0: Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til João Neves I egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden I ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det PSG som møter Arsenal I mesterligafinalen 30. Mai.
1: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Hanna Olav.
3: Dette Ekko.
4: Nå vil regjeringen at norske ungdommer skal vente til det året de fyller 16 med å bruke sosiale medier. Lovforslaget klart, og inspirasjonen kommer fra Australia, der nesten 5 millioner kontoer har blitt stengt siden de innførte aldersgrenser I desember. Men hva vil et slikt forbud faktisk bety for våre barn og unge? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Først skal vi bli med reporter Jon Haukland hjem til noen tenåringer.
5: Her kom vi inn.
6: Og vi vokste opp med en sånn ekstrem person.
4: Snart 16 år gamle Astrid sitter inne på rommet sitt med de jevnaldrende vennene sine Sol og Maria I en sovesofa med pute og grønne tepper. Disse tre kan tilhøre den siste generasjonen som fått vokse opp med et forholdsvis fritt tilbud til barn på sosiale medier.
7: Når TikTok først kom til Norge, så var det jo veldig sånn at det kom litt sånn før staten og foreldre egentlig visste hva det var, sånn at de hadde ikke nok på en måte kunnskap, følte jeg, hvordan de skulle forholde seg til det I forhold til barn og ungdommer. Sånn at det var jo veldig sånn, jeg følte ikke at det var noe grenser. Altså det var ikke noe som hindret oss I å være på TikTok. Det var jo veldig sånn lett å komme seg inn.
8: Ja, og hvis, hvis foreldrene mine sa at jeg ikke skulle være på TikTok, så sa jeg sånn, ja, jeg skal ikke gjøre det. Og så gikk jeg inn på rommet mitt og så på mobilen og liksom lærte meg å liksom gjemme en vekk når det kom. Ja, så da var jeg alt for mye på mobilen når jeg var yngre.
4: Ja, det sa Maria, Sola og Astrid, alle snart 16 år gamle. Og vi skal komme tilbake til deres erfaringer, men før det skal vi en tur down under, som det heter. Australia innførte nemlig et forbud for alle under 16 år allerede I desember I fjor. Og her om dagen, etter nesten et halvt år med forbud, var en australsk forsker på besøk I Oslo for å holde et foredrag på Universitetet I Oslo. Professor Julian Sefton Green fra Deakin University har forsket mye på mellom annet barn og unge sin teknologibruk, og skal være med på å evaluere effekten av det forbudet I Australia. Og reporter Jon Haukland møtte han og spurte om forbudet har vært en suksess så langt.
9: It's too early to say. At the moment, most of the preliminary research suggests that it's not having a huge effect on older kids, so 14, 15 year olds, right? Not no effect, but not having a huge effect. The success story has to be seen over time. As I said in the talk, the real challenge is not so much if you're 14 or 15 now, because I think if you're 14 or 15 now, you are just going to be pissed off that things are being taken away. You're going to rebel and, you know, fair enough, if you see what I mean. And you're not everybody, but because some kids have horrible times on social media. But for most kids, I think of that age, they're going to want to get round it. It's going to be an incentive to get round it as well in that sense. The question is, if you're 9 now, or even if you're 11 now, will you not be able to get onto social media because the age assurance technology is holding you back at 11? Will your friends not be on it? When you're 13 or 14 or 15, will it just not be a thing that you're on?
4: Ja, professor Julian Sefton Green sier det for tidlig å vite om aldersgrensa I Australia en suksess. Foreløpig så ser ikke det stor effekt på større barn, men en må se på dette her over tid, og han tror mange av de eldre barna vil sno seg rundt for både samtidig som man spent på hva effekt det får på de barna som yngre, sånn 9-11-årsalderen, som møter da, dette forbudet i ung alder. Vil det da hindre at de kommer til å bruke sosiale medier når de blir eldre, sånn i 13-årsalderen? Og det som klart at millioner av unge australiere siden desember har fått beskjed om at deres kontoer på sosiale medier blir stengt.
9: There are a report that I think 4.7 million accounts were suspended in Australia in the first few months of this year, that the companies were using age assurance verification technologies to close down and shut off your account, right? So you can be on the as a common user, but you can't have an account, which obviously restricts a huge degree of functionality and particularly messaging and communicating and things like that. So those, the platforms, eSafety did an analysis. It selected a series of platforms to focus on. You would have got a message warning you, in theory, you would have got a message warning you that your account was going to be suspended and you might, your account might have been closed down. Or you would have, the account you used might have been paid for or set up by your parent or an elder sibling, or you managed to evade the age assurance verification technologies, so it wouldn't make a huge difference. So we know that I think, I haven't got the figures to hand, I think about 20% of young people have found their uses of social media seriously restricted or taken away, but a large percentage are still continuing to use social media and have not been caught out by the mechanisms that is supposed to stop them having social media accounts.
4: Ja, så ved hjelp av aldersverifiseringsteknologi har altså 4,7 millioner sosiale mediekontoer blitt stengt, I hvert fall inntil videre, sier den australiske professoren Julian Sefton Green. Men selv om dette da fjernet tilgangen eller redusert tilgangen for hver femte ungdom, så det fremleis mange som klarer å lure systemet, eller som fått hjelp av foreldre eller eldre søsken til å logge inn. Så hvordan vi skal løse dette her I Norge skal vi snakke om nå, for her I studio sitter Klara Julia Reisch. Velkommen.
3: Tusen takk.
4: Du forsker på hva rolle digitale medier spiller I oppvekst til barn og unge, og du har vært her I Ekko før og snakket om nettopp det å forby sosiale medier. Og nå lovforslaget klart. 16-års aldersgrense skal gjelde fra det året du fyller 16, og tech-gigantene får ansvaret for å sjekke at folk faktisk gamle nok. Det akkurat samme modell som de har valgt I Australia, da de valgte å sette denne aldersgrensen fra 10. desember I fjor. Men hvordan gikk de frem rent praktisk da med tanke på ansvarlige tech-selskaper?
3: Så de gikk der frem med å varsle brukerne hvis du hadde liksom alderen at du 13 eller 14 år for eksempel. Da fikk du en melding som sa sånn, snart kan du ikke bruke kontoen lenger. Så du kan laste ned meldingene dine eller bilder sånn at du kan ta vare på dem. Og så hvis man da oppførte seg som et barn da, hvis man hørte på barnemusikk, så jo ganske høy sannsynlighet for at du et barn, eller kanskje at du en voksen som har et barn hjemme, eller omsorg for et barn. Så da kunne du også bruke aldersverifisering, og det det tredje part, altså en bedrift som har som jobb å gjennomføre den aldersverifiseringen, og det det enten at du kan legge inn pass eller førekort som de kan bruke til å verifisere alderen din, eller at du sender inn et bilde av deg selv eller en video, og så bruker de da algoritmer for å fastslå eller estimere alderen din. Det har ikke vært helt etter planen alltid, fordi unge utvikler seg jo veldig ulike, så det ikke så lett for algoritmene å estimere faktisk alder på dem. Også særlig de som litt over eller under 16 år gamle, da det vanskelig å si hvor gammel du det en måned mer eller mindre. Og så har de fått kritikk, fordi mange av disse algoritmene trent på hvite unge mennesker, så hvis man har en litt mørkere hud, så bommer algoritmene da ofte, som kan jo oppleves veldig frustrerende og diskriminerende.
4: Ja, jeg tror nok aldri jeg hadde blitt godkjent av den algoritmen, hvis man tenker på hvor barnslig jeg så ut som 16-åring og i tillegg hudfarge. Men hva synes du om denne her løsningen, at det er tech-selskaper som skal passe på?
3: Det er jo store bekymringer rundt dette, som vi har lest i kronikker på NRK, men også bekymringer som datatilsynet har hatt. Og vi ser eksempler hvor store tech-selskaper ikke har passet godt.

0: opplysninger.
1: Og uten å bruke det til egen vinning eventuelt også?
0: Ja.
1: Men vi hørte at millioner av kontoer er stengt i Australia etter innføringen av aldersgrense der. Hva betyr det for de unge som har mistet kontoene sine?
2: Så en del av dem kan da liksom, når de fyller 16 år, komme tilbake og verifisere alderen sin og fortsette å bruke disse kontoene. Noen selskaper velger å slette alle dataene etter en viss periode, for eksempel 3 år på Snapchat. Så det litt forskjellig hvordan de har løst det.
1: Mm. Så du kan jo egentlig kanskje liksom få et sånn gledelig gjensyn om noen år med ditt gamle innhold. Men tenåringene vi møtte, de er da opptatt av at sosiale medier ikke bare er et tidsfordriv og en plass å holde kontakt med vennene sine, men også en viktig kjelde til informasjon.
3: Jeg slettet alle sosiale medier, og da mistet jeg masse informasjon om politikk. Da følte jeg at jeg gikk glipp av masse politiske ting som jeg syntes var spennende, og at det var vanskelig å få med seg de tingene som skjedde. Så ja. Altså, alt er på sosiale medier, og ingenting er utenfor.
4: Ja.
1: Ja, Sol forteller at da hun slettet sosiale medier som en test, så mistet hun også tilgang til informasjon hun ville ha om politikk. Og Clara Julia Reisch, hva forteller det oss om tilgangen til sosiale medier, hva tilgangen til sosiale medier har å si for unge?
2: Sosiale medier er jo veldig viktig for unges politisk deltakelse, i hvert fall i dag. Og vi ser at mange får nyhetene gjennom store mediekanaler på sosiale medier, så de leser ikke nødvendigvis avisen, men får det opp på Snap eller TikTok. Så da er det jo viktig informasjonskilde som faller bort, og så er det viktig informasjon om lokallag, arrangementer, og så er det jo en mulighet å dele innhold om temaet unge er opptatt av på storyen sin, og skape oppmerksomhet rundt mentalhelse, menneskerettigheter, klimakrisen. Så disse mulighetene vil jo da falle bort når man innfører en 16 års aldersgrense.
1: Men det er jo vi medias, og for så vidt politikerne som er med på å gi denne her informasjonen ut på sosiale medier, kan det tvinge oss til å tenke annerledes om hvordan vi skal nå fram med informasjon til de yngre, eller har det toget gått?
2: Nei, jeg tenker det blir absolutt viktig, særlig da også med tanke på barnerettighetene. Vi har jo i FNs barnekonvensjon skrevet fast at barn har rett til informasjon og rett til deltakelse i saker som angår dem. Så vi må jo finne nye kanaler, og det finnes jo allerede en bredde av kanaler. Og vi har jo sett mediehuset er innovative, og jeg tenker det kan også være en mulighet for å skape litt geopolitisk motvekt ved å skape nye kanaler. Men tenker jeg jo viktig å være veldig obs på at de som er i en mest sårbar situasjon også får den informasjonen de trenger.
1: Mm. Nå har altså regjeringen foreslått høyere aldersgrense her i Norge også. Reporter Jon Haugland spurte Maria, Sol og Astrid hva de tenker om det.
5: Jeg tror det kommer til å funke etter tid. Jeg tror at hvis man bare holder liksom holder grensa på en måte og går igjennom det noen år, så tror jeg at etter en stund så kan det funke mye bedre. I starten så kommer alle til å lære seg å liksom bruke foreldrenes ID eller finne veier forbi det da, sånn at de fortsatt kan ha de sosiale mediene sine.
1: Ja, ikke så ulikt om det som har skjedd i Australia der. Forsker Clara Julia Reisch, hva tenker du om det Maria Sol og Astrid sier her?
2: Jeg tenker barn og unge er veldig flinke til å finne veien rundt, og som vi hørte tidligere, de fant løsninger før for å stå imot det foreldrene ville ved å gjemme telefonen på rommet sitt. Så det er nok sannsynlig at de bruker ID til eldre personer, om det er søsken, venner eller foreldre, eller at de bruker en VPN for å koble seg til nettet i andre land da.
1: Ja, så vil egentlig denne interessen for å være på sosiale medier alltid bare føre til mer kreative måter å komme seg sammen på?
2: Det kommer jo veldig an på hvordan den håndheves. Hvis vi klarer å ha denne løsningen for alle, sånn at ingen er på sosiale medier, så får man jo heller ikke følelsen at man går glipp av noe. Så da kan det jo fungere, men det løser jo ikke problemene unge møter selv på plattformene, og kanskje drar de heller til med ekstreme nye plattformer som kan være litt farlige med tanke på hva slags innhold de møter der.
1: Ja, for hva tenker du at vi bør lære av Australia før vi hamrer løs på denne norske loven?
2: Jeg tenker at vi har hatt mye diskusjon rundt at aldersgrensen som et enkelt tiltak sannsynligvis ikke løser de problemene vi egentlig ønsker å løse, og at det kanskje burde kombinere

0: med andre tiltak som å ansvarliggjøre plattformene med, sånn at vi har mindre manipulerende design, at man bruker mindre tid, at man ikke blir tvunget til å bruke mer tid og bare sitte og scrolle hele kvelden, eller at man ikke får opp skadelig innhold som vold og lignende type video.
1: Mm. Og mens vi da venter på eventuelle andre tanker rundt hvordan man kan bearbeide sosiale medier sånn at det fungerer bedre for alle, så har i hvert fall Sol-Marie og Asti merket seg at det er andre deler av vår teknologiske hverdag som er i ferd med å endre seg, nemlig hvor tidlig en får seg mobiltelefon.
2: Alle er vel avhengig av mobilen i dagens samfunn. Men det er mye bedre sånn, restriksjoner for det. For eksempel, altså, når jeg gikk i 5. klasse, så var jeg den siste som fikk mobil, når jeg var 10 år gammel. Mens i lillesøsteren min sin klasse, som nå, hun går jo i 6. klasse nå, der er det ikke alle som har mobil engang. Og det er jo veldig sånn at det føles veldig rart at alle fikk mobil når de var 10, og det var noen i klassen min som fikk mobil når de var sånn 4, 5, 6 år gamle. Og det er bare helt sinnssykt tidlig.
1: Ja, 15 år gamle og snart 16 år gamle Maria opplever at barn er litt eldre nå når de får sin første mobiltelefon enn de var før, og forsker Clara Julia Reisch, har vi fått en annen bevissthet rundt hva tilgang barn skal ha på mobiltelefoner og sosiale medier generelt i samfunnet vårt allerede?
0: Ja, jeg tenker vi har fått en god diskusjon bland politikere, foreldre og forskere om farene man kan møte på sosiale medierne og fordelene, og da liksom vurdert når det kan passe for barn og for seg mobil, og det har jo forandret hva som er sosialt akseptabelt, og da er det kanskje ikke så rart at man får telefonen litt senere i livet.
1: Mm, så fra ditt forskerperspektiv, når er det egentlig fornuftig at barn skal få tilgang på mobiltelefoner og sosiale medier?
0: Jeg tror det er veldig vanskelig å fastsette en alder, men jeg tror det er viktig å tenke på liksom modenhet til barnet og behovene i familien, hvor mye man trenger kanskje å være i kontakt når man ikke kan følge opp barnet fordi man ikke har en fleksibel jobb, eller kanskje besteforeldrene som bor langt unna. Men jeg tenker det er viktig å følge med på offentlige anbefalinger. Medietilsynet har jo da gode råd, og ha en god dialog og høre på hva barnet ønsker og hvilke behov det har.
1: Mm. Og nå ser vi altså til Australia når regjeringen ønsker å gjøre som deg, nemlig sette aldersgrenser på sosiale medier til 16 år. Og professor Julian Sefton Green sier at selv om en del unge har klart å sno seg rundt den nye aldersgrensen i Australia, så handler loven om noe mer enn bare et forbud. Vedtaket har satt i gang interessante diskusjoner om hva en god oppvekst egentlig er. Vi skal høre.
3: What I like about the legislation is it's creating a lot of discussion about what is a good childhood, what would be sensible or reasonable to do in my family or your family, what I want the government to do, what I don't want to see on social media, what forms of technology I think are harmful and which I think I can learn to live with. So the legislation is having this kind of ripple effect in changing the terms of the debate. So from that point of view, I would say to the politicians, carry on, mate, because it's going to do something, even not quite what you imagine. A second part of me would say, for goodness sake, wait and see, right? Since so these are so complicated issues, since we don't know so many things about the process, we don't know how the social media companies can transform, whether they will transform, we don't know whether young people are taking don't care and it's not going to make any difference, we don't know if this kind of ban will just not have any effect because so many young people are still on it, we don't know if it's going to change we don't know really how specific being on or off social media is going to make to individuals' sense of happiness and well-being. We just don't know those questions. Please wait and see what the Australian experience can tell you, and wait and see what the evaluation can tell us about whether we can answer these questions and whether we're ever going to find out whether we can re-engineer childhood for our young people.
1: Ja, den australske Julian Sefton Green, professoren der, sier altså at det han liker med lovforslaget er at det har startet en viktig diskusjon både I samfunnet og I de ulike heimene om hva en god barndom bør innebære og hva rolle teknologi og sosiale medier skal ha I livet våre. Men samtidig så anbefaler han også å ha is I magen og kanskje heller følge med på hvordan det går I Australia. For han mener at dette her et komplekst felt, og vi vet ikke enda om dette her hvordan dette her for både fungerer I praksis, og hvordan det påvirker både teknologiselskaper med tanke på utvikling, om barn og unge bare vil finne nye veger, sånn som vi snakket om, og kanskje viktigast, vi vet enda ikke om det å være på eller av sosiale medier faktisk gjør barn og unge lykkeligere. Og forsker Clara Julia Reisch, hva sier du til det Julian Sefton Green sier?
0: Jeg jo helt enig I at det fint at vi har en større samtale om hva en god barndom og hvilken rolle det digitale skulle spille inn I det. Og så tenker jeg at vi har jo fra forskningen vet vi at det noen ting unge ikke liker så godt, og det algoritmene gjør det vanskelig å slutte å se på. Og dette jo ting man kunne politisk ansvarliggjort plattformene mye med, og det at personvernet ofte ikke godt nok, og at man automatisk deler med informasjon enn det man kanskje selv ønsker, og jeg tenker disse tingene kunne være fint at vi allerede begynner nå å jobbe med, og jeg tenker hvis man innfører en aldersgrense så må man kombinere det med andre politiske tiltak for at det skal ha den effekten man ønsker, og kanskje også med innholdsmoderasjon som blir pålagt på plattformene.
1: Ja, for det heller jo ikke bare med en aldersgrense hvis på en måte hvis dopaminet blir det samme på et vis.
0: Absolutt.
1: Men Julian Sefton Green han var her altså på besøk fra Australia for å mellom annet holde et foredrag på Universitetet I Oslo, og da fortalte han at han hadde vært teknologioptimist fram til 2016, og trodde at teknologien bare skulle tjene oss mennesker. Men det siste året så har han endret synet sitt på dette her, og hvordan det med det, Clara Julia Reisch?
0: Jeg vil nok si at jeg en varsom optimist. Jeg tror det muligheter. Man kan finne fellesskap tilhørighet på sosiale medieplattformer. Teknologi kan bidra til mye bra, men samtidig så det mange utfordringer, og jeg tenker vi må også tenke på de kommersielle interesser de tech-gigantene har, og at de ikke alltid I vår beste interesse.
1: Men det jo ikke så lett for oss, kan man si, vanlige folk, og hvordan skal vi være teknologivarsomme uten å på en måte bli for redde, men heller ikke omfavne for mye?
0: Det veldig vanskelig, og det jo liksom et dilemma at systemet ikke fungerer godt nok, og vi, det som brukerne hamner I en sånn squeeze, hvor vi skal forholde oss til at alle der, så vi kan ikke være utenfor, og samtidig skal vi være varsomme, så jeg tenker det man kan jo gjøre å se på personvernsinnstillingene sine, vurdere om man bruker plattformene på en måte man fornøyd med, hvis man kanskje føler at man bruker for mye tid, så kan man tenke på alternative ting, kanskje man vil heller gå en tur, og så tenker jeg det viktigste jo politisk regulering og press, sånn at vi faktisk regulerer plattformene og systemene vi møter.
1: Derfor vi håper at noen politikere hører på det du sier nå. Men til slutt, har du noen gode råd til, altså hvis det nå blir en slik lov her I Norge, og da veldig mange unge, barn og unge mister sine kontoer, hva råd har du til deg?
0: Jeg tenker at det viktig å ha god dialog med foreldre, og hvis noen skulle snike seg unna og møte noe negativt, at man fortsatt åpent å snakke om utfordringer man møter, og jeg tenker det viktig med forskning for å se på effektene på sikt, og eventuelt justere slik at man sikrer virkelig en god, trygg barndom.
1: Og hva med oss foreldre, hva skal vi gjøre?
0: Jeg tenker det viktig å snakke om hvorfor den aldersgrensen finnes, og hva som formålet med det, og så hvis man vil at den skal fungere, så må man jo kanskje også som foreldre sette grenser for å sikre det, og kanskje finne alternativet for å fylle tiden til ungene.
1: Selv om det kanskje ikke alltid like populært. Takk til det, SIFO-forsker ved Oslo Met, Clara Julia Reisch. Reporter I denne saken var Jon Haukland, og det var han og Tor-Henri Bjor som hadde forberedt saken.
4: En podcast fra NRK.
5: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
6: Tre stemmer. Uten filter.
7: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
8: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss.
5: helt klart, og måske mest naiv.
7: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet. Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
4: Dette Ekko i NRK P2.
1: Og nå over til noe helt annet. For villsvinjegerne lå ikke på latsiden i fjor. Aldri før har så mange villsvin blitt felt her i Norge, og fortsetter disse villsvinene å krysse grenser fra Sverige, vi avhengige av å felle enda flere i år. For dette her et uønsket dyr i Norge, og myndighetene her vil holde bestanden på et minimum. Og jeg spurte kollega Vibeke Røyre tidligere i år, hvorfor skal jeg bry meg?
8: Nei, altså hvis du usikker på det, så skal jeg fortelle deg noe som kanskje får deg til å tenke litt annerledes. Det var nemlig borte i Sverige en kar. Dette her sant altså, han skulle tidlig på jobb, og så står han på bussholdeplassen der i 5:30-tiden på morgenen, helt alene. Og så bare aner han at det noe som i sidesynet sitt, ikke sant? Og så snur han seg, og så ser han altså et svært vilsvin.
1: Ved buskure,
8: ja. Og han blir jo, han synes det veldig skremmende, så han blir redd og hopper opp på benken på buskure. Og da ser han plutselig at det kommer flere svin ut av skogen. Og de har lange støttenner, ikke sant? Så også, han føler at de veldig truende. De står liksom og så sparker litt sånn i bakken. Så han klarer altså å klatre opp og henge inn under taket på buskure. Og henger der og klarer så vidt å holde seg fast, og tenker at de kan jo ikke klatre. Men han må bare henge der til bussen kommer. Og de nærmer seg han, og så kommer heldigvis bussen. Og bussjåføren skjønner tydeligvis hele situasjonen. Han kjører helt inntil busskuret, åpner døra, og denne fyren hiver seg inn i bussen, og hulker, ikke sant? Han har vært så dritredd, og nå han så lykkelig, for han redda. Og grunnen til at jeg vet dette her, det var fordi at det ble gjort et opptak på lokalradion nede i Kalmar i Sør-Sverige, hvor han forteller om det. Så, altså, det så mange vilsvin i Sverige nå, det flere hundre tusen vilsvin.
1: Så det kan være sånn møte en hel mobb av vilsvin på et busker?
8: Ja, altså, man kan risikere flere ting, men det at det så mange dyr, det gjør jo at det innimellom oppstår sånne type situasjoner. Og da skriver jo vi journalister om det, ikke sant?
1: Ja. Selvfølgelig.
8: Så, og dette var jo ganske, ganske dramatisk. Og hvis du, liksom, det fascinerende med dette dyret jo også at det har panserplater. Det har lange, skarpe støttenner, ikke sant? 15 centimeter lange. Men samtidig så det et dyr som veldig sky, og som først dukker opp etter at natta kommer. Og i flere 100 år så har vi jo ikke hatt dette vilsvinet i Norge, heller ikke i Sverige, men nå vokser bestanden, og rekordmange dyr ble altså skutt i fjor.
1: Ok, så disse her kjempefarlige, og de blir flere og flere, så jeg skjønner, ok, nå skjønner jeg hvorfor jeg bør være litt bekymret, men hvor mange vilsvin var det som faktisk ble felt av norske jegere i fjor da?
8: Borti 500, 491 dyr, og det forteller oss sannsynligvis flere interessante ting, som forskerne bekrefter. Det flere jegere som på jakt etter vilsvin. Men vi vet også at bestanden på vår side av grensen har økt betraktelig, så nå regner jo forskerne med at vi har rundt 1500 dyr i Norge.
1: Det høres ikke så ille ut.
8: Nei, men altså, du tenker, vi hadde ingen, nå har vi 1500, og når vi vet hvor raskt bestanden har vokst i Sverige, det skal vi komme inn på nå snart. Og at det blir stadig flere her i Norge også, det bekreftes jo av videoer og sånn som folk tar, ikke sant, med mobilkamera og sånn, og jeg så forleden dag et lite klipp, det var altså fra en sugge, altså en mor, kommer løpende over et jorde, hun svinser litt sånn hit og dit, og bak henne det en flokk av sånne skjønne, bittesmå unger, ikke sant, så dette her jo også et veldig sånn skjønt lite dyr da. Men så det jo også et skadedyr og et farlig dyr, kan være. Så norske myndigheter har vært helt klare på at vilsvin, det en fremmedart i Norge, og et uønsket dyr.
1: Ok, og nå det altså 1500 her, men når kom de hit egentlig?
8: Det var faktisk helt vanlig at vilsvin var i Norge, altså fra siste istid, og godt inn i vikingetiden så trivdes de, og under vikingetiden så var det jo mye varmere her. Det var edeløvskoger og eiketrær, ikke sant? Eikenøtter jo noe av favorittmaten til vilsvinet. Så nå da, når vi har fått kortere og varmere vintere, så det lettere for dem å overleve her igjen. Og så det jo klart det at denne store bestanden i Sverige, der de har flere hundre tusen villsvin, det gjør også at flere, stadig flere da, tar seg over grensa og hit. Og det jo, de som kommer sikkert de mest hardbarka svina også.
1: Ja, for hvor tilpassningsdyktige de?
8: Veldig. De äter alt mulig. Røtter, nøtter, de spiser mye plantemateriale, men også insekter og matavfall og andre døde dyr. Og så de supereffektive. Så et vildsvinfamilie da kan jo lett pløye opp en potetøkke. En vildsvinfamilie nå går det litt I løpsk. Kan altså og det har vi sett da har pløyd opp en potetåker nede I Østfold I løpet av en eneste natt.
1: Altså det bare grev. Hvorfor gjør dere det?
8: Nei, de elsker jo å grave. Vi vet jo det med andre griser også, ikke sant? Slipper de dem ut, så pløyer de opp et jord I løpet av ganske kort tid. Så det jo, bøndene sliter I Sverige, for å si det sånn, med nettopp det. Det særlig maisåkrene I Sverige, eller maisbøndene som sliter da.
1: Men altså, som du sier, så hørte det dyret bodd her før, og man kan jo på en måte tolke som at det bare vender hjem igjen, men så hvorfor skal vi utrydde det bare fordi vi ikke liker det og synes det... Gjør litt dumme ting?
8: Ja, det synes jeg et veldig betimelig spørsmål, og vi spør jo om det samme I forhold til ulv og bjørn, ikke sant, som vi holder veldig lave bestander på. Og argumentet til myndighetene da, det jo at I flere hundre år så var ikke vildsvin her, og det ble også utrydda I Sverige. Men så var det da noen lure svenske på 70-tallet som fikk seg noen griser da, som de hadde, eller vildsvin, som de hadde da I en innhegning, og etter hvert så rømte disse dyrene, og de trivdes tydeligvis veldig godt I det fri, og I Sverige så ønsket man først dette dyret velkommen. Men så har jo da bestanden bare vokst, og så begynte da etter hvert de første streifdyrene å ta seg over grensa og til oss. Og da vi så hvor store problemer som bøndene fikk I Sverige, så ble vi litt skrekkslagende og lett etter argumentet for at dette dyret ikke hører til I norsk fauna.
1: Og nå har jeg altså funnet argumenter og bestemt at dette her dyr vi ikke ønsker å ha her, så hvordan går det med å holde bestanden nede og eventuelt utrydde det?
8: Nei, altså utrydningen den kommer ikke til å gå så bra, tror jeg da. For at vi vet jo at det borti 400 000 dyr I Sverige, og vi deler jo en rimelig lang grense med vårt naboland. Men vildsvinene jo først og fremst I de sørlige delene I Sverige, foreløpig I hvert fall, så brorparten av dem som kommer hit, de krysser grensa ned I Østfold. Aremark og Halden kjerneområdene for vildsvin I Norge. Men så har det også kommet en del dyr over I Trysil-traktene, og det skutt dyr så langt nord som I Trøndelag. I november I 2019 så ble en råne på 60 kilo skutt på Klæbu.
1: Så cirka på størrelse med meg.
8: Og det et lite dyr, altså de kan godt bli borte I 200 kilo.
1: Å, herlighet. Mm. Så hva har vi gjort konkret da, for å holde bestanden ned utenom det du nevnte nå?
8: Nei, nå oppfordres jegere til å skyte og jakte så mye de kan, og du får jo faktisk 5000 kroner for å skyte en galte, altså en hanngris.
1: Hvem betaler?
8: Det betaler mattilsynet.
1: Ja.
8: Mm. Du sender nemlig inn prøver av kjøttet, og da får du samtidig betalt ut det. Unnskyld, så får du litt mindre for en hund. Og fordi det så veldig vanskelig å komme inn på disse dyrene, da. De veldig sky, ikke sant? Så har de satt opp åtestasjoner, hvor de legger ut mais, favorittmaten til vildsvinet, for å lokke dem til et sted hvor du også kan skyte dem. Dette her noe som vi har lært av svenske jegere.
1: Mm, og nå skal vi straks få smake litt på den spenningen som under en vildsvinjakt I Sverige, for Inge Rannekløv, han altså en av flere norske jegere som drar til nabolandet vårt for å jakte, og du, Vibeke, du fikk være med han. Hvordan var det?
8: Det var skitspennende. Og det mye fordi at vildsvinene så sky, ikke sant? De nattaktive, og de beste mulighetene får du derfor når du drar ut I mørket. Og du skal ikke lukte menneske, så vi brukte en sånn helt spesiell tannpasta med noen sånn jordskogsmak I. Og Inge han hadde en sånn skikkelig runde med kroppsvask, hvor han hadde noen barnålsdufter I håret, og så smurte vi oss inn med noe jordlukt, før vi dro inn I galtepasset I Kalmar.
9: Fordi jeg blir varm da, så bruker jeg minst mulig på meg. Så jeg litt spent, det kan gå til dem og ta meg den jakka når vi kommer 5 timer til bordet.
10: Så går solen snart ned.
9: Ja.
10: Klokka 8:30.
9: Ja, det fortsatt en time før det noe mørkt.
10: Du må være veldig god til å sitte stille.
9: Ja, jeg kjempegod.
10: Vi installerer oss på posten. Inge sikter seg inn mot skogen gjennom en liten sprekk, bak planker og greiner som henger over. Han til stede nå, rede for å møte en motstander, han vet kan være smartere enn ham selv.
9: Det nesten så de tenker litt som mennesker også, sånn at de skjønner hva de prøver på. Og det en utfordring å ta dem. Det liksom en sånn spenning som noen liker å kjøre fort på motorsykkel, eller gå på rockekonsert og bange, eller hva noen folk velger å få utløp. For meg så dette en del av det.
10: Det nesten helt mørkt. Noen rådyr beiter noen hundre meter unna. En rev kommer forbi, og så knekker de skogen.
8: Puls.
9: Ja, ja, med en gang. Ja, men du hører veldig godt, spesielt med disse her øreproppene.
10: Inge har spesialstøpte propper i ørene. De forsterker lyden fire ganger. Natten kølsvart. Klokka blir ett, to. Så kommer de, forsiktig, mellom trærne. Det varme søkende kikkertsiktet på rifla fanger et helt tydelig riss av et vilsvin. Der to.
9: Amor, nå. Jeg så at de var nervøse, og det var to gater.
8: Men er du sikker på at du traff?
9: Ja, ja, ja. Men faen, det var kult.
10: Vi tar oss frem gjennom den store mørke natten med lommelykter og finner etter litt leting dyre.
9: Der, ja.
8: Ser du?
9: Der.
8: Oi, fy søren. Men det var mye større enn jeg hadde tenkt.
9: Ja, han fortsatt ikke den største grisen jeg har skutt, men det en veldig fin matgris. Ja. Rygg litt innom. Den 60-70 kilo. Så dette nok et ungt dyr. Og noen korte huggtenner også. Men så veldig pigg ut da.
8: Men altså, de huggtennene der, de slipes mot de tennene oppe der?
9: De i underkjeven slipes mot de i overkjeven, og da får du en ganske skarp kant her. Hvis den her hadde levd i tre år til, så hadde de kanskje vært 15 centimeter.
8: Mm. Og det de som flere buken på jaktbikker og sånt?
9: Ja, den, med den skarpe kanten her, så kan de fort gjøre det. Den blir fort større.
8: Lukter?
9: Ja, det en spesiell lukt. Du kjenner det nå?
8: Ja.
9: Ja. Mm. Og det typisk sånn der vilsvinlukt. Galtelukt, ja. Mm. Galtelukt. Den har ikke fått lagt seg opp noe skjold. Litt for lite. Skjold, de galtene som skal ut og kjempe med hundene, de får et svær sånn bruskplate. Okay. Akkurat som et bruskskjold som de beskytter seg mot når de slåss mot de andre galtene.
8: Over skulderpartiet?
9: Over skulderpartiet, i bogen. Sånn at hvis du skyter en stor galte i november, desember, oktober, så vil du kjenne en ordentlig sånn plate.
8: Akkurat. Her. Som... Men de hanne når de slåss, hvordan slåss de da?
9: Da slåss du med tennene da.
8: Ja.
9: Jo større og lengre tenner du har, jo farligere blir det. Mm. Og er du sterk og massiv og har lange tenner, så kan du kutte opp motstanderne.
8: Så det kan se ganske stygt ut, altså?
9: Det kan se ganske stygt ut. Så derfor har de da det skjoldet til å beskytte seg vitale organer.
8: Den halen?
9: Ja.
8: Den er jo helt annerledes enn en grisehale.
9: Nei, du ser at han har en mye lengre hale. Den rett, og den har lange hår.
8: Mm.
9: Og,
8: litt sånn stive hår.
9: Ja, stive hår. Og når den slapper av og er uten at den er bekymret, når han bekymringsløs, så henger den lett rett ned. Vifter den frem og tilbake.
8: Når
9: han bekymret, så står han rett opp. Da går han rett ut og rett opp.
1: Åh, det var veldig spennende. Nå så vilsvinet helt tydelig for meg, nesten som en bitteliten dinosaur med stivt hår og lang hale. Men han jegeren Inge Randeklev nevnte for det at svinet han hadde skutt var et ungt dyr og en veldig god matgris. Fikk du smakt?
8: Det gjorde jeg. Det var så mørt og en helt spesiell smak. Det smaker litt sånn vilt kjøtt, og samtidig er det litt nøttaktig. Og så er det mye mørkere kjøtt enn vanlig gris, og det er mindre fett på dyret. Så jeg skjønner jo veldig godt at en del jegere, de ønsker dette dyret her velkommen til Norge, men du må altså sende inn prøver av kjøttet før du spiser det, for at det kan ha trikiner, men også salmonella, og det har du ikke lyst til å ha i deg.
1: Trikiner?
8: Mm-hmm. Ja, det er sånn rundormparasitt som lever innkapslet i muskulaturen hos en del pattedyr, og det kan også smitte mennesker hvis vi spiser rått eller dårlig varmebehandlet kjøtt som inneholder disse her larvene, og det er altså ikke noe lyst du har noe lyst til å ha i kroppen.
1: Nei, men trikiner og salmonella er ikke den sykdommen som matmyndighetene er aller mest redd for, Vibeke?
8: Nei, det er den afrikanske svinepesten. For at den kan smitte til tamgris, og den er dødelig, ble oppdaget i Polen for en del år siden. Polske vilsvin tok denne pesten med inn i Tyskland, der den tok liv av flere hundre dyr, og så har den jo da etter hvert dukket opp nærmere og nærmere oss.
1: Ofte, men hvordan smitter den?
8: Altså det vi vet at syke villsvin sprer den til andre artsfeller, som jo kan bevege seg fritt i naturen, ikke sant? Så det litt vanskelig å kontrollere. Men vi vet også at mennesker kan ta med seg smitte. Og jeg tror at det søkk litt i magen på mange da denne pesten ble oppdaget i et dødt villsvin i Sverige for noen år siden, nordvest for Stockholm, og de fant etter hvert borti 50 smittede dyr. Grunnen til at vi frykter dette viruset, det at som jeg nevnte, den smitter altså både villsvin og tamsvin, og nesten alle som smittes blir veldig syke, får høy feber, blødninger i huden, og så dør de.
1: Og hvordan gikk det da med svina i Sverige da?
8: Etter at de satte inn store ressurser, så ser det ut at de har klart å utrydde viruset utenfor Stockholm i alle fall, men altså frykten er jo at det skal dukke opp igjen.
1: Mm. Men kan det smitte oss mennesker?
8: Nei, men vi kan ta det med oss. Og vi vil ikke ha afrikansk svinepest på norske tamgrisgårder. Og det gjør at sjefsveterinær Ole Herman Tronerud i Mattilsynet, han tar dette på største alvor, og det er også derfor at de ønsker å holde bestanden av villsvin så liten som mulig i Norge, for det er helt klart en mulighet for at afrikansk svinepest kan komme hit, sier han.
11: Ja, det er det, absolutt. Det har det vært helt siden 2007 når det kom til Europa. Vi har jo egentlig vært bekymret siden i hvert fall villsvin kom til Baltikum i 2014. Fordi vi har jo mye ansatte i norsk landbruk som kommer fra disse områdene. Da var risikoen der med en gang når på en måte afrikansk svinepest spredde seg i de områdene. Vårt håp er jo rett og slett at det ikke skal være så mye villsvin igjen å forske på snart, ettersom vi prøver å på en måte begrense bestanden, og det er jo det politiske målet som har vært i handlingsplanen mot villsvin også.
1: Men villsvinet er jo da som navnet til seg vilt og springer rundt i skogen som det vil, så hvor lett er det å stoppe deg?
8: Ja, det er et godt spørsmål. Derfor har danskene, de har holdt på å bygge et gjerde mot Tyskland for å hindre at villsvinet kommer inn til dem. De har bygget et 7 mil langt kraftig gjerde for å stoppe villsvinet, og det stikker da dypt ned i bakken, fordi grisen er jo en graver. Og det danskene er livredde for, ikke sant, det at nettopp den afrikanske svinepesten, at den skal smitte deres griser. For at er det noe som er viktig for danskene, så er det jo griseproduksjonen. Det er som olja for oss. Så det er kanskje ikke så rart at de forsøker å beskytte seg litt.
1: Mm. Og danskene er jo da stort sett inngjæret, men
8: ikke danskene, men danske griser.
1: Nei, danske griser, ja. Men det har jo blitt flere og flere utegående gris.
8: Ja.
1: Og en av de som holder til nær svenske grensa, Petter Simonsen, han driver med ullgris i Aurskog-Høland, og jeg fortalte Ekko for litt siden at han er bekymret for at pesten skal dukke opp her, vi kan høre.
12: Vi har tre typer mangalitsa-ullgris, eller pelsvin. En typ fra Romania, de er røde, vi har svarte og hvite fra Serbia, og hvite fra Ungarn. Og det er en gammel rase, og tilhører da lard-familien, altså den fete grisefamilien. De har relativt like instinkter som et villsvin, veldig sterkt flokkinstinkt, og beskytter særlig sine unger omhyggelig. Og de ligner kanskje litt mer på et villsvin også, en eldre utgave av typen gris. Og du går ikke inn der og tuller, da kan det smelle. De har skarpe tenner, akkurat som villsvin.
8: Petter Simonsen har drøyt 200 frittgående ullgriser gående på beite. De beveger seg i ganske store områder på flere hundre mål.
12: Så det er klart at hvis svinepest nærmer seg svenske grensen i Sverige, eller i verste fall et utbrudd i Norge, så ville vi raskt få et forbud mot å ha våre dyr ute, sannsynligvis, og det frarøver jo dyra sin velferd. Disse er vant til å være ute på store områder, og det å være sperret inne er ikke noe godt alternativ for våre griser. Jeg er operasanger i tillegg, og sanger og musiker, og reiser en del i verden. Jeg kjenner jo godt til utbrudd av svinepest i Georgia 2007, fordi jeg jobber som sanger i Georgia, og jeg har jo innebygde rutiner på desinfisering av klær og sko og sånn når jeg kommer hjem, og 48 timer karantene før jeg går til dyra. Det er jo kjempedramatiske ting. Se på Kina for eksempel, når svinepest kom. Vi snakker jo, ja, det er et enormt antall dyr.
1: Hvem hadde trodd at det å være ullgrisbonde og operasanger skulle føre til slike sikkerhetsrutiner? Men, ok, så myndighetene er klare på at dette her er et uønsket dyr i Norge. Samtidig så er det en del jegere som synes at det er fint at de er her, fordi både kjøttet er mørkt og godt, og de kan tjene penger på jakta, og ikke minst så er det veldig spennende å drive jakt ved siden av annen jakt. Men denne her jakta er litt sånn risikosport også, har jeg skjønt.
8: Ja, særlig hvis du skadeskyter et dyr. Og dessuten så blir jo også villsvin påkjørt. De er ute og farter om natta. Og et svin som har overlevd en påkjørsel kan være farlig. Derfor så har vi utdannet de første ettersøksekvipasjene på villsvin. Det krever beintøffe hunder og veldig gode jegere. En av dem Martin Brenne. Han holder til på Hvaler nede i Østfold, og jeg var ute med ham og bikkja hans for en stund siden. Og fordi dette her et livsfarlig oppdrag for hunden, så hadde den på seg noe som minner om en sånn skuddsikker vest, sånn som politiet har, for å dekke de mest vitale delene på bikkja, brystet, nakken og halsen, i møte med en mulig skarp villsvintann.
9: Stoppa at han gjør veldig, veldig mye mindre skader, han går veldig mye, ikke så dypt inn.
8: I tillegg til spesialvesten bruker Martin Brenne GPS på hundene, så han hele tiden vet hvor de er.
9: Nå, det veldig mange hunder som ikke vil jage villsvin i hele tatt, eller forfølge villsvin. Spore villsvin alene særlig, i hele tatt. Det jo litt av utfordringen når man skal trene en villsvinhund nå, det jo å finne en som...
8: Har en sterk nok syke,
9: rett og slett. Ja, rett og slett det handler om, altså. Veldig god syke og god jaktlyst. Så nå går han og leter spor hele tiden.
8: For han tror han har fått et oppdrag nå,
9: ikke sant? Ja, han tror han i hvert fall ute for å finne starten på et oppdrag.
8: Men liksom, i og med at dette helt nytt i Norge, det å trene sporhunder og ettersøkshunder etter villsvin... Mm. Har du da trent i Sverige? For de har jo holdt på med det en god stund.
9: I Sverige så har man muligheter som man ikke har her. De har innhegninger med levende villsvin som er tilpasset trening med, eller altså at man blir trenet på av hunder. Og det jo en veldig bra måte for å se om hunden har det som skal til for å tørre å jobbe med et villsvin.
8: Mm. Ok, men la oss si nå, for dette, det som skjer jo i virkeligheten, og det har skjedd flere ganger med deg, så for eksempel et villsvin påkjørt eller skadet av en eller annen grunn, det kanskje en svær galte, kan være farlig for et såret villsvin, kan virkelig være farlig. Og da ringer de til deg midt på natta, ikke sant?
9: Jo, det stemmer det. Da tar jeg med meg en eller to hunder, kommer litt an på hva vi har gjort, hvordan hunden i form og sånt nå, og reiser dit som regel så fort vi kan. Først må vi finne skadestedet, og være sikre på at vi har riktig spor, for det jo... Det kan være mange friske villsvin som har krysset den veien.
8: Ja, for de kan jo være i flokk, ikke sant?
9: Ja, og så er det jo ofte passasjer på veiene der hvor flere villsvinsgrupper har vært den, eller passert den natten. Da. Ja. Det veldig ofte da, at vi ikke finner noe annet enn noen få hårstrå, kanskje. Eller at vi har merker på hund. Ja.
8: Et par hårstrå?
9: Ja.
8: Det nok for bikkja der?
9: Hundene merker at det skadet vilt, og det markerer. Jeg merker på dem med en gang.
8: Hvordan kan de merke på de hårene at det et skadet vilt?
9: Nei, skadet vilt skiller jo ut en helt annen lukt enn et friskt vilt.
8: Frykt?
9: Ja, det flere forskjellige lukter som de skiller ut i forhold til et friskt vilt. Ja. På en plass hvor det kanskje har vært 5, 6, 7 vilsvin etter at de har skadet, så bruker hun 30 sekunder på å vite hvor det skadet vilt har gått. Og det.
8: Ha. Ok, men så nå er Blom da nede og lukter på disse hårene, for eksempel? Ja.
9: Da ser man ofte, da må man være veldig observant som hundefører, for det har kommet på et skadested, kan du se kanskje en knust glassbit fra en frontlykt. Ja. Og så går hunden, liksom, han ivrig når det lukter villsvin der og sånt, han veldig ivrig. Så kan han sette den ned seg i bakken i ett sekund og gjøre et lite vrikk på halen. Aha. Titter du der da, så ligger det veldig ofte et hårstrå for et villsvin der. Da har han i alle fall skjønt at ok, her det et av dem som truffet. Da har han tatt ett skritt. Neste skritt å finne ut hvor har den gått i forhold til de andre. Så skjer nesten alltid det at det skadet av villsvinene viker ut fra gruppa si og går vekk fra dem andre etter en stund. Det til noen teorier på om at gruppa jager den bort. Det det svakeste leddet i kjeden der.
8: Rått og brutalt, altså.
9: Ja, rett og slett.
8: Men du, Martin Brenne, når da Grom på en måte på hugget her, og du skjønner at han vet hva han skal, hvor du da? Løper du etter, eller?
9: Som regel så venter jeg ganske lenge på plass for å bare se han, for jeg vet for det første så vet jeg at Grom løser det her selv, hvis ikke han løser det, så løser ikke jeg det. Så at når hun har gjort sporingsjobben sin, funnet villsvinene da som regel som står i en tetning, eller en ungskog, så skal han stå der og bjeffe til jeg kommer.
8: Men det vil si at han kan ikke slippe lenger unna deg enn at du hører at han bjeffer?
9: Nei, men nå har vi jo sånne telefon-GPS'er som gjør at vi kan se hunden over mange mil. Ringe opp halsbåndet til hunden. Da hører man, og kan ofte til og med høre litt på situasjonen, hvordan det ligger han.
1: Grom, altså, høres ut som en grom hund. Ja. Kollega Vibeke Røyre, hvor tilgjengelig slike ettersøksteam som Martin Brenne med på, hvis det for eksempel skulle dykke opp et villsvin i marka her i Oslo?
8: Altså, foreløpig så har de sånne trente ettersøkshunder i Østfold, Akershus og Hedmark for det jo der de fleste av villsvinene befinner seg i dag, men det blir nok flere etter hvert.
1: Og vi, du hører altså på Ekko der vi snakker om at stadig flere villsvin tar seg over svenske grenser og til Norge, og dette her er da ført til at forskere nå prøver å finne ut mest mulig om dette ville dyret, som vi ikke er så vant til i norsk fauna lenger. Mm. Men hvordan gjør de det?
8: De overvåker dem. Det finnes jo store områder i Norge hvor det er mulig for villsvin å etablere seg. Derfor så må vi kartlegge bevegelsene deres, sier villsvinforsker Jørgen Rosvold ved Norsk institutt for naturforskning. Han leder også forskningen på fremmede arter i Norge.
13: Veldig spennende prosjekt, der vi har fanget villsvin i bås. Ah. Og fått,
8: altså en slags felle, eller?
13: Ja, det er store sånne fangstbåser som vi har kamera inne i, og vi kan følge med når det går inn.
8: Lagt noe godt å spise inn i dag, ja, og så kommer grisen.
13: Ja, masse god mat til dem. Så de tiltrekkes veldig fort av det her. Så har vi det her båsene stående åpen i en god stund først, så det blir godt vant og går inn og ut. Og så ser vi på kamera når de er ferdig inne i båsen. Mm. Og når vi ønsker det og er klar for det, så kan vi fjernutløs så den båsen stenges. Og da rykker vi ut og kan merke de her villsvinene, sett på de GPS-sendere.
8: Ja, men dere bedøver dem først eller noe sånt, for de er vel ikke helt greie å bare sette en sender på?
13: Ja, ja, de må bedøves først, ja. For her er det krefter i det her dyrene.
8: Ja, ikke sant.
13: Da får vi oppdatert info ganske sånn fortløpende om hvor de beveger seg i terrenget.
8: Og hva ser dere?
13: De bruker ganske store områder, med en stor variasjon mellom kjønn, for eksempel, og alder, hvilke type dyr vi ser på.
8: Og da er det galtene da, disse hannvilsvinene som beveger seg lengst, er det ikke det?
13: De beveger seg lengst, ja. Ja. Og kan gå flere kilometer hver dag også. Men det er ikke sånn at de vandrer i en retning og fortsetter med det. De holder seg innenfor et relativt begrenset område.
8: Men hva betyr det? Hva gjør den kunnskapen for oss?
13: Nei, den kunnskapen er jo viktig for å vite hvor er det de her dyrene befinner seg. Til enhver tid, så hvis det for eksempel skulle bli et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge, så kan vi kanskje begrense hvilket område de må gjøre store tiltak i, på en mer effektiv måte. I stedet for å ringe rundt et veldig stort område i en radius på så og så mange kilometer, så kan vi heller bruke kunnskapen her og se hvilke andre faktorer er det som begrenser hvor villsvinet går. Vi ser blant annet at er det en stor sjø i nærheten, så krysser de ikke den.
8: Nei.
13: De krysser elva, de krysser sjøa, men det gjør det sjeldent. De er gode svømmere hvis de må, men hvis de kan unngå det, så svømmer de ikke lange avstander.
8: Ok, så vi er altså i gang med å merke villsvin. De følger dem på GPS, men i tillegg så har dere også satt opp et sånt svært nettverk av kamerafeller, ikke sant?
13: Ja, ja. Nina har et stort nettverk av kamerafeller, viltkamerafeller.
8: Mm. Og det betyr at de begynner å filme når det er noe bevegelse i nærheten?
13: De filmer eller tar bilder hver gang et dyr går forbi.
8: Mm. Også på natta?
13: Også på natta.
8: Mm.
13: Og de har vi spredt utover mye av Norge, men stor konsentrasjon av det på Østlandet og i de områdene som vi vet villsvin er.
8: Aremark og Halden og nede på Østfold der?
13: Mm. Der har vi masse kamera ute.
8: Og hva ser dere da?
13: Da kan vi telle hvor ofte villsvinene er observert på det kameraet. Mm. Og kanskje kan du få bilder av familiegrupper sånn, så vi kan begynne å beregne.
1: Det sa altså Jørgen Rosvold fra Norsk institutt for naturforskning i Trondheim til det kollega Vibeke Røyri. Mm. Men altså, du sa jo det, eller det er jo foreløpig ingen menneske som er blitt alvorlig skadet av villsvin her i Norge, men den situasjonen du beskrev tidlig, eller i starten med ham i Buskure i Sverige, er det blitt skadet folk i Sverige?
8: Altså, det er faktisk ikke så lenge siden. Unnskyld, nå i fjor, i 2025, så ble tre stykker angrepet av et såret svin, og da, for de så at det kom blod ut av nesa på villsvinet.
1: Oi.
8: Så han gått på et gjære, eller kanskje et eller annet sånt. Da. Og da, en av dem var en syklist, og to stykker ble sendt på sykehus. Men så vidt jeg vet, så er det ingen som er drept av villsvin i Sverige.
1: For hvordan er det angrepet egentlig?
8: Ne, altså, de går jo de har disse her huggtennene i underkjeven, ikke sant? Og da går de jo etter de vitale delene på dyret eller på deg. Så det du lærer om...
1: Nå peker du på lysken, ser jeg.
8: Ja, jeg peker det. For de kommer med liksom nedenfra opp, og så treffer da på en måte dette her den nederste tanna i låret, og flærer oppover, så da går jo hovedpulsåren hvis du uheldig. Og det vet vi fordi vi har sett det flere ganger på bikkjer. Altså det mange bikkjer som drept av villsvin.
1: Men da det et veldig viktig spørsmål nå til slutt. Så hva skal egentlig til for å bli en god villsvinjeger, Vibeke Røyri?
8: Ikke sant, da må vi egentlig til Sverige, de jo kjempegode på det. Og det som litt artig i Sverige, det jo at det jentene som de beste villsvinjegerne. Og det handler om at dette her, det en jakt der samarbeidet med hunden det viktigste. Og det noe mange kvinnelige jegere tydeligvis gode på. Så det bare å dra til Sverige og trene bikkja på blodspor og møte andre jenter som driver med det samme. For her hjemme det fortsatt gutta som dominerer denne jaktformen.
1: Ja, det kanskje en idé å ta jegerprøven og prøve seg på villsvinjakt i Sverige. Denne samtalen med kollega Vibeke Røyri var et gjenhø fra januar i år. Men vi har fått en del meldinger fra dere som hører på, og Rolf Bjerke som reporter Vibeke Røyri bekymret for faren for at villsvin kan ta med seg sykdommer som veldig farlige for norske griser, som den nevnte afrikanske svinepesten. Så det å jakte på villsvinet vel en måte å ta vare på våre egne griser, tenker kanskje Rolf.

0: Denne første timen av Ekko, nå denne onsdagen, går mot slutten, men vi tilbake rett etter nyhetene. Og da det klart for spør Ekko om Israel, der vi mellom annet ser nærmere på traume etter 7. oktober 2023, det nye opposisjonspartiet og den synkende støtten fra USA. Som vanlig i Spør Ekko tek vi gjerne imot spørsmål og refleksjoner fra det som hører på. Send deg til oss gjerne kort og konkrete i appen NRK Radio. Prio-forsker Jørgen Jensehaugen og vår egen utenriksjournalist Sissel Wold sitter allerede klare for å gå inn i studio og svare på både dine og mine spørsmål om Israel.
1: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
2: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
3: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
2: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
1: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt i går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert i selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen i Morrow Batteries.
4: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
5: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
6: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
7: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
1: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer i Sandøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tatt ut i streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.
8: Dette Ekko.
0: De skulle slå tilbake etter angrepet fra Hamas 7. oktober 2023, men nå Israel i krig på flere fronter, og støtta fra verden, og særlig det amerikanske folket, synkende. Hvor risikabelt spill driver Israel med nå? Du hører på Ekko, spør Ekko om Israel, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Unni har vært tidlig ute i dag og sendt inn spørsmål ganske rett etter at det kom på jobb, og hun lurer på, finnes det tydelige stemmer i Israel som uttrykker uro for hvordan de langsiktige konsekvensene av konfliktene de står i påvirker den unge jødiske befolkningen? Dette er noe av det vi skal se nærmere på i den neste timen, som skal handle om staten Israel og hvordan landet blir styrt i dag. Og siden det spør Ekko, så det du, kjære lytte, som også kan være med på å spørre gjestene våre om det du lurer på. Med andre ord det på tide å åpne appen NRK Radio og bruke meldingsfunksjonen der til å sende oss en melding med spørsmål eller refleksjoner. Og skriv gjerne så konkret og kort som mulig, så det mye enklere for oss å ta det opp her på direkten. Og de som skal være med å svare på dine spørsmål i dag Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og du har da Israel som et av dine spesialområder. Hvor kom de personlige interesse for Israel fra?
9: Nej, altså, det startet egentlig da jeg barn, fordi moren min diplomat, og da bodde vi i Damaskus i 3 år, da jeg var barn. Og da reiste vi jo blant annet litt rundt i regionen, inklusiv Palestina og Israel. Sånn at dette er ting som har vært med meg helt fra jeg var liten, og så var det jo litt sånn at jeg vokste opp i Oslo-perioden, altså 1993, og den der følelsen om at Norge har reddet verden, og at nå blir det fred. Og så liksom oppleve at alt rakna. Det var egentlig en ganske sånn skjellsettende opplevelse å ha med seg som en politisk bevisst ungdom og ung voksen å se på. Da. Sånn at det har egentlig vært med meg hele tiden, sånn at jeg på en måte den aldersgruppen hvor alt dette bare sammenfatter av sånne store hendelser gjennom livet mitt.
0: Og så har dere sett formet nærmest karrieren i?
9: Ja, det har du jo også. Og det er jo sånn, apropos at dette er et dystert bilde, det er jo litt sånn at egentlig gjennom hele perioden hvor dette har vært interessant for meg, så har det gått nedover bakke. Ikke sant? Altså at hvis vi starter med Oslo, som vi ser på som et lyspunkt, selv om det ikke gikk bra, så var det da opplevdes veldig som en sånn toppunkt, et lyspunkt. Mm. Så kommer det, ikke sant, bare bølge med negative ting, ikke sant? Selvmordsbombeangrepene, andre intifadaen, og så kommer disse runde på runde med krigen, og nå Gaza-krigen, sånn at det bare blir verre og verre og verre.
0: Vi skal se på hvordan tilstandene i dag, men først vår andre gjest som skal svare på spørsmålet til lytterne det Sissel Wold. Du utenriksjournalist her i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent, og har også akkurat skrevet en ny bok om Israel. Hvor kom de interesse fra?
10: Ja, jeg har levd litt lenger enn Jørgen, så min interesse kom fra frivillig reise til kibbutz i Israel, hvor jeg drev og melket kyr og sørget for kalveoppdrett. Og jeg har jo alltid vært en nyhetsnerd, så det å være i Israel da var veldig, veldig spennende for en ung jente da, jeg var 19 år. Og da var det også en veldig spennende tid, for da gikk Israel inn i sin første fredsavtale med Egypt, og Israel vant jo Eurovision Song Contest 2 ganger på rad, 2 år på rad. Det var veldig svære greier i Israel da, så det var en enormt positiv stemning, og det var eufori, og man trodde jo at alt skulle gå den rette veien da. Men senere så kom intifadene, og så kom Oslo-avtalen, og det var jo også veldig, veldig fascinerende. Altså først, den første intifadene, så Oslo-avtalen. Så siden da har det dessverre gått nedover, som Jørgen sier. Men Israel har vært med meg egentlig hele livet. Hele livet, og vært nesten som et annet hjemland for meg, og jeg synes det er veldig, veldig vondt å se hva som skjer i det landet nå. Mm.
0: For å skjønne litt av det som skjer i landet nå, i denne her spørrekken om Israel, så må vi nesten gå tilbake igjen til en veldig viktig dato, 7. oktober 2023.
11: Det kamper mellom israelske soldater og palestinske militante flere steder i Israel nær grensa til Gazastripen, det stadfester den israelske hæren. I dag tidlig skjøt islamistgruppe Hamas flere tusen raketter mot Israel, og Hamas-soldater tok seg også inn i landet mellom andre ved bruk av hangglider. Flere skal være drepne både i rakettåttaket og i skyting på bakken. Ifølge lokale medium minst 22 israelere er drepne og over 500 skadde. Statsminister Benjamin Netanyahu sier det krig, og lover at Hamas skal få betale dyrt.
0: Dette var altså fra Dagsnytt klokka 12, lørdag 7. oktober 2023, og da visste vi enda ikke omfanget av angrepet til Hamas, men den dagen ble flere plasser i Israel angrepet samtidig, både byer, kibbutzer og en musikkfestival, og rundt 1200 israelere ble drept den dagen, tusenvis såret og 251 kidnappet. Og vi skal jo heller ikke la være å nevne at siden den dagen så har over 72 000 palestinere blitt drept i Gaza som en del av reaksjonene etter dette. Men Sissel Wold og Jørgen Jenshaugen, hva skjedde med det israelske folk etter denne opplevingen 7. oktober 2023?
10: Jeg tror det største sjokket de første timene var at hæren ikke fungerte, at staten kollapset, og at disse små samfunnene langs Gaza-stripen bare var overlatt til seg selv i timesvis, og at de kunne bli tatt som gisler inn til Gaza uten at hæren eller staten grep inn. Og alle vi som har jobbet med i Gaza vet jo at det er en enorm overvåkning der fra israelsk side, at ikke de fanget opp at dette var i planlegging. Det var jo mye som tydet på det, som overvåkningen visste om. Det andre var at disse samfunnene som ble rammet var jo som Israels siste liksom virkelig peaceniks. De trodde på fred. Og på oppslagstavlen i Nir Ås, en av de kibbutzene som virkelig ble hardt rammet, så hang det en plakat 7. oktober klokken 19.15 om kvelden, så skulle man demonstrere mot okkupasjon og for fred, og de håpet at dette skulle bli året for fred. Så nettopp at de ble rammet så hardt føltes også som et enormt svik mot deres ideologi, og de var veldig forvirret etterpå, og er forvirret, fordi de sa at noe av det verste med 7. oktober er også at vi mistet troen og håpet på at vi kan få fred med palestinerne.
9: Mm. Ja, nei, jeg er helt enig i alt det Sissel sier. Altså, 7. oktober er et enormt kollektivt traume i Israel. Og har man ikke det med seg, så kan man ikke egentlig skjønne hva som skjer etterpå. Og akkurat det med at hæren svikta, det er jo helt fundamentalt. Altså, Israels, på en måte, hele grunnlaget for Israels eksistens er at de sier vi er den beskyttende havnen for verdens jøder. Ikke sant? Det er fundamentet for den staten. Den ble opprettet etter 2. verdenskrig, etter holocaust. Aldri igjen, ikke sant? Og 7. oktober er den dagen hvor flest jøder blir drept etter 2. verdenskrig. Og det at den staten som skulle beskytte verdens jøder, at det skjer på deres vakt, det var et enormt traume. Og det som skjer da er at man går fra en situasjon hvor man har veldig kyniske militære måter å tenke på, at man skal kontrollere maksimalt, man skal såkalt klippe gresset med jevne mellomrom, som jo er et veldig klinisk begrep for noe veldig forferdelig. Altså, det betyr at man bomber Gaza med jevne mellomrom for å holde de militante nede, til at man går over til nå skal vi på en måte fjerne alle trusler. Og den overgangen er helt ekstrem, fordi vi kommer sikkert mer inn på det, men det i praksis betyr er jo at veldig mange av disse gruppene som kjemper mot Israel, de har på en måte to ansikter. Ikke sant? På den ene siden så er de veldig voldelige militante grupper, vi snakker Hamas og Hezbollah, men på den andre siden så er de også fungerende politiske apparater, sivilsamfunn, ikke sant? De er del av den palestinske samfunnet. Så når Israel går over i en sånn vi skal fjerne motstanden, så innebærer det at det er en total ødeleggelse av de samfunnene som den motstanden kommer fra. Og resultatet ser vi i Gaza. Altså, en ting er det enorme dødstallene du snakker om, men noe annet er jo at 80% av bygningsmassen er helt eller delvis ødelagt, infrastrukturen er lagt fullstendig i ruiner. Altså,

0: bruker begrepet som menneskelige dyr, og de skal behandles deretter. Det skal ikke komme inn mat, det skal ikke komme inn vann, ikke sant? Det er plutselig går man inn i en sånn utsultningsmentalitet, en sånn total ødeleggelsesmentalitet, og det er på en måte, det er egentlig vanskelig å sette ord på hva en sånn dreining innebærer. Det har skjedd en dehumanisering over lang tid av palestinerne, men den skyter sånn, fælt ord å bruke, men det er rakettfart, ikke sant? Det er bare, det eskalerer det verdensbildet så ekstremt, og så skal man, som man sier, kompensere for at man sviktet.
1: Men mange, mellom andre Ragnhild, lurer på hvorfor Norge er så raske med å boykotte Russland, men ikke gjør det samme mot Israel. Hva skal egentlig til for at Norge innfører flere sanksjoner eller stopper handel når det kommer slike anklager om så grove folkerettsbrudd? Altså det ble vel innført sanksjoner i form av innreisenekt for to israelske statsråder i fjor, men har ikke fått med meg at det kom noe mer?
2: Nei, og svaret på det er jo den dårlige samvittigheten etter holocaust, og at Israel blir behandlet annerledes enn andre land. Man er kjapp med å innføre sanksjoner mot Russland, mot Iran, men Israel har jo også et veldig effektivt propagandaapparat, PR-apparat, hvor all motstand mot Israel, uansett hvor langt ut på den nasjonalistiske høyresiden, den regjeringen, som vi ser nå, har trukket Israel, så er Israel beskyttet mot sanksjoner, fordi de bruker antisemittkortet hele tiden. Så dette er jo et problem for regjeringer som Norge, som fremdeles drømmer om å ha en rolle, å lage palestinsk stat, det kommer jo aldri til å bli noe av. Men dette har jo også noe med europeiske lands forhold til USA å gjøre, at man vil ikke komme på kant med Israel, fordi Israel har vært veldig viktig for USA, og jeg sier har vært veldig viktig, fordi Israels omdømme i USA synker nå som en sten. Det er en veldig dramatisk utvikling, særlig blant unge.
1: Ja, det skal vi snakke om litt, men bare la oss gå tilbake igjen til denne her 7. oktober-datoen, og fordi du skriver jo da i, eller som du nevnte, så brukte jo hæren veldig lang tid på å komme seg til de områdene som ble angrepet, og du skriver i boka også at kibbutzen Niroz, der kom Hamas 7 på morgenen, og mens hæren var ikke på plass før 15:30, altså 2 timer etter at Hamas hadde dratt med gisla, her kom med noen forklaring på hvorfor de brukte så lang tid?
0: Altså, her er det en slags sånn undersøkelseskommisjon. Den kommer til å gjøre en jobb etter hvert. Problemet er jo at Israel har vært i kontinuerlig krig, åpnet nye fronter både her og der, altså både i nabolaget, men også lengre unna. Og det gjør at Netanyahu har hatt en unnskyldning til å utsette en sånn undersøkelseskommisjon hele tiden. Fordi hvordan kan du sette deg ned og vurdere hæren når du er i krig mot Iran, når du er i krig mot Hezbollah, når du er i krig mot Houthiene, når du er i krig mot Hamas, ikke sant? Men det som er egentlig ganske åpenbart, det er at mye av forklaringen ligger egentlig i den nåværende israelske regjerings veldig ytterliggående høyrenasjonalisme, hvor de dreide fokuset mot Vestbredden. Man hadde en antakelse om at Gaza var under kontroll, at hele sikkerhetsregimet, buffersonen, overvåkningsutstyret, dronene, det fungerte. Ergo trengte man ikke å fokusere på Gaza. Man hadde en slags sånn status quo-avtale hvor Qatar forsynte Hamas med penger. Det støttet Netanyahu, for det gjorde at man opprettholdt en sånn minstefunksjonalitet hvor Hamas opprettholdt orden inne i Gaza, som noen andre betalte for, og dermed skulle ting fungere. Og så kunne man fokusere på Vestbredden, hvor ting eskalerte. Man utvidet bosettinger. Det var spenninger mellom ytterliggående bosettinger og palestinere, så man flytta troppene dit. Og det gjorde at når 7. oktober skjedde, så selv om man hadde etterretning som tydde på at dette kan skje, så ble man tatt på senga, og så måtte man da snu hele apparatet og flytte sørover. Og det var man ikke i stand til, og så ja, kom man til å finne ut etter hvert hvor mange ledd det svikta i, men det svikta i veldig mange ledd.
2: Og

0: den israelske etterretningen og hæren da, og Netanyahu mente jo at fordi man hadde så sterk overvåkning over Gaza, og dette, denne muren da, med alle mulige kameraer og våpen og overvåkningsballonger og alt, så hadde man full kontroll. Og Netanyahu fikk jo mange, mange, mange meldinger, ikke minst fra Ron Bahar, som var etterretningssjef for Shin Bet, da, innenriksetterretningen, som sa at jeg varsler deg om at det kan bryte ut krig, at vi stiller oss laglig til for hogg. For den tiden der så var Israel preget av enorme demonstrasjoner mot denne rettsreformen som regjeringen ville gjennomføre, og Netanyahu var bare opptatt av å få dempet disse demonstrasjonene, og han ville ikke høre på alle disse advarslene som kom. Så i tillegg så har ikke etterretningsorganisasjonene samarbeidet godt nok, så det er mye menneskelig svikt som førte til at dette angrepet kom. Mm.
1: Og nå er de altså i krig på flere fronter. Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på dine spørsmål om Israel, som du kan sende inn til oss via appen NRK Radio. Og da har det kommet inn et spørsmål allerede fra Kjetil her. Hva lærer israelske jødiske skolebarn om palestinernes historie i området Nakba'en og okkupasjonen som palestinerne lever under på Vestbredden i Øst-Jerusalem og i Gaza?
0: De lærer ingenting. Og da jeg jobbet med boken min, så oppdaget jeg virkelig at de ikke lærer noen ting om dette. På israelske skoler så handler det om at jødene er ofre, holocaust, det handler om forfølgelse gjennom tusenvis av år, og det handler om at jødene er kommet til landet de har rett til å være i. Og når du ikke lærer noe om palestinerne, om palestinsk kultur, om palestinernes fordrivelse i 1948, så forstår du ikke hvorfor 7. oktober kom, for eksempel. Du forstår ikke hvorfor palestinerne kjemper imot. Du forstår ikke hva palestinerne har gjennomlevd, at de betalte prisen for europeernes holocaust. Og når du bare lærer om palestinerne som en sikkerhetsrisiko gjennom hele skolesystemet, og siden så går du inn i hæren og lærer at de er en sikkerhetsrisiko, hver eneste palestiner er truende for ditt liv, så lærer du også at det å drepe en palestiner er en bra ting, for da gjør du noe godt for landet ditt, du sørger for ytterligere sikkerhet. Og når du ikke aner hvordan palestinerne i Gaza har levd under helt forferdelige forhold, under en knallhard blokade i, nå er det jo 18 år, så skjønner du heller ikke hvorfor dette til slutt måtte eksplodere. Nå ser jeg at en mer sånn mainstream-avis som Times of Israel skriver i dag om de forferdelige pogromene, altså overgrepene og angrepene fra voldelige israelske bosettere mot palestinske samfunn på Vestbredden, blir dekket, og mange synes at dette er skammelig. Men ellers så eksisterer jo ikke palestinerne som likeverdige mennesker overhodet i den israelske bevisstheten, bortsett fra veldig, veldig små grupper.
1: Mm. Og Jørgen Jenshaugen, du skrev jo i høst rett ut i en kronikk i Norad sitt magasin Panorama, Israel er ikke et demokrati. Hva legger du til grunn for det?
2: Nei, det er litt sånn kompleks forklaring som ligger bak, men vi snakker veldig ofte om Israel som et liberalt demokrati. Og så kom det fram for 3 år siden at de har liksom falt ned på en sånn rangeringsliste om de er et liberalt demokrati eller bare et vanlig liberalt eller mindre liberalt demokrati. Og da slo det meg at her kommer de egentlig urettferdig godt ut. Fordi det som skjer i disse målingene hvor man vurderer hvor godt et demokrati er, så later man som, man skaper en sånn kunstig skille hvor man sier at staten Israel er en ting, og så er okkupasjonen noe helt annet. Men det som har skjedd egentlig fra 1967, men med veldig stor økning de siste 10 årene, det er at A, okkupasjonen har blitt en permanent del av Israel. Man har vedtatt en lov som sier at det aldri kan oppstå en palestinsk stat, selv ikke gjennom forhandlinger. Bosetningsbefolkningen har økt til nå 700 000. Og du har en helt åpenbar distinksjon mellom rettighetene til bosetterne, som har fulle israelske rettigheter, de har stemmerett, de har ikke sant, alle rettigheter, og palestinerne som bor i disse områdene, som ikke har stemmerett, de har egentlig null rettigheter innenfor Israel. Så det som skjer er at du har egentlig fått et Israel som dekker hele territoriet, altså både den offisielle staten Israel og de okkuperte områdene. Men i demokratimål så måler man bare rettighetene til statsborgerne. Men i et fravær av et sånn mulighetsrom hvor palestinerne kan få en stat, så må vi egentlig innse at hele er en helhet. Og i den helheten så er det rett og slett sånn at da kan vi egentlig ikke lenger kalle det et demokrati. Vi kan kalle det et slags sånn det er en demokrati pluss en okkupasjon, men siden dette har blitt permanent, så er det en helhet. Vi kan ikke si at det er to adskilte helheter. Og da er det veldig vanskelig å kalle det demokrati.
1: Du skal få komme til ganske straks, Sissel. Men her er et spørsmål fra Geir. Har ikke palestinerne historie på si side og i sitt krav om egen stat?
2: Jo, det har de. Men så er det en forskjell på rett og realitet, dessverre. Det som er et slags grunnleggende fundament i hvordan verden fungerer, eller skal fungere normativt sett, da, det er prinsippet om nasjonal selvbestemmelsesrett. Sånn at folk som ønsker seg å ha en stat har krav på å ha det, og man har masse FN-resolusjoner som tilsier at palestinerne har krav på nasjonal selvbestemmelsesrett, og at man er enig egentlig om hvor den skal utføres i praksis. Det er Gaza, Vestbredden, Øst-Jerusalem, og det skal være en uavhengig stat. Men Israel har okkupert disse områdene siden 1967, og de har vedtatt at det aldri skal bli en palestinsk stat. Og selv om man har anerkjent en palestinsk stat, så er den en sånn semifiksjon. Altså, veldig mye av statsinstitusjonene finnes, men den territorielle kontrollen, som kreves for å være en uavhengig stat, det eksisterer ikke. Så man har flere nivåer av fiksjon her, hvorav Israel som demokrati er på en måte del av det.
0: Paradoxet er at palestinerne har aldri hatt mer sympati rundt omkring i verden enn nå, men de har aldri hatt verre forhold på bakken og vært lenger unna en palestinsk stat enn nå. Det jeg hadde lyst til å si om demokrati var at den israelsk-amerikanske forskeren, holocaust-forsker, Omer Bartov, har akkurat gitt ut en bok som heter Israel, What Went Wrong? Hva gikk galt? Og der skriver han at Israel, selve Israel, utenom de okkuperte områdene, som land bare har hatt et fungerende demokrati i 6 måneder, og det var mellom altså de første månedene av 1967, fordi palestinerne, som er israelske statsborgere, og som var der da Israel kom til å bli i 1948, de levde under militært styre, de ble overvåket militært i mange år, helt frem til 1966, og da ble dette opphevet. Og så fra, jeg tror det var 1. januar 1967, og til da seksdagerskrigen, så var Israel et demokrati for alle sine innbyggere. Men så kom jo seksdagerskrigen med okkupasjonen av Vestbredden og Golanhøydene, Øst-Jerusalem og Sinai. Og også Dalia Sheinlin, en veldig kjent politisk analytiker i Israel, sier at det store paradokset mellom disse enorme demonstrasjonene som vi så i 2023 mot rettsreformen som Netanyahu ønsket å gjennomføre, altså hvor høyesterett ble mer politisert, den holdt jo nesten på å rive Israel i filler, men det var ingen av disse 100 000 av demonstranter som ville ha rettsreform som synes det var problematisk med okkupasjonen. Og paradokset der er at hvis du skal ha en stat som følger rett, en rettsstat, så kan du ikke samtidig ha en folkerettslig ulovlig okkupasjon. At disse tingene går ikke sammen. Men for israelere så er det som en ting av Israel som de ser på som demokrati, en annen ting er bakgården, nemlig Vestbredden.
1: Og det hjelper kanskje heller ikke at de for en måned siden vedtok den nye lova som gir dødsstraff egentlig kun til palestinere som dømmes for terrorisme eller drap på israelere. Så hvordan påvirker det hele demokratistatusen?
2: Nei, det understreker jo egentlig poenget, at man her brukes jo veldig mange forskjellige fagtermer for å beskrive hva som skjer, om man snakker om et etnokrati eller apartheid-modellen eller forskjellige former for å beskrive det som skjer. Men det som er helt åpenbart, det er at okkupasjonen er så integrert i staten Israel at det er blitt ett og det samme. Man kan ikke skille dem fra hverandre. Og dette er egentlig kanskje kjerneproblemet for Israel. Det er at Israel må velge på et vis. Skal de være et demokrati, eller skal de primært være en jødisk stat? Dette er et sånt fundamentalt liksom, identitetsskille. Så hvis de hadde avsluttet okkupasjonen, så kunne de vært begge deler. Det valget de har tatt i praksis, det er at de har valgt å primært være en jødisk stat. Og innenfor det bildet så fortsetter de okkupasjonen, de gir ikke palestinerne statsborgerskap. Så det er noen sånn veivalg som er enorme. De kan gi palestinerne statsborgerskap og beholde hele territoriet og fortsette å være et demokrati, men da slutter de å være en jødisk stat. Sånn at dette, liksom, dette er noe som river liksom grunnvollene til staten, og de har egentlig valgt en slags sånn ikke-løsningsvei.
0: Jeg tror for den store delen av israelere så har det å ta land til bosettinger på Vestbredden ikke vært noe veldig stort problem eller tema. Jeg husker fotografen min, da jeg jobbet i Israel som korrespondent i Israel og Palestina, så var hun på middag med sin svigerfamilie, og der var det en som sa at ja, nå har akkurat vi har akkurat tatt noe land fra araberne, de skal bygge nye hus, og vi tenkte at vi skulle flytte dit. Så dette ble sagt med den største selvfølge. Så det har vært mentaliteten.
1: Ja, det sier noe om på en måte synet man har på seg selv og sin posisjon i forhold til de andre. Men Vigdis har jo også da sendt inn et spørsmål. Det snakkes mye om en tostatsløsning mellom Israel og Palestina, men det er også en del både israelere og palestinere som jobber for en enstatsløsning med like rettigheter for alle innbyggere. Hva tenker dere om en slik løsning?
2: Altså fra et sånn etisk, ikke-nasjonalistisk perspektiv så er det en veldig god løsning. Det er, liksom, det er en slags sånn, ideale løsning, at alle er venner og alle har like rettigheter og bor under en forent stat hvor det er veldig lett å reise rundt. Problemet er at når det er umulig å få Israel til å avstå bosettingene, hvor lett skal det være å få Israel til å avstå statens karakter, gi palestinernes statsborgerskap, og havne i en posisjon som Israel blir opprettet med en idé om at vi skal være en jødisk stat, vi skal være jødenes trygge havn. Og det å oppgi den visjonen og si at nei, vi skal bare være en vanlig stat i Midtøsten, som ikke er primært jødisk eller primært noe annet, den er bare en statsborgerskapsbasert stat, det vil ikke Israel gå med på. Det er egentlig vanskeligere for israelere å se for seg, enn det er å se for seg opp i okkupasjonen. Så selv om jeg kan sitte her i Norge og si at ja, men det hadde vært en flott visjon, så er det enda mer urealistisk.
0: Ja, israelere og israelske jøder og jøder ute utenfor Israel blir jo veldig opprørt når palestinerne sier «from the river to the sea» at vi vil ha en enstatsløsning. Men det er jo det israelerne har nå. Det er de som kontrollerer «from the river to the sea» fra Middelhavet til Jordanelven. Og her kommer jo sionismen i veien. Og det er jo flere typer sionisme, men den sionismen som har vunnet frem nå er jo den nasjonalistiske, aggressive, også til dels religiøse sionismen, som går for et stort Israel. Og jeg hadde jo med meg her et kart av den her jabotinske variasjonen av sionismen, som jeg må forklare. Dette er jo Benzion Netanyahu, Netanyahus fars store liksom, prosjekt og drøm, at Israel må være et stort Israel, og på dette kartet, som denne sionistiske retningen forfekter, så er jo Israel omfattet av hele Jordan også, store deler av Libanon, del av, ikke sant, tar en jafs både her og der, Og dette jo noe som de mest religiøse i Israel drømmer om, som nå virkelig har kommet til makten. De har jo sittet i regjering lenge. Så denne typen sionisme, som Netanyahus ideologi, som han har hatt som ideologi hele livet, har ikke plass til hverken palestinere eller en palestinsk stat. Så det den typen sionisme som virkelig står i veien for en palestinsk stat. Og så spørs det, hvor lenge vil denne typen sionisme overleve? Mange snakker jo nå om at Israel i praksis blitt en apartheidstat, for det jo en regel for jøder, et lovsett for jøder, et helt annet lovsett for palestinere. De fleste palestinere har ikke rettighet i det hele tatt, som lever under israelsk styre nå. Og hvor lenge kan denne ideologien leve? Verden ser på, vi så apartheid i Sør-Afrika, var ikke bærekraftig over lang tid i møte med en endret verden. Og nå stilles det også flere spørsmål om sionismen og denne type sionisme.
2: Ja, nei, jeg bare legger til, for Likud-bevegelsen, som jo oppstår fra Jabotinsky, som Sissel sier, de mente opprinnelig at Israel skulle være ikke bare from the river to the sea, men begge sider av Jordanelven. Altså at det skulle være det som nå Israel-Palestina, og hele Jordan. De ser på sitt historiske kompromiss som at de sluttet å insistere på å ha Jordan. Så for dem det å beholde Vestbredden, det et kompromiss. Sånn at det som resten av verden ser på som en maksimalisme, som en ekspansasjon som ulovlig, det ser de på som en minimalisme. Og det gjør at det ligger så dypt i på en måte den israelske høyredreiningen at Vestbredden, det har vi krav på, gjerne Gaza også, og man snakker da om å ta mer, heller enn å trekke seg ut.
1: Her et spørsmål fra Øyvind, altså hvor stor prosentandel av befolkningen støtter regjeringens krigføring, og hvor stor støtten i parlamentet? Vil den regjeringen som sitter nå kunne bli sittende etter neste valg?
0: Ja, dette jo veldig interessant, for det skal jo være valg i Israel innen oktober, og Benjamin Netanyahu, som har styrt, hvor lenge han har styrt nå, over 20 år snart, han har jo styrt i en hel generasjon. Han kjemper jo virkelig en kamp for å slippe unna fengselsstraff, så han jo villig til å gå ganske langt, men nå viser jo meningsmålingene at han ikke kommer til å vinne det neste valget. Du må gjenta spørsmålet en gang til, for nå begynte jeg å vandre.
1: Hvor stor andel av befolkningen støtter regjeringens krigføring?
0: Ja, det var det. Etter krigen mot Gaza begynte, for å begynne med krigen mot Gaza, så var det jo en meningsmåling fra Pennsylvania University som viste at 82% av jødiske israelere ønsket som etnisk rensning av palestinerne i Gaza. Og de støttet krigen veldig lenge. Støttet en total ødeleggelse av Gaza. Det var det var stemningen etter 7. oktober. Men det var jo også rundt 90%, tror jeg, som støttet krigen mot Iran. Fordi Netanyahu har snakket om Iran i som 20-25 år, om at dette en eksistensiell trussel, til tross for at alle vet at Israel har atomvåpen. Men nå så ser vi at Netanyahu stiger ikke på meningsmålingene. Han trodde han skulle gjøre det med denne krigen mot Iran. Og det skyldes at israelerne lei av krig. De lei av å løpe i bombeskeltere. Og bare det at du hørte flyalarmer i Tel Aviv veldig mye etter 7. oktober og også senere, det var jo helt utenkelig at det skulle være flyalarmer i Jerusalem og Tel Aviv bare for et par år tilbake, fordi man hadde hæren, fordi man hadde Iron Dome, fordi man hadde sikkerhet, og Netanyahu hadde solgt seg inn som Mr. Security i alle år, og plutselig så lever man i en som krigszone, til og med i Tel Aviv og Jerusalem. Dette israelere lei av.
2: Ja, altså det en åpenbar krigstretthet. Det er åpenbart at folk er der, vil løpe i bomberom, og at det går utover økonomien og sånne ting. Samtidig så det veldig tydelig at vi må skille mellom synet på Netanyahu og synet på krigen. Her det et paradoks. Det Netanyahu som fører krigene. krigene i seg selv er veldig populære.
1: Hvorfor det?
2: Spesielt mot Hezbollah og Iran, og veldig lenge Gaza. Fordi dette har, en ting at man har faktisk opplevd bomber derfra. Man vet at det Iran som har støttet Hezbollah i alle år. Det har ført til at det veldig vanskelig å leve i Nord-Israel. Ikke sant? Det veldig gode grunner til at man hater disse landene og gruppene. Men det som liksom, litt sånn sjokkerende er jo støtten til hvor brutale disse krigene er. Man ser noen meningsmålinger som tyder på at det mot Israels interesse å stanse krigen mot Iran. Altså man ønsker å fortsette og fortsette og fortsette. Men man misliker Netanyahu veldig, veldig sterkt. Og det har å gjøre med flere ting. Det har å gjøre med korrupsjon. Det har å gjøre med at han at det han som har stått bak endringene av rettsreformene. Det som man misliker den personkulte greia han har drevet med. Og man vet at 7. oktober skjedde på hans vakt. Sånn at det ikke... Han har ikke klart å oversette støtte for krigen han fører til støtte for han som person. Samtidig, og dette veldig viktig å bemerke, han den dyktigste politiske ringreven i Israel. Det ingen i Israel som kan måle seg med han. Det han har evnet å gjøre over veldig lang tid, ikke å øke sin egen oppslutning. Han har holdt på en velgebase, og den har han holdt veldig stabilt. De villige til å liksom, gå gjennom ild og vann for han. Men han har evnet å ha en splitt og hersk overfor sine opposisjonspartier, og han har klart å trekke andre inn i sin fold. Sånn at han har klart å bygge koalisjoner og ødelegge andres koalisjoner.
1: Vi skal veldig snart snakke om nettopp opposisjonen mot Netanyahu, men først bare et kjapt spørsmål fra Berit Reidun her. Hvorfor blir ikke Netanyahu fengslet? Han tiltalt både heime for korrupsjon av internasjonale domstoler for folkemord.
0: Ja, det som Jørgen sier, han en mester, og en veldig slu og intelligent politiker. Han leverer taler som ingen andre kommer i nærheten av. Så det skal han ha. Men han har jo også, fordi at han en mester og slu og smart, kommet seg unna stort sett alle høringene og ikke møtt frem til møter i rettslokalet, fordi han har en krig å drive med, det alltid noe annet som viktigere. Så han prøver jo å trenere dette alt han kan. Men han ettersøkt av ICC, International Criminal Court, så han kan jo ikke reise noe særlig. Og borgermesteren i New York, Zohra Mamdani, sier at han ønsker å arrestere Netanyahu, og ikke sant, han har alt dette hengende over seg, og nå har jo vennen hans i Ungarn, Viktor Orbán, tapt valget, så han stadig mer og mer isolert internasjonalt. Ja.
1: Du hører altså på Spørrek om Israel, der frioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på dine spørsmål om Israel som du kan sende inn til oss via appen NRK Radio. Og forrige veke så kom jo denne her nyheten her.
3: Israel to av statsminister Benjamin Netanyahus største politiske rivaler gått sammen for å forsøke å velte den regjeringen som nå, og det skal da eventuelt skje i parlamentsvalget som i oktober til høsten.
1: To av de som har stått i opposisjon til Netanyahu, Yair Lapid og Naftali Bennett, har altså dannet et nytt parti, en felles front med navnet Sammen, og sier at de vil endre kursen til Israel. Hva kan dere si om dette partiet, Sissel?
0: Ja, det jo interessant, fordi Yair Lapid en tidligere veldig populær TV-stjerne, og han dannet sitt eget parti, Yeshatid, det finnes en fremtid, og han en sånn typisk Tel Aviv-liberal. Han for en tostatsløsning. Det jo nå dødt etter at Knesset har sagt at det ulovlig, mens Naftali Bennett står jo til høyre egentlig for Netanyahu. Han jo for bosettinger, så de jo veldig, veldig forskjellige. Men de har da liksom slått seg sammen for å prøve å slå Netanyahu. Og Naftali Bennett var jo Netanyahus stabssjef, men ble behandlet dårlig av Netanyahu, en av de mange politikerne, som Netanyahu har betalt, behandlet dårlig, som nå da ønsker å felle han, som virkelig ikke liker ham lenger. Men for at de skal få et flertall, så må de alliere seg med Israels arabiske partier, og her om dagen så sa altså finansministeren i Israel til Lapid og Bennett at det å alliere seg med et arabisk parti i Israel, det er verre enn 7. oktober-angrepet. Altså dette er nivået retorikken ligger på i Israels politiske liv nå, og Mansour Abbas, som er lederen for denne arabiske listen, altså dette er et parti for palestinere som er israelske statsborgere, han sa at det er bare helt forferdelig å si noe sånt nå. Så de har et problem, for det er jo mange sionistiske partier i Israel, og så har du et par ikke-sionistiske partier, og hvis man skal danne en regjering, så må man ha en bred koalisjon, altså virkelig tutti frutti, og det er jo vanskelig, og det var derfor denne regjeringen til Bennett og Lapid i forrige runde til slutt kollapset.
2: Ja, altså jeg tenker alliansen mellom de to illustrerer jo egentlig dette poenget med at å være anti-Netanyahu er ikke det samme som å være anti-okkupasjon i det hele tatt. Så du har partier som er til høyre for Netanyahu, men som allierer seg med sentrum, fordi det de kan enes om er at de ikke liker Netanyahu. Men det vi ser på meningsmålinger per nå, det er at ved å lage et sånt samlingsparti, så har de ikke økt sin oppslutning. Sånn at selv om Netanyahu har en oppoverbakke for hva slags støtte han kan få, så har opposisjonen også en oppoverbakke i hva slags oppslutning de kan få, men også hva slags koalisjonspartnere de kan bygge opp.
1: Vi må nesten gå videre litt, for det er jo et veldig viktig moment. For mens Israel krig på flere fronter, så synker støtta fra omværet.
4: Israel is losing support here in the United States, even amongst Republicans.
5: We ask the basic one, who do you sympathize more with, the Israelis or the Palestinians? The country is dead even, 50-50.
6: Well, this is fascinating, but historically speaking, Steve, support for Israel has actually been higher.
7: All right, Brian, thank you. Also tonight, a shocking new Harvard-Harris poll finds most of the 18 to 24-year-olds believe that Israel should be, quote, ended, not kidding you, and turned over to Hamas.
1: Ja, dette her var utdrag fra nyhetene hos de amerikanske mediehusene CNN, CNBC og til slutt Fox News for cirka 2 veker siden. Og det er ganske heftige meningsmålinger som viser at Israel har lavere støtte fra amerikanere nå enn noensinne tidligere, særlig blant den yngre generasjonen. Hva sier dette her oss?
0: Ja, jeg var akkurat i USA en tur og hørte fra flere at amerikanske jøder virkelig hater Netanyahu så intenst. Det er flere grunner til det, men mye er jo at amerikanske jøder, 77% stemmer på demokraterne. Netanyahu har gjort alt han kan for å få et dårlig forhold til demokraterne. Husker da president Obama var president, så ble han behandlet ekstremt dårlig av Netanyahu. Netanyahu kom, gikk forbi presidenten over hodet på han og snakket til kongressen og motarbeidet Obamas forsøk på å få til, gjett hva, Iran-avtalen med Iran i 2015. Det ble sett på som en veldig dårlig måte å oppføre seg mot en amerikansk president på, egentlig på begge sider av fløyen, da, blant republikanere og demokrater. Det siste året, hvor vi har sett at Netanyahu da har overtalt Trump, mer eller mindre, til å angripe Iran, som nå får så store konsekvenser for amerikanske velgere, som må betale dyrt for bensinen, gjør at også jøder i USA har havnet i et veldig vanskelig dilemma. De hater Netanyahu, men de blir også sett på av venstresiden i USA, ikke som en del av krigen, men deres frustrasjon med Israel og Netanyahu går også ut over amerikanske jøder, så de har en veldig vanskelig posisjon. Men særlig blant generasjon Z, de unge jødene i USA, så har Israel blitt et land de ikke ønsker å identifisere seg med lenger, fordi liberale jøder mener at rettigheter, likerettigheter, menneskeverd, demokrati er viktige verdier, og de ser i mindre grad at Israel står for dette, og derfor er det vanskeligere for dem å identifisere seg med Israel. Og det kommer til å bli store endringer i politikken fremover, tror jeg, i USA mot Israel. Og Gavin Newsom, som er en mulig presidentkandidat i fremtiden, sier at vi må revurdere forholdet vårt til Israel. Rahm Emanuel, som selv i hvert fall var Israels statsborger og Obamas stabssjef, sa akkurat at Israel må behandles som alle andre land, ikke få fordelaktige lån eller fordelaktige gavepakker med våpen fra USA.
2: Mm. Jeg vil først poengtere at den der siste meningsmålingen, den er ekstrem. Det er fryktelig dystert bilde, og nesten vanskelig for å tro at det er representativt. Men det vi ser, at det er en veldig økning i sympati med palestinerne, og en veldig økning i kritikk av Israel. Det er, hvis vi bryter ned veldig mye av disse meningsmålingene, så ser vi at det er kun to grupper som støtter Israel mer enn de støtter palestinerne, og det er aldersgruppen 60 pluss, tror jeg er alderskatoffen, og det er republikanske velgere, altså identifiserte republikanske velgere. Alle andre grupper i USA støtter palestinerne nå mer enn de gjør israelerne. Og så er det flere ting som spiller inn her. Og vi ser at dette bildet det er ganske komplisert, men selv innenfor MAGA-bevegelsen så ser vi en veldig Israel-kritisk fløy. Noen av dem, rett og slett fordi de er antisemitter, altså som kommer med veldig åpen antisemittisk retorikk, og det er derfor de er anti-Israel. Men for noen av dem så er det rett og slett fordi de vil ha America first, og de vil ikke kaste bort så mye penger til Israel, det de opplever som Israels krigføring, og ikke amerikanske interesser. Og på demokratenes side så er det veldig mye av det Sissel er inne på, at man klarer ikke lenger å identifisere seg med denne staten man så lenge har identifisert seg med.
1: Mm. Vi nærmer oss egentlig slutten nå, men jeg vil først og fremst også da ta det spørsmålet som vi begynte med egentlig i stad, altså det fra Unni. Finnes det tydelige stemmer i Israel som uttrykker uro for hvordan de langsiktige konsekvensene av disse konfliktene de står i påvirker den unge jødiske befolkningen?
0: Ja, du har jo i Israel av denne gruppen Standing Together, om din bejahad, som ledes av Alan Lee Green, og de er veldig synlige på sosiale medier, av og til ute i gatene, og de hadde akkurat et stort rally som fikk litt oppmerksomhet, men de har jo ingen innflytelse i maktens korridorer, fordi Israel har beveget seg så langt mot det nasjonalistiske og religiøse, sånn at det er jo ikke noe stemning i Israel for noe sameksistens etter 7. oktober. Det skal du lete veldig lenge etter. Du har selvfølgelig veldig imponerende folk som Inon Maos, og han mistet begge foreldrene sine 7. oktober, og han har alliert seg nå med en palestinsk forfatter som jeg ikke husker hva heter, men de to reiser jo rundt og sier at det er ingen annen vei enn å leve sammen da, i en enstatsløsning, men dette er veldig marginale stemmer.
2: Altså vi ser igjen, her blir bildet mørkere og mørkere og mørkere. På 90-tallet så kunne fredsbevegelsen i Israel samle 100 000 i Tel Aviv. Og så kom den andre intifada med selvmordsbombeangrepene, og for veldig mange i Israel så fikk man en følelse av at vi har gitt så mye, og så får vi selvmordsbombeangrep i pizzasjappene våre. Og da rakna det for fredsbevegelsen. De klarte ikke å mobilisere lenger. Netanyahu vant valg, ikke sant? Vi kan den historien. 7. oktober drepte fredsbevegelsen. Det finnes individer igjen, og det finnes små grupper. Så som Sissel sier, det er noen veldig tydelige stemmer, men det er litt sånn, man kan navnene på dem, på individnivå, og det er trist.
1: Ja. Og da har jo Kai et veldig stort spørsmål til slutt, da, som han har sendt til oss. Som dere må dessverre svare ganske kort på, for vi nærmer oss virkelig slutten her. Kan en noen gang forvente fred i Midtøsten når de sittende regjeringene i regionen i stor grad nytter religiøse bilder og ideologi som grunnlag for politikken sin?
0: Nei. Jeg tror ikke det.
2: Jeg er veldig pessimistisk på fred, dessverre. Men jeg er ikke så pessimistisk på å si at det å være religiøs i seg selv utelukker fred. Det går an å ha andre veier å bruke religion, men måten man bruker religion nå er antifred.
0: Jeg er enig i det.
1: Da må jeg bare si tusen takk for at du kom til Ekko og svarte på spørsmålene våre om Israel. Jørgen Jensøyen, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, og Sissel Wold, utenriksjournalist her i NRK. Og takk også til dere som har sendt inn spørsmål til oss. Det ble faktisk så mange at vi må kanskje ta en ny runde med dere en annen gang. Og er det noe du skulle ønske vi hadde slike spørrerunder om, eller eksperter du gjerne skulle ha stilt spørsmål til, send inn forslag til oss der du sendte inn spørsmålene dine, altså i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, da altså, det jo ikke tre enda, men klokka tre i dag så studio 2 her på P2 og programleder Jeanette Plato. Hva det dere skal ha om i dag?
1: Jo, altså fra klokka tre på P2 i dag det altså studio 2, og vi skal snakke om mye forskjellig, alt fra primærvalg i USA og artisten MIA som har blitt MAGA.
0: Oh, wow.
1: Ja, til kvinner og dataspill. Men, Jean, vi skal også snakke om fotlenker, for akkurat nå så bestemmes det om Marius Borge Høyby kan ha varetekt med fotlenke, eller om man skal i varetektsfengsel. Men hva vet vi egentlig om fotlenker? Altså, kan du mye om fotlenker, Jean?
0: Nei, altså, jeg må innrømme at jeg har snakket mye mer om sånne gammeldagse fotlenker som kule og kjetting med sønnen min, som veldig sånn ridder og borge opptatt. Men nei, veldig lite om dagens fotlenker.
1: Nei, nettopp, ikke sant? Så i dag så trenger vi hjelp fra du som lytter akkurat nå. For i Studio 2 så får vi besøk av en som kan alt mulig om fotlenker, og vi vil gjerne ha dine spørsmål om dette her. Lurer du for eksempel på om man kan ta seg en joggetur med fotlenke, eller om det gjør vondt å ha den på? Og så, Jean, du vet Anna Delvey, hun svindleren som var Netflix-serie om og sånn?
0: Ja.
1: Hun ble jo da dømt i 2019, men så deltok hun i Dancing with the Stars, ikke sant?
0: Skal vi danse? Med fotlenke på?
1: Ja, den amerikanske versjonen av Skal vi danse i 2024 med fotlenke på. Og der danset hun over parketten med fotlenke, som hun pyntet med diamanter.
0: Wow.
1: Slags litt tilbehør der altså. Så hva har man egentlig lov til når man soner med fotlenke? Så altså i Studio 2 vil vi gjerne ha dine spørsmål. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Studio 2, trykk på send inn-knappen øverst høyre hjørne. Ikke så lett å finne, men du klarer det nok. Så gjør det, send oss spørsmål, så skal vi få svar til deg. Det skal handle om fotlenker altså klokka 16 i dag her i P2. Studio 2 starter klokka 3.
0: Takk skal du ha, Jeanette.
2: Dette Ekko i NRK P2.
0: Ja, vi hopper fra en programleder til en annen programleder her, for i morgen det torsdag, og det betyr Trumps USA, hvor vi oppsummerer den siste veka med Donald Trump. Og kollega Sven Ole Engesvold, du ønsker også
3: spørsmål
0: for deg.
3: Ja, ja, altså svaret på det er ja, spørsmål. Det er jo du som følger med på programmet her, som er selve motoren i denne faste spalten Trumps USA. Uten deg er vi ingenting, så send inn spørsmål allerede nå om det du måtte lure på. Og så er det jo spørsmål som blir servert videre til våre to eksperter. Og så er det en grunn da, Jean, til at vi kanskje ikke har hatt faste spalter om Obamas USA eller Bushes USA. For det er jo med Donald Trump så veldig mye som skjer hver eneste uke, så da har vi en sånn debrief en gang i uka, hvor vi prøver å oppsummere, skal vi si, ukas viktigste saker, og det er altså i morgen.
0: Ja, apropos det, hva saker skal dere innom i morgen, tenker du?
3: Altså, vi kommer oss nok heller denne uka ikke utenom det alvorlige som skjer i forbindelse med Iran-krigen eller våpenhvilen, som du er nå. Operasjon Frihet ble annonsert tidligere denne uka. Nå er den midlertidig til de satt på vent i påvente av nye samtaler mellom USAs utsendte og Iran, så statusen på dette her nå, det må vi nok sette under lupen i morgen også.
0: Og så er det vel som vanlig skjedd mye spennende på heimebane i USA også?
3: Ja, altså en ting er jo at populariteten da til den sittende presidenten Donald John Trump stuper enda mer. Det har jo vært en sånn nedadgående kurve en stund, og nå er det rock bottom, som man sier der
0: Ouch.
3: Borte. Og det handler da kanskje om at det har vært veldig mye utenrikspolitikk, ref Iran, siden januar i år, og lite sånn fiksing på hjemmebane i de sakene som betyr noe for den jevne amerikaner. Og så skjer det jo også veldig mye rundt dette her med å endre på valgdistriktene for å få fordeler ved valg, og der det skjedde ting også den siste uka. Det ble en kjempeseier for republikanerne i høyesterett, og konsekvensene av det, av denne gerrymandering-en som pågår, det havner nok også på bordet hos ekspertene i morgen, tipper jeg.
0: Så hvis du lurer på noe om Trump nå, så er det jo da igjen å åpne den appen NRK Radio, men denne gangen så må du søke opp Ekko, ikke Studio 2, og så sender du oss en melding sånn at våre USA-eksperter allerede nå kan begynne å tenke på svaret for det, og da er det da Sven Ole Engelsvold som styrer samtalen. Takk skal du ha, Sven Ole.
2: Dette Ekko i NRK P2.

0: Och jag fortsätter på min maraton med programledare prata här, för det är strax tid för drivkraft. Och vem är det du är besök av idag, programledare Vegard Larsen?
1: Idag har jag besök av Hilde Sandvik här i studio hos mig. Hon är känd som en av programledarna i den populära podcasten Norsken, Svensken och Dansken som sänds här på NRK. Hon var kommentator och debattredaktör i Bergens Tidning i många år, och så har hon varit en tydlig stämme i samhällsdebatten så länge jag kan huska egentligen.
0: Ja, vad ska vi snacka om idag då?
1: Vi ska snacka om Norden, bland annat. För Hilde Sandvik må jo etter hvert være en av dem i landet her som kan mest om likhetene og forskjellene mellom de nordiske eller skandinaviske landene, og om utviklingen disse landene har gått gjennom de siste årene.
0: Ja, og altså, Norden blir jo viktigere for oss nå som verdenssituasjonen virker så usikker.
1: Ja, jeg lurer på det. Gjør det det? Hun har sikkert svaret. Og så har Sandvik også en interessant bakgrunn. Vokst opp i et bedehusmiljø i Rogaland, og valgt tidligvis å være veldig personlig i en del av debatten hun har deltatt i. Hvorfor har hun det? Det lurer jeg på.
0: Hilde Sandvik fra Norsken, Svensken og Dansken i drivkraft med det, Vegard Larsen, rett etter nyhetene altså. Vi i Ekko går mot slutten her i dag. Vi som er laget dagens sending er Jon Haukland, produsent Tor Henry Bjor og Jean-Kristin Sena. Og følg med i morgen, så får du svar på det som skjedde med Trump den siste veka.
2: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
5: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
6: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
7: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
8: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
2: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i velvet til den federale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: NRK P2. Hilde Sandvik er programleder og samfunnsdebattant. Hun har tidligere vært debattredaktør i Bergens Tidende og redaktør for kulturtidsskriftet Syn og Sein. Men de siste årene er Sandvik allermest kjent fra podcasten Norsken, Svensken og Dansken, og mener det nordiske fellesskapet er viktigere enn noensinne.
9: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Hilde Sandvik, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen hjertelig takk.
1: Hvordan har du det?
10: Jeg har det fint. Jeg våkna I nydelig Oslo I dag. Jeg må si det selv om jeg fra Vestlandet.
1: Det som å banne?
10: Det som å banne, nei, men det var så fint. Og så gikk jeg opp her I sola. Ja, det var bra.
1: Det høres så mild ut, men du har en gang sagt at det skal stå «Jeg ikke sint, bare engasjert» på gravstøtten din.
10: Det har nok hendt at jeg har vært ganske sint, men det ikke alltid... Det ikke alltid ser så sint ut, men det var en gang, jeg tror Knut Olav Åmås sa en gang I en tale at Hilde
1: Sandvik, redaktør, eller ja, frittorddirektøren,
10: han sa at ikke, altså Hilde Sandvik kan smile, men det ikke nødvendigvis tenker at det ikke noe spist under der.
1: men her kan man fort misoppfatte engasjement med sinne?
10: Ja, det tror jeg at en kan. Ja. Og kanskje særlig når en kvinne, uten at jeg skal legge så mye vekt på det, men jeg tror kanskje det, at det å være engasjert I noen sammenhenger kan oppfattes som aggressivt og irritert.
1: Ja. Skal det mye til for at du blir engasjert?
10: Nei.
1: hva betyr det? Hva skal til da for å trigge et engasjement?
10: Altså min kanskje styrke og av og til ulempe at det skal veldig lite til, og det fordi jeg synes det nesten alt I verden, bortsett fra tunneller og infrastruktur, samferdsel, interessant. Altså jeg kan være med og debattere hva som helst, men ikke veier.
1: Ikke det veldig viktig på Vestlandet?
10: Jo, det nemlig det. Ja. Men der tenker jeg da...
1: Bybane?
10: Ja, det nettopp det, men da det bare sånn, kan bare noen bygge det vi trenger? Jeg vil ikke ha en mening om det.
1: Nei. Men når ble engasjementet trigget sist?
10: I går.
1: I går, ja.
10: Ja.
1: Ja, hvorfor det?
10: Fordi da leder jeg en konferanse som handler om rett og slett... fremtidsscenarier og teknologi.
1: Nordic Nord Edge Expo,
10: det var det, det, ja. det hette, men der var blant annet viceadmiral Louise Dedicken på scenen og snakket om hva vi faktisk nå står overfor av trusler I vår del av verden også.
1: Altså fra det norske forsvaret?
10: Hun viceadmiral som også har vært Norges representant for NATO I Brussel og har satt veldig tett på, og sitter også veldig tett på fremdeles I mange militære sammenhenger. Mm. Og når en hører på henne, så forstår en jo at det eneste håpet vi har handling.
1: Ja, hva betyr det?
10: Det betyr at det å håpe, altså det et vanskelig ord etter hvert, at vi skal drive og håpe på at verden blir bedre, håpe på at krigene tar slutt.
1: Ja.
10: Men det vi må at vi må agere og vi må handle. Og så sier hun også noe som jeg enormt opptatt av, nemlig at Norge kan ikke stå alene. Og det uroer meg at det deler av befolkningen som I mer og stadig større grad tenker at vi skal ha en alenegang, og jo mer vi på en måte isolere oss, og jo mer vi på en måte tar våre egne ressurser og forvalter dem kun for oss selv, jo bedre går det. Det tror ikke jeg, og det tror heller ikke Louise Dedicken, og det var helt tydelig der på scenen I går.
1: Ja, sånne ord som håp og følelser og sånn, hva tenker du om det?
10: Nei, jeg har et problematisk forhold til det, fordi jeg vil nok gjerne heller ha agering da, på mange vis.
1: Ja.
10: Og jeg synes at vi føler alt for masse for tiden. Jeg er ikke et gjennomrasjonelt menneske på noe vis.
1: Engasjert kvinne som ikke føler det.
10: Det høres ganske farlig ut. Da høres det ut som en diagnose, kan en si, eller en personlighetsforstyrrelse. Men det noe med at vi I stadig større grad bringer følelser inn som en fasit. Da.
1: Ja.
10: Og hvis en føler at noe sant, så blir det sant. Og det tilbake til engasjementet, så tror jeg det nettopp det som trigges I nesten alle former for saker.
1: Ja.
10: At med en gang det blir brakt inn en følelse eller en identitet, så får jeg lyst til å stille noen spørsmål. Og gå liksom til kjernen da.
1: Ja, da blir det raskt et debattinnlegg da, eller noe lignende.
10: Nei, det ikke så ofte jeg skriver debattinnlegg rett og slett lenger.
1: Eller pratet om I podcasten da.
10: Ja, jeg har jo en slags terapeutisk utløp en gang I uka med Åsa Linderborg, svensken og dansken Hassan Preisler.
1: Ja.
10: Vi kaller det jo for panskandinavisk familieterapi, og for egen del så det kanskje også en slags egen terapi.
9: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag programleder og samfunnsdebattant Hilde Sandvik gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, dette Nordic Edge Expo som du ledet i går, altså, jeg tenker jo det ikke tilfeldig, fordi hver gang det noe med ordet, eller hvis det skal handle om Norden eller Skandinavia, så føler jeg at du liksom blir trukket opp fra hatten.
10: Det
1: er litt sånn.
10: Ja, men heldigvis, vil jeg nesten si, så er det flere nordiske sammenhenger der jeg ikke blir invitert lenger. Og jeg mener ikke at det er nødvendigvis bra at jeg ikke er der, men det sier noen ting om at det er stadig flere som blir opptatt av det nordiske, da.
1: Ja.
10: Og det er det mange gode grunner til.
1: Ja, fordi altså, denne podcasten du nevnte, Norsken, Svensken og Dansken, som har gått på lufta her på NRK, og på SR i Sverige, og på DR i Danmark.
10: Og faktisk Yle.
1: Yle i Finland, siden 2020. Mm. Var tilstanden lignende da, føler du? Altså at man snakket masse om Norden og Skandinavia?
10: Nei, ikke i den grad. Men så begynte jo vi faktisk den vek og verden stengte ned med korona.
1: Mm.
10: Og umiddelbart så ble jo folk veldig opptatt av hva de holder på med i Sverige, og Mette Fredriksen som ble en slags commander-in-chief for hele koronabehandlingen, så gjorde det jo at plutselig så fikk flere litt sånn øynene opp for at vi har noen naboland, og grenser ble stengt, og krangler oppstod, og en begynte å sammenligne på en mye bredere måte.
1: Ja, og dette hadde du syslet med siden 2016, fordi da ga du deg Bergens Tidende og startet noe som het Broen,
10: ja.
1: XYZ, et sånt nettsamfunn, eller ukesbrev, som da skulle handle om brobygging nabolandene imellom. Basically, var det ikke det?
10: Jo, jeg hadde vel veldig lenge også i Bergens Tidene drevet med en sånn slags form for snikinnføring av svensker og dansker, både i spaltene, men vi jobbet jo ganske
1: på tvers. Snikskandinavisering?
10: Ja.
1: Ja.
10: Og det er jo bare også fordi jeg tror at samtlige diskusjoner og samtaler vi har blir mer interessante enn når vi har et større speil å se oss selv i. Og Norden er på mange måter det speilet. Vi har nesten de samme utfordringene. Da hadde jeg drevet å krangle med svensker i mange år om det som nå kalles for svenske tilstander. Og kranglet på Dagsnytt 18 med svenske skribenter og med Åsa Linderborg også på konferanser som når jeg da prøvde å si at det skjer ting nå i Sverige som er ganske urovekkende. En lager større parallellsamfunn som en ikke har kontroll på. En bryr seg ikke i mediene. All den type kritikk blir kalt for rasisme. Så den diskusjonen der hadde pågått ganske lenge. Og så var det selvfølgelig den store ytringsfrihetsdebatten som kom med karikaturstriden i 2005, som jeg også fulgte ganske tett, og som førte til at særlig svensk og dansk offentlighet sklei fra hverandre.
1: Ja.
10: Og det synes jeg var veldig interessant og gøy, og så samtidig så tenkte jeg jo at dette her må vi faktisk følge med på, for jeg tror det kommer til Norge, og vi må ha en mye tydeligere bevissthet en del av disse spørsmålene enn vi hadde.
1: Ja.
10: Fremdeles har, vil jeg si.
1: Ja, og det dere gjør nå, også i den podcasten, så tar dere opp ukesaktuelle tema som har preget debatten i hvert sitt land.
10: Ja.
1: Og se på det med blikk, da. Forskjellige blikk som har preget dere på grunn av de forskjellige landenes kultur.
10: Mm.
1: Er vi mer ulike enn vi tror?
10: Altså, det blir jo ofte sagt at det er liksom de små forskjellers narsissisme.
1: Ja, hva betyr det?
10: Det betyr at vi egentlig er ganske like på liksom stort nivå, og hvis vi reiser liksom til en ambassade i Asia og en snakk om Skandinavia, så tror hun at alt er likt, at vi er helt prikklike. Men det er vi jo ikke. Altså det i går...
1: Hva overrasket deg? Hvor er vi mest ulike?
10: Faktisk så var det helt overraskende for meg hvor ekstremt autoritære danskene er.
1: Ok, på hvilken måte?
10: Jeg trodde jo hva svenskene var som var så veldig autoritære. Men har du lagt merke til at hvis du er i København, og det er rødt lys på når du skal gå over veien, og det er ingen biler, danskene står, og de kjefter gjerne hvis du begynner å gå.
1: Ja.
10: Altså, de liksom tar deg for seg. Voksen kjeft har jeg snakket om en del ganger, og den...
1: Sånn ser du ikke i Oslo, eller i Norge generelt.
10: Nei. Det, og nå har jeg fått det bekreftet, for i går faktisk så leste jeg et

0: du bryter normer, sosiale normer, mm. det kjefter de.
1: Hva, det viktig for deg sånn å bli sett? Mm. Det at du liker at han dro opp ditt argument?
0: Jeg vet ikke helt om han hadde det fra meg. Jeg følte mer det var, at det var rett. At jeg hadde, min analyse var rett. Ja. Det liker jeg.
1: Men hva sier det om danskene, tenker du? At de er mer, følger regler strengere enn oss? Mm. Man tenker på Danmark som et liberalt sted.
0: Det er nettopp det, og det var jo det som var sjokkerende, for de har jo denne liksom, frisinne som gjorde at MeToo kom så forferdelig sent til Danmark. Mm. Første Hassan sa i det aller første sånn, slags prøveprogrammet som hadde med norsken, svensken og dansken, så sa han MeToo kommer aldri noensinne til Danmark. Og det trodde ikke han. Og det er jo fordi at den har en sånn kultur i Danmark som er litt sånn hø-hø-aktig og, altså drøy da. Drøy humor på sexområdet for eksempel. Jeg husker jeg var på det som heter det danske folkemøtet som er tilsvarende Arendalsuken for mange år siden, og det var før jeg begynte med norsken, svensken og dansken, og da hadde de en sånn roasting av danske politikere, og Morten Messerschmidt, som da er partileder nå i Dansk Folkeparti, han ble roastet, og da var spørsmålet, for han har en litt eldre kone, og da snakket de masse om hvilken politiker hun hadde hatt blowjob med, altså, og hvem hadde hatt sex inne på borgen, altså det var sånne som jeg tenkte sånn, jeg ser ikke helt for meg at Sylvie Listhaug hadde liksom blitt grillet på mannens eventuelle eskapade. Og det er jo ekstremt dansk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du lært noe selv om oss nordmenn da, ved å ha dette utenfor, altså dette blikket på oss fra de?
0: Ja, og det tilbake nærmest til viseadmiralen. For det at det går stadig mer opp for meg at nordmenn blir sett på som rike egoister. Et slags exit-folk. Hassan kaller jo, han kaller jo den kulturen for nynorsk. Som nynorsking så skjærer det meg i hjertet.
1: Som nyrik liksom? Eller?
0: Ja, det er sånn TV-serien Exit-aktig. Ja. Oljeglatt, litt late og egoistiske. Nå håver vi meg inn på penger. Og krigen i Ukraina, altså det er noe med det. Det er jo stadig flere svenske og danske redaktører og andre offentlige personer da, som mener at Norge bør nå legge mer på bord, at vi egentlig driver med sånn krigsprofitør virksomhet.
1: Ja, bør vi tenke oss om, altså i forhold til det, at det er et blikk på oss fra våre nærmeste naboer?
0: Jeg tror i hvert fall vi skal være veldig obs på det. Fordi når jeg prøver å ta det opp og med i norsk sammenheng, så kan jo vi veldig lett trekke opp av hatten at men uten norsk gass etter invasjonen i Ukraina, så ville det gått galt med Europa. Det er ikke vår skyld at tyskerne drev og la ned atomkraftverk og ikke gjorde noe ting på 30 år og la seg i armene på russere. Det er ikke vår feil, og nå kommer vi, nå kan vi tilby dette.
1: Ja.
0: Det er jammen ikke vår feil. Men utenfor sett så blir det ikke sett på den måten. Og jeg er jo, jeg tenker jo helt reelt at vi er en helt nødt til å ha et sterkt og godt forhold til våre nordiske naboer nå, for det vi kan i overskuelig fremtid komme i en situasjon der vi trenger hverandre på en ganske dramatisk vis.
1: Mm.
0: Og da kan vi heller ikke komme i en situasjon der folk tenker nordmenn rir for seg selv. Nå til og med liksom, Island skal stemme over EU.
1: Mm.
0: Og når man nevner EU i Norge, så er det som å vifte en rød klut. Og det er det sikkert også mange gode grunner til. Men det hvis vi melder oss ut av alle internasjonale institusjoner, så får vi heller ikke den legitimiteten som vi må ha.
1: Hvordan ser nabolandene våre på det utenforskapet da?
0: Nei, og det, de ler jo av det. Altså både, Åsa er EU-kritisk, og EU, altså hun mener at det er bra ting at Norge står utenfor EU, men snakker du med andre svensker, så får du et ansvar. Danskene forstår ingenting av det.
1: Nei.
0: Det har vært et visst EU-opprør der, blant annet i Dansk Folkeparti, men selv der så har de nå sagt at det skriver de ut av programmet, det er ikke interessant lenger. Og når NATO er i ferd med å svekke oss, sånn som det svekkes nå, så må vi ha andre allianser.

0: Og så sier mange I Norge da at ja, men USA helt avhengig av Norge uansett. Og vi har Storbritannia. Mm. Men skal vi være sikre på det? Altså, helt sånn konkret, og nå jeg opptatt av veldig mange andre ting enn dette, men helt konkret så det sånn at I en potensiell krigssituasjon med Russland, mm. så har vi grenser I nord. Finland har også grenser med Russland. Både Finland og Norge helt avhengig av svensk infrastruktur, og at den får jernbane opp nord for å frakte ting når sjøveien blir stadig mer utsatt, og det kommer man til å bli I en eventuelt krig. Mm. Og da, da kan vi ikke bare liksom plutselig trekke opp av hatten hvis vi har for eksempel da vært enormt kritiske til Danmark og til Sverige og sagt til Danmark, nei, dere får ikke noe vannkraft for oss, og vi kutter kabler, og vi har nok med oss selv. Så skal vi liksom plutselig komme en dag og si sånn, nå trenger vi litt hjelp her.
1: Ja. Frykten der... Større enn her?
0: Den enormt mye mer tydelig I Sverige,
1: ja.
0: Og den bygges opp I Danmark.
1: Ja, mye på grunn av Grønland også, kanskje.
0: Ja, og I Norge så han delvis der, men jeg tror ikke på, vi på langt nær. Vi vant til at vi kjøper oss ut av alle konflikter, og det kan vi nok ikke nødvendigvis I fremtiden.
1: Bortsett fra sikkerhetspolitikk, hva annet prater dere om?
0: Vi snakker jo ikke så mye om sikkerhetspolitikk heller. Men egentlig så gjør vi jo ikke det. Vi snakker om kultur, og vi snakker om politikk, og vi snakker om...
1: Underholdning.
0: Masse underholdning, og I det hele tatt. Så nå ble det veldig alvorlig her. Men det ligger liksom under da.
1: Ja.
0: At jeg tenker at det litt sånn sivilforsvarsprosjekt på en eller annen måte.
1: Ja. Ja. Hvordan følger du med, så leser du da danske og svenske aviser I nærmest større grad enn norske?
0: Jeg leser masse av alt egentlig.
1: Ja, hvordan holder seg oppdatert på hva som skjer I Danmark og Sverige?
0: Nei, det jo bare skanne. Jeg skanner, og så har jeg ganske mange både som kommer med tips, det en ting, men ja, følger det som liksom dukker opp. Av sånn, åh, dette jo supergøy. Bare tenk på en sånn ting som denne Lego, de der Lego-videoene som Iran nå pusher ut.
1: Mm. Altså, hva skal man si, iransk propaganda?
0: Iransk propaganda med Lego som utgangspunkt.
1: Ja.
0: Det jo egentlig veldig gøy. Det jo snakk om kulturell appropriering, holdt jeg på å si. Det danskene virkelig liksom, nå bare sitter litt stille I båten og lurer på hva dette.
1: Ja. Hvis danskene mest kjent for Lego, hva vi mest kjent for?
0: Olje utenom fjell. Ja. Fjell. Det ganske gøy, for det at der en trailer ute nå med norsketsvesken og dansken, der Hassan kaller meg for en fjellape.
1: Ja.
0: Han sier sånn, Hilde tror hun en urban verdensborger, men egentlig bare en fjellape. Og det det noen da som det har falt tungt for brystet for, at nærmest en slags sånn rasisme, at nordmenn blir kalt for fjellaper. Mm. og jeg tenker jo på det som en kjærlig mobbing, det en sånn søskenmobbing. Men vi jo på mange måter I Danmark sett litt på, mm. som ikke tas ikke foreløpig helt seriøst.
1: Mm.
0: Og det synes jeg egentlig bare litt gøy.
1: Det lett å fornærme deg?
0: Meg?
1: Ja.
0: Nei, mest ingen. Altså, jeg synes jo bare det der kjempegøy. Ja.
1: Blir folk generelt for lett fornærmet,
0: ja.
1: Tenker du?
0: Ja, ja, virkelig.
1: Hvorfor sier du ja til det?
0: Fordi at vi har gjort så enormt mange ting om til identitet. Altså, vi har fjernet oss ifra altså at vi enkeltindivider som mennesker, men mm. blir vår identitet. Og da det liksom identiteten din det da som liksom skal si noen ting om hvorvidt du skal bli fornærmet eller ikke, for hvis identiteten blir fornærmet, mm. så kan du bli krenket. Og det henger jo litt sammen med liksom hva vi føler oss som også. Og hvis den krenker følelser, så det jo enda verre. Og jeg tror jo det bærer fullstendig galt av sted da.
1: Ja.
0: Mm.
1: I kveld så skal du jo her I Oslo være med å dele ut Shabana Rehmans minnepris.
0: Mm.
1: Sitter I en jury der.
0: Mm-mm.
1: Er det en del av det? Altså, handler dette også engasjementet ditt om det med krenking?
0: Ja, og Shabana var jo på mange vis, både så var hun en pioner, altså hvis man tenker på et bilde av Shabana Rehman som løfter Mulla Krekar, det bildet i seg selv burde blitt hengt opp på alle skoler.
1: Hvorfor det?
0: For, som et eksempel på at dette kan skje, og det skal vi kunne tåle. Ja. Både Mullan og alle andre. Og som kvinne, den måten hun brøt ut av et sosial kontrollregime, og samtidig ble en sånn talskvinne for både humoren i det og liksom alvoret i det, det har ikke blitt så, det har ikke kommet noen etter henne som har tatt akkurat den plassen.
1: Hvor går grensene ved krenking da? Nynorsk krenkning?
0: Nei. Nei, altså jeg mener jo at krenking er, altså det som skjer nå er at den går ifra på et vis den muligheten da for å krenke til at den tenker at hets skal være en del av et politisk ordskifte for eksempel. Og når Sylvi Listhaug står på talerstolen og kaller Youngstorget for trollfabrikk og Jonas Gahr Støre for løgner.
1: Er det greit?
0: Nei, altså jeg synes det er en forsøpling av hele det politiske ordskiftet.
1: Ja.
0: Og det er liksom et eller annet med at når man på et vis har gjort alt til identitet, så havner vi der. Og jeg mener at både, altså venstre sier også seg selv og takker for noe av den utviklingen som politiske ordskifter har gått. Fordi i stedet for å diskutere de store politiske grunnleggende vesentlige sakene, så diskuterer en identitet, og så stopper en der. Og den siste ukas debatt etter Hårek Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet, kom med fulle rør og kalte for pakistanere for minusvarianter, som er fullstendig utover alle målestokker av hvordan man skal snakke om andre folk, så har det blitt en diskusjon om det var rasisme eller ikke, i stedet for å diskutere grunnlaget her. Og altså, Sylvie Listhaug prøvde å gjøre det når hun på en måte renska opp og sa at dette skal vi ikke ha i Fremskrittspartiet. Samtidig så er det sånn at noe av utgangspunktet her kanskje handler om at Statistisk sentralbyrå kom med et regnskap som viste om hvorvidt du var liksom pluss eller minus på statsbudsjettet. Og der var det noen tall som tyder på at pakistanere, selv om de har vært lenge i landet, fremdeles hadde et visst minus på statsbudsjettet. Og det å gå da ifra liksom statistikk og tall og noe som jeg virkelig må kunne diskutere seriøst, til forakt og hets for grupper, den der glideskalaen der, den er ekstremt krevende, tenker jeg, og jeg synes at politikerne må ta et mye større ansvar for hva det er som skjer da.
1: Gjennom måten de prater på?
0: Gjennom måten de prater på, og så er det også noe med at en må kunne diskutere det innvandrerregnskapet uten at den blir beskyldt for å være rasist. For det som skjer da, er at all uro blir pakket inn i identitet igjen, i stedet for at vi diskuterer noe som er helt sånn soleklare utfordringer i et samfunn. Og det er igjen litt sånn tilbake til det at følelser har fått så stort rom. Altså, et lite blikk på hva som skjer i USA, da, der viser det hvor enormt langt det kan ha gått.
1: Hvor det er ren polarisering?
0: Og da er det sånn, det er krig, det er økonomien går dårlig i USA, det er liksom inflasjon, det er dessuten en president som har gått til krig, som han sier at han ikke egentlig, altså han ville ikke gå til krig, det var liksom noe av det han gikk til valg på. Så denne veka her så var det da valg i Indiana staten. Og en av de republikanerne som sto på valg der fikk spørsmål om hva er den viktigste saken for deg? Vet du hva hun kom opp med?
1: Nei.
0: Hun kom opp med at hun ville ha hun ville slåss mot at gutt der kunne gå inn i en jentegarderobe.
1: Ja.
0: Og da har du en verden som står i brann. Du har den mest korrupte presidenten noensinne. Og så sier du at den viktigste saken for deg er at du ikke skal kunne ha gutter inn i jentegarderobe.
1: Og hva sier det da?
0: Det sier noen ting om at den identiteten har du bare overskygget alt, at alt har blitt en form for kulturkrig da.
1: Ja.
0: Og vi har jo en muligheter i Norden til å ikke gå der. Vi trenger jo ikke å gå der. For vi har liksom et utgangspunkt i at vi har historie for å være, ha et stort uenighetsfellesskap. Vi kan krangle, vi kan gå på bar og krangle og kjefte, og så kan vi gå ut igjen og diskutere og være venner. Og det mener jeg også at hele denne Hårek Hansen-situasjonen da viste at den tilliten begynner med å ødelegge selv. Jeg synes den journalistikken TV 2 gjorde der var ikke noe storartet.
1: Når startet dette, tenker du?
0: Jeg tror det, altså på en eller annen måte så tror jeg veldig mange ting startet under korona.
1: Hvorfor det?
0: For det at da havner vi ned i så store kaninhull hver for oss, med parallelle virkeligheter som bare, der vi kunne liksom lukke oss inn i vår egen lille virkelighet,
1: ja.
0: Som føltes sånn.
1: Og sosiale medier, kanskje?
0: Kombinasjonen av altså, av det jeg har sagt, at vi, altså, hvis jeg hadde vært kinesisk diktator eller autokrat,
1: ja.
0: Så ville jeg også ha lagt korona og TikTok på en gang.
1: Fordi?
0: Fordi det, den kombinasjonen der med at vi alle sitter inne, og at vi blir fôret med så enorme mengder med historier, med bilder, det etter hvert stadig mer vanskelig å skille mellom løgn og sannhet. Mm.
1: Hilde Sandvik, vi skal grave litt i hvor din identitet kommer fra, men før det så skal vi spille litt musikk. Du har med en svensk låt.
0: Ja.
1: Måtte nesten bli noe
0: måtte det.
1: Skandinavisk.
0: Jeg måtte det, heller ja. Så ville det vært dårlig.
1: Ja, jeg borde inte måste vilja. Hva er det her for noe?
0: Det er Amanda Ginsborg, som er en ung svensk jazzmusiker, kanskje en slags ung Monica Zetterlund. Og jeg liker jo denne, dette er noe som du går an å våkne opp på en søndag morgen med, og så er det noe veldig sånn herlig pippisk med hele teksten da.

0: Ja, du fikk Amanda Ginsburg med «Ja, bor din til måste vilje» her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig programlederen for podcasten «Norsken, svensken og dansken», Hilde Sandvik. Da har du en sang her at jeg nekter å gå på en opptråkket sti. Føler du at det treffer deg?
1: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var det mange opptråkte stier rundt småbruket Sandvik i Erfjord?
1: Ja, heldigvis så er det jo så mange stier rundt der at den kan gå hvor den vil. Og de stiene, de er lagt av hjorter,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Så det kunne stå en kronhjort på tomta, liksom?
1: Det, ja, det er ja, mange, masse hjorter når jeg vokste opp.
0: Ja.
1: Og rever, og i det hele tatt. Det ligger jo 4 kilometer fra nabo.
0: Ja, hvor i landet befinner vi oss? Hvor er dette her?
1: Suldal kommune.
0: Ja.
1: Som er nabokommunen til Sauda, det er ofte lett å si, og det er i Rogaland, Nord-Rogaland da.
0: Ja.
1: Mm. Midt mellom Haugesund og Stavanger, eller ja, sånn cirka.
0: 4 kilometer til nærmeste nabo?
1: Ja,
0: 3,5. Ja, var det da 3,5 kilometer til nærmeste nabo der igjen? Eller?
1: Nei, da gikk du, altså, det gikk masse.
0: Ja.
1: Opp i skogen og ned forbi noen vann og ned til bygda der de andre bodde.
0: Ja, hvor mange bodde der?
1: Det er sånn cirka 700.
0: Mm. Hm. Og dette småbruket, hva drev dere med?
1: Far jobbet på skogen, så hadde vi griser, for de klarer seg selv. Men ikke alt, vi hadde også ungstuter, men vi hadde sånne dyr som ikke måtte gjetes.
0: Ja.
1: Så jeg var også avløser mens jeg gikk på videregående, da jeg flyttet når jeg var 16.
0: Ja.
1: Og så var jeg da en helg i måneden og passet griser.
0: Ja.
1: Sånn cirka.
0: Mørke og fôre liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hvor mange?
1: Det er jo et småbruk, dette sånn kanskje 100.
0: Ja, 100 gris?
1: Ja, altså sånn små gris.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så masse.
0: Nei.
1: Nei. Så det er jo veldig lite. Og så ble de da fôret opp til de måtte på slakteriet.
0: Ja, hvordan er det å vokse opp sånn? Med slaktedyr?
1: Det er helt, altså, hva skal jeg si om det da? Du får jo et praktisk forhold til dyr.
0: Ja.
1: Men samtidig et nært forhold til dyr også, for jeg hadde en del dyr i oppveksten som dø ganske grusom død.
0: Hva vil jeg si?
1: Som gjorde at jeg ikke ville ha noen kjæledyr senere. Nei, jeg hadde en katt som åt råttegift som jeg fant. Hadde en liten kylling som levde under kjøleskapet som dø, en eller annen form for magesjukdom som jeg hadde, kaniner som ble tatt av rev, og høns som ble tatt, altså.
0: Hva gjør dette med, hva skal man si, et barnesinn?
1: Den verste historien har jeg ikke fortalt enda.
0: Nei.
1: Og det var rett og slett at jeg hadde 2 koppeskje, altså lam, ja. Sånn skje som hadde det i mor, geit som gikk ute sikkert i skogen, og den De sto da i en tilhenger nede på jordet, og jeg gikk og matet dem med flasker hver dag. Nydelig, helt sånn kritt-kvite, nydelig skje.
0: Ja.
1: Så en dag hadde min, hva skal jeg si, slubbert av min bror, yngre bror, han var vel kanskje 4, han hadde bare hoppet opp på presenning som liksom var over denne tilhengeren sammen med sin kompis. Når jeg kom ned, så hadde de skje, og de hadde krabbet opp der, og så hadde de, så datt de ned på andre siden, og der var de hengt. Uffa. Og da var jeg sånn, jeg skal aldri noensinne knytte meg til noe vesen i hele livet.
0: Har du fulgt deg?
1: Det gjorde jo at det der, altså den der følelsen liksom av at du knytter deg til et eller annet framfor dyr da.
0: Ja.
1: Og så,
0: hva med mennesker? Har det vært, altså, har du turt det?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Men vi var jo ikke så mange i Erfjord, så jeg begynte ganske tidlig å reise til Stavanger når jeg var 16,
0: ja.
1: Og fikk ganske gode venner der, og det er ikke for at jeg ikke hadde venner, men jeg hadde ikke så mange venner i Erfjord. Men, og det er jo små forhold, det er ikke så masse som skal til før du blir litt annerledes enn de andre da.
0: Nei.
1: Selv om jeg gikk i en klasse som var jo bare 7 stykk, med ganske kompetitive jenter, 6 jenter og 1 gutt.
0: Hvordan, altså, på hvilken måte var du annerledes?
1: Altså, det er mange som, altså alle er jo annerledes på en eller annen måte. Ja. Så jeg skal ikke liksom si at jeg, var, at jeg stakk meg sånn ut, men på en eller annen måte, jeg leste jo enormt masse, det måtte en jo gjøre når en
2: vokser opp sånn,
1: ja. Så jeg, og var nok et enormt alvorlig barn, ja. Det var jeg.
2: Vokste opp i et bedehusmiljø?
1: Ja.
2: Hvordan vil du beskrive gudstroen?
1: Den var ekstremt alvorlig og til dels litt mørk.
2: Hva vil jeg si?
1: På den måten at jeg tenkte at jeg måtte være helt sann. Jeg måtte være helt sann i alt jeg gjorde og alt jeg sa. Hvis ikke, så gikk det galt. Og det hang
2: da ble du fordømt liksom eller
1: ja, og det var ikke for det altså mine foreldre, det er liksom ikke sånn at de var sånn mørkemannsaktige men de har jo en sterk tro ja. Men for meg så gikk alt det der rett inn. Jeg snakket nettopp med en god venninne om det som også vokste opp på samme vis, og hun sa at forskjellen på henne og de to andre venninnene som også var i dette, var at de to drev og lo, de drev og fjaste og lo, og jeg synes jo de var helt useriøse, men at det på en eller annen måte berger de også, for det at noe av den forkynnelsen som vi fikk, den var ganske voldsom.
2: Hva kunne det gå i?
1: Nei, det handler jo om frelse og helvete, ja. Altså helvetes taler hørte vi jo,
2: synd,
1: synd og synd som jo er stor, skammen,
2: ja.
1: Skammen i kroppen.
2: Hva kunne være synd?
1: Nei, veldig mange ting kunne være synd, og tenke feil kunne være synd, ja. og etter hvert som du vokser til, sant, du får en kropp, så forholder du deg ganske sånn ymsen til den kroppen da, med alle sine syndige følelser og drifter, sant?
2: Mhm.
1: Og igjen så er det ikke fordi at noen har stått, altså jeg kan ikke peke på noen, men samtidig så var jeg nok i de miljøene liksom opptatt av hva det ville være å leve i tråd med det budskapen ble servert, sant?
2: Hva slags fremtidstanker hadde du? Altså hva trodde du om din fremtid, og hva hadde du noen drømmer som da ungt menneske?
1: Ja, altså jeg levde jo veldig sterkt i, på en måte, jeg tenkte at jeg skulle skrive, at jeg var forfatter, eller at jeg ville bli forfatter, jeg skrev og skrev og skrev. Nei, jeg hadde jo, altså, jeg har jo besteforeldre som på mange vis har vært veldig sterke.
2: Ja.
1: En morfar som var en klassisk venstre ordfører og språkmektig, han holdt taler som var, ifølge folk som hørte det, som han som ordfører var som formfull ente, og han hadde aldri manus, han snakket alltid ut, og det var jeg ganske imponert av.
2: Ja, for du var til stede noen ganger, og så han...
1: Jeg hørte han snakke til... Altså, han, måten han liksom kunne resonere på, og den fritenkeren, han var jo en djupt konservativ kristen, men han kunne si sånne ting. Jeg husker jeg var på besøk en gang, så sa han, jeg lurer man på den der månelandingen, liksom. Nei, han sa sånn, jeg lurer på den Babelstårn. Jeg lurer på om det de var i ferd med å bygge var en månerakett. Altså litt sånn, han kunne, det, men han kunne si sånne ting som på en måte også åpnet opp for tanken da.
2: Ja.
1: Og så hadde jeg farmor som var en mest kreativ og oppkomme som jeg har møtt egentlig, og som kunne lage prinsessekjoler av mjølsekker og skulpturer av papp, mosjé og veve og sy,
2: ja.
1: Og skrive, hun skrev dikt, hun skrev prologer. Og så hadde hun alt det, og så samtidig så var det den djupt svarte, mørke historien med at farmor og farfar før krigen meldte seg inn i NS. De meldte seg ut i 43 etter en grusom ulykke der min far, som er født i 1940, mistet to små brødre, de var 3,5 og 5 år. Og denne kombinasjonen da av liksom det der enorme mørket, som er fylt av, altså min grandonkel har fortalt at da min farmor, som var høygravid, ser disse to sønnene sine dø, så er det et skrik som er et dyreskrik.
2: Ja.
1: Og den historien der, og samtidig det at du kan velge så feil i noen år, og de meldte seg ut. Og samtidig dette her enorme kreative oppkommet av å vise at hvis du har en plan med noen ting, så kan du bare gjøre det.
2: Ja.
1: Hvis jeg vil, så kan jeg veve dette, denne veven opp igjen. Hvis en vil, så kan en lage pappmasjé om til en eller annen hyrdeskikkelse.
2: Men preget det oppveksten din på en måte, det mørke? At det var et tungt lokk over det, liksom?
1: Ja, jeg tror nok på en eller annen måte så gjorde det det at det var en bevissthet, men jeg var jo en av de få som visste det, for dette, det er jo klassisk historie med at familier ikke snakker.
2: Mm.
1: Og det var ikke snakket om, hadde det vært nå, sant, så hadde jeg hadde jo satt meg ned med farmor og sagt sånn, kan ikke du fortelle?
2: Ja.
1: Fortell om hvordan du har hatt det, for det er så mange ting i denne historien der.
2: Det å være åpen om ting, altså du har jo valgt å for eksempel være åpen om egen spiseforstyrrelse, som du fikk i ung alder, altså 14-15 års alderen. Hvorfor valgte du det?
1: Jeg hadde egentlig ikke noe behov for å snakke om det i det hele tatt, for jeg var frisk, altså når jeg kom inn på en måte og hadde en tydeligere stemme i offentligheten og sånn, så har jeg på et vis alltid tenkt at det er jo en del av meg å ha den historien, men det er ikke min identitet.
2: Nei.
1: Og det var jeg veldig opptatt av og bevisst på, så jeg hadde på ingen måte tenkt at det skulle tematiseres på noe vis.
2: I frykt for at det skulle prege, altså
1: ja, at det, liksom,
2: definere
1: at det
2: liksom.
1: Blir det liksom, det den der, som at jeg var et offer, jeg var ikke noe offer.
2: Nei.
1: Men så grunnen til at jeg var åpen om det, var at jeg synes at deler av offentligheten snakket om nettopp spiseforstyrrelser som identitet.
2: Ja.
1: Og som noe som du er, ikke noe du har. Og der jeg opplevde at den største eksponenten for det var Finsgaard Rud, og begynte å følge enda mer på et vis liksom, hvordan den retorikken vokste. Og en gang så hørte jeg han si på radioen at spiseforstyrrelse er et så stort mysterium. Jeg har i 30 år gått til litteraturen for å finne svar. Og da tenkte jeg at, jammen meg, nettopp. Fordi det liv som spiseforstyrret, det er ganske grått og trist og kjedelig.
2: Mm.
1: Du trenger ikke gå til litteraturen for på et vis å finne ut av, tenkte jeg, at den forstyrrelsen som det er i livet, det går det an å jobbe seg ut av nettopp med for eksempel å tenke, dette er ikke min identitet, det er noe jeg har, som jeg kan bli kvitt.
2: Ja.
1: Og det var først, og da brukte jeg den inngangen, fordi at jeg vet også som skribent og som kommentator, så vil folk, hvis jeg hadde skrevet det og den kritikken, så vet jeg at folk også vil gjerne tenke, hvorfor skal jeg høre på dette her? Altså, hvorfor har hun noe å si om dette?
2: Mm.
1: Og da tenkte jeg, da sier jeg noen ting om det.
2: Du må være ærlig om din egen historie.
1: Ja.
2: Ja. Det med, hva skyldes det, tror du? At du fikk den sykdommen?
1: Og det er sikkert mange grunner til det. Jeg tror nok den kombinasjonen av dette sannhetsdrivet som jeg hadde, og samtidig så var det litt sånn tøffe tider.
2: Ja.
1: Dette var jo også midt på 80-tallet. Det var ganske vanskelige økonomiske tider for mange, og det var det også for mine foreldre.
2: Mm.
1: Min far, som er en gudbenådet praktiker og lafta hytter, og altså, de tjente ingen penger.
2: Nei.
1: Det var stramt, jeg var eldst, jeg hadde mye ansvar,
2: ja.
1: Og kjente mye ansvar. Og så samtidig
2: tapa kontroll, liksom.
1: Ja,
2: også, alt rakner ut det.
1: Ja, og så samtidig så er det noe med at den begynner å bli eldre, en får en kropp, og den kroppen hadde jeg jo litt sånn komplekst forhold til, sant? Den kroppen som begynte å bli et liksom objekt, da.
2: Mm.
1: Og sikkert mange ting, og da var det liksom, da ble det et sånn kontrolldriv, og jeg sov dårlig, sant? Og begynte å tänker att liksom ja stramma enormt in på mitt eget liv då.
2: Hur då är det att vara uppe i det? Klarar du att se tillbaka på det och och känna på den känslan?
1: Jag tror att jag kan det och det den känslan det ger är ett extremt alltså det ger en känsla av att det är enormt stramt. Alltså det liksom sätter ett bånd runt dig som strammar dig in som människa.
2: Ja.
1: Och dessutom så tänker jag också att det allermest så tar du ifrån det all den energin då den här skapande energin den blir ju då brukt till att tänka på om vi ska spisa en skiva hela den dagen eller om vi ska och nej nu överspiste när jag kastade. Alltså det är liksom du måste bruka så massa energi.
2: En tvångströja.
1: Som fullständig tvångströja. Ja.
2: Du fick ju hjälp och behandling.
1: Mm.
2: Vad lärer man där? Eller vad lärte du av det?
1: Det
2: på Modum för exempel.
1: Ja, jag var ju på Modum efter några år så fant jag ut att detta här kan jag ju inte bruka livet mitt på. Alltså då det går inte. För jag hade liksom på en eller annan måte kontrollerat det då.
2: Mm.
1: Men så sprack det, och så sprack det igen, och så liksom... Och det var... Jag aner inte om någon brukar sån typ av behandling längre. Men det var, för mig fungerade det extremt gott. Att man rätt och slett måste dokumentera kvart måltid med att man köpte måltider med röd, blå och gröna loppar som man fick i en konvolutt kvar morgon.
2: Ja, alltså en slags butik.
1: En liksom butik inne i en sån här, ja. Här är den matpacken du har idag.
2: Ja.
1: Och så är det sån, det var baserat på kalcium och proteiner och karbohydrater. Och, alltså,
2: ja.
1: Så du köpte då en slags måltid. Och efter kvart måltid så måtte jeg skrive hvor mye jeg hadde spist, og hva følelser jeg hadde, altså hvordan livet mitt kjentes der og da.
2: Mm.
1: Så det var en slags matdagbok. Mm. Og så måtte hun skrive om hun for eksempel hadde kastet noe av maten, eventuelt om hun hadde kastet opp etterpå, og dokumentere liksom sånn følelsesmessig. Og så veide vi oss en gang i veka.
2: Mm.
1: Og det som det gjorde for meg
2: mm.
1: var at jeg så jo svart på kvitt at for eksempel følelsen min av å være tjukk en dag
2: mm.
1: eller følelsen av å liksom være ulykkelig og dermed føle seg tjukk eller følelsen av ikke miste, altså av å ikke ha kontroll
2: mm.
1: hadde jo ingenting med realiteten å gjøre.
2: Ja, sannhet og følelser.
1: Nettopp, og det liksom det noe med at det som føles sant
2: ja
1: kan være ekstremt langt fra fakta,
2: huh.
1: eller hvordan ting er. Og det lærte meg liksom å alltid være ganske skeptisk til mine egne følelser.
2: Hmm.
1: Og det betyr ikke at en skal kjenne på magefølelsen, og intuisjon, jeg for eksempel enormt opptatt av intuisjon. Men det å gå ut ifra at sånn som en føler at verden er,
2: ja.
1: Det er ganske farlig. Du kan faktisk bli syk av det.
2: Er det? At det opptar deg mye, det ikke noe tvil om, men også det med, det ikke så lenge siden du pratet om det med det religiøse blikket, for eksempel,
1: mm.
2: Som blir brukt blant annet i amerikansk politikk. Det er sånn ting du har kjent på kroppen.
1: Mm. Men jeg tror jo også at en av grunnen til at jeg har for eksempel da vært veldig opptatt av altså etter karikaturstriden for eksempel også,
2: mm.
1: diskusjoner om krenkelser og religiøse følelser, så henger jo det også sammen med dette. At jeg vet jo at religion kan være makt.
2: Mm.
1: Religion er ikke bare kultur eller identitet, det er også makt. Og igjen så er Shabana Rehman og Muller løfte kanskje nettopp det bildet som jeg ønsker å løfte fram.
2: Mm.
1: Det menneskelige i det. Det er to mennesker. Et menneske som løfter et annet menneske. Det er ikke en identitet som løfter en annen identitet som skal skjermes.
2: Nei.
1: Det er mennesker. Og den der opplevelsen av liksom hvor mye makt religion har i seg til å faktisk også legge så mye lokk på menneskeligheten,
2: mm.
1: at du blir rett og slett en maktperson,
2: mm.
1: og i noen grader et monster, i noen situasjoner et monster. Det har preget meg ganske mye, og derfor så når en da ser på liksom hvordan kristendommen brukes av magerbevegelsen I USA, mm. når en ser hva krefter det var som bygde opp Turning Point USA mm. før Charlie Kirk ble drept, og når en ser på hvordan kristendommen nå blir brukt av høyresiden I stadig større grad til å bygge identitet, mm. Ikke menneske som Jesus var enormt opptatt av med en identitet det skremmer meg faktisk og det jo, altså, da det noe med å igjen si både til journalister og andre som overvåker hva det som skjer mm. at være obs på og at her må vi på et vis følge liksom, hvor de maktmekanismene går og det betyr ikke at folk ikke skal ha rett til å tro sterkt, eller at jeg for eksempel enormt kritisk til alle kristne. Jeg jo ikke det, for jeg tror jo også religion, enten om det islam også, eller om kristendom, eller kan gi mennesket en eller annen form for en følelse av en rettesnor I en verden som fullstendig kaotisk, mm. og der alle de her sannhetene ramler inn på skjermene våre, der vi blitt fortalt alt for lenge, at for eksempel det med å være norsk ikke har noe å si. Så trenger en et eller annet. Og da jeg redd for at stadig flere da søker noe mer ekstremt.
2: Hva grunnen til at du, Ylle Sandvik, tok steget ut og ble altså en debattant, en meningsytrer, en som ville være med å prege debatten? For du studerte først kunsthistorie. Og...
1: Ja. Jeg vet faktisk ikke helt. altså Trine Eilertsen, som nå sjefredaktør I Aftenposten, var vel den som spurte meg om jeg ville begynne å skrive og kommentere, og det satt veldig langt inn I utgangspunktet.
2: Ja, hvem var du da?
1: Da var jeg egentlig freelancer I BT og hadde skapt noen egne selskap og sånn. Ja. Men så tenkte jeg at jeg kan aldri gjøre noen ting hvis ikke det kjennes, altså at jeg ikke har et utgangspunkt I noe som ikke kjennes reelt.
2: Ja.
1: Og så har jeg holdt meg på det.
2: Hvorfor ble du holdt på med journalistikk I det hele tatt da?
1: Fordi jeg tror at vi trenger overvåkning både, og vi trenger å forstå verden rundt oss.
2: Ja.
1: Og det har journalistikken mulighet til hvis den ikke da roter det vekk.
2: Ja.
1: Mm.
2: Hvorfor det så viktig for deg å si ifra?
1: Når jeg var 4 år, så sa jeg at jeg skulle enten bli misjonær eller sånn jenter som danser med lite klær. Jeg vel kanskje blitt begge deler.
2: ok. Er det man hvis man en pole dancer? Nei, hvis man en podcast-programleder?
1: Misjonærene danser uten klær.
2: Ja, ja. Ja. Det du føler deg som?
1: Ja.
2: ja, jeg vet ikke om det krever egentlig en utdypning, ja.
1: Ja, det gjør jo egentlig det, men altså, jeg jo opptatt av det også. Da. Jeg har jo sagt også at jeg faktisk ganske sur for at jeg ikke ble invitert på The Devil Wears Prada.
2: Premieren. Nå?
1: Jeg synes at jeg burde ha vært det, fordi dette jo det jeg vil egentlig. Jeg vil at vi skal alle være stilige og gå ut på veien og være opps på hvem vi I verden.
2: Trives best på rød løper?
1: Nei, egentlig ikke. Bare det at jeg ikke hadde likt å kledd på meg på den måten.
2: Ja. Ylle Sandvik, hva tenker du drivkraften da, oppi det hele?
1: At vi alle kan bidra til en bedre verden.
2: Hmm.
1: Jeg hadde på russekortet sitat fra min gamle lærer, som hun skrev I dagboken når hun var 9 år.
2: Ja.
1: Når jeg blir stor, så skal jeg redde verden. Det blir vanskelig, men jeg skal nok klare det.
2: Og det holder du på med fortsatt?
1: ja.
2: Ja.
1: Ikke lite hybris her, nei.
2: Nei, ja.
1: Men vi må være åpne, vi må snakke sant. Jeg mener det,
2: faktisk. Bygge en liten bro av gangen, si.
1: Mm,
2: ja. Ylle Sandvik, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg fikk være her.
2: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser inne der, og sende oss en melding. Vi hører veldig gjerne fra deg inn I appen, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Øyvind Vikeng. Redaktør Ingrid Nordstrand. her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for etikketaten, der de i dag stiller spørsmålene «Bør vi snakke mer med kollegaer om hva vi tjener, altså hva vi har i lønn?» Og det egentlig greit å realisere seg selv gjennom ungene sine? Mer om dette her i etikketaten, og det panelet som samlet der får du også høre hvem tre minutter over 12 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I går I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som med I Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg undersekretær I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet etter, eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har I nesten fem år blitt oppbevart I hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Velkommen til en veldig vårlig utgave til Etikketaten. Vi skal nemlig prate om lønn, fotball og helligdagsfred her I dag. Vi jo da inne I en måned der det stadig noen røde dager I kalenderen. Og ifølge lova vår så skal det da være fredelig rundt oss på de her helligdagene. Så hvis du klipper graset eller bygger en ny platting de her dagene, så kan du faktisk få bot. Men hvordan verdi har egentlig den her helligdagsfreden? Lova utdatert? Det skal jurist Anine Kjærulf og KI-forsker Inga Strymke få mene om snart. Men først skal vi prate om lønn, noe vi jo sjeldent gjør her til lands. Men bør lønna vår være en privatsak, eller bør vi være åpne om hva vi tjener? To her I Etikketaten har innsyn I tilsette sin lønn. I hvert fall, Ingvild, har du og Heine?
4: Ja da.
3: Ja, du har det.
4: Full oversikt.
3: Full oversikt, så der. Heine Holmen altså, leder for Institutt for filosofi på NTNU. Full oversikt, merkte ikke om det. Og Ingvild Kvernmo, også direktør I Arbeidstilsynet. Og så det oss på gulvet, Fredrik Fornes. Mange som har sett videoene dine på Instagram, der du laget humor til ting som ugreit I norsk arbeidsliv. Og for å starte med det da, som jobber med å få det her trollet ut I sola, bør vi prate mer om komiteene?
5: Ja, det synes jeg. Spesielt hvis vi har et mål om at det skal være lik lønn for likt arbeid og så videre, så må vi jo kunne se tallene. Så jeg synes at mer åpenhet rundt lønn trenger vi absolutt.
3: Ja, det på samme lag, Ingvild?
4: Ja, jeg har jo jobbet halvparten av mitt arbeidsliv, jeg har jobbet i privat sektor, og halvparten, den siste halvparten nå i offentlig sektor, og der er det jo full åpenhet om lønn, og min lønn har ofte stått i årsrapport og blitt slått opp i lokalavisa årlig når skattemeldingene har kommet, sånn at jeg er jo vant til at det er åpenhet om lønn, men jeg skal innrømme at jeg synes det er litt ubehagelig likevel, det skal jeg innrømme. Mm.
3: Hvor er det ubehaget der knyttet til da?
4: Nei, jeg tror det er den her følelsen av at ikke det er hemmelig, men at du blir litt sånn målt, og at folk diskutere, synes man egentlig at å dame der fortjener den lønna hun har på en måte, altså det kanskje noe med den biten der at man kjenner på det da, og kanskje er det noe av formålet også rundt åpenheten at man skal kjenne akkurat på de følelsene knyttet til egen lønn. Mm.
3: Er du på team åpenhet eller lukkethet heller?
6: Jeg er på team åpenhet, men jeg er også på team ubehag. For det er ubehagelig, det er jo, det blir fort litt sånn, det kan være misunnelses, at man plukker opp den type vibber, og det er ikke til å liksom skyve under en stol, at det er, eller en teppe, at det her kan være ubehagelig å snakke om. Mm. Jeg er jo, jeg anser meg selv som en relativt ung sprett ennå, ikke sant, som går rundt med, jeg har en doktorgrad, det er fint nok, jeg er ikke professor, men likevel så har jeg en lønn som er høyere enn de fleste på instituttet, fordi jeg sitter i en lederstilling. Mm. Og vi har jo en viss åpenhet i det offentlige, også på universitetet, men det er ikke sånn at det er full åpenhet rundt folks lønn, så de kan drive enkelt og sammenligne seg med hverandre, for eksempel. Der er det jo litt forskjellige kulturer. Jeg har jobbet på arbeidsplasser hvor det har vært helt åpent også, med en veldig sterk fagforening og ja. Veldig sterkt fokus på lik lønn for alle og så videre. Men sånn som i akademia så er det mye, det er lokale lønnsforhandlinger, det er individuelle prestasjoner, du skal kunne fremme ulike typer adferd eller aktiviteter og forskningsprosjekter, så folk har jo veldig ulik lønn. Mm. Og det merker man jo også gjør at det blir litt sånn usikkerhet rundt dette. Det er ikke noe man naturlig bare kaster over lunsjbordet eller over kaffekoppen. Mm. Det er både fordi det er litt egeninteresse rundt det, og så har man kanskje ikke lyst til å være den som sitter der med høyest lønn, eller eventuelt den som sitter der med lavest lønn.
3: Ja. Nei, nettopp. Fordi Fredrik, jeg prøver å se for meg denne drømmeverdenen din, der alt er åpent. Hvilke konsekvenser vil det ha, tror du, hvis alle vet hvor alle tjener?
5: Altså, jeg skjønner jo at det er ubehagelige sider ved det, men jeg tenker, skal vi ha et system hvor det er logisk hva folk tjener, og sånn som dette likelønnsdirektivet fra EU som nå forhåpentligvis skal innføres i en eller annen form i Norge, da, skal det fungere, så må vi jo ha åpenhet rundt hvordan fungerer disse ulike lønnstridene, hva skal til for å nå neste, og så videre. Mens nå er det litt sånn usikkert, og man går og spekulerer, og vet kanskje litt om hva noen tjener, så det blir litt sånn vanskelig bilde å sette sammen da.
3: Ja, fordi det her likelønnsdirektivet som du nevner, altså noe som blir innført i EU-land i juni i år, ikke i EØS-land helt ennå, der er det en litt lengre prosess. Kan du si bare noen ord om hva det egentlig handler om?
5: Nei, vi har jo en del regler for dette allerede i Norge, men det er jo en slags innskjerpning da av likelønnsprinsippet. Så det kommer jo noen tiltak der som jeg synes burde vært på sin plass å innføre i Norge også. For eksempel dette med å oppgi lønn i stillingsannonser i stedet for bare dette her vage lønn etter avtale. Hva i all verden betyr det? Men at du da må skrive en fra til lønn eller en spesifikk lønn for eksempel. Du må dokumentere hvis det er lønnskap, hvorfor er det der? Hva gjør du for å tette det gapet? Så det går på et par sånne ting som jeg synes er absolutt, også ikke minst du har ikke lov til å spørre jobbsøkere hva tjener du i dag,
3: ja.
5: Som også synes jeg er interessant, og det er jo litt på det vi snakker om nå, skal du være åpen rundt lønn og sånn, og der er det jo, det forbudet ligger jo i at du skal ikke dra med deg tidligere forskjellsbehandling, sant? Har du hatt en lavere lønn enn det du egentlig skal på grunn av kjønn eller et eller annet tidligere, så skal du slippe å dra det med deg videre i andre prosesser gjennom å opplyse om eksisterende lønn i intervjuet.
3: Men så er jo det her intervjuet, det er jo bare løgn alt sammen. Har jeg sett at du har rakt?
5: Det er en samtale mellom to løgnere ja. I jobbintervjuene. Så.
4: Sterk påstand.
3: Og kanskje er det noe sannhet i det også. Det kan vi gå inn i en annen gang. Men Ingvild, du har jo mulighet til å se hvor folk som du har ansatt tjener. Hvordan makt gir det? tenker du?
4: Du, i arbeidstilsynet så har alle ansatte lov til å be om innsyn i lønnsprotokoll, sånn at alle kan få se hva alle tjener, og det brukes ganske hyppig. Kanskje hyppigere enn jeg har vært vant til andre organisasjoner, sånn at det diskuteres mye, og det som jeg kanskje synes er vanskelig også, for, og vi har jo statistikk og følger statistikk på kjønnsforskjeller og ulikhet, og på en måte er jo en offentlig etat som er opptatt av å gjøre det her rettferdig, og på en måte se at ting blir ordentlig. Likevel så er jo lønn og lønnsoppgjøret blir jo en slags pris, eller et slags tall, prioritering på mennesker, der du på en måte måler deg opp mot, altså på ledernivå, da, måler deg opp mot hvordan kommer jeg ut i forhold til de andre lederne eller ansatte, ser at andre har fått bedre lønn enn selv. Og så kan det være på en måte et godt grunnlag for å diskutere prestasjoner og forventninger, og på en måte møter man forventningene. Samtidig så det er også noe ubehagelig med å på en måte tallfeste ting der, ja. Sånn at jeg opptatt av åpenhet og synes det skal være åpenhet. Samtidig så tror jeg kanskje det aller, aller viktigste er at man på en måte har også en åpenhet knyttet til på en måte det på litt sånn aggregert nivå, da. Hvordan er lønnspolitiske retningslinjer i virksomheten? Hvordan fastsettes lønna, sånn at man på en måte som ansatt forstår hvordan er det disse prosessene foregår, og at det er en åpenhet knyttet til det, og at ikke alle sammen på en måte går med tallet i panna, men at man på en måte forstår hvordan systemene virker, da.
3: Men du har jo da også makt til å fastsette lønna til folk, da. Og det at det nå i arbeidstilsynet der du jobber er såpass masse åpenhet rundt hvor folk tjener, endrer det noe ved liksom din posisjon da, som den som gir lønn til det ansatte?
4: Nei, men jeg tror jo på en måte det viser jo alt, altså alltid så vil du ha diskusjoner etter at lønnsforhandlingene er ferdige i virksomheten, og da tror jeg det å liksom se på prosessen, da. En ting er jo resultatet på en måte, hvordan det ble akkurat det året, men det å liksom diskutere, ja, hva er galt med på en måte systemene våre, altså på en måte få løftet diskusjonen opp til en mer sånn prinsipiell diskusjon, det tenker jeg er viktig.
3: Ja. Men hvordan har vi havnet her da, Heina? Så de kunne være veldig enige at åpenhet er bra, men det er jo et tabu å prate om lønn. Hvorfor er det så vanskelig å prate om?
6: Det vanskelige er jo litt fordi vi har et system nå som legger opp til muligheten for forhandling, der man har lokale forhandlinger, man kan fremme sine egne krav, fagforeningene fremmer også krav på vegne av sine medlemmer, og de gjør også sine vurderinger, så alle gjør jo en tallvurdering, både den ansatte og fagforening og ledelsen som da sitter i forhandling med fagforening ofte. Og det gjør at man får ulike utslag på lønn, avhengig av om man er proaktiv, er til stede, blir prioritert, og det kan jo være flere ting som blir tatt hensyn til der. Det kan være alt fra liksom forskningspublikasjoner, prosjekter, ta på seg verv, og, eller kjønn, ikke sant? Som ikke er en ting som skulle spille en rolle. Da. Så det gjør at vi får en del individuelle forskjeller, og allerede der er det ømt å begynne å snakke om det. Ikke sant? Hvor mye får du da? Og hvem får hva? Og det ligger gjerne en komplisert historikk bak. Ofte kan det være rettferdig historikk bak, og så kan det være en urimelig historikk bak, og det vet vi jo ikke bare når vi ser det tallet. Så all den der usikkerheten og uvitenheten her gjør at dette her er litt ømtålig, pluss det siste da, som selvfølgelig er viktig, lønn betyr noe for folk. Det betyr noe for levevilkårene du kan realisere med økonomisk makt, da. Så det betyr jo forbannet mye for veldig mange. Så derfor så er det jo litt, man får jo fort den følelsen av urimelighet hvis jeg merker at jeg gjør samme type jobb som deg, men du har liksom 50 000 mer eller 100 000 mer i året. Hvorfor har du det, eller hvorfor har jeg så lite, eller? Så det er mange ting som svirrer rundt her da, som gjør at dette er bare emosjonelt ømtålig.
3: Ja, fordi hvis det hadde blitt sånn som de kunne drømme om da, at man hadde visst hvor alle tjener, hvem hadde tapt mest på det?

0: Også lederne da, fordi det at de ansatte ikke vet om hverandre og har mye usikkerhet gjør at det er litt splittelse internt, og det gjør at kravet ikke blir fremmet som en sånn unisont, nå må vi sette ikke sant, makt på kravet. Så det, det tjener opp til en viss grad liksom, arbeidsgiverne, og så tjener det til en viss grad de som da vinner på forhandlingene, sånn som systemet er nå. Mm.
1: Men når de kan nå fremsnakke åpenhet i så stor grad, Fredrik, da kan jeg jo ikke spørre om hvor de kan tjene selv, men kjenne sånn, jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å vete det. Men hvor, hvis du får det spørsmålet da, Fredrik, forteller du faktisk hvor du står på lønnsslippen din da, eller?
2: Ja, for min del så er det litt spesielt, for jeg driver jo for meg selv, så er det jo bare å gå inn på Proffet og se på tallene for selskapet mitt med en ansatt, så kan du se på lønnskostnader, så
1: ja,
2: det er ikke så vanskelig å se lønner der. Så.
1: Men er det litt kleint å skulle si det i enten en sånn her setting, eller i en sosial setting, da, der noen spør, hvor tjener du?
2: Ja, det vil jo alltid være det ubehaget, og det tror jeg bare handler om ren psykologi, sant? Du skal helst ikke kjenne deg som den som tjener mest, og så blir det fort sånn sammenligninger som kan dras, sant? Du kan dra fort rekordet med sammenligning med sykepleier, for eksempel, og så vil du alltid se dum ut, uansett hva du tjener nesten. Så det er jo et ubehag der, men jeg tror jo at tabuet rundt det har gjort at, litt som inne på, at man må gå og gjette litt for noen litt uheldige utfall, og hvis vi for eksempel tar rekrutteringsprosesser som ikke lister på lønner da, i annonser og så videre, så har du gjerne folk som gjennomfører 6-7 runder med intervju og så videre, og så skal de nevne lønner helt til slutt, og så er det helt utenfor det som var forventningen. Så jeg tror det kastes vekk mye tid der, og så er det jo også sånn at det vil jo alltid gagne arbeidsgiver at de ikke gjør første utspill på lønnen da. Og det tror jeg er litt av grunnen til at de ikke snakker om lønnen så høyt, er jo at hvis vi ikke skriver at lønnen nå er fra dette til dette, så har vi jo muligheten til å lønne folk lavere enn det vi kanskje har tenkt da. Det er jo derfor gjerne spørsmålet kommer i intervju også fra arbeidsgiver først og fremst. Hva tjener du i dag? Hva har du forventninger om lønnen? Og så vil jeg alltid gagne arbeidsgiver hvis du da gjør første utspill.
1: Men er det kultur for det å spørre hvor du tjente i din forrige jobb eller nåværende jobb?
2: Det er et vanlig spørsmål folk kan få på jobbintervjuet i dag, er hva tjener du i dag, eller hva har du forventninger om? Ja. Så de legger ofte, spiller ballen ofte over til da arbeidstakeren. Mm.
1: Kanskje vil det da være akseptert med en løgn, vi får se. Vi skal ikke inn i det nå, men jeg har bare lyst til å ta frem noen tal her, fordi det tyder på at yngre arbeidstagere prater mer åpent om hva de tjener sammenlignet med eldre. Jeg fant en studie som Tekna-magasinet omtaler, det her er en amerikansk studie, som forteller at over 40% av arbeidstagere under 40 år har fortalt åpent til kollega hva de tjener, mens bare under 20%, 19% av de over 58 har vært åpen om lønna si. Hva tenker du om det, Ingevild, at det er så store aldersforskjeller her?
3: Det er jo kjempeinteressant at det kanskje kommer inn en generasjon som tenker annerledes rundt det her, så det, jeg har jo 3 tenåringsbarn selv, 2 jenter og en gutt, og han gutten er veldig opptatt av altså, på en måte, lønn og rangering og hvordan kommer han seg, altså. Så det er jo kanskje en annen kultur, kanskje er det noe som er i feil med å endre seg, men det vi på en måte har vært vant til, kanskje at det er et privat anliggende, noe man ikke drar frem, altså man skal hverken skryte eller komme dårlig ut på en måte, så det er liksom et ikke-tema på samme måte som man er oppdratt til, nå er det jo konfirmasjonssesong, oppdratt til å ikke på en måte snakke om, jeg fikk hvert fall beskjed om det, man sier ikke hvor mye man fikk til konfirmasjonen, altså det er på en måte en del av den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant, som da kanskje er i endring da, Heine, har du trua på det?
0: Du er litt usikker, jeg skulle likt å sette de tallene der nøyere og sett om den grafen går nedover gradvis mot 40, fordi inntekten går også gradvis opp jo eldre du blir, sånn i snitt da, statistisk, så det er litt usikker på om det her bare reflekterer at de med høyere lønn er mer holder kortet tettere til brystet da. Kynikeren i meg tenker det. Ting endrer seg langsomt.
3: Forskeren var ute etter tidsseriedata, tenkte jeg. Ja.
0: Men samtidig, det er jo mer åpenhet på mange andre fronter også, så vi har jo hatt en kultur i Norge krevet av, eller preget av litt sånn konformitet, man stikker seg ikke ut og så videre, det jo litt I endring, man stikker seg mer tydelig ut og litt individuell og roper litt høyere og litt tydeligere på hvem man og hva man har og hvilken lønn man har. Mm.
1: Og på Instagram særlig og på TikTok også, Fredrik, så det jo mye mer liksom flashing

0: av peng og åpenhet rundt hvor utrolig masse du fikk av et eller annet oppdrag. Er det ikke det?
1: Ja, så kan vi diskutere hvor bra det å drive med det, da. Men,
0: skal du ikke starte med det her, altså?
1: Nei, ikke med det første, de planer, nei. Men nei, da, det nok en annen type holdning blant inkarnasjonen som kommer opp nå som positivt og negativt, men de, gjennom å konsumere mye innhold, da, så får du jo denne konstante sammenligningen hele veien, og forventer også en større grad av åpenhet, både rundt lønn, men også alle andre ting i et selskap også. Snakker mye om det når jeg holder foredrag for ulike bedrifter, at skal du beholde og tiltrekke unge, så funker det ikke lenger å pakke tingene i glansbilder og corporate bullshit, så jeg kaller det, da de vil ha det åpent og ærlig og transparent, så det må du ta hensyn til.
0: Ja, og jeg skal ta med det til slutt, som du var litt inne på i starten her, Ingvild, at det er jo faktisk sånn at hvis du mistenker at du blir diskriminert med tanke på lønn, så har du rett til å få vite hva kollega tjener, men du har da taushetsplikt, så du kan ikke spre det her videre, og den eller deg som du da har fått vite lønna til, skal også få beskjed om det. Støtter du det, Ingvild? Du enig? Det stemmer?
2: Ja, ja. Og så tenker jeg også da, at kanskje også lønn altså, en liksom, har en sånn negativ faktor i den grad at altså, selvsagt er vi alle avhengige av det, så det er jo positivt å få lønn, og ingen hadde kanskje jobbet hvis man ikke fikk lønn. Men hvis man på en måte føler at man tjener dårligere enn noen, når man mener man bedre enn en like god som, så oppleves det, altså, fordi man isolert sett kunne vært fornøyd med summen, så er det en relativitet knyttet til på en måte lønn, som gjør at man opplever urettferdighet i det man på en måte ikke er enig i skjevhetene på en måte som avdekkes. Og det er kanskje det også som gjør at det blir litt vanskelig av og til. Jeg har til gode møtt en som sier, synes du at du får det du fortjener, så tror jeg de aller fleste han opplever at man på en måte har ville ha fortjent å få mer på en måte.
0: Ja, ikke sant? Heine?
3: Ja, men der har vi et lite nøkkelord da, og det bør vi prøve å huske på, for vi snakker veldig ofte om fortjeneste inni dette her. Det er forskjellig lønn på forskjellige sektorer, det er forskjellig lønn, det er litt sånn spill. Det er litt tilfeldigheter i hele systemet. Jeg, med min lønn, jeg har helt fin lønn, men hadde jeg vært i det private næringsliv, eller andre sektorer, eller i andre, eller andre fag i akademia, så hadde jeg tjent kanskje det dobbelte.
0: Ja.
3: Så det er, det er noen kontingenser her som bare ligger i systemene. Det handler ikke om hvor mye arbeidet ditt har vært, det handler ikke om hvor mye du har vært, men det er noen kontingenser i spill som vi enten kan velge å gjøre noe med, så alle får den moralske lønnen de fortjener, men da er vi over litt sånne statssosialismesystemer, ellers må vi akseptere at det også er noen forskjeller som rett og slett bare er pur flaks og uflaks.
2: Ja. Men det er ikke bare det heller, da, for jeg tenker, jeg har også tatt jobb, altså jeg kjenner godt, men har tatt en jobb der jeg gikk totalt sett ned i lønn. Og hvorfor gjør man det? Jo, fordi at man får en oppgave som er på en måte mer interessant.
3: Ja, ikke sant?
2: Det, så det er jo også noe med på en måte hele pakka. Ja, du får en lønn, og den betyr mye, men det betyr også noe, jobber man med noe man opplever som meningsfullt og interessant og utviklende. Det har også ganske mye å si.
3: Det er derfor det mest meningsfulle fagene i akademia også er de dårligste lønnene, sånn som mitt.
0: Det er hvertfall sånn du rettferdiger det overfor deg selv.
3: Ja, det er det. Sånn jeg sover godt om natta.
0: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det er nemlig sånn i Norge at kinoer ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det er det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øverland og KI-ekspert Inga Strømke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg i vegg da. Er det stille der på søndagen før klokka 1?
4: Ja, da er jo alle gudstjeneste, vil jeg tro, så det, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn om det en hellig hviledag, så det I alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom, god husordenskikk oppføre oss litt kollegialt med våre naboer.
0: Ja. Som moral enn just.
4: Ja, det for så vidt grannelova om det uturvandet å opptre på den måten så tidlig, da. Men nei, moral mer enn just, eller kanskje, vet ikke om det moral, eller en folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor I nærheten av, kanskje.
0: Det ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
5: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer I forkant. Nå det snart 17. mai, og da går jeg rundt I underbuksa mi I hagen. Men jeg prøver...
0: På selve dagen?
5: På selve dagen har jeg ingenting å gjøre I byen, det stimetter, det mye folk, det dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen I det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. Kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men I hvert fall, jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken I hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. Eller altså, prøv å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristene vil være brukt det her for en forholdsmessighetsvurdering altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre ja. Så jeg ser ikke for meg hvorfor I all verden folk må spikere og hamre på søndager I det hele tatt, men hvis de har en god grunn tidsfrist, eller at noe har gått I stykker, eller jeg vet ikke.
4: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai, så kan de gjøre det,
5: ja,
4: tenker du.
5: For eksempel. Ja. Men I hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt først, vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett. Og ikke blir det så veldig irritert av det personlig heller, men klart hvis jeg hadde hatt små barn, eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da vi mennesker at andre folk har andre behov enn oss.
0: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
5: Ja, ikke sant.
0: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga jo midt I et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusser du opp på søndager, eller?
6: Ja, det gjør jeg absolutt. Det vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobbet litt mer fysisk, og det fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det nå. Fordi, altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige I samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant, så det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det jo bare å la være å dra på kino. Så jeg tenker at det nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Mm. Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
4: Ja, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det det.
5: Bli utnyttet økonomisk.
4: Ja, det det. Det jo, det det som begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det jo ja, dels...
6: Ikke den litt, ikke den også litt utdatert?
4: Jo, ja, men alt dette jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen I Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det jo en slags, det jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi et sånt statskirkeforlik. Mm. Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at... verdigrundlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så er dette en så viktig del av vår kultur at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå er det kinoer, av og til er det butikker, ikke sant? Hvor store kan de være for å være åpne og så videre. Og så er det noen som mener at det kristendomsgreiene er helt utdatert, hvorfor all verden skal vi passe på det. Men de er jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
0: Nei, ikke sant. Men det står da i den her helligdagslova at en ikke skal at det ikke er greit med utilbørlig larm.
4: For å verne om det gudstjenestlige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov, og så er det da hvilke dager det er og hvordan.
0: Ja, da, her er det mye å sette seg inn i, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så er det frem til klokka ett, så noen ganger er det på kveldstid, og det er litt diverse regler for ulike helligdager.
6: Men, og så ender vi jo opp i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som er maks 100 kvadratmeter stor, og det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
4: Og der i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det er vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn i den litt lille butikken.
0: Det her er kristne verdier. Hvordan sier du, Svein, har det noen verdi i det hele tatt, at ting er litt roligere på noen dager?
5: Først har jeg lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg er jo for stillhet og ro.
6: På generelt grunnlag.
4: Ikke bare på grunn.
5: Og det er jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, i hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Jeg brukte sjel her da, siden vi var inne i kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog i hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg er for rammet, og jeg tror også at samfunn har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn i Norge, eller hvilket som helst land, så er det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som i at samfunnet skal få lov å holde oss litt i øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn i noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det er fint at det gjør vondt, men i hvert fall det å ha ro av og til i en verden som jeg vil si, nå skal jeg ikke banne for det, jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det er bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Anine, går lengre tilbake enn 18 eller annet. Det var jo
4: 1735 var opphavet i den, ja, som er direkte. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
5: Nei, jeg så for meg de 10 bud, at da Gud...
4: Det er riktig det, og det var på det tredje budet, er det kanskje.
5: Ja, holde hviledagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
4: Og det var også en fornemmelse av at det var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste,
5: så
4: kom ingen til Guds vrede. Nei, da ble Gud vred. Så det er en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der. Ja.
5: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud. Ikke at du kødder med naboen. Men i hvert fall poenget her da er at jeg tror at vi trenger fri. Och jag tror det att hvis vi lar alle bestämma så blir det mest Facebook scrolling. Så jag får
7: Så vi kan lika gärna knyta det till kristendomen tänker du?
5: Ja, egentligen du kunde knyta det till islam för min del.
0: Men alltså med scrollar sig mindre på
6: totalt.
0: Men du scrollar ju sig mindre på Facebook för det är nedfällt i loven
5: Det är helt riktigt.
6: Så jag vill lika mer på Facebook.
5: Jag vill ju strama in den loven då. Jag vill få den till att gälla också Facebook.
7: Men jag syns det är lite fint. Alltså jag är väldigt för religionsfrihet naturligtvis och att alla ska få tro på det de vill och att religion kan existera sida om sida men nationen Norge är ju helt olösligt knyttet till sin kristna historia så det att när man av flera grunder då som du säger ikke sant, stillhet vi har några vilodagar och har ett system för att knyta det till detta ja. att vi uppebärer det på någon måte väl vitne om att vi inte längre är på en måte på sånt sted och att begrundelsen har ändrats och sånt det syns det är så dumt och jag syns också den alltså det jag växte upp så hade vi hage och det var helt klart att vi inte drev och klippte ut gräset I gudstjänstetiden inte för vi var religiösa men och vi hade försökt någon nabor som var det men det var mer sån Vi kan ta lite hänsyn till de som fremdeles tänker att detta är viktigt.
5: Ja.
7: Och det att läras upp till att ta lite hänsyn till att andra människor syns att något är viktigt som du inte själv syns är viktigt är ju I sig själv en ganska god sån insociologisering tänker jag.
5: Jag är helt enig och jag är väldigt enig I det du säger I förhåll till att det ikke, alltså att ta vare på de värderingarna som vi har med oss som vi trots allt har via skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det I dag, men jeg vil...
7: Altså, hvis det politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
5: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka som heter for Bibelen, og så bla litt I den, for det så faktisk veldig mye fornuftig der også.
0: Men også, historisk sett så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker I hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndagen så skulle jeg ikke strikke, det skulle ikke arbeide I det hele tatt. Det skulle være ro og fred I heimen, du kunne ut I fjøset, men det var nærmest det.
6: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
0: Ja, nettopp.
6: Ja. Så den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å båre litt I det, og det bunnet vel mest I en sånn, hva vil naboen tenke?
7: Ja, nettopp. Og det, for det interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig, kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverk og sånn da, det var ikke noe... veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil.
0: Mm. Og så har du det tredje budet med å holde kvilledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dikos og leiligheten dikos, så hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller I hvert fall sifra?
6: Oj, det ska en hel del till för jag tänker det är lite sån jag har ju valt att bo I by då och då tänker jag att du bara må tolerera mer ljud och lukt än hvis du bor på landet så jag tänker att det huset mitt omringet av andra sin hus så jag har lust att kunna göra det jag vill I mitt hus så jag tolererar nog ganska massa. Ja. Det för att en viss så må du flytta längre ut på landet.
7: Ja. Ja, jeg mindre tolerant I femtiden på en hvilken som helst hverdag eller tretiden på natten liksom, enn jeg halv elve på, eller halv tolv på en søndag
0: Ja. Ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn da.
7: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer I blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du klar over, ikke på grunn av loven om helgedagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om de vil være seg selv eller gode naboer
0: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
7: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
0: Ja,
7: okay. det føler jeg en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
0: ja. Ja, okay. Ja,
7: men prøve å forklare begrunnelsene først.
0: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
6: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det må være kontrollerte former.
5: Salmesang.
7: Ikke noe blie viser, nei.
0: Nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
7: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
0: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
6: Der er det veldig seriøs sang.
0: Ja, det er det. Ganske masse fint da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter denne helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne bota variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippa plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndager.
6: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
0: Ja, det også. Ja,
7: ja, så hvis du synger sånn vesensten og sånn, da er du fort innenfor, antagelig. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så er jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fullt hyppigst opp, men det er bare min hypotese.
0: Nei, ikke sant. Det kommer nok i hvert fall først en advarsel før denne bota kommer også, i de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da, ifølge loven, ikke lage støy før klokka 13 på søndager, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag, men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom, så det kan være greit å vite når vi nå går inn i mai måned da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
6: Ja, ja, og synge useriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
0: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag. Vi skal inn i idrettens verden her i Etikketaten i NRK P2 nå, og de vi skal invitere med oss inn dit, det er da Heine Holmen, som er filosof, sportskommentator i TV2, Mina Finstad Berg, og tidligere fotballspiller Michael Stilsen, som du kanskje også har sett i NRK-serien avlogget om skjermbruk. Og vi skal prate om det å pushe ungene sine på idrettsarenaen, for det er jo mange som gjerne vil at ungene skal bli gode, om det så er i skisporet, eller med tåspissko på dansegulvet, eller med fotballen på grasmatta. Og noen av oss vil jo også at ungen vår skal bli innmari god i den idretten som han eller hun driver med. Jeg har finnet et sitat fra Marit Bjørgen fra en gang hun ble intervjuet i Aftenposten. Da fikk hun nemlig spørsmål om hvordan hennes unger lå an til å bli gode langrennsløpere. Og da svarer Bjørgen at det er ikke hun eller mannen som skal pushe. Vi har jo fått ut det vi ønsket gjennom egne karrierer, men det er kanskje mange foreldre som ikke fikk ut det de selv ville. Et lite stikk fra Bjørgen der. Mike, kjenner du det at i det å ville realisere seg selv gjennom ungene?
8: I aller høyeste grad. I fotballen er det her veldig, veldig, veldig utbredt. Spesielt fedre, får man si. Det tror jeg man kan ikke fastslå. Som har enorme ambisjoner. Jeg har truffet mange av dem. Du kjenner dem igjen ganske lett. Mange av dem. De har gjerne vært OK-spillere selv. Noen har kanskje vært på toppnivå til og med. Og kan veldig mye fotball. Og kanskje tenker jeg skulle ha kommet litt lenger. Det tenker de fleste av oss som har vært fotballspillere at vi hadde mer inn. Og så kan man tenke at det skal ungen min skjønne. Og når du ser de summene og den statusen som fotball har i vårt samfunn i dag, og du kan, ungen kan liksom bli økonomisk uavhengig når de er 16-17, hvis de tar stegene riktig, så skjønner man jo at folk kan bli fristet til å framskynde den prosessen der, og få ungene sine inn i idretten av de motivene. Og det mange eksempler på at det her, at folk lykkes med det.
2: Mm.
8: Det folk som har jobbet bevisst mot å få ungen sin proff.
2: Og man har vært ganske god på å hylle mange av de her foreldre som har pushet
8: også. Ja, ja. Så det veldig gjenkjennbart. Og så utfordringen med det sånn at jeg vil jo at mine barn skal spille fotball, fordi at de skal oppleve mestring, og at jeg vet hvor artig fotball er når du får det til.
2: Mm.
8: Det er helt utrolig artig å bli god sammen med andre mennesker. Og jeg har spilt fotball, og jeg kan jo noen gang tenke at jeg skulle ønske at min far var bedre i fotball, for han er amerikaner som bare kunne baseball og sånne ting. Hadde ikke peiling på fotball. Og jeg var superivrig. Altså, jeg hadde en kjempesterk indre motivasjon, men jeg hadde ikke en far som kunne fortelle meg hvordan jeg skulle bruke den motivasjonen til å gjøre de tingene som ville ha gjort at jeg kanskje ble litt bedre, kanskje tok noe, det vet man ikke om hadde hjulpet uansett, men det er sånn jeg kan tenke da.
2: Kunne ikke stå i parken og øve på volley, sånn som mine.
8: Nei, så derfor det jeg sier til mine barn, at hvis dere skal starte med fotball, og har lyst til å øve dere, så skal jeg spørre meg. Jeg skal hjelpe dere og si, jeg ville kanskje øvd på det der, eller øvd på det der, men det må dere som har lyst til det.
2: Mm.
8: Altså, men jeg er her, hvis dere trenger det. Jeg tror veldig ofte så har foreldre, eller fedre, de her fedrene bestemt seg for at ungen skal bli god. Og så blir liksom, får du tunnelsyn på at ditt barn skal bli veldig god, og da skjer det noe i breddeidretten, som er at du begynner å lete etter de beste forutsetningene, eller de beste rammevilkårene for ditt barn.
2: Mm.
8: Og ja, det er litt dårlige folk, det er litt for mange dårlige fotballspillere. Jeg er i Strindheim nå. Dårlige treningsøkter, men i Nardo eller i Tiller så har de jo faktisk en skikkelig bra kull.
2: Mm.
8: Så flytter du ungen din dit da. Og det som skjer er jo at når veldig mange begynner å gjøre det her da, og det begynner å bli akseptert, så begynner du å forvitre hele grunnlaget for de her trygge lokalmiljøene, hvor du har en kompisgjeng der som går på skole sammen, som uavhengig av nivå er kompiser.
2: Men det må jo være litt fristende da, Mina, hvis du har en unge som viser talent og liksom prøve å foredle, og det er jo fort å tenke liksom, jeg legger bare til rette her, men så går du kanskje fort over i pushing da, men skjønner du ikke at det er litt fristende også?
9: Jo, selvfølgelig, men det er mange ting som er fristende i foreldrerollen som man ikke gjør allikevel. Jeg tenker at barn skal ha retten til å drømme stort, til å ha ambisjoner, til å ønske å ville bli god. Og på samme måte som en 10-åring skal få lov til å si at jeg vil bli astronaut, så skal en 10-åring også få lov til å si at jeg vil spille for Barcelona. Ja, det er den retten barn har, og det skal vi aldri ta fra dem. Og så er jo foreldres ansvar og voksnes ansvar å da ha bakkekontakten, sørge for trygghet og gode, sunne rammer og liksom sunn fornuft i møte med de store drømmene og store ambisjonene som barn skal få lov til å ha. Min 5 år gamle datter skal jo spille for Vålerenga og Norge, hun liksom. Og selvfølgelig så skal jeg si at så kult liksom, du skal få lov til å begynne på fotball, det blir kjempegøy. Og man skal heie på unger som har lyst til å bli gode i noe, og som er levende, brennende, engasjert i noe, og som ønsker virkelig å bare stå i hagen og terpe og terpe og terpe i time etter time. Superbra. Men det må skje på barnas premisser, og så må foreldre ta ansvar for å faktisk holde den bakkekontakten på hva er sunt, hva er ikke sunt. Skape rommet for å prøve å feile, som er en kjempeviktig del av idretten, en kjempeviktig del av å lære seg å bli et liksom, fungerende menneske senere i livet. Og også skape et rom hvor på en måte, prestasjoner ikke er alt. Det er veldig fascinerende hvis man nå hører på hvordan Bodø-Glimt-spillerne og Kjetil Knudsen snakker om det hele dette Champions League-eventyret de har vært igjennom. Det har jo blitt gjentatt til de kjedsommelige dette mantra fra Bodø-Glimt om at de er opptatt av prestasjon, ikke resultat. At det har vært fokuset deres i mange, mange år nå. Og det tenker jeg er noe å ta med seg til en del sånn ivrige foreldre landet rundt, at i Norges beste fotballklubb, i den klubben som har gitt oss det villeste Champions League-eventyret vi har sett i norsk historie, faktisk, jeg beklager om å måtte si det til hele Trøndelag, så er det likevel, der er det prestasjon og ikke resultater. Det er utvikling, og det er å lære litt nytt hver dag, som er det som står i fokus, fordi man skal kunne prøve å feile, fordi når man tenker på prestasjon og ikke resultat, så tenker man ikke like mye på konsekvensene. Da prøver man, uten å være redd for å gjøre noe feil. Ikke sant? Det synes jeg er kjempefascinerende. Og det er jo flere andre fotballnasjoner også, hvor dette med resultat er ganske lite viktig i barnefotballen for eksempel. Fordi der er det å kunne lære Og det å være i utvikling som det viktigste. Og alle de tingene her liksom, det et fordømt foreldreansvar, altså. At hvis 11-åringen din kommer til deg og sier at fotballaget mitt ikke bra nok, jeg må inn på det og det private akademiet, og jeg må ha egen personlig trener, og, eller jeg må liksom, kjøre til, bytte til en annen fotballklubb hvor jeg skal kjøre 2 timer hver dag til og fra trening, liksom, så det et foreldreansvar å si sånn, vet du hva? Det kommer ikke til å være en god løsning med tanke på at du skal ha skole, du har venner, du har plikter her hjemme, og du har et lag med dine kompiser som du også egentlig synes det innmari gøy å være sammen med. Men kanskje vi kan se litt på hvordan vi kan jobbe i det laget du i, for at du skal liksom føle at du får pusha deg mer da. Mm. Eller hvis det mulig å sette opp noen form for ekstra treninger for de som de ivrigste.
0: Mm. Her blir Mina og Mark litt strenge liksom pekefinger overfor det her fedrene da, åpenbart, som prøver å pushe, men jeg har lyst å utfordre Drehene på framsnakke det her med å ta ansvar og liksom foredle det her talentet som du ser i ungene dine da, fordi det her har også filosofa tenkt litt rundt.
3: Jo da, de, flere av de store kanonene som har snakket om en slags forpliktelse som du har overfor menneskeheten til å utvikle de gode egenskapene du har.
0: Kan. Overfor menneskeheten faktisk.
3: Ja, det store ord.
0: Ja, absolutt.
3: Både Kant og Aristoteles og Platon og flere har vært liksom inn på den ideen om at man på en måte har en slags sånn etisk plikt nesten, da. Eller... forpliktelse til å på en måte dyrke frem det, de egenskapene man har, og særlig kanskje da de snakker om fornuft og sånn da, som det de opptatt av. Så det, jeg skjønner jo litt den tankegangen, det noe med å, og du, hvis du ser det i dine egne barn også, at du ser at her det talent til noe som bare vil, liksom, ved de riktige grepene kan videreutvikles til noe veldig, veldig bra, og det kan bli en stor prestasjon, og det kan bli en god mestringsopplevelse, så skjønner jeg jo den fristelsen. Mm. Men det den der grensa mellom det å pushe og bestemme og på en måte langt på vei har bestemt det løpet i forkant da. Det her gjelder jo for så vidt på, ikke bare på sport, det gjelder jo i akademia og i kulturlivet, at man bytter skoler for barna for å kunne havne på den beste prestasjonsskolen for eksempel. Eller at jeg husker en økonomiprofessor som jeg siterer av og til, eller i tid og uttid, som sa barna mine kan bli hva de vil, så lenge de har doktorgrad, ikke sant? Så, så det, litt sånn, det ligger jo litt sånn at man ønsker det beste for barna sine, og ofte så kjenner man jo til en viss del av samfunnslivet hvor man selv kanskje har prestert, eller ser hvordan man kan prestere. Så det, sånne typer prestasjonskulturer går gjerne i arv. Det ikke tilfeldig kanskje at Mike sine barn driver med fotball, akkurat som at akademiske foreldre gjerne får akademiske barn. Så utdanningsnivå går også i arv, til og med fagfelt kan det gå i arv. Du har legefamilier og juristfamilier og psykologfamilier, ikke sant? Mm. Og det litt naturlig også med tanke på at foreldrene gjerne den primære støttespilleren. De vet litt hva som skal gjøres. De har på en måte en kultur eller noen ferdigheter som læres videre, men så det liksom den grensa mellom det og overdeterminere og overkjøre litt barnets egen vilje og autonomi og iboende lyst. Da. For det kan også være at akademiske foreldre får en som har lyst til å bli rørlegger, og da må det være helt greit.
0: Men det må jo være litt vanskelig også som foreldre å klare å identifisere hva som motivasjonen. Da. Fordi jeg har jo vokst opp i Hallingdal, der det ganske mange folk som har blitt gode idrettsutøvere. Og jeg har en mistanke om at en del av deg trente også for å blir pappa da, som stod på sidelinja og som hadde lagt veldig godt til rette for at du skulle bli innmari god på ski eller skøyter eller det som men er det da indre motivasjon eller er det da liksom å tilfredsstille foreldre?
3: Altså en liten fare med å gjøre det, det at du lager en slags indre motivasjon i barn som at det blir sånn der evig jag etter å gjøre pappa fornøyd, eller evig jag etter å gjøre mamma fornøyd, som aldri blir slukket igjen, hvis du først har skapt en litt sånn patologisk orientert motivasjon. For det, hvis du, så det noe med å være fornøyd også. Ikke bare pushe og peke fremover, men også møte og anerkjenne på veien. For det der er litt sånn det der tomme hullet der, det det mange som snakker om lenge etterpå, at de sliter med at de driver fortsatt og har liksom pappa på skuldra som de evig gjennom hele livet tenker at han må jeg liksom gjøre fornøyd, og så blir han aldri fornøyd.
0: Men hvorfor? Ja, Mina.
9: Og så tenker jeg at man skal også være veldig bevisst på hva slags fallhøyde er det du skaper for dine egne unger da. Fordi for en, hver eneste liksom Martin Ødegaard og andre som lykkes med masse ekstra treninger og som blir liksom en toppspiller, så finnes det veldig, veldig, veldig mange andre unge gutter som også har trent voldsomt mye med en veldig, veldig ivrig far, men som av ulike grunner ikke har lykkes, ikke sant? Som kanskje når andre divisjon som sitt toppnivå kanskje får noen kamper i Obos liksom, som, og så spillerne i Obos veldig gode fotballspillere, på en måte. Så da har det allerede vært lagt ned en ganske solid innsats da. Men i idretten så har du ingen garantier, sant? Du kan gjøre absolutt alt riktig etter boka og likevel aldri nå toppen, for det handler om iboende talent, det handler om skadehistorikk, hvordan kroppen utvikler seg, det handler om flaks og uflaks, marginer mot og for. Sånn at det jeg tror kan være farlig at foreldre som går så all in på liksom prosjekt toppidrettsutøver i det er liksom veien vi skal gå barnet mitt bygger opp en fallhøyde der hvor ungene også selv tenker at det det de skal bli fordi de har trent alle de timene, de har gjort alt de har fått beskjed om og de har gjort alt riktig og så lykkes de ikke likevel og så innser du kanskje når du 19-20 år at den drømmen som har vært liksom hele familiens drøm og hele familiens prosjekt i så mange år, den kommer til å gå i knas.
8: Det der med fallhøyde som Amina har pratet om er jo kjempeinteressant og veldig, veldig viktig. Og så er det jo sånn at til og med noen av dem som når toppen og kommer seg opp og blir fotballproff og landslagsspillere og mange millionærer har jo store problemer den dagen karrieren er slutt. Altså det er ikke så mange år tilbake hvor hvis du så på statistikk over Premier League-spillere etter at de hadde lagt opp, det var det helt utrolig høy andel som enten var personlig konkurs og, eller slet med en eller annen rusavhengighet eller spillavhengighet eller en eller annen avhengighet av en eller annen slag altså store psykiske lidelser og det jo helt sikkert sammensatte årsaker men jeg tror vi skal tenke noe der at vi skal leve et langt liv og i en periode av livet så kan fotballen være noe som gir deg veldig stor glede enten når det på barneskolen og ungdomsskolen og noen kanskje helt på med opp i voksen alder enten det bedriftsfotball eller toppidrett men det å utvikle hele seg å være et menneske som interessert og nysgjerrig på verden ikke bare på en sånn snever greie for hvis den forsvinner, som Amina sier ikke sant? Hvis den ikke blir noe og det var alt hele ditt selvbilde knyttet til den identiteten, da er du et veldig skjørt og sårbart menneske og derfor tenker jeg når vi har det her med at fedre Amina sa, hvis 11-åringen ber om å bytte klubb fordi at fordi at lagkompisene er for dårlige. Jeg tror ofte så er det jo far, ikke sant, som kanskje har plantet det frøet i hodet til 11-åringen. Men det som foreldre å skjønne at det at mitt barn blir et menneske som evner å ta ansvar for et fotballlag som kanskje er halte litt og har noen spillere som ikke, det er en livsmestringsegenskap. Det å være et ansvarsfullt menneske. Og bonusen er at de spillere som har det ansvarsgenet, eller som utvikler den delen av seg, om de skulle bli så gode at de blir fotballproff, så blir det mennesker som, enten de er i Manchester United, eller City, eller Barcelona, eller på landslaget, evner å ta plass og ta ansvar for fellesskapet, også i de kulturerne. Sånn at det er ikke noe sånn at du offrer noe på veien til å bli proff, hvis du er litt medmenneskelig, eller bryr deg om dem som er svakest i gruppa. Det er helt motsatt. Og de egenskapene vil du få bruk for den dagen fotballen er bort, og du skal leve et helt normalt liv uten 30 000 på tribunen som heier deg frem.
0: Og lære å ta ansvar for fellesskapet. Det får bli siste tanke herifra rundt det å pushe ungene sine på idrettsarenaen. Michael Stilson, tidligere fotballspiller og nå fotballtrener, sportskommentator i TV2, Mina Finstadberg og Heine Holmen, filosof. Takk for praten. Men det ikke bare på idrettsarenaen at foreldre pusher ungene sine til å prestere. Det skjer også i musikkens verden. Så helt til slutt i dag til etikettaten så skal vi høre fra Michael Jackson som hadde en pappa som hadde veldig store ambisjoner på vegne til ungene sine. Michael var da frontfigur i Jackson 5 som fikk sitt gjennombrudd i 1969 med den singelen her, I want you back. Og så høres Mats her i NRK P2 neste onsdag. Produsent i dag, det var Lise Sørensen og Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio hvis du har noen spørsmål til oss, innspill eller forslag til noe vi bør diskutere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene, likevel I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Oljeprisen falt I går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det ventet flere renteøkninger her hjemme I år, og den første kan komme allerede på rentemøte I Norges Bank I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning ved uventet hjertestans utenfor sykehus, for 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
5: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
4: 13 mennesker, blant dem ett barn, såret I et ukrainsk angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I den russiske grenseregionen. 2 boligblokker I Bryansk ble truffet, skriver guvernøren I meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en federal domstol I 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Hanna Olav.
0: Dette Ekko.
7: Nå vil regjeringen at norske ungdommer skal vente til det året de fyller 16 med å bruke sosiale medier. Lovforslaget klart, og inspirasjonen kommer fra Australia, der nesten 5 millioner kontoer har blitt stengt siden de innførte aldersgrensa I desember. Men hva vil et slikt forbud faktisk bety for våre barn og unge? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Først skal vi bli med reporter Jon Haukland hjem til noen tenåringer.
8: Kan jeg komme inn?
9: Og vi vokste opp med en sånn ekstrem person.
7: Snart 16 år gamle Astrid sitter inne på rommet sitt med de jevnaldrende vennene sine Sol og Maria I en sovesofa med pute og grønne tepper. Disse tre kan tilhøre den siste generasjonen som fått vokse opp med et forholdsvis fritt tilbud til barn på sosiale medier.
10: Når TikTok først kom til Norge, så var det jo veldig sånn at det kom litt sånn før staten og foreldre egentlig visste hva det var, sånn at de hadde ikke noe på en måte kunnskap, følte jeg. hvordan de skulle forholde seg til det i forhold til barn og ungdommer. Sånn at det var jo veldig sånn, jeg følte ikke at det var noe grenser. Altså det var ikke noe som hindret oss i å være på TikTok. Det var veldig sånn lett å komme seg inn.
11: Ja, og hvis, hvis foreldrene mine sa at jeg ikke skulle være på TikTok, så sa jeg sånn, ja, jeg skal ikke gjøre det. Og så gikk jeg inn på rommet mitt og så på mobilen og liksom lærte meg å liksom gjemme en vekk når de kom. Ja, så da var jeg alt for mye på mobilen når jeg var yngre.
7: Ja, det sa Maria Sola Astrid, alle snart 16 år gamle. Og vi skal komme tilbake til deres erfaringer, men før det skal vi en tur down under, som det heter. Australia innførte nemlig et forbud for alle under 16 år allerede i desember i fjor. Og her om dagen, etter nesten et halvt år med forbud, var en australsk forsker på besøk i Oslo for å holde et foredrag på Universitetet i Oslo. Professor Julian Sefton Green fra Deakin University har forsket mye på mellom annet barn og unge sin teknologibruk, og skal være med på å evaluere effekten av det forbudet i Australia. Og reporter Jon Haukland møtte han og spurte om forbudet har vært en suksess så langt.
12: It's too early to say. At the moment, most of the preliminary research suggests that it's not having a huge effect on older kids, so 14, 15 year olds, right? Not no effect, but not having a huge effect. The challenge that the success story has to be seen over time. As I said in the talk, the real challenge is not so much if you're 14 or 15 now, because I think if you're 14 or 15 now, you are just going to be pissed off that things are being taken away. You're going to rebel and, you know, fair enough, if you see what I mean. And you're not everybody, but because some kids have horrible times on social media, but for most kids, I think of that age, they're going to want to get round it. It's going to be an incentive to get round it as well in that sense. The question is, if you're 9 now, or even if you're 11 now, will you not be able to get onto social media because the age assurance technology is holding you back at 11? Will your friends not be on it? When you're 13 or 14 or 15, will it just not be a thing that you're on?
7: Ja, professor Julian Sefton Green sier det for tidlig å vite om aldersgrenser i Australia en suksess. Forløpig så ser ikke det en stor effekt på større barn, men en må se på dette her over tid, og han tror mange av de eldre barna vil sno seg rundt for både samtidig som man er spent på hva effekt det får på de barna som er yngre, sånn 9-11 års alderen, som møter da, dette forbudet i ung alder. Vil det da hindre at de kommer til å bruke sosiale medier når de blir eldre, sånn i 13 års alderen? Og det som er klart er at millioner av unge australiere siden desember har fått beskjed om at deres kontoer på sosiale medier blir stengt.
12: There are a report that I think 4.7 million accounts were suspended in Australia in the first few months of this year, that the companies were using age assurance verification technologies to close down and shut off your account, right? So you can be on the as a common user, but you can't have an account, which obviously restricts a huge degree of functionality and particularly messaging and communicating and things like that. So those, the platforms, eSafe did an analysis. It selected a series of platforms to focus on. You would have got a message warning you, in theory, you would have got a message warning you that your account was going to be suspended and your account might have been closed down. Or you would have, the account you used might have been paid for or set up by your parent or an elder sibling, or you managed to evade the age assurance verification technologies, so it wouldn't make a huge difference. So we know that I think, I haven't got the figures to hand, I think about 20% of young people have found their uses of social media seriously restricted or taken away, but a large percentage are still continuing to use social media and have not been caught out by the mechanisms that is supposed to stop them having social media accounts.
7: Ja, så ved hjelp av aldersverifiseringsteknologi har altså 4,7 millioner sosiale mediekontoer blitt stengt, I hvert fall inntil videre, sier den australiske professoren Julian Sefton Green. Men selv om dette har fjernet tilgangen eller redusert tilgangen for hver femte ungdom, så det fremleis mange som klarer å lure systemet, eller som fått hjelp av foreldre eller eldre søsken til å logge inn. Så hvordan vi skal løse dette her I Norge skal vi snakke om nå, for her I studio sitter Klara Julia Reisch. Velkommen.
13: Tusen takk.
7: Du forsker på hva rolle digitale medium spiller I oppvekstet til barn og unge, og du har vært her I Ekko før og snakket om nettopp det å forby sosiale medium. Og nå lovforslaget klart. 16-års aldersgrense skal gjelde fra det året du fyller 16, og tech-gigantene får ansvaret for å sjekke at folk faktisk gamle nok. Det akkurat samme modell som de har valgt I Australia, da de valgte å sette denne aldersgrensa fra 10. desember I fjor. Men hvordan gikk det de fremrent praktisk da med tanke på ansvarlige tech-selskaper?
13: Så de gikk der frem med å varsle brukerne hvis du hadde liksom alderen at du 13 eller 14 år for eksempel. Da fikk du en melding som sa sånn snart kan du ikke bruke kontoen lenger. Så du kan laste ned meldingene dine eller bilder sånn at du kan ta vare på dem. Og så hvis man da oppførte seg som et barn da, hvis man hørte på barnemusikk, så jo ganske høy sannsynlighet for at du et barn, eller kanskje at du en voksen som har et barn hjemme, eller omsorg for et barn. Så da kunne du også bruke aldersverifisering, og det det tredje part, altså en bedrift som har som jobb å gjennomføre den aldersverifiseringen, og det det enten at du kan legge inn pass eller førekort, som de kan bruke til å verifisere den alderen din, eller at du sender inn et bilde av deg selv eller en video, og så bruker de da algoritmer for å fastslå eller estimere alderen din. Det har ikke vært helt etter planen alltid, fordi unge utvikler seg jo veldig ulike, så det ikke så lett for algoritmene å estimere faktisk alder på dem. Og så særlig de som litt over eller under 16 år gamle, da det vanskelig å si hvor gammel du det en måned med eller mindre. Og så har de fått kritikk, fordi mange av disse algoritmene trent på hvite unge mennesker. Så hvis man har en litt mørkere hud, så bommer algoritmene der ofte, som kan jo oppleves veldig frustrerende og diskriminerende.
7: Ja, jeg tror nok aldri jeg hadde blitt godkjent av den algoritmen, hvis man tenker på hvor barnslig jeg så ut som 16-åring og I tillegg hudfarge. Men hva synes du om denne her løsningen, at det tech-selskaper som skal passe på?
13: Det jo store bekymringer rundt dette, som vi har lest I kronikker på NRK, men også bekymringer som datatilsynet har hatt. Og vi ser eksempler hvor store tech-selskaper ikke har passet godt nok på dataene, og har lekket personlig informasjon som adresse, fødselsdato, telefonnummer, pass. Og det kan jo være ganske alvorlig med tanke på identitetstyveri, at det kan brukes av folk med kriminelle hensikter til svindel og så videre. Så har det jo store bekymringer rundt personvernet, og om de tech-selskapene som har skapt problemene I utgangspunktet, klarer da å ta godt nok vare på våre sensitive personopplysninger.
7: Og uten å bruke det til egen vinning eventuelt også?
13: Ja.
7: Men vi hørte at millioner av kontoer stengt I Australia etter innføringen av aldersgrense der. Hva betyr det for de unge som har mistet kontoene sine?
13: Så en del av dem kan da liksom, når de fyller 16 år, komme tilbake og verifisere alderen sin og fortsette å bruke disse kontoene. Noen selskaper velger å slette alle dataene etter en viss periode, for eksempel 3 år på Snapchat. Så det litt forskjellig hvordan de har løst det.
7: Men så du kan jo egentlig kanskje liksom få et sånn gledelig gjensyn om noen år med ditt gamle innhold. Men tenåringene vi møtte, de da opptatt av at sosiale medier ikke bare et tidsfordriv og en plass å holde kontakt med vennene sine, men også en viktig kjelde til informasjon.
11: Jeg slettet alle sosiale medier, og da mistet jeg masse informasjon om politikk. Da følte jeg at jeg gikk glipp av masse politiske ting som jeg syntes var spennende, og at det var vanskelig å få med seg de tingene som skjedde. Så altså, alt på sosiale medier, og ingenting utenfor.
10: Ja.
7: Ja, Sol forteller at da hun slettet sosiale medier som en test, så mistet hun også tilgang til informasjon hun ville ha om politikk. Og Klara Julia Reisch, hva forteller det oss om tilgangen til sosiale medier, hva tilgangen til sosiale medier har å si for unge?
13: Sosiale medier er jo veldig viktig for unges politisk deltakelse, i hvert fall i dag. Og vi ser

0: Så disse mulighetene vil jo da falle bort når man innfører en 16 års aldersgrense.
1: Men det er jo vi media, og for så vidt politikerne som er med på å gi denne her informasjonen ut på sosiale medier, kan det tvinge oss til å tenke annerledes om hvordan vi skal nå fram med informasjon til de yngre, eller har det toget gått?
0: Nei, jeg tenker det blir absolutt viktig, særlig da også med tanke på barnerettighetene. Vi har jo i FNs barnekonvensjon skrevet fast at barn har rett til informasjon og rett til deltakelse i saker som angår dem. Så vi må jo finne nye kanaler, og det finnes jo allerede en bredde av kanaler. Og vi har jo sett mediehuset er innovative, og jeg tenker det kan også være en mulighet for å skape litt geopolitisk motvekt ved å skape nye kanaler. Men tenker jeg jo viktig å være veldig obs på at de som er i en mest sårbar situasjon også får den informasjonen de trenger.
1: Nå har altså regjeringen foreslått høyere aldersgrense her i Norge også. Reporter Jon Haugland spurte Maria, Sol og Astrid hva de tenker om det.
2: Jeg tror det kommer til å funke etter tid. Jeg tror at hvis man bare holder liksom holder grensa på en måte og går igjennom det noen år, så tror jeg at etter en stund så kan det funke mye bedre. I starten så kommer alle til å lære seg å liksom bruke foreldrenes ID eller finne veier forbi det da, sånn at de fortsatt kan ha de sosiale mediene sine.
1: Ja, ikke så ulikt som det som har skjedd i Australia der. Forsker Clara Julia Reisch, hva tenker du om det Maria Sol og Astrid sier her?
0: Jeg tenker barn og unge er veldig flinke til å finne veien rundt, og som vi hørte tidligere, de fant løsninger før for å stå imot det foreldrene ville ved å gjemme telefonen på rommet sitt. Så det er nok sannsynlig at de bruker ID til eldre personer, om det er søsken, venner eller foreldre, eller at de bruker en VPN for å koble seg til nettet i andre land da.
1: Ja, så vil egentlig denne interessen for å være på sosiale medier alltid bare føre til mer kreative måter å komme seg sammen på?
0: Det kommer jo veldig an på hvordan den håndheves. Hvis vi klarer å ha denne løsningen for alle, sånn at ingen er på sosiale medier, så får man jo heller ikke følelsen at man går glipp av noe. Så da kan det jo fungere, men det løser jo ikke problemene unge møter selv på plattformene, og kanskje drar de heller til med ekstreme nye plattformer som kan være litt farlige med tanke på hva slags innhold de møter der.
1: Ja, for hva tenker du at vi bør lære av Australia før vi hamrer løs på denne norske loven?
0: Jeg tenker at vi har hatt mye diskusjon rundt at aldersgrensen som et enkelt tiltak sannsynligvis ikke løser de problemene vi egentlig ønsker å løse, og at det kanskje burde kombineres med andre tiltak som å ansvarliggjøre plattformene mer, sånn at vi har mindre manipulerende design, at man bruker mindre tid, at man ikke blir tvunget til å bruke mer tid og bare sitte og scrolle hele kvelden, eller at man ikke får oppskadelig innhold som vold og lignende type video.
1: Og mens vi da venter på eventuelle andre tanker rundt hvordan man kan bearbeide sosiale medier sånn at det fungerer bedre for alle, så har i hvert fall Sol, Maria og Astrid merket seg at det er andre deler av vår teknologiske hverdag som er i ferd med å endre seg, nemlig hvor tidlig en får seg mobiltelefon.
2: Alle er vel avhengig av mobilen i dagens samfunn. Men det er mye bedre sånn, restriksjoner for det. For eksempel, altså, når jeg gikk i 5. klasse, så var jeg den siste som fikk mobil, når jeg var 10 år gammel. Mens i lillesøsteren min sin klasse, som når hun går jo i 6. klasse nå, der er det ikke alle som har mobil engang. Og det er jo veldig sånn at det føles veldig rart at alle fikk mobil når de var 10, og det var noen i klassen min som fikk mobil når de var sånn 4, 5, 6 år gamle. Og det er bare helt sinnssykt tidlig.
1: Ja, 15 år gamle og snart 16 år gamle Maria opplever at barn er litt eldre nå når de får sin første mobiltelefon enn de var før, og forsker Clara Julia Reisch, har vi ikke fått en annen bevissthet rundt hva tilgang barn skal ha på mobiltelefoner og sosiale medier generelt i samfunnet vårt allerede?
0: Ja, jeg tenker vi har fått en god diskusjon blant politikere, foreldre og forskere om farene man kan møte på sosiale medier og fordelene, og da liksom vurdert når det kan passe for barn og for seg en mobil, og det har jo forandret hva som sosialt akseptabelt, og da det kanskje ikke så rart

0: man får av telefon lite senare i livet.
1: Mm. Så från ditt forskarperspektiv, är det egentligen förnuftigt att barn ska få tillgång på mobiltelefoner och sociala medier?
0: Jag tror det är väldigt vanskligt att fastsätta en ålder, men jag tror det är viktigt att tänka på liksom mognad till barnet och behoven i familjen, hur mycket man tränger kanske att vara i kontakt när man inte kan följa upp barnet för man inte har en flexibel jobb eller kanske bästa föräldrarna som bor långt undan. Men jag tänker det är viktigt att följa med på offentliga anbefalinger, medietillsyn har ju då goda råd och ha en god dialog och höra på vad barnet önskar och vilka behov det har.
1: Mm. Och nu ser vi alltså till Australien och regeringen önskar att göra som dig, nämligen sätta åldersgränser på sociala medier till 16 år. Och professor Julian Sefton Green säger att själv om en del unga har klart att sno sig runt den nya åldersgränsen i Australien, så handlar lova om något mer än bara ett förbud. Vetaket har satt igång intressanta diskussioner om vad en god uppväxt egentligen är. Vi ska höra.
2: What I like about the legislation is it's creating a lot of discussion about what is a good childhood, what would be sensible or reasonable to do in my family or your family, what I want the government to do, what I don't want to see on social media, what forms of technology I think are harmful and which I think I can learn to live with. So the legislation is having this kind of ripple effect in changing the terms of the debate. So from that point of view, I would say to the politicians, carry on, mate, because it's going to do something, even not quite what you imagine. A second part of me would say, for goodness sake, wait and see, right? Since so these are so complicated issues, since we don't know so many things about the process, we don't know how the social media companies can transform, whether they will transform, we don't know whether young people are taking don't care and it's not going to make any difference, we don't know if this kind of ban will just not have any effect because so many young people are still on it, we don't know if it's going to change we don't know really how specific being on or off social media is going to make to individuals' sense of happiness and well-being. We just don't know those questions. Please wait and see what the Australian experience can tell you, and wait and see what the evaluation can tell us about whether we can answer these questions and whether we're ever going to find out whether we can re-engineer childhood for our young people.
1: Ja, den australiske Julian Sefton Green, professoren der, sier altså at det han liker med lovforslaget er at det har startet en viktig diskusjon både i samfunnet og i de ulike heimene om hva en god barndom bør innebære og hva rolle teknologi og sosiale medier skal ha i livet våre. Men samtidig så anbefaler han også å ha is i magen og kanskje heller følge med på hvordan det går i Australia, for han mener at dette her er et komplekst felt, og vi vet ikke enda om dette her hvordan dette her for både fungerer i praksis og hvordan det påvirker både teknologiselskaper med tanke på utvikling, om barn og unge bare vil finne nye veger, sånn som vi snakker om, og kanskje viktigast, vi vet enda ikke om det å være på eller av sosiale medier faktisk gjør barn og unge lyckligare. Och forskare Klara Julia Reisch, hva sier du til det Julian Sefton Green sier?
0: Jeg er jo helt enig i at det er fint at vi har en større samtale om hva en god barndom er, og hvilken rolle det digitale skulle spille inn i det. Og så tenker jeg at vi har jo fra forskningen vet vi at det er noen ting unge ikke liker så godt, og det er at algoritmene gjør det vanskelig å slutte å se på. Og dette er jo ting man kunne politisk ansvarlig gjort plattformene mye med, og det er at personvernet ofte ikke er godt nok, og at man automatisk deler med informasjon enn det man kanskje selv ønsker. Og jeg tenker disse tingene kunne være fint at vi allerede begynner nå å jobbe med. Og jeg tenker hvis man innfører en aldersgrense, så må man kombinere det med andre politiske tiltak for at det skal ha den effekten man ønsker, og kanskje også med innholdsmoderasjon som blir pålagt på plattformene.
1: Ja, for det heller jo ikke bare med en aldersgrense hvis på en måte hvis dopaminet blir det samme på et vis.
0: Absolutt.
1: Men Julian Sefton Green, han var her altså på besøk fra Australia for å mellom annet holde et foredrag på Universitetet I Oslo, og da fortalte han at han hadde vært teknologioptimist fram til 2016, og trodde at teknologien bare skulle tjene oss mennesker. Men det siste året så har han endret synet sitt på dette her, og hvordan det med det, Clara Julia Reisch?
0: Jeg vil nok si at jeg en varsom optimist. Jeg tror det muligheter. Man kan finne fellesskap tilhørighet på sosiale medieplattformer. Teknologi kan bidra til mye bra, men samtidig så det mange utfordringer, og jeg tenker vi må også tenke på de kommersielle interesser de tech-gigantene har, og at de ikke alltid I vår beste interesse.
1: Men det jo ikke så lett for oss, kan si, vanlige folk, og hvordan skal vi være teknologivarsomme uten å på en måte bli for redde, men heller ikke omfavne for mye?
0: Det veldig vanskelig, og det jo liksom et dilemma at systemet ikke fungerer godt nok, og vi, det som brukerne hamner I en sånn squeeze, hvor vi skal forholde oss til at alle der, så vi kan ikke være utenfor, og samtidig skal vi være varsomme, så jeg tenker det man kan gjøre å se på personvernsinnstillingene sine, vurdere om man bruker plattformene på en måte man fornøyd med, hvis man kanskje føler at man bruker for mye tid, så kan man tenke på alternative ting, kanskje man vil heller gå en tur, og så tenker jeg viktigste jo politisk regulering og press, sånn at vi faktisk regulerer plattformene og systemene vi møter.
1: Derfor vi håper at noen politikere hører på det du sier nå. Men til slutt, har du noen gode råd til, altså hvis det nå blir en slik lov her I Norge, og da veldig mange unge, barn og unge mister sine kontoer, hva råd har du til deg?
0: Jeg tenker at det viktig å ha god dialog med foreldre, og hvis noen skulle snike seg unna og møte noe negativt, at man fortsatt åpen og snakke om utfordringer man møter, og jeg tenker det viktig med forskning for å se på effektene på sikt, og eventuelt justere slik at man sikrer virkelig en god, trygg barndom. Mm,
1: og hva med oss foreldre, hva skal vi gjøre?
0: Jeg tenker det viktig å snakke om hvorfor den aldersgrensen finnes, og hva som formålet med det, og så hvis man vil at den skal fungere, så må man jo kanskje også som foreldre sette grenser for å sikre det, og kanskje finne alternativet for å fylle tiden til ungene.
1: Selv om det kanskje ikke alltid like populært. Takk til deg, SIFO-forsker ved Oslo Met, Clara Julia Reisch. Reporter I denne saken var Jon Haukland, og det var han og Tor-Henri Bjor som hadde forberedt saken.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer. Uten filter.
6: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde den som snällast av oss?
4: Helt klart. Och måske mest naiv.
6: Och det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
3: Hör norsken, svensken och dansken I appen NRK Radio.
8: Detta är Ekko I NRK P2.
1: Och nu över till något helt annat. För vildsvinjägarna låg inte på latsida I fjor. Aldrig för har så många vildsvin blivit fällt här I Norge och fortsätter dessa vilda svin att kryssa gränsen från Sverige är vi avhängiga av att fälla ända fler I år. För detta här är ett oönskat dyr I Norge och myndigheterna här vill hålla bestanden på ett minimum. Och jag spurte kollega Vibeke Røyre tidigare I år, varför ska jag bry mig?
9: Nei, altså hvis du usikker på det, så skal jeg fortelle deg noe som kanskje får deg til å tenke litt annerledes. Det var nemlig borte I Sverige en kar. Dette sant altså, han skulle tidlig på jobb, og så står han på bussholdeplassen der I 5:30-tiden på morgenen, helt alene. Og så bare aner han at det noe som I sidesynet sitt, ikke sant? Og så snur han seg, og så ser han altså et svært vildsvin.
1: Ved buskuret,
9: ja. Og han blir jo, han synes det veldig skremmende, så han blir redd og hopper opp på benken på buskuret. Og da ser han plutselig at det kommer flere svin ut av skogen. Og de har lange støttenner, ikke sant? Så også, han føler at de veldig truende. De står liksom og sparker litt sånn I bakken. Så han klarer altså å klatre opp og henge innunder taket på buskuret. Og henger der og klarer så vidt å holde seg fast, og tenker at de kan jo ikke klatre. Men han må bare henge der til bussen kommer. Og de nærmer seg han. Og så kommer heldigvis bussen, og bussjåføren skjønner tydeligvis hele situasjonen. Han kjører helt inntil busskuret, åpner døra, og den
10: Du hører NRK P2.

0: morgon.
1: I dag får du vite om du får høyere rente.
0: Det er frustrasjon på Tenerife fordi skipet med smitte ombord skal ankomme lørdag. Vi har snakket med nordmenn som bor på øya.
2: Det er veldig mange som vil kansellere ture fordi at den båten kanskje skal komme, og at det er litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
1: Den britiske statsministerens skjebne kan avgjøres når velgerne i England, Wales og Skottland går til urnene.
0: Og skjærgårdsdraumen ser ikke som før. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visning er det tomt.
3: Det markedet her har ikke joggeskoa på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp imot et år å få solgt en eiendom.
1: Nyhetsmål i dag får du av Bjørn Østre Mjukastein og Linnevik, som har joggeskoene på. Vi begynner med rentemøtet, rentebeslutningen, som det kommer til å handle mye om hos oss i dag, for det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i dag klokka 10. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
4: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
5: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
6: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år,
5: sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
1: Det skal det handle mer om hos oss etter klokka 7, og reporter her var Line Tomter.
0: Og den høye renta kan ligge bak at hyttemarknaden går tregere enn før. Akkurat nå ser ikke skjærgårdsdraumen helt som før. Hytta ligger altså lenge ute, og på visningene er det få som møter opp. Men meglerne venter på at kjøpelysten vår skal vakne til livet.
7: Sola glitrer i havoverflaten, og en mild bris bærer med seg duften av saltvann, tang og solvarme svaberg. Bølgene slår dovent mot trebrygga nedenfor den hvitmalte hytta. Alt ligger til rette for den ultimate norske sommerdrømmen. Men på terrassen er det bare lyden av måkeskrik som bryter stillheten.
8: Jeg opplever at markedet er heller labert for tida, men jeg har et håp om å få solgt den i år.
7: Vi er på Sandøya i Eidangerfjorden i Porsgrunn. Hytta vi ser på ligger bare 30 meter fra vannet, og utsikten er upåklagelig. For 10 år siden solgte daglig leder og eiendomsmegler i Krogsveen i Bamble og Porsgrunn, Henrik Tangen, denne hytta for 3,8 millioner kroner. Nå er den til salgs igjen. Denne gangen er prisen 5 millioner. I dag avgjør også Norges Bank om renta igjen skal skrus opp. Og det er duka for en skikkelig thriller.
8: Vi har hatt fellesvisninger hvor det ikke dukker opp noen på flere av eiendommene som vi har hatt ute.
9: Det er ganske uvant.
8: Ja, jeg vil si det. Jeg tror det er den økonomiske situasjonen som vi har, hvor alt er dyrt.
7: Ifølge Eiendom Norge ble det solgt 7615 fritidsboliger i Norge i 2025. 11,3% flere enn i 2024. Gjennomsnittlig lå hyttene ute for salg i 83 dager mot 77 dager i 2024.
3: Det er som jeg sa til en selger i går, at det markedet her har ikke joggeskoa på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp imot et år å få solgt en eiendom, så det er en tålmodighetsprøve å være selger om dagen. Det er ikke noe tvil om det.
7: Det sier Jeanette Arnesen Eriksrød, markedsansvarlig for fritid i Telemark hos DNB Eiendom. Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
10: Jeg tror nok at en del fikk kjøpt seg hytte under pandemien, og det ga nok en slags metning av fritidsboligmarkedet. Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det er at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover. De går mer eller mindre sideveis, litt ned et år, litt opp det andre året, og at det da tar tid å selge. Så kjøperne har ikke noe stress.
11: Hvis du kikker litt inn i krystallkula, da, når tror du at vi er tilbake til et normalt hyttemarked langs kysten her til lands?
10: Jeg tror vi kommer til å ha en situasjon som gradvis går tilbake til det vi så før pandemien. I løpet av et par tre år så vil vi antagelig se at salgstidene går litt grann ned. Og så tror jeg vi kommer tilbake til en situasjon hvor prisene kommer til å begynne å øke igjen. Men da på samme måte som vi egentlig så før pandemien, ikke noe kraftig prisvekst år for år, men en sånn liten prisvekst I området rundt inflasjonen, noen steder litt over.
0: Reporter var Kristin Rivrud.
1: To droner har I natt kommet inn I latvisk luftrom og styrtet det melder landets kringkaster LSM, som opplyser at informasjonen kommer fra militæret. Hæren, politiet og brann- og redningstjeneste rykket ut til stedene der dronene styrta, den ene ved et oljelageranlegg I en latvisk by nær den russiske grensa. Så langt opphavet til dronene ukjent. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner på vei mot Russland har kommet ut av kurs, og blant annet havnet I Finland, Latvia og Estland.
0: Iran avviser at militæret I landet var involvert I eksplosjonen som råket et sørkoreansk fartøy I Hormuzsundet tidligere denne veka. Skipet lå ankret opp I sjøen nær de sammente arabiske emirater, da det oppstod en eksplosjon og brann brøt ut. President Trump sa at Iran hadde angripet skipet, men hverken det sørkoreanske reierlaget eller styresmakten I Sør-Korea har slått det fast. USA har kommet med et framlegg til Iran om gjenåpninger av det strategisk viktige Hormuzsundet.
1: En føderal dommer I New York har offentliggjort det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev. Brevet har vært oppbevart I et velv I nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. De etterforsket meg I en måned, fant ingenting, står det blant annet I brevet. Og mannen som fant brevet hevder at det lå I en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død I cellen sin I august 2019. Dødsårsaken fastslått til å være selvmord, men omstendighetene rundt det har vært omstridt. Fengselsansatte har blitt anklaget for å ikke ha gjort jobben sin, og det manglet overvåkningsopptak fra fengselet.
0: Da skal vi til noe annet der Norge topper en liste.
1: Ja, for Norge faktisk I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stange Nykvist en av dem som fikk hjelp til å få hjertet I gang igjen.
9: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stange Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner det. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
12: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast I klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg. og kona mi som satt litt lenger bak I rekkene undret seg over det at noen prøvde å stjele klarinetten min midt under en prøve. Hva det som skjer?
9: Vi møter klarinetisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død.
12: Så jo jeg ute av historien, så husker jo ikke jeg noe mer. Da var jeg bevisstløs, og det var ganske dramatisk for de som var til stede. Da. Mange av dem har jeg kjent i flere tiår og spilt sammen med, og kjenner veldig godt og glad I.
9: Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
12: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Det var det beste stedet jeg kunne få hjertestans på. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang, og kontaktet AMK. Noen begynte å lete etter en hjertestarter, og noen geleidet kona mi ut. Da. Det ganske dramatisk å se på eller være I den situasjonen. Så det tror jeg også var veldig... fint.
9: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
13: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Og de viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
9: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans, og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem i NM i Janitsjar-korps.
12: Nei, det er livet for meg nesten det. Altså, så jeg tenkte jo ikke på hjertestansen da. Da er jeg i situasjonen og i musikken og nervøs for prestasjonen, sånn som jeg alltid er.
1: Og reporter her, det var Håkon Nessemoro.
0: Kuba står nå i den mest alvorlige økonomiske krisen i landet sin nyere historie. Situasjonen har forverret seg etter at USA sin president Donald Trump innførte en oljeembargo på toppen av alle andre amerikanske sanksjoner. Mexico har også stanset sine leveranser etter at USA truer med å innføre straffetoll mot land som forsyner Kuba med olje. Reporter Dag Bredvei, da vesle av olje som når Kuba, hvor kommer det fra?
14: Det kommer fra Russland, men det er ikke så mange skip med olje som har nådd fram til Havana, så krisen er stor. Det meldes om biler og kollektivtrafikken som står helt. Bensinstasjoner i Havana, Santiago de Cuba og andre byer er tomme for drivstoff. Og det var jo Venezuela, Kubas nærmeste allierte i mange år, som leverte olje i stor stil, og det ble det brått slutt på etter at USA arresterte Nicolas Maduro. Og USA har effektivt stanset skip til Kuba i en blokade, og til og med Mexico, da, som du nevner, som har levert mye olje til Kuba, har måttet stanse etter press fra USA.
0: Og for Kuba så kommer da meldingen om at kubanere nå oppsøker kirke, for der kan de faktisk få seg et måltid.
14: Ja, fordi det er også humanitær hjelp som sliter med å komme fram til Kuba. Det er noen skip fra Spania og Russland med humanitær hjelp. De fleste kubanere de er vant til å få rasjoner i statsdrevne butikker, såkalt bodegaer, hvor de får brød, ris og bønner. Men det er svært lite, så nå er det veldig mange som oppsøker kirker for å få mat. Nyhetsbyråen Associated Press og NTB skriver om dette i dag, og at spesielt eldre da, som oppsøker kirkene, men også familier, der de får et måltid mat. Så Kuba er på felgen økonomisk. Det er urovekkende meldinger som kommer derfra, og dette er meldinger som gått litt under radaren på grunn av Iran-krigen, Ukraine-krigen og sånne ting. Men det er en humanitær krise på vei på Kuba nå.
0: Takk skal du ha fått oppdatert, reporter Dag Bredvei.
1: Klokka er straks 7:15 denne torsdagen, så fint at du begynner dagen med oss i Nyhetsmorgen.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio besøker paven i Roma i dag. Det har vært ordkrig mellom paven og Rubio sin sjef, president Trump i USA, de siste vekene.
1: Og Trump han får også besøk i dag, for Brasils venstreorienterte president Lula da Silva besøker Trump i Det hvite huset i Washington.
0: Og nå er innspilling av spillefilmen om Mats Ibelin Sten straks ferdig, og det har foregått i Drammen. Vi skal bli med i kulissene.
1: Det er fortsatt uro hos lokale myndigheter på Kanarieøyene, selv om de har gått med på at cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til kai på Tenerife nå på lørdag. Så langt er 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Det har vært stor uenighet før myndighetene sa ja til å la skipet få komme til land, det sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber for Kanarieavisen.
15: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter altså har bestemt at det skipet skal komme hit, mens kanariske myndigheter mener at de ikke har kapasiteten til å ivareta både skipet og passasjerene hvis det skulle utvikle seg og bli verre enn det det er nå.
16: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen med informasjon til nordmenn på Kanarieøyene.
7: Han har snakket med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene om cruiseskipet Hondius, som nå altså skal få komme til naboøya Tenerife.
15: De forteller at det en veldig skarp konflikt mellom øyregjeringen, som altså de som styrer her nede på Kanarieøyene, og den spanske staten, og hvor da øyregjeringen krever at statsminister Pedro Sánchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
7: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Like etter døde hans kone, så enda en person. Og flere bekreftet smittet.
17: Det ingen grunn for andre utenfor skipet til å være bekymret.
7: Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
18: Det viktige med dette viruset at det har lav sannsynlighet for å smitte mellom mennesker. Men selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset, og det vil kreve at du i nær kontakt med de som allerede smittet.
7: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, men i går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
19: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
7: Camilla Haley, som også bor på Tenerife, heller ikke urolig.
2: Det virker som at det mer sånn skremsel blant turister faktisk. Jeg har hørt det veldig mange som vil kanselere ture fordi at den båten kanskje skal komme. Og at det litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
7: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
15: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
1: Reporter her var Marit Sirum Eikre.
0: Den britiske statsministeren sin skjebne kan bli avgjort i dag når velgere i England, Wales og Skottland går til valurnene. Regjeringspartiet Labour ligger an til å tape stort både i valer på nasjonalforsamlinger i Skottland og Wales og i kommunevalg i England. Korrespondent Gry Blekastad Almås har møtt tidligere Labour-velgere i London.
20: Mind the gap between the train and the platform.
21: Vi på vei til en av de til nå sikreste Labour-bastionene i London. Bydelen Barking and Dagenham ligger langt øst i byen. Her har Labour hatt flertallet i bydelsutvalget helt siden bydelen ble til på 1960-tallet. Men nå ting i ferd med å skje.
22: I used to vote for Labour all the time without fail, but now I'm going on to another company so to see what they get.
21: På det store utendørsmarkedet i Barking treffer vi Shamim Shah, som har stemt på regjeringspartiet i hele sitt liv. Men nå har hun fått nok.
22: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses. It's hard to get a house. People can't afford it anymore.
21: Alt blitt dyrere. Nå vil hun stemme på noe annet.
22: There's a company called Green, so I'm going to vote for them.
21: Yeah. Have you voted for them before?
22: No, I think it's a new one.
21: Hun har hørt om partiet De Grønne, som hun omtaler som et selskap. Noe nytt, noe hun ønsker å prøve. Men lenger ut i samtalen forstår vi at hun sliter med å skille de to relativt nye og fremadstormende partiene i britisk politikk. Meningsmålingene i denne bydelen viser at Labour kan komme til å tape flertallet her til høyrepopulistiske Reform UK.
22: Is that something you've been thinking about voting for? Yeah, I think that's is that the one to do with Green?
21: There's no, that's Nigel Farage, Reform UK.
22: Oh, yeah. That's what I'm thinking anyway to do.
21: Yeah.
22: I'm going away from Labour because they make promises what you can't keep. So that's why.
21: So you're thinking about the Green or are you thinking about Reform UK?
22: I think it's the Reform UK, isn't it?
21: It's Nigel Farage. You know that? Yeah.
22: That one. Yeah, that's what I'm planning to do. So I'm going to vote for them.
21: Og det Reform UK Shamim Shah kommer til å stemme på i dag. Regjeringspartiet ligger an til å tape velgere både mot høyre og venstre i lokalvalgene i England. I Wales kan partiet tape makten for aller første gang på over 100 år, og meningsmålingene dårlige også i Skottland.
4: Oh, this is a revolution by any standards.
21: Professor i statsvitenskap på London School of Economics, Tony Travers, mener dagens valg kan bli avgjørende for statsminister Keir Starmer.
5: How bad can these elections become for the Labour Party?
4: Well, they could be very bad indeed. Many expert commentators have been saying the party could lose as many as 2,000 of the 2,500 seats that they currently hold. I think anything like that number would be seen as, well, a cataclysm, really. And then that triggers a question about whether Keir Starmer, the Labour leader and Prime Minister, would face a challenge.
0: Politikkprofessor Tony Travers varsler altså en mulig naturkatastrofe av et valgresultat for det regjerende Labour-partiet I Storbritannia. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås som hadde intervjuet han og Shamim Shah I Barking.
1: Namsfogden I Agder bekymret for folks økonomi etter en 50% økning I gjeldsordningssaker. Nå reiser Anita Andro Andersen rundt for å lære opp ungdom til å ikke havne I luksusfellen, og hun advarer spesielt mot å bruke ekte penger I dataspill.
6: Det viktig og at man ikke så ukritisk til hva man bruker pengene på. Skins og gaming for eksempel, det, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll. Og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
0: Bayern München tok imot Paris Saint-Germain til en høydramatisk semifinal I Meisterligaen I fotball I går kveld. Heimelaget måtte vinne og følte seg tydelig snytt etter en avgjørende straffesituasjon I jakta på mål. Vi tar et lite tilbakeblikk på gårsdagens kamp.
23: Helt spektakulær og spesiell kamp I forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 I Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal I slutten av mai I finalen I Budapest. Det to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som I forrige uke.
0: Da sa kommentator Olav Tråen, så kanskje vi får høre mer om denne kampen som skjedde I går, der altså det var dramatikk, Linn.
1: Og dramatikk regner med at det kan bli hvis man også på det vi skal snakke om nå, fordi se for deg at du skal løpe 6,7 kilometer hver time, helt til bare en person står igjen. Dette et konsept som har blitt populært I Norge, og dette løpet det da ikke den raskeste som vinner, det den som nekter å gi seg. Forrige helg ble Last Man Standing arrangert I Svelvik for fjerde gang.
24: 2, 1,
25: du klar?
26: Ja, omvendig!
25: Lock the fuck in!
27: Så spottet, hvertfall 50.
28: Nesten 300 løpeglade kvinner og menn stilte til start. For første gang deltok ultraløper Hilmar Kråkenes. Han møtte opp med et ganske så hårete mål.
29: Jeg hadde ganske klare mål at jeg skulle vinne dette her. Det, uten at jeg visste hva jeg gikk, og jeg gikk så høyt ut og sa at jeg går for 45 timer. Så det var kanskje litt heftig, men jeg tror nok det var med å hjelpe meg opp til 35 timer.
28: Etter 230 kilometer var det kun to personer igjen I løypa. Kråkenes mot Glenn Hjortefot, som har vunnet de to siste årene. Kråkenes fikk virkelig merke hva slags umenneskelig kraftprøve han begav seg ut på.
29: Etter 35 timer, når jeg ga meg, da ga kroppen opp også. Da trengte jeg hjelp å kli av meg. Jeg trengte hjelp til å få meg I senga. Jeg var nesten helt et hjelpesløs, altså.
28: Dermed ble det den tredje serien til Hjortefot. Selv om det endte med andreplass til Kråkenes, knyttet han sterke bånd til konkurrenten de siste rundene.
29: De siste rundene så hadde meg og han fått jogga litt I lag. Vi hadde snakket om livet. Jeg hadde jo lagt merke til han litt tidligere også. Det var en stund jeg halta skikkelig I oppstarten, og da snudde han seg og kom bak og hjalp meg med motivasjon. Og når jeg kjente at jeg var ferdig på runde 35, hadde jeg bestemt meg da. Jeg synes det var så verdig vinner at jeg har fortjent en klem for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Dino Jakubovic.
0: Innspillingen av spillefilmen om Mats Ibelin Sten straks ferdig, og det har skjedd her i Norge. Historia til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå tar et stjernespekka lag over fortellingen. I Drammen blir soverommet til Mats bygd, og statsministeren tok seg en tur for å møte skådespillerne.
3: Hello, nice to meet you.
8: Nice
3: pleasure.
8: To meet you.
3: Pleasure.
8: Yeah. Really?
3: Thank you.
8: Appreciate it.
3: This is Tony.
8: Hi.
9: Very, very nice to meet you.
8: Good to see you.
10: Yeah. Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
8: Har du lavet en sånn rom som dette?
10: Filmen blir regissert av Morten Tyldum og har en stjernespekket rolleliste. Støre møter også flere av skuespillerne, blant annet Stephen Graham, kjent fra Adolescence, som spiller faren til Mats.
8: I was also immensely touched by Adolescence.
10: Adolescence handler også om et liv på internett. Men mens Mats Sten hadde et rikt liv med gode venner gjennom sin gaming, blir den unge gutten Jamie i Adolescence radikalisert og voldelig gjennom internett.
8: You've been in the midst of two different families here.
10: Og Graham svarer. Han sier gjengen i filmen tar med opplevelsene fra livet inn i rollen. Og at de passer på hverandre. Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen.
3: I was very touched by their story and Matt's story. And there's something, documentary has its strength. Then there's something we can do. We can recreate this, all the situation.
10: Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt.
3: Because we don't come in after, we can be there in the moment. We can recreate the moment.
10: Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
8: Det veldig, veldig, veldig, det var tre veldig, rart. Jeg synes det vanskelig å forklare følelsene som jeg opplever når jeg her på settet. Og får se disse innspillingene. Jeg ser meg selv i Stephen Graham når han spiller meg. Men det ikke et speil. Det en skjerm. Det meg eller det Stephen? Og dette her, det virkelig eller det ikke virkelig? Fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
10: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
3: Getting to connect with him, getting to connect with his parents, with his family, I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skådespiller Charlie Plummer her til slutt, så han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter Tuva Marie Sørum.
1: Argentina skal nå teste gnagere for hantavirus etter dødsfallene på det nå isolerte cruiseskipet Hondius. Et nederlandsk ektepar ombord på skipet hadde besøkt Chile, Uruguay og Argentina før cruiset. De døde med påvist smitte av den såkalte Andes-varianten av hantavirus. Rundt 150 mennesker ombord på skipet som har ligget utenfor Kapp Verde, men som nå på vei til den spanske øya Tenerife, der myndighetene har gitt tillatelse til å legge til kai. Tre passasjerer har allerede omkommet. Etter klokka 7 så skal det handle om rente her hos oss i Nyhetsmorgen, for i dag kommer svaret. Klokka 10 får vi vite om Norges Bank setter opp renta, og vi skal blant annet til vår kommentator i Sverige. Der har de nemlig en helt annen rente enn oss i Norge, og vi spør henne om det sånn at vi må ha høyere rente i Norge, eller om vi kunne valgt svenske tilstander. Husk at du kan se og høre Nyhetsmorgen når du vil, hvis du går inn i appene våre NRK Radio og NRK TV. Du kan også gi oss en liten stjerne der, så finner du oss enda enklere når du går inn neste gang.
9: podcast fra NRK.
11: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
12: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
11: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
13: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
9: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: God morgen. Har du boliglån, dette en viktig dag for deg.
1: For klokka 10 får du vite om du får høyere rente. Sentralbanksjefen har varslet at det kan skje.
14: For noen vil det være krevende.
0: Og det lite sympati å få fra svenskene som har mye lågere rente enn oss.
16: Syns du synd på nordmenn?
13: Lite. Lite.
17: Ja, de får vel låne från oljepengar, tycker jag.
1: Men hvorfor kan vi ikke ha like lav rente som svenskene? Vår økonomikommentator med oss fra Stockholm, der det også renteavgjørelse I dag.
0: Og vi skal til vår Midtausten-korrespondent, for Iran vurderer USA sitt framlegg til fredsløsning, ifølge en talsmann for Iran sitt utenriksdepartement.
1: Tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte har fått ny jobb. Han blir nå direktør I KI Norge, og han kommer hit.
0: Og hit I dag I nyhetsmorgen, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
1: Og vi begynner med rentemøte.
0: Ja, det ventet flere renteøker I år, og den første kan komme allerede nå I føremiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen før I måneden at det ligger an til rentehopp før sommeren. Det vil svi I lommeboka til alle med boliglån, og det uroer Marte Hammer I SV.
24: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
26: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
14: For noen vil det være krevende. Men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
26: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
27: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger I år.
26: Sier valutastrateg Daniel Tjekov I Sparebank 1 Markets.
27: Og det markedet lurer på om hvorvidt renten kommer til å bli satt opp nå eller I juni.
26: I løpet av året har Finansdepartementet lovet å komme med en evaluering av mandatet til Norges Bank. Det et press fra LO, SV og Rødt om at Norges Bank skal legge mindre vekt på målet om 2% prisstigning.
24: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
30: Men en renteøkning vil jo bremse inflasjonen. Ikke det viktig?
24: Altså det likevel usikkert hvor mye en renteøkning vil bremse inflasjon når den så importert fra utlandet som den
31: Og vi mener at man må vekte hensynet til arbeidsledighet mye høyere, og at man må skille på innlandsk og utenlandsk inflasjon.
26: Sier Rødt-leder Martinussen. Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer mot.
27: Ja, det veldig uheldig for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen I Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter I denne saken var Line Tomter.
1: Og det har vært mye debatt om renta denne våren, både om renteheving egentlig funker for å få ned prisveksten, og advarsler om at det tøft for mange med så høy rente. Økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker, god morgen til deg I Stockholm.
32: God morgen.
1: Blir egentlig Norges Bank påvirket av hva folk mener om renta?
32: Nei, de blir ikke det, ikke selve rentesettingen, men man har lagt merke til at de har vært mye mer ute nå og kommunisert hvorfor det så viktig nå med flere rentehevinger. Men de lar seg ikke påvirke av den politiske støyen som har vært de siste årene, vil jeg si, rundt disse rentehevingene.
1: Og så det jo flere da, Cecilie, både økonomer og andre folk med meninger som uenige med Norges Bank I at høyere rente fører til lavere prisvekst. sentralbanksjef Ida Wollen Bakke helt sikker på at høyere rente riktig medisin, og at det ikke bare gjør at folk får dårligere råd?
32: Ja, det helt riktig. Det har jo vært en debatt rundt akkurat det at det å sette opp renten sånn helt i det korte bildet kan føre til litt høyere priser på enkelte ting. Men det store flertallet av økonomene mener at dette her riktig medisin. Og Norges Bank også sikre på at dette vil føre til at prisveksten kommer ned etter hvert. Det ikke sånn at det virker over natten. Det kan gjerne ta 9-12 måneder før prisveksten kommer ned. Men det jo uansett spennende å se hvor mye debatt det har vært rundt rentesetting og på hvilken måte det fungerer. Spesielt denne vinteren her. Det veldig mange nå som har blitt veldig interessert i renter gjennom den diskusjonen som har vært. Blant annet fordi tidligere helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har vært på banen og ikke han økonom, men allikevel han har løftet noe som jeg tror veldig mange lurer på, og kanskje har flere nå skjønt litt bedre hvordan ting henger sammen.
1: Hva var det hans hovedpoeng var, Cecilie?
32: Nei, han mente at når Norges Bank setter opp renten, så vil det føre til at noen må velte de kostnadene ved økte renter over i økte priser. Og det kan han jo ha rett i helt sånn i det korte bildet. Men etter hvert møter jo disse økte prisene også en lavere etterspørsel fra oss, som også har fått litt mindre å rutte med gjennom disse renteøkningene, sånn at det da vil jevne seg ut, og at det vil snu ned sånn at prisveksten vil avta. Men det som sagt litt lengre sikt, og litt mer kanskje på sånn 9-12 måneders basis.
1: Så har jo sentralbanksjefen sagt da, at renta skal opp før sommeren, og økonomene ikke helt enige om det skjer i dag eller ved neste rentebeslutning, men hva tror du?
32: Nei, altså siden forrige rentemøte så har vi jo fått et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Det var langt høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg. Man ser at det kanskje en liten overvekt for at det blir en renteheving i dag. Uansett så kommer det jo en renteheving i juni hvis det ikke kommer en i dag. Så det jo spørsmålet om hvor mye det har egentlig å si med en drøy måneds mellomrom mellom når det skjer. At det kommer en renteheving før sommeren, ja det vi temmelig sikre på.
1: Mm. Og du jo i Stockholm nå, Cecilie. Svenskene de får også vite hva som skjer med renta deres i dag, og vi har vært og snakket med noen svensker om hva de tror deres sentralbanksjef gjør.
2: Man hoppas gör man ju, men jag tror inte att det är troligt. Jag tror att det blir oförändrad eller möjligtvis höjning.
4: Jag har inga förväntningar alls. Alltså det...
17: Ingen ändring?
4: Nej, de brukar vara väldigt fega.
5: Ja, 2,7 har jag som ränta just nu.
16: I Norge är styringsränta på 4%. Den kan bli satt upp till 4,25%. Det är det många som väntar. Syns du synd på normen?
4: Lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
17: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
1: Lite sympati fra svenskene der, økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker. Det var vår kollega Caroline Johannesen Littland som hadde snakket med et knippe svensker i Stockholm her. Men i Sverige så har de altså en styringsrente på 1,75% og betaler jo mye mindre da i boliglån enn oss. De nevnte oljepenger her. Hvorfor må vi som har så mye oljepenger ha dårligere råd enn svenskene?
32: Det jo kanskje nettopp litt av det du inne på, dette med oljen. Vi har jo blant annet hatt noen veldig gode lønnsoppgjør nå. Vi har hatt noen veldig gode år for hele oljeindustrien i Norge med veldig høye oljepriser. Hele eksportindustrien i Norge har gått veldig bra. Det har ført til at også de som jobber i industrien har fått økte lønninger. Det bidrar også til mer penger inn i norsk økonomi, som bidrar til å holde prisveksten oppe. Så når svenskene sier at det ikke er synd på oss at vi har oljen, så det faktisk en del av forklaringen. Vi har også langt lavere arbeidsledighet i Norge enn i Sverige. I Norge ligger arbeidsledigheten på rundt 2%. I Sverige ligger den på godt over 8%, og de har hatt helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Så det bare noen av forskjellene mellom disse to økonomiene, og som dere sier, 1,75 styringsrenten her nå. 4% er den i Norge, og den kan da øke til 4,25% i dag.
1: Så opplever mange da kanskje at det lønnsoppgjøret du viser til som har vært greit gjør ikke så stor forskjell fordi at man føler at alt egentlig da går til banken. Kunne vi valgt en svensk modell?
32: Nei, jeg tror kanskje ikke det, og det handler litt om hvordan vi også har valgt å gjøre det I våre lønnsoppgjør. Vi har hatt en langt høyere lønnsvekst også enn svenskene, så alt I alt så har vi jo fått økt kjøpekraft de siste årene med disse gode lønnsoppgjørene. Det klart at har man veldig høye boliglån akkurat nå, så kan det hende at det aller meste av lønnsøkningen nå blir spist opp. Men husk også at det veldig mange andre der ute som ikke har boliglån. Det finnes også pensjonister, så det ikke alle som blir så påvirket av disse rentehevingene, men det klart at for de av oss som har høye boliglån, så vil det svi nå med 1-2, muligens også 3, som vi hørte ekspertene her også snakket om, rentehevinger til.
1: Vi får svaret klokka 10. Cecilie Langum-Bekker med oss fra Stockholm. Takk skal du ha. Og hvis det blir høyere rente, så kan det faktisk lønne seg å ta en telefon til banken for å prute litt på den. De beste tipsene til hvordan du skal gjøre det, det får du hos oss rett etter klokka 8.
0: Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets. Det mener Ken-André Ottesen, for mange han bedre kjent under navnet BA-desken. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø.
6: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
7: Denne meldingen I et kommentarfelt på Facebook fikk journalist og forfatter Ken-André Ottesen til å skrive ytring om hetsen han ser I sosiale medier.
6: Det nesten så jeg har lyst til å unnskylde at jeg ikke har bikket for meg før, for det at politikere, og spesielt ungdomspolitikere, har måttet stå ikke alene, men så å si alene I denne her shitstormen her, som disse her kommentarfeltene har blitt, det synes jeg så ekstremt leit.
7: For Skjervø har det her vært over lang tid.
8: Nei, hvis jeg skal snakke sant, så jo det dessverre veldig mye mer vanlig enn det jeg hadde trodd før jeg fikk denne jobben.
7: NRK har fått se flere av kommentarene han har mottatt de siste dagene.
8: Det overraskende vanlig å ytre at jeg burde ha blitt drept på Utøya, eller at de håper at jeg blir drept på Utøya I fremtiden. Også noen som går inn på hvor jeg bor hen og familien min.
7: Han prøver å ikke bli redd.
8: Men det må være lov å bli ganske utmattet.
7: Kommentarene Ottesen sikta til lå I dokument.no-journalist Espen Teigen sitt kommentarfelt.
15: Det har jo det helt fullstendig uakseptabelt, uansett hvor det om det mitt kommentarfelt eller andre plasser.
7: Men han mener at han ikke har ansvar for at kommentarene ligger der.
15: Jeg kan gjerne stå til ansvar for mine egne ytringer, men ikke andre mennesker.
7: Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen I ytringa si.
6: Kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom, og da snakker vi om at demokratiet I fare.
7: Nå ønsker han at myndighetene skal ta mer grep for å beskytte folk mot netthets.
6: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lire av seg.
7: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes Tung svar på.
18: Det reguleringen som I gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme I Norge, og den en regulering som kommer fra EU.
7: Hun sier at det vanskelig for Norge å regulere det som skjer på sosiale medier alene.
18: Fordi Facebook eller Instagram, Snapchat har ikke kontorer I Norge, så vi får ikke til å gjøre det alene. Derfor så har EU tatt grep og innført denne loven, da, det jeg sa.
7: Men en ny lov nok for å beskytte mot netthets?
18: Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Bea Deskens ytring kan du lese på NRK.no. Reporter her var Marit Balsvik Vinge.
1: I politisk kvarter I dag skal det handle om at regjeringen skal overkjøres igjen, Trond Lydersen. Og denne gangen så handler det om familieinnvandring til Norge.
5: Ja, det jo blitt en liten tradisjon, og familieinnvandringen, altså den største innvandringen til Norge I disse dager, hvis vi ser bort fra Ukraina, under lupen. Og denne gangen det faktisk Kristelig Folkeparti som går og viser litt nye takter og har blitt med å øke inntektskravet til over 500 000 kroner for å få hente familien sin til Norge. Hvorfor vil de gjøre det? Og vil det egentlig ha noen stor effekt, lurer vi. Arbeiderpartiet som blir overkjørt, de kommer selvfølgelig også. De også Senterpartiet som var primus motor for denne saken, og Fremskrittspartiet som kanskje egentlig synes den bleik.
1: Debatten foregår kvart på åtte I Politisk kvarter.
0: Dette nyhetsmorgen, klokka kvart over sju.
1: I USA det som antatt å være Jeffrey Epstein sitt avskedsbrev

0: Fremlegget dreier seg mellom annet om åpning av Hormuz-sundet og en 30 dager lang periode med forhandlinger om atomprogrammet til Iran og amerikanske sanksjoner. USAs sin president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer vet vi om det siste fremlegget til avtale?
1: Ja, partene forhandler nå om et slags felles dokument, et slags rammeverk for å avslutte krigen og starte en forhandlingsrunde på 30 dager. Og ifølge CNN så er det ventet at Iran skal levere sitt svar på dette rammeverket til de pakistanske meglerne i dag. Og mye av kjernen her handler om atomspørsmålet. Ifølge Axios er en del av rammeverket at Iran skal akseptere og midlertidig stanse anriking av uran og levere deler av dette høyanrikede uranet. Til gjengjeld skal USA løfte sine sanksjoner blant annet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra iranske myndigheter.
0: Og det har vært mange fremlegg til avtale, men USA har altså ikke gått med på Iran sitt krav om å utsette det som er det vanskeligste punktet om atomprogrammet til landet. Hvor sannsynlig er det at det nå blir en avtale?
1: Ja, det har vært flere ganger gjennom denne krigen at vi har hørt at det har vært gode samtaler mellom Iran og USA, og så har samtalene strandet. Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
0: Hva skjer med skipsfarten og det stengte Hormuz-sundet medan disse forhandlingene pågår?
1: Planen er at Iran og USA skal gjenåpne stredet i takt med forhandlingene, altså gradvis. Iran skal åpne stredet. USA skal fjerne denne marineblokaden de har på iranske havner. Det har vært en svært dramatisk eskalering i situasjonen i og rundt Hormuz-stredet de tre siste dagene. På søndag så lanserte Donald Trump det han kaller for prosjektfrihet, hvor USA skulle eskortere skip gjennom stredet. Iran skal ha svart med å sende missiler, hurtigbåter og droner, og nå er dette prosjektet satt på pause mens disse forhandlingene pågår.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha.
2: Hvis Trump går bort fra avtalen om utstasjonering av kryssermissiler i Tyskland, vil det føre til et gap i Europas avskrekkingsevne. Det sier den tyske forsvarsministeren. Det er mange som reagerer på at amerikanerne vil trekke soldater ut av Tyskland og gå vekk fra tidligere inngåtte avtaler. I regionen ved Ramstein-basen betyr amerikanerne mye.
3: Et amerikansk Hercules-fly tar av fra Ramstein-basen. Det flyr over grønne tyske skoger, for det forsvinner i retning Midtøsten.
4: Når man her bor og lever, så merker man...
3: Når man bor her, så kan man høre før en krig starter. Vi merket det før Ukraina-krigen, og vi visste det før 28. februar og angrepet på Iran. Fly tar av midt på natta. Det er bråk, vi må sove med vinduet lukket, forteller ordføreren i småbyen Ramstein-Miesenbach. Den amerikanske flybasen som dominerer regionen huser fire ganger så mange soldater som landsbyen har innbyggere. Med en tysk-amerikansk vennskapspinn på dressjakka forteller Rolf Heisler at byen kjenner godt på de 50 000 amerikanerne, som både er leietagere, restaurantgjester og arbeidsgivere. De preger også det sosiale livet. Selvklart har vi mye å gjøre med amerikanerne. Jeg er fotballtrener for både tyske og amerikanske ungdommer. Vi snakker aldri om politikk, aldri. Men hvis man spør amerikanerne, så svarer de at det er en ære å være her i Tyskland. De vil helst ikke dra. De første 5 000 soldatene som skal ut er infanteribrigade i Vilsek i delstaten Bayern. Selv om Trump har lovet at han skal trekke ut flere, tar både tyske myndigheter og europeiske partnere imot budskapet med fatning.
5: De har jo 35 000 soldater I Tyskland og har jo varslet at de skal gjøre en sånn

0: litt om prioritering. Det har Tyskland visst, og så kan du si at det er måten den annonseres på. Den ble jo fremstilt fra Amerikas president som en slags straff for noe den tyske forbundskansler hadde sagt som ikke Trump likte. Og han har jo også antydet at det kan komme mer.
1: Sier Jonas Gahr Støre. Samme helg som det amerikanske forsvarsdepartementet varslet at soldater skal trekkes ut, ble det klart at missiler av typen Tomahawk, som kunne ha nådd mål langt inne i Russland, ikke skal til Tyskland. Uten disse blir den europeiske avskrekkingsevnen svekka, sier den tyske forsvarsministeren.
2: Was die Tomahawks angeht, die Marschflugkörper, ja.
1: Utstasjoneringen av Tomahawk kryssermissiler var en avtale mellom Biden og forbundskansler Scholz. Det skulle være en mellomløsning før vi europeere selv kunne utvikle våre egne. Hvis denne avtalen ikke blir noe av, vil vi få et kapasitetsgap. Vi må se hvordan vi kan fjerne dette gapet, sa Boris Pistorius denne uken. Blant tyskerne er meningene delt. Noen vil ha amerikanerne langt vekk, mens andre er redde for å bli stående uten en mektig beskytter. Hvis katastrofen først skulle være ute, vil Tyskland være midt i konflikten, og da vil vi trenge disse missilene. Jeg har alltid vært imot våpen og missiler, men nå vet ikke lenger, for når slike folk som Trump sitter ved makten, da er det den sterkestes rett som gjelder, fortalte Petra Wermke til NRK.
3: Rammstein som eksempel.
1: På Rammstein er det utstasjonert flere amerikanske soldater enn noe annet sted utenfor USA. De kom etter 2. verdenskrig som en okkupasjonsmakt. Og vi kan fortsatt føle oss litt som vi er et land under okkupasjon. Derfor er det flott om de reiser hjem, sa Shirin Manoliasak i Berlin.
4: Og det sa igjen vår Berlin-korrespondent Sofia Paskevic.
5: Kunstig intelligens, det er to ord som i lag skaper reaksjoner. Enten blir du veldig engasjert og ser bare muligheter, eller så blir du redd for at KI skal ta jobben din, eller kanskje du føler at det ikke har noe med deg å gjøre i hele tatt. Hans Christian Holte, du er ny direktør i KI Norge. Gratulerer.
6: Tusen takk.
5: Før vi snakker om hva du skal gjøre i den nye jobben, hva er ditt forhold til KI?
6: Mitt forhold er, tror jeg, ganske gjennomsnittlig i Norge i dag. Altså, jeg er en av de som har smakt litt på det å bruke det, kan du si, på privaten. Ikke noe veldig avansert bruker. Typisk å ha lekt litt med noen av disse store språkmodellene og fått noe ut av det. Men så er det klart, det er også en bakgrunn fra NAV, hvor vi også jobbet med KI og så på hvordan KI kunne brukes for å rett og slett gjøre NAVs samfunnsoppdrag bedre. Så det er kanskje også en viktig bakgrunn her.
5: Så det er ikke helt nytt for deg, men er det sånn at du er engasjert, redd eller trøtt av KI?
6: Altså, la meg si at Digitaliseringsdirektoratet, som er hvor KI Norge er en, ligger under, de har en diger konferanse om liksom, status på digitaliseringsområdet nå i juni, 16. og 17. juni. Den heter balansekunst. Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
5: Mm. Og da når du skal inn i jobben som direktør i KI Norge, hva er det første du skal gjøre?
6: Jeg tror noe av det første blir å orientere meg i dette ganske, sånn, ganske omfattende landskapet av KI-kompetanse som finnes i Norge. Vi har veldig mange sånne forskningssentre som jobber med KI. Det var jo denne KI-milliarden som regjeringen har gitt blant annet. Det finnes i næringslivet, noe som NHO har en hånd om blant annet. Det er i forsvaret. Det er i veldig mange ulike bransjer så er det sterke KI-miljøer. Så noe av det første jeg har lyst til å gjøre, det er å bli noe mer kjent med den kraften og kompetansen som KI Norge skal dra sammen med for å virkelig lykkes med en litt sånn helhet i dette i Norge.
5: Ja, hvordan skal vi innbyggere og kanskje arbeidstakere merke deg som direktør i KI Norge da?
6: Jeg tror kanskje at KI Norge bør være med i den offentlige debatten om KI, og det er jo veldig mye debatt om KI, så jeg tenker at vi etter hvert vil kunne ha en rolle i diskusjoner, fordi Det er mange dilemmaer og etiske spørsmål knyttet til hvordan KI skal brukes. Mm. Så jeg tenker det kanskje noe som folk vil merke, og så er det også sånn at det blir viktig for eksempel mindre virksomheter, kommuner å få god veiledning. Det er noe KI Norge også skal bidra med.
5: En ser jo at det blir jo begått blemme, sant? KI kan misbrukes og brukes feil. I Tromsø kommune fungerte en rapport som faktagrunnlag til et fremlegg om å legge ned 8 skoler, og da viste det seg at denne rapporten inneholdt falske kjelder som var diktet opp. Kan vi stole på KI? Hvordan kan vi få det til?
6: Jeg tror vel kanskje, sånn som jeg tenker på det, så kan vi ikke i utgangspunktet stole på KI. Vi må bruke KI på en god måte. Så det jeg synes du peker på nettopp noe av det som er helt avgjørende for å få en god utvikling av dette i Norge, det er at vi beholder tilliten til hvordan vi bruker teknologien og hvordan teknologien spiller en rolle her. Mm. Så for eksempel en offentlig virksomhet som skal gi tjenester til innbyggerne, da må det være trygt, sikkert og forutsigbart hvordan KI virker inn, og også en viss åpenhet knyttet til hvordan det brukes.
5: Og hvis det er sånn at den må gå dette veldig nært i sømmene, da produktet, resultatene av KI, vil ikke dette bare føre til mer arbeid for det offentlige?
6: Jeg tror brukt på og jobbet med på en smart måte her, så kan KI gi både effektivitetsgevinster og også bedre kvaliteten. Sånn eksempel som har vært oppe i NRK også de siste par ukene, er jo dette med hvordan KI brukes i helsesektoren til å ta journalnotater mens en lege har en pasient inne. Veldig godt eksempel, synes jeg, på hvordan KI kan bidra både til bedre kvalitet, bedre opplevelse for pasienten, men også effektivitetsforbedringer.
5: Takk skal du, Hans Christian Holte, tidligere NAV-direktør, nå ny jobb, direktør i KI Norge. Lykke til.
6: Tusen takk.
4: Etter klokka 8 så skal du få vite faktisk hvordan du bruker KI på best mulig måte, eller kanskje ikke bruker KI, hvis du skal skrive en god tale nå som talesesongen er i gang. Men før det, en vaksine mot Alzheimers sykdom som fører til demens kan være klar i løpet av 5-10 år. Det tror en av verdens ledende demensforskere, professor og psykiater Dag Aasland. Nå etterlyser han handlekraft hos norske politikere og ber dem om å bla opp for den nyeste og dyreste medisinen mot demens. Prisen for den er 1 million kroner per pasient i året.
7: På med hørselvernet.
8: På med øyne.
9: Ingvar Haver har fortsatt godt håndlag med saga, men sliter litt med å huske.
10: Det som jeg merker, det er hvis for eksempel jeg skal ned i fryser, henter 4 ting og kommer opp med 3. Da er det sånn, filler nå, og glemte jeg en ting.
9: Han er 67 år og har en lettere kognitiv svikt, og er hver uke innom Torvholen Gard i Klepp, så er et dagtilbud for jærbuer med demens.
10: Folk sier du glemmer meg mer nå.
11: Men det er jo sånn med denne sykdommen at den viser ikke.
9: I over 30 år har Dag Aasland behandlet demenspasienter. Han er professor og psykiater og en av verdens fremste forskere på feltet. Lenge var det lite å gjøre for de som ble rammet, men de siste årene er det gjort store fremskritt i demensforskningen.
11: Ja, det som vi vet om disse medisinene er at de bremser sykdomsutviklingen. Det betyr at hukommelsesvikten går langsommere enn uten medisin. Altså.
9: Høyres helsepolitiske talsperson Margret Hagerup vil bla opp for demensmedisinen og utfordre i dag helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet i Stortinget.
12: Her trenger Norge å sette seg i førersetet, for der er veldig mye å hente på tidlig diagnostisering og behandling.
13: Kan vi få en vaksine mot Alzheimer?
11: Ja, du kan gjerne kalle det en slags vaksine.
13: Hvor langt frem?
11: Nei, det er alltid vanskelig å si, men skal man si 5-10 år, ikke lenger enn det.
10: Og for meg så gir det meg mye til å gjøre at det er ting som kan bremses.
13: Og når du skal ned i fryseboksen, hva er det du skal hente?
10: Ja, da må jeg hente
13: 3 eller 4 ting.
10: 4
13: ting.
10: Hvis det er for mye, så skriver jeg det på en lapp, rett og slett.
4: Reporter var Johan Mile Laugaland.
5: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst er feil medisinering, mener SV.
14: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
5: I formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til.
8: hjertet til Hågen sluttet å slå.
15: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
8: Og Norge altså I verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede nå I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
14: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
1: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp, og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
16: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
1: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
17: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger I år.
1: Sier valutastrateg Daniel Tjekov I Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
14: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
1: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
17: Ja, det veldig uheldig for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen I Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
8: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt, men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
18: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede I dag. Det kommer I hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
8: Ja, du I Stockholm, du nå I Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
18: Nei, det en helt annen økonomisk situasjon I Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt I Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør I Norge både de siste årene, og det ligger også an til et veldig godt lønnsoppgjør I år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 I dag.
8: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt I Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt tre personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber I Kanari-avisen.
19: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit.
1: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanariavisen.
19: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
1: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor I immunologi ved Universitetet I Oslo.
20: Selv I det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
1: Det vært usikkert hvor skipet kan gå I havn. Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
21: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
1: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
19: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav, men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til, og det mener de at de ikke har kapasitet til.
8: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nykvist en av dem som fikk hjelp.
0: Under en korpsøving i januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
15: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
0: Vi møter klarinettisten i en park ved jobben hans på Diakonhjemmet i Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
15: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk i gang med hjertelungredning med en gang.
0: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
2: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
0: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans, og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
15: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
8: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her i Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
22: Hello, nice to meet you.
23: Nice to meet you.
22: Pleasure.
23: Really?
22: Thank you.
23: Appreciate it.
22: This is Tony.
24: Very, very nice to meet you.
23: Good to see you.
25: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
26: Nå får den sin kunstneriske tolkning i en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
25: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det er litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
26: Og dette her, er det virkelig, er det ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
25: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
27: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
8: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Nyhetsmorgen, og nå klokka 7.40 denne torsdagen. Prinsesse Kate I Storbritannia, hun en av kvinnene som har slitt med ekstrem kvalme når hun har vært gravid. Og den største forskningen som noen gang gjort på sånn ekstrem svangerskapskvalme, har nå gitt svar på hvorfor noen kvinner får den lidelsen. Ved Universitetet I Bergen så har forskerne bidratt I studien som omtrent 1-3% av kvinner får. En av dem nybakt trebarnsmor Linda Vatten I Innvik. I den siste graviditeten ble hun så dårlig at situasjonen ble livstruende for både henne og barnet I magen.
1: Det en helt sinnssvakt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
2: Linda Vatten har en sjelden liding, som forskerne nå trolig har funnet svaret på.
1: Jeg pleier å si at det spysjuka og matforgiftning og fyllesjuka og sjøsjuka gange 100 I lag. Så det en utrolig fortvilende situasjon. Du vil ikke ete fordi du så kvalm, men du vil ete fordi du så solten, men du Og du må ete, for du må nære babyen din prøve litt. Og så det en evig ond sirkel som jeg aldri får pause fra.
2: Mange kvinner kvalme når de gravide, men 1-3% får ekstrem svangerskapskvalme, slik som Linda Vatten I Nordfjord har hatt I alle sine tre graviditeter. 32-åringen kastet opp 50 ganger I døgnet og enda på sykehus og fikk en alvorlig beskjed fra legene.
1: Sier de at jeg I en livstruende situasjon, at jeg så alvorlig underernært. En lege på medisinsk sier da at hvis mitt hjerte stopper nå, så kan babyen sitt hjerte stoppe, og da det to hjerte som stopper. Og at hvis det skjer, så må det være en plass der de kan starte hjertene våre igjen. Og det vel de ordene som sitter hardest igjen I minnet mitt. At de forteller meg at jeg på en måte faktisk kan dø av dette her. Og barnet kan jo dø med meg.
2: Nå tror forskerne at de har funnet årsaker til at noen kvinner får lidinga. I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
3: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
2: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
3: Det mye håp for pasienter og deres familie.
2: Hilde Erdal ved Universitetet I Bergen har forsket på hva behandling og hjelp kvinnene som råket av ekstrem svangerskapskvalme får.
4: Altså, vi ser dessverre at det en del som oppgir at de ikke helt opplever at symptomene blir tatt på alvor. Og da kan være både fra familie og venner eller på arbeidsplassen, men også fra helsevesenet. Det har veldig stor innvirkning på livene til de som blir rammet og familien deres. Og ubehandlet så har det høy dødelighet for både mor og barn. Så I tillegg til den fysiske belastningen det å ha vedvarende alvorlig kvalme og mye oppkast over lang tid, så blir det umulig å jobbe for eksempel, det blir vanskelig å ta vare på de barna en kanskje har fra før. Og for noen så blir det så ille at den eneste løsningen de ser å avslutte svangerskapet. Og enkelte har liksom oppgitt det som en sånn valg mellom enten nå tar jeg selvmord eller så må jeg ta abort.
2: Etter å ha vært konstant kvalm siden I fjor høst, endret det seg på sekundet for Linda Vatten 20. april I år, da Vesle Olai kom til verden.
1: Å føde og få barnet litt på brystet ubeskrivelig, men det faktisk nesten like ubeskrivelig å kunne drikke og ete uten å bli kvalm og spy og etter 8-9 måneder I den tilstanden. Han helt fantastisk, og jeg hadde gjort det for han igjen 1000 ganger, da hadde jeg.
0: Reporter her, det var Astrid Solheim Korsvold. Hvordan skal du skrive en god tale? Etter klokka 8 får vi besøk av Erna Solbergs tidligere taleskriver, som gir sine beste tips I hvordan du skal lykkes, enten du skal I bryllup eller konfirmasjon, eller partileder. Og ikke minst hva de fleste gjør feil. Og det kan jo være noen tips å plukke opp der for de som sitter I studio rundt meg nå, for her sitter det politikere fra 4 forskjellige partier, klar for politisk kvarter, og I dag programleder der Trond Lydersen.
5: Et flertall på Stortinget har blitt enige om å overkjøre regjeringen igjen, og det skjer i dag. Denne gangen vil Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF sørge for at man må tjene godt over en halv million for å hente familien til Norge. Er det nødvendig? Er det dårlig gjort mot de som nå kan få nei? Og blir det egentlig mindre familieinnvandring da? Rundt 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere i fjor, og et tilsvarende antall er ventet i år. Det er typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Zayed, stortingsrepresentant for KrF. Velkommen.
6: Takk.
5: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
6: Det er jo fordi at når familieinnvandring er en av de største innvandringsårsakene til Norge i dag, så er det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da er jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge er i stand til å forsørge seg selv.
5: Så det er ikke for at færre skal komme?
6: Det er en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det er viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt i det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi også for forslag i dag, som vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet. For der er det jo sånn at de fleste som kommer på familieforening til Norge i dag, de får ikke tilgang til dette.
5: Dere er kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, i hvert fall her hjemme i Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva skjedde?
6: Vi tenker at det er viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som har rett på beskyttelse, og derfor så er vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi har satt av mer penger til det i vårt alternative budsjett. Og vi er jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå. Retten til familieliv står sterkt, men det er jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og er jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert i det norske samfunnet.
5: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor er det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
6: Det er viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke er i stand til å forsørge seg selv, fordi at det er kostnader å bo i det norske samfunnet.
5: Men dette er jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
6: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så er det jo referansepersonen til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det er den klare forventningen, og det med årsaken til at vi har støttet at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, er jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut i jobb, og da vil jo den subben for den husstanden selvfølgelig bli større.
5: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom i Stortinget i dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige i praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
7: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelig på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi er også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så er det like viktig som å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og en del...
5: så det var ikke de strenge kravene som var det viktige?
7: Jo, begge deler. Det er jo det som er hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge, og det er man jo veldig tydelig på de forslagene vi fremmer. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
5: Ja. Men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
7: Nei, jeg er fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt er det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
5: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
7: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
5: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring, vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
7: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett se på det som en løsning som man fatter i et annet system, rett og slett.
5: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
8: Nei, altså, vi er jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det er viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Og det er jo derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi er opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg er usikker på om det er riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det her er nivået man må være på for å kunne forsørge noen.
5: Hvilke tall ville dere altså, tenkt på?
8: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
5: Det snakker altså om inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
8: Jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på. Det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
5: mye. Individuell behandling?
8: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har et flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
5: Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det, i riktig retning.
9: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært altfor høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er jo det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familieforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er et skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
5: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal nå tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
9: Vi må stille krav når det gjelder familieforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrerte i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i snitt 4,6 personer. Fikk de
5: vi tar ikke alle tallene nå, Wiborg.
9: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
5: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
8: Altså jeg tror jo det at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noen ting. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut for det som jeg tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i en saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren og anklage Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjør for å drive ansvarlig politikken den gangen. Det er et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
5: Vi skjønner at det er noen
8: konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør narr av.
5: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
8: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
5: Inntektskravet,
8: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
5: Det skal vi inn og diskutere det.
8: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte i stedet et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne differensieringen utifra hvordan familie ser ut, for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
5: Astraune, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget, som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite faktisk?
7: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
5: Det oppleves kanskje litt sånn?
7: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er det jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at det forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norsk opplæringen være en del av dette. Vi ønsker introduksjonsprogrammet.
5: Da er du inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid. Altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
6: Vi står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget, om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot. Samtidig så mener vi at for å sikre en bærekraftig innvandring, så må vi ha inntektsgrenser som sørger for at integrering
5: der, og selvforsørgelse. Der fikk du siste ord. Tusen takk for debatten.
10: Klokka 8, dette er NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
11: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
12: Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
11: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
12: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
13: Det er reguleringen som er i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den er en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
10: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
14: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
10: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Vi med deg en time til her I Nyhetsmorgen, sånn at du skal kunne starte dagen din fullstendig oppdatert.
1: Iran ventet å svare på det amerikanske fremlegget I dag om å stoppe krigen.
0: Og styringsrenta kan bli hevet I dag for første gang på 2,5 år.
1: Kunstig intelligens kan brukes til så mangt, og få KI til å skrive konfirmasjonstale for deg, der det derimot delte mening om.
2: Ja, det synes jeg veldig lite autentisk. Det bør man egentlig ta seg tid til å gjøre selv.
0: Og du kan lære deg hvordan du skriver den perfekte talen av Erna Solbergs tidligere taleskriver. Han kommer til oss.
1: Nyhetsmorgen I dag, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Det fortsatt uro hos lokale myndigheter på Kanarieøyene, selv om de har gått med på at cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til kai på Tenerife på lørdag som kommer. Nordmenn på øya de likevel litt positive. Vi har snakket med noen av dem. For så langt så tre personer døde, og 8 bekreftet smittet. Det har vært stor uenighet før myndighetene sa ja til at skipet skulle få komme til land, det sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber for Kanarieavisen.
3: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter altså har bestemt at det skipet skal komme hit, mens kanariske myndigheter mener at de ikke har kapasiteten til å ivareta både skipet og passasjerene hvis det skulle utvikle seg og bli verre enn det det nå.
4: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen med informasjon til nordmenn på Kanarieøyene. Han har snakket med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene om cruiseskipet Hondius som nå altså skal få komme til naboøya Tenerife.
3: De forteller at det en veldig skarp konflikt mellom øyregjeringen, som altså de som styrer her nede på Kanarieøyene, og den spanske staten, og hvor da øyregjeringen krever at statsminister Pedro Sánchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
4: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Like etter døde hans kone, så enda en person. Og flere bekreftet smittet.
5: Det ingen grunn for andre utenfor skipet til å være bekymret.
4: Gunnveig Grødeland professor I immunologi ved Universitetet I Oslo.
6: Det viktige med dette viruset at det har lav sannsynlighet for å smitte mellom mennesker. Men selv I det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset, og det vil kreve at du I nær kontakt med de som allerede smittet.
4: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå I havn, men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
7: Jeg synes egentlig det bra at spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
4: Camilla Haley, som også bor på Tenerife, heller ikke urolig.
8: Det virker som at det mer sånn skremsel blant turister faktisk. Jeg har hørt det veldig mange som vil kansellere turer fordi at den båten kanskje skal komme. Og at det litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
4: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
3: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter det var Marit Sirum Eikren.
1: Det ventet flere renteøke I år, og den første kan komme allerede nå I føremiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen I april at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og da vil gå ut over alle med bostadlån, da uroer SV sin finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
9: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
10: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
11: For noen vil det være krevende. Men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
10: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
12: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger I år.
10: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
13: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatte til det aller rikeste.
10: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
12: Ja, det veldig uheldig for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
1: Reporter her, Line Tomter.
0: Så hører vi jo stadig da fra økonomene at det penger å spare på å prute på boliglånsrenta med banken din, men hva skal man egentlig gjøre hvis man skal prøve seg på det? Det har du svaret på, direktør I Forbrukerrådet Mette Fossum, velkommen hit.
14: Tusen takk.
0: Så hvis jeg synes at jeg betaler for mye til banken, hva det første jeg skal gjøre da?
14: Du skal bruke forbrukermakta di, og så skal du forhandle med banken din om renta. Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi I Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Og hvis de ikke kan det, det ikke veldig styret å bytte bank?
14: Det mange som opplever det, og vi nordmenn veldig lojale. Og det veldig dumt for oss alle, fordi at hvis vi hadde vært litt tydeligere og flinkere til å forhandle med banken vår om renta, så hadde flere av oss også fått bedre rente. Og det mye penger å spare, så det verdt å gjøre den jobben.
1: Hva argument bør den ha klar da når den skal snakke med banken og forhandle om rente på lånet?
14: Det viktigste jo at du kanskje har fått en ny verdivurdering av boligen din, så den har blitt mer verdt. Og da bør du jo også argumentere for at du kanskje også har vært kunde lenge, men det å også true med å bytte bank, det jo også ganske effektivt.
0: Hvordan tar man den kontakten da? Ringer du banken, eller sender du en mail, eller hva best egentlig?
14: Du kan både ringe, og så kan du også sende melding, men det viktigste at du kanskje har gjort den lille researchjobben I forkant, så som jeg forklarte, med å gå inn på Finansportalen og sammenligne rentetilbud, og så får du ta kontakt, og så får du stå på kravet. Det utrolig viktig at vi som forbrukere nå forhandler og pruter på prisen, fordi bankene har ganske stort slingringsmonn. De tjener ganske godt, og det ikke nødvendigvis gitt at man må følge Norges Bank når de setter renta opp.
0: Hvor store forskjeller kan det være fra en bank til en annen?
14: Det kan være, altså bare det 0,5% vil jo utgjøre ganske mye på et lån på for eksempel 4 millioner kroner, så vil du spare 20 000 kroner I året, så det absolutt verdt å gjøre den jobben.
1: Et problem mange opplever jo at de rentesatsene som står på Finansportalen kanskje annerledes enn de hører at venner og kollegaer har I den samme banken. Hva bør en gjøre når en møter på noe sånt?
14: Nei, man må jo bare argumentere godt for verdien på egen bolig og flere argumenter man kan bruke opp mot banken sin og prøve så godt man kan, og så må man jo være aktiv hele veien og bruke de gode argumentene man har for å kunne få ned renta.
0: Og hvis det noen som synes det litt ubehagelig da, å ta den telefonen eller sende den mailen, kanskje man har en lokalbank som man har vokst opp med, og der har foreldrene dine hatt konto, og der har barna dine sparekonto fra konfirmasjonen, og det nærmest en personlig relasjon med banken, hva ditt råd til dem?
14: Det lønner seg ikke. Det lønner seg ikke å være lojal. Lojale bankkunder, de har dårligere rentevilkår enn de som forhandler ofte og mye. Så hvis flere av oss nå setter I gang med å prute, da får vi litt bevegelse hos bankene også.
0: Og der kan det altså være en del tusen å spare?
14: Det mange tusen å spare på det.
0: Svaret på om renta går opp, det får vi jo klokka 10 I dag, og da kan det jo være enda mer penger å spare på hvis den går opp. Tusen takk for at du kom til oss, Mette Fossum, direktør I Forbrukerrådet.
1: Og den høye renta kan ligge bak det at hyttemarknaden går tregere enn før. For akkurat nå så ser ikke skjærgårdsdrømmen helt som tidligere. Hytte ligger ute i månedsvis, og på visningene det ofte helt tomt. Men meklerne, de venter på at kjøpelysten vår skal våkne til livet.
4: Sola glittrer i havoverflaten, og en mild bris bærer med seg duften av saltvann, tang og solvarme svaberg. Bølgene slår dovent mot trebrygga nedenfor den hvitmalte hytta. Alt ligger til rette for den ultimate norske sommerdrømmen. Men på terrassen er det bare lyden av måkeskrik som bryter stillheten.
15: Jeg opplever at markedet er heller labert for tida. Men jeg har et håp om å få solgt den i år.
4: Vi er på Sandøya i Eidangerfjorden i Porsgrunn. Hytta vi ser på ligger bare 30 meter fra vannet, og utsikten er upåklagelig. For 10 år siden solgte daglig leder og eiendomsmegler i Krogsveen i Bamble og Porsgrunn, Henrik Tangen, denne hytta for 3,8 millioner kroner. Nå er den til salgs igjen. Denne gangen er prisen 5 millioner. I dag avgjør også Norges Bank om renta igjen skal skrues opp. Og det er duka for en skikkelig thriller.
15: Jeg har hatt fellesvisninger hvor det ikke dukker opp noen på flere av eiendommene som vi har hatt ute.
16: Det er ganske uvant.
15: Ja, jeg vil si det. Jeg tror det er den økonomiske situasjonen som vi har, hvor alt er dyrt.
4: Ifølge Eiendom Norge ble det solgt 7615 fritidsboliger i Norge i 2025. 11,3% flere enn i 2024. Gjennomsnittlig lå hyttene ute for salg i 83 dager mot 77 dager i 2024.
17: Det der som jeg sa til en selger i går, at det markedet her har ikke joggesko på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp mot et år å få solgt en eiendom, så det er en tålmodighetsprøve å være selger om dagen. Det er ikke noe tvil om det.
4: Det sier Jeanette Arnesen Eriksrød, markedsansvarlig for fritid i Telemark hos DNB Eiendom. Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
18: Jeg tror nok at en del fikk kjøpt seg hytte under pandemien, og det ga nok en slags mettning av fritidsboligmarkedet. Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det er at prisene ikke beveger seg noe særlig.

0: at sakstidene går lite grann ned. Og så tror jeg vi kommer tilbake til en situasjon hvor, hvor prisene kommer til å begynne å øke igjen. Men da på samme måte som vi egentlig så før pandemien, ikke noe kraftig prisvekst år for år, men en sånn liten prisvekst I området rundt inflasjonen, noen steder litt over.
1: Kristin Rivrud hadde laget denne saken. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 16 minutter over 8.
2: Iran vurderer USAs forslag til en fredsløsning, ifølge en talsperson for landets utenriksdepartement.
1: I Storbritannia kan regjeringspartiet gjøre et katastrofalt dårlig valg I England I dag.
3: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, people can't afford it anymore.
2: Norge I Europatoppen I hjerte- og lungeredning. Helsedirektøren sier det lite vi kan gjøre feil hvis ulykken skulle oppstå.
1: Framlegget fra USA om en fredsløsning blir altså nå vurdert av Iran, da sier en talsmann I det iranske utenriksdepartementet. Framlegget dreier seg mellom annet om åpning av Hormuz-sundet, USA sin president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Det ventet at svaret fra Iran kommer I dag, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Ja, partene forhandler nå om et slags felles dokument, et slags rammeverk for å avslutte krigen og starte en forhandlingsrunde på 30 dager. Og ifølge CNN så det ventet at Iran skal levere sitt svar på dette rammeverket til de pakistanske meglerne I dag. Og mye av kjernen her handler om atomspørsmålet. Ifølge Axios en del av rammeverket at Iran skal akseptere og midlertidig stanse anriking av uran og levere deler av dette høyanrikede uranet. Til gjengjeld skal USA løfte sine sanksjoner blant annet, men dette foreløpig ikke bekreftet fra iranske myndigheter.
1: Og det har vært mange framlegg til avtale, men USA har altså ikke gått med på Irans sitt krav om å utsette det som det vanskeligste punktet om atomprogrammet til landet. Hvor sannsynlig det at det nå blir en avtale?
4: Ja, det har vært flere ganger gjennom denne krigen at vi har hørt at det har vært gode samtaler mellom Iran og USA, og så har samtalene strandet. Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem at det mer sannsynlig med dette rammeverket fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
1: Det sa korrespondent Aida Korami, du må snakke med henne litt tidligere I dag.
2: Mens verden venter på om det blir en avtale mellom USA og Iran, så besøkte Irans utenriksminister I går Kina for første gang siden krigen startet. Og det skjer da en uke før Donald Trump ventet til Beijing på et offisielt besøk. Og vi skal til vår korrespondent Philip Lote med oss fra den kinesiske hovedstaden. Philip, hva var bakgrunnen for at den iranske utenriksministeren besøkte Kina nå?
5: Og dette besøket, som det første siden krigen startet, kommer etter at Trumps finansminister Scott Bessent ba Kina om å bruke sine bånd, sin makt I Iran, til å presse dem til å åpne Hormuz-stredet. Og med tanke på at Scott Bessent den av de amerikanske politikerne som Kina kanskje har mest tillit til, også en de tror Trump lytter til, så kom altså Abbas Araghchi til Beijing I går, og det helt tydelig at for Kina viktig å legge forholdene best mulig til rette for det planlagte Trump-besøket I neste uke.
2: Og hva kom ut av samtalene mellom de to utenriksministerne?
5: Ja, det Wang Yi sa var at Kina ber partene om å anstrenge seg for å gjenåpne Hormuz-stredet, at dette

0: i det internasjonale samfunnets interesse, men i og med at samtalene var med Irans utenriksminister, så det jo tydelig at beskjeden var til Iran, og de var jo også tidlig i krigen ute og forsøkte å presse Iran til ikke å stenge stredet. Men de har også vært kritiske til USAs blokade og blokade av iranske havner, men det er klart at nå så blir Kina presset til å ta et litt mer aktivt standpunkt i forkant av Trump-besøket. Hittil så har de vært ganske stille, ikke hjulpet sin nærmeste allierte i Iran alt for mye, og heller sittet og sett på at Trump og USA har viklet seg inn i et problem som de sliter med å komme ut av.
1: Ja, hvordan ser egentlig Kina på hele den situasjonen i Iran og Hormuz-stredet?
0: De ser på det som et forsøk, et mislykket forsøk på å bruke militære midler til å oppnå uklare, dårlig definerte politiske mål. Det betyr ikke at de ser på de ulike militærangrepene, de ulike militæroperasjonene fra USAs side som mislykte. De vil bli nøye studert med tanke på hvordan Kina vurderer USAs slagkraft militært, også med tanke på en mulig konflikt kanskje om Taiwan i fremtiden. Og det er klart at noen av de militære manøvrene, noe av taktikken, hvordan de har hjulpet Israel og USA, Israel hjulpet USA med å ta ut iranske ledere, det blir lagt merke til også i Beijing. Og så er det helt tydelig at de har vært avmålte og forsiktige i sitt diplomati overfor Iran. Dette kommer til å endre også hvilken rolle Kina spiller i Midtøsten, og de er opptatt av å pleie å styrke båndene med de andre golflandene, for eksempel Qatar og Emiratene, som også leverer mye olje og gass til Kina.
1: Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing, takk skal du ha.
2: Vi inne i mai måned, og for mange så står det da en rekke arrangement og venter på vei inn mot sommeren. 17. mai, konfirmasjoner, avslutninger, bryllup, ingen av dem helt komplett uten en mer eller mindre vellykka tale. Det som en gang kan ha fått handflatene til å svette, kan nå løses med et par enkle tastetrykk. Har det blitt for lett å skrive en tale?
3: Ikke så bra. De må egentlig lære det som folk begynte å gjøre i gamle dager.
4: Jeg tenker det er på en side genialt, for du kan få ganske god hjelp, men samtidig, som han sier, så er det jo viktig å kanskje... Eller det skjer noe i hodet da, når du prøver å skrive det på egen hånd.
5: Hva synes du om at folk bruker kunstig intelligens til å skrive talene sine?
6: Ja, det synes jeg veldig lite autentisk. Det bør man egentlig ta seg tid til å gjøre selv.
7: Jeg tror jeg må bruke KI for å svare på det, ass.
8: Det er ikke alltid at jeg klarer å forme ideer rundt en tale, så jeg har brukt KI før til å liksom gi meg en utskisse, da.
9: Jeg var i en konfirmasjon i fjor, og da var det var vel en eller to av talene hvor jeg skjønte at ok, her klikker det noen KI-lamper.
10: Jeg synes ikke noe om det, i det hele tatt. Jeg synes det upersonlig. Og jeg gifta meg i fjor sommer. Hvis jeg hadde funnet ut at mannen min da hadde brukt kunstig intelligens til å skrive hele talen for seg, så tror jeg hadde blitt litt sur.
5: Hva dine beste tips da for en god tale?
10: Få hjelp fra folk rundt seg. Og hvis du skal skrive tale til noen som, altså som også har andre venner eller familie som kjenner de godt, få hjelp fra de. For da får du plutselig mye mer som ikke du har tenkt på selv.
11: Tenk igjennom budskapet foran. Hva er det viktigste du vil få fram? Og så øve egentlig. Snakke, si det høyt og høre om... Gi dette følelsen han ville skal gi oss, og da er man good.
3: Bare skriv om noe interessant.
2: Reporter her, Anant Vijendra.
1: Og nå skal du få svaret på hvordan du kan sette deg ned og skrive den aller beste talen, for vi har nemlig fått besøk av Odd Hoen Sevje, som er partner i First House, og også tidligere taleskriver for tidligere statsminister, tidligere høyreleder Erna Solberg. God morgen!
12: God morgen!
1: Hva er svaret? Hvordan skriver man en god tale?
12: Jeg vil sagt, du kommer litt an på settingen, for det forskjell på en konfirmasjonstale og en 17. mai-tale og en 1. mai-tale. Akkurat nå så det jo sikkert alle flest som jobber med konfirmasjonstallene. Mm. Da tenker jeg det viktigste å senke skuldrene litt. Fordi, tross alt, så lenge du får formidlet til konfirmanten hvorfor du glad i vedkommende, hva vedkommende betyr for deg, så har det egentlig kommet ganske langt. Så det handler om å være personlig, rett og slett.
1: Men KI hørte vi litt om her da. Det en god idé å bruke KI for å skrive taler?
12: Kunstig intelligens jo ikke sosial intelligens. Og jeg synes at taleskriving handler mye om det. Å treffe publikum på en god måte med riktig budskap. KI kjenner ikke publikum. Og de vet lite om personen du snakker til. Ingenting i utgangspunkt.
1: Du kan jo legge inn alt mulig rart om den personen da.
12: Det kan du. Og KI kan sikkert hjelpe deg å skape en viss struktur. Og jeg mener, jeg skjønner jo veldig godt fristelsen, ikke sant? Det en fryktelig hektisk periode, du har mye annet å tenke på. Så fristelsen til å bruke KI, det skjønner jeg. Men skal du ha en god tale, så vil jeg si at du kan få et bedre resultat ved å bruke KI hvis du villig til å bruke god tid, men du kommer ikke til å få et godt resultat og bruke lite tid.
1: Men hva skal man gjøre da, når man setter seg ned og nå skal skrive en tale til dette bryllupet, eller du nevnte konfirmasjon, men hva er det første man bør gjøre?
12: Det enkleste tipset, start med kjære, og så navnet på den personen du skal skrive talen til, så tenker du hele tiden på hva har jeg lyst til å si til vedkommende? Det er viktig for meg at vedkommende vet at jeg syns om den personen.
1: Men hvor lang skal en tale være?
12: Hvor lang en strikk, på en måte? Det kommer litt an på hva man komfortabel med selv. Man skal åpenbart ikke kjede publikum ihjel ved å holde på alt for lenge, og du skal heller ikke være for kort. Men jeg ville sagt sånn, på 3 minutters tid, så får du egentlig sagt veldig mye hvis du har jobbet ordentlig med struktur, korte setninger og passer på å få frem alle budskapene. Men samtidig, hvis du er ikke sant, glad i å snakke og flink til det, så feel free til å holde på.
1: Hva det største feilene man gjerne gjør da?
12: I hvert fall hvis du skal snakke til noen på et litt sånn personlig plan, og egentlig helt generelt, jeg vil aldri starte med å si at jeg har brukt KI til dette. Det liksom den nye kardinaltabben. Den gamle kardinaltabben, det å si, starte med, jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, eller jeg ingen taler, men, for da bare senker du forventningene veldig til hva som kommer til å komme.
1: Ja. Du skal jo skrive et konfirmasjonstale selv, hva slags triks bruker du der?
12: Du, jeg har startet med å gå gjennom, man har jo tusenvis av bilder på telefonen i dag, så jeg har egentlig bare gått gjennom bildene for å se litt sånn, tenke litt gjennom hva har skjedd opp gjennom livet hennes. Og så tar jeg utgangspunkt i det for å forsøke å fortelle en liten historie om henne og hennes personlige egenskaper.
1: Mm. Det er ikke verre enn det.
12: Nei.
1: Du var jo taleskriver for tidligere Høyre-leder Erna Solberg. Nå ligger Høyre på rundt 15% på snitt av målingene, mens FRP dobbelt så store. Hvis du nå skulle skrevet en tale for den nye lederen, Ine Eriksen Søreide, hva ville du skrevet da?
12: Kan du si at den situasjonen har Høyre vært i før, da. og det gikk bra det. Men nei, jeg tror man må starte med visjonen for hva man vil med Norge. Det ideologiske fundamentet, hva som gjør Høyre annerledes enn Arbeiderpartiet, og så må du gå nedover på de konkrete områdene som viktige for folk, om det privatøkonomi, næringsliv, forsvar, helse, skole, men tydelig vise forskjellene mellom partiene med et ideologisk fundament i bunn.
1: Ikke bruke KI?
12: Absolutt ikke.
1: Tusen takk for at du kom hit, Odd Hoen, CV-partner i First House og tidligere taleskriver for Erna Solberg.
2: Klokka har passert 8.30. Du hører på Nyhetsmorgen.
1: Norges Bank kan sette opp renta i dag for første gang på 2,5 år.
2: 144 000 personer var arbeidsløse i første kvartal, viser ferske tall fra SSB, som viser at ledigheten held seg nok så stabil.
1: Amerikansk uttrekning av soldater i Tyskland vil svekke Europas avskrekkingsevne, mener den tyske forsvarsministeren.
2: Og i studio i dag, Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.
1: Og det handler mye om renta i dag, Bjørne.
2: Det blir mye renta, både i Norge og Sverige. Og her til lands så er det ventet opp til flere renteøke i år, og den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen for måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det vil ramme lommeboket til alle med boligslån, og da uroer Marte Hammer i SV.
13: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
14: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
15: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
14: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
2: Reporter Line Tomter.
1: Både i Sverige og i Norge så får altså folk vite hva slags rente vi får i fremtiden i dag. Vi har hørt litt med svenskene selv, og de håper og tror deres sentralbank vil gjøre.
16: Man hoppas gör man ju, men jag tror inte att det är troligt. Jag tror att det blir oförändrad eller möjligtvis höjning.
17: Jag har inga förväntningar alls. Alltså det...
18: Ingen ändring?
17: Nej, de brukar vara väldigt fega.
19: Ja, 2,7 har jag som ränta just nu.
20: I Norge är styringsränta på 4%. Den kan bli satt upp till 4,25%. Det är det många som väntar. Syns du synd på normen?
17: Lite. Lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
18: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
1: Lite sympati att få från svenskene där. Økonomireporter Caroline Johannesen Littland, du som hade varit ute och snackat med svensker på gata. Du är i Stockholm och med oss direkt därifrån. Vad slags förväntningar har egentligen svenskene till sin ränta?
20: Vi snakket med mange svenske i går, og de kanskje ikke like opptatt av styringsrenta som det vi nordmenn Kanskje det fordi at styringsrenta her i Sverige på 1,75%, og Sverige har rentemøte senere i dag, og da forventer egentlig de fleste at renta kommer til å være uendret. Faktisk tror ikke ekspertene det kommer til å komme en renteheving før i 2027.
1: Mens her hjemme så har Norges Bank varslet at de må sette opp renta. Hvorfor det sånn at vi må ha høyere renta og ikke svenskene?
20: Det flere forskjeller på svensk og norsk økonomi, men begge sentralbankene styrer mot et mål på en prisvekst eller en inflasjon på 2% årlig. Her i Sverige så fikk vi nye tall i går som viser at prisveksten ligger på langt under 2%. Mens i Norge så har Norges Bank slitt med en prisvekst som langt høyere enn 2% i flere år, egentlig helt siden pandemien. Derfor signaliserte Norges Bank på rentemøte i mars at vi må forberede oss på rentehevinger i år. Og den første rentehevingen kommer kanskje på møte nå i dag, og hvis ikke så tror flere eksperter at rentehevingen til Norges Bank kommer på møte i juni.
1: Når får vi fasiten da på hva som skjer i Sverige og i Norge, Caroline?
20: Fasiten i Sverige kommer først. De sender ut en pressemelding klokka 9:30. Der vil vi få vite hva de kommer til å gjøre med renta. Like etterpå, klokka 10, så kommer pressemeldingen fra Norges Bank. Og jeg tror i dag det veldig mange som spente på om Norges Bank holder renta uendret, eller om den første rentehevingen kommer allerede nå i dag. Deretter så skal sentralbanksjefen i Sverige holde pressekonferanse, og sentralbanksjefen i Norge holde pressekonferanse, der de forteller hvorfor de har gjort som de har gjort med renta i dag.
1: Og det følger du med på, Caroline, med oss fra Stockholm. Takk skal du ha.
2: I Storbritannia stiller nå briter seg i kø for å avgi sine røyster, og blir vi da med på å avgjøre, kanskje, den britiske statsministeren sin skjebne. Det altså velgere i England, Wales og Skottland som skal stemme i dag. Regjeringspartiet Labour ligger an til å tape stort, både i valet på nasjonalforsamlinga i Skottland og Wales, og i kommunevalg som det i England. Korrespondent Gry Blekastad Almås har møtt tidligere Labour-velgere i London.
0: Mind the gap between the train and the platform.
21: Vi er på vei til en av de til nå sikreste Labour-bastionene i London. Bydelen Barking and Dagenham ligger langt øst i byen. Her har Labour hatt flertallet i bydelsutvalget helt siden bydelen ble til på 1960-tallet. Men nå er ting i ferd med å skje.
22: I used to vote for Labour all the time without fail, but now I'm going on to another company so to see what they get.
21: På det store utendørsmarkedet i Barking treffer vi Shamim Shah, som har stemt på regjeringspartiet i hele sitt liv. Men nå har hun fått nok.
22: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, it's hard to get a house, people can't afford it anymore.
21: Alt blitt dyrere, nå vil hun stemme på noe annet.
22: There's a company called Green, so I'm going to vote for them.
21: Have you voted for them before?
22: No, I think it's a new one.
21: Hun har hørt om partiet De Grønne, som hun omtaler som et selskap. Noe nytt, noe hun ønsker å prøve. Men lenger ut i samtalen forstår vi at hun sliter med å skille de to relativt nye og fremadstormende partiene i britisk politikk. Meningsmålingene i denne bydelen viser at Labour kan komme til å tape flertallet her til høyrepopulistiske Reform UK.
22: Is that something you've been thinking about voting for? Yeah, I think that's... Is that the one to do with Green?
21: There's no, that's Nigel Farage, Reform UK.
22: Oh, yeah. That's what I'm thinking anyway to do.
21: Yeah?
22: Yeah, I'm going away from Labour. Because they make promises what you can't keep. So that's why.
21: So you're thinking about the Green or are you thinking about Reform UK?
22: I think it's the Reform UK, isn't it?
21: It's Nigel Farage, you know that? Yeah,
22: that one. Yeah, that's what I'm planning to do. So I'm going to vote for them.
21: Og det Reform UK Shamim Shah kommer til å stemme på i dag. Regjeringspartiet ligger an til å tape velgere både mot høyre og venstre i lokalvalgene i England. I Wales kan partiet tape makten for aller første gang på over 100 år, og meningsmålingene dårlige også i Skottland.
23: Oh, this is a revolution by any standards.
21: Professor i statsvitenskap på London School of Economics, Tony Travers, mener dagens valg kan bli avgjørende for statsminister Keir Starmer.
22: How bad can these elections become for the Labour Party?
23: Well, they could be very bad indeed. Many expert commentators have been saying the party could lose as many as 2,000 of the 2,500 seats that they currently hold. I think anything like that number would be seen as, well, a cataclysm, really. And then that triggers a question about whether Keir Starmer, the Labour leader and Prime Minister, would face a challenge.
2: Det sa politikkprofessor Tony Travers, som da altså varsler en mulig naturkatastrofe av et valresultat for det regjerende Labour-partiet i valet i Storbritannia i dag. Det var Gry Blekastad Almås som hadde laget denne saken.
1: Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets. Det mener Ken-André Ottesen, bedre kjent som BA-desken på Instagram. I går så skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø.
24: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
25: Denne meldingen i et kommentarfelt på Facebook fikk journalist og forfatter Ken-André Ottesen til å skrive ytring om hetsen han ser i sosiale medier. Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen i ytringen si.
24: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
25: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
26: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
1: Reporter her var Marit Balsvik Vinge.
2: Om Trump går vekk fra avtalen om utstasjonering av kryssermissiler i Tyskland, vil det være et gap i Europa sin avskrekkingsevne, det sier den tyske forsvarsministeren. Reaksjonene på at amerikanerne har lyst til å trekke soldater fra Tyskland og gå vekk fra tidligere inngåtte avtaler mange, og i regionen ved Ramstein-basen betyr amerikanerne mye.
14: Et amerikansk Hercules-fly tar av fra Ramstein-basen. Det flyr over grønne tyske skoger, for det forsvinner i retning Midtøsten.
4: Når man her bor og lever,
14: når man bor her, så kan man høre før en krig starter. Vi merket det før Ukraina-krigen, og vi visste det før 28. februar og angrepet på Iran. Fly tar av midt på natta. Det bråk, vi må sove med vinduet lukket, forteller ordføreren i småbyen Ramstein-Miesenbach. Den amerikanske flybasen som dominerer regionen huser fire ganger så mange soldater som landsbyen har innbyggere. Med en tysk-amerikansk vennskapspinn på dressjakka forteller Rolf Heisler at byen kjenner godt på de 50 000 amerikanerne, som både er leietagere, restaurantgjester og arbeidsgivere. De preger også det sosiale livet. Selvklart har vi mye å gjøre med amerikanerne. Jeg er fotballtrener for både tyske og amerikanske ungdommer. Vi snakker aldri om politikk, aldri. Men hvis man spør amerikanerne, så svarer de at det er en ære å være her i Tyskland. De vil helst ikke dra. De første 5000 soldatene som skal ut er infanteribrigade i Vilsek i delstaten Bayern. Selv om Trump har lovet at han skal trekke ut flere, tar både tyske myndigheter og europeiske partnere imot budskapet med fatning.
5: De har jo 35 000 soldater i Tyskland og har jo varslet at de skal gjøre en sånn litt omprioritering. Det har Tyskland visst. Og så kan du si at det er måten den annonseres på. Den ble jo fremstilt fra Amerikas president som en slags straff for noe den tyske forbundskansler hadde sagt som ikke Trump likte. Og han har jo også antydet at det kan komme mer.
14: Sier Jonas Gahr Støre. Samme helg som det amerikanske forsvarsdepartementet varslet at soldater skal trekkes ut, ble det klart at missiler av typen Tomahawk, som kunne ha nådd mål langt inn i Russland, ikke skal til Tyskland. Uten disse blir den europeiske avskrekkingsevnen svekka, sier den tyske forsvarsministeren.
6: Hvis de Tomahawks angår de marsjlokøper, ja.
14: Utstasjoneringen av Tomahawk-kryssermissiler var en avtale mellom Biden og forbundskansler Scholz. Det skulle være en mellomløsning før vi europæere selv kunne utvikle våre egne. Hvis denne avtalen ikke blir noe av, vil vi få et kapasitetsgap. Vi må se hvordan vi kan fjerne dette gapet, sa Boris Pistorius denne uken. Blant tyskerne er meningen delt. Noen vil ha amerikanerne langt vekk, mens andre er redde for å bli stående uten en mektig beskytter. Hvis katastrofen først skulle være ute, vil Tyskland være midt i konflikten, og da vil vi trenge disse missilene. Jeg har alltid vært imot våpen og missiler, men nå vet ikke lenger, for når slike folk som Trump sitter ved makten, da det den sterkestes rett som gjelder, fortalte Petra Wermke til NRK.
7: Ramstein, som eksempel,
14: På Ramstein er det utstasjonert flere amerikanske soldater enn noe annet sted utenfor USA. De kom etter 2. verdenskrig som en okkupasjonsmakt. Og vi kan fortsatt føle oss litt som vi er et land under okkupasjon. Derfor er det flott om de reiser hjem, sa Shirin Manoliasak i Berlin.
2: Sofia Paskiewicz, europakorrespondent her.
1: Det er ikke så veldig mange minutter til det er Ekko, og i dag programleder Sven Ole Engelsvold, så skal dere snakke om storpolitikk, både i India og i Trumps USA, men også om en veldig koselig 90-åring.
8: Ja, for i 90 år så har den verdensomspennende 4H-organisasjonen, som også står for hode, hjerte, hender og helse, jobber for å få barn til å bli sunne, engasjerte og lære seg ting ved å gjøre praktiske ting. Og så er vi jo inne i det regjeringen kaller totalforsvarsåret, som skal gjøre oss tryggere i møte med kriser, og vi lurer på hvilken rolle kan 4H ha i dag og spille i det. Til oss så kommer da en tidligere toppolitiker som hevde at hen ikke hadde turt å nærme seg en talerstol hadde det ikke vært for nettopp 4H. Hvem det er, det får du svar på snart.
1: Spennende. Om cirka 20 minutter får du svar på det altså. Dette er Nyhetsmorgen, og nå er klokka 8:45.
2: Norges Bank kan sette opp styringsrenta i dag. En av flere renteøker i løpet av året, tror flere økonomer.
1: Statkraft nyter godt av de høye strømprisene I Norden. Selskapet tjente 8,1 milliarder de første tre månedene I år.
2: Premierefilmen Dead Man's Wire et morsomt og merkverdig kidnappingsdrama. Vi får anmeldelse snart.
1: KrF, FRP, Høyre og Senterpartiet overkjører I dag regjeringen og sørger for at man må tjene over en halv million kroner for å hente familien sin til Norge. Arbeiderpartiet mener man I stedet bør stille inntektskrav ut fra hvor stor familien Og KrF og Jonas Andersen Sayen sier nei til å stille inntektskrav til personer som har kommet som enslige mindreårige asylsøkere.
3: Når familieinnvandring en av de største innvandringsårsakene til Norge I dag, så det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge I stand til å forsørge seg selv.
4: Så det ikke for at færre skal komme?
3: Det en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt I det norske samfunnet.
4: Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
9: Nei, altså, vi enige I at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta I arbeid og I samfunnslivet for øvrig. Og det derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg usikker på om det riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det en nivå man må være på for å kunne forsørge noen.
4: Hvilke tall vil det tenkt på?
9: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde det virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
4: Det snakker altså om inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
9: Ja, jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familienforening, det jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på, det en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
4: individuell behandling.
9: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har et flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
4: Erlend Wiborg, du innvandringspolitisk talsperson I Fremskrittspartiet. Man skal må tjene mer penger. Dere sier det partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som klart over den minstelønna man I staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber I staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
10: Vi må stille krav når det gjelder familienforening, for en utfordring at alt for mange mennesker som ikke godt integrert I Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har I dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold I Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det greit at I det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen I Norge, så skal du kunne hente familie.
4: Det bare Jonas Andersen Said, altså enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
3: Vi står fast på at de unntakene som gjelder I dag fortsatt skal gjelde.
1: Og hele denne debatten fra Politisk kvarter kan du høre hvis du søker opp Politisk kvarter I appen NRK Radio.
2: Norge I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite en kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at en kan handle raskt for å redde en person med hjertestans, det en helsedirektør, Katrine Lofthus. For noen måneder siden ble Hågen Stang Nykvist en av de som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nyqvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
12: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
12: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nyqvist og omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
13: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nyqvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
12: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
2: Reporter her var Håkon Nesse Moro.
1: I morgen så har filmen Dead Man's Wire premiere på norske kinoer. Den handler om en kidnapping I USA I 1977, og har svenske Bill Skarsgård I hovedrollen. NRKs kritiker Birger Westmo kaller filmen et morsomt og merkverdig drama. Bad times coming
15: and I reap what I done sow. Hello, Mr. Caritas.
16: It's an honor, Fred.
15: What's on your mind, brother?
16: This loan company's done me wrong.
17: They set me up and schemed to ruin my life. Well, let me
18: tell you something. En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenhetene lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt, som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
19: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
27: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
18: Filmen skildrer dramatiske hendelser I Indianapolis I februar 1977. Tony Caritas, spilt av Skarsgård, I en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
27: This is a dead man's wire.
16: If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
27: Listen, Tony, you've made your point.
18: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer I samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
28: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
29: Just apologize for what you did. Just apologize.
28: No, Tony, no.
29: Stay strong, Richard.
30: Terningkast 4.
1: Det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere I morgen, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
2: Og vi holder oss til film. Innspilling av spillefilmen om Mats Ibelin Sten straks ferdig, og den har foregått her i Norge. Historia til Mats ble først kjent gjennom en nettsak i NRK, som senere førte til dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verskjende filmstjerner tatt over historia. Og statsministeren tok en tur til Drammen for å helse på skådespillerne.
0: Hello. Nice to meet you.
5: Nice to meet you.
0: Pleasure.
5: Yeah. Really.
0: Thank you.
5: Appreciate it.
0: This is Tommy.
5: Hi.
6: Very, very nice to meet you.
5: Good to see you. Yeah.
7: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
20: Nå får den sin kunstneriske tolkning i en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene vi gir, det kan føre til opplevelser.
7: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det er litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
20: Og dette her, er det virkelig eller ikke virkelig, fordi det er så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det er litt skremmende, og så er det veldig spennende.
7: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
21: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
2: Jeg håper det synlig gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen, da sa skådespilleren Charlie Plummer. Reporter i denne saken, Tuva Marie Sørum.
1: I dag da vi dro til jobb, Bjørne, så var det kaldt.
2: Skikkelig kaldt var det.
1: Ikke helt sånn vårstemning, Rafael Escobar Løvland.
22: Det er jo litt vårstemning det at det er kaldt om morgenen, da, men så kaldt som det er nå, nei. Det er unormalt. Det har vært en unormal kald start på mai. Mer unormal for oss i sør enn de i nord, for vi har sånn, det vi kaller for et kald luftutbrudd. Det skjer oftere i nord enn at det kommer så langt sør som det nå gjør. Men at i dag tidlig var nede i -5 ved Aurskog, det kjenner man jo ordentlig godt. Det har vært frost mange steder på Sørlandet og Østlandet litt inn i landet. Det var jo 10 minus inn ved Hovden, i fjellet var det ned mot -13. Så det har vært en kald start, men nå står jo sola høyt, og det blir mye sol i dag, for eksempel på Sørlandet og Østlandet. Det er lite skyer, mye sol, og da vil jo temperaturen komme seg opp mot en, kanskje 15 grader i varmeste stedene, så det blir litt varmere i dag enn hva det var i går. Og kommende natt, den blir mindre kald, for okay. Nå får vi en litt mer skyer etter hvert, og så litt varmere luftmasser, så det er en...
1: Det er en
22: slags ende på denne unormale kulla. Det blir litt varmere nå de neste dagene.
1: Ja, hvordan ser det ut rundt omkring i dag og i morgen?
22: Da drar vi til Vestlandet, så er det jo mer sol i de sørlige områdene. Det blir nok mer sol i Rogaland i dag enn hva det gjør i Vestland for eksempel. Og kommer vi til Møre og Romsdal, så kan vi ikke avskrive en og annen regnbyge nå tidlig på dagen, men det blir færre av de etter hvert. Og så ser det ut til å bli noe mer skyet utover dagen for de som bor i Vestland og Møre og Romsdal. Mens Trøndelag, der er det jo byger nå, regnbyger. Du må ganske høyt opp for å finne sludd- og snøbyger utover dagen. Men det blir jo færre av disse bygene, så der blir det lettere skydekke mot kvelden og oppholdsvær. Nordpå så er det jo kaldt. Det går som regnbygge på kysten av Nordland, men du skal ikke langt opp før det er sludd- og snøbyger. Og i Troms og Finnmark, der er det ventet mye sol i dag, men det vil jo være noen sludd- og snøbyger i Troms og Finnmark. Men med vind fra nordøst så blir det mye bra i Troms. Og på Spitsbergen, der er det også kaldt. Det er delvis skyet, og det er oppholdsvær i vente for dagen i dag.
1: Håper på varmere fremover, Bjørne.
2: Det gjør vi. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Silje-Katrine Bjarkøy og i studio Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.
23: NRK Nyheter, nå klokka 9. Om en time får vi vite om Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenta fra dagens nivå på 4%. Sverige ligger en halvtime foran oss, der blir den nye renta kunngjort 9:30. Sverige har langt lavere styringsrente enn nordmennene, men svenskene vi møtte på gata i Stockholm har ikke all verdens sympati overfor nordmennene.
3: Lite, lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
4: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
23: Caroline Johannesen Litland hade snackat med folk i Stockholm. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har omkommet og minst åtte smittet av hantaviruset, og cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, så blir det ikke dekket av reiseforsikringen, opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringen dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstrautgifter ved innstilte fly. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært et velv i nesten fem år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. Nordmenn er i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette er resultater vi kan være veldig stolte av.
13: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
23: Så helsedirektør Katrine Lofthus, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ekko.
6: Statsminister i India Narendra Modi har styrt verdens største demokrati i 12 år, og denne uka her så ble han målt igjen gjennom viktige valg i delstater som han måtte vinne. Samtidig så er han en av verdens mest synlige ledere på sosiale medier. Hvordan bruker Modi valg og digitale plattformer til å beholde makten? Og hva gjør dette med demokratiet i India? Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvall.

0: Ja, da, her var det god stemning. Jubelen var stor blant dansende mennesker i Vest-Bengal i India denne uka da partiet til statsministeren Narendra Modi gikk av med en overraskende seier I delstaten. Men Modi da ikke en hvilken som helst statsminister. For noen så han da en sterk leder som får ting gjort, for andre så han et symbol på et demokrati under press. Men hva skjer når en leder både vinner demokratiske valg og samtidig da blir anklaget for å utfordre selve demokratiet som vi inne på her? Det skal du, Arild Engelsen Rudd, hjelpe oss med å prøve forstå og kanskje også til og med finne et svar på. Du professor I Sør-Asia-studier, det du ved Universitetet I Oslo. Velkommen til TEKO.
1: Mange takk.
0: Du var jo nylig på et sånn valgkampmøte I Vest-Bengal, altså denne deltaten hvor han litt overraskende da vant og kom tilbake for en uke siden eller sånn. Hvordan var det møtet der da?
1: Jo, det var jo ganske morsomt. Det var I utkanten av Calcutta, som da hovedstaden I den delstaten, største byen, litt sånn fattigslig, eller mellom nabolag. Hva var det for 5-6 tusen mennesker under et telt som sa der, og god stemning, Modi, veldig sånn Modi-sentrert, ja. 40 graders varme, og høy stemning, så er det før Modi kommer, så er det jo alle disse lokale lederne, man har enmannskretser, så er det de lokale som stiller opp for lov å si noe og sånt.
0: De varmer opp litt
1: for
0: Modi,
1: da. Ja. Det groupies, men så kommer jo Modi, da. Vi ser helikopteret komme der borte, ikke sant? Og så går det
0: en kvarter. Han lander med helikopter,
1: ja. Og så går det kvarter 20 minutter, og så dukker han opp, og da stemningen I taget, altså virkelig modig. Og veldig sånn profesjonelt opplegg omkring dette her også, da. Det det.
0: Og hvordan glir en Arild Engelsen Rudd fra Kristiansand inn i den gjengen der, da?
1: Ja, han glir rett inn. Alle fornøyd med at det der en utlending også med og jubler. Så det veldig fint. Det god stemning, og alle imødekommende, og det veldig hyggelig. Mm. Det det. De delte ut turbaner, så jeg fikk også en turban.
0: Gratulerer med deg.
1: Ja, takk.
0: Din første turban?
1: Ja, nei, nok ikke. Jeg har hatt flere turbaner, men dette var en veldig enkel en. Men oransje da, eller safranfarget, som jo hindunasjonalistenes farge.
0: Mm-hmm. Hvorfor var du der?
1: Nei, det var jo litt for oss å se på valget og hva som skjedde, og så videre. Så saken var jo at I den delstaten så har da sittet en dame med makten I siden 2011, og veldig spesiell person, og stått for et politisk parti som preget kanskje av mye korrupsjon og I det hele tatt, men også av velferdspopulisme. Ikke sant? Altså, de deler ut penger til folk I stor grad, og den modellen har vært veldig virkningsfull I alle år. Mm-hmm. Nå kollapser den, og spørsmålet har vært, ja, hva det egentlig som appellerer ved Modis parti og hennes opposisjon da?
0: Og det skal vi jo prøve å finne ut av nå, og som vi jo da vet, etter at du var på det valgmøtet, så ble det jo da, kunne han tjekke av for en seier I den delstaten, og hvorfor det var viktig, det kommer vi kanskje også til etter hvert her, Arild. Minn oss på, nå har vi nevnt navnet her flere ganger, jeg har sagt at han statsminister I India, det veldig mange som ikke har han sånn veldig present I pannebrasken. Hvem Narendra Modi?
1: Ja, nei, man må jo ha Narendra Modi present I pannebrasken, det må man selvfølgelig, som oppgående menneske I et moderne land. Han statsminister I verdens største land, og også for verdens største demokrati.
0: Og det har han vært I 12 år.
1: Og det har han vært siden 2014, ja. Det har han. Og før det så var han I mange år førsteminister I delstaten som kalles Gujarat, på vestkysten av India. Og har på en måte vært en sånn figur prominent I politiske søkelyset gjennom hele sitt voksne liv.
0: Mm. Ja, skal vi si noe mer?
1: Ja, vi kan gjerne si noe mer. Han leder verdens største politiske parti, Bharatiya Janata Party, altså BJP, et hindunasjonalistisk parti, og de har da sittet ved makten da, nasjonalt I India siden 2014 med han som statsminister, I løpet av de årene så har de også utvidet makten, altså India er jo en federalstat med delstater, som har egne parlamenter og egen lovgivning og egen statsminister eller førstminister og sånt. Mm. Og de har vunnet stadig flere delstater, så nå de dominerer ganske totalt India, og den største som gjenstod, eller to store som gjenstod, det ene var Vest-Bengal, den klarte de å ta nå i forrige uke, og så er det den store Tamil Nadu i sør, som de heller ikke har tatt, men de andre har de ganske god kontroll på, altså. Mm. De har det.
0: Og så nevnte du her hindunasjonalisme, altså det høres jo veldig sånn, oi, men litt kort, hva betyr det egentlig?
1: Jo, det betyr altså for det første så er det jo et politisk, en ideologisk, et mål om å gjøre India mer hinduisk. Altså hinduer er jo på mange måter et flertall i India, men India har også blitt etter uavhengigheten i 1947, ble liksom oppfattet som en sekulær nasjon, med plass for muslimer og kristne og så videre. Og mange hinduer har nok opp igjennom irritert seg over at dette sekulære ikke helt stemmer overens med sånn som de selv opplever kulturelle verdier. Og det er en stor, det kalles gjerne en familie av organisasjoner, hvor BJP-partiet bare en del, men det er mange andre også, som jobber for å hinduifisere, om man vil, India. Mm. Og dette er en stor og kraftfull gjeng av organisasjoner og folk som er virksomme over hele India. De har for eksempel egne skoler, masse skoler, kulturorganisasjoner, og så er det en del sånn vigilante grupper og aktivister og så videre.
0: Utbrytergruppe. Og så har vi jo altså da Modi selv, holdt på å si, på toppen der. Vi har sagt at han er veldig populær, har fått kapra, holdt på å si, de fleste statene nå. Det er bare en eller to, holdt på å si, viktige igjen. Men hvorfor er han så populær, Arvid?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er flere deler av dette, er et sånt svar, men det ene er selvfølgelig at han er utrolig god på sosiale medier. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er jo ikke Modi selv som sitter og skriver alle disse meldingene og lager. Sånn. Det er et profesjonelt apparat, og det er et kjempestort apparat, og det er veldig velfinansiert. Men Modi har nok mye av æren for at det er blitt sånn. Han var blant de første som brukte sosiale medier i India, i en politisk øyne. Mm-hmm. Og dette gjorde han allerede tilbake i 2012-13.
0: Og allerede da var jo han en
1: voksen. Og da var han på vei til å bli en... Ja, han var voksen mann. Ja, absolutt. Ja. Han var ikke noen ungdom.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Han er godt over 70. Han er jo... Ja.
0: Men veldig aktiv på sosiale medier, har stort apparat.
1: Ja, nå er det nok ikke han som sitter og taster på mobilen lenger.
0: Men det er han som framstår i videoene. Hans, og,
1: ja, absolutt. Så det er, ikke sant, sosiale medier. Han brukte det tidlig, han er kjempestor, han brukte det lenge før opposisjonen. Rahul Gandhi, som er den relativt yngre opposisjonslederen, kom mange år senere. Mm. Sånn, Modi er en av de store. Og det er jo noe han har til felles med en god del andre sånne sterke ledere rundt forbi verden, de er gode på sosiale medier. Det er det ene, og så er det andre er at det er mye penger bak dette her. Så det er et profesjonelt apparat som fremmer Modi på sosiale medier.
0: Hvordan fremstår han da, går han og spør?
1: Jo, men det er ikke sant, altså, det er jo Modi da, det er veldig sentrert om Modi. Det er Modi som er stjerna.
0: Ja, ja, men hva gjør han i disse meldingene eller
1: han
0: videoene?
1: Han vandrer rundt og er flott, og han er på mange måter litt sånn alene da. Ja. Ikke sant? Altså, han er ikke folkelig. Han er en som er på et annet plan. Ja.
0: Er det kanskje ideen her, å løfte han opp til noe sånn...
1: Altså, noe som er veldig interessant med Modi, ja, er at han har skrevet dikt. Ikke sant? Det er flere diktbøger. Det gjorde han nok for lenge siden, men det er oversatt og kom ut senere. Og den ene diktboka kom ut i 2014, like før valget. Og noe av det som er spesielt, og dette er liksom bildet av Modi sånn som han fremstiller seg selv, han er ikke spesielt folkelig. Mm. Han er spesiell. Ikke sant? Han er i en annen sfære. Han er opptatt av det guddommelige, han er opptatt av universet, det kosmologiske, hans rolle, hva er det han kan gjøre for India, ikke sant? Så det er i disse diktbøkene som kommer rett før valget, så det er ikke et politisk program, men det er et spirituelt program. Mm. Og sånn er Modi på mange måter. Han fremstår som den som er litt opphøyet, alene, for seg selv, annerledes. Han er ikke folkelig. Motsatsen er jo Rahul Gandhi, som er opposisjonslederen. som sitter ned med fattige folk og liksom jobber sammen med de og lærer de og samtaler med. Modi gjør aldri det. Modi er Modi.
0: Likevel han der på en måte hele Indias Modi, eller I hvert fall for veldig mange. Og på mandag så var det altså delstatsvalg I India. Vi skal høre et kort klipp fra Modi sin tale da, etter at valgresultatene ble klare.
2: Bengal ke bhagya mein aaj se ek naya adhyay jud gaya hai.
0: Ja, og her forteller Modi at et nytt kapittel har blitt skrevet I Vest-Bengal sin historie etter at det da ble klart at partiet hans gikk av med en overraskende seier I denne delstaten som jeg nevnte et par ganger. Ja, hvorfor var denne delstaten så viktig for Modi, Aril?
1: Ja, det jo noe med størrelsen. Det en av de store som gjenstår. Og ved hjelp av denne delstaten så kommer BJP til å få et flertall I overhuset. Mm. Og det gjør at de kan foreta en del konstitusjonelle endringer som de ellers ikke ville få til. Så sånn sett det viktig. Og så det jo symbolisk viktig da.
0: Mm-hmm. Ikke nok med at han da vant her, han gjør det veldig bra på sosiale medier og har gjort det lenge som du sier. Han har også et ukentlig radioprogram der han gir råd til unge. Hva han sier til unge folk da, denne litt spesielle typen?
1: Ja, det helt fantastisk. Man har et månedlig radioprogram, sånn 40-45 minutter. Og surret har gått nå siden han ble valgt så det jo over det 120 episoder eller sånt, som tilgjengelig
0: ja,
1: ja. Og når han snakker som en bestefar en sånn landsby eldre mann, vis mann som forteller om at nei, man behøver ikke være så bekymret for eksamen det går nok bra, ikke sant? Det viktigste at du kjemper med deg selv at

0: det programmet. Hilser muslimer på id, han hilser kristne til julaften. Så der har han en helt annen rolle. Og noe av det som er spesielt med han, han er på en måte en sånn shapeshifter. Han kan være hindunasjonalist i noen sammenhenger. Andre sammenhenger så er han godslig bestefar.
1: Er det noe av grunnen til at han har klart å holde seg i tet såpass lenge som han har?
0: Ja, helt klart. Ja. Han har en rekke personligheter som han bruker overfor ulike publikummer. Han var tidlig, så var han jo den som skulle skabe økonomisk utvikling i landet. Det var hans første store valgkamptilbud. Mm. Når det ikke gikk så bra, så ble han den som skulle forsvare landets grenser.
1: Du har hoppet han videre til neste.
0: Ja, ja ikke sant? Og nå sist i 24, når det var et nasjonalvalg, så var han den gode hinduen som åpnet tempel. Som bøyde seg ned for guden og så videre. Mm. Sånn, da var han hindunasjonalist. Så han har ulike sånne figurer.
1: Blir ikke det, er det noen som gjennomskuer det da, hvis man skal kalle det? Altså at han skifter litt et...
0: Jo, men han blir jo på en måte en sånn kul type da, som er litt for alle. Og så vet du at ja, i alle sammenhenger så er det jo gode og onde sider ved enhver politiker, enhver politisk parti. Men Modi er på en måte litt sånn spesiell, han står over det hele. Han er jo også mye mer populær enn sitt eget politiske parti. Mm. Sånn, altså partiet ligger på en sånn ja, 35-38% oppslutning nasjonalt. Modi kan ha en personlig oppslutning på oppi 70-80%.
1: Mange opplever Modi som en nødvendig sterk leder, men så er det jo også da kritikere som mener at til tross for at han fremstår på denne måten og vinner valg det ene etter det andre, så har demokratiet i India blitt svekket under Modi. Hva legger de i det? Hva slags argumenter er de putt inn i boksen da?
0: Modis regjering står for helt tydelig forfall i de demokratiske institusjonene i landet, så der er nå etter hvert en ganske betydelig politisk styring av valgkommisjonen, for eksempel, av lov, altså domstolene, og en del andre sånne statlige institusjoner som er bare overstyrt politisk. Veldig viktig også i dette her er jo at man bryter med de formelle og uformelle spillereglene som gjelder for et demokrati, altså forhold til opposisjonen for eksempel. Mm. Et veldig godt eksempel er når de innkalte opposisjonslederne, som de formelt måtte til et møte, men det møtet skjedde på få timers varsel og sent på kvelden, og det skulle tas en avgjørelse uten at det var sendt ut papirer på forhånd, og så videre. Mm-hmm. Så opposisjonslederen sa, nei, dette vil jeg ikke være med på, men dermed så fikk de seg viljen sin. Ikke sant? Altså sånn uformelle spilleregler som bare rett og slett ikke tas hensyn til. Og så er der en ganske, som vi nevnte da, ikke sant? At det er en hel familie av organisasjoner og aktivister og så videre omkring dette, og det er mye trakassering av opposisjonelle. Mm-hmm. Og det kan skje helt uformelt på en sånn måte som gjør at du trekkes fra en domstol og så blir du frikjent av domstolen, men du har jo da måttet stå fra en domstol, og det er tid og det er penger og så videre som går med på det, til dette her. Mm. Og den type trakassering er veldig effektiv.
1: Ja, fordi...
0: Nei, fordi da holder man kjeft heller enn å risikere noe, ikke sant? Ja.
1: Hva er argumentene da fra de som ikke er kritiske, men som støtter og fortsatt heier frem Modi til kanskje enda nye, ja, 12 år?
0: Nei, Modi er jo Modi, ikke sant? Altså han har, India har gjennom disse årene gjennomgått en ganske betydelig økonomisk vekst. En bestemt type da. Så det er stor arbeidsledighet for en del, men det er fantastisk nye veier og bygninger og masse sånt. Så det syns veldig bra, og mange tillegger dette til Modi. Han har æren for dette. Det er en ting, den økonomiske veksten, det er jo også følelse av nasjonal stolthet, ikke sant? Altså hindunasjonalister føler at dette er bra. Og så er det det som mange sier, at han har løftet Indias prestisje internasjonalt. Mm-hmm. Og det kan man jo også si at det har han bidratt til. Der er andre ting som har bidratt, geopolitiske forskyvninger og Kina og Indias plass i verden og USA og så videre. Men mange sier at dette er Modi som har bidratt til å heie han frem. Selv de som ikke stemmer på han, synes at han gjør en god jobb med å løfte Indias internasjonale image.
1: Hvor bekymret bør Modi være for at populariteten hans holdt på å si, snur, og det slår litt sprekker, dette glansbildet som portretteres på sosiale medier, for eksempel?
0: Ja, det bør man jo absolutt være bekymret for. Nei,

0: Det er mye penger bak dette her, og han jobber veldig godt sammen med sterke pengemennesker, og de kontrollerer ikke bare sosiale medier, det kan man kontrollere inntil et visst punkt, men også vanlige medier, altså aviser, TV-stasjoner og sånn, kontrollerer det. De har ganske god kontroll på narrativet, men det er klart at sosiale medier kan snu ganske kjapt, og det har vi jo sett andre tilfeller av. Rajapaksa på Sri Lanka, som mistet oppslutning på ganske kort tid. Regjeringen i Nepal som måtte gå av, Sheikh Hasina i Bangladesh som måtte gå av på kort tid. Så at, altså, det narrativet er veldig vanskelig å opprettholde, og sosiale medier har jo det i seg at det kan snu ganske raskt da. Det kan det.
1: Det kan det, absolutt. Og det med å da kjøpe opp mediene, se på en måte få kontroll på de, jo en slags innskrenkende faktor for demokratiet. Det ikke, hva slags motstand kjennes det ut som det er på dette her da?
0: Ja, altså, der er jo fremdeles uavhengige medier i India, og der er... Ja, demokrati er under press i India, men det er fremdeles et demokratisk land. Ikke sant? Det er fremdeles et reelt valg. Og når de vant nå i Vest-Bengal, så var det nok fordi de fremstod som et bedre alternativ enn den sittende regjering. Der er en del juks bak tallene, der var omfattende forsøk på å manipulere valget. Men for så vidt fra begge sider,
1: okay.
0: Ikke sant? Og Modi og BJP hadde bedre anledning til å manipulere valget enn motstanderen. Men motstanderen forsøkte også. Når de allikevel vant BJP, så er det på grunn av en motstand mot den sittende regjering, og Modi og andre sin popularitet. Det var et ønske om endring i den delstaten etter 15 år med Mamata Banerjee. Mm. Så det er et reelt demokrati. Det er det.
1: Statsminister i India, Modi, har altså vunnet et, skal vi si, et testvalg i Vest-Bengal, og helt til slutt er Arild Engelsen Ryd. Han kommer kanskje til Norge nå, Modi. Altså, det ryktes, hva kan vi si om det? Det er ikke lenge til heller.
0: Nei, det ryktes. Nei, vi får jo se da, om han faktisk kommer. Det ryktes også i fjor om at han skulle komme, da kom han ikke. Så Norge står nok ikke øverst på hans prioriteringsliste, men det er nok der, ikke sant? Altså, det handler jo blant annet om olje, og i disse tider med Irakkrig og Hormuz-blokade, så er olje og gass viktige. Og så er det selvfølgelig teknologi, samarbeid og så videre. Norge er ikke noe lidenspiller, ikke så stor som vi gjerne skulle vært, men, eller ser oss selv, men vi er der.
1: Man vet aldri med Modi om man plutselig avlyser igjen, men som du kanskje har fortalt de siste minuttene, det er vel også noe av fascinasjonen med denne mannen, at man kanskje ikke aldri blir helt klok på han, at det er en litt sånn spesiell type som gjør som han vil.
0: Han gjør som han vil, og så er det jo også da at han, og det er jo kanskje noe av kluet da, ikke sant? At han representerer et India som gjør som det vil, og spiller etter sine egne spilleregler, og ikke etter andres spilleregler. Og det har han mye, det er en sterk appell. Det er en sterk appell.
1: Arild Engelsen Ryd, professor i Sør-Asia studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til EK.
0: Selv takk.
2: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: du beredt hvis den store krisen kommer? Ja, dette spørsmålet her har vi stadig blitt stilt de siste årene, og i usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting som man skulle ha gjort, få lagd det der beredskapslagret, kartlagt det nærmeste bomberom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Vi inne i det regjeringen kaller totalforsvarsåret, som skal gjøre oss tryggere da, i møte med eventuelle eller potensielle kriser. Og det bringer oss inn i en organisasjon som i 90 år har satset på mye av det som jeg nevnte nå, nemlig 4H. Du leder av organisasjonen her i Norge, Randi Westo Kaasa. Velkommen til K.
1: Takk.
0: 4H, hva står de 4H-ene for nå igjen?
1: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender. Og god helse.
0: Ja, og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
1: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut i nærmeste fremtid heller.
0: De første 4H-klubbene startet i Norge denne måneden her, altså i mai, i 1936. Mm. Og da kan man vel nesten si gratulere med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå i mai for dere med en 90-åring.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år i 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, i forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det er sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
0: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og i hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du få fortelle oss hva er 4H med dine ord?
1: 4H er en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så er det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så er man medlem av en klubb eller en gruppe, og så er det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte er det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
0: Mm. Alt det som vi foreldre vet at barna har gått av, alt det som ikke er skjerm og mobil og gaming og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ofte utendørs.
0: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4H før du nå ble selveste generalsekretæren?
1: Jeg ble 4H som voksen. Så jeg kom inn i 4H som jeg ble ansatt i 4H i 2020, da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på en måte på mer lang sikt siden 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå er jeg også frivillig.
0: 4 medlemmer i familien i 4H.
1: Ja, vi er faktisk flere, altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn i 4H, da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten, jeg kjenner godt i 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
0: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem er det som kan melde seg inn i 4H? Altså, det er jo en aldersgruppe her. Du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med? Og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en diagnose som kan være litt begrensende? Eller?
1: Ja. Vi sier at 4H er for alle. Du kan komme som du er, og du skal bli tatt imot akkurat sånn. Så vi har ingen reservebenk, ikke sant? Det er ikke prestasjonsbasert. Her er du velkommen, akkurat sånn som du er. Og så er det, vi har sånn tradisjonelt, så har 4H hatt et medlemstilbud fra de over 10. Men så vet vi at barn og unge finner fritidsaktivitetene sine lenge før de er 10 år, så nå har vi utviklet, nå helt nylig, et tilbud fra de fra 4 år.
0: Mm. Og det er ikke for tidlig det.
1: Nei da, så min sønn på 4 år, vi har bare hatt en aktivitet i denne klubben, men det vi gjorde da var å lage potter av avispapir med en pottemaker, så fikk de litt jord på hendene sine, sådde et solsikkefrø som de fikk ta med seg hjem, og så lette vi etter insekter, jeg var på insektsafari, løftet litt på steiner, fikk enda mer jord på hendene, matet høner, og hadde liksom avsluttet med litt lek. Så det her jo aktiviteter som, som passer en, en ganske bred aldersgruppe, men så prøver vi å tilpasse de yngre og de, de eldste. Da.
0: Mm. Det blir en slags markering av en 90-åring dette her, som har veldig mye godt ved seg, og vi skal snakke mer med generalsekretæren her snart, og om ikke så lenge skal du også høre fra, kan du også høre fra en tidligere toppolitiker som hevder at Hanne Lund da aldri hadde turt å nærme seg en talerstol, hadde det ikke vært for at 4H kom inn I livet. Men før det så skal du få møte Trygve, for, for 3 år siden så fulgte NRK Trygve Seim Rendedal, da han begynte I Fjordljos 4H I Sogndal I Vestland, og skulle da velge aktivitet fra en lang liste sammen med mammaen sin, skal vi høre her.
2: Isfiske. Det så gøy ut.
3: Ja.
2: Sløyefisk.
3: Ja.
2: Er det noen ting som passer nå når du 8 år, og så det kanskje noen ting som passer bedre når du blir 11 og 12 år?
3: Det vanskelig å velge når det så mange ting.
2: Liker du å ta bilder? Det hadde vært kjekt en gang, kanskje? Nei.
3: Den!
2: Baking av småkak og kjeks. Ja. Det liker du.
3: På 4H-prosjektet må Trygve klare mest mulig selv. Men det lov å få hjelp.
2: Altså, hva skal jeg komme på nå? Det lurt at det, det ikke iskaldt. Ta litt lunk av vatten.
3: Jeg liker å mikse tingene sammen. Det kult å se fargen bare blande seg inn I en annen farge. Og så må han huske å ta bildet og skrive litt om hva han har gjort.
4: Det var gøy.
5: Oline og pappa!
6: Ja?
5: Dere må komme!
4: Synes dere at den var god?
5: Ja.
6: Kjempegod. Hva skal du med resten da?
4: Jeg skal gi det til 4H.
3: Trygve vil dele muffinsene sine med de andre.
4: Kan du fortelle litt hva du har gjort på prosjektet ditt?
3: Jeg har baka. Jeg fikk hjelp av mamma.
4: Har du lyst til å lage noe annet?
3: Brød.
4: Brød?
2: Skal vi gi han Trygve en applaus, eller?
3: Folk lukte muffinsene mine. Jeg synes det var gode.
0: De synes de var gode. Det ble bakesuksess for Trygve Seim Rendedal, som da nettopp hadde begynt I 4H I Sogndal I Vestland fylke. Dette var fra en serie som ligger ute på NRK. Men 4H har også vært veldig synlig til stede midt I storbyene for Hele 26 år siden så var NRKs Kari Bay Haugen på besøk på en bondegård midt I Oslo, på Kampen, drevet av, ja, du gjetter det, 4H.
7: Hva skal dere med det vannet?
8: Vi skal gi dem de søvnene.
7: Å, men det blir godt. De tørste, de søvnene?
9: Vi har en veldig heldig som kan ha ungene på en sånn arena som dette her. For jeg tror det noe av det beste, den beste omgivelsene. De kan få bruke seg selv, de.
7: Du sier bruke seg selv. Gjør de det når de her?
9: Ja, de vil ha oppgaver hele tiden. De fleste vil gjerne gjøre noe.
7: Hvor skal de dyra hen nå?
8: De skal gi vann til dyra.
7: Åh.
8: Og så skal vi gå der med søvnene.
7: Åh, var det, en, det var ikke bare søv, var det det?
8: Nei, det var en geitebukk også.
7: Åh, var den pen?
8: Mhm.
0: En pen geitebok. Dette var da fra år 2000. En bondegård midt I Oslo by. Dette representativt for dagens 4H, vil du si?
1: Ja, på en måte. Vi har 50 4H-gårder I 4H-familien. Mm. Og de over hele landet. Kampen, som vi hørte klipp fra nå, det fortsatt en 4H-gård.
0: Mm. Og det sier altså Randi Verstokåsa, som generalsekretær I 4H, og altså 50 gårder, og det koster jo penger dette her, og jeg holder på å si, hvor mye koster det å være medlem I 4H? Vi kan jo bare ta det med en gang.
1: Ja, fordi over tid så koster det 700 kroner å være medlem for et år, og for de under 10 så koster det 200 kroner.
0: Mm. Og så møtes man en gang i måneden.
1: Ja, det litt sånn, ja, det avhenger litt, det varierer litt fra klubb til klubb, men det ganske vanlig å møtes hver tredje uke en gang i måneden. Mm.
0: Og så hørte vi Trygve Seim Rendedal her, så jeg snakket om et prosjekt. Ja. Hva handler den prosjektbiten om i fire år?
1: Ja, så i tillegg til å gjøre masse aktiviteter sammen med klubben din, så har de aller fleste 4H-ene et årlig prosjekt, hvor de får dykke litt dypere inn i et valgfritt tema. Og for Trygve så var det baking, for andre kan det være telting, tur, det kan være mat, det kan være dyrking, klatring, ikke sant? Her er det mye å velge mellom. Poenget er at de skal selv velge et tema som de er interessert i å lære mer om eller utforske, og så skal de få jobbe med det gjennom et år.
0: Litt før sending i dag så tok vi en prat med en av de som sikkert har hatt et prosjekt i 4H, og i hvert fall hatt en lang fartstid der, nemlig Trine Scheigrande, som i dag er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Trine Scheigrande, velkommen til Ekko.
10: Tusen takk.
0: De fleste kjenner jo deg som mangeårig leder av Venstre, tidligere både kulturminister og kunnskapsminister, men veien dit startet, skal vi si, på sett og vis i 4H, for uten 4H så hadde du aldri stått på talerstolen, har du sagt, Trine.
10: Mm. Ja, det begynte ikke på sett og vis i 4H, det begynte på i 4H. Det, hvis du, sånne organisasjonsmennesker som meg, har liksom erfaring fra studentbevegelse, ungdomsparti og alt sånt, men hvis du skreller den der løken inn til en eller annen form for kjerne, så er det 4H som er kjernen. Der lærte jeg om organisasjonsarbeid, jeg lærte ledelse, og jeg lærte det å tale på en talerstol, overtale en forsamling, ja, alle de tingene som jeg har brukt senere i livet.
0: Var det der du bygde en slags selvtillit, vil du si?
10: Jeg vil ikke akkurat kalle det selvtillit, men i hvert fall at du stoler nok på deg selv til å torse og utfordre deg, da. Fordi at du, skal du ha det litt morsomt i livet, så må du alltid gjøre noe du gruver for. Og det å ha en sånn viss dose med ting som du gruer til og som du kan mestre, det lærte jeg tidlig, så det var ikke at jeg ikke gruer lenger, men jeg vet at det er veldig artig når man mestrer det.
0: Hva var det du grudde deg til da?
10: Nei, man gruer seg, jeg gruer meg fortsatt til å gå på talerstolen, men jeg vet at det er så gøy de gangene det funker at det er verdt det. Så det er en sånn viktig del av det, men også det vi lærte spesielt med at unga sine meninger betyr noen ting, som er sånn veldig innebygd i ryggmargen min. Det andre er at du får ikke noe annet art enn det du lager selv. Mm. Så du må ta initiativ hvis du vil ha den der hyggekvelden med din klubben i nabokommunen som har alle de kjekke guttene, så må du faktisk ta initiativ for å få til den hyggekvelden. Ja. Og de tingene lærte man seg også. Og så lærte man seg å være selvstendig, og spesielt det å dra på leir og sånn. Lære deg der en selvstendighet som du, det skal mye til at du lærer deg på skolen da.
0: Hvilke aktiviteter var det utover å være på leir? Hva gjorde du i 4H da, Trine Scheigrande?
10: Jeg var formann, som det da hette, og så ble du leder. Så var jeg var nok den første i medlemsalder som møtte på årsmøte i Norsk 4H. Mhm. Det var litt sånn skjellsettende opplevelse, det husker jeg alt fra. Og vi var et sånn veldig bra lag da, fra Nord-Trøndelag. Og Kirsten Inge Verdal, som da var leder, hun lærte meg veldig mye da, og backa meg veldig mye til å torse å ta ordet, også på et nasjonal talerstol. Men det viktigste vi gjorde da, var jo veldig viktig for min tid i 4H, nemlig at vi endret formannsvervet til leder, og så ble voksenlederen rådgivere, og mistet stemmeretten.
0: Ja.
10: Så det ble en fullstendig barnestyrt organisasjon, eller medlemsstyrt organisasjon, og det tror jeg har gjort noen ting med meg som politiker senere i livet, det med å ha trua på at man klarer selv, det å forstå at folk må få makt over eget liv, og at medlemmer i en organisasjon skal ikke bli diktert av de voksne, hva som skal skje. Voksne skal bare være rådgivere som min rådgiver brukte å si, som skal sitte på vedkassen bakerst I hjørnet og komme med gode råd når man trenger det.
0: Ja, hvordan klarer man å beholde det fine på en måte grunnsynet der som du da lærte I 4 år gjennom et liv I toppolitikken?
10: Nei, jeg tror alle politikere må alltid prøve å finne fram den der drivkraften inni seg selv. Og den der det med at barn ikke var tatt på alvor og barn ikke var hørt og alt sånn, det har vært sånn drivkraft inni meg alltid. Og det, jeg husker når første gangen Venstre havna I regjering I min tid, og jeg jobbet sammen med Odd Einar Dørum for å få implementert barnekonvensjonen I norsk lov, så var det en sånn direkte følge av mitt engasjement I 4H, som snakket om barns rettigheter.
0: Mm. Hva ditt sterkeste minne der fra tiden I 4H? Hvor gammel du forresten når du aktiv der?
10: Ja, det under 18. Nei, jeg kan ikke på mitt bare liv si en ting som liksom var det sterkeste, men jeg husker ikke om noen liksom spørte meg, har du lyst til å bli leder I Venstre? Men jeg husker veldig, når jeg fikk spørsmålet, vil du bli formann I 4H-klubben?
0: Det husker du. Jeg
10: husker ikke hvor vi sto hen første gangen noen sa det til meg, for da hadde jeg tenkt tanken. Så det noen sånne skjellsettende ting som har vært med å forme meg, men det ikke bare det mange.
0: Hvor var det du sto enda?
10: Ja, vi sto på en sånn veldig bratt bakke på vei til skolen, og der hun som var leder I valgkomiteen, og som var litt eldre enn meg, og veldig garva og sånn, spurte om, har ikke du lyst til å bli formann I klubben? Og da hadde jeg tenkt tanken. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, selv om jeg ikke torsa å fortelle mamma det på veldig lang tid, for hun mente at jeg skulle fokusere på skolearbeid og ikke på sånne formannsverv. Det synes jeg var et tull. Tror hun endret litt mening med det om hvordan årene.
0: Trine Skei Grande, 4H jo da 90 år I år. Hvilke håp har du for organisasjonen, og hvordan vil du gratulere 4H?
10: Jeg vil gratulere 4H som en av de viktigste barne- og ungdomsorganisasjonene vi har. At de må holde på sjela si, både I det å ha trua på at unger klarer selv, og myndiggjøre folk gjennom programmene sine, holde kontakten med naturen, men spre det gjerne til flere. Det mange barn som har behov for en 4H-klubb I livet sitt. Og jeg tror jo... Jeg følte meg litt gammel nok til 90, for jeg husker veldig godt 50-årsjubileet. Og det feiret vi med brask og bram. Og det morsomme da, at vi hadde et arrangement på Ås, der vi kom en fra hver klubb. Og de folkene jeg møtte der, har jeg møtt så mange ganger senere I livet, I alle mulige forskjellige verv og posisjoner. Og det stadig vekk I politikken nå, at jeg forteller at jeg var på Ås på 50-årsjubileet, og så det ofte at noen andre rundt det bordet sier, der var jeg
0: også. Så det 4H som veien inn I viktige lederverv, altså?
10: Ja, frivillige organisasjoner alltid det. Og det er derfor vi ikke har en elite på samme måte I Norge, som fordi at alle sammen kan gå den skolen. Og det mange 4H-ere, eller I hvert fall som har vært innom 4H, som sitter I stortingskantina, og de har lært ting der, ikke gjennom gener av foreldre, men gjennom arbeid sammen med dem man vokser opp sammen med.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande, som var med I 4H da hun var yngre. Du ble med som voksen, som vi hørte, generalsekretær Randi Versto Kaasa. Det likevel noe du kjenner deg igjen I her, I det Trine Skei Grande forteller om?
1: Ja, definitivt. Altså det at det I 4H man bygger fundamentet for senere organisasjonsliv og ledelse, det veldig kjent, og jeg blir like stolt hver gang. For det her viktig, og dette skapes jo gjennom måten 4H bygget opp på. Det at vi en demokratisk medlemsstyrt organisasjon fra grasrota og helt til toppen, Så I 4Hs 430 klubber da, cirka, så det medlemmer som styrer. Der sitter det en 12-åring som leder, og en 14-åring med ansvar for økonomien, ikke sant, for eksempel. Selvfølgelig får de støtte fra en voksen og veiledning, men det de som sitter med beslutningene. Og så får de også opplæring fra fireåret som litt eldre enn seg selv. Gode forbilder der. Men vi, ja, vi tror jo virkelig på det. Altså, da fra tidlig alder så får medlemmene våre erfaring med det at så opplever de at meningen deres, stemmen deres betyr noe. Jeg blir lyttet til, og det lov å være uenig, og det kan vi gjøre på en god måte, og så finner vi løsninger i fellesskap. Det har verdi.
0: Mm. Hvor ofte går det galt da, sånn at dere voksne faktisk må gripe inn og rydde opp?
1: Nei, det har jeg hørt om veldig, veldig sjeldent. Jeg, altså, omtrent aldri. Her handler det om å veilede og støtte. Og vet du hva, ungdom, de får til, barn og unge, de får til så mye bra selv, så gi dem den muligheten, så skal man se. Da skjer det store ting. Mm.
0: Vi hørte i praten her med Trine at hun stadig møtte på gamle FH-folk i diverse arenaer. Altså, er det en slags utklekningsanstalt for kommende ledere? Altså, kan man tenke sånn, her er en fin vei å starte karrieren? Fin måte å starte karrieren på?
1: Ja, altså, jeg har i hvert fall møtt veldig mange som, når jeg er voksen selv, og i møte med politikere og organisasjonsfolk, så er det ofte at folk har startet i 4H. Så du kan si det, men jeg tror det er som Trine sier da, så er det noe hele frivilligheten bidrar til.
0: Mm. Hva møter en, nå hørte vi litt sånn mimring da fra Trines tid, men hva møter en som melder seg inn i 4H i morgen?
1: Da møter de et inkluderende og trygt fellesskap. De blir invitert med på en klubbaktivitet, der møter de barn på rundt sin egen alder, og en voksen veileder, voksen frivillig, så gjennomfører de aktiviteter. Og det gjør de på klubbnivå, og så må jeg også si, jeg har ikke sagt så mye om organisasjonsoppbygging ellers, men vi er i 4H sammensatt av 16 fylkeslag. Så det er både aktiviteter på klubbnivå, som er det lokale og det nærmeste. Når du blir litt eldre, så kan du utforske flere aktiviteter og møte enda flere barn og unge, på fylkesaktiviteter, for eksempel fylkesleir er kjempestas. Da sover barn og unge i telt noen netter med barn fra sitt eget fylkeslag, ikke sant? Og så, ja, så holder man på med 4H-aktivitet over flere dager, som er kjempestas for disse barna.
0: Så jeg føler litt sånn, altså, det er jo høres nesten som for godt ut til å være sant, altså, det er jo en slags sånn glansbilde man maler her. Altså, hvilke utfordringer har dere i 4H i arbeidet med denne 90-åringen, eller er det ingen?
1: Jo, absolutt. Vi, selv om jeg har blitt 90 år, så har vi absolutt ikke gått ut på dato, mener vi. Men vi ser at vi har flere utfordringer vi jobber med. Vi har hatt medlemsfrafall i mange år, så vi må jobbe for å spre ordet om 4H, øke kjennskapen og gjøre oss tilgjengelig for enda flere. Det å starte en klubb, det krever en frivillig. Og det, så vi må jobbe for å mobilisere frivillige i flere deler av landet. For vi vil gjerne være tilgjengelig, så som Trine sier, mange barn har behov for 4H i livet sitt.
0: Mm.
1: Så det er en ting vi jobber mye med, å få startet flere klubber, få flere frivillige med på laget. Det er ofte de som skal til for at barna, de ønsker å være med.
0: Mm.
1: Men vi trenger frivillige med på laget.
0: Da er det budskapet sendt ut der. Kanskje det er noen som biter på og melder seg til det. Det hadde jo vært veldig fint. Og så er det jo sånn at barn måles opp og ned fra veldig tidlig alder, altså i skole. Mange unge bruker mye tid på sosiale medier der man sammenligner seg med andre. Er det fare for at 4H kan bli enda en sånn arena hvor man skal prestere, altså man skal ut i naturen og lære ting selv, men det er jo altså hvis man ikke er så god til det, så kan jo man møte det samme der.
1: Altså, 4H er ikke en prestasjonsarena. Ikke sant? Her handler det ikke om å være god. Det handler egentlig om å være nysgjerrig sammen med andre. Sånn at det er som fundamentet. Så sånn sett så er vi ikke en sånn, vi driver ikke med å bli bedre og bedre og optimalisere. Og, nei, dette her er heller, la barna utvikle seg i sitt tempo.
0: Vi snakker om 90-åringen 4H sammen med generalsekretæren Randi Versto Kaasa, og nå skal vi rett og slett ta et langt hopp tilbake til 4Hs begynnelse.
11: Musikk
0: for noen tenker kanskje på 4H som rotenorsk med det friluftsfokuset som vi hører fra generalsekretæren her, men det hele startet i USA, som så mye annet, jeg håper å si. Fortell, hvem fant på dette, og hvorfor?
1: Altså, 4H vokste opp, kom fram tidlig på 1900-tallet i USA, i 1902 i Ohio og Illinois, ser vi liksom de første 4H-klubbene vokse fram. Og det var rett og slett noen, med røtter i landbruket der også, som i Norge, så var det bønder som hadde utfordringer med avlingene sine, og de koblet på ungdom for å teste nye dyrkningsmetoder. Det ga langt bedre avlinger. Og på den måten, så ikke sant, formålet her med å koble på ungdom var både å formidle kunnskap om landbruket og skape engasjement blant unge i landbruket.
0: Og så kom det til Norge etter hvert. Hvordan skjedde det?
1: Det var noen ti år senere, så det var i 1926 at vi ser liksom de første jordbruksklubbene, ble det kalt da i Norge, men det var veldig tett knyttet til hvordan de gjorde det i USA. Her engasjerte man barn og unge i jordbruksklubber. Barn og unge fikk praktisk kunnskap og opplæring i landbruk og i bygdelivet, og så ble det da et tiår senere dannet landslaget for norske jordbruksklubber. Det ble etablert 4. mai i 1936, og det er bursdagen vår.
0: Nettopp.
1: 4H ble først etablert på 50-tallet, men Kløveren og de 4H-ene, de er kjent fra 40-tallet allerede.
0: Og apropos det, Kløveren, og du vil nevne landbruket her, altså 4H er jo partipolitisk uavhengig, men i deres da 19. år, i Norge så markerer det landbrukets år, som du har nevnt, Firkløver-logoen, den ligner jo ganske mye på Senterpartiets symbol. Er dette helt tilfellig? Er det et hemmelig bånd til SP her?
1: Nei. Det er nok helt tilfellig, dessverre så kan vi ikke ta patent på firkløveren. Men nei, vi er helt politisk uavhengige, og vi er også livssynsnøytrale, men vi har jo mange venner i politikken, og i organisasjonslivet for øvrig, og det er vi veldig glad for, men helt uavhengig av Senterpartiet.
0: Hva slags forhold har dere til speideren da?
1: Gode venner. Speiderne er gode venner.
0: Ikke arge konkurrenter?
1: Nei, på ingen måte. Altså, formålet til, eller vår visjon, 4Hs visjon, er at alle barn skal få oppleve mestring og tilhørighet, og jeg tenker at speideren også er et viktig bidrag inn i det. Så gode venner med speideren. Mm.
0: Og hva vil du trekke fram som er det som gjør 4H relevante som 90-åring? Du sier at dere ikke har gått ut på dato. Hvordan er 4H relevant i 2026 og i dette totalforsvarsåret som vi er inne i?
1: Ja, med tanke på totalforsvar så kan vi løfte fram det at ikke sant, beredskap, det skapes ikke når krigen treffer. Ikke sant? Det bygges over tid, og det er det som er 4Hs styrke. Så både, som med tanke på beredskap, så er det dette med kunnskap om dyrking. Det at barn får så et frø, og så får de mat på bordet noen måneder senere, det kan knyttes til beredskap. Dette med basisferdigheter innenfor friluftslivet er også relevant i en krise. Ikke sant? At man får en ferdighet, man lærer seg hvordan man skal tenne et bål. Man lærer seg hvordan man skal kle seg riktig, holde varmen, finne ly. Det er viktig. Det at man lærer seg også å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet, finne løsninger, bidra der det trengs. Og så er det dette med å lære ved å gjøre er 4Hs motto. I det så ligger det noe med den praktiske erfaringen. Dette her er ikke teoretisk kunnskap, det her er praktisk mestring, hvor 4H-ere får øve, de øver mer, de feiler litt, de prøver igjen, og så lærer de noe underveis, som vi tror også vil bidra til trygghet og handlekraft da, i situasjoner som kan være mer uoversiktlige eller krevende. Mm.
0: Og hva har du lært som øverste leder for 4H i denne organisasjonen som er så opptatt av å lære?
1: For meg så er det så handler det om demokratiet. Jeg synes det er helt fantastisk at 4H er, vi driver med demokrati i praksis, pakket inn i at barn og unge får oppleve en verden utforske en verden av aktiviteter og oppleve mestring og tilhørighet eller et fellesskap. Jeg synes det liksom viktigheten av det.
0: Ja, på hvilken måte kan man på en måte videreforedle det til at det faktisk bygger demokratiet videre?
1: Nei, ikke sant? Når du lærer deg fra tidlig alder at din mening har verdi, at jeg, og jeg tør å stå på en talestol, sånn som Trine sa, andre lytter, jeg lytter til andre, det er noen demokratiske prinsipper, ikke sant? Klubben har også et årsmøte en gang i året. Der legger man rammene for budsjett, for planer det kommende året. Så, ikke sant? Så dette bygger jo direkte på demokratiske verdier som vi ser andre steder i samfunnet vårt. Helt fra klubbenivå og opp til landsmøte 4H Norge som vi har i juli i år. Ja.
0: 90 år i år, hva vil 4H de neste årene, generalsekretær, så konkret som mulig, hva er målene? Da vi snakker om utfordringer her med rekruttering for eksempel, så, men hvor vil dere videre?
1: Ja, vi benytter jo 90-årsjubileet vårt til å se på både tilbake igjen på de 90 årene som har vært, men også på de 90 neste. Og de kommende årene så vil vi ha fokus på landbruket, dyrking, dyr og mat, for barna og medlemmene våre.
0: Hvorfor er det det viktigste?
1: Nei, det er fordi at sånn, vi er en organisasjon som har tett tilknytning til både landbruk og friluftsliv. Vi mener at det er kjempeviktig for barn å lære både hvor maten vår kommer ifra, hvordan man steller med dyret, ansvarlig bruk av naturen, ikke sant? Så det skal vi ha fokus på de neste årene, og så skal vi rulle ut dette tilbudet som er fra 4 til 9-åringer, for det er helt nyetablert, akkurat kommet ut fra trykken. Så det vil vi rulle ut i hele landet, og da øke tilgjengeligheten til 4H.
0: Og hva går det tilbudet ut på da?
1: Det er det jeg har startet sammen med min sønn, et opplegg som heter Kløvereventyret, som går ut på aktiviteter på gården eller i naturen, 8 samlinger gjennom året, hvor barna får samlekort og klistremerker, og man som voksen frivillig får et opplegg som er vel sånn enkelt og gøy å følge da, sammen med barna.
0: Og så har vi jo snakket mye om hva 4H har vært, og vært så vidt inne på hvilke utfordringer dere ser, men hvilke eventuelle nye krav, går det an å si at tiden vi lever i nå, stiller til det fremtidige 4H, hvis du skjønner spørsmålet?
1: Jo. Det her...
0: Avslutningsvis.
1: Ja, avslutningsvis. jo, vi må både sikre at det er som gøy og givende, enkelt å være frivillig. Vi må ha gode digitale systemer, vi må ha et attraktivt og godt tilbud. Tilbudet til barn og unge i dag er heldigvis veldig bredt, og vi må ha et attraktivt og godt tilbud for de, for målgruppen vår. Mm. Så det jobber vi mye for, og så må vi jobbe for finansiering av hele frivilligheten, inkludert 4H.
0: Ja, hva mangler på den da?
1: Nei, frivilligheten er generelt ganske presset økonomisk, er min opplevelse, og 4H er intet unntak. Vi har mange venner, men vi er helt avhengig av støtte over statsbudsjettet, for eksempel.
0: Da var det en siste, skal vi kalle det, bønn fra generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa. Tusen takk for at du kom innom Ekko for en prat om organisasjonen deres, som altså kan feire 90 år i år. Og så var det kollega Ingunn Rauk som hadde forberedt og stått bak denne samtalen og saken. Nå er det snart 3 minutter med nyheter her på NRK P2, men hvis du sjekker kalenderen eller mobilen eller klokka, så ser du at det er jo torsdag, og det betyr at nå følger et dypdykk i hva som har skjedd den siste uka i Trumps USA, når vi er tilbake igjen straks her i Ekko.

0: er NRK Nyheter klokken 10. Vi får straks svar på om Norges Bank setter opp styringsrenten, men Sverige beholder I alle fall sin styringsrente på 1,75%. Det kunngjorde den svenske sentralbanken I dag. Økonomikommentator Cecilie Langen-Bekker hadde ventet seg det slik, og sier at svensk og norsk økonomi ganske ulik.
1: De har for det første I Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og I tillegg så Det en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi på det snakker samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden I økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi I Norge har en styringsrente på 4%.
0: Og så det klart, Norges Bank setter opp renten til et hakk, sannsynligvis et hakk til 4,25%, de opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et renteopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varslet siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbel renteheving I dag, men slik gikk det altså ikke. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holte sier at KI kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
2: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger I denne teknologien på en bra måte.
0: Og det bekreftet at styringsrenten I Norge heretter blir 4,25%. De virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer omkommet, og minst 8 smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når de legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil I alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder at flyselskapet må omdirigere I snitt et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge O'Leary en gang I uken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette Ekko.
4: Utenriksminister Marco Rubio sier at krigen snart over. Trump sier at ja, den ikke helt det. Iran har sagt «bring it on, dette tåler vi». I krig sannheten det første offeret, skal tragediens far Eskilus ha sagt. Nei, det jammen ikke lett å finne ut hvem som snakker sant, og hva som egentlig skjer med Iran-konflikten nå. President Donald Trump har uansett I hvert fall gitt den et nytt navn den siste uka. Minikrigen. Ja da, velkommen til en rykende fersk utgave av Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og hvis du som lytter har spørsmål, kommentarer eller innspill, gå inn I appen NRK Radio, søk opp NRK P2 der du finner Ekko, bruk send inn-knappen, da har du en hotline rett inn til studio, og her sitter våre to nydelige eksperter, Hilde og Erik, superduen som ukas ekspertpanel, henholdsvis rådgiver I Civita og første amanuensis institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høgskole.
5: Nailed it!
4: Ja, det var bra det. Hilde Restad, begge såkalte USA-kjennere. Hvordan kjennes det på kroppen å være USA-kjennere disse ukene her?
5: Ja, som du kan høre på stemmen, så er det litt redusert i dag. Vi får håpe at, analysen er ikke tilsvarende redusert. Det avhenger nok av hvem du spør.
6: Kjennes ut som å ha en kronisk sykdom.
4: Hva tenker du, Hilde? Hvordan er det å være USA kjenner disse dagene?
6: Det kjennes ut som å ha en kronisk sykdom.
4: Å ja, det var det. Jeg trodde du mente kommentar til Eiriks tilstand.
6: Eirik er en kronisk sykdom i mitt liv.
4: Og med det så er vi i gang med denne ukas Trumps USA.
7: Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility.
4: Ja da, det var Trump Day i løpet av de siste dagene som sier at Iran ikke har noen sjanse. Det har vært mye sånn mixed signals den siste tiden. Nå er krigen over, nå går det mot slutten, fredssamtaler, nei det ikke det like. Vel, siste nå er vel at alle parter sier at nå er vi faktisk litt nærmere, altså vi snakker om Iran-krigen, litt nærmere en fredsavtale, og det ligger nært forestående. Takk og lov, hvis det skjer, hvem kan puste mest lettet ut hvis det skjer i løpet av en tid nå, Eirik Løkke?
5: Ja, da kan vel de fleste puste lettet ut hvis det virkelig skjer, men det er jo et stort viss her. For denne historien har vi hørt før.
4: Ja.
5: Nå er vi nærmere.
4: Men det hjelper vel at nå er det på en måte flere som sier at jo, nå er vi faktisk litt nærmere denne gangen.
5: Enig i det, at det gir et visst håp på at vi faktisk er der, men dette må vi bare avvente og se, for det at som sagt, dette har blitt sagt mange ganger før, og jeg vet ikke hvor mange ganger Trump har sagt at han har vunnet denne krigen, den var jo vunnet i en time, og hvis vi husker fra begynnelsen av, så var det jo regimeskiftet som var målet, så var jo Marco Rubio og fortelte kongressen at de måtte angripe, fordi Israel hadde tenkt å angripe, så sa Trump, nei, det var jeg som tok beslutningen, altså, kaoset og beskrivelsen i hvorfor dette skjedde har jo vært total helt fra begynnelsen av. Så nå må vi bare rett og slett vente og se hva som skjer, så er det lov å hoppe inn i det.
4: Og så er det lov å hoppe at stemmen din holder hele Trumps USA denne uka. Ja, de er sånn ekstra lite sånn kult tilslutt i stemmen. Det er spennende dette her. Hilde Reza, hva tenker du er status på dette akkurat nå?
6: Nei, enig med Erik at det er veldig viktig å være litt avventende, fordi en av de på en måte mest påtakelige karakteristikkene ved Donald Trump er jo at han ofte er veldig inkonsekvent, og at han lar seg påvirke særlig av provokasjoner og noen som sier noe om han. Så han er jo ikke en veldig pålitelig eller stabil aktør. Men det er klart at det er selvfølgelig i hans interesse å få det her bak seg nå, fordi at snart er det sommer, så er det mellomvalg. Og den her krigen som ikke er en krig, fordi som Donald Trump sa så ærlig, hvis det hadde vært en krig, så hadde han måtte fått autorisasjon fra kongressen. Så vi kaller det ikke en krig. Vi kaller det han har kalt det ekspedisjon, han har kalt det minikrig, det har ikke vært måte på hva det her har vært. Men det hadde vært veldig fint for han og det republikanske partiet å bli ferdig med det her nå, fordi den er en utrolig upopulær krig i USA.
4: Mm. Og det er jo, som du sier, et veldig viktig poeng her. Kom mellomvalg 3. november, at hvis han da mister på en måte flertallet i kongressen, så kan han jo ikke holde på og skalte og valgte å ta seg de frihetene som han nå har gjort.
6: Det er helt riktig. Hvis det er sånn at demokraterne tar tilbake, om så de bare tar representantens hus, så kan de stoppe en masse ting. Og det er jo utrolig interessant at altså, Trump kommer aldri til å ha en så samarbeidsvillig kongress igjen, eller hadde han heller ikke før. De her to årene er på en måte Trump Unlimited. For det har vært denne perioden siden han ble valgt andre gang, med en kongress, eller et republikansk parti i kongresset, som har lagt seg helt flatt.
4: Mm. Og da, vi kommer tilbake til kongressen og senatet og ikke minst valgkretser snart i Trumps USA, men litt mer om situasjonen nå. Det har jo vært en stor diplomatisk dugnad dette her, har vi fått inntrykk av. Altså Pakistan blir trukket fram, spiller en viktig rolle, Tyrkia, andre land, Kina kanskje, har meglet og vært oppmenn, som utenriksministeren kalte det senest i går. Hvor mye av æren tilfaller Trump og hans utsendte hvis vi får til en våpenhvils- eller fredsavtale nå, tenker du, Erik?
5: Ja, hvor mye ære, altså de har jo satt seg selv i denne situasjonen, altså
6: du kan ikke få ikke ære for å løse et problem du har skapt.
5: Nei, altså, det er jo en måte å si det på. Altså, jeg mener, Pakistan og andre som har fasilitert disse forhandlingene, det fortjener skritt i, men de kan jo ikke trylle. Altså, her må jo USA og Iran være villige til å inngå kompromisser. Og jeg sa da, hvilke kompromisser er det USA er villige til å gå med på? Fordi at det er jo hele problemet her for Trump, at han har gravd seg ned i et hull som er vanskelig å komme seg ut av. Han har satt seg selv i en situasjon som er ekstremt vanskelig å komme ut av. Han sånn, sirkulert en rekke forklaringer eller en rekke påstander om hvorfor det iranske regimet var negative, som i og for seg er riktig, men han greide aldri å forklare hvorfor han måtte gå til krig nå. Og så snakker hun om Marco Rubio, at nå må vi få tilbake til sånn det var før, altså Hormuzstredet ikke er stengt, som jo da er skapt av denne situasjonen. Så det er vanskelig å se at uansett hva som skjer her, at Trump kommer på noen som helst måte styrka ut.
4: Du sa jo forrige uke at han har gravd seg ned i det hullet, eller malt seg inn i et hjørne. Er han like mye ned i hullet nå, en uke etterpå, tenker du?
5: Ja, fordi at det er vanskelig å se at han skal komme ut med det her på en eller annen måte som gjør at han kommer styrket, at han ikke er i en verre situasjon vis-à-vis Iran enn hva han var før dette. Det er vanskelig for meg å tenke seg at du skulle få en bedre avtale med Iran enn Obama, som tross alt brukte mange år på å få dette, og det var ingen perfekt avtale. Simpelthen for det ikke finnes en perfekt avtale. Og det er Trump i ferd med å finne ut den harde måten, og hvordan han da skal selge det inn uten å se ut som en komplett idiot, eller det gjør han jo stort sett hele veien. Men likevel, altså, hvis han da få til en avtale og bare selge dette inn som en seier, så tror jeg ikke at dette kommer til å gå godt overens, kanskje i den hardeste sånn magedelen, men hos de fleste amerikanere kommer det ikke til å se bra ut.
4: Du nevner Obama her og ting som har skjedd tidligere. Ingeborg har sendt inn en melding til NRK radioappen og da programmet Ekko og skriver: Obama fikk nesten til atomavtale som Trump sa nei til, så fremforhandlet Trump ny avtale med Iran, men så krig, avtalen borte, nå er han i gang med enda en ny avtale, spørsmålet.
5: Ja, men altså, det er ikke nesten, det var en avtale.
4: Ja.
6: Det var en stor diplomatisk seier.
5: Ja, ja, ja.
6: Og det var ikke bare USA, det var mange aktører med på den avtalen.
5: Blant annet
6: en,
5: Russland.
6: Ja.
5: Det brukte de mange år på. Altså, det som Trump skal bruke en time eller en uke eller noe sånt på, er jo, det er ganske absurd i seg selv. Og det som var med den avtalen, så kan man si at, nei, de fikk ikke løst problemet med Irans proxyer og alle andre problemer i Iran, og at det fremdeles var et grusomt regime og så videre. Men det fikk, så bra som vi kunne vite om da, løst problemet med atomvåpen. Fordi at CIA, amerikansk etterretning, sa, Iran opprettholder det de har gått med på å opprettholde. Finnes det andre måter de kunne jukse på? Kanskje, men i den grad du hadde verifiserbare mekanismer, så fungerte dette. Og som sagt, jeg tror ikke på noen som helst måte at Trump kommer til å få noe bedre avtale enn dette.
4: Hvordan skal jeg, Hilde?
6: Nei, jeg tenker altså, det er et godt spørsmål fra lytteren.
4: Ingeborg.
6: Fordi det er viktig å ikke bare se på det her i en sånn fra perspektivet til Trump eller bilateralt USA-Iran, fordi det større perspektivet her er jo at etter den ganske mislykka krigen mot terror og den ekstremt mislykka krigen i Irak, så kom Obama inn og prøvde å rekalibrere og nedskalere USA sin involvering i Midtøsten, fordi det større bildet er jo at Kina er på vei opp, og USA er svekka, og er nødt til å bruke sin militærmakt litt smartere, og være mindre involvert i Midtøsten for å skape mer stabilitet og mindre blowback mot USA. Og en måte å gjøre det på er jo da å rett og slett ta bort, på mange måter, Iran, spørsmålet i Midtøsten, for å roe ned geopolitikken i Midtøsten, og for å få USA ut av Midtøsten. Det var både utenrikspolitisk for USA, historisk i det bilaterale forholdet USA-Iran, og internasjonalt veldig lurt. Og så kommer Trump inn og sier nei, men vi bare kaster den avtalen. Så det der vi er nå, så når du spør skal Trump få ære for at det kanskje blir våpenhvile, der vi er nå er at vi er i en situasjon hvor USA har bidratt til å destabilisere Midtøsten, blir veldig mye mer involvert igjen i Midtøsten, som selvfølgelig kommer til å skape blowback, mens Kina øker sin makt, samtidig som man er i en situasjon der Iran er mindre på en måte kontrollert eller innskrenket eller begrenset enn den var under atomavtalen. Så det er katastrofe på alle plan.
4: Ja, og ingen ære skal sendes i retning Donald Trump, skjønner jeg. Men hvor vanskelig blir det? Altså, vil han være interessert i å prøve å bygge opp igjen tilliten mellom landene hvis en avtale kommer i stand?
5: Det er jo også et problem her for Iran, er jo det faktum at de inngikk en avtale med USAs Obama, og USA rev den avtalen, eller Trump opphev den avtalen, og endte også med å angripe Iran. Så i hvilken grad kan da Iran stole på at USA ikke kommer til å gjøre det her samme igjen under Trump? Så skal det sies at det er ingen som helst grunn til å stole på det iranske regimet, eller på mange områder. Men USA og Trump har jo et stort troverdighetsproblem på mange områder, og antageligvis så ser ikke Trump det slik. Han tenker ikke i de baner på den måten. Men jeg tror bare ganske enkelt at så lenge Trump er president i USA, så kommer USA til å ha et troverdighetsproblem, ikke bare i Midtøsten, men i hele verden.
4: Troverdighetsproblem frem til 2029, da.
6: Ja, men løsningen her er jo bare at Iran lar Trump bygge Trump Tower i Teheran. Ja, ja, da hvorfor det ingen som ringer meg? Done, vi er ferdig.
5: Jo, men dette illustrerer jo også, altså fordi at det er jo en i hermetegn morsom ting, men altså problemet er jo, når du hørte Trump for en stund tilbake, når Iran hadde tenkt å ta nærmest sånn der, hva det heter, 12, altså, hva det heter på norsk da?
4: Sånn, 12?
5: Bompenger. Ja, ja. Bompenger for å kjøre gjennom, så ja. Tenkte jo Trump øyeblikkelig, ja, men det må jo være med, vi skal ha en joint

0: og benytte sjansen, holdt på å si, til å sende inn et, et spørsmål nå, så lenge stemmen til Eirik Løkke holder her I hvert fall, gå inn I
1: So far so good
0: So far so good, Hilde Reistad, Eirik Løkke Det var jo sånn at på søndag så lanserte Trump Operasjon Frihet jo veldig flotte navn, disse ulike tiltakene han kom med En ny plan da for å få stranda skip og sjøfolk ut gjennom Hormuzstredet, nå ble dette da satt på vent på grunn av de kommende freds- eller våpenhvilesamtalene. Samtidig så advarer FN om en kommende krise nå som da 20 000 folk stranda I den persiske gulfen da som følger av blokkadene I Hormuz. Dette en grunn til at det kanskje har blitt litt fortgang I samtalene, hvis vi skal tolke det som at det har blitt det?
1: Ja, altså, som de Hilde var inne på senere, så alle har jo, I hvert fall Trump har stor interesse av å få løst dette veldig fort. For det første så han veldig lei. Trump hadde ikke sett for seg, tror jeg da, at dette skulle vare så lenge som det hadde.
2: Ja, det lengst han har fokusert på det
1: hele sitt liv. Han lei for dette for lenge siden, så han vil ha dette løst på en eller annen måte som han kan erklære seg. Så insentivet der, sånn sett. Men implikasjonene, selv I et best case scenario her, så vil følgene av dette vedvare for den globale økonomien utover. Og jeg merker meg jo at finansminister Jens Stoltenberg veldig opptatt av å formidle til det norske folk, dette alvorlig, dette kommer til å få konsekvenser. Og han tror ikke, og det enig I, at nordmenn har tatt inn over seg hvilke følger dette kan få. Nå står jo Norge I en ekstremt mye bedre situasjon enn de fleste andre land I hele verden, men likevel, dette kommer til å ha implikasjoner, selv I et best case scenario.
0: En Sam har sendt en melding til oss, det går kanskje ja, det tangerer jo det vi snakker med I Iran her, han spør hva med presset styret I Iran de vil I så fall komme styrket ut av dette, fortsette å undertrykke 90 millioner iranere og forsyne tre terrorgrupper Hamas, Hezbollah og Houthiene kommentar til det fra
2: riktig.
0: Sam?
2: Riktig
0: Noe mer.
2: Nei, altså det poenget, altså Trump, det var det Mark Twain som sa, kanskje sa, fordi Abraham Lincoln sa at det farlig å sitere internett, men Mark Twain sa kanskje at historien gjentar seg først som tragedie og så som farse. Og det, hvis Irak-krigen og krigen mot terror var farseversjonen av den kalde krigen og Vietnamkrigen, så vi, nei, var tragedieversjonen av den kalde krigen og Vietnam, så vi nå I farseversjonen, hvor det USA gjør I Midtøsten forsterker alle de problemene Midtøsten allerede har, skape flere tragedier for folkene der, uten at det styrker USA sin posisjon. Altså, under den kalde krigen så drev USA på med det her fordi at det var en konkurranse mot Sovjetunionen, og man konkurrerte om allierte, og posisjonering og naturressurser. Nå det ingen herrens grunn til at USA skal drive på med det her. Og det eneste de gjør at det skader de folkene som bor I Midtøsten.
1: Mm. Og så dette også et eksempel på hybris, at når man blir så full av seg selv, altså Trump etter det som han anser som en stor suksess I Venezuela, og det som har skjedd I Midtøsten, fordi at hadde Trump holdt tilbake, ikke latt seg overbevise av Netanyahu og andre som pusher på for det her, og heller fullført det som var I Abrams Accord med en normalisering mellom Israel og gulfstatene, så var også proksiene til Iran, altså Hezbollah, Houthiene med flere, og Irans mulighet til å hjelpe disse, betydelig svekka. Men når han gikk dette skrittet videre, så snudde dette helt på hodet med at Iran demonstrerte for hele verden, de kan ha Hormuzstredet som gissel. Det hadde fremdeles vært problemer og I hermet en uløst problem I Iran, men da hadde man I hvert fall ikke gått dette ekstra skrittet lenger, som har skatt USA I en betydelig verre posisjon enn hva det ellers hadde vært.
0: Mm. Så har det vært et par sitater allerede I Trumps USA. Jeg prøver meg da på et til her fra Ernest Hemingway, som skal ha sagt at ingen vinner egentlig en krig. Det litt sånn med denne krigen?
2: Altså, I den grad det var en filosofisk innsikt, som det jo for så vidt
0: Må ikke snakke ned, Hemingway.
2: Nei, men altså, død. Men I dag det, altså nå det endte potens, sant? Fordi at vi styrker ikke USA jeg tror på lang sikt så styrker ikke det her Israel heller for de skaper så utrolig mange fiender og motstand mot seg selv det styrker de aktørene som kommer til å destabilisere Midtøsten fremover og USA igjen, akkurat som på 2000-tallet veldig opptatt av Midtøsten når de burde kanskje vært mer opptatt I Sørøst-Asia
1: Ja, apropos det med filosofiske innsikter om

0: om krig. Altså, von Clausewitz sa jo at krig jo fortsettelsen av politikk med andre midler, og det relevant I denne sammenheng I den forstand at...
1: det ingen politikk.
0: Nei, det har du også, men på det taktiske området, altså på sånn ren sånn krigsoperasjonelt, så løser USA og Pentagon alle de tingene de skal gjøre, nærmest, altså ok, du har en del, hva skal du si, mennesker som blir drept som følger det, som aldri bra, men operasjonelt så løser de de tingene de skal ganske bra, uten at du får noen strategiske vinst av det.
2: Fordi det ikke noe politikk her som skal gjennomføres.
0: Helt enig I det. Hvis man ikke evner til å gjøre det, og det var jo også en innsikt fra Vietnamkrigen, USA vant alle militære slag.
2: Og Irakkrigen.
0: Og Irakkrigen, uten at dette relevant. Og Afghanistan kan du også ta med.
2: Ja.
0: Så hvis man skal bruke militære midler, så bør man ha en politikk, som Hilde sier, for å kunne få en strategisk gevinst av det. Og det utrolig vanskelig I denne type kriger.
2: Altså, JFK-administrasjonen blir jo kjent som the best and the brightest, og Trump-administrasjonen nummer to åpenbart the slowest and the dumbest.
3: Men så har han jo utenriksminister Marco Rubio da, som ifølge noen okay. I hvert fall...
2: Low bar.
3: Nei, ok. Men I hvert fall han har vært ute og pratet litt I løpet av den siste uka han også, og apropos hvordan man opererer I krig, som du snakket om, Erik Løkke, han var veldig opptatt av å understreke den uka at USA hele tiden har ført en defensiv krig her I Iran.
4: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship and shoot it up. We're going to respond to it, and we've been successful at it. I don't know what the exact number is, but I know a number of those fast boats have now been targeted, and will continue to be if they pose a threat to our forces. We'll shoot down drones, we'll shoot down missiles, but it's defensive in nature. This is defensive. So if you hear stories about attacks and launching of firing back and forth, it's not back and forth. We are only responding if attacked first. This is a defensive operation, and that's what's occurring here.
3: Og her snakker han vel kanskje mest om det som skjer I Hormuz-stredet, som jo denne krigen har handlet veldig mye om etter hvert. Dette en defensiv operasjon, sier da Marco Rubio. De skyter ikke med mindre de blir beskutt først. Det har vært 26 angrep mot skip I Hormuz siden 28. februar, og denne krigen startet. Går det an å si, hvordan leser dere den situasjonen I Hormuz nå, og det vel det som et av ønskene I forbindelse med en avtale, hvis det blir inngått, at da skal man få åpnet den igjen. Hvorfor ble det så viktig?
0: Fordi 20% av all olje I verden går gjennom Hormuz. Og da sier det seg jo selv at det har enorme konsekvenser hvis den oljen da ikke kommer ut. Altså for energipriser, for stort sett alle priser, fordi verden fremdeles avhengig av energi. Og dette var jo et scenario som fleste hadde sett for seg. Men det hadde jo aldri blitt demonstrert på denne måten. Og nå ble det demonstrert for hele verden at Iran har muligheten til å holde verdensøkonomien som gissel, uten da at USA har så mye mulighet til å gjøre det, så lenge det iranske regimet villig til å ta imot I armen til all den julingen som de har fått militært, og det har de gjort, så verdensøkonomien her gissel, og de iranske regimet vet utmerket godt hvor lite populær denne krigen I USA, og at mellomvalget kommer fort. Så det jo den strategiske kampen her som gjør at Iran lider av at de ikke får selge olje, men de gambler på at amerikanske velgere mindre tålmodige. Det tror jeg de rett I.
3: Vi har derfra utenriksminister Rubio. Arve har et spørsmål som handler om en av de andre I kretsen rundt Trump, og spør altså hvor lenge kan militære ledere og styrker finne seg I å ha en idiot som Hegseth som leder?
2: Det må de bare finne seg I. Der har ikke de noe valg. Pluss at Hegseth har jo drevet og sparket en rekke militære som ofte ikke hvit eller minoritet eller kvinne som jeg antar kan overlappe med at de kritisk til Hegseth sin inkompetanse
0: Ja, altså det,
3: Vil du si noe?
0: Ja, nei, helt enig du har jo noe av det første som ble gjort var jo den øverste militære sjefen som jo var svart som ble fjernet og så hadde du Admiral Lisa Franceschetti Toynette, som ble fjernet og så hadde du også en hvita, Randy George som var kritisk til at forsvarsministeren Hegseth gikk inn og ordnet det som de militære hadde satt opp var promoteringslisten, og sa at dette bør han holde seg langt vekk fra, rett ut. Så det som har skjedd med sånn purge, som det heter på godt engelsk, med å fjerne Trump-kritiske folk i militæret, rett og slett det å politisere militæret, det er jo sånn du gjør i bananrepublikker, og som da Pete Hegseth er i full gang med å gjøre, og som vi også ser i Justisdepartementet, i FBI og andre deler, som er, ja, det er vanskelig å overdrive hvor alvorlig det er.
3: Anne-Margrethe spør, hva skjer i, nei, unnskyld, nå var det et annet spørsmål der, hvordan har krigen i, det renner på med spørsmål, så det de boksene flytter seg hele tiden, forklar hvordan krigen i Iran har splitt MAGA-bevegelsen, spør Anne på meldingen til, til Echo og Trumps USA.
2: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi America First var jo det utenrikspolitiske mottoet til Trump når han stilte i 2016, som han hadde arvet fra Pat Buchanan, som stilte i 1992, da imot George Bush senior. Og Pat Buchanan var en veldig, ganske konsekvent anti-interventionistisk person. Han var imot Gulfkrigen, som jo var veldig, så det var jo kontroversielt i seg selv, og var på en måte imot at USA skulle ha den her store rollen internasjonalt, og ville at USA skulle slutte å lansere militære operasjoner og minikriger overalt. Men, så det er ikke så rart, det pluss at Trump lovte i 2016, 2020 og 2024 valgene, at han skulle få slutt på dumme kriger, at han i hvert fall ikke skulle starte noen ny krig i Midtøsten, det, og at han lovte at Gaza-krigen og Ukraina-krigen skulle være slutt på dagen hvis han ble valgt i 2024. Det skapte det inntrykket fra velgerne at America First betyr at USA ikke skal drive på militærinvasjoner og ikke skal starte nye kriger i Midtøsten. Så når da Trump gjør det, når da Trump har en veldig aggressiv utenrikspolitikk og starter en stor ny krig i Midtøsten, så er det ikke så rart at det er til og med MAGA-bevegelsen, som er en kultlignende bevegelse som har veldig vanskelig for å kritisere Trump, at du faktisk har fått motstandere som offentlig går ut og kritiserer Trump, og her er jo da for eksempel Tucker Carlson og Megyn Kelly og en del som er veldig prominente. Så det har skapt en splittelse på høyresiden, og det er også relatert til Israel-spørsmålet, som for første gang på høyresiden har blitt kontroversielt. Som også overlapper med antisemitisme, som er selvfølgelig typisk for den delen av spektrumet. Mm. Men det betyr at jeg tror du kommer til å se en del aktører på høyresiden nå som bruker det her. Det at folk er misfornøyd med at Trump på en måte har betrayed America First, og Israel-spørsmålet til å posisjonere seg frem mot 2028. For der har du en sånn åpning, hvor det er faktisk en del på, i MAGA-bevegelsen som er uenig med Trump, og hvor det kanskje er en åpning for å skape støtte til nye aktører.
3: Det var svaret til deg. Anne Eli har et spørsmål som går til Resta. Hva skjer i kongressen rundt Iran-krigen? Altså, er republikanerne i bevegelse, lurer Eli på?
2: Republikanerne er i koma, så det tror jeg ikke. Men nei, den der, i henhold til amerikansk lov så kan en president lansere en militær operasjon som svar på en trussel, en klar trussel, i 60 dager før presidenten må gå tilbake til kongressen og be om penger og autorisasjon. Det her er etter, det var noe man lærte etter Vietnamkrigen, så det kommer fra War Powers Act 1973. De 60 dagene er over. Og det er derfor, tror jeg, til dels det ikke lenger heter Operation Epic Fury, men Project Freedom i Hormuz-stredet. Så hadde republikanerne på en måte vært i livet, så kunne de
3: ikke i koma,
2: ja. Så kunne de ha gjort mye greier med det her i kongressen, men vi vet at de ikke kommer til å gjøre noe. Men vi skjønner jo at det er i alle sin interesse at de blir ferdig med det her uansett.
0: Det var interessant at senator Susan Collins, som er jo en av de mest
2: moderne, hun skal stille til gjenvalg.
0: Hun skal til gjenvalg i Maine, som snudde litt da, og ble en av den eneste, tror jeg, som ville være med demokraterne på en skikkelig avstemning om autorisasjon rundt disse tingene. Så er det som Hilde sier, hun skal på gjenvalg, og det er veldig opptatt i kongressen å ikke ha noen avstemning rundt det her, for det at hvis de må on record, så kan det se dårlig ut i november. Det har de foreløpig lykkes med da.
3: Vi skal snart bevege oss videre fra Iran-krigen, men helt til slutt skal vi ta med et anonymt spørsmål og litt mer referanse til det vi startet med å snakke om. Hvem snakker egentlig sant rundt det som skjer? Nå så er det en anonym som spør, ifølge Trump så er Irans luftvåpen og marine tilintet gjort. Hva sier etterretningen om det? Eller altså, han spør kanskje underforstått, kan man tro på Trump?
0: Ja, marinen er bortimot utrydda, i hvert fall det som gis opplysning om, men Iran er jo fremdeles i stand til å angripe naboland, så ja, selv om Trump sier at de omtrent utrydda alt med missiler og våpen, så greier de å gjøre merkelig mye skade disse ikke eksisterende missilene som Iran da har.
3: Og Israel bomba jo i Libanon senest i går. Kan det stikke noen kjepper i hjulene for denne mulige fredsavtalen som alle snakker om?
0: Det kan det.
3: Ja. Da får vi se hvordan dette utvikler seg egentlig i løpet av dagen i dag og de neste dagene. Det er noen frister for svar og diverse, og dette kommer vi nok helt sikkert tilbake til neste uke i Trumps USA. Nå skal vi videre, og vi skal innenriks. Dere to, vi skal til noe helt annet, og det er også selvfølgelig her lov til å sende inn spørsmål til vårt eminente panel. Det er kanskje litt teknisk, det er litt just, det er i hvert fall politikk, og det handler både indirekte og direkte om Trump og republikanerne, og i forlengelse av det et visst mellomvalg i november, hvor det da er viktig for Trump, som vi har vært inne på, å ikke miste kontroll over kongressen. Noen stikker her, altså Louisiana versus Calais, rettsak i USA, som handler om valgkretser, stemmerett, spesielt om hvordan da disse distriktene skal tegnes etter folketelling. Der har det skjedd mye den siste uka. Hilde, kan du tegne og forklare litt, skal vi si, enkelt?
2: Jeg kan gjøre det første, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre det siste.
3: Tegne og forklare.
2: Ja. Det her er snakk om er jo at i 1965, så bare vær glad for at jeg begynte i 1776, i 1965 så vedtok kongressen det som ble kalt for borgerrettighetsæraens kronjuvel, som var valgloven, Voting Rights Act, som da kongressen har videreført og utvidet mange ganger siden med stort tverrpolitisk flertall. Og det har handlet om at man skal for det første forhindre diskriminering, selvfølgelig, av minoritetsvelgere, og også gjøre det sånn at ingen delstater kan drive og trikse og fikse med valgprosedyrer og valgdistrikter for å gjøre det vanskelig for minoritetsvelgere å enten bruke stemmeretten sin eller å bli representert inn i kongressen. Og det som har skjedd siden 1965 er at valgdeltagelsen til særlig svarte velgere har gått opp, og i 2008 og 2012, ikke tilfeldigvis da USA hadde sin eneste svarte presidentkandidat på valgseddelen, så var svart valgdeltagelse like høy som hvit deltagelse. Det eneste gangen i amerikansk historie det har skjedd. I tillegg, og det var det Louisiana v. Calais handlet om, så har kongressen da gjort det sånn, bestemt at det skal være mulig å tenke på minoritetsrepresentasjon når man tegner valgdistrikter. Så i Louisiana så har de en tredjedel av befolkningen er svart, og de har 6 valgdistrikter. Så i henhold til valgloven og sånn som den har blitt tolket og operert siden 80-tallet, så må man da passe på at den tredjedelen av befolkningen har en mulighet til å kunne stemme på kandidater som representerer dem. Altså at ikke den hvite befolkningen på en måte kan tegne opp valgdistrikter som rett og slett eliminerer de svarte velgerne sin mulighet til å stemme inn sine representanter. Og det betyr en tredjedel av 6 representanter i kongressen er 2. Så Louisiana tegnet opp 2 valgdistrikter for sine svarte minoritetsbefolkning. Mm. Og så saksøkte en gruppe for hvite velgere, this is throwback, da Louisiana inn for høyesterett, og det var det som var saken Calais v. Louisiana, sa demmes, nå er demmes rettigheter svekka.
3: Og der har det kommet en dom denne uka her.
2: Der har det kommet en dom denne uka, og i det som ikke var overraskende lenger, men ekstremt alvorlig, så har da de konservative dommerne i høyesterett bestemt at det er ikke lenger lov å ta rase i betraktning når man tegner opp valgdistrikter.
3: Hva får det å si?
2: Det betyr, og her er det der hvor det blir enda mer interessant, det er fordi at høyesterett har tidligere bestemt at det er lov å tegne opp partiske valgdistrikter. Så en republikansk delstatsregjering i Louisiana har lov til å tegne opp valgdistrikter som bare gagner det republikanske partiet. Mm. Det er ikke lov, ifølge den nyeste avgjørelsen, å tegne opp valgdistrikter som sikrer minoritetsvelgerne representasjon. I USA er det nå sånn at hvite velgere stemmer på det republikanske partiet, og minoritetsvelgere stemmer i stor grad på det demokratiske partiet, særlig i sørstatene, særlig svarte og hvite. Det betyr at nå, etter denne avgjørelsen, så kan Louisiana tegne opp seks, alle sine seks valgdistrikter, for det republikanske partiet, som betyr i praksis at det er de hvite velgerne i Louisiana som får velge inn sine representanter, og de svarte velgerne kommer til å tape da sine representanter i kongressen. Så der du har sett en stor økning av minoritetsrepresentanter i representantens hus, så kan, er det god grunn til å forvente at de kommer til å bli etter hvert fjernet i de delstatene som har republikansk styre.
3: Og hva synes du om dette da?
2: Nei, altså det her er jo en del av et langsiktig prosjekt fra den ganske radikale høyresiden om å egentlig demontere deler av borgerrettighetsæraen sin kamp for likhet og representasjon, og til dels det i USA som kalles for affirmative action, altså det at du må ta med ras og identitet for å sikre at alle har lik mulighet til å bli representert. Og det er for å på en måte reversere og gjøre opp for den historiske diskrimineringen som har vært i USA. Det de radikale dommerne på høyre siden sier er at det å bruke ras og identitet er i seg selv rasistisk. Så vi må være helt colorblind for å skape et godt samfunn. Problemet med den tolkningen er jo at når du starter med et samfunn som ikke er colorblind, og som har strukturell rasisme, så kommer det til å slå feil ut, og det vet de.
3: Jeg klarer ikke, hvordan leser du denne dommen som kom denne uka?
0: Ja, altså, dette er jo ganske, i hvert fall for min del, sånn, hvis du skal gå inn og prøve å lese og forstå alle disse dommene, ganske sånn omfattende juss, i hovedsak så er jeg ikke så uenig i det Hilde sier, men hvis du ser på en dom som var fra Alabama, som heter Allen vs. Milligan, som var 2023, så hadde du konservativ flertall som jo faktisk sa at Alabama måtte ha distrikter som hadde nok svart representasjon.
2: Så nå har de reversert
0: det? Ja, og da er jo spørsmålet, hvorfor? Hva er det som skiller? Altså her er det jo Brett Kavanaugh og John Roberts som har skiftet de konservative dommere. Og sånn som jeg tolker det da, og her er jeg inne på å tolke, altså her er jeg på usikker, så er det sånn at mens i den Allen vs. Milligan så var det at det så for få distrikter der svarte velgere hadde reell valgmulighet, hvis de da bedømmer at det ikke er tilfelle i Louisiana. Så er jo spørsmålet om det er en god måte å tolke det på. Det er jeg mer usikker på. Men jeg tenker jo også da fra høyresiden at det er jo forståelig at før eller siden så vil jo, skulle jeg i hvert fall håpe da, at affirmative action og alle de tingene som man innførte i 1965 ikke lenger skulle være mulig. Jeg tror ikke vi er der nå, men jeg skjønner jo at andre deler i høyre siden USA mener at vi er der. Mm. Og det er jo der egentlig den debatten går på. Hvor langt har nå USA kommet i idealet om et raseblindt samfunn? Vi er jo ikke der nå, så hvor langt det skal gå. Men
2: ja. Jo, men ikke sant? Her er det jo da, den kyniske tolkningen er at de rett og slett gikk med på Allen v. Milligan for to år siden, fordi at da hadde de allerede tatt en rekke andre veldig, altså veldig dramatiske avgjørelser. Den her Roberts høyesteretten i på en måte hver periode har reversert enorme viktige presidenser, om det er da abort eller affirmative action eller alle de her tingene, sånn at de på en måte har spredt det litt ut, sånn at den her veldig radikale omgjøringen av amerikansk lovverk ikke skal virke for dramatisk og radikalt og skape for mye backlash. Det er den kyniske politiske tolkningen. Men det er også sånn at Robert, som jo er høyesterettsjustitiarius, har jobbet spesifikt imot valgloven siden 80-tallet når han satt i Reagan-regjeringen.
3: Mm. Og når vi snakker om valgloven og valgkretser og sånn, altså Trump har jo også oppfordret republikanske delstater da, til å tegne nye valgkretser. Tidligere denne uka så fikk han en revansje mot republikanere i Indiana og Ohio, som da ikke var lovlydige da, da delstatsforsamlingen stemte ned hans forslag tidligere. Hvor opptatt Trump av dette her, vil dere si?
0: Ja, veldig opptatt av det. Indiana, ikke Ohio. Ohio har faktisk endret. Men i Indiana så hadde du et konservativt flertall, altså republikansk flertall, som i høst sa at nei, vi vil ikke tegne på nytt. Våre velgere fornøyd med de valgdistriktene. Dette den representasjonen som vi vil ha. Og det ble Trump skikkelig sur på. Og sa at han skulle ta hevn, og den hevnen kom i foregårs. Da nesten alle av de i dette delstat i Indiana, altså det er veldig spesielt nå at primærvalg i en delstat blir nasjonale nyheter i USA og sågar også i Norge. Da er vi inne i ganske ganske spesielt terreng, men det illustrerer jo den makten som Trump fremdeles har over det republikanske partiet, og som vi skal ta over dette. Nå vil dette neppe ha noe å si i Indiana i 2026, i motsetning til at det kanskje vil få det i Louisiana. Men i 2028 så vil dette kunne få betydning.
3: Ja, hva blir konsekvensene på lang sikt i 2028 av det som
0: har skjedd? At du kan få nye valgdistrikt i Indiana som minsker mulighetene for demokraterne å få representasjon.
2: Men det her er helt katastrofalt for det amerikanske demokratiet. Altså, USA er allerede det eneste, jeg tror OECD-demokratiet som tegne opp valgdistrikt på noen som helst partisk måte, ikke sant? Det i seg selv er ikke bra, men det som kommer til å skje nå er jo at fordi at det nå er lov å tegne opp partiske valgdistrikt, og fordi at republikanerne har vist seg så utrolig villige til å bruke det her, så kommer jo også, antageligvis vil jeg tro, de demokratiske delstatene til å bare kjøre hardt mot hardt. Så da vil du få, der hvor det er en kart av USA med røde og blå delstater, egentlig er veldig lite dekkende for dem som bor i de delstatene, så vil du nå få delstater hvor, altså hvis California vil, så kan de kjøre på med å bare ha demokratiske distrikt, ikke sant? New York bare demokratiske distrikt, Louisiana bare republikanske distrikt. Det er en katastrofe for de velgerne i de delstatene som ikke stemmer på det som er delstatsregjeringen.
3: Ja, hva slags motstand ser man mot at man holder på med dette her da? Og vil det vokse fram en større motstand, tenker du, når man skjønner liksom realiteten i det som foregår nå med denne gerrymandering?
2: Nei, altså det vil jo da være dem som er i mindretallet i hver delstat som vil være imot, så dem vil jo ikke ha noe makt. Og amerikanerne i utgangspunktet liker ikke partisk gerrymandering, men akkurat nå er både republikanerne og demokraterne der hen at de ser på det her som eneste måte å overleve på. Og for det republikanske partiet er det litt sant, fordi de er et mindretallsparti. De har jo egentlig ikke, de har nesten ikke vunnet noen presidentvalg med et flertall av stemmene siden 1992, bortsett fra Bush og Trump en gang hver. Altså, de er et mindretallsparti. De er nødt til å drive og tegne opp særskilte valgdistrikt for det hele tatt vinner valg, sant? Og demokraterne har etter å ha vært i dvale ganske lenge siden 2016 endelig begynt å bli kampklar. Så nå kommer de til å sette hardt mot hardt.
3: Tror du også det, Erik?
0: Ja, og
3: nå våkner demokraterne og skal bli veldig.
0: Ja, fordi at altså, både republikaner og demokrater, så gerrymandering har jo røtter helt tilbake til 1812, og det er jo fordi at det er jo delstatene som har ansvar for å tegne opp valgdistriktene. Så USA er jo det eneste også, også det land som ikke har nasjonal valglov, som de ofte får kritikk for, fordi at i USA så er valg lokalt. Og ja, hvis ikke delstaten skal tegne det opp, hvem skal da gjøre det? Så de må jo gjøre det. Så dette er lange røtter, men som med alt så eksploderte det med Trump, fordi han sa til Texas, se at vi ligger litt dårlig an, gå og lag nye valgdistrikt. Og antok at demokraten ikke ville svare, fordi at du har jo mange i demokratiske partier, blant annet tidligere justisminister Eric Holder, som arbeider eksplisitt mot dette. Så heter det, ja, vi skal være de snille, vi gjør ikke dette. De tok feil. Som Gavin Newsom sa, we're gonna fight fire with fire. Og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og det skjønner også de fleste som var veldig motstandere av det her. At det måtte du gjøre. Men da får du den effekten som Hilde sier, det er katastrofe for demokratiet. Altså, det er 435 representanter i underhuset. Det er en av ti som er konkurransedyktig eller kompetitiv, som du sier. Mm-hmm. Og det er en særegen definisjon av et demokrati, at det er konkurranse om å bli valgt. Og i store deler av distriktene i USA så er det ikke det.
2: Så, og mindre blir det i 2028.
0: Ja, ja, ja. Og det er ikke bare det helt tatt. Altså, løsningen på dette er jo ganske enkelt.
3: Ja, hva er det?
0: Det er uavhengige kommisjoner som deler... Altså, det er ikke vanskelig å dele opp delstatene i fornuftige valgdistrikt. Men partiene vil det ikke, særlig ikke republikanerne. Demokraterne har foreslått dette på i kongressen at det skal være sånn, som en lov. Men da blir de beskyldt for, ja, ja, men det gjør dere bare, for dere vil manipulere på deres egen måte. Det er for det meste ikke sant, det er litt sant, men løsningen på det er der. Så er det jo vanskelig å komme dit da, som er den mest åpenbare løsningen. Og inntil det skjer, så har du jo et demokrati som er ikke spesielt funksjonelt.
3: Stemmen til Eirik Lønke var i sånn cirka 11 minutter til. Hvis du har et spørsmål innen det, send det inn til oss. Øyvind har gjort det, og det handler jo om Trump det. Altså han spør, hvordan klarer demokraterne, sivilsamfunnet og borgerne å leve med Trumps regime, og hvordan kan de mobilisere til å velge bort og kaste Trump i både mellomvalget i høst, han får vel ikke kanskje kaste han da, men og presidentvalget i 2028. Altså triks og grep kan de ta?
0: De gjør jo masse ennå. Alle spesialvalgene som har blitt holdt om til at demokraterne vunnet, de møter opp og stemmer. Som Barack Obama sa på sin vanlige, elegante måte, don't boo, vote. Gå og møt opp og stem. Du har No Kings-demonstrasjoner, møte opp. Jeg er rimelig sikker på at når du får det litt på avstand, så kommer den sivile motstanden som Minneapolis gjorde mot ICE, til å gå inn i historien som arven etter Martin Luther King. Den ekstreme disiplineringen i minus 30 grader, med tusenvis, på gaten, og det skulle bare en eller annen jævla idiot med molotov-cocktail for å ødelegge det, for å gi påskuddet som Trump vil ha. Det gjorde de ikke. Det er fremdeles mye som skjer med ICE som ikke burde skje, men det har skjedd en helt annen dynamikk her. Så veldig mange i det sivile samfunnet i USA er involvert i kampen mot det Trump holder på med. Det må de fortsette med. Det må oppfordres til å gjøre det. Det fungerer. Det betyr ikke at det ikke er en trussel mot demokratiet for Trump, men man gjør mye, og man må fortsette å gjøre det. Dette er ikke så svart som man noen ganger kan få inntrykk av.
2: Men lytteren spurte om hvordan skal velgerne stemme ut Trump, men det er ikke flere valg om Trump. Mellomvalget er jo selvfølgelig ikke om presidenten, det er om kongressen og delstatsvalg, og i 2028 så er det, da har Trump suttet to perioder og kan ikke stille en tredje gang. Så det, man er ferdig med å stemme på Trump. Det man nå skal stemme over er heller hans arvtagere og hans versjon av det republikanske partiet.
3: Mm. Og Trump selv, han fortsetter å tape terreng. Ja da, for i desember så mente 44% at han gjorde en god jobb som president. I slutten av januar var tallet nede på 38, og siden det så har det bare falt og falt. Velgerne mener at han svikter på områder som de er opptatt av. Og det ble jo ikke bedre da Trump før helga snakket om levekostnader i USA på denne måten her.
1: You know, it's amazing. I come into office and I say, wow, look at how high these prices are. And the Democrats start screaming, affordability, affordability. They're the ones that caused the problem. I'll tell you one thing. They got one good line of bullshit. That's one thing I'll say about it. They are so bad.
3: Nå hører vi for masse applaus her fra salen. Det høres nesten litt sånn britisk ut i affordability. Altså mindre populær enn han var på tilsvarende tidspunkt i sin første presidentperiode. Tallene er jo urovekkende for det republikanske partiet, og han høres jo veldig distansert ut når han snakker om levekostnader på denne måten. Hvis vi skal tro på disse tallene, og det skal vi jo kanskje, hva er det som har skjedd med populariteten her, tenker dere?
0: Han sa jo at han skulle få billigere priser. Mange som stemte på Trump, for det, de trodde på det. De ville ha, hvem vil ikke det? Ja, billigere varer og mer å rytte med. Og så har ikke det skjedd. Snarere tvert imot, med en analfabetisk økonomisk politikk med høyere tollvarer, som gjør at priser i USA blir dyrere. Krig i Iran, som gjør at energiprisene stiger. Så skjer det motsatt.
3: Har velgerne skjønt, jeg håper på endelig, at han kanskje ikke er sånn en av de likevel?
0: En god del av det i hvert fall.
3: Ja. Hva tror du har skjedd til det resten?
2: Nei, altså det er viktig å påpeke at Trump er den mest upopulære presidenten siden Gallup begynte å måle på 50-tallet, og Eisenhower. Og han var tidligere bare slått av seg selv i første periode, men nå tror jeg han har slått den rekorden.
3: Ja, han er, så, jeg liker jo å slå rekorder, ja, men kanskje ikke på den måten.
2: Ja, ja, personlig rekordslått. Og det er ikke så rart, fordi han lovte to store ting, og det var mindre, altså, slutt på dyrtid og slutt på kriga. Han har startet kriga, som har ført til at det blir mer dyrtid. Samtidig som han har overtatt retorikken til siste år i Biden-administrasjonen om at nei, men det går egentlig veldig bra. Så nå må dere slutte å si at ting er dyrt, for det går egentlig veldig bra med den amerikanske økonomien. Og så er han da veldig opptatt av å bygge et sånt her en gullbelagt festsal i Det Hvite Hus, som nå som skulle betales av private penger.
3: Men det blir veldig fint.
2: Viser det seg, ja, det blir veldig fint. Viser det seg nå at der republikanerne våkna Cuomo og fant ut at de skulle få gjennom kongressen at 1 milliard skulle da brukes av skattepenger til å bygge det, han er balsatt. Det er så fantastisk. Det,
3: men tar, altså, han leser jo nyhetene og får jo med seg hva folk synes, om han skjønner nå at han kanskje må endre litt strategi og ikke si ting som han for eksempel sa i det klippet der.
0: Ja, det er flere ting med det. For det første så tror jeg ikke det, for det andre så tenker Trump sjeldent eller aldri i taktiske og strategiske vendinger. Han tenker på innfall. Hadde han tenkt i, med taktikk og strategi, så hadde han ikke gjort det. Da hadde han for det første dukket opp med den der State of the Union og forklart for velgerne at han skjønte at de var misfornøyd, og forklart hva han hadde tenkt å gjøre med det. Altså det med å erkjenne situasjonen er liksom første bud hvis du skal gjøre noe med det. Og så hadde han jo ikke holdt på å nøle med hvem han skulle støtte i Texas, altså John Cornyn eller Ken Paxton. Ken Paxton er en koko-fyr som kan bli valgt inn i senatene, så koko at Texas og en konservativ stat kan risikere ikke å stemme på en republikaner hvis han blir valgt. Men det gjør ikke Trump, fordi han er jo veldig pro-Trump. Og hvis noen er veldig pro-Trump, enten det heter Ku Klux Klan eller hvem det er, så har Trump vanskelig for å si noe negativt om han. Og hvorfor nevner jeg det her? Poenget er bare at Trump tenker ikke strategisk eller taktisk på disse tingene i det hele tatt. Og det får vi jo daglig bevis på.
3: Men et grep han har tatt er jo da å endre, vet ikke, du nevnte så vidt ICE her i sted, han har endret fra ICE til NICE, altså fått inn en national først der. Er det et omdømmegrep fra noen sånne gode First House-folk, holder på å si, eller er det et signal om at han prøver litt nå å endre taktikk?
2: Han endret Department of Defense, Department of War og ICE til NICE. Og her sitter vi som noen idioter og snakker om det. Nei, det kommer ikke til å fungere.
3: Dere to, vi begynner å nærme oss en slutt på denne ukas Trumps USA. I går kom nyheten om at vi nevnte Marco Rubio her, altså utenriksministeren, skal møte Pave Leo nå snart for å prøve å glatte litt over dette mildt sagt betente forholdet mellom USA og Vatikan og Paven. Har dere store forhåpninger til det møtet?
0: Nei, jeg har vel ikke det, men jeg noterer meg jo at Trump går rundt og sier at Pave Leo er en slags heia-gjeng for at Iran skal få atomvåpen, og jeg tror ikke Paven er en spesielt stor heia-gjeng for det. Altså, det blir så dumt at du vet knapt hvor du skal begynne, men
2: du vet hvorfor de ikke sender J.D. Vance? Det er ja. Fordi forrige gang han møtte Paven, så døde han.
0: Ja.
2: Rett etterpå.
0: J.D. Vance curse.
3: Dere to, det blir nok en ny runde med Trumps USA neste uke.
0: Det er ikke det himmel?
3: Ja, det er kanskje ikke det, det må vi snakke snarere om, men det blir flere Trumps USA. For denne gang så takker jeg dere, Eirik Løkke, gå og plei stemmen din litt, og så er du sagt tilbake en rådgiver i Civita USA. Kjenner Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Takk for at dere var med. Og tusen takk til dere som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.
5: En podcast fra NRK.
6: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: dette er Ekko, og i morgen på denne tiden her så er det Abelstårn. Torkel Jemterud er programleder der. Hvilke deler av vitenskapens verden skal du ta oss med inn i morgen?
1: Skal til noe veldig, veldig, veldig praktisk, som angår veldig mange for tida. Du en loppmarkedmann?
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg blir tvunget med på hvert eneste loppmarked som arrangeres i den byen som vi bor i.
1: Ok, kjøper du klær?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Men du har vært inne på klesavdelingen?
0: Jeg kjøpte et OL i Lillehammer skjerf, som jeg ikke har fått brukt så mye, for det var for lite.
1: Men kjente du at det lukta noe spesielt av det?
0: Ja, det lukta godt brukt, holdt på å si.
1: Ja. Ja, det gjør det, ikke sant? Mm. Og hvis du har vært inne på klesavdelingen der, så er det en spesiell lukt.
0: Ja.
1: Og det lukter liksom litt det samme av alle gamle klær. Så vi har fått en rytter som har gjort noen skikkelig kupp av noen perfekte plagg på loppmarked, men så lukter de gamle klær, og hun lurer på hva denne lukta, hvorfor lukter de likt av alle gamle klær, og ikke minst går det an å bli kvittet. Og jeg lurer i tillegg på, etter at jeg har lest et spørsmål her, så lurte jeg på om det den samme lukta som i gamle hus, og om det mulig å bli kvitt dette her hvis man skal pusse opp et gammel leilighet for eksempel.
0: Ja, hvordan blir kvitt gammel lukt med veldig mye mer i morgendagens Abelstårn? Vil du veldig superkort nevne to ting til?
1: Ja, hva den beste frukten å lade en mobiltelefon på? Det Thorvald på 10 år som spør, for det går an å lade mobiltelefon med frukt, visst nok.
0: Veldig gøy, Abelstårn i morgen med deg, Torkel Jemterud. Mye mer da. Dagens episode av Ekko snart over. Et år så kommer jo Drivkraft. Vegard Larsen på plass der. Hvem din gjest i dag, Vegard?
2: I dag får jeg besøk av komiker Magnus Devold, som mange, vil jeg si, kjenner fra en hel haug med humor og underholdningsprogram på TV. Og dette en fyr som man kan kjenne igjen lett. Han tross alt 2 meter høy, Magnus Devold.
0: Det har jeg sett mange ganger, holdt på å si. Hva er han opptatt av om dagen da?
2: Han veldig opptatt av historie. Han driver og lager en podcast for tiden som heter Dette må aldri skje igjen, om historiske hendelser og katastrofer som vi helst skulle vært foruten, og kanskje hvordan kan vi unngå at det skjer igjen.
0: Ja, så det holder han på, men hva det spesielt du har tenkt å borre inn i med Magnus Devold i dag?
2: Hvem denne mannen da? Og så må jeg høre om en hendelse som skjedde rett før jul. Da var Devold på løpetur, han besvimte, våkna på sykehuset, der fikk han blodpropp i hjernen, men nå han tilbake på jobb. Hvordan har den hendelsen påvirket han? Det lurer jeg på.
0: Også, veldig dramatisk. Dette hører man også mer om, blant annet i Drivkraft nå fra 11.03. Magnus Devold klar som gjest i Drivkraft da, med deg, Vegard Larsen. Ekko torsdag går mot slutten. Vi som har laget dagens program, det Marisa Elena Olsen. Ingunn Røyk har vært med, det samme produsent Jakob Avola. I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
2: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
0: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på NRK.no. Nå skal vi høre at trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgaren. Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vannkraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
3: NRK P2.
4: Det er oktober 2025. Komiker Magnus Devold ute og løper for tredje gang denne uka. Plutselig blir han ekstremt sliten og besvimer på gata, men våkner av at hjertestarteren hans gir ham støt. To dager senere får han blodpropp i hjernen og opplever at han ikke lenger kan snakke.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Magnus Devold, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk. For noen dager...
4: Prateven tilbake.
5: Ja, den kom tilbake.
4: Heldigvis for meg, så det hadde vært vanskelig med deg i studio uten.
5: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å jobbe uten å ha den.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men det dramatiske dager, dette ikke så veldig lenge siden.
5: Nei, halvt år cirka.
4: Ja.
5: Ja.
4: Fortell, altså du... Jeg var jo i hvert fall en ivrig motionist.
5: Ja, på et lavt nivå, men var i hvert fall
4: ute. Tre ganger på en uke er mye, synes jeg. Da.
5: Ja da. Det, jeg hadde noen måneder hvor jeg var god på å jogge ganske ofte, og så har jeg aldri jogget liksom kjempelangt eller kjempefort, men jeg var i hvert fall ute og gjorde det.
4: Mm.
5: Og så, ja, som du nevnte også, jeg var... ferdig med å jogge, skulle stoppe musikken og gå inn i leiligheten. Og så ble jeg veldig svimmel.
4: Ja, midt i Oslo sentrum, holdt jeg på å si.
5: Ja, masse fullt av folk i nærheten og sånn. Det var jo bra da.
4: Hvor langt hadde du løpt?
5: 4-5 kilometer, tror jeg. Så ikke sånn kjempelangt. Men jeg har jo, det skal vi sikkert innom, men jeg har jo litt sånn hjerteting og sånn, så jeg kan ikke på en måte gå helt i kjelleren når jeg løper. Så jeg løper bare sånn passelangt. Og så, ja, veldig svimmel, det går veldig fort. Og så våkner jeg av at det smeller i brystkassa mi, så jeg rekker liksom et halvt hundredel og tro at jeg har lurt på, liksom, det noe som banker meg opp nå, eller hva det som foregår?
6: Mm. For jeg, i ene øyeblikket så det svart, og andre øyeblikket så smeller det i brystkassa.
5: Så det, ja, så har jeg en hjertestarter som inoperert.
6: Altså en pacemaker på
5: en slags pacemaker, men ja, som også kan gi støt hvis det skjer noe med hjerterytmen.
6: Ja.
5: Så gjør den det automatisk. Det jo veldig spredt at det mulig. Men det, jeg hadde aldri hatt noen liksom hendelser med den.
6: Nei. Hvordan altså, du våkner av den?
5: Ja, jeg våkner av at det som å bli sparket i brystet.
6: Ja.
5: Og bråvåkner, og så står det noen folk over meg, og så sier de, går det bra med deg? Skal jeg ringe noen?
6: Mm.
5: Nei, det går bra, sier jeg. Og så skjønner jeg, jeg ligger på bakken, det gjorde jeg ikke i sted. Da sto jeg, og så tenkte jeg, da må du ringe ambulanse.
6: Ja.
5: Dette er ikke så bra.
6: Nei.
5: Så kom de veldig fort da. Så,
6: hva skjer da i en ambulanse? Er du ved bevissthet da? Eller?
5: Ja, jeg blir veldig klar igjen veldig fort. Etter liksom det første sjokket har lagt seg,
6: ja,
5: et par sekunder, så er jeg helt, jeg kan si hva jeg heter og hva jeg har gjort, og hva jeg gjorde akkurat i sted. Og,
6: ja.
5: Alt sånn. Så da kommer jo de, og så er det inn på akutten, og så blir jeg liggende der litt, og så tar de masse prøver, og så kan de jo etter hvert også lese av den hjertestarteren.
6: Mm. For det er en chip i den, og så man kan lese hva som har skjedd på en måte. Ja. Det er din svarte boks.
5: Det er min svarte boks.
6: Ja.
5: Så da kan de, kunne de se at i rundt 10 sekunder så hadde jeg en puls på 270.
6: Ja. Som er helt, som er,
5: er mye.
6: Hjertet er ikke laget for å tåle det nesten.
5: Nei, og jeg går på beta-blokker og sånn også, så jeg har i stort sett en makspuls på 160-170.
6: Ja.
5: Så det,
6: altså beta-blokker er da blodfortynnende, eller er det pulssenkende, eller hva er det for noe?
5: Ja, ja, det er i den sjangeren der,
6: ja,
5: som mye folk som har hjerteting går på.
6: Ja.
5: Så da blir jeg liggende på sykehus i noen dager. Og,
6: ja. Er du da sånn, var det nær da at du egentlig døde?
5: Ja, det var egentlig det.
6: Ja.
5: Jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt den hjertestarteren. Det vet man ikke.
6: Nei. Hva sier legene da? Eller hva spør du deg om?
5: Nei, det er jo hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Og det hadde de på en måte ikke noe, det var ikke noe sånn veldig konkret bestemt grunn. Men de har liksom sagt sånn, det her kommer ikke til å skje igjen sannsynligvis. Mm. Det er ikke noe liksom jeg må gå rundt og være redd for.
6: Mm. Hvem ringer du?
5: Da ringer man foreldre og sine nærmeste. Og, ja.
6: Hva sier du da, hvis du ringer foreldrene dine?
5: Jeg sa vel at jeg hadde vært, jeg hadde vært og jogget, og så hadde jeg falt om, og så ligger jeg på sykehuset nå, og så prøver man jo litt, og man prøver liksom å avdramatisere det litt for de rundt.
6: Ja, og du er 38 år, du fyller da straks egentlig 39, rundt disse tider.
5: Mm. Ja, det er jo tidlig.
6: Tidlig, ja.
5: Noe sånt.
6: Ja.
5: Men jeg vet ikke, det kan jo skje alle. Det har jo, det jeg liksom har sterkest forbindelse med sånne ting, er jo egentlig fotballspillere. At man har sett fotballspillere oppleve sånne ting.
6: At de faller om.
5: Ja.
6: Ja.
5: Og de er jo 20-30 årene, de.
6: Ståle Solbakken, for eksempel.
5: Mm. Ja, det var jo første gang jeg hørte om noen som hadde hadde hjertestarter operert inn. Og det jo ja, han Christian Eriksen fra Danmark og Karl Erik Torp og det jo ja, mye de man liksom kjenner det derfra det jo nesten bare fotballspillere egentlig som jeg har visst om i hvert fall.
6: Folk du identifiserer deg med?
5: Ja, ikke at jeg interesserer meg som en fotballspiller. Men de jo jeg ser jo mye på fotball.
6: Ja. Så altså, du ligger der, får du da vite at ja, dette går bra, du må bare bli her til observasjon noen dager, eller hva er greia?
5: Ja.
6: Ja.
5: Og så fikk jeg, og til, sånn, de sa at du kan dra hjem. Det hadde jeg ikke så lyst til. Liksom dra hjem og sove hjemme, så kan vi... For det skjedde på en fredag.
6: Er det frykten som gjør at du ikke vil hjem, da?
5: Ja.
6: Ja.
5: Det skjedde på en fredag, og så er det en del ting de ikke gjør i helgene. At da måtte man liksom vente til mandag, så de sa liksom på søndagen at sånn, du kan dra hjem og sove hjemme, så kan vi komme hjem og ta ferdig ultralyd og EKG og sånn. Da så tenkte jeg, bli gjerne hjemme hvis jeg kan det. Og så våkner jeg opp på natt til mandagen, og har veldig vondt i hodet.
6: Er du da hjemme eller på sykehuset?
5: Da er jeg på sykehuset.
6: Ja.
5: Har veldig vondt i hodet, så har de jo en sånn rød snor på sykehusene, der man kan dra i og få hjelp.
6: Mm.
5: Så drar jeg den, og så tenkte jeg, kan spørre om å få noen smertestillende. Og så kommer en sykepleier ut, og så klarer jeg ikke å si noe. Jeg på en måte helt med, men det bare ordene som ikke, jeg finner ikke noen ord.
6: Mhm.
5: Så jeg går, det blir bare sånn, litt som å snakke i søvne på en måte, at det blir bare liksom tilfeldige ord, usammenhengende. Og så skjønner jo de veldig fort hva som har skjedd. Og da er det bare å trille meg rett ut på slagavdelingen. Og så får jeg noe som heter trombolyse, som at de gjør blodet så tynt som de klarer for å liksom løsne opp i alle de proppene.
6: Ja.
5: Og så må jeg ligge der i ett døgn. Og
6: ha tynt blod.
5: Og ha veldig tynt blod.
6: Ja. En slags, altså man blir renset, altså blod blir renset på en måte.
5: Ja, det blir noe sånt, ja. Så da.
6: Er du bevisst da?
5: Ja, men veldig trøtt. Jeg vet ikke helt om det er noe de har gitt meg, eller om jeg blir sånn av meg selv, men jeg sover veldig, veldig mye av,
6: ja.
5: Av de 24 timene der. Ja. Og så må man liksom begynne å... Ja, det kommer liksom gradvis tilbake igjen i løpet av noen dager, en uke eller to.
6: Mm.
5: Ja, prateevnen, og jeg fikk litt sånn feil på synsfeltet, så jeg klarte ikke å se så godt. Jeg klarte ikke å lese noe særlig, jeg måtte konsentrere meg veldig for det.
6: Mm.
5: Men det, pratingen var jo det ekleste.
6: Ja, hvor lang tid var det du var uten evnen til å ordlegge deg?
5: Det begynte å komme tilbake samme dagen,
6: ja.
5: Men det var noen dager hvor det liksom manglet 10-20% at lett etter ord og sa litt feil, og da var jeg veldig redd for at sånn, nå kan jeg aldri lenger jobbe med det jeg har jobbet med de siste 15 årene. Så det var ekkelt det.
6: Hvor redd har du vært?
5: Nei, jeg kjenner på det. Mest det å på en måte falle om å besvime, har jeg vært... Jeg er veldig var på hvis jeg er litt svimmel, eller hvis jeg har en eller annen sånn, bare sånn små følelser etter annet, så kan jeg få en sånn, å shit, nå skjer det igjen.
6: Ja.
5: Det merker jeg i det daglige også, at det nei, jeg kjenner godt på det, ja.
6: Hmm.
5: Så egentlig mer redd for det enn for å få blodpropp.
6: Ja. For å dø, da?
5: Ja.
6: Ja, hva?
5: Hmm?
6: Og ja, redd for det?
5: Redd for det, ja.
6: Ja. Hmm.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag komiker og programleder Magnus Devold her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Fælt.
5: Ja, det det.
6: Hva gjør... Klisjéspørsmålet jo, hva føler du nå? Hva gjør det med en?
5: Nei, det gjør man, ja, gjør en jo mer engstelig.
6: Ja. Men er du da nå liksom 100% egentlig, sånn fysisk?
5: Ja, skal være det. Ja. Jeg har også vært redd for å jogge. Jeg synes det litt skummelt.
6: Ja.
5: Så jeg har ikke liksom turt å sette ordentlig i gang med det igjen.
6: Nei, jeg hadde jo en periode ganske dårlig samvittighet, fordi jeg leste jo denne, fikk jo med meg at dette skjedde på din sosiale medieprofil på Instagram,
5: ja.
6: For du la ut det i november,
5: ja.
6: Fra sykesenga. Mm. Og da hadde kona mi og jeg sett deg noen uker før joggende på Sognsvann, ja. Etter at du hadde vært på en lang tur, da, og da så jeg deg ved Sognsvann stasjon, og da så du så fryktelig sliten ut.
5: Ja.
6: Jeg tenkte, jeg husker vi sa, åh, han så sliten, han må ha løpt langt, tenkte vi.
5: Ja.
6: Og så vi dette her noen uker etterpå, og så tenkte jeg, det var den dagen. Vi burde jo spurt han om det går bra.
5: Ja, nei, det var ikke den dagen.
6: Nei, det er jeg veldig glad for.
5: Ja, ja. Det var veldig, nei, veldig gøy. Da hadde jeg løpt veldig langt også.
6: Men hva er det med denne løpingen som du har drevet å holde på med?
5: Nei, jeg var, fikk vel litt sånn, noen ganger så er man litt sånn i dytten på sånne ting.
6: Ja.
5: Så hadde jeg vært det i et sånn halvt års tid. Og så hadde jeg via noen venner og blitt meldt på, det som jeg føler alle rundt 40 gjør noen dager, melder seg på løp. Jeg er egentlig veldig lei å høre folk snakke om det.
6: Ja.
5: Men

0: løpte en mil, og det var vel nesten første gang jeg hadde gjort det, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det var vel en uke eller to før.
1: Ja, så observasjonen var rett. Du var en sliten mann.
0: Ja. Men det er gøy å høre at jeg så sliten ut.
1: Ja. Det så som du kom i mål etter et løp.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men det at du løper i det hele tatt, er ikke det, altså, er det egentlig oppfordret at du skal holde på med?
0: Ja, på et passende nivå så er det det,
1: ja. Ja, for du er jo ung mann med en slags hjertestarter.
0: Mm.
1: Ja, hvorfor det?
0: Hvorfor jeg har det?
1: Ja.
0: Jeg har en medfødt hjertefeil, som jeg har visst om hele livet egentlig, og så har jeg aldri, jeg synes det var veldig rart, de ringte meg plutselig etter en, jeg går på liksom sånne årlige kontroller, og så ringte de plutselig en gang etter, og så etter en sånn kontroll, og så sa de, ja, vi har tenkt litt på det, vi tror kanskje du burde få satt i en sånn i tilfelle.
1: Når var det?
0: Det var vel i 2020-2021.
1: Ja.
0: Så jeg har, for jeg har aldri, før det som skjedde nå for et halvt år siden, så har jeg aldri hatt noen episoder eller noen konkrete ting rundt det at jeg har hjertefeil.
1: Nei.
0: Det har liksom bare vært en sånn vag ting.
1: Ja, for du har en sykdom som heter Marfans eller noe sånt?
0: Ja,
1: ja.
0: Det har jeg. Så jeg har litt sånn, jeg har en dårlig hjerteklaff og som ikke pumper like bra, og så er det en del som får sånne utvidelser på hovedpulsåren, at den blir større. Så det er liksom litt sånne ting man skal passe på, så jeg har alltid hørt at det er liksom en del ting jeg ikke skal gjøre.
1: Som for eksempel?
0: For eksempel veldig tung styrketrening, og være lenge i veldig tynn luft på høyfjellet.
1: Ja.
0: Isbading kan være litt sånn. En del sånn adrenalin ting som ikke jeg er så veldig, det tar jeg ikke så tungt at jeg ikke kan. Det er nesten deilig å slippe å tenke på det.
1: Ja, ha en god nok unnskyldning.
0: Ja.
1: Den fallskjermhoppingen, den har jeg ikke lyst til å være med på.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Så det har egentlig vært, stort sett vært ting som jeg ikke har noe veldig interesse for.
1: Nei, du ser deg aldri i Kompani Lauritzen.
0: Nei, og nå har jeg en unnskyldning også for å... Ja.
1: Men gjør denne sykdommen også, er det en av grunnen til at du er så høy?
0: Ja, det er også en del av det.
1: Ja.
0: Det er veldig mange av oss som har det som er høye.
1: Ja.
0: Og så er det noen... Ja, noe sånn, litt sånn ansiktstrekk i liksom kinnbein, og man har lange armer og... Man har litt sånn, jeg var og snakket for Marfanforeningen i Norge for noen uker siden.
1: Ja, det finnes.
0: Ja, ja. Det finnes. De hadde sånn årssamling.
1: Hvor mange er der?
0: Ja, hvor mange var det der? Ja? Det var vel en, tror jeg det var noen 70-80 stykker.
1: Ok.
0: Og det var veldig gøy å se, fordi vi var liksom litt like alle sammen. Eller vi hadde liksom noen ting som... Alle var sånn, ja, nå ser jeg de og de greiene. At det er en stor gjeng på, med lange folk. Og, ja.
1: Ja, hva gjør det? Var det godt på et vis?
0: Ja, det var litt fint det.
1: Ja, fordi?
0: Fordi man tenker jo, når man har sykdommer av noen slag. Så,
1: altså ganske sjelden syndrom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det jo veldig fort å tenke at man er alene om det,
1: ja.
0: Mens man vokser opp, og at man, det er jo på en måte ikke, hvis man ikke har noe sånn naturlig måte å møte andre folk som har det samme på, så kan man jo føle litt at man er den eneste som har det.
1: Ja, du sier mann, men du mener deg selv.
0: Ja,
1: ja.
0: Mener jeg.
1: Mm. Du vokste jo opp før internett var så vanlig, så
0: det
1: var ikke så lett å finne likesinnet ditt, kanskje?
0: Nei.
1: Når ble du klar over det, da?
0: Det var veldig tidlig. Jeg tror jeg har visst det hele tiden.
1: Ja.
0: Fordi jeg fant ut... Ja, det var vel da jeg ble født. Tror jeg at de fant ut det.
1: Fikk du noen gang høre da moren og faren din sånn, det kan ikke du gjøre, Magnus, du har Marfan?
0: Ja, noen ting.
1: Huh.
0: Men det var også stort sett ting som jeg ikke hadde så veldig lyst til.
1: Hva hadde du lyst til da?

0: Hvem var du?
1: Jeg var som liten og fortsatt egentlig og veldig genert.
0: Da velger man et liv i rampelyset som komiker, ja, det, som gjør rare stunt.
1: Merkelig det.
0: Ja.
1: Det var veldig få som hadde trodd jeg skulle gjøre det, og de var rundt da jeg var liten.
0: Ja.
1: Men,
0: hvordan kunne man, altså på hvilken, når slo den genansen ut som barn?
1: Jeg synes det var skummelt å på en måte ta plass i større grupper.
0: Ja.
1: Og det synes jeg egentlig ennå.
0: ja, at jeg ler, det er med kjærlighet.
1: Ja, ja. Nei, jeg hadde en beste kompis som var veldig motsatt av meg, veldig lite genert.
0: Ja.
1: Og jeg pleide noen ganger å liksom si ting lavt til han, som jeg synes var morsomt, og så sa han det høyt. Og så lo folk og trodde det var han som hadde funnet det på. Så sånn var, ja, så jeg var liksom redd for å ta plass og redd for å, ja, det er, jeg er jo vel nå også på en måte at jeg er ikke en sånn, jeg er ikke en, hvis man sitter på et svært langbord med 15 stykker, så er det, sitter ikke jeg og liksom shower for alle i 2 timer i strekk, liksom.
0: Nei, blir folk overrasket over det?
1: Jeg tror kanskje det,
0: altså. Her er han morsomme fra TV, og så er han,
1: ja, jeg har hørt,
0: stille og genert.
1: Hørt også at folk har trodd at, ja, på grunn av det, at jeg er litt arrogant, eller at jeg er uinteressert, eller liksom, ja, han sier jo ikke så mye,
0: ja.
1: Men han jobber som komiker, og ja, så det er jo sikkert ikke, det er ikke så mange, jeg kjenner jo mange komikere, det er jo ikke så mange som er sånn i forhold til de som liker å underholde 15 stykker på et langbord.
0: Hva var du interessert i da, som barn?
1: Man får jo litt sånne rare interesser når man er ene barn.
0: Ja.
1: Jeg satt veldig mye og leste Hvem var hvor-bøkene.
0: Ja.
1: Fordi vi hadde hele samlingen,
0: ja,
1: fra, vet ikke, 40-50-tallet opp til da. Jeg satt mye og leste om sånne rare ting, og jeg satt og tegnet kart og flagg, og pugget hovedsteder, og det var sånt barn.
0: Ja.
1: Et sånt quiz-barn, på en måte.
0: Ja. Hvorfor det, tror du?
1: Jeg vet ikke, man er jo mye alene som ene barn.
0: Ja.
1: Så da må man vel underholde seg selv på en eller annen måte. Jeg vet ikke, jeg har alltid hatt en litt sånn der interesse for fakta og ting som har skjedd. Og
0: for å imponere andre, eller bare for å vite?
1: Mest for å vite, tror jeg, egentlig. Så kanskje det å imponere andre har kommet senere, at nå synes jeg det er veldig gøy å dra på quiz og sånn, og kunne mye og gjøre det bra.
0: Ja.
1: Så det, men det var, ja, sjeldent jeg liksom gikk og snakket om til andre i klassen hva jeg hadde lest i Hvem og hvor.
0: Ja. Hva gjorde foreldrene dine?
1: Min far jobbet i Statens helsetilsyn, og min mor jobbet som med kunstgallerier, leide ut utstillinger og ja, sånne ting. Så innenfor, ja, kunst.
0: Ja, hva var familien Devold opptatt av?
1: Nei, det var jo veldig stille og rolig familie.
0: Ja.
1: Veldig neppå. Ikke sånn, det er ikke sånn at liksom det oppheter diskusjoner og sånn, det er litt sånn, sikkert litt sånn som jeg er nå, at det går litt i dette tempoet på en måte, i dette linne her,
0: ja.
1: Så ganske stille og rolig gjeng.
0: Ja. Det syndromet, det er arvelig, er det ikke det?
1: Jo.
0: Er det noen av de som har hatt det?
1: Ja.
0: Eller som har det?
1: Har det flere av det i slekta,
0: ja. Ja, så det var kjennskap til det fra før?
1: Jeg tror det var det ble oppdaget på en måte i familien av at jeg de fant ut at jeg hadde det på da jeg ble født.
2: Ja.
1: Så ja.
2: Så da begynte man å tenke, jaha, det ja. Flere som har hatt.
1: Mm. Så det jo en, ja, det vel en 50-50 sjans
2: ja.
1: På å gi det videre, hvis man har det som forelder.
2: Har det gjort deg forbannet noen gang?
1: Jeg er ikke så ofte forbannet.
2: Nei.
1: Men
2: trist?
1: Ja, kanskje mer det, ja. Men også, ja, jeg har jo liksom merket veldig lite til det før nå.
2: Mm.
1: At det har ikke vært noe som, som barn og sånn, så var jeg, gikk på de hjertekontrollene, og så sa de at du kanskje ikke du burde begynne på vektløfting. Men, men utover det, så har jeg på en måte i løpet av livet merket veldig lite til det.
2: Mm.
1: Det er, jeg kan... Man kan bli litt fortere sliten av å ha det, men det har det jo alltid vært sånn også, så jeg har ikke noe å sammenligne det med.
2: Nei. Stille og genert barn, ja, men som tenåring da, hva drømte du om å bli her i verden?
1: Det var jo med meg videre det her, og så fikk jeg en slags åpenbaring på en eller annen rar måte, av å dra og se på skolerevier,
2: ja.
1: Som er veldig stort på videregående skoler i Oslo. At alle skolene lager hver sin revy, og så...
2: Og så gjorde du det året du selv skulle lage revy, eller før?
1: Nei, før. Man drar ofte og ser, eller vi gjorde det i hvert fall da, mens man går på ungdomsskolen og sånn, så går man og ser på skolerevyen i nærheten.
2: Ja.
1: Og så synes jeg det var så... utrolig fascinerende at det gikk an å gjøre det, og det er jo sånn, de bruker jo masse tid og ressurser, og det er jo liksom bra og ordentlig proft, og jeg synes det var helt utrolig spennende, og så fikk jeg vel en slags sånn tanke om at dette har jeg utrolig lyst til å være med på, og også litt at dette tror jeg at jeg kunne klart ganske bra selv også.
2: Hvorfor slo det deg?
1: Jeg vet ikke. Jeg likte jo på en måte å underholde folk på først med å viske det til gjennom andre, men også jeg var jo en fyr som var ganske god på, og jeg sa ikke så mye, men når jeg først sa noe, så syntes folk ofte det var gøy.
2: Ja.
1: Og jeg likte det som humor. Jeg lagde liksom radioprogrammer med sketsjer som jeg tok opp på kassett
2: hjemme?
1: Ja, sammen med en kompis, og
2: hva heter de?
1: Lagde karakterer.
2: Hadde du noen navn etter radioprogrammet?
1: Vi kalte det Stjal vi fra KLM, for på den tiden var vi ikke så... visste ikke at det ikke er greit å stjele fra andre komikere.
2: Nei.
1: Men vi kalte det for Ertemiddagsnytt, okay. Som er et KLM-program.
2: Ja.
1: Men hadde egne sketsjer og sånn, så vi hadde liksom fjernsynskjøkken og nyhetssendingsparodier og musikk og...
2: Ja.
1: Og sånn, så jeg hadde, og synes jo det var utrolig gøy.
2: Når var det, altså hvor gammel var du da?
1: Det var vel en 10-11 kanskje.
2: Ja, og så KLM på TV da, og tenkte dette her.
1: Ja, så jeg har jo alltid, ja, og var alltid vært liksom veldig interessert i humor, og sett veldig mye på humor, og holdt på med det. Så da skolerevyene kom på videregående, så ble jeg med der, og følte veldig at nå... kom jeg hjem på en måte, eller dette var noe, jeg hadde ikke hatt en sånn følelse om noe før, og følte meg, det er liksom første gang jeg følte meg sånn ordentlig god på noe.
2: Mm.
1: Det var veldig gøy.
2: Gleden av å få noen til å le?
1: Ja. Å kunne liksom, ja, lage lage det her sammen og skrive sketsjer og fremføre det og folk ler av det og, men ja, veldig overraskende tror jeg for mange av de som var rundt meg som barn.
2: Ja. Magnus Evald, vi skal høre litt musikk.
1: Ja.
2: Du har med en låt av et band som heter Burler.
1: Ja.
2: Hvorfor er det så lett etter den?
1: Mm.
2: Hva handler den om for deg?
1: Den handler om, altså det de sier i refrenget der, er hvorfor er det så lett å ha det gøy, men så vanskelig å ha det bra.
2: Mm.
1: Det synes jeg er fint sagt.
2: Ja.
1: Og kjenner det litt igjen med alt det vi har snakket om nå også, og ting som man har vært igjennom, så er det vanskelig å ha det bra. Men det kan være ikke så vanskelig å ha det gøy.
3: Jeg våkner ofte på sofaen og titter bort på min seng.

0: Ja, du fikk bøler med hvorfor det så lett her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og programleder Magnus Devold. Du en melankoliker?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja? Hvorfor tror du det?
1: Nei, jeg jo en... Jeg vet ikke, jeg har ikke så mye liksom jubel og glede I meg alltid. Og... kan ofte se litt det negative ting før det positive, kanskje.
0: På alle arenaer, liksom?
1: Ja.
0: Hvis noen spør, skal vi gjøre det, så tenker du, ja, nei, og så gjør du det likevel. Eller?
1: Ja, litt sånn, ja. Ja.
0: Ja.
1: Jeg er nok litt mer melankolsk av meg enn en del andre,
0: ja. Hva kan gjøre deg melankolsk, da?
1: Hva kan det gjøre meg melankolsk? Det vel... Man kommer vel ofte inn I en sånn... Eller jeg, da. Når liksom tankene flyter. Tenker på ting som kjipt, og ting man stresser med, og kan grue seg til, og ting som kan være utfordrende. Og, ja.
0: Det at du da har valgt deg et yrke som har ganske høy, altså der det fallhøyde.
1: Ja.
0: Du har jo valgt et liv på scenen og på TV og...
1: Mm. Det veldig rart det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, kanskje det en måte å takle det på da.
0: Ja. Hvorfor sier du det? På hvilken måte funker det?
1: Jeg vet ikke om det Nei, godt spørsmål. Men kanskje om, jeg vet ikke, at det noe som kan være skummelt og ekkelt, men så... klarer jeg det som regel.
0: Ja.
1: At det gir en slags mestringsfølelse. At jeg kan stresse for å skulle på scenen, eller gjøre ting, eller være på live radio, eller alt sånt. Og så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Og at det er kanskje det som gir meg en stor glede da. Eller en mestringsfølelse.
0: Ja, for det ikke alle som velger å lage sånne reiseprogram hvor man skal komme seg fra Oslo til Sør-Korea, for eksempel, eller uten å ha sertifikat.
1: Nei.
0: Eller reise med en campingvogn og bare si sånn, kan du kjøre meg et stykke?
1: Ja. Nei, det få som gjør det. Jeg vet ikke, det kommer vel fra en blanding av... Jeg synes det spennende med geografi og land og reising. Synes jeg veldig gøy å oppleve og se ting.
0: Ja.
1: Og...
0: Slep meg på ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og at... Jeg tror at de programmene har på en måte fungert ganske bra, fordi jeg... Jeg tror man merker at jeg synes det ubehagelig å spørre folk.
0: Ja, for det på ekte.
1: Det på ekte,
0: ja.
1: Mye, veldig mye av det, I hvert fall. Noen liksom plantet her og der.
0: Ja.
1: Men veldig mye av det jo ekte, og at jeg oppsøker folk og ber dem om å kjøre meg steder, enten om det I Norge eller I andre land.
0: Når du da står, du går bort til noen og spør, unnskyld, men kan du kjøre meg?
1: Ja.
0: Og du synes det ubehagelig,
1: ja.
0: Skjønner du da at dette likevel bra TV?
1: Ja, det litt det jeg gjør. Det et slags mantra for meg og I de programmene at jo verre jeg har det, jo bedre blir programmet, som regel. At enten at jeg har det fysisk ille,
0: ja.
1: Med at jeg må spise noe mat som forferdelig, eller at jeg må sove på gulvet hos en familie I stedet for å ta inn på et hotell.
0: Ja, for det har du gjort.
1: Det har jeg gjort.
0: Hvor var det?
1: Mange steder.
0: Ja, for eksempel?
1: Kirgisistan, Usbekistan,
0: ja.
1: Inne der. Jeg har vel vært i alle verdensdelene.
0: Hvordan havner du på gulvet hos en familie I Kirgisistan?
1: Det mye... Altså, man har kanskje gjerne en avtale i et land. Når man kommer, jeg kommer jo da... jeg har jo da en bil, men ikke sertifikat. Og så er det liksom greia at jeg skal... Dette var jo til OL i Sør-Korea. Mm-hmm. Så jeg skal komme meg fra Oslo til Sør-Korea på den måten. Og da må man innom Kirgisistan på veien. Og da er det gjerne... Folk er jo... utrolig greie. Så da er jeg veldig gjerne at man møter på en eller annen fyr som kan kjøre og der, kan kjøre til den byen der, og så har jeg en fetter som bor der, og han kan sikkert hjelpe deg med det. Og så har han fetteren en onkel, og så er man, og så er, folk er jo utrolig gjestfrie, ofte jo mer fattig og trøblete et land er, jo mer gjestfri er folk, så da tilbyr de veldig ofte både mat og overnatting, og da tenker jeg at det er veldig mye bedre for programmet at jeg sover på gulvet der, enn at jeg går og tar inn på det trestjernershotellet, for det er ikke noe spennende.
0: Nei.
1: Men det blir en veldig trøst for meg, og på de lange turene, som kan være ganske slitsomme, at hver gang jeg opplever noe som er ubehagelig, så gjør det at programmet blir bedre. At hvis jeg går og sover på et vanlig hotell, så føler jeg litt, da har vi kastet bort den dagen.
0: Du nevnte jo revyen, at det var på en måte en slags åpenbaring for deg. Når følte du første gang at, ok, dette er et slags gjennombrudd?
1: Det har jeg tenkt på før, og jeg føler jeg har ikke liksom et øyeblikk hvor det store gjennombruddet kom.
0: Ja, fordi du har vært mye med som en...
1: Jeg lagde noen ting på P3-TV, og ble sidekick med Ylvis, og der også gradvis liksom mer og mer med.
0: Men hvordan kom du med på det? Fordi det, sidekick med Ylvis den gang var Ylvis store.
1: Ja. Det var, jeg studerte på en skole som heter Westerdals, på tekstforfatterutdanning, og så er det...
0: Kreativ fagskole på en måte, her i Oslo.
1: Og så skal man ha siste halvåret ha praksis der, eller ikke der, men man skal ha praksis, og så søkte jeg meg til, for jeg var som barn av 90-tallet, 2000-tallet, veldig Bård og Harald-fan som liten, og så hadde Bård og Harald et... produksjonsselskap på den tiden, så jeg søkte meg til praksis der. Og så var det selskapet som lagde Ylvis-programmet. Så det var jeg hadde egentlig det var på en måte Bård og Harald som var min drøm om å jobbe for, og så ble jeg puttet med Bård og Vegard i stedet for. Og så lagde jeg de greiene på P3, som var gøy nok. Det er så mange som så det. Det var en sånn mockumentary om svensker som bodde i Oslo. Og så ble det publisert samtidig som eller var rett etter jeg hadde begynt å jobbe i Ylvis-programmet, egentlig for å skrive manus. Og så så de fra jobben, så den serien på P3, og så sa de, dette var gøy. Kanskje du skal lage noen innslag her også? Og så begynte jeg å lage noe på gata-innslag, og litt sånn ymse ting, og så ble jeg bare mer og mer med, og involvert i programmet. Som...
0: Tilfeldig eller hardt arbeid?
1: Der var det jo en del flaks også da, at jeg fikk den P3-greia som var litt heldig, fordi der var det noen som hadde gått over meg på Westerdals, som da tilfeldigvis visste hvem jeg var, som sa at kanskje jeg kunne passe i å lage den, eller spille den dokumentarserien, og så var det jo flaks at jeg var i... Jeg søkte to, da jeg skulle i praksis, så søkte jeg to steder, og det var hos Bård og Harald, og i NRK-underholdning. Og så var jeg på intervju på NRK først, og så kunne jeg da ha blitt PRODAS, som det heter. Altså
0: produksjonsassistent.
1: Ja, en sånn, litt sånn løpegutt-aktig. for hundegjørne med Robert Stoltenberg, men den jobben røyk fordi jeg ikke hadde lappen. Så da ble det hos Bård og Harald i stedet for.
0: Ja.
1: Og der, så, det at jeg ikke hadde lappen har egentlig fått meg utrolig mange steder karrieremessig.
0: Og også ute i verden, sier.
1: Ja, så at hvis jeg hadde tatt den NRK-praksisen, så hadde jo sikkert ikke noe dette skjedd.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er komiker Magnus Devold gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Hvordan vil du definere humoren din?
1: Den er... det er et godt spørsmål, det. Den er vel en litt sånn... Den er jo pinlig. Den er litt sånn deadpan, lav energi.
0: Mm-hmm. Hender det at du ler kjempehøyt av noe?
1: Veldig sjelden.
0: Ja.
1: Veldig... Jeg ler lite.
0: Ja, er det et biprodukt av betablokker, eller?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Det er vel sikkert litt personlighet fra før av også, og så er det vel også mange komikere som, hvis jeg ser på humor, så ser man ikke på det på en måte som en vanlig publikummer eller seer, men man analyserer, oi, det var gøy, hvorfor var det gøy? Hva skjedde der? Og så er det... Så ler man kanskje mindre av det, men jeg ler jo veldig lite generelt også. Jeg har jo vært med på sånn ikke lov å le på hytta, så jeg synes det var veldig lett å ikke le.
0: Hvor hele konseptet går på at man ikke skal le?
1: Ja.
0: Ja,
1: av hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Så, for ikke fordi jeg ikke synes de er morsomme, jeg synes de er kjempemorsomme, men... Ja. Men det å le, jeg får ofte, hvis jeg er og ser ting som på stand-up eller venner eller bekjente som gjør ting på scenen, så er det veldig mange av de som har sagt, hvis jeg sier etterpå at det var kjempegøy, så sier de, nei, jeg så deg i publikum, du lo ikke en gang. Men jeg kan synes ting er kjempebra, selv om jeg ikke ler så mye høyt.
0: Ja. Du jobber jo en del som tekstforfatter også, blant annet for Sportsdesken Brenner,
1: ja.
0: Nå for tiden,
1: mm.
0: Og har gjort det også opp igjennom. Hvordan jobber du?
1: Nei, jeg vet ikke, det er vel bare, det er jo forskjellig i podcastene som jeg gjør nå, altså dette må aldri skje igjen hos Sportsdesken Brenner, så har man jo gjerne en sak man skal snakke om, Så da er det vel bare å prøve å assosiere ting med den saken, og så skrive så mange vitser som mulig, på en måte. Jeg har jo før jobbet mye liksom i større redaksjoner, og masse post-it-lapper
0: på veggen
1: og sånn, mens nå om dagen så er det mer... at man sitter alene og skriver på enten hjemmekontor eller en kafé.
0: Hvordan er det for deg da? Trives du med den, hva skal man si, aleneheten, eller synes du det er best å ha masse folk rundt?
1: Jeg synes det er best å ha noen få folk rundt.
0: Ellers i livet også?
1: Ja. At jeg er ikke alltid så glad i sånne veldig store grupper, men jeg synes det er veldig hyggelig med en liten gjeng.
0: Ja.
1: Og det er jo også bra når man skal skrive, sånn, så blir det jo ofte mye bedre av at man kan sparre med hverandre og assosiere ting med noe andre sier. Eller.
0: Så hvis du har gjort et show, for eksempel, eller stått stand-up på en scene hvor det er flere som står, da, drar du hjem da etterpå, eller blir du?
1: Da blir jeg ofte etterpå, og det også litt fordi man har litt adrenalin, og man er litt sånn enten høyt oppe, eller, og da vil man gjerne liksom henge med folk og prate med folk, og da kan jeg sikkert også gi litt mer slipp på sjenansen. Hvis jeg har gjort noe på scenen, og det har gått veldig bra, så kan jeg få en veldig god følelse av det. Og hvis det ikke har gått så bra, så er det kjipt å bare dra hjem, og så ligge og marinere seg i sin egen mislykkethet. Så da blir jeg ofte igjen med de andre komikerne eller sånn etterpå da,
0: ja. Hvordan er det for deg, altså, fordi du beskriver deg som en genert mann som ikke er så glad i store grupper, hvordan er det da at det skrives en del om deg, om sånn personlig privatliv og sånn i media?
1: Jeg er ikke så glad i det.
0: Nei.
1: Jeg liker ikke å være så personlig og privat heller. At, ja, jeg synes det er ikke så ubehagelig. Jeg vil helst bare at de skal skrive om ting jeg jobber med.
0: Ja.
1: Ting jeg gjør.
0: Ja.
1: Så er det alt det andre. Jeg har på en måte aldri vært noe fan av å dele for mye av, eller ha for mye av.
0: Nei. Men er det et nødvendig onde på et vis? For at du skal få jobb videre, så må du...
1: Ja, det er jo sikkert det da. Det er jo sikkert veldig bra for karrieren og sånn, at man er privat, og at man lar folk bli kjent med en. Men jeg liker mye bedre å snakke om det jeg jobber med enn å snakke om andre ting i livet.
0: Mm. Hva er du stolt av? Når er du stolt av deg selv?
1: Det er mange ting jeg har laget som jeg er veldig stolt av, og som jeg har liksom klart. Og, sånn som de reiseprogrammene, det synes jeg på en måte både var veldig gode programmer, og en opplevelse og en faktisk reise som jeg er veldig stolt av at fikk til.
0: Mm.
1: At jeg og en kameramann klarte å få fremmede mennesker til å frakte en bil 20 000 kilometer. Mm. Det synes jeg er en prestasjon.
0: Hvordan var det for kameramannen?
1: Ja, han hadde mye å gjøre. Så han veldig imponerende. Det han gjorde, han var jo både kamera og lyd og regi og...
0: Ja. Da du vokste opp, var det noen forventninger til hva du skulle drive med? Altså, jeg tenker sånn, denne litt stille guttene som sitter og leser leksikon.
1: Jeg ser veldig for meg at de tenkte at jeg sikkert kom til å begynne på Blindern, eller altså universitetet, eller gjøre et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Men de la aldri noen føringer for noe. Og da jeg skulle begynne på... Jeg gikk på Romerike Folkehøyskole på teaterlinje, og begynte på Vesterdal, så de har jo sagt i familien at de synes det var veldig overraskende at jeg ville det, men jeg har bare fått støtte for det, og det at jeg skulle begynne å jobbe i TV og sånn, er jo mye frilansjobbing og ustabilt, og kan være alt mulig, så men bare fått støtte til det, men at det var ikke det de hadde trodd jeg skulle gjøre.
0: Denne frilans-tilværelsen, den ustabile tilværelsen, hvordan påvirker den da?
1: Nei, det kan stresse litt med det, ja. Ikke vite hva neste lønnsslipp har å by på. Det kan...
0: Hvordan fungerer det? Er det en måned av gangen, eller er det et halvt år av gangen, eller hvordan er din plan?
1: Det er litt forskjellig. Noen ganger, jeg var jo i 10 år i TV Norge på sånn programlederkontrakt.
0: Mm.
1: Da hadde man 2 og 2 år av gangen.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo litt lenger, det var jo veldig deilig. Mens nå er det veldig forskjellig. Jeg kan ha noen ganger så har jeg et prosjekt som varer i et halvt år eller oppimot et år, og så noen ganger så aner man ikke hva man skal, og så dukker det opp.
0: Mm.
1: Ting tilfeldig, eller nå vil du være med på dette, eller
0: det mange ser vel at du fikk deg den støkken i oktober i fjor. Gjør den, altså har den vært sånn nå må jeg i hvert fall gripe dagen aktig?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, heller motsatt?
1: Det er heller mer at jeg er jeg har liksom ikke...
0: Nå skal jeg i hvert fall få til det.
1: Ja, nei, det har egentlig ikke det. Det har vært mer en sånn... Og håper ikke det skjer igjen. Men, men at jeg har... Jeg har også på en måte gjort og fått til veldig mye av de målene jeg hadde da jeg var yngre. Eller med... Altså med jobb og ting jeg har gjort og laget og steder jeg har reist og prøvd og at mye av det på en måte som var på den bucketlisten min har jeg på en måte klart å få til.
0: Ja, står det noe der igjen da? Er det noe som gjenstår?
1: Det jeg tenker mest på er egentlig bare å klare å fortsette med det.
0: Ja.
1: Å klare å fortsette å jobbe med ting jeg synes er gøy og... lage ting jeg synes er bra, og det er jo liksom en måte å, eller du må holde deg varm i dette her, på en annen måte enn i mange andre jobber, at du må liksom hele tiden jage litt.
0: Hva er drivkraften da?
1: Det er vel å fortsette å lage ting jeg synes er bra og gøy.
0: Hæ?
1: Og det, ja,
0: hvorfor gir det livet mening?
1: Det er det jeg føler meg best med å gjøre, og at jeg, på en måte, ja, som vi var inne på, at blir liksom stoltest av å få til. Er å ha fått til noe som er bra, noe som jeg liker, og ja.
0: Kjenne på den følelsen som unge, da de lo.
1: Det er jo sikkert derfor vi driver med det. Mange av de som driver med humor, er at det at du finner den følelsen i deg selv, gir deg så mye glede. Og så at jeg var, når jeg var en liksom stille og rar gutt, så er det en måte å få den følelsen på.
0: Magnus Devold, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for at jeg ble invitert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største komikere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår og sende oss en melding inn i der. Vi hører veldig gjerne fra deg og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyheter, og etter det er det klart for Kompass, der de spør, stemmer det at russen drikker og slåss mer enn før? De får besøk av en rusforsker som gjør opp status over ungdommens indre kompass i dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
4: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
3: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
5: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
3: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er sporadisk og preget av utforsking. Det er også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opp til 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: samlet da, med gjengene er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking. Og
1: vi henger ikke sammen edru lenger nesten, fordi at vi møtes i helgene, og da er liksom, vi drikker.
2: Ja, drikking er en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva er greia med at noen russ har så innmari lyst til å slåss? Vi skal prate om det her særnorske overgangsritualet, om russehistoria og om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå er eksamens først og russetid etterpå. Og så, Sandra har som første nordmann blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet, 40 år etter at hun ble hentet til Norge. Nok en historie om det problematiske med adopsjon. Ja, kan utenlandsadopsjon forsvares sånn moralsk sett, spør vi vårt livssynspanel. Og vi spør også om vi bør ha litt mer voksenopplæring, slik at man ikke plumpa ut med drøye utsagn som sårer andre, både på høyre- og venstresida i politikken. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som roper skikkelakke, skikkelakke, når vi får prate om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Det er en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon. Russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil er en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det er mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom i denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole i Trondheim og spurte hvor mye alkohol er det som flyter rundt i russetida.
3: Det blir en del, ja. Sikkert ikke hver dag, men i hvert fall i helgene, ja.
4: I klassen vår vil jeg si at alle drikker.
5: Ja, de fleste, det er jo noen som drikker mindre og noen som drikker mer, selvfølgelig.
4: Ja, det er til forskjellige grader, men alle drikker.
6: Ja, det er jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg da.
0: Alt vi gjør er nesten samlet da, med gjengene er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking og
1: vi har bare merket det fra VG1 til VG3 for eksempel, at vi henger ikke sammen edru lenger nesten. Fordi at vi møtes i helgene, og da er liksom, vi drikker.
7: Hva med sånn brukende illegale rusmidler? Hva er følelsene deres rundt det? Hvor mye er det av det?
8: Nei, det har jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
9: Ja, det har blitt mer og mer nå siste året.
0: Jeg vil si at det er ganske utbredt. Når jeg gikk i VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud, alle tar rus, og da tenkte jeg bare sånn, ja, det er ikke sånn det her, men jo, det er sånn her, du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke er ordentlig til stede.
9: Ja. Det er veldig mye utbredt blant gutter enn jenter.
10: Det kan være mye gruppepress, men jeg tror det er sånn nysgjerrigheten i mange av folkene, ja. Som jeg kjenner i hvert fall, sånn nysgjerrigheten tar dem liksom. De ser noen ta det, og så
11: lurer de på hvorfor, ja. Så vil de oppleve det selv.
12: De som ikke får samme gleden eller utnyttelsen av alkohol, tenker jeg i hvert fall da. Kanskje at de har lyst på noe mer, mer lykkefølelse og sånne ting.
13: Veldig mye press, tror jeg, og stolthet og status.
9: Jeg tror mye handler om status, og man skal tro at det er så kult, og at man er sånn, blir hypet på hverandre, guttene, liksom, eller guttene hypet på hverandre, og det er sånn.
1: Ja, det er status, det er liksom å
0: det er det der behovet ligger, er jo status.
2: Reporter på besøk hos Russ i Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status er viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
14: Tusen takk. Hyggelig å være her.
2: Hvordan passer det ungdommene si her med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
14: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det mye alkohol i mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det ett punkt som jeg kanskje litt usikker på om de har helt rett i, så det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo i vår store studie at det rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de 16 til 18 år, og det data fra hele Norge, og vi tror nok at de tallene ganske riktige.
2: Men det altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
14: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, i Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner vi å nærme oss de som nå er foreldre til de som fødes nå omtrent. Da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, han som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, og som nok knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måter levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdom mer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre til stede.
2: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
14: Altså, dette jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i
2: 200 år? Nei.
14: 200 år, ja.
2: Nei. Ja, det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
14: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite. Og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
2: Og der er ordet russ?
14: Ja, der kommer ordet russ. Det det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
2: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
14: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet. Det innebar at du skulle ha hatt 6 utendørs, men faktisk med et vittne da, pussy nok. Så, og det var masse sånne ting, hvis du fikk da en ølopptrekker, så måtte du sitte I en rundkjøring kanskje I et døgn og drikke en kassepils liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes det var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite I samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk I lære I en snekkerbedrift eller skulle bli rørleggere og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene I 3-4 uker drita fugle på Karl Johan for eksempel, det tror jeg har å gjøre med at altså, Rustig hadde et sånt lite teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
15: Mm. Men si litt mer om den moderne rustefeiringen som overgangsritualet, hvordan den viktig der?
14: Den viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg I disse ukene før du skal inn på universitetet for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut I tut og kjør og fylle og spetakkel, og sex for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det klart at vi gjorde også en studie av det som et fadderuka på Universitetet I Oslo, som altså bare noen, for mange bare noen par-tre måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og I hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du russ liksom ute I oktober, da skjønner alle at det noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre.
15: Mm. Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående I Trondheim her om en økning I bruken av illegale rusmidler. Kanskje du sa litt om det, men kanskje du utdype der?
14: Altså, du kan si det to, I denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det at det en stor gruppe alkoholavholdende, og de også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den gruppen, den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke helt riktig, nemlig at du bruker det I sted, bruker kokain I stedet for alkohol, men det ikke sånn det foregår. Det sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det er mye press her, det kan gi status og sånn. Men det også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus. Altså du får en veldig sånn fløsj I kroppen, du får også høy selvsikkerhet. Og det gjør det selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen og kaster seg I det, og får kanskje tak I noen å være sammen med. Da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig. Altså. Jeg vil si det vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddel, nemlig cannabis.
15: Mm. Det sånn de holder på med I Oslo, hørte vi trønderussen si her fra Trondheim. Det riktig at det Oslo der det springer ut fra det som senere sprer seg til hele landet, også når det gjelder rus?
14: Altså på, når det rusfeltet så nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, det er det området hvor det har vært mest kokain I hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt I landet, altså, så, I hvert fall I de fleste sånn, mellomstore

0: kontroll, og
1: det betyr... Det da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
0: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer, presser grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt keen på å være med på dette. Så det altså både vold som går ofte sammen med dette, men det også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det noe alle bør tenke veldig grundig over, altså. Vi ser en veldig sånn, en sånn klar sammenheng.
1: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
0: Nei, det klart det veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ, altså hvis det 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før det nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vil si at russetida kanskje den der med en hardcore russebussrussetida, den nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med plassering eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetiden. Altså. Så,
1: men du bekymret?
0: Nei, jeg vil si, for å si det sånn, jeg litt mindre bekymret i dag enn jeg var for 5-6-7 år siden, fordi russetiden den er blitt litt roligere.
1: Selv med de illegale midlene?
0: Jo, det klart, det en negativ utvikling, men i de store kullene så vil jeg si at ungdom stort sett tar det ganske med ro, og det som sagt en veldig stor gruppe av ungdom som ikke bruker alkohol i det hele tatt, og de har aldri brukt kokain, og de har aldri brukt cannabis. Så det en betydelig gruppe ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter. Altså, de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill de deltar i, teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting. Så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte kokain og farlige ting på ferie. Altså.
1: Så vi trenger ikke som samfunn komme ilende med den store pekefingeren?
0: Nei, men en liten pekefinger tenker jeg ordentlig, men vi skal også bare passe på å støtte ungdommene, og ikke minst de som da kanskje ikke så veldig interessert i for mye rusmidler, åpne hjemmene for dem og lage fester som hvor de har et litt annet perspektiv. Da. Det er nok av muligheter for det. Altså.
1: Du lytter på NRK P2 og Kompass, så vi prater om bruken av alkohol og illegale rusmidler hos dagens unge som russ, og vi har besøk av sosiolog og russforsker Willy Pedersen. En annen bekymring for foreldre, i hvert fall i forbindelse med russefeiring, slossing og voldsbruk. Vi skal prate med deg om det her også, Willy. Men la oss gå tilbake til avgangselevene ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim, og vi spurte om de har sett vold i russetida.
2: Har hatt opplevelse med slåsskamp, ja. Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han i trinne, sånn blind vold.
3: Jeg føler ikke det så mye vold blant oss, men nei, noen har vel mer behov enn andre.
4: Ja.
3: Og det jo sånn, det folk man ikke vil være rundt. Altså, de som gjerne litt mer voldelige, da, får gjerne med seg flere på det. De hisser opp hverandre, og
4: vi skal prøve å styre noe av det da, i russet, ja.
5: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det ja, det altså ikke noe grunn til å bife med hverandre, skal jeg si.
6: Det har vært noen sånn PR-studs i mellom gruppa, sånn egentlig. De bare kødde bife, egentlig.
2: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
6: Noen ender jo faktisk å bli sur på hverandre.
4: Men det også sånn at folk blir liksom veldig fort påvirket når man full eller sånn der, da.
3: Ja, det var en hendelse i fjor på Aske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender på gruppa, og så kan alle de lagre og sende videre igjen. Det sprer seg veldig fort.
2: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar å kødde med. Det har skjedd i hvert fall første halvåret av VG3, at noen har kanskje blitt slott eller

0: Det har vært litt beef mellom noen folk.
1: Vi har vært vittne til et par. Jeg tror ikke det er vanlig at man ikke blir overrasket hvis det skjer en slåsskamp, liksom. Fordi jeg blir ikke overrasket hvis en fyr slår til en annen fyr, liksom. Kanskje i hvert fall en gang hver måned, liksom, at det sånn, oi, shit, video der. Alt blir tatt video av, liksom. Så det jo, vi får det med oss, det blir ikke slettet.
2: Det er jo at videoen her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram. Og russgruppene så sånn, alle har jo den videoen.
3: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willi, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
4: Nei, dette stemmer ganske bra. Altså, det er ikke, altså, i forhold til det vi vet fra andre deler av landet, det er ikke sånn slåssing hele tiden, men det er en god del fester sånn, utenfor russetida som det kan bli knuffing på, særlig hvis det er mye alkohol der. Og det som skjer i russetida er jo at det er en intensivering av dette, og det er to ting vi har sett som de er innom disse ungdommene de siste årene, det er at det er mer sånn iscenesatt slåssing, altså at en russebuss fra et sted skal møte en russebuss fra et annet sted. I Oslo så har dette ofte vært under Holmenkoll-uka, og hvor man vet at det skal bli slåssing.
3: Altså russetreffet på Tryvann?
4: Ja, det er ikke akkurat der, det er faktisk knyttet til Holmenkoll-søndagen, altså med hvor de samles opp i
3: skiarrangementet,
4: hvor det er vel kjent, og der setter politiet inn ganske store styrker, altså, fordi det er vel kjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så er jo det mest sånn litt knuffing, og beef er jo liksom et litt penere ord enn vold, da. Men så er det jo dessverre da sånn at plutselig er det noen som er litt for fulle, og dette er alltid alkoholdrevet. Alle som deltar her er fulle. Og det er, når du er full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette er jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det er det som denne jenta pekte på, nemlig at dette er noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det er litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på liksom, eller mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det er jo en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette er noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
3: Mm. Hadde dette også økt på 25 år?
4: Altså, dette var jo veldig mye mindre av for, hva jeg sier, 15 år siden. Altså, ved de som så den serien Skam på TV, som, ja, nå er det kanskje 10 år siden den gikk, der kom dette for første gang skikkelig fram. Og da tok de temperaturen på en utvikling som var i ferden med å skje, dette var jo særlig deler av Oslo Vest, da. Så, og siden det så har det økt på, men på nytt så tror jeg faktisk dette er litt på vei ned igjen, så det er noe mindre av det nå enn det var for en 3-4 år siden, tror jeg. Det har vært også som disse dyreste og største russebussene ikke lenger er like populære.
3: Hva er den lysten til å slåss et symptom på?
4: Ja, det er jo, altså, det er jo mange, det er jo noen gutter de med jenter gjør jo ikke dette i det hele tatt omtrent, så det er jo en utvidelse av et rom for knuffing og sånn som gutter driver med på uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussig sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det er jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp status din, da. Mens i andre miljøer så vil det oppfattes som helt håpløs. Og her er det nok forskjell på skolene, altså hvis det er sånne russebussskoler hvor dette er viktig, så kan du få økt status, men på andre skoler så vil jo dette være bare noe som melder deg helt ut av fellesskapen.
3: Ja, for en ting er jo liksom å gå opp i tryden på hverandre sånn, mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
4: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, og da er det sånn, og det er altså nettopp ikke vold, det er jo beef, og det er liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det er jo litt sånn som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så er det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det er vi mot dem, og
3: supporterslossing.
4: Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper da.
3: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pulten et helt skoleløp, kan du få si?
4: Ja, det er nok noen som vil kunne argumentere med det, og det det kanskje et poeng altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for, ja, liksom virketrang et veldig pent ord her da, men de har lyst til, og så det litt status for sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette, og jentene sier jo vanligvis at dette bare helt håpløst og sånn, men så de samtidig ganske opptatt av det noen jenter, at han slåss veldig, og så får de litt oppmerksomhet på den måten. Altså. Det litt sånn bad boys kan på noen måter også ha veldig appell. Altså.
3: Og det høres ut som noen sånn tidlige stadier i utvikling av dyrerike.
4: Ja, men det kan minnes at og dette var aper som slåss i stedet for mennesker, men nei, men dette er veldig lokalt, altså.
3: La oss forsøke å oppsummere litt, Ville, i det vi pratet om, de her små apekattene våre, også kalt russ. Hva forteller forskningen på rus og vold og som dagens ungdommer og deres syn på livet?
4: Altså, disse ungdommene er jo veldig ofte ungdommer som opptatt av å gjøre det bra på skolen, få seg en ålreit jobb. De er jo, de aller fleste av disse ungdommene er jo skikkelige folk som gleder seg til å begynne enten å jobbe eller komme inn på et eller annet studium. Det er jo all time high når det gjelder søknadsmassen til videregående utdanning, altså postgymnasial utdanning, universiteter og høyskoler. Så de aller fleste er jo skikkelig bra, fine ungdommer, og så blåser de litt for mye ut i denne fasen, men faren er jo at noen kan da delvis rote seg bort i altså på skader, ulykker, vold, seksuelle krenkelser kan selvfølgelig gå primært utover din jenta som normalt er offre, da. Men det klart at en gutt også kan rote seg bort i noe som forferdelig vondt og vanskelig, og kanskje blir en sedelighetssak og en dom for og sånne ting. Så det en del sånne ting, men altså det store bildet vil jeg si jo nesten hele landet, at det masse flott ungdom, altså, at mange har lyst til å feire litt, det synes jeg så veldig farlig.
3: Men altså, jeg husker for så vidt at vi var hverken så gode til å drikke, vi var ikke så gode på skolen heller, altså er det litt sånn, er det noe i det der som hele tiden blir pratet om, at det et stort press på dagens ungdom, altså at nå, de føler at de liksom må party hard og study hard?
4: Altså, jeg tror nok det kanskje gjelder særlig i noen miljøer, og sånn som vi har opplevd det, så er det en del sånn velstående miljøer da, hvor det heter nettopp play, work hard, play hard liksom, sånn at det er et sånt etos rundt det som vil følge dem videre. Men det er jo veldig mange andre ungdommer som, ja, veldig sportsinteressert ungdom kan være opptatt av det, folk som er opptatt av musikk, forskjellige, ja, som jeg sa, som feirer med som teater, gaming, masse forskjellige rart ungdom driver med. Så man skal ikke overdrive at dette er, altså det er viktig for noen ungdommer en par tre uker i livet kanskje, men de fleste vil jo ende tilbake til fornuftige ting og studere noe de har lyst på, eller ta en ekstra en jobb et år eller to og komme seg inn i arbeidslivet, så det er støyende og mye rart mens det pågår, men for de aller fleste så er dette en utblåsing noen få dager i et langt liv altså.
3: Har du gjort opp noen tanker rundt den nye måten å organisere russefeiringen på, altså eksamen først, feste etter fra og med 17. mai?
4: Nå vet jeg jo ikke helt hvordan dette kommer til å ende ut, men min hypotese eller min gjetning, det er at dette vil legge en demper på den mest intense russetiden vi har sett. Fordi veldig mange er interessert å få rimelig ordentlig karakterer, og når de først da er ferdige med eksamen, så er det også begrenset hvor lenge man gidder å feste, rett og slett. Altså, fordi man skal gjøre andre ting, man skal kanskje ha en sommerjobb, man skal reise på ferie, man dra sammen med venner til et annet land kanskje, så jeg tror at det vil være en, for mange en vesentlig kortere russetid, så jeg heier på det de har prøvd å få til her. Det bremser den litt, men fortsatt la ungdom kunne feire. Altså. Mm.
3: Ville Pedersen, det var spennende å høre deg fortelle, sosiolog og forsker på ungdom, rus og adferd fra Universitetet i Oslo. Vi skal gi siste ord til de som snart skal gå ut i en velfortjent russefeiring.
5: Det er jo sånn at nå blir vi jo ferdig med all skriftlig eksamen før russetida starter da. Så da starter vi nå 15. mai med russetida, som blir første dag, og så holder vi på til cirka 15. juni da.
2: Jeg synes det var litt dumt i starten når vi fikk vite, det var sånn, ja, alle tradisjonene liksom, natt til første, bare sånn, alle tradisjoner, 17. mai siste dagen. Men nå er jeg veldig glad for det.
1: Jeg er veldig glad.
2: For nå er det sånn, vi er ferdig med eksamen skriftlig før russetida det hele tatt har startet.
6: Hva gleder du deg mest til russetida?
2: Samhold.
6: Møte folk, ha det gøy.
1: Og foreldre for oss, søsken for oss. Mm.
7: Det mange som på en måte venter mye på russen, og lurer på hvor vi har blitt av, men vi kommer 15. mai, da vil vi være overalt, det helt sikker på.
8: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Ja, og vi I Kompass, vi ønsker selvfølgelig russen lykke til. Nå hos oss så det på tide med et oppgjør med syndere og tollere når livssynspanelet på vei inn I Kompass-studio. Og for en gangs skyld så slipper de å prate om Donald Trump. Vi har nemlig et par norske bajasser på pinebenken I dag. En NTNU-professor som omtalte 7. oktober-massakren som vakker, vakreste som har skjedd faktisk. Og en FRP'er som kalte flerkulturelle landsmenn for minusvarianter. Her det altså mye å ta tak I, og vi sier velkommen tilbake til oss, Majoran Vivekananda.
9: Takk for det.
3: Redaktør I Norges eneste flerkulturelle avis Utrop, og ja, dere fikk vel en travel uke da, med to såpass spesielle uttalelser?
9: Ja, det stemmer, og det jo ting som de ikke burde sagt. Og da ble det jo veldig mye rabalder rundt disse personene. Det jo to separate saker, men det en liten sammenheng her.
3: Vi skal komme tilbake til det. Hallo I Bergen, Sofie Braut.
10: Hallo, hallo, Paul.
3: Redaktør for debattstopp I Avisa Dagen. Og det slår meg at jeg aldri har kalt deg for Tante Sofie.
10: Men det andre som har gjort det.
3: Det, ja. Kanskje Tante Sofie må fram I dag?
10: Mulig at hun ligger og vaker I vannskorpa I dag, ja.
3: Og hei på deg, Emil Erstad.
11: Hei, hei.
3: Ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter. Og du, hos dere det en rettsak om bistandspenger som gjelder om dagen. Fortell.
11: Ja, det jo en spektakulær sak der det største bedrageriet innenfor norsk bistand har nå endt med en dom, der de to sikta da dømte fengselsstraffer og store tilbakebetalinger. Så det en ganske spektakulær sak.
3: Og liksom rar sak også, det to fyre på Lillehammer som har måket inn millioner for å liksom bekjempe terrorfinansiering og av alle ting avskoging. De tydeligvis eksperter på litt ymse greier da, I hvert fall.
11: Ja, de påstår I alle fall det, og så sier de ekspertene vi har snakket med at dette burde UDA gjennomskua, men det påstår UDA at de da ikke burde ha gjort, så det, her det bare å følge med på panoramanyheter.no.
3: Ja, det skjer andre ting her I landet også, konfirmasjonstida over oss, skal vi prate om, og en utenlandsk adoptert kvinne har blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor. Det første gang det skjer I Norge. Og la oss starte der med adopsjon. For 41 år gamle Sandra på Sunnmøre har skrevet norsk adopsjonshistorie. Hun den første I Norge som har blitt adoptert tilbake altså til sin biologiske mor I utlandet. Denne uka så fortalte Sandra sin historie til NRK.
12: Det handler jo om et ønske om å få juridisk tilknytning til hora, fordi at jeg opplever at det naturlig, I og med at hun min mor, og at vi har den kontakten som vi har, og også at jeg tenker at det rett at det skal stå I folkeregisteret at Kristina Sonniga mora mi, og kanskje også for mine barn at det rett.
3: Ja, det sa Sandra Vanessa Borhaug til NRK denne uka, og det var dere I utrop som var først ute med saken, Majoran. Hun fortalte jo ganske nøkternt om det her, Sandra, men hva tenker du, altså, hvordan virker den historien inn på deg?
9: Det jo vi som skrev denne saken først, og vi har også til og med snakket med moren til Sandra, fordi vi har en spansktalende journalist I utrop. Jeg synes det hele interessant, fordi hva gjør du når du angrer på en adopsjon, eller at man oppdager at det har skjedd noe ulovlig, kan barnet tilbakeføres til sin biologiske mor. Det har skjedd noe. Så hva slags konsekvenser denne kommer til å ha for andre saker, det jo interessant å se.
3: Mm. Og dere har også pratet med morra I Costa Rica. Hva synes hun om å bli juridisk mor?
9: Hun hevdet jo at hun... mistet barn, eller at Sandra ble stjålet, og hun ble veldig glad for å få datteren tilbake.
3: Mm. I reportasjen så hører vi også da, som NRK har laget, så hører vi litt fra en telefonsamtale mellom Sandra og mora.
13: Mm. Hola, ¿cómo está?
14: Estoy bien, ¿y tú?
13: Ah, muy bien.
3: Ja, det jo rørende å høre litt hverdagssamtaler mellom mor og datter på kryss og tvers over Atlanteren her. Hva slags inntrykk gjør den her saken på deg, Sofie?
10: Den gjør sterkt inntrykk. Det jo egentlig en sånn sak som potensielt sett åpner liksom for noen nye perspektiv på utenlandsadopsjon, så jo egentlig jeg helt ærlig synes det liksom krever noe å ta inn. Altså betoningen av for eksempel biologiske faktorer her, det hun fokuserer på når det gjelder bare det med likheten, at du var første gang du fikk liksom oppleve en person som var like når hun møtte mor, og den typen innsikt, altså det er jo et eller annet ved denne saken som ganske banebrytende, som Marianne var inne på her, og som journalistikk, ja, men også som sett et nytt perspektiv på et felt som allerede er ganske touchy.
3: Mm. Hva tenker du om etikken her? Altså, utenlandsadopsjon, kan det forsvares sånn moralsk sett?
10: Ja, jeg tror det grunnlag for å si at det kan forsvares. Jeg tror vi har hatt et restriktivt system i Norge, men jeg tror at innblikk i, selv om dette er selvfølgelig det er anekdotisk og alt det der, så er jo sånne innblikk en har ifra, vi kjenner vel alle folk som har komplekse erfaringer knyttet til det å være utenlandsadoptert, og det jo noe som gjør at det, i alle fall det god grunner for å tenke at den må være ytterst restriktiv, sånn vi har vært, men det å si at alt dette gjør at utenlandsadopsjon er umoralsk, det synes jeg blir å trekke det for langt.
3: Mm. Emil, din holdning til utenlandsadopsjon?
11: Ja, avventende. Altså, jeg litt på det samme som Sofie sier. Jeg lytter til disse erfaringene fra deg som kjenner på at det har vært vanskelig, og som forteller om det å stå frem, og jeg tror veldig på de erfaringene. Vanskelig for meg å sette meg inn i hvordan det er. Men jeg så jo Tore på sporet hele oppveksten min hver lørdag, og familie, røtter, hvor du kommer fra, at det har noe å si for folk, det tror jeg veldig på.
3: Mm-hmm. Majoran, Sri Lanka har jo også vært et land der man har adoptert fra. Hva er dine erfaringer med det her?
9: Ja, fra Sri Lanka er det jo blitt adoptert mange barn til Norge. Jeg kjenner en del av dem. Og jeg kjenner også situasjonen fra Sri Lanka, hvor kvinner har adoptert bort barna sine. Jeg synes at kanskje vi har hatt litt for ensidig bilde av adopsjon i Norge. Og det er klart at det er en del utfordringer som de adopterte opplever.
3: Med identitet?
9: Da. Identitet, røtter, og at det er sensitivt for dem. Og de vil veldig gjerne finne fram til røttene sine. Men hvis vi ser litt på de barna som i Sri Lanka, så ønsker de jo å bli adoptert til noen, og hvis det vestlige land, så er de jo kjempeglade. Så jeg tenker på det solidaritetsperspektivet i dette. For barn som får denne muligheten, at norske myndigheter skal være restriktive, eller at de som adopterte til Norge i dag går for å forby adopsjonen, for eksempel, det har jeg litt lite forståelse for.
3: Mm. Men hvem er det som bør gå i seg selv der egentlig, Sofie? Altså, adopsjonen var jo lenge sett på som en slags vinn-vinn for alle parter. Hvem kunne forutsett å forhindre de dårlige sidene ved det?
10: Nei, det jo nettopp disse utfordringene, altså hvem som skal gå i seg selv. Jeg tror jo vi trenger, altså i hva grad en har et ensidigt bilde av det, det synes jeg jo var på en måte et litt interessant spor, for kanskje jeg ser det litt annerledes, men jeg tror jo at vi trenger å ta inn over oss og lytte til disse erfaringene, og jeg føler jo at vi her i Norge, vi har jo et par veldig gode forfattere, for eksempel med denne bakgrunnen, som løfter stemmen, jeg tenker på Synnes, Sunn Løs, tror jeg hun heter, går ut av en bok med titlen «Ingen kan spytte på et smilende ansikt», der hun på en måte, jeg tror det var i 2023, hun åpner opp om erfaringer for livet med den bakgrunnen. Det jeg tenker i møte med denne type bøker er jo nettopp det at alle har en spesiell erfaring, så det viktig å få sett ord på det inn i hovedstrømskulturen. Mm. Og så tenker jeg, ja, vi kan gå i oss selv liksom, løpende, tror jeg, alle mann, for å både prøve å lytte til å forstå de som har positive erfaringer med dette, for de det var i løsning, og for de som har hatt det veldig vanskelig.
3: Og i juni så kommer granskningsrapporten som regjeringen har bedt om, altså den offentlige granskningen av utenlandsadopsjon, og vi skal naturligvis følge med på det i Kompass i NRK P2, nå med livssynspanel, og vi skal bytte tema. Og vi kan slå fast at folk sier krenkende og hårreisende ting. En FRP-rådgiver kalte norskpakistanere minusvarianter, og omtrent samtidig ble det kjent at en NTNU-professor omtalte 7. oktober-massakren i Israel som det vakreste som har skjedd.
15: Og så kommer vi til 7. oktober. Vakreste ting som har skjedd i våres århundre.
3: Ja, det sa Bassam Hussein på et foredrag i Trondheim. Opptaket ligger ute på YouTube. Jeg ser at NTNU-ledelsen mener det ikke er deres sak, siden uttalelsen falt på mannens fritid. Hvem bør da ta alvorspraten med NTNU-professoren, Emil?
11: Nei, det er jo et felles ansvar da. Det, den her måten vi nå diskuterer disse uttalelsene, blant annet denne 7. oktober-uttalelsen til professoren, og vi har den andre rasistiske uttalelsen nylig. Jeg føler vi på en måte skyver litt unna, så tar vi ikke ansvaret, vi alle ihop. Det må tas rundt kjøkkenbordet, det må tas i klasserommet, det må tas på arbeidsplassene. Og så det er et felles ansvar.
3: Sofie?
10: Jeg synes jo NTNU sin holdning her er spesielle da, for at en ofte viser en jo vilje til å engasjere seg i en del type saker, så jeg synes jo det, selv om jeg er helt enig at det må tas rundt kjøkkenbordet spesielt, og så er det klasserommet, de får jo alt. Så kanskje de må ta det, men de tar det allerede, tenker jeg, skolen er på ballen her, men jeg tror først og fremst det er et felles anliggende også.
3: Hva gjør
10: det?
9: Jeg tror en del religiøse organisasjoner må også ta sin del av kaka, fordi at det som denne professoren sier, tror jeg er toppen av et isfjell. Det er denne type holdninger florerer blant en del folk i innvandrermiljøene, det må vi kunne innrømme. Så jeg håper at en del religiøse miljøer tar tak i dette. For det, altså, når jeg tenker på 7. oktober, så får jeg frysninger i ryggen, og så er det en som sier at det er vakkert. Hvordan kommer han på det?
3: Mm. Og han har jo da sagt at han er misforstått. Men dere, er det sånn at høyresiden sliter med muslimhat og venstresiden med jødehat? Det kunne høres sånn ut i debatten her på NRK denne uka. Hør her.
16: Hvordan venstresiden bestandig rydder opp når jødehat viser seg i vår bevegelse. Det har skjedd på venstresiden, men det er venstresiden spesielt prinsippfast. Høyresiden klarer ikke å gjøre samme øvelse når det kommer muslimhat inn fordekt som innvandringskritikk.
3: Ja, det her var AUF-leder Gaute Skjerve som var med på debatten på TV på tirsdag. Vi skal komme tilbake til det med opprydninga, men først underliggende premisser. Er det slik at jødehatet lever på venstresida, kanskje ytterkantene da, i politikken, og muslimhatet langt ut på høyresida, Emil?
11: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke den fordelingen er så enkel. Jeg tror jeg har sett eksempel på jødehat i alle avskygningene i norsk politikk rundt omkring, helt uavhengig av politisk farge. Selvfølgelig, det er nok riktig som Skjerve sier her, at ofte så kommer dette til uttrykk i offentligheten, sånn som her med den NTNU-professoren, i miljøet på venstresiden som gjerne har et spesielt fokus på Israel og Israels okkupasjon, og så dreier det seg over i jødehat av og til.
3: Men har han rett i at de på venstresiden er flinkere enn de på høyresiden til å rydde opp i hat i egne rekker?
11: Ja, det synes jeg også er litt sånn litt enkel påstand da. Hvis vi nå tar den der rasistiske uttalelsen som har fått mye oppmerksomhet den siste veka, så i den saken TV2 hadde om den FRP-rådgiveren og hans uttalelse, så er det jo en av hans partikollegaer rundt bordet, Kai Morten Terning, som tar til ordet mot det han sier i denne saken, i denne situasjonen. Og mitt inntrykk er at den type uttalelse blir tatt hardt tak i også på høyre siden. Så jeg synes det er en litt forenklende og kanskje litt fordomsfull måte å angripe problemet.
3: Hva tenker du om rydding i egne rekker, Majoran?
9: Ja, jeg tenker at det som FRP kom med kanskje var et glipp, akkurat denne formuleringen. Men det at de har diskutert bare noen uker i forveien denne type problemstilling med innvandringsregnskap og hvor innvandrere er minus i regnskapet. Det er en pågående greie fra FRP hele tiden. Jeg tror at her må det en opprydding til, hvor alle parter må komme med noe.
3: Ja, for du skriver selv i en artikkel på Utrop at man må kunne ha to tanker i hodet. En ting er liksom å omtale menneskegrupper som noen som er minus, men en annen ting er at man også må kunne diskutere blant annet det her med at man ikke får kvinner ut i arbeidslivet.
9: Ja, det er et poeng, for det er et tema som vi i Utrop holder på å diskutere, nemlig at pakistanske kvinner gjør det veldig dårlig i arbeidslivet, altså kun 40% er i arbeid, i motsetning til 70% av pakistanske menn som er i arbeid. Så det gapet er uvanlig, eller det gapet er det gjelder bare pakistanske kvinner og ikke andre innvandrerkvinner. Så det er noe som ligger der som vi må snakke om.
3: Hva er beskjeden fra tante Sofie? For, altså, kan ikke du komme på banen og si at nå må vi skjerpe oss? Man passer på å ikke si ting som folk blir lei seg.
10: Ja, sant. Og så er det noen ting. Nå har det vært så mange sånne alko-utsagn i det siste, sant? Så er en del av det. Og så kan jeg godt tenke at sammenstillingen av disse to sakene er relevant på et vis, men samtidig er det noe som er planlagt, det er fremført av en akademiker i et forberedt foredrag, og det er noe som virker som et totalt hjernedødt utsagn i fyllerør. Så det er jo de tingene der en må på en måte se hver sak for seg. Det er vanskelig å generalisere, og vanskelig å sette glorien på de som er nå sier at de er gode å rydde opp for eksempel jødehat, all den tid der er politibevoktning ved den jødiske barnehagen i Oslo. Vi har en
3: men generelt minoritet sett, da, Sofie,
10: på 1200. Generelt, ja, nå i tante Sofie.
3: Ja, når man skal uttale seg i offentligheten, hva bør man tenke på?
10: Nei, man må tenke på å ta hensyn til folk. Må jo, altså det at sånne ting velter frem i fyllerør også, det kommer jo ikke fra ingen plass. Det er jo ikke sånn at du bare kan si fyller har skylda. For det er jo veldig mange som ikke engang hadde kommet på å bruke det uttrykket der i det hele tatt. Så det er jo en slags sirkulasjon også når en kan tyte det i fyller. Jeg tenker en må som det heter hos oss i Medie-Norge, sant? Prøve å være varsom, prøve å ta hensyn. Og så synes jo jeg at den kommentaren til Majoran er veldig interessant med å avvise rasistisk språk, men ikke bare henge seg opp i språket, men ikke med det å avvise virkelige problemer. Jeg synes jo det er en veldig interessant inngang også, som kanskje er mer fruktbar enn bare å bli bestyrt over at folk sier veldig mange usannsynlig mange dumme ting, for det skjer jo nå så ofte som bare det.
3: Emil, du har jo jobbet som politisk rådgiver i kulissene, det kan jo aldri ha vært kjedelig.
11: Nei, det er aldri kjedelig det, men hvis en av de positive tingene av dette blir at politiske rådgivere passer seg litt om munnen når de snakker med journalister om sine rasistiske holdninger på innsida, så tenker jeg det er en god ting. Det er med på, altså alle troll trenger ikke komme fram i lyset. Vi kan også lære hverandre folkeskikk, og at vi har en minimum av sosiale normer når vi møter hverandre og snakker med hverandre.
3: Vi har livssynspanel i Kompass akkurat nå med tre kommentatorer, nemlig Sofie Breit, Emil André Erstad og Majoran Vivekantan, og vi bytter tema. Skal handle om konfirmasjon nå, for det er jo virkelig sesong for det, og folk som vet å markere, de har nå strøket bunadsskjorter, flagg og søljer er pustet for lengst, men hvor skal overgangsritualet skje? Den danske Viken-avisen skrev nylig at stadig flere unge dansker vil konfirmeres i kirka, selv om de ikke er troende. Hva er det som kirka har som er attraktivt, tenker du, Sofie, sånn bortsett fra Gud og Jesus og den hellige ånd?
10: Ja, jeg holder på å si, hvor skal jeg begynne? Altså, håp. Jeg kan begynne med håp. Kjør, håp. Retning, orden. Rite of passage med en ordentlig ramme, symbolrikdom, mening. Altså, det er utrolig mange ting som er attraktive for unge folk i dag, tenker jeg. Men samtidig så stusser jeg litt på Viken-avisen her, og er dette virkelig en nyhet? Jeg husker tilbake da jeg selv var konfirmant. Det var jo det var veldig mange som konfirmerte seg uten at det hadde noe veldig masse med tru å gjøre. Så jeg tror jo dette her har vært en ting over tid, der en har sett på det som et ritual, at en har rett og slett behov for noen sånne markeringer. Og for churchhusen del, så er det jo bare, altså, jeg tenker tenker for alle slags kirker og kirkesamfunn, så er det jo en fantastisk ting at, at en får lov til å komme i kontakt med unge folk og, og tilby forhåpentligvis det beste de har å oppvise av både håp og retning.
3: Mm. Men det var jo som en slekting av meg sa en gang, jeg vil heller være i den fine kirka enn ved siden av ribbeveggen i en sånn forsamlingslokale. Altså, er det bra eller dårlig at kirkene blir brukt som en fin kulisse hvis man ikke tror? For det, jeg tror det handler om både at det er grønt og fint, det er fint hus, gratis parkering og så videre.
10: Ja, altså det, her er det mange ting som kommer inn. Jeg tenker jo på en måte som kristen på to nivåer her, at det ene er jo at, en, at det er en opplagte ting, at den skal ta godt imot alle som vil komme, for det, det er jo unge folk vi snakker om her. Folk ser på leit og på utkikk, nettopp etter hva de kan ha som grunnleggende verdier i livet, og da har kirken noe veldig godt å tilby. Håp i Jesus Kristus, håp om oppstandelse evig liv. Jeg skal ikke la dette gå over i en andakt, altså, men jeg bare tenker det, det er noe som er så verdifullt å gi videre. Da. Så tenker jeg, ja vel, noen ser på det som kulisser, men den type altså den type blandet motivasjon er egentlig ikke Churchill sin business å gjøre en sånn vurdering av. Her skal en ønske folk velkomne og ta unge sine spørsmål og lengsler på alvor.
3: Mm. Emil, hva tenker du rundt det her? For noen sier altså at de synes at det er stiligere, vakrere å konfirmere seg i kirka selv om man ikke tror.
11: Kjør på. Det er god nok grunn til å konfirmere seg. Det mener jeg altså. La gjøre porten vid og døra høy. Jeg synes ikke det skal være forskjell på gode grunner til å komme inn i kirka og konfirmere seg. Jeg synes folk skal få finne sin egen grunn til å gå inn den døra.
10: Hva er liksom alternativet?
11: Ja, det er akkurat det. Skal vi stoppe folk? Altså, jeg ble ikke spurt når jeg kom inn i kirka, og jeg er helt sikker på at jeg ikke hadde passert den testen på ulike tidspunkt i livet. Så da tenker jeg at det samme bør gjelde for alle. Jeg synes det er fint at folk kan komme i kirka sånn som det er.
3: Mm. Majoran, hva tenker du om det der å gå i et gudshus og være med på en seremoni på den der måten, og så tror man ikke på det som blir sagt?
9: Det er sånn som Sofie sa, det er jo allerede slik, men jeg tenker at kanskje skal man gå et enda lenger og tillate andre type tro inn i gudshuset. Jeg selv, da jeg gikk i 10. klasse, jeg kommer jo fra et hindusamfunn da, men ikke veldig religiøs, og jeg har tatt kristendom på ungdomsskolen, lest Bibelen, og når alle andre elevene skulle til konfirmasjon, så hadde jeg også lyst til å være med. Så jeg tenker at nå er det jo nye generasjoner med hybride religiøse oppfatninger på gang her, så kanskje skal man åpne opp cirka enda mer i fremtiden.
10: Jeg er veldig skeptisk til det, men det måtte jeg bare si.
3: Sofie, det høres ut som en veldig god idé da, at når vi skal fra statens side sponse alle de kirkebyggene, bør ikke andre religioner også få bruke det? Det står jo mye tomt.
10: Det er jo livssynsfinansiering her, og selv om det står mye tomt, så tror jeg ikke at hvis, altså i det lange løpet, så er jo tingen det, at hvis kirken bare blir rent rettlegger, og prestene bare sånne statister og holdt på seg statens religionsvesen, som de jo i noen grad kanskje allerede er, men hvis det blir en rendyrkerrolle, så har ikke kirken lenger noe å invitere inn til, for det er jo det som egentlig det, tror jeg da, drivkraften i dette her, er jo at det er et levende håp som bor opp av kirker og andre forsamlinger som også har tilbudt konfirmasjon til kristen, og da er det det en må holde tak i.
3: Mm. Hva tenker du, Emil? Burde man åpne kirka for andre seremonier også, andre religioner?
11: Altså, jeg tror kirka tåler veldig mye, men akkurat det er jo en litt annen debatt enn dette med konfirmasjon og vikendavisen.
3: Ja, men det var noe litt artig.
11: Ja, det er jo litt artig, men jeg vil ikke tråkke inn i min felt der.
3: Men i Danmark så sier jo noen av pressen at de føler seg som statist i et teater. Tror du kan oppleve sånn her hjemme da, Sofie?
10: Ja, kanskje litt, men jeg føler, der må jeg bare si at prestene er høyt utdannet folk, og jeg synes en del av dem har kanskje bedt litt om det selv, de har vært veldig på tilrettelegger seg, og ok, de har kanskje sett litt grenser ved det vi snakker om her, andre religioner og sånt inn, men allikevel, de har blitt veldig sånn tilretteleggingsivrige, og da ender en kanskje litt opp der, at da må en bare fortsette med den tilretteleggingslinjen da.
3: Mm. Mm. Majoran, hvordan tror du andre religiøse samfunn hadde reagert på det der at du kommer og vil ha seremoni og ikke tro på det som blir sagt?
9: Altså, jeg tenker at på Oslo Øst, i Oslo i alle fall, så står jo mange kirker tomme, lite folk, spesielt på Oslo Øst.
3: Ja, men tror du for eksempel at moskéer ville åpne for andre aktiviteter enn det de selv holder på med?
9: Nei, det tror jeg ikke. Men ja, altså, jeg tenker på at
3: det er bare du som vil ha sånn fler, du vil ha sånn flerbrukshaller.
9: Jeg vil bli konfirmert i en kirke.
3: Ja, det er
9: nei, jeg tenker på at hvis kirkene står tomme og ikke brukes, kan kirken åpne dørene og la folk bruke lokalene på litt annet vis. Det er det jeg prøver å tenke høyt da.
3: Jeg tror du har sparket i gang en ganske morsom debatt som vi skal ta på et senere tidspunkt. Akkurat nå så takker vi tante Sofie Braut, redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i dagen. Og vi takker også Emil André Erstad som er ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, og Majoran Vivi Kenantan som altså da er redaktør i Utrop, for at de brukte av sin kostbare tid til å komme og prate med oss her i Kompass.
17: En podcast fra NRK.
18: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
19: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
18: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
20: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
17: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
3: Ja, og i appen NRK Radio så finner du selvfølgelig også Kompass. Søk oss opp og trykk gjerne på stjerna der, sånn at du får beskjed når det er nye greier fra vår redaksjon. Og så logger du deg inn i appen og finner Kompass, så kan du også bruke knappen som heter Send inn. Om du har tanker, meninger, om du har tips, så vil vi gjerne høre fra deg når det handler om livssyn, etikk, verdier, moral og så videre. Send inn knappen i appen NRK Radio altså. Produsent Sigrid Gjelland og reporter Erling Nordmann og programleder Pål Plassen laget denne versjonen av Kompass, og vi sier rett og slett bare at vi høres i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Norges Bank burde hatt mer is i magen, det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken i dag satte opp styringsrenta. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå satt opp igjen et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunna det med for høy prisvekst.
1: Personlig så hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt i hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøte i juni.
0: Saker Knudsen. Det er trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet skjedde om morgenen for en uke siden, men det er først nå omfanget er klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler via et stillas i bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens leder. Det er ikke kjent hva de to har snakket om. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Mange spontanaborter, en sterk økning i tallet på for tidlige fødsler og doblet dødelighet blant spedbarn født av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gazastripa, ifølge Leger uten grensers analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det er umulig for internasjonale hjelpearbeidere å komme seg inn i området, på grunn av blokaden. Det har flere konsekvenser, sier Morten Rostrup, lege og feltarbeider i Leger uten grenser.
2: Det er jo veldig slitent helsepersonell, så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere.
0: Dersom flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir ikke det dekket av reiseforsikringen. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringen dekker bare ting som sykdom og skade. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK P2.

0: Morten, det var Slayer.
1: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, I min mikrofon så var det masse sånn gurglelyder, og pusting, en surklete pusting, tenker jeg. Dette bare vanlig mannekropp 56 år, som I ferd med å liksom seile inn I solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte, eller det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned I vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte, funket ikke, og så leste jeg at den gamle opera-divan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned I vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort, jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny, Og han veldig ofte langt opp I halsen min, han driver sånn, og skal titte, han veldig nysgjerrig, og han liksom, en artig type på mange måter, men det var han dere hørte, så det var ikke meg, det var en annen organisme da, som bor I kroppen min, som en bendelorm, sånn feit, svær, og glinsende bendelorm, og som lager også en del lyd da. Så han gjør, han gjør en kjempejobb, men det høres dessverre litt for godt, på sånne mikrofoner, sånn var det ikke på Maria Callas sin tid, men hennes barnebarn Freddy Callas derimot, han, så der har det jo en annen teknologi, men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny ønsker velkommen til denne ukens Trygdekontor, hvor vi I dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså, det true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde I året 1432. Da fant man mannen til en dame som heter Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Dagens gjest har dykket dypt ned I kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han forfatter, historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Trygdekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
2: Tusen takk. Det en ære å være her.
1: Du, det veldig godt å ha deg her. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
2: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettsaker fra middelalderen, og så fant jeg den her da, så tenkte jeg sånn, dette var en veldig morsom historie, og den veldig god, og jeg sparte den da, så vi lagde ikke podcast om den, og så sparte jeg den til å skrive bok om den. Så jeg synes den veldig spennende, og litt som vi skal komme inn på, så den unik, altså den veldig spesiell I samtiden, og en sånn fantastisk mulighet til å liksom leve seg inn I helt ekte mennesker som levde for veldig lenge siden, men som ligner ganske mye på oss, egentlig da.
1: Ikke sant. Mm. Fortell bare kort, hva var det som skjedde på Ringsaker I 1432?
2: Ja, ja da vi på Ringsaker, som du sier, så vi liksom I Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent I landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant? Som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Mm. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. En slags sånn lokal storbonde.
1: Sjølvesten.
2: Sjølveste Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Mm. Så det en ulykke I utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje I lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Mm. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da syns også folk i bygda at hun Gudrun, hun som sier at det er en hest, hun som er gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut. Hun sørger ikke noe særlig.
1: Det er den glade enke.
2: Ja, hun er, ser ganske, ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det i kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg. Altså folk begynner å tenke at det rett og slett er hun som har drept ektemannen sin.
1: Og hva var disse sårene? Altså hva sa forensics? En liten asiat som røyker sigaretter som har doktorgrad, eller sånn som ofte er på amerikanske filmer. Ja. Da. Men ja. Hva var det? Hva var disse, hvordan var like tilbredt?
2: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke da. Så de, altså, det jeg tror er jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det er veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de i kirken, og så brente man røkelse og holdt en messe over like sånn at det skulle liksom gå fint i etterlivet da, ikke sant? Mm. Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det er ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene sår ut, men det de sier er at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk, altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Mm. Og da kan vi kan jo spekulere i sånn, er det stikkskader, eller er det sånn at de rett og slett bare tenker at det er, kanskje er det et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet. Stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke. Men vi må liksom, det er liksom, når vi jobber med denne saken her og med kilder fra middelalderen generelt, så må vi...
1: Ja,
2: liksom,
1: hvordan gjør dere det? Hva er det du ser på da?
2: Ja, da, altså, for å skrive den boka her da, som er sånn 350 sider lang omtrent, så har jeg tatt utgangspunkt i to brev som ligger i Riksarkivet, og de er cirka 300 ord til sammen, begge to. Så det er liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, ja, bygda mente at såren ikke så ut som det var for en hest, så må man tenke, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi fortellinger eller krøniker eller sånt som er skrevet om denne tiden fra andre steder som man prøver å male ut da. Men det er jo veldig forskjellig fra å skrive liksom historien om 2. verdenskrig eller om Oslo, eller liksom Oslo denne forhandlingen i Oslo mellom palestinerne og israelerne for eksempel, ikke sant? Som får en nevnt helt tilfellig eksempel. Så er jo den jo helt annet, for du har enorme mengder med kilder, ikke sant? Og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen, så er det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer, og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
1: Så i alle fall, like er, det er litt mystisk med dødsårsak. Kona er da, enken er rett og slett ikke så veldig, er ikke lei seg nok.
2: Nei.
1: Hva skjer så?
2: Ja, da blir det kalt sammen til ting. Og tinget er jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da er at det kommer to herrer fra Oslo, som er liksom kongens utsendinger. De kommer fra lensherren i Oslo.
1: Er Kripos?
2: Ja, på en måte Kripos. Det er de som skal undersøke saken. Så de er sendt ut fra liksom kongens herre som sitter bak i Akershus slott da. Og de heter Bjørn og Grim. Og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke. Så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene. Og så kommer Gudrun da. Hun kommer selv fra gården sin. Og så er det da seks herrer fra bygda som vi kaller for lagrette menn. Og de er på en måte, er litt sånn teknisk ord, men de er på en måte bygdas elite liksom. De er storbønnene. Blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson. Og han er liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods. Han eier masse gårder rundt omkring i området der, og stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han er liksom skikkelig, skikkelig staselig fyr. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det er de seks lagrette mennene, de skal på en måte presentere hva er det bygda mener om dette, og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som er der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kildene at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun. Er det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Og så sier lagrettemennene at nei, det er det ikke. Vi er sikre på at hun er skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det er 24 vittner der også.
1: Som på og måte, dette her er da åpent lende, altså ja. Hele bygda er utendørs, og de sitter utendørs, hele, altså dette er spectator sport.
2: Jeg tror det altså.
1: Og så kommer Gudrun opp da, Og du ser at hun ikke noe trellekjæring akkurat. Nei. Hun da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut? Hvor gammel hun var?
2: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det mulig hun har noen barn som nevnt i andre brev. Det litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det så unaturlig å tenke at hun en middelalderende dame. Mm. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, frem til veldig nylig, så vi må se, hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn hodelin, som vi kaller det, som dekker til hårene, så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være,
1: en serk?
2: Ja, ja, som går til anklene og ut på armene.
1: Og smykker og...
2: Smykker og det hele. Og det veldig vanlig på den tiden her, altså, dette ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene. De har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener, det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård. Så har de imitasjon, da har de glassmykker med sånn farge på og sånn, så det er helt vanlig.
1: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
2: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine, fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som jeg har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant?
1: Små landsbyer nesten.
2: De er små landsbyer, altså det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de. Det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
1: Søskenbarn, det er veldig det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdet. Et søskenbarn. Eller mange søskenbarn.
2: Ja. Nei, så jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården.
1: Vet vi... Altså, det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden. Hva kunne skje med dem?
2: Straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er den loven som gjelder, det den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger, da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet. Du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller kastet på sjøen og sånn. Og det garanterer loven deg, kongen garanterer deg den sikkerheten, men den kan også trekkes tilbake. Så det er ikke en menneskerett, liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
1: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg hjel med liksom en stubbe eller en klump av et eller annet slag.
2: Ja. Altså. Ja. Du ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig.
1: Og dette er i alt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
2: Ja, både kvinner og menn kan bli fredløse, det er ikke noe mer for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta liv av de fredløse, rett og slett. Da.
1: Ja.
2: Så det som skjer er at...
1: Det er for å unngå liksom Ronja Røverdatter tilstander.
2: Ja, faktisk, ikke sant? Kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi liv av de samtidig, henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her altså. Ja.
1: Og dette her er altså, du nevner også en annen sak. Det er et annet drapsak på samme tid. Ja. Som du bruker som kontrast til denne historien her.
2: Ja, for det er jo litt viktig, fordi nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken er jo fordi den er innmari spesiell, den er innmari sær, den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte rammer for hvordan et drap skjer da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge. Det er masse dokumenter.
1: Og det var en eller annen, den var utypisk, den Gudrun-saken.
2: Ja, den er kjemperar. Og grunnen til det er at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så er det sånn at de nesten alltid, for det første så er det menn som dreper menn. Det er på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla. Man fornærmer hverandre. dette en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Mm. Og så sitter folk og drikker masse, masse øl, blir veldig, veldig hårsåret. Dette en æreskultur, ikke sant? Så du blir, altså hvis du mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stygt til deg, så må du reagere på det. Og du kan, da kan du reagere med vold. Mm. Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det

0: tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot. Og det veldig sånn, litt sånn fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på en måte, syn på drap litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. Plutselig så dreper du
1: noen. Hvem vi til å dømme? Ja, liksom, ja. Jeg drepte selv fetteren min på Sankthansaften i fjor.
0: Og... Ja, men helt på ekte. Altså, det litt sånn de tenker. Og så lenge du på en måte liksom, står for det da, så kan du slippe unna det med både æren i behold og med liv i behold.
1: Ja. Men apropos søskenbarn og fett, altså, er det blodhevn på denne tida, eller har man greid å liksom lovregulere seg borti? Altså, hvis jeg dreper deg, så må familien din drepe noen i familien min, eller meg. Altså, den der endeløse spiralene som det der skapte, var det effekt på denne tida, eller?
0: Ja, jeg tror jeg må si ja og nei. Det er der fortsatt, det ikke noe tvil om det. Og så har liksom kongen da, i Norge har liksom forsøkt over en periode på 200-300 år å på en måte prøve å få bukt med dette.
1: For det ikke spesielt bærekraftig i et små samfunn.
0: Nei, det jo ikke det, ikke sant? Og derfor så har man laget en struktur, og dette jo på en måte kongens plan, ikke sant? Han sier at hvis vi gjør sånn at når du dreper noen, og du sier at du har gjort det, så lager vi en sånn prosess, en byråkratisk prosess, hvor du drar først til kongen, hvis du drapsmann da, og jeg skrev, det en av de sakene du nevnte, så skrev jeg en fyr som heter Halvar, og han har drept da en nabo som han har vært i strid med i et år omtrent. Og så har de møttes typisk da, i et sånt lag hvor folk har drukket og sånn, ikke sant? Og så har de slåss da, og Halvar har drept denne fyren som heter Jon. Og det Halvar må gjøre da, er at han må reise til Oslo, til kansleren i Oslo, og så må han få det som heter et gridsbrev. Og det er på en måte, dette er liksom kongens løsning på dette blodhevnproblemet. For det kongen sier da er at her er et brev, og i det brevet så står det at du har kongens beskyttelse, så lenge du er med på å gjøre opp for deg. Og da kan liksom ingen hevne seg på deg da, i hvert fall ikke i teorien, sant? Fordi da har du ikke bare fornærmet den personen, men du har fornærmet kongen også. Og da starter hele den her etterforskningen, ikke sant? Så da sender kongen ut sine folk for å etterforske hvem er det som har, hva er det som har skjedd her, og ofte så ender det med at kongen sier, ok, her har det skjedd et drap, men den som har drept noen, den har gjort det på en måte, det har ikke vært noe vond vilje, eller liksom det har, man har gjort så godt man kan, og derfor så må du betale en bot til kongen, du må betale en erstatning til kongen for at du har drept en av kongens undersåtter, liksom, som betaler skatt og sånt, ikke sant? Og så må du betale erstatning til den arvingen etter den du har drept. Og denne Halvar da, som jeg skriver om, han gjør alt dette. Han går gjennom hele denne prosessen. Han reiser til Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer, og så undersøker de, og så finner du ut at Halvar, han er en ærefull mann, og han kommer til å gjøre opp for seg. Og så må Halvar betale en gigantisk bot, riktig nok. Han må betale gi bort hele gården sin. Han eier en svær gård, som han må gi fra seg. Men da har han gjort opp for seg. Og da er han på en måte tilbake i det gode selskap, selv om han er drapsmann også. Så det er jo en tid uten fengsel, ikke sant? Det finnes ikke noe statsmakt som kan sperre deg inne i mange år. Det finnes ikke noe politi, sånn som vi tenker på politi, ikke sant? Man må ha måter å løse konflikter på som ikke krever at staten liksom blander seg inn hele tiden. Du må ha andre løsninger, da.
1: Og som heller ikke skaper spiraler som bare halve bygda må ta liv av andre halve bygda.
0: Nettopp, ja.
1: Men den der Halvar-saken, hvordan ser du for deg den i sånn kontrast mot Gudrun-saken?
0: Den er en kontrast både fordi den skjer i offentligheten, så den skjer, det er vittner til stede hele veien. Halvar, han kan, når han skal forklare hva som har skjedd, så har han vittner på alt som har skjedd. Han har vittner på alle fornærmelsene som har skjedd et helt år tilbake, og han kan hele tiden liksom dokumentere at han har vært en ærefull mann som har gjort sitt beste for at denne konflikten ikke skulle bli for gærlig. Og det at han drepte denne fyren, det var egentlig bare et uheld på slutten.
1: Men Skudrun-saken, der er det mystikk.
0: Ingen vittner.
1: Ingen vittner.
0: Ingen vet hva som har skjedd. Ryktene får gå, det er bare mystikk, ikke sant? Så det er det ene. Den ene saken skjer i offentlighet, og fordi den skjer i offentlighet, så kan den også følge disse vanlige drapsprosedyrene. Så den kan gå gjennom alle disse stegene som kongen har planlagt for å unngå liksom, disse blodhevnspiralene og sånn, ikke sant? Gudrun-saken, den funker ikke sånn, fordi Gudrun tar jo ikke ansvar for dette drapet. Det er ingen som lyser dette drapet på seg, eller kunne gjøre at de har drept noen, ikke sant? Så den passer ikke inn i den byråkratiske prosessen heller. Og for det tredje så er jo Gudrun kvinne, ikke sant? Jeg nevnte at i de fleste drapsaker så er det menn som dreper menn. Og middelalderen har et sånt ganske tydelig bilde av kvinner. Kvinner dreper ikke folk sånn som menn. Og nå tenker jeg på, liksom, dette er et bilde vi har fra litteraturen og fra liksom, populærkulturen egentlig i middelalderen. Og da tenker vi sånn Arthur-romanser og ridderromanser, men også liksom sagaer og sånn, sånn gir et veldig tydelig bilde av at kvinner, når kvinner dreper noen, så gjør de det i hemmelighet. De driver med trolldom.

0: om. De driver med gift. De driver og konspirerer og heller gift I ørene på menn, sånn at menn kan drepe noen for dem. Mm. De liksom, de har ikke den der æren som, som menn har på samme måte. De oppfører seg ikke på samme måte. De dreper ikke på samme måte. Mm. Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert, da, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, at det førte til at folk begynte å tenke at kanskje det Gudrun. Fordi, ok, her det et mord, her det noe hemmelig, her det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det en kvinne da.
1: Det noe kjæringaktig.
0: Ja, nettopp, rett og slett altså.
1: Og det har jo også med fysisk styrke å gjøre, altså, ja. Som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd jo oppfinnelsen av sin håndvåpne. Ja, ikke sant? Mest frigjørende. Ja, ja, ja. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av en mann I løpet av et sekund. Ja. For du ser jo de drapsmetodene du nevner, liksom, forgiftning og liksom mystikk og kanskje noen hekserier og, eller at noen dør blir drept I søvne eller et eller annet. Ja. Det jo egentlig bare drapsmetoder for fysisk svakere mennesker.
0: Nettopp. Mm. Og jeg tror jo også at liksom, for å følge det sporet, at også det litt sånn vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det ganske ubehagelig at dette, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så det sånn ja, hva skal alle de andre ektemennene rundt omkring på Ringsaker tenke da, ikke sant? Kan vi sove trygt om natta? Hva det som har skjedd nå liksom? Vi, hva, altså det setter liksom et støkk I bygda litt
1: da. We're creepy.
0: Ja, det litt, ja.
1: Mm. Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette tinget, på tinghøyden der og der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn og så det et par sendebud fra Oslo sånne kripos eller sånne skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
0: Ja, det jo et slags sånn, det jo et offentlig møte utendørs. Det en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig, egentlig veldig lite om hvordan sånne bygdeting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre, da, ikke sant, og høre hverandre. Mm. Og så det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg. Det går ikke
1: altså,
0: an.
1: Altså sakfører, altså det fantes ikke?
0: Det fantes ikke. Så du fører din egen sak. Alle fører sine egne saker. Så Gudrun hun har stått ganske alene, så det noe jeg synes det liksom mest sånn slående med den saken liksom hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen å understreke at hun står helt alene. Mm. Her har liksom bygdeliten...
1: Hva mener du med det?
0: Nei, altså, hun har ingen, og
1: dette en iscenesettelse av hennes maktesløshet, eller noe sånt?
0: Jeg tror det, altså, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at, nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vittner, og de 24 vittnene, de kan vittne på at hele Ringsaker, hele bygda, enige om at hun skyldig.
1: Mm. Og de vittnene?
0: Ja.
1: For du ser, det var ingen som så drapet. Hva det de da har bevittnet?
0: Ja, det et godt poeng. De vittner jo på hennes status I bygda, ikke sant?
1: Og karakter?
0: Og de vittner på hva det vi mener om henne. Hva det vi tenker om denne dama egentlig? Og det utrolig viktig I middelalderen, da, fordi vi, igjen så må vi huske at dette en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de dra til åsted og sjekke om det fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant? Det
1: går en æreskultur så jo æren, din egen ære, jo det jo kapitalen din.
0: Det det du har, ikke sant? Det æren, det tror folk på det du sier. Mm. Det sånn at du har troverdighet og respekt? Og de 24 menneskene vittner på, det at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så det sånn at det som middelalderen kaller for fama da, eller liksom fama, det på en måte den statusen du har I samfunnet, men det også det sånn folk snakker om deg. Mm. Det liksom,
1: det ikke liksom fame.
0: Jo, men men det litt, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
1: Infamous. Ja. Du
0: Hvordan det folk snakker om deg? Hva det folk tenker
1: fama,
0: om deg?
1: Fama, det ord? Det der det kommer fra?
0: Det kommer derfra.
1: Hva betyr det på latin, sa du?
0: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som på en måte guden for, for rykter og for fortellinger og, liksom, og sånn da.
1: Tilfeldigvis hun en kvinne.
0: Ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo I middelalderen.
1: Ja, ikke sant? For dette jo da sladder. Hvor viktig var sladder, ikke bare I drapsaker, men altså på... Sladder var vel datiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
0: Ja, det sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her, at hvis du anklager noen for noe, så må de motbevise det. Og det jo derfor Gudrun står der helt alene, ikke sant? Bygda sier, du skyldig. Gudrun må motbevise det. Kongen kommer og spør, det noen her som vil tale henne sak? Det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det? Og bygda sier nei. Så, og poenget med det jo også at I en sånn, for en sånn anklage da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Mm. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som I det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det det som har skjedd I tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det sladderen som har ført henne dit egentlig, og det at hun har dette dårlige ryktet, hun har dårlig fama, som man ville sagt I middelalderen.
1: Hva det, hva sier, vet vi hva Gudrun sa? Hvordan, hva sa hun? Altså, hva sa hun?
0: Hun holdt for det første på sin uskyld, det helt tydelig, hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det hesten da. Så hun veldig sånn, hun holder på sin historie, og det også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg på en måte, ikke sant? Mm. Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant?
1: Mm. Det så veldig med under hekseprosessene.
0: Absolutt.
1: For eksempel. Mm.
0: Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne som den da, så hun egentlig skyldig, så lenge hun ikke kan motbevise det. Mm. Og for å motbevise det, så må hun sverge ed. Og hun må ha mennesker, hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Mm. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi I det brevet så står det, nei, hele bygda mot henne. Mm. Hun har ikke de allierte.
1: Og så blir hun dømt.
0: Og da blir hun dømt. Og så skjer det noe rart da.
1: Så skjer det noe rart. Fortell om det.
0: Ja. Det er liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det så utrolig fascinerende, fordi reglene I loven og rettsprosessen I middelalderen tilsier at nå hun dømt. Nå hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om, for det sånn reglene Men så det ikke det som skjer, for det noen som ikke liksom, klarer å trekke på avtrekkeren helt, det noen som tviler litt og tenker at, ok, dette litt guffent. Og det som står da, at disse to kongsmennene, Bjørn og Grim, de sier at, ja, ok, du dømt, men du skal få litt tid på deg. Du skal få noen uker og måneder på å prøve å finne litt mer bevis. Så noen her som har tenkt at dette her holder ikke, selv om det egentlig, etter liksom alt jeg har lært, da, som når jeg drev og skrev doktorgrad om dette, så lærte jeg at liksom, dette var sånn det var. Rettsprosessen var sånn. Kunne du ikke motbevise det? Fiks ferdig, saken ute av verden, du verdeløs.
1: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
0: Ja, det akkurat det. Det nyanser der. Mm. For dem så det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de litt sånn, de har syntes det vært litt guffent de også.
1: Den guffen, det ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette det ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt husfrue på bygda størst? Altså hun en veldig mektig person.
0: Ja, jeg tror det. Altså det også noe med at hun enke, tror jeg. Og at og liksom konger på den tiden her, når de blir konger, så skal de sverge en sånn kroningsed, og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Mm. Det liksom en formular. Mm. Som går helt tilbake til Bibelen, egentlig.
1: Så, og med tanke liksom, på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
0: Ja, helt sikkert. Da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her, liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, det riktig? Skal vi bare gjøre det, sånn helt uten videre? Tror jeg de har tenkt, da.
1: For det bryter med naturlig orden.
0: Ja, rett og slett.
1: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der, da, har den konkretisert hvordan hun skal da hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
0: Nei, det står ikke noe om det, står at hun dømmes utlegd, altså hun blir fredløs.
1: Okay.
0: Men med dette forbeholdet da, du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på deg. Så det et sånt forbehold der. Men utlegg betyr jo da, liksom vi var inne på I dag, det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut I skogen, men mest sannsynlig på den tiden her, så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne. Og den galgen, den rett I nærheten der. Ja, den kan man nesten se fra tingstedet.
1: Ja.
0: Jeg har vært der.
1: Og det tre?
0: Ja, det en haug som ligger ute på et jorde, den der fortsatt. Nå den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men den ligger rett ved en gård der. Så den har de nesten sett. Og det jo sånn, slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfrua, da, denne, ikke sant, som du sa, som det strider litt mot, mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
1: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånn?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ok, men så skjer det noe, og det at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
0: Ja.
1: Dette jo helt sånn moderne opplegg, det.
0: Ja, det det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Det første det skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432, og det andre det skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da det noen lagrettemenn igjen, da, disse her bygdehøvdingene. Nå det ikke 6, men nå det 12. Det mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Mm. Så de 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det sto en kirke der, det vet vi, på Berg. Det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder, hadde ofte sin egen kirke. Mm. Og jeg spekulerer også om man kan være begravd i gulvet, altså under gulvet i kirken. Det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker. Da. Og da har de rett og slett dratt dit, altså, og så har de... løfta plankene til side og så har de gravd han opp. Vi vet ikke, kan hende han lå i en kiste, kan hende han bare begravd i et sånt likesvøpe. Og så har de tatt han opp, altså. Og det er ganske det er liksom spesielt. Som du sier så er det jo en sånn det er jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse egentlig. Mm. Og det er et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det. Jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke fra sånn sagalitteratur og sånn som litt annerledes. Og spørsmålet vi skal ta stilling til det jo da om er disse sårene på kroppen, er det hest eller menneske? Ikke sant? Mm. Og for Gudrun har jo da hele tiden sagt nei, det var en hest som gjorde det. Mm. Og så ser de på sårene, og så sier de nei, det en menneske som har drept ham. Mm. Og så klarer de det? Jeg vet ikke. Det liksom ikke sånn jeg sitter og lurer på da. Og det jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, disse 12 mennene da, det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Mm. Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: For hvis de ikke vet det da, da blir det plutselig veldig interessant, fordi hvis det umulig å se, ja, da det jo bestemt seg på forhånd, da. Mm. Da det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
1: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall dømt på nytt, da.
0: Hun blir dømt på nytt.
1: Og hva blir det spekulert i? Vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde? Eller hva det folk sier?
0: Ja, det vet vi ikke. Det eneste vi vet... Og det ikke ingenting, altså. Det eneste vi vet er denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget i begravelsen, hvis det sant da. Mm. Og da kan man jo begynne å spekulere, og så kan man jo sammenligne, og det jo litt det i boka, så spekulerer jeg en del i dette og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel i England så har vi masse kilder fra middelalderen, og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe, så mye revolusjoner og sånt, hvor ting blir borte og brenner opp.
1: Ja, ja.
0: Så der har vi masse kilder, og der er det jo også gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det?
1: Mm.
0: Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun jo som gift kvinne, så det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Mm. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det kan jo være et motiv. Og så det jo sånn at middelalderens ekteskap egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så du egentlig, sitter du helt umulig i det. Fordi hvis du gift, etter kirkens forståelse, så det er en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det blir inngått på feil grunnlag, for eksempel at det for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det ganske vanskelig å argumentere for. Eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du i livsfare. Altså hvis det fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det bare sånn at han slår deg, så det sånn, ja, tøff lakk, det må du deal med.
1: Mm.
0: Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg høygravid. Mm. Og så sier kirken sånn, ja det var jo trist, men du må få prøve å være litt, en litt bedre kone og liksom, dere må legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken. Mm. Så sånn kunne det være, og det, sånn kan det jo ha vært for Gudrun nå, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne i år etter år etter år etter år. Det vet vi ikke.
1: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
0: Jeg lurer på om det kan være to alternativer da. Så det ene er jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da er det i så fall bygda, lagrettmennene som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende. Og det vil jo være en utrolig sånn, et utrolig fall da, for en kvinne i hennes stand og hennes posisjon. Men alternativet er jo at hun ikke blir i Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig i middelalderen, i en tid igjen, uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg er jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
1: Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute i Follo, som er i likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv i dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
2: Det selvfølgelig, jeg sier en ting. Det å være middelalderende mann i 2026, det er faen meg litt som å leve i middelalderen på 1400-tallet, altså. Du er basically fredløs, du får ikke gjort noe med lukta, du drikker mjød til alle måltider, og det er umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
1: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve i Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
0: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, er sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem. For hvem er det å leve, hvordan er det å leve for hvem? Fordi dette er jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det er mye mer forskjell på folk i middelalderen enn det er nå. Mm. Så det å være, hvis du er Sigurd Jonsson da, som er storbonde på Ringsaker, så er livet på 1400-tallet i Norge innmari bra, egentlig. Mm. Fordi,
1: det er liksom å være Sigurd Vongraven i dag.
0: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye av i Norge, men ikke sant? Han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, han betaler litt grann i leie til biskopen, ikke så mye, og han kan kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin i Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bønder i Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Og noe av det har jo med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve i Norge etter at det ble mye mindre folk. Men for andre så er det jo noe helt annet. Altså hvis du er jordløs da, hvis du er handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da er du en byrde da, for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom, regler i lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
1: Var det bo på legd?
0: Ja,
1: stemmer.
0: Ja.
1: Merkelig ord, altså.
0: Ja. Men ja. Det er ikke noe gøy, sant? Det er ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant? Så har du den aller øverste eliten. Og de er jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen i Nidaros. Mm. Og han er jo stinn, altså han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav er brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, altså
1: Han jo... Akkurat som Jesus sa at det skulle være.
0: Ja, nettopp, ikke sant? Ja.
1: Det er jo et tungt og mørkt bakteppe i denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge i 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
0: Ja.
1: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
0: Det veldig korte og enkle svar på det, det at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så det 150 000 mennesker i Norge.
1: Wow.
0: Så det veldig, veldig, veldig stor nedgang i folketallet.
1: Mm.
0: Men det jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på, sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man rik i middelalderen, så man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda.
1: Mm.
0: Og det som skjer når svartedauden kommer, det at alle de som jobber på jorda og gjør at eiendommene til de rike verdt noe, de forsvinner. Eller i hvert fall veldig mange av de forsvinner.
1: Mm.
0: Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning i maktforholdet i samfunnet, fordi de som jobber, de plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Mm. Nå det helt motsatt. Det lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer jo liksom Ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
1: Ja, så navnet Ødegård stammer jo fra da, altså folk gikk bare rundt i et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
0: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet har økt, så har folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskoppen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
1: Så var svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
0: Ja, det en enorm sosial utjevning.
1: Mm.
0: Og dette det jo, den historiker som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer i forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
1: altså det fullstendig game changer.
0: Det en game changer.
1: Kanskje ikke krigen, men epidemien også rammer jo både høyt og lavt.
0: Den rammer høyt og lavt.
1: Så det
0: Men det jo liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det liksom også et poeng her da. Det plutselig så sitter liksom kirken og kongen som har hatt en enorm andel av inntektene sine fra jordleie sitter her og sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi tjener nesten ingenting av det vi gjorde før.
1: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein og ikke poteter på den tiden, men altså måtte de ut og jobbe manuelt?
0: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser at det ganske mange som faller fra aristokratiet liksom, fra adelen, og ned og de blir storbønder. Og så det mange som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring i bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det er ikke økonomisk grunnlag for å ha så mange lenger. Men et viktig poeng da jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi jo, den samme prosessen i Europa, men det jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang, som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
1: Ble det snakk om å gjeninnføre slags slaveri, eller altså var det sånn for å fange, altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, og når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård i dalen ved siden av, altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
0: Ja, det det, og da må vi til Europa, fordi etter svartedauden så oppstår det et sånt skille i Europa mellom på en måte Vest- og Nord-Europa, hvor svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og I Østeuropa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bøndene rett og slett bundet til jorda.
1: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
0: Ja, ja, og de på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de eid av jordeieren på en måte. Og det betyr jo at, at Østeuropa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere vete til Vesteuropa fordi de betaler nesten ikke for arbeidskraften, ikke sant?
1: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som lager en bilde av en pyramide og så står det slavery gets shit done.
0: Så, ja. Ja. Ja, og det det jo tilfellet her da, på en måte. Mens i Vesteuropa så jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så, så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det bondeopprør i Frankrike, det jo et svært bondeopprør i Tyskland på 1500-tallet, og det, de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
1: Og det betyr... Noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, så selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til, til liksom ideer, sånn som man da så det gjenspeilet i amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i, de, i den perioden her, stemmer ikke det?
0: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene så det noen sånne sånn gjenklang av noe ganske sånn progressivt da. Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet when Adam delved an Eve span who was then the gentleman altså i Edens hage hvem var adelsmenn da?
1: Der måtte alle jobbe. Begge måtte jobbe,
0: ja. Ja, ikke sant? Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen, vi vil ikke ha den adelen imellom som de vil herse med oss. Men forskjellen her med Norge er jo at i Norge så jo bøndene frie, altså i betydningen at de kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
1: De eier ikke menneskene.
0: De eier ikke menneskene, og det betyr jo også at eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn, det ikke, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass eller til å tvinge ut de samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som de har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet ganske fett, altså.
1: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det vanskelig å komme fram og det dårlig infrastruktur og så videre. Er det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare tar altså at danskene tar over Norge? Var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
0: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere da, så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da er jo at eliten, ikke sant, aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant, og da er det, da snakker
1: embedsstanden,
0: vi embedsstanden, ja, ikke sant, adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig. At det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en danske eller en svenske. Så på 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen. Så han er konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
1: Men han sitter i Køben?
0: Han er i Køben, eller så er han noen kriger på Jylland, som er det han holder på med.
1: Men hvem var som var konge? Jeg vet jo ingenting, men altså, når dette berømte skipet seilt inn i Bergen i 1349, ja. Hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
0: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men han... Han mye I Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre I Norge. Så Norge veldig selvstendig I den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, da, som hele Skandinavia, så det en mye mer sånn, sentralisert union. Så der det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg I stedet. Det litt sånn teknisk, men det en forskjell på de to unionene. Erik av Pommern, da, som konge på 1400-tallet, han prøver jo å gjøre dette til en sånn, helt sånn sentralisert, kongen bestemmer alt, kongen kan sette hvem han vil I hvilket som helst rike, og så faller det helt fra hverandre, folk gjør opprør og sånn. Men det, som, det dette har med svartedauden å gjøre, at når kongen ikke I Norge, så vil kongen utpeke folk til posisjoner I Norge til å styre festningen, til å styre Akershus festning for eksempel, da, eller festningen I Bergen, eller I Nidaros, eller hva det måtte være, så vil han velge folk som han kjenner. Og hvis kongen en danske, eller en tysker, eller en svenske, så peker stort sett kongene på folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg, og da blir det mye dansker som styrer I Norge. Da. Og da det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre I Norge I stedet.
1: Og da den og da, beskatningen det de tar ut, det forsvinner da altså til København?
0: Den går til København. Og så og blir brukt til å krige om, og med tyskere om Jylland, ikke sant? Og, så, og det som skjer da jo at det skiktet I Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, de blir borte, altså de blir storbønder de forsvinner ut av den, liksom det topparitokratiet og på 1500-tallet så det jo en konge som heter Kristian II som driver og forhandler med det norske riksrådet da, så en slags sånn regjering som sitter I Norge, og sier at I Norge så har de jo ikke noe adel igjen, det jo ikke noe adel der og det litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse da for vi vet jo det var litt adel I Norge men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant som flatt som en pannekake, hvor du har store gods og de driver jo å kontrollere bønnene sine og sånn så det klart at det norske aristokratiet fattig I forhold da, og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon, når de mister nærheten til kongen så forsvinner de hen og da forsvinner til slutt det norske riket som eller det forsvinner ikke da, men det blir del av blir styrt av Danmark, styrt av den danske kongen.
1: Men det jo, man tenker at, ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den feida, den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
0: Ja, pesten kommer, altså pesten ikke en ting.
1: Nei.
0: Vi tenker at liksom det kommer chip til børgen 1349, og så strøk alle befolkningen med, og det var det. Men pesten kommer jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake, og pesten blir jo endemisk I Europa. Så den fortsetter jo, det kommer jo pest.
1: Hva betyr det, endemisk?
0: Altså, den der hele tiden, og den bryter ut innimellom, litt som influensa, ikke sant? Eller covid, eller hva det måtte være. Så det kommer pestepidemier til Norge med sånn 10-15 års mellomrom.
1: Så pesten var da altså en naturlig del av, av dette? Det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om, dette en stor en?
0: Ja, nettopp.
1: Igjen? Eller nettopp. Dette bare liksom influensa?
0: Ja, og det jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så jo litt sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, det fett å være bonde I Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så du livredd for at den skal komme og ta deg over.
1: Altså du sier prisen
0: for å være rik, sant?
1: For å være, leve I en da, liksom, globalisert handelskultur.
0: Ja, ja, ja. Og prisen for at du nå, at det færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre I leie til jordeieren. Ja, ja, det gjør du nok, men prisen for det jo at det dør folk hele tiden, da.
1: Ja, I den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det jo I denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om I boka. Mord heter for øvrig boka. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
0: Ja, litt, men det liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn I henne da. Så jeg har jo sittet og skrivet denne boka I godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på hva... Hva det hun tenker nå, hva det hun føler nå, hva det... Ja, så jeg blir jo kjent med det på den måten, tror jeg, men det jo et enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så det utrolig mye jeg ikke vet da. Og det jo litt, det har jo litt I felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
1: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså la oss lage to scenarier. Det ene at hun greier å rømme.
0: Ja.
1: Det andre at hun bare blir slått ihjel på liksom utenfor kjerka nede I bakken. Mm. Dersom hun rømte, ja. Hva ville kunne skjedd med henne?
0: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der jo disse skipene som vi snakket om I forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de med seg pelsverk og smør og fisk og sånn. Mm. Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark, og så derfra så det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun, men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt, hun har ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo plutselig så hun jo avhengig av seg selv. Hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
1: Mm. Kan det være at hun grunnla Red Light District I Amsterdam, eller?
0: Det ikke umulig, det var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden.
1: Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
0: Selv takk, det var kjempegøy.
1: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Wollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.
3: NRK-nyheter klokka 14. Isen I Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd til nå. Årsaken relativt varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fangt opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Les mer om saken på nrk.no. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr 6000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på boligkostnader. Ingen personer med symptomer igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren. Tre passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbruddet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger, det sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter på Tenerife.
4: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
3: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstrem svangerskapskvalme, og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får den lidelsen, blant dem nybakte trebarnsmor Linda Vatten. Hun kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
5: Det en helt sinnssvagt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
6: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
7: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
6: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
7: Det mye håp for pasienter og deres familie.
3: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtten etter at 69-åringen døde brått mandag denne uka. Han bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
8: Dette NRK P2.
9: Hallo?
10: Brannvesenets nødtelefon.
9: Jeg burde på Øygarden. Så står jeg og ser bort på himmelen, så ser jeg et helikopter som begynner å vingle.
10: Ja.
9: Så dette rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
10: Ok.
9: Nå det masse røy.
10: Da vi på vei ut.
9: Kjempeflott.
10: Men går gikk det på land eller på sjø?
9: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røy.

0: Du hører på Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden, som også forteller historien.
1: På en plattform midt ute i Nordsjøen går Lyda Martin Telle ut på et grått helikopterdekk. Han og 10 andre oljearbeidere går på rekke etter hverandre mot et stort, rødt, hvitt og blått helikopter som står og venter med rotoren i gang. Vinden tar tak i den tunge, oransje redningsdrakten han har på seg. Det blåser friskt her ute på Gullfaks B i dag. I denne enorme stålkonstruksjonen har han vært på jobb i 5 dager. Nå er skiftet over, og det påtroppende arbeidslaget har ønsket de god tur og god fri. Han stiger inn i helikopteret, setter seg ned og spenner seg fast. Pilotene melder om fine flyforhold på turen til Bergen og Flesland flyplass, god sikt og en frisk bris. Som vanlig før avgang får alle beskjed om å dra glidelåsen helt opp på redningsdrakten. Den kraftige rotoren drar det 11 tonn tunge helikopteret rett opp. Så blir det hengende et par sekunder før det setter fart fremover. Lyda setter på musikk, lukker øynene og lener seg bakover i setet. Hjemme venter konen, Annie Britt Telle. Annie var bare 15 år da hun møtte Lyda i 1977.
2: På Steinsland, på ungdomshuset.
1: De er på dans, og på scenen spiller det lokale bandet. Furuparketten er full av ungdommer. Annie har et godt øye til Lyda.
2: Altid godt humør. Veldig glad i musikk.
1: Han er høy, har halvlangt mørkt hår, brune øyne og et stort smil.
2: Et sånt ja-menneske.
1: Hun snakker nesten ikke med han hele kvelden. Men endelig, når det nærmer seg stengetid, og en låt av Rod Stewart runger ut i lokalet, kommer han gående mot henne i den hvite boblejakken sin.
2: Jeg fikk i hvert fall siste dans med henne.

0: Etter dansen det de to. Noen år senere, i strålende sommervær, gifter de seg i et stort bygdebryllup.
1: Sånn var det. Aldri rangler på det, for å si det sånn.
0: Og så kommer barna.
1: Ørjan er født i 84, Anne-Mette i 85 og Martin i 89.
0: Nå står Annie på soverommet på loftet og pakker. Hun er i starten av 50-årene, hun er nett og lett i bevegelsene. Hun kaster på den lyse skrå luggen mens hun finner frem varme klær. Hun legger de i bagger til seg selv og lyder.
1: Jeg var litt i stuss hva klem jeg skulle ta og hva jeg skulle pakke ned, for det var jo ment litt kaldt og surt på vår sted, men jeg hadde noe med boblebukser og boblejakke og stilongser.
0: Noen venner har invitert dem med på hyttetur.
1: Om jeg skulle reise i 3-tida, så tenkte jeg nå må jeg bare få alt klart til han kommer hen.
0: Lyder har reist frem og tilbake til jobben på oljeplattformen i Nordsjøen i over 30 år. Annie liker fortsatt ikke helikopterturene.
1: Han sa jo alltid til meg, Annie, det mye farligere for meg å kjøre fra Telavågen til Flesland med bil enn det. For meg å komme meg i Nordsjøen med helikopter, så du må slappe helt av, sier han. Så jeg sa alltid til han, du må ringe når du er kommet ut. Og det gjorde han alltid. Han ringte alltid når han var kommet ut.
0: Helikopteret fra Gullfaks B svever 640 meter over det mørke havet. Bak i kabinen sitter Lyder og de andre oljearbeiderne tett i tett, men den høye motorduren gjør det vanskelig å snakke sammen. De har på både ørepropper og hørselvern. Det beskytter de mot lyden fra de 4000 hestekreftene som holder de 7 meter lange rotorbladene i sving. Rett under rotoren sitter girboksen. Det oljearbeiderne ikke vet er at inni den har et av tannhjulene fått en ørliten sprekk. Pilotene starter på innflygningen til Flesland og melder til flygelederne i tårnet at alt er ok.

0: Flytekniker Ivar Løbrot tar en slurk med kaffe inne på pauserommet på heliporten på Flesland flyplass.
1: Hvor det sitter en 7-8 teknikere.
0: Han er høy, breiskuldret, tynn i håret og har store, grove arbeidsnever. Utenfor vinduene hører han den jevne duren av fly og helikopter.
1: Det var ganske bra med trafikk.
0: Herfra flyr helikopterne i skytteltrafikk til og fra plattformene i Nordsjøen.
1: Det er alltid noe, et som går og et som kommer.
0: Det neste helikopteret han venter på er det fra Gullfaks B. Det er bare noen timer siden han klarerte dette røde, hvite og blå Nordsjøhelikopteret.
1: En sånn pre-flight-inspeksjon, som det heter.
0: Jobben til Ivar er nemlig å sørge for at helikopterne er trygge å fly med.
1: Sjekke at alle oljelokk og deksler er lukket og låst, oljenivåer er på riktig nivå, og lufttrykk og gasstrykk og sånt er på riktig nivå. Du skal også ta drivstoffprøver av alle fueltankene, drivstofftankene, for å sjekke for vann. Og når det er gjort uten anmerkninger, så blir maskinen tauet på opp på flyplassen og klar for avgang.
0: Det er travelt. Han og de andre flyteknikerne må sjekke alle helikopterne mellom hver flygning. Nå får han beskjed fra pilotene om at de straks går inn for landing.
1: Helibus 241 lander om 10 minutter. Alt ok.
0: Når Ivar hører beskjeden fra pilotene, tømmer han kaffekoppen og tar på seg jakke og hørselvern. Det store Nordsjøhelikopteret flyr innover land. I horisonten kan lyden nå skimte Flesland flyplass. Under de ligger øysamfunnet Turøy med små og store lynkledde holmer og øyer. På den største øyen ligger rundt 50 hus. Et par kilometer lenger nord har Chris Andersen tatt med seg den 2 år gamle datteren Selma ut for å leke.
2: Det var en nydelig fredag. Kjempefint vær.
0: De står på grusen på tunet foran huset sitt. Litt lenger borte står konen og prater med naboen. Nå hører han den jevne motorduren fra helikopteret over Turøy. Dette er en lyd han kjenner godt. Han jobber selv i Nordsjøen, men nå er han hjemme og har turnusfri. Selma sutrer litt.
2: Det nærmer seg kvil.
0: Chris løfter hun opp og peker mot himmelen.
2: Se, Selma, der er offshore-helikopteren til pappa. Det er det som er flyende redskap på jobb.
0: Motorduren blir høyere. Toåringen peker ivrig mot helikopteret. Da hører de noen merkelige lyder.
2: Masse bråk. Så begynner det å kaste seg fra venstre til høyre. Og dette pågår i 3-4 sekunder.
0: Han hører et høyt smell.
2: Et brak. Etterfølt av liksom lys, gjennomsiktig røyk. Jeg ser masse, akkurat så konfetti. Jeg ser deler rett og slett fra helikopteret.
0: Så skjer det helt utenkelige.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
0: Rotoren løsner fra helikopteret. Helikopterkroppen faller tungt mot bakken.
2: Og da kommer det en litt sånn, hvis du har hørt, sånne bombefly på TV. Den er...
0: På himmelen svever rotoren helt på egen hånd. De 5 rotorbladene spinner rundt og rundt. Og kommer mot Chris og datteren.
2: Han kom bare nærmere og nærmere og nærmere. Og nå skal jeg ikke si nøyaktig hvor stor en rotor er, men de er stor. Så jeg springer mot kona mi og naboen. Først tenker jeg skal hive datteren min under et tre. Men så tenker jeg det er ikke trygt hvis den rotoren kommer helt bort til oss. Og brøler, kom dere i sikkerhet, rotoren kommer.
0: Da smeller helikopteret i bakken.
2: Altså, det var så voldsomt at jeg kjente det i brøstet.
0: Rotoren glir ut av syne, bak huset til naboen. Chris ringer nødsentralen.
3: Hallo?
4: Brannvesenets nødtelefon.
3: Jeg bor på Øygarden. så står jeg og ser opp på himmelen, så er det et helikopter som begynner å vingle.
4: Ja.
3: Så dette rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
4: Ok.
3: Nå er det masse røy.
4: Da vi på vei ut.
3: Kjempeflott.
4: Men går, gikk det på land eller på sjø?
3: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røy.
4: Det masse røy, ja.
3: Ja, det gikk rett ned, ja.
4: Ja.
3: Kjempeflott.
4: Flott, du. Vi holder på å vaske det ut.
3: Flott.
4: Takk skal du ha.
0: Det lunsjtid i kantinen på hovedbrannstasjonen i Bergen. Redningsdykker Kent Haukeland har akkurat lesset på to varme pizzastykker på fatet sitt. Han muskuløs, har barbert hodet og kledd i hverdagsuniformen sin. Han står klar til å betale da alarmen går på radioen som henger i skjortelommen på brystet.
5: Vi tar opp radioen og leser, da kan du lese en tekst på radioen, og der står det arbeidsulykke.
0: Men så en ny melding. Helikopterulykke på Turøy.
5: Så da skjønte vi at vi skulle ut. Så da var det jo stod pizzaen igjen, og var det bare å løpe.
0: Kent sklir ned brannstangen til garasjen og hopper inn i brannbilen. Med fulle sirener kjører de mot sjøen. Ved kajen på Nøstet ligger den røde brannbåten og venter. Ombord i den ligger oksygenflasker, masker og lange liner kveilet til sirkler, alt det de trenger for å gjennomføre et redningsdykk.
5: Så får vi lesset, ta med oss drakten og sånne ting ombord, og så kler vi oss ombord.
0: Kapteinen setter kursen nordover. Sjøveien raskeste vei til Turøy. De kjører først rolig ut fra kajen. Men når de passerer Nordneshalvøyen, drar kapteinen på, og de fosser mot Turøy i 30 knop.
5: Jeg ser for meg et helikopter med to stykker i, noe lite.
0: Kent har jobbet som redningsdykker i nesten 20 år. Nå ser han for seg hva de skal gjøre når de kommer frem.
5: Vi skal rett til sjø, vi. Og få opp noen som har gått ned med et helikopter. Og så snakker vi om hvordan skal vi komme oss inn i helikopterne og det. Så vi har en del sånne diskusjoner på vei, så vi best mulig forberedt når vi kommer frem. Da.
0: Kent vet at hvert sekund teller i redningsoperasjoner under vann.
5: Det skal ikke være noen forsinkelser når vi kommer frem.
0: 61-27-50. Det hektisk aktivitet på VHF-en. Mange båter i området melder at de kan hjelpe til. Så ser Kent svart og hvit røyk som velter opp fra en holme. Det brenner overalt, men han ser ikke noe helikopter.
5: Det er jo brann, flammer, røyk. Altså, man blir litt sotet ut at, oi, så heftig, ja.
0: På Flesland flytekniker Ivar på vei ut mot rullebanen når han får en telefon fra Avinor. De forteller at de har fått signaler fra en nødpeilesender. Alle fly og helikopter utstyrt med en sånn sender. Den utløses enten manuelt, eller det skjer automatisk ved kraftige støt eller kontakt med vann.
1: Gjør klar beredskapsgruppen for å møte på fast møtested oppe ved brannstasjonen. Vi visste ikke hvilket helikopter det var, eller hvilket fly det var bare en nødmelding.

0: fire minutter til helikopteret skal lande.
1: Og klokken blir 5:05, vi hører ingenting.
0: Ivar stirrer mot horisonten, men ser ingenting.
1: Klokken blir gjerne 10:10, og begynner å kikke utover mot nord, der han skulle komme fra. Vi bare ventet og ventet, så hørte vi på radioen, ja, dere kan dra tilbake inn til arbeidsplassen. Det var det.
0: Når Ivar kommer inn igjen på kontoret, er det oppjaget stemning. Kollegaene sitter og stirrer inn i mobilene sine. De har funnet frem appen Flightradar, som forteller hvilke fly og helikopter som er i luften, og viser ruten deres med en sort strek.
1: Og der så jo de denne streken fra Gullfaks B-plattformen, som plutselig stoppet. Og da begynte jo man å bange an og sa at dette her er vårt helikopter.
0: For noen dager siden måtte flere kritiske deler på helikopteret repareres. Men Ivar har gått over, og alt skal være i orden. Han klarerte helikopteret igjen i morges. Men nå blir han usikker.
1: Tankene svirrer rundt. Oi, jeg jobbet på maskinen. Hva har jeg gjort galt?
0: I soverommet på loftet venter Annie på at lyder skal komme hjem. Hun legger de siste plaggene i bagen da telefonen ringer.
2: Min yngste sønn med Martin, han ringte til meg. Og så sier han til meg at, du, hvor tid var pappa skulle lande? Nei, gud, jeg trodde kanskje det var han som ringte nå. Jeg sier, for han skal nå være landet, han. Så var han litt stilt i telefonen, og så sier Martin, har du sett eller hørt noe på nyhetene?
0: Annie slår på TV-en.
3: Det er nå kommet inn melding om at et helikopter har styrta på Turøy i Hordaland, og alle nødetater er på vei til staden. Dette har altså skjedd i Hordaland fylke akkurat nå. Vi skal prøve nå å få informasjon om dette, og derfor så skal vi ikke avslutte denne sendingen, men prøve å avvente og se om vi får mer informasjon om det som altså har skjedd på Turøy i Hordaland, et helikopter styrte der.
2: Her er det jo en forferdelig ulykke. Så du gikk inn i en sånn, du trodde det, men du ville ikke tro at det var sant.
0: Annie setter seg foran TV-en. Kan dette være Lyder sitt helikopter? I nyhetene er det flere motstridende meldinger om hvor helikopteret var på vei. Noen melder at helikopteret var på vei til Nordsjøen, andre sier det var på vei tilbake.
3: Til B så er det snakk om et helikopter som var på vei til Nordsjøen, og det er også observert folk.
2: Jeg får gikk i støvo fram og tilbake.
0: Det tar ikke lang tid før stuen til Annie fylles opp av familiemedlemmer.
2: Ryktene hadde gått at Lyder hadde vært med dette helikopteret. Og så det kom mange innom til oss. Så jeg for liksom litt rundt meg selv. Det var et kaos rett og slett i høvet på oss alle sammen.
0: Lyder sin telefon ligger innelåst i en boks på Flesland. Det er rutine når de reiser ut på plattformen, for det er ikke lov til å ha mobiltelefon der.
2: Så det gikk jo ikke an å prøve å ringe på han heller, og få tak igjen.
0: Hun prøver heller å ringe rett til plattformen, men kommer ikke igjennom. Så dukker det opp et telefonnummer på TV-skjermen i en av nyhetssendingene. Et nummer de pårørende kan ringe.
4: Som nevnte, så har altså Statoil nå opprettet et eget pårørendesenter. De har også opprettet et eget pårørendenummer. Det nummeret er 800-520. Jeg gjentar, telefonen er altså 800-520.
2: Og kom ikke gjennom.
0: Selv om hun ikke vet om Lyder var med i dette helikopteret, bestemmer Annie seg likevel for å reise til pårørendesenteret.
2: Her er bare å komme seg opp der og få beskjed om at du skal reise hjem igjen, at ikke vi har noe med den ulykken å gjøre.

0: Familien setter seg I bilen og kjører til pårørende senteret.
1: Og det var sånn himla kø. Det var jo I 3 timer en fredag. Og jeg tenkte, slipp oss nå forbi. Slipp oss nå bare forbi.
0: Ved Turøy sakker brannbåten ned. Redningsdykker Kent har fått på seg den svarte dykkerdrakten med det røde brannvesenmerket på overarmen. Det brenner I lyngen på holmen foran han og I det som ser ut som vrakrester. Han står I båten og prøver å få oversikt over situasjonen.
2: Brann, fjul, lukt. Så lukter brent.
0: Oppgaven til Kent å lete etter overlevende I sjøen.
2: Det ligger jo I ryggmagen at vi skal redde liv.
0: Kent må trukke over I en mindre båt for å komme inn til holmen. Folk som bor I området har gått I båtene sine og prøver å hjelpe til. Den store brannbåten blir derfor liggende på utsiden for å hindre at noen av de kommer for nærme når de dykker.
2: Når vi skulle ut I, så måtte vi passe på at alt var holdt seg under.
0: Annie og familien har endelig kommet frem til pårørende senteret, som på et hotell like ved Flesland flyplass. Hun har fortsatt ikke hørt noe fra mannen lyder.
1: Pappa ringt, har pappa ringt? Nei, pappa har ikke ringt. Men så fikk vi jo også høre at når det sånn stor ulykke, så blir telefonene stengt.
0: De går inn skyvedørene og blir møtt av folk fra Statoil, selskapet som driver plattformen Gullfaks B. De kan foreløpig ikke si om lyder var ombord I helikopteret eller ikke.
1: Men vi fikk liksom ikke beskjed om at vi kunne reise hjem da.
0: De blir vist inn I et stort rom med mange runde bord og blir bedt om å sette seg ned. Og så må de bare vente. Det dempet stemning I rommet. Ved de andre bordene sitter det mange andre familier.
1: Men herlighet, hvor mange dette her? Hvor stort det liksom?
0: Ned I gangen, I et mindre rom, sitter politiet. En etter en blir familiene kalt inn dit.
1: Vi så jo når de, politiet og Kripos kom og hentet hver og hver familie.
0: Der inne får de vite om deres kjære var ombord I helikopteret.
1: Tenkte jeg, stakkars deg, og stakkars deg.
3: Hos hovedredningssentralen sier de fortsatt leter etter overlevende.
4: Alle tilgjengelige ressurser satt inn. Det båter, det dykkere, det brannfolk, det luftambulanse, og det seeking I lufta. Vi leter på sjø, og vi leter på land. Helikopteret betraktes som totalavrett. Det var et helikopter tilhørende.
0: På Flesland sitter flyteknikker Ivar på pauserommet. Han lytter på sambandet på den svarte walkie-talkien som står I enden av rommet. Han får høre at det hans helikopter som har styrtet.
5: Og da blir det liksom en veldig stillhet på kontoret der.
0: Og så en ny melding på radioen. Totalt havari.
5: Folk går litt inn I seg selv, og du kjenner bare trykket I brystet. Du snakket med dem for 2 timer siden. Sa god tur, sant? Det kollegaer som har vært I selskap I mange, mange, mange år.
0: På Turøy går redningsdykker Kent I land på den grå, nakne holmen. Det brenner litt overalt, og det lukter sterkt av flybensin. Over han henger et stort redningshelikopter I luften. Og like bortenfor har det gule ambulansehelikopteret landet. Oppe I veien på fastlandet står det både brannbiler og sykebiler. Kent og de 3 andre redningsdykkerne står ved et stort område der lyngen og gresset svidd vekk. Overalt ligger det vrakdeler.
2: Det brenner, det røyk.
0: Dette noe helt annet enn det Kent var forberedt på.
2: Og vi ser at det her har vært ekstrem energi.
0: Det svartsvidde området strekker seg fra toppen av holmen og helt ned i sjøkanten. Under vann kan Kent så vidt skimte vraket av helikopteret.
2: Så ser jo man ser kroppsdeler da. Noen store, noen mindre. Du klarer jo nesten ikke å sitte opp på det i starten. Sånn. Det er noe som ikke er en vanlig greie. Og for oss som jobber dette, så er det et erfaringsyrke. Så når vi får liksom en alarm, så kan vi gjenkjenne den alarmen på, ok, dette gjorde vi sist, dette gjorde vi de 10 andre gangene. Det fungerte ikke, da gjør vi dette.
0: Men det de står og ser på nå, har de ingen erfaring med.
2: Men her har vi ingen knagger å henge noen ting på. Sånn. Synet klarte ikke vi, og det hadde ikke vi sett før.
0: Kent og kollegaene forstår at ingen kan ha overlevd denne ulykken. Her er det ingen liv å redde. Nå samler de seg derfor i en ring på holmen.
2: Da så tok vi oss 3 minutter med de inntrykkene vi sto overfor da. Syn, alt.
0: Helikoptervraket ligger noen meter ut i sjøen. Nå må de undersøke om det ligger stødig. Ingen melder seg til dykket med en gang. Verken Kent eller kollegaen hans vet hva som møter de under overflaten.
2: Så da blir vi jo enige om at eldste dykker, som da i dette tilfellet var meg, skulle ut i. Og jeg sa at den tar jeg. Jeg har dykket mest, og jeg har mest erfaring, så da får jeg bare gjøre det.
0: Kent drar på seg den stramme røde hetten på drakten.
2: Det var ikke det dykket jeg hadde mest lyst til å gjøre. Men det måtte jo gjøres.
0: Han får hjelp til å løfte oksygenflaskene opp på ryggen og tar på seg masken med luft. Så går han ut i vannet. Kent sparker fra med svømmeføttene. Vannet er grumsete, men dagslyset når likevel ned til han og gir han sikt. Etter noen meter får han øye på noe.
2: Finner egentlig halepartiet først. Og
0: Kent beskriver det han ser over radioen til kollegaene på overflaten.
2: Svømmer jeg videre, og så begynner jeg å antydninger til helikopterkroppen. Og da er jeg på rundt 4 meter. Da får jeg spørsmål om hvordan ser det ut inne i helikopteret. Så ser jeg at det går ikke an å se. Det er ikke noe inn i helikopteret, vinduer, ingenting. Det er fullstendig ødelagt. Det er ikke et helikopter dette. Så hadde ikke det vært for ledningen i de helikopterne, så hadde ikke dette hengt sammen.
0: Kent glir gjennom den brune taren på bunnen. Overalt rundt han ligger det vrakdeler. De lange, glatte tarebladene vaier rolig rundt helikopterkroppen. Han melder til kollegaene på overflaten at vraket ligger stødig. Da oppdager han noe mer.
2: Og da ser jeg jo en redningsdrakt av meg.
0: Kent har vært så fokusert på å sikre helikopteret at han ikke har sett de livløse kroppene i de oransje redningsdraktene.
2: Så hvordan du klarer det? Jeg klarte å overse de redningsdraktene, for de har jeg kunnet sett fra alle vinklene. Men det har ikke vært fokuset mitt.
0: Han svømmer nærmere. De døde kroppene er viklet inn i helikoptervraket. Han forsøker å løsne kroppene for å ta dem med opp til overflaten.
2: Under vann så er det noen krabber og andre dyr som så det er klart at det nå handler det om å få tømt det vi kan av menneskedeler og få det opp på land sånn at det kommer i poser lik poser.
0: Det haster å få kroppene opp av sjøvannet og i sikkerhet.
2: Den naturens gang er jo der.
0: Han strekker seg mot en av draktene.
2: Så jeg får jo løst den ene, den viklet godt inni, så jeg får den opp. Det som er inni den drakten, det er bare en knust kropp.
0: Med noen kraftige fraspark kommer han opp til overflaten. Han drar med seg kroppen opp i fjæresteinene, der kollegaene tar imot.
2: Så gikk jeg ned igjen, og så skal jeg ta opp igjen to drakter til. Da.
0: Han prøver å dra med seg den neste, men kommer ingen vei. Kroppen henger fast. Kent løsner kniven fra beltet, skjærer kroppen løs og skyver han opp til overflaten. Så sier han stopp.
2: Da kjente jeg at nå er jeg på limit. Nå kan ikke jeg gå ned igjen. Så da var jeg ferdig med mitt dykk.
0: Inntrykkene under vann ble for sterke.
2: Nå må vi ha noen nye dykker ute.
0: Kollegaene på land skjønner at dette har vært tøft. Fra nå av dykker ingen alene. Jeg
2: tror kanskje de også har det. Det er nok noe annet.
0: På Flesland sitter flytekniker Ivar og grubler på hva som kan ha skjedd med helikopteret. Det var han som klarerte det for bare noen timer siden.
5: Hva har jeg gjort galt? Du aner ingenting. Du bare... Ja, du drar deg selv inn i en spiral nedover og nedover og nedover, og det... Ja, forferdelig. Vi sitter nå her og prater. Ja, hva har skjedd, sant? Vi hører ingenting.
0: Ivar er skiftleder, og nå må han finne frem alt han har av papirdokumenter om helikopteret.
5: For å gi det videre til havarikommisjonen når de kom. Samle inn drivstoffprøver på den dagen, og så... Ja, så da ble jeg opptatt med det.
0: Han går raskt rundt og finner frem alt de trenger. Han låser det inn i et lite skap på kontoret sitt. Så blir han bedt om å reise ut til Turøy for å hjelpe havarikommisjonen.
5: Jeg synes det var greit, for da kanskje kunne få noen svar.
0: Ivar og to kolleger kjører nordover mot Turøy.
6: Her er NRK Dagsnytt klokken.
0: De skrur på nyhetene og får oppdateringer om det som har skjedd. De er spent på hva som møter de der ute.
6: 11 personer er funnet omkommet etter at et helikopter styrtet ved Sotra utenfor Bergen i 12-tiden i dag. Det var 13 mennesker ombord, og 2 personer er fortsatt savnet. Det forteller Anders Bang Andersen hos...
0: Etter 50 minutter kommer de over en bro og tar av til venstre mot Turøy.
5: Du kommer liksom rundt svingen der, og der ser du... Ja, det er et inferno. Altså, det er... masse flydeler som ligger spredt rundt i terrenget, masse båter, helikopter i luften, sant? Det er lukten av liksom ramsalt sjø, tang og tare, iblandet paraffin eller flybensin, som ja, møter deg. Så kommer havarikommisjonen, og de gir oss klar beskjed, går ut i forskjellige teigene her, notere hvor dere finner deler og hva dere finner. Og ta bilder av det dere ser.
0: Ivar har på seg tjukk kjeledress og vernesko. Han tråkker varsomt rundt i lyngen og leter etter deler fra helikopteret.
5: Så jeg jo det at dette rotohodet lå på en høy, en 400-500 meter fra selve helikopteret.
0: Da rotoren løsnet fra helikopteret, svevde han videre for seg selv og landet der oppe på høyden. Nå ligger de fem stålbladene utstrakt I den brune lyngen, det knallrøde toppdekselet I midten. Litt lenger ute på holmen har redningsdykker Kent fått på seg tørre og varme klær. Så venter nok en krevende jobb.
2: Nå det jo sorteret til likbosene, og så det var liksom ikke over da. Jobben var jo langt ifra over.
0: Etter hvert som de omkomne blir funnet, blir likposene tatt over på bårer og stroppet fast.
2: Nå vi skal gjøre det på en verdig og fin måte.
0: Så blir de 13 likposene fraktet til fastlandet med båt.
2: Pårørende skal ha en grav å gå til.
0: Kent får plutselig øye på noe mellom flydeler og brent lyng.
2: Den lå jo midt på øyen der.
0: En pose med dumle sjokolade.
2: Og den lyser liksom litt imot, ikke sant? Blant alt annet. Hvor skulle den henne? Er det et barn nå som venter på pappa eller mamma som kommer hjem?
0: Det har blitt sen ettermiddag, men solen står fortsatt høyt på himmelen utenfor vinduene der Annie sitter og venter.
1: Forferdelige timer. Det var en lang dag.
0: Hun vet nå at helikopteret som har styrtet var det som mannen Lyder skulle ta. Men hun vet enda ikke om han ble igjen på plattformen, eller om han var med og kanskje overlevde styrten.
1: Åh, han var jo flink å svømme. Kanskje han har svømt derifra. Kanskje han har kommet seg vekk. Så jeg satt hele tiden og håpte på at det ikke gjelder oss.
0: Men nå kommer en politimann og henter de til det lille rommet.
1: Det var et lite rom. Eller syns de I hvert fall det var lite.
0: Der inne sitter også en sykepleier og en krisepsykolog.
1: Og da fikk vi en bekreftelse på at han var gått ombord helikopteret.
0: Politiet forteller Annie at ingen har overlevd ulykken.
1: Fikk helt sånn her. Selve byer, og tenkte, ok, jeg skalv sånn. Det var noe så helt armene rundt meg, tror du? Ja.
0: Annie og familien de siste som får denne beskjeden. Hun får tilbud om å bli på hotellet over natten, men hun vil bare hjem.
7: Vi I dag rammer av en forferdelig tragedie.
0: Bak et lite rundt bord står Arne Sigve Nylund fra toppledelsen I Statoil, selskapet som driver Gullfaks B. Han står foran pressen I mørk dress. På bordet står det 3 mikrofoner og et glass vann.
7: Det en av de største helikopterulykkene I norsk oljeindustris historie. 13 mennesker var ombord, og dessverre ser det ut til at alle omkommet. Vi har mistet gode kolleger og venner, og mer enn noe annet så tenker på de som har mistet sine kjære.
0: På Turøy det I ferd med å mørkne. De fleste redningsarbeiderne har reist hjem, kun noen få igjen og holder vakt på den lille holmen. De omkomne har, en etter en, blitt fraktet til en hangar på Flesland flyplass. En kvinne, 12 menn, og blant de 57 år gamle Lyder. Utenfor hangaren venter 13 svarte biler med hvert sitt lille hvite kors på taket. Nå blir de døde kroppene varsomt løftet inn I hver sin bil. Når alle ombord, kører de 13 bilene I kortesje I skumringen. De omkomne skal til obduksjon på sykehuset I Bergen. Det kjører politibiler foran og bak med blålys. men sirenene av. Så legger de lysene fra Flesland flyplass bak seg.
1: Dette en sorgfull dag for alle som jobber i norsk olje- og gassvirksomhet, men også i det hele norske samfunnet.
0: Norges statsminister Erna Solberg møter pressen.
1: Først og fremst må vi få vite hva Havarikommisjonen vil si som svar på hva som har vært årsaken til dette. Og så må vi finne ut hva som er de tekniske grunnene for dette.
0: I en hangar på Kjeller flyplass i Lillestrøm ligger helikopterdeler strødd utover det grå betonggulvet. Alt er merket og satt i system. Rotobladene ligger på rekke ved siden av hverandre. Folk fra Havarikommisjonen studerer det som ligger der. Det er som et puslespill.
5: Ja, det er sånn og sånn del. Den tilhører der og der.
0: Flytekniker Ivar har på seg en blå kjeledress og er blant de som hjelper til.
5: Ja, identifisering av alle delene.
0: Ivar setter seg på huk, løfter telefonen og tar et bilde. Kollegaen står ved siden av han og noterer.
5: Altså, Havarikommisjonen, de skal finne årsaken til ulykken. Og de er flyteknikere noen og flygere noen, sant? Men de er ikke ekspert på akkurat det helikopteret. Det er jo det der vi kommer inn over.
0: Det viktigste spørsmålet er, hvordan kunne rotoren løsne fra helikopteret? Og kunne Ivar forhindret det? Usikkerheten plager han.
5: Du sover ikke, du spiser lite. Du blir utmattet. Du vegrer deg for å komme på jobb.
0: Det blir ikke bedre når flyprodusenten Airbus kommer med sin foreløpige konklusjon, at en av metallstengene som holder girboksen fast, kan ha løsnet.
5: Jeg jobbet jo akkurat opp i det området for en uke siden. Har gjort noe galt. Så spredte det seg. Og det ble veldig gale. Det ble jo en belastning for oss som var på basen, eller på teknikerne. Og sant, ukene går, månedene går.
0: Havarikommisjonen bruker 2 år på undersøkelsene.
8: Vi har funnet den direkte årsaken til ulykken. Det var brudd i et andretrins planetgir, slik vi ser her.
0: Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen sitter sammen med 3 kolleger bak et bord. Han holder et tjukt blankt tannhjul opp foran pressefolkene i salen.
8: Vi har også funnet ut hvor det bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflata.
0: Havarikommisjonen har altså funnet årsaken til ulykken inne i girboksen.
5: Tannhjulet har sprekt. Det har sprekt inne i godset. Det har ikke fra utsiden, men inne i godset, sånn at det er umulig å se med det blotte øyet. Og uansett så er nå dette tannhjulet inne i girboksen, og der er ikke mannen vi og kikker.
0: Rapporten er tydelig. Ivar kan ikke klandres for det som skjedde.
5: Ja, det var jo en gledens dag.
0: Men han får også se utskriften fra det som kalles den svarte boksen. Den som tar opp samtalen i cockpit. Den viser hvor fort alt skjedde.
5: Så ser du at det har vært normalt snakk. De begynner å nærme det flyplassen, sant? De begynner å lese sjekklister for approach og landing. Og så, bang, plutselig, alt stille. Ingen mer signaler. Helt brått slutt. Så helt uten forvarsel. Ja, det er vondt. Det er det.
0: Kort tid etter ulykken blir det lagt ned flyforbud for denne helikoptertypen i Norge og Storbritannia. Etter hvert blir forbudet opphevet, men helikopterne har likevel ikke flydd i Norge siden. Annie reiser ofte ut til Turøy. Der det satt opp et minnesmerke like ved Holmen, der helikopteret styrtet.
1: En utrolig fin plass.
0: På en stor grå granitstein det festet 13 messingplater med navnene til de som døde.
1: Og den steinen så flott.
0: Ektemannen sitt navn står med blokkbokstaver nesten på midten. Lider Martin Telle.
1: Og da så han plassert det helt nydelig fint. Den satte vi stor pris på.
0: På toppen av steinen det plassert et lite minnehus med 13 små gullvinduer. Derfra ser du rett bort på Holmen.
1: Så jeg sitter der med steinen og jeg går gjennom ned til sjøen og ser bort på den skitholmen som den heter.
0: Helikopteret hadde akkurat kommet inn fra havet da rotoren løsnet og det styrtet.
1: Når første ulykken var da, så er jeg glad at de kom til lands da. Ikke minst med tanke på at de fant alle, og alle fikk jeg grav å gå til. For meg har det vært viktig å bare gå og snakke med han. Sitte på graven og snakke med han og fortelle hvordan livet går videre, og om små barnebarna som vekser til, og han var jo så glad i barnebarna. Det var jo alt for han. Det de jeg ser da på at tida går.
0: Mannen som hun ble forelsket i allerede som 15-åring, den snille og kjærlige pappaen og bestefaren, han borte.
1: Han kommer ikke igjen. Herlig, han kommer ikke igjen. Ingen telefoner, ikke hører jeg han i trappen hjemme, ikke hører jeg at han jobber på utsiden, liksom. Men det et ordtak som sier at når kjærligheten stor, blir sorgen stor. Og det kan du i hvert fall bekrefte.

0: Du har hørt Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden. Produsent Hege Omre. Lyddesigner Kjetil Hansen. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Linda Olin Reite. Og redaktør Dyveke Buanes. Viktige kilder har vært Havarikommisjonen sin rapport om ulykken. Nødsamtalen hentet fra TV2-dokumentaren Siste tur. Vil du sende oss en e-post, så adressen helehistorien@nrk.no.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Hvis vi skal forklare det helt enkelt, hva stalking?
2: Stalking jo en veldig alvorlig handling som gjerne skjer mellom to personer fra en til en annen. Og hvor det uønsket. Det kanskje sagt ifra om at dette ønsker jeg ikke lenger. Og det handler jo om å bli egentlig forfulgt hvis det går på det aller verste man kan oppleve. Og vi har jo en definisjon I straffeloven vår som sier dette med alvorlig personforfølgelse, og at det det som gjentatte ganger når man truer, følger etter, iakttar kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger, forfølger en annen person på en måte som egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. Og det kan altså straffes med fengsel inntil 4 år.
3: Mm. Men det frykten som gjør at det blir straffbart?
2: Nei, det egentlig ikke det, for det heller ikke et krav etter forarbeidene til loven at man skal ha blitt ordentlig redd. Mm. Det nemlig det at det egnet til å fremkalle frykt. Så det som det mest alvorlige, det det samlede trykket som dette utgjør for den som blir utsatt for det. Og det vil si at de enkeltstående handlingene, de trenger ikke være straffbare hver I seg, men det samlet sett så blir trykket straffbart.
3: Mm. Og hva skal til for å... Jeg oppnår det trykket, hva det som gjør at det går fra å være plagsom til straffbart?
2: Da det dette vi sier omfang, intensitet, og hvor dette til sammen blir en form for forfølgelse, personforfølgelse. Og da må man gjerne ha oppført seg veldig intenst over et visst tidsrom, og det kan jo dreie seg om for eksempel et par tusen tekstmeldinger I en periode på 2 uker, ikke sant? Hvor du på en måte blir helt bombardert. Men det kan også være det vi kan komme litt nærmere inn på etter hvert, dette med at man sniker mer, både I buskene, helt rent personlig og praktisk, men også på internett. Mm. Så du kan på en måte få dette, at du aldri får være I fred, den følelsen der.
3: Psykolog Svein Øverland, du har jo skrevet bok om stalking, og hvem det som en typisk stalker?
4: Det mange forskjellige typer stalking. Vi har I hvert fall 5 ulike typer, men den vanligste formen jo typisk en ex, altså en kjæreste eller en eller annen person også som du kanskje bare har et vennskapelig forhold til, eller kollegialt forhold til, som da opplever at han berettiget til å ha den kontakten som nå blir beskrevet, og som innforstått med at han da har på en måte rett til å ta den kontakten, selv om han ikke får lov av den andre.
3: Altså det starter kanskje med savn eller utvikling, eller avvisning, men det kan utvikle seg til noe langt mer intenst, Svein. Det sånn at alle kan bli en stalker?
4: Alle kan ikke bli en stalker. Det må jo være et eller annet grunnleggende at du har den opplevelsen av at du har rett til det. Og så vet ikke vi så veldig mye om hvorfor noen personer blir det sånn personlighetsmessig, men vi tenker at det har noe med at det lett krenkbare personer, folk som kanskje har opplevelse allerede fra barndommen, at de har blitt sviktet eller lignende ting, og derfor da har en holdning som rettferdiggjør da at du opprettholder kontakten eller begynner en kontakt, selv om den ikke ønskelig fra den andre.
3: Mm. Hvorfor klarer man ikke å stoppe?
4: Det blir veldig ofte en sånn negativ sirkel, der man trenger mer og mer. Noen som jeg har snakket med, som stalker folk, beskriver det her som en besett, at de ikke klarer å koble seg av, rett og slett. Og så vil de ofte koble seg av annen, for eksempel jobb og venner, og man blir mer og mer isolert, og så vil du få den der kaninhull-prosessen, altså en negativ spiral som man ofte ser I andre problemer som øker I styrke.
3: Mm. Og politiet har jo de siste årene sett en økning i anmeldelser av stalking, eller det som i lovverket kalles hensynsløs atferd. Hva tror du grunnen til det er? Hvorfor ser vi den økningen?
4: Vi vet ikke det her, men det er naturlig å se det i sammenheng med punkt 1, det med koronaen, der vi så også en øk av all annen type vold, for stalking kan klassifiseres som, altså selv om ikke det fysisk, der det skjedde et eller annet med at folk da ble mer isolert, og derfor søkte til internett. Og så ser vi det med sosiale medier, at det lettere nå å på en måte kontakte folk, og det mer stalking mot mediepersonligheter, type influensere. Pluss at det mye lettere å bestille overvåkningsutstyr og lignende, fordi det lett tilgjengelig gjennom internett, og så da de her overvåkningsinstrumentene eller appene har blitt mye lettere tilgjengelig.
3: Mm. Og selv om man ser en økning i at folk anmelder hensynsløst atferd eller stalking, så er det jo ikke så enkelt å få det til, få noen dømt. Hvorfor er det så vanskelig i dag?
2: Jeg tror det dreier seg om flere ting. Jeg tenker at det også er et element av at det er vanskelig å si fra for dem det gjelder. For det ofte så handler dette om at det ligger en parrelasjon i bunn, som gjør at også den som blir utsatt for det, synes det er vanskelig å gå til politiet med saken. Og når det er sagt, så er det viktig å huske på at vi har et lovverk som skal beskytte mennesker fra å bli utsatt for en god del uønskede handlinger. Så for eksempel trusler og deling av krenkende bilder og hensynsløs adferd, som du var inne på, det er jo fra før straffbart. Så at vi har jo enkeltstående straffebud i straffeloven vår som skal forby den type handlinger fra før. Men så har du dette samlede trykket, og egentlig så er jo dette en form for psykisk vold i relasjonen, som utspiller seg da på en litt sånn bestemt, intens måte. Og når det gjelder det som er med digitale flater, så har man jo fått en helt ny verktøykasse. Og det som er veldig interessant, synes jeg, det er at man ser at politiet er meget opptatt av å få tatt særlig de mest alvorlige tilfellene, hvor de da går inn og etterforsker saken, og hvor også det blir fremlagt bevis i retten av at folk har opprettet nye konti, altså brukernavn og passord, nettadresser, IP-adresser, veldig omfattende bevisførsel i de mest alvorlige sakene, som får frem at her har det vært en intensitet. Man har ikke sluttet å forfølge en person, for eksempel, på nett, etter at man har fått beskjed eller blitt blokket. Da oppstår det bare nye kontor. Og det er litt sånn, jeg vet ikke om psykologen har lyst til å kommentere det, men jeg tenker at det med at når man nettopp setter inn de juridiske virkemidlene man har, det vil si besøks- og kontaktforbud, eller at for eksempel politiet tar en samtale med den som har utsatt eller gjort dette, så er det ofte sånn at det har en triggende effekt. Og gjerne blir det besøks- og kontaktforbudet brutt veldig raskt. Så jeg vet ikke, det synes jeg i hvert fall er veldig interessant. For det betyr at det er et litt sånn lovløst hull her da, vil vi kunne si. Altså det vil si at man prøver å forfølge det, men har det virkning?
5: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
6: Klokka 15, her NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. PST og politiet i Nordland har tidligere advart om at etterretningsverksemd på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingsstader for forskningsraketter. Konserndirektør i Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de i utgangspunktet er et mål.
7: Det har slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi er klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan, og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det er grunnen det viktigste man kan gjøre for alle.
6: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt i år, men nå er prognosen minst to rentehopp, og det første kom i dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata er ikke nøyde.
8: Forferdelig. Det går gærlig vel. Han får aldri nok til gribbene. Nei, i hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
9: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
10: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
11: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å forhandle rente med banken din, det sier direktør i Forbrukerrådet, Mette Fossum.
12: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi i Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
11: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukkede dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: Dette NRK P2.
13: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på det som skjer i verden akkurat nå.
14: Går det mot kollaps for det tradisjonelle topartisystemet i Storbritannia? I dag det lokalvalg, og mange spår en politisk revolusjon.
13: Ok, så nå det ikke lenge til 17. mai. Blir det dress eller bunad eller noe helt annet i år på deg?
14: Ja, det blir nok dress, altså. Hva med deg?
13: Ja, du, jeg har jo arvet en bunad fra min farmor som jeg må gjøre klar, men de siste årene så har den tradisjonelle norske bunaden fått stadig sterkere konkurranse fra personlige og spesiallagde festdrakter. Vi skal høre fra noen som lager festdrakter med elementer som hedrer flere kulturer. Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og aller først, Christian, så skal vi til England.
14: Ja, det lokalvalg i Storbritannia i dag, og skal vi tro meningsmålingene, ligger Labour an til en historisk smell. Partiet De Grønne og høyrepopulistiske Reform UK fosser derimot fram.
15: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
16: Nigel Farage.
15: Yes, that's me and all. Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
17: Mind the gap between the train and the platform.
18: I'm a paid-up member of the Labour Society, Labour Party, but I'm going to vote Green.
19: Why is that?
18: Because I've had enough.
20: Green Party, maybe? Yeah.
21: It would be a kind of protest. It would effectively be a protest vote.
14: Ja, en proteststemme fra han siste her. Gry Blekastad Almås, NRKs korrespondent i Storbritannia. Blir det mange proteststemmer i dette valget?
22: God ettermiddag. Ja, det ligger an til det. Det jo store bevegelser nå i britisk politikk, hvor veldig mange lei av de to store, eller det som har vært da, de to store partiene, Labour og de konservative. Og nå det mange som vil prøve noe nytt, og det går både i høyre og venstre retning. Så de grønne på den ene siden og Reform UK på den andre får en del stemmer, og mange av dem proteststemmer. Ikke alle selvfølgelig.
14: Du har jo vært ute og kjent litt på stemninga foran dagens valg. Hva det som står på spill, og for hvem, vil du si?
22: Det jo flere valg på en gang i dag. Det cirka 20 millioner briter som stemmer i dag, og det valg på nasjonalforsamling i Skottland og Wales, og så det altså en tredjedel av lokalstyrene i England som på valg, og det klart at det står mye på spill for alle som involvert her, og mange steder kommer til å skifte politisk farge. Men som du innledningsvis også påpeker, så kan det få betydning for regjeringspartiet Labour, selv om dette ikke er et parlamentsvalg for hele Storbritannia, og det jo fordi det ligger an til å gå krisedårlig for Labour, og statsminister Keir Starmer en upopulær leder av partiet, og som får skylda for at det kan gå så dårlig da. Og dermed så kan det, når resultatene kommer i morgen, bli opprør nærmest da i hans eget parti, og noen som kanskje vil prøve å utfordre han på lederplass i Labour-partiet, og dermed også da som statsminister i Storbritannia.
14: Ja, altså, det snakkes jo om politisk revolusjon i Storbritannia. Hva menes med det egentlig?
22: Nei, dette jo et topartisystem egentlig. Hele det politiske systemet i Storbritannia har jo på en måte vært bygd på disse to store dominerende partiene. Og så ser man nå at det har vokst fram da flere partier som alle nesten like store. Det faktisk Reform UK som aller størst nå, og ganske god margin også. Mens du har fire partier som ligger mer eller mindre likt, en god del prosentpoeng lenger ned på skalaen. Men altså fem partier i England, og i Skottland og Wales så har de vært sitt nasjonalparti også, så der det en enda større partiflora, og det gjør jo at hele systemet egentlig har endret seg. Så det den ene revolusjonen, og så det jo da nettopp det at disse to store nærmest forsvinner, eller i hvert fall gjør det veldig, veldig mye dårligere, og at det disse ytterpartiene da med høyrepopulistiske Reform UK og venstrepopulistiske, de grønne, som vokser kraftig, og ingen av dem har jo hatt mye ansvar før. Reform UK har hatt noe lokalt ansvar i det siste året, men dette jo veldig unge partier, og særlig Reform UK jo bare 5-6 år gammelt.
14: Ja, good old Nigel, hørte vi jo en si i reportasjen din her i stad, Gry, og Nigel Farage, lederen for Reform UK, har blitt en markant politisk figur i Storbritannia. Hva slags standing har han i brittisk politikk og samfunnsliv?
22: Han vel kanskje den mest kjente politikeren her, og har holdt på i flere tiår. Han har jo vært han vokste jo fram som en sterk motstander av EU, og var jo også med å sikre brexit her, altså at britene forlot EU. Og så har han da kommet og gått, holdt jeg på å si, som partileder for ulike partier, som også har kommet og gått. Og rett før parlamentsvalget 2024, så ble han partileder for Reform UK, som han hadde hatt en mer sånn symbolsk rolle i da, frem til da. Og han en veldig kontroversiell figur, men Reform UK jo et, som jeg nevnte, høyrepopulistisk, innvandringsskeptisk parti. De går til valg nå på et slagord om å stemme reform for å få Starmer ut av statsministerkontoret. De opptatt av liksom, de nære ting nå i dette lokalvalget, da, som veistandard og lavere kommunale avgifter, at folk skal føle seg trygge i hjemmene sine. Og så de selvfølgelig, eller det vet jeg ikke om jeg selvfølgelig, men de interessert i å få slutt på denne nullutslippspolitikken, som de mener knebler økonomisk vekst, da, sånn at de ønsker å forby for eksempel vind- og solparker på land og en del sånne type politiske ting lokalt.
14: Akkurat der er det nok på kollisjonskurs med det andre partiet som fosser fram, altså De Grønne. Kan ikke du si litt om hva slags parti de er?
22: Ja, det ligger jo litt i navnet. Det et miljøparti som selv kaller seg venstrepopulistisk. Men det blir jo ofte kritisert for å være mer opptatt av andre ting enn klimakampen, egentlig. Det et parti som for eksempel ønsker å legalisere alle rusmidler, riktig nok med streng kontroll. De opptatt av boligpolitikken. De kaller seg partiet for leietakerne. De ønsker bedre beskyttelse av de mange som leier boligene sine i dette landet. Og så internasjonalt så de et pro-Palestina antikrigsparti. De ønsker strengere sanksjoner mot Israel, for eksempel. Og så har den fremadstormende lederen deres, Zach Polanski, sagt at han mener Storbritannia bør melde seg ut av NATO. Et kontroversielt synspunkt, kanskje særlig sånn som verden ser ut nå. Det også noe han har nyansert litt i det siste. Han snakker varmt i hvert fall om andre type europeiske forsvarsallianser, og at man skal ha mindre avhengighet av USA.
14: Ja, som vi sa, så Nigel Farage er blitt veldig kjent politisk skikkelse. Hva med De Grønnes leder, Zach Polanski, hva slags type er han?
22: Ja, han har jo mye av æren, eller hva skal man si, for at partiet vokser så mye på meningsmålingene da han ble leder, valgt til leder i september i fjor. Det er jo ikke så lenge siden. Så lå partiet mye, mye lavere på meningsmålingene. Partiet har vokst kraftig med han som leder, og han anses for å være en veldig god kommunikator. En som folk lytter til. Han blir sett på som en som svarer ærlig og menneskelig på spørsmål, i motsetning til kanskje en del andre politikere, men det er selvfølgelig veldig mange meninger om hans politikk og hans person også, og han har en litt vanskelig bakgrunn som har vært mye debattert her, med en del uheldige saker som har kommet fram om hans fortid, ikke mens han har vært partileder, men før det.
14: Og så skriver avisa The Observer at Labour må forberede seg på et Starmageddon. Hvor ille kan dette valget egentlig bli for Labour?
22: Ja, nei, det er jo nettopp det at det ser ut til å bli, om ikke utslettet, så i hvert fall veldig, veldig redusert. Altså, i lokalvalgene i England så forsvarer Labour noe sånt som 2500 kommunestyreseter, og noen målinger viser at de risikerer å tape 2000. Det er jo ganske betydelig, og det er jo nesten en utslettelse. Så får vi nå se da på valgresultaten i morgen hvordan dette faktisk går, men det er jo skikkelig, skikkelig ille for et regjeringsparti. Nå kan du si at partier i regjering ofte taper i denne type mellomvalg, hvis man kan kalle det det da. Men det er størrelsen på dette tapet som kan bli enormt for Labour. Og også i Wales, der Labour har hatt makten liksom alltid, eller i over 100 år, så ligger det an til at partiet kan komme på en tredjeplass. Og altså tape for første gang flertallet der. Og det er jo mange som peker på nettopp lederen Keir Starmer, at det er skepsisen til han de møter når de banker på dører og prøver å verve velgere. Så mange ser på han som et problem for partiet, og at partiet da fram mot neste parlamentsvalg trenger en ny leder.
14: Og til slutt, Gry, hva med det andre tradisjonelle styringspartiet, de konservative Toryene, hvordan ligger de an?
22: Nei, de gjør det jo ikke så veldig bra på meningsmålingene de heller, og opplever jo også at de ikke vokser så veldig etter altså 14 år i regjering som ble avsluttet med noen veldig kaotiske år, som sikkert mange husker, med Boris Johnson og Liz Truss og Rishi Sunak som veksla på, holdt jeg på å si, å være statsminister, og folk var helt utslitt etter alt det kaoset. Og Keir Starmer, da Labour vant valget for snart 2 år siden, gikk jo også inn i Downing Street nettopp for å roe ned alt det kaoset, og så har det kanskje ikke gått så bra for hans parti, men heller ikke for Toryene har det gått veldig bra. De har ikke klart å løfte seg på meningsmålingene i betydelig grad.
14: Tror du vi kan slå fast nå at Storbritannia ikke lenger er et topartisystem?
22: Det ser veldig sånn ut, ja.
14: Det er altså lokalvalg mange steder i Storbritannia i dag. Tusen takk for at du var med her i Studio 2, Gry Blekastad Almås i London.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: I disse dager henter mange frem bunader og andre festdrakter for å gjøre dem klare til bruk i konfirmasjoner, bryllup og ikke minst på 17. mai. Noen gleder seg kanskje også til å ta i bruk et flunkende nytt festantrekk. De siste årene har den tradisjonelle norske bunaden fått stadig sterkere konkurranse fra personlige og spesiallagde festdrakter basert på mønstre og stoffer som betyr noe personlig. Det åpner også for å inkludere elementer fra andre kulturer i draktene. Nettopp det har Lena Vida tatt på alvor. Hun til vanlig universitetslektor i kunst, design og entreprenørskap ved Oslo Met, og hun har designet en egen festdrakt for bydelen Tøyen i Oslo. I mai i fjor var hun på besøk her i Studio 2, og reporter Linn Bølstad spurte Lena Vida hvordan hun definerer forskjellen på en festdrakt og en bunad.
2: Altså, vi har veldig gode definisjoner for bunad. Det mye forskning på det, det bøker, etc., og det litt fastsatt, og det UNESCO-beskyttet. Men vi har også festdraktbegrepet, som litt større, og det flere ulike narrativer inni under disse festdraktbegrepet. Så festdraktbevegelsen er noe som skjer nå, og det derfor vi har ikke kanskje så klare definisjoner på det. Men den største forskjellen at mens bunadstradisjonen noe som vi må beskytte, har vi muligheter til å være kreative og uttrykke identitet gjennom festdrakter, og så bære disse på ulike anledninger, blant annet på 17. mai.
3: Og stadig flere får seg sin egen personlige festdrakt. Hvorfor tror du at festdrakt har blitt så populært de siste årene? Nå virker det som det trender skikkelig.
2: Jeg tror det egentlig et menneskelig behov for å ha på deg noe på, ikke bare på nasjonaldagen, men til festanledninger som uttrykker din identitet. Så jeg tenker enten det flerkulturelle eller festdrakter du har kjøpt og du har endret på broderiet, eller har smykke som du har laget, du uttrykker hvem du er mye nøyere med dette enn med en bunad kanskje. Så det som fint at vi har begge narrativene, og man kan velge hva man skal gjøre på 17. mai.
3: Du står også bak det du kaller tøyendrakta. Hva det? Jeg ser du har en veske og et forkle liggende foran deg her.
2: Ja, det stemmer. Tøyendrakt har jeg designet for alle som føler samhørighet med Tøyen.
3: Som en bydel i Oslo?
2: Ja, stemmer. Men det ikke bare et geografisk sted. Det mye som litt spesielt med Tøyen, synes jeg. Man kan skenke skuldrene litt og være norsk på en annen måte på Tøyen. Man kan bytte mellom språk, så det noe som litt spesielt med Tøyen for meg i hvert fall. Og så har jeg oppdaget behov for å lage en festdrakt for andre, ikke bare for meg. Så da designet jeg Tøyendrakten, som har elementer fra Tøyentorg og fra Botanisk hage.
1: Er det litt gjenspeilet i dette som jeg ser her nå? Kan du beskrive det litt for oss?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Vi ser på forkleet, som har patchwork-motiver, som symboliserer flisene på Tøyentorg og blokkene på Tøyentorg. Og jeg skal dele flere bilder av dette på Instagram etterhvert, sånn at folk kan også se det visuelt. Og i tillegg har jeg med meg en veske som har broderier med blomster fra Botanisk hage. For jeg synes at Botanisk hage og blomster der står litt for den flerkulturelle Oslobuen, for den har blomster fra hele landet, men også fra Skandinavia. Så jeg har både magnolia, rhododendron og einer og solhatt brodert på både vesken og på livet. Og så de fargene som jeg bruker, som kanskje interessant å nevne, ble også inspirert av Tøyentorg, så vi har en litt falmet burgunderfarge på hele drakten.
3: Hvor fikk du inspirasjon til den fargen fra?
2: Jeg tror det også de blokkene som på Tøyentorg, som inspirerte meg, som har også en litt sånn

0: i Norge, så jeg har kanskje gått og kjent på den følelsen av å ha lyst til å ta del i en større, altså større del i den norske bunadskulturen og tradisjonene da med en bunad, men så har jeg heller ikke følt helt riktig tilhørighet til de bunadene som allerede er ute på markedet da. Men så vil jeg heller ikke velge vekk en stor del av min identitet som nettopp er foreldrene mine sin bakgrunn og et land jeg har tilhørighet til da, som da er Gambia. Så det, det endte rett og slett opp med å bli en god mix. Det er det jeg fant ut ved løsningen, hvis jeg skulle ha en festdrakt som representerer hele meg da.
1: Men du står jo bak et selskap eller et firma nå som levere festdrakter etter personlige ønsker. Hvordan fungerer det?
0: Nei, altså, jeg fant jo ut ganske raskt at det er ikke bare jeg som sitter med den følelsen av å ha lyst til å ta større del. Så jeg begynte å få en del henvendelser og spørsmål om disse draktene. Så vi starter jo først og fremst med en helt uforpliktet samtale om din kulturbakgrunn, og hva det er man ønsker, hva man ser for seg. Og så setter vi i gang med, jeg har en skredder i Gambia faktisk, som syr disse draktene. Og han har lært seg hvordan man skal sy bunader eller festdrakter utifra et mønster. Han har nok ikke gått ordentlig sånn bunadsømskole i Norge, men han har lært seg det han kan og gjør en fantastisk jobb med å utvikle disse modellene for meg da.
2: Er det noe som er spesifikt eller typisk, vil du si, for Ada-drakten?
0: Ja, så vi har jo ønsket å skille oss litt ut og sette vårt preg på det med identitet, så utifra hvilket stoff du bruker som representerer din andre kulturbakgrunn, så setter vi det da på sidene av drakta, også litt på toppen. Så det er noen ting som går igjennom i designet for alle draktene.
1: Er det noen fellesnevner for fasongen og snittet på draktene?
0: Ja, så vi har en standardmodell som vi jobber med nå, og så kommer det litt etter hvert også.
1: Hva er det folk ønsker seg da?
0: Det er veldig forskjellig. Det er utrolig forskjellig, men folk, det virker som om det er noe som folk ikke har vært bevisst på at de ønsker seg, så når de først kommer til det, og det er et tilbud, så vet de egentlig ganske raskt hva det er de vil ha. Og folk er veldig interessert i å bruke stoffene fra deres egen kulturelle bakgrunn og se på hvordan vi kan gjøre en vri på det. Og samtidig bevare på en måte det norske uttrykket og norske kulturen og sånn i draktene, for det er veldig viktig for de som kommer til meg da, og lager disse draktene. Det er ikke kun det å representere den andre kulturbakgrunnen, men også være med å hylle Norge og være med i norske tradisjonen.
1: Men hvis jeg kommer fra Kurdistan for eksempel, og så vil jeg ha en Ada-drakt, og så kommer jeg med stoffer som kommer fra det området jeg kommer fra, hvordan feller du det inn i Ada-drakten?
0: Det jeg har stor respekt for forskjellige tekstiler, fordi på bakgrunn av kultur så kommer det også litt an på hvordan man skal bruke stoffene. Så vi snakker ofte om, ok, kan vi bruke det type stoffet du har kommet med her? Egner det seg? Fargene, er det bra? Så når vi har på en måte gjort den dype researchen at ok, vi er in the clear, og dette blir en fin hyllest, så setter vi det egentlig bare sammen, altså. Det gjør jeg sammen med kunden.
1: Mm. Har du støtt på bunadpolitiet?
0: Det har jeg, men jeg tror jeg har vært ganske heldig med tanke på at jeg har vært veldig klar fra begynnelsen av at dette her er festdrakter. Så de som ønsker å kritisere, de kritiserer uansett om det hadde vært, de hadde kritisert uansett på dette her. Ja.
1: Lena Vida, du har bakgrunn i kunst og design, og du har lag en egen festdrakt inspirert av din ungarske bakgrunn. Hvordan ser den ut?
3: Ja, ikke sant? Jeg har også noe lignende. Den har materialer som er hentet fra Ungarn, så bånd og brokade som er fra Ungarn, men snittet er norsk, og det er akkurat sånn som jeg anser meg selv, en person med ungarsk materiale og norsk snitt. Og det er, jeg var veldig inspirert av verk som vi har i den historiske samlingen på Institutt for estetiske fag, for da kan vi se på hvordan ting ble sutt sammen i de gamle dagene, så vi har del av bunader, og så kan man se hvordan det ser på ulike sider, så jeg var veldig heldig for jeg kunne se på det, og så kan man lære mer om snittet, for eksempel.
1: Mm. Men folk lore og tradisjon og tradisjonsdrakter er jo felles for nesten alle kulturer, alle land.

0: land og nasjoner. Hvor mye har det, den ungarske folklore eller folkedrakten til felles med den norske festdrakten eller bunaden?
1: Det er noen av dem som er ganske like faktisk, de som er fra Transylvania, for de pleier å være litt lengre enn de som er i midten av Ungarn som er i dag. For de er litt kortere, og man kan danse mye bedre med dem, kan man si. Men en forskjell er at livet er litt mer åpen, så at man har litt mer plass til å vokse ut, mens de norske festdraktene og bunadene pleier å være litt mer fastsudd, sånn at det er litt vanskeligere å vokse ut.
0: Ja, og da er vi jo inne på litt håndverkstradisjon og sømmemånd. Og håndverk, det er jo en viktig del av bunads- og festdrakttradisjonen. Hvor har du lært deg å brodere? Jeg ser jo at dette her ser jo helt nydelig ut, det du har på veska, denne nye tøyendrakta veska.
1: Tusen takk. Det er litt sånn hemmelig kunnskap som man lærer fra andre kvinner i familien, så jeg lærte egentlig fra min bestemor og oldemor fra Øst-Ungarn, og det var da veldig vanlig at alle kvinner broderte hjemme, så vi hadde mange broderier og vev hjemme hos oss.
0: Og Hedi Jamme, hvor viktig er håndverket for deg? Du har ikke bakgrunn fra søm og tekstil.
2: Nei, det er utrolig viktig, spesielt når man jobber med stoffer som kunder kommer med. De kommer ofte med stoffer som har betydning for dem, så håndverket er utrolig viktig, og det er derfor jeg og skredderen jeg jobber med i Gambia jobber veldig hardt og nøye med de stoffene vi har, og sørger for at håndverket er godt, for det er ment, det er en festdrakt, men det er ment for at det skal vare en stund, og du skal ha det med deg videre i livet også.
3: Men når du, din egen festdrakt, kan du si noe om hvordan du foretrekker at den skal se ut?
2: Jeg har laget for første gang i år min egen festdrakt, og det er en drakt som representerer, altså det har typisk bunadsnitt og ser ut som bunad, men stoffet og fargene er fra min kulturelle bakgrunn i Gambia, altså mine folkegrupper, som da er Mandinka og Wolof. Så den er en typisk Wolof-dame, men i bunadstil eller festdraktstil. Så den er jeg veldig stolt over, og er veldig klar for å bruke den på 17. mai nå, og for første gang virkelig feire dagen som hele meg.
0: I blå toner og med et rutete, litt hvitt skjørt og et hodeplagg.
3: Og jeg skjønner hva du mener med klassisk Wolof-dama.
2: Ja, du kjenner det igjen.
0: Og den er jo veldig lik en tradisjonsdrakt, altså en bunad. Men nå er jo dere en trend. Hvordan er det? Vi har hørt tidligere i dag også, det er jo flere som holder på med festdrakter, og er det plass til dere alle sammen?
2: Absolutt. Jeg tenker i hvert fall de som jobber med festdrakter og de som jobber med drakter for folk med flerkulturell bakgrunn, synes jeg absolutt det alltid må være plass for. Jo flere, jo bedre. Det er ikke noe konkurranse. Jeg mener at målet her er at jo flere mennesker på tvers av bakgrunn kan få lov til å ta del og være med på å feire norske tradisjoner og kultur.
1: Jeg er veldig enig med det. Og så jeg tenker at vi som jobber med undervisning har også en rolle å spille her, fordi jeg tenker egentlig at det blir kanskje produsert denne tøyendrakten, men det er også veldig viktig at vi kan holde kurs, eller at vi kan lage en bok om dette, sånn at vi kan lære bort disse gamle og nye teknikkene til folk. Så jeg tenker at folk har bare ulike vinkler, og vi tar vare på våre vinkler, og jo flere, jo bedre. Veldig enig med det.
4: Det sa Lena Vida, som står bak tøyendrakta, og Hedi Jamme, som er en av gründerne bak Ada Festdrakter, til Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen, da de var på besøk her i Studio 2 i mai i fjor.
5: Seilet til fullriggeren Sørlandet har vært jorda rundt. Det har blitt herjet av bølger og revet opp av vind, for så å bli lappet sammen igjen. Og nå er det blitt en del av utstillingen på den store Venezia-biennalen. Vi skal høre fra kunstneren bak, Tore Vrånes, litt senere her i Studio 2, som i dag er med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
4: I landet vårt har det vært mange hendelser ingen helt kan forklare, og det slike historier som fortelles I podcasten Mysterier fra Norge. I dag skal vi til Fjaler, der skaper det frykt når flere lik dukker opp I myra utenfor kirkegården.
6: Fjaler I Sogn og Fjordane. En bonde grev I en myr. Så kommer spaden hans bort I nå. Han dytter forsiktig bort torva og får øye på et ansikt. Det et lik til en jente med langt rødt hår og grått fjes.
7: En tydelig langt rødt hår. Du ser ansiktstrekk og hud og I det hele tekket. Så det jo nesten sånn ubehagelig nært.
6: I den samme myra ligger det mest sannsynlig flere hundre mennesker begravd. Ingen vet hvem de
8: Hvorfor I alle dager legger de sine døde I en myr utenfor kirkestein?
6: Dette mysteriet om lika I myra. Jeg heter Kristi Hol. Reporter Ingrid Nedrebø.

0: på sig för att vara ett av internets mest farliga steder. Det som startade som jakten på total yttringsfrihet endte upp med livestreaminger av våldsepisoder och masseskytingar.
1: We want to get right to that breaking news, an anti-Muslim terror attack in New Zealand. The prime minister there is calling it one of the nation's darkest days. A gunman attacked two mosques while hundreds of Muslims were praying.
0: Och bak det mörka forumet satt tenåringsgutten Frederick Wren. Vad ville han med forumet? Och varför blev det ett så mörkt sted? Du är på uppdaterat. Jag heter Ida Kloppen Gladesjakk. I 2003 norr i New York i en liten landsby står det en rullestol. Oppi den sitter en fastlåst 9-åring, og han er syk, for han sliter med å bevege seg og er nesten helt pleietrengende. Frederick Brennan, som han heter, har en medfødt sykdom som gjør at skjelettet blir skjørt og lett brekker. Og det kan føre til at man blir kortvokst og at man får skjeve bein og armer. Lasse Josefsen, du er frilansjournalist med høyreekstremisme som spesialfelt, og du har skrevet mye om nettopp Frederick. Livet hans det består rett og slett mest av å være hjemme sammen med broren og faren.
2: Han lever i utrolig sterke smerter, og han ser på seg selv som deformert og som et vanskapt misfoster. Og han er ensom, han er bitter, og han liker virkelig ikke vanlig, så han så et bilde av seg selv. Da han var ung, og da så han plutselig at han så så mye annerledes ut enn andre unger. Og det er noe som tærer på psyken hans.
0: Men heldigvis for han så blir han introdusert for internett allerede når han 6 år gammel. Noe som på mange måter skal både berge og ødelegge han. En dag sitter den nå 12 år gamle Frederick på soverommet sitt med PC-en foran seg. Han sitter og henger inne på et forum, og felles for han og de andre i forumet at de alle spiller samme dataspill. Sånn sett starter dette som en helt vanlig dag for 12-åringen, men denne dagen skal bli annerledes likevel. For plutselig plinger det i inboxen inne på forumet, og Frederick ser fort at brukerne som sender meldinger, de er noen andre enn de han kjenner til fra før.
2: Plutselig så kommer det en drøss med folk som herjer vilt i forumet. Det er helt ukjente mennesker. De poster helt forferdelige ting, de sier forferdelige ting, og etterlater seg det forumet som en sånn kaotisk slagmark. Og det er noe som man aldri har sett før.
0: Og det skal vise seg at disse brukerne er brukere i internettforumet 4chan.
2: Og det er jo en plattform som er laget nettopp for at du skal være edgy og frekk. Du skal poste drøye ting, du skal være overskridende, og det er humoren er ganske mørk, for å si det mildt. Og i tillegg så er det her et sted der folk rett og slett publiserer anonymt, og når folk publiserer ting anonymt, så kan de publisere de verste ting. Man ser jo helt vilde kommentarer om at handicappede mennesker burde gasses, og at folk med Down syndrom burde kastes ut for en bro og den type ting. Og det er jo noe som, i stedet for å skremme han vekk, så er det noe som gjør han veldig, veldig nysgjerrig, og han går dypere inn i det.
3: 4chan was nothing like anything I'd ever seen. It was like, whoa, there's like no rules, and they're posting all of this weird stuff, and, you know, I'm pretty sure that was the first time I saw pornography, even. You know, I saw a lot of posts where they would just call people retarded or crippled retard or even stuff like crippled retarded nigger, you know, just the worst insults you can think of or just regular random people.
0: Frederick fortsetter å bruke 4chan hyppig, og samtidig begynner han å lære seg koding og programmering på datamaskinen sin. Dette her gjør at han tjener penger for første gang, og etter å ha spart opp nok penger, så bestemmer han seg for å flytte til Brooklyn i New York. På dette tidspunktet sliter han mye med helsen, og ifølge han så brekker han beina 120 ganger. men det

0: altså rundt denne tiden her, når Fredrik 18 år gammel, at han blir opptatt av noe ganske spesielt.
1: Han blir opptatt av noe som kalles eugenikk, som på en måte en gammel pseudovitenskap som ikke lenger sturein, for å si det sånn. Tanken om at man kan dyrke frem det gode, edle, sunne mennesker, og så kan man rydde bort alle de dårlige genene fra genpølen, ofte ved rett og slett å avlive de med dårlige gener, og tvangssterilisere de og den type ting. Han sint på sin egen familie og verden på et tidspunkt at han selv skal ha sagt at han ønsket at Nazi-Tyskland oppstod på nytt slik at de kunne drepe han og alle som han.
0: Og disse tankene og ideene får grobunn inn i forumene han henger på. For på grunn av at folk kan være anonyme på 4chan og de andre forumene han bruker tid på, så får tanker og meninger løpe fritt.
1: De poster absolutt hva faen de vil. Og det blir overskridende, og det ender opp i mye forbrytelser og den type ting. Og det som påstår seg sånn som virkelig ikke sturent.
0: Fredrik blir så investert i disse anonyme forumene, at han faktisk bestemmer seg for å kjøpe opp og drive sitt eget forum for incels, nemlig Wizard Chan.
1: Navnet Wizard Chan bygger på den her humoristiske internettmyten om at hvis du jomfru etter du har fylt 30, så blir du en trollemann. Og det et forum som laget kun for incels, altså folk som mener at de ufrivillig celibatære. Incel betyr rett og slett at du ikke får sex, og du skylder på kvinner og samfunnet generelt for at du ikke får sex. De mener at samfunnet feminisert, eller i hvert fall rigget mot mannen, sånn at der du før i tida, før den seksuelle revolusjonen, så kunne du i hvert fall bli giftet bort. Men nå har du et fritt seksuelt marked, og der er det noen som ender opp som vinner, og noen som ender opp som tapere, og incels ser på seg selv som tapere i det brutale kjønnsmarkedet.
0: Og Fredrik, han føler seg absolutt som en incel. Men så skjer det utrolige. Fredrik møter en kvinne.
2: This woman contacted me, and she said that she had a devotee fetish. It's a fetish for disabled people, basically. She wanted you to act like really shy and really like in bed, like, oh, you don't want to be touched, or like you're like, oh, just, you know, I'm just not used to this, you know, like that. And we did it.
1: Hun tenner på usikre gutter, gjerne med fysiske handicap. Så hun drar til New York. Hun flyr faktisk til New York for liggemann. Siden han får liggemå, føler han seg moralsk kallet til å gi opp sin rolle som administrator og eier av Wizard Chan-forumet.
0: Men selv om Fredrik egentlig ikke lenger kan definere seg som en incel, slutter han ikke å være en del av den anonyme og til tider ganske brutale internettkulturen. Og det nå, etter å ha spist magisk sopp som kan gi sterke hallusinasjoner, at han får en idé. Han begynner å forestille seg et nytt forum hvor brukerne selv kan lage uendelig mange underforumer. Og forumet skal etter hvert få navnet 8chan.
1: Visjonen til Fredrik en slags kombinasjon av Reddit og 4chan. Alle kan være anonyme, og ingen trenger lov til å lage en egen side. Og så i kjølvannet rusen så starter han å programmere og lage nettsider, og mye av det for å på en måte få lage det forumet, så det litt for å vise at han flink til å kode og programmere. Men dette forumet det blir jo ikke brukt noe særlig foreløpig, og de fleste holder seg til mer kjente 4chan.
0: Så foreløpig har ikke drømmen til Fredrik blitt noen stor suksess. Det rett og slett rimelig dødt inne på 8chan. Men plutselig skal han få uventet hjelp. For på denne tiden oppstår en av de mest omfattende og polariserende konfliktene i spillkulturen noensinne.
3: The topic of discussion today is Gamergate.
0: Slagmarken for denne store konflikten er 8chan sin største konkurrent, nemlig 4chan.
4: Gamergate was the harbinger of kind of the culture wars we're seeing every single day.
1: det här handlade om vanliga gamer eller manliga gamer som följt att spillet deras ville bli infiltrerat av en stigande grad av feminisering och feminism. Och det här var något som de här ensamma manliga unga gamerna följde var ovälkommet, för det här var fristädes och de började rasa mot det här fenomenet.
0: De manliga gamerna börjar att hetsa kvinnorna och det blir så pass våldsamt att flera publicerar hat, trakassering och på det värsta drapstrusler.
5: Violent depictions of women being beaten, raped and run over by cars. It's not the movies, it's video games. And now the women calling for change in this multi-billion dollar virtual industry are facing a very real backlash, including death threats.
0: Och det är nu Fredrik får öje på det som kan bli räddningen. För ägaren av 4chan, alltså forumet där konflikten pågår, tar grepp. Han bestämmer sig för att moderera innehållet och det ska bli upopulärt. För är det något brukarna av 4chan inte likar, så är det att bli censurerat. Så nu blir de rätt och slett förbanna på ägaren av 4chan som heter Chris Poole.
1: Och in kommer Fredrik Benn. Och han säger till dig att jag har ett eget chanforum. Det heter 8chan. Och här är ingen regler. Jag ska inte censurera dig. Jag är inte som Christopher Poole. Och då kommer ju de här 4chan-brukarna inte komma strömmande in på det här nya, relativt obrukta forumet till Fredrik.
0: Så nu börjar brukarna att strömma över till en ny kanal. Och Fredrik, han tar emot alla med öppna armar. Men på grund av den ökade trafiken ökar också kostnaderna med att driva nettsidan. Så därför bestämmer Fredrik sig för att starta ett samarbete med en amerikansk businessman och han heter Jim Watkins.
1: Watkins är tidigare amerikansk militär och helikoptermekaniker. Då en 50 år gammal man som drev en grisegård i Manila. I tillägg så har han ett sällskap som heter NT Technology som har drivit flera pornosier.
0: Och Fredrik flyttar själv också ned till Filippinerna och fortsätter att jobba som administrator där nere efter att Watkins övertar ägarskapet till nettsidan.
1: Det är inte så rart att han tackar ja till Watkins tillbud, för med salg av nettforumet så får han betalt lägenhet med på köpet och en helt egen assistent att hjälpa han.
0: Samtidigt får Fredrik nya intressen i Asien. Han börjar jobba som fontdesigner och blir kristen. Sammen med assistenten så begynner han å gå i kirken ukentlig, og der treffer han en dame som skal ende opp med å bli konen hans. Men jobben som administrator for nettsiden, den blir stadig mer krevende.
1: Som administrator så har han jo oppgave å løse opp i krangler og dramatikk, og samtidig så blir jo innholdet på denne forumet grovere og grovere, og verre og verre, og det fylles upp av extremisme och nazisme och inte minst barneporno. Och efter en krangel med mellan Fredrik och Watkins så bestämmer Fredrik sig för att förlata skipet. Han går av som administrator i 8chan i 2016.
0: Men selv om Fredrik går av, är forumet han har laget blivit ett ekokammer för de mest extreme och mörkaste tankarna som finns på nätet. Och det ska visa sig att plattformen han har laget med mål om fullständig yttringsfrihet skulle visa sig att bli något långt värre. För i löpet av året 2019 genomförs tre olika masseskjutningar. En i New Zealand, en i Kalifornien och en i Texas. Och det är alla en fällesnämndare, nämligen att alla skyttarna publicerade manifestet sitt på 8chan för det genomförda angreppet.
6: It was a massacre that changed a country.
7: This is and will be one of New Zealand's darkest days.
6: Brenton Tarrant opened fire at two mosques in Christchurch, killing 51 people.
8: In the coming months, two more mass shootings would be connected to 8chan. The synagogue shooting in Poway, California, and the department store massacre in El Paso, Texas.
9: There is a cohort of users on 8chan that celebrate mass shootings. A lot of people will try to rationalize it and say, they're just trolling, they're just, no, they're not.
0: Og nå føler Fredrik på ansvaret for alt som har skjedd inne på forumet han opprettet. Og han mener at den nåværende eieren, altså Watkins, burde ta ansvar og legge ned siden for å sette en stopper for tragediene.
1: Fredrik blir rett og slett forbannet, og han skriver rett ut «fuck you» til Watkins for at han ikke regulerer nettsiden eller legger den ned.
2: Thank God I don't run this site anymore. Thank you, Lord Jesus.
0: Han stiller opp på en drøss av intervjuer til utenlandske medier, og også med I flere dokumentarer og forteller om hva som skjedde inne på forumet.
9: If I could go back and not create 8chan at all, I probably would.
1: Han bruker mye av tiden og kapasiteten sin til å være aktiv motstander både 8chan og eieren Watkins.
0: Og det han helt frem til han dør 10. januar 2026, etter å ha slitt med en brukket arm og en metadonbehandling ifølge kjæresten hans. Lasse, hvordan har 8chan påvirket internett, vil du si?
1: Altså, det gjorde internett mye verre. Selvfølgelig så det fremdeles 4chan som det mest innflytelsesrike. Det det som på en måte her I Vesten I hvert fall, det som gjorde, skapte internettkulturen på mange måter. Altså, 4chan internets mørke hjerte, men 8chan dukket opp som et mye mørkere, mye mer ekstremt alternativ.
0: Hva status nå da på sånne type internettforum?
1: 8chan ble jo etter hvert til 8kun, og så etter hvert så fant man det kun på såkalt Tor-nettverket, som et slags alternativt internett. Så det har mistet sin innflytelse, for å si sånn. Men 4chan lever fremdeles, og selve forumkulturen som Fredrik Ben på en måte tok del I, og som han også påvirket, den lever I aller høyeste grad.
10: Og flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio.
11: Pave Leo den 14. Møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I dag, men han har fått mest oppmerksomhet for å ha kranglet med Trump I løpet av sitt første paveår. Men få tenker på at han også eneveldig monark I sin egen lille stat. Vi skal til Vatikanet I blått blod litt senere I Studio 2 I dag. Men nå, Kristian, nå det noe helt annet.
10: Ja, for det nærmer seg jo sommer og ferietid, og for mange betyr det late dager I en solseng ved bassengkanten, noe for deg, Jeanette.
11: Mm, nydelig.
10: Men det jo trøbbel I paradis. Mange har sikkert vært borti solsengmafian. Du vet, altså de som står opp grytidlig for å legge håndkle sitt på den solseng, så ingen andre skal få slått kloa I den, vært borti dem, eller?
11: Åh, det dødsirriterende! Liksom, de bare legger ut det der hankle, og så skal det, og så før frokost? Nei, fyrs.
10: Ville aldri gjort noe sånt selv.
11: Men altså, greia jo at det veldig irriterende jo at når alle andre gjør det, så til slutt så må du jo på en måte, når du har vært der noen dager, så skjønner du at det dette som må til, hvis du I det hele tatt skal ha sjans til å få deg en sånn solseng.
10: Ja, så ender så om du om å stå plukket av sex på hele
11: ferien. Ja, det gjør jeg ikke uansett nesten, så. Ja.
10: Men, nå skal dere høre, en tysk turist har nemlig tatt opp kampen mot solsengmafian. BBC skriver om en mann som nå har fått utbetalt rundt 10 000 kroner I erstatning, etter at han ikke greide å få tak I solsenger på ferie på grunn av andre gjesters håndkler.
11: Hvordan har han klart det?
10: Altså, denne tyskeren var på ferie I Hellas med familien, to barn, kone og to barn, I forfjor, hadde betalt over 70 000 kroner for en pakketur til øya Kos, ja. Men det ble visst lite kos, for han fortalte at han brukte 20 minutter hver dag til å prøve å finne solsenger, og det til tross for at han stod opp klokka 6 om morgenen. Så dermed saksøkte han turoperatøren med argumentet om at solsengene var opptatt så ofte at de ble ubrukelige.
11: Men det på noen måte noe lov som sier at det forbudt å holde solstoler med håndklær på?
10: Nei, det vel ikke noe lov, men dette hotellet som gjelder her da, skal visst nok ha hatt et forbud mot det, og problemet har blitt så stort at I populære sydendestinasjoner så det mange som har innført forskjellige tiltak mot håndklemafian. I Spania truer enkelte regioner med bøter opp mot 4 000 kroner for å holde av solsenger på den måten her. At du, ikke sant, at du legger ut håndklet ditt, og så går det timevis før du faktisk legger deg på den. Mange hoteller fjerner håndkler som legges ut før et visst tidspunkt. tidspunkt, og i vinter annonserte turoperatøren TUI at de innfører en ordning der gjestene ved i hvert fall et hotell på Kypros får utdelt en fast solseng når de sjekker inn.
12: Oh.
10: Og så har du din private.
12: Ja, litt uheldig hvis den alltid er skikket, men ok.
10: ja. Ja. På engelsk er fenomenet kjent som Sunbed Wars, eller Dawn Dash.
12: Dawn Dash.
10: I fjor gikk altså videoer viralt som viste folk som overnatta på solsengene for å sikre seg dem til neste dag.
12: Nei, altså, men det virker som denne tyskeren egentlig hadde en ganske god sak da.
10: Ja, altså, jeg vet ikke om jeg hadde tenkt tanken en gang, jeg på saksøker Nei. Hvis jeg ikke fikk meg en solseng, men han hadde jo allerede fått nesten 4000 kroner i erstatning fra reiseoperatøren etter at han klagde til dem,
12: Oi.
10: Men det var tydeligvis ikke nok. Retten i Hannover kom frem til at familien hans hadde rett på en større erstatning enn det for pakketuren deres, siden pakketuren altså hadde vist seg å være defekt. I dommen så heter det også at selv om reisebyrået ikke driver hotellet og ikke kan garantere at alle kunder har tilgang på solsenger til enhver tid, så har de likevel plikt til å sikre en organisatorisk struktur som garanterer en rimelig andel solsenger til gjestene. Så et tips der hvis du ikke får solseng på sydenturen i sommer. Så, altså, folk stresser ganske mye for å komme seg ut i sola for å slappe her, kjenner
12: jeg. Ja, det tror jeg han fyren her, han trenger sikkert en ferie etter en lang rettsak, og så får vi håpe han får solseng da.
10: Kanskje bedre mange sånne sydenhoteller ligger jo ikke så langt unna stranda.
12: Ja.
10: Ta heller og stikk ned på stranda. Legg deg rett ned på sanda, og så kan du jo lytte til beroligende musikk, sånn som dette her. Dette er Cuckoo med Under the Sun.

0: Det var altså Under the Sun og Kuko.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal vi snakke om et møte mellom to giganter fra hver sin verden, nemlig artisten Billie Eilish, stemmen til en hel generasjon, og James Cameron, mannen bak filmsuksesser som Titanic og Avatar, som nå har rettet blikket og sin mest avanserte kameraer mot konsertscenen. Resultatet en kinofilm i 3D som lover å ta oss tettere på artisten enn en vanlig konsertbillett kan klare. Men fungerer egentlig den visuelle teknologien til Cameron når musikken skal stå i sentrum. Vår anmelder har sett filmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour.
3: That's James Cameron.
4: No one shot a concert film on this scale before.
2: How you feeling today? Where do we go? Ja, Billie Eilish der altså. Sofie Martesdatter Granberg, filmkritiker her i NRK. Velkommen.
5: Takk.
2: Til aller først skal vi bare plassere Billie Eilish litt. Hvor stor hun nå i popkulturen, vil du si?
5: Hun har jo blitt en av de største popartistene vi har, og laget noen av de største poplåtene fra de siste årene. Hun jo ikke så gammel, hun debuterte som artist for 10 år siden, og så tok det ikke mange år før det bare eksploderte. 3 år etter debuten så ga hun ut et album med noen låter som bare ble helt gigantiske, og derfor så har det bare vokst til altså uante proporsjoner hvor stor hun nå.
2: Ja, stemmen til en hel generasjon, sa jeg her i stad. Hvorfor eller hvordan har hun blitt så populær?
5: Hun lager låter som setter ord på følelser på en måte som mange kan relatere seg til, men i tillegg så viser hun så mye empati og forståelse for fansen sin og respekt for de følelsene. Hun uttalt politisk, hun støtter unge folk i saker som betyr noe for dem, og det har også vært veldig viktig.
2: Mm. Og nå har hun altså spilt konserter rundt i hele verden på denne digre turnéen, og James Cameron har altså laget film av det, og han kjenner vi jo som regissør av store kinofilmer som Titanic, Avatar, Terminator, men hvordan funker han som konsertfilmregissør da?
5: Det jo et gigantisk samarbeid, disse to. Og det også veldig kult at det var James Cameron, har jeg hørt, som tok initiativ til at de skulle samarbeide.
2: Det var han som ringte.
5: Og altså, han filmer dette egentlig litt som at det skulle være filmene sine, og noen ganger så funker det helt fantastisk, og noen ganger så blir det litt for likt en sånn kampsekvens i Terminator, egentlig.
2: For mye action, liksom?
5: Litt for mye action, litt for mye sånn hopping mellom ulike kameraer, mye kamerabevegelse, litt sånn klipp som skal få med litt av alt. Litt publikum, litt langt unna, litt nært, litt gitarrist, litt sangere, litt mer publikum, litt Billie Eilish som løper. Ja, at det blir litt sånn, alt skal få sitt eget lille klipp.
2: Men vi merker hans signatur som regissør, da.
5: Ja, men så kommer jo også, for han, med unntak av at han elsker 3D, og denne filmen i 3D, og det synes han så viktig, så han har jo på en måte litt flere signaturer man kan kjenne igjen. For i de rolige låtene, de balladene, de virkelig såre låtene, der tar han seg bedre tid, og da det plutselig mye mindre Terminator, da vi mer på Titanic. De vakre øyeblikkene som får lov til å dra litt ut, det skinner veldig i filmen.
2: Ja, da kan man stå og holde rundt hverandre i baven på en båt.
5: Ja.
2: Filmen også i 3D, som du sa. Hvordan påvirker det opplevelsen da?
5: Altså, 3D i norske kinoer fortsatt alltid en tilvenning. Så de første minuttene så det litt sånn, man må vende seg til det, som vanlig. Men det funker jo egentlig veldig fint. Man kommer veldig, veldig nært, opplevelsen blir veldig ekte. Og når man har kommet inn i den tilvenningen hvor det ikke lenger føles veldig aktivt 3D, at øynene har klart å vende seg til det, så får man en veldig rund, helhetlig, ekte opplevelse. Og på slutten, nå spoiler jeg på en måte slutten da, men det jo vanlig på konserter, det kommer sånn konfetti på slutten. Det I 3D, fantastisk.
2: Jeg var og så konserten da Billie Eilish spilte I Oslo. Du har sett kinofilmen. Hva tenker du om konsertopplevelsen, det å sitte I en kinosal kontra det å stå I et publikumshav?
5: Det jo... Det har jo begynt å komme ut videoklipp fra tidlige sånn førpremierer I USA, hvor publikum rett og slett står og danser I kinosalene. Det synes jeg helt fantastisk. Og så synes jeg også det veldig fint at denne filmen ikke prøver å være en erstatning for å være på konserten. Mm. Vi kommer veldig tett på, som James, vi hørte James Cameron si I traileren her, dette gjort I veldig... I veldig stor skala. Vi med på veldig mye. Vi med bak scenen, under scenen, før konsert, etter konsert. Så vi kommer veldig tett på Billie Eilish også. Og det tenker jeg viktig, at konsertfilmen ikke bare skal være et alternativ til å gå på konserten. For da kan det jo veldig fort, da kan vi fort, hvis det blir standarden, havne I en situasjon hvor de som har aller mest penger kan gå på konsert, og de som har litt mindre penger kan gå sent på kino etterpå. Jeg setter veldig pris på denne filmen, prøver å være noe mer enn bare å vise frem sånn var sangene, sånn var stemningen. Vær så god.
2: Har det vært laget kino, nei, konsertfilm I 3D før?
5: Ja, jeg lurte, det ikke så vanlig, så jeg lurte litt på om dette kanskje var den første. Men så kom jeg på at Jonas Brothers prøvde seg jo på det her for nesten 20 år siden. Allerede, jeg tror den kom I 2009-2008. Ikke like stor produksjon, nok ikke en like stor hit, men det har blitt forsøkt I hvert fall.
2: Ja, hvordan skiller denne filmen seg ut da?
5: Altså den... Den prøver å gjøre dette til en veldig, veldig stor produksjon. Og så det litt dokumentar inni der også. James Cameron tar seg tid til å filme en prat, hvor han spør Billie Eilish ut om litt ting. Vi får være med, ja, som sagt, bak scenen. Vi får være med på det omliggende, og vi får høre hennes refleksjoner rundt det å sette opp dette showet. Så vi får mer innblikk I hva showet og betyr enn det man får fra gulvet.
2: Hvilke flere situasjoner det vi får være med på I denne filmen da?
5: Det jo de klassiske når hun sitter I bilen på vei ut av konsertsalen og fansen står og hyler og når hun driver og gjør seg klar til konserten sminker seg gjør sin egen hår og sminke og også når hun jobber med de som setter opp showet og med, hun veldig, veldig hands on hun med på hvordan skal vi lyssette denne sangen hvordan skal jeg bevege meg der hun veldig koreograf og regissør for sitt eget show
2: Hva sier denne satsingen om konsertfilm som sjanger da nå I 2026?
5: Konserter har blitt ekstremt visuelle Og jeg håper at vi kan se flere forsøk på å virkelig vise frem de visuelle elementene av konserter til flere, og vise det frem på en ny måte. Og så, James Cameron har nok litt igjen, han må legge fra seg denne Terminator-nikkene sine, før han helt på merke på hva en konsertfilm kan være. Men det kan virkelig bli en standard at konsertfilmer skal være veldig, veldig nære, intime måter å oppleve en konsert på.
2: Og så skriver du I din anmeldelse på nettsidene våre at det låtene som høydepunktet I denne filmen. Det noen spesielle låter du vil trekke fram som var gode?
5: Dette jo låt jeg elsker fra før, men jeg begynte jo å gråte ganske greit I kinosalen da hun gjorde When the Party's Over. Fra 2019.
2: Ja, for da ligger hun på scenen når hun begynner å synge.
5: Først så ber hun publikum være helt stille, og så luper hun stemmen sin, og det sånn magisk stemning, og så begynner hun å synge denne såre balladen, og publikum begynner å gråte, og jeg begynte å gråte, og gåsehud over hele kroppen. Det et øyeblikk.
2: Og du blir altså selv ganske alene der I kinosalen på pressevisning.
5: Det var bare meg. Jeg kunne gråte så høyt jeg ville.
2: Sofie Martinsdatter Granberg, tusen takk for at du kom innom I Studio 2, altså trillet terning for filmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Hva landet terningen på?
5: Den landet på en god firer.
2: En god firer. Og den skriftlige versjonen av anmeldelsen din kan leses på nrk.no/anmeldelser, og filmen har kinopremiere her I Norge I morgen, og her skal vi høre sangen, da det bare å finne fram lommetørkle, When the party's over, her Billie Eilish.

0: Billie Eilish med When the Party's Over, en av låtene som også kan oppleves på kino fra I morgen I filmen Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour.
1: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18, og da overtar Dagsnytt 18 her på P2. Og så lurer jeg på, hva har dere om I dag, programleder Linn Beate Gabrielsen?
2: Arbeiderpartiet sa jo I valgkampen at de skulle legge til rette for lavere renter, men I dag kom altså renteøkninga. Høyre mener folk har grunn til å føle seg lurt, mens regjeringen mener de fører en ansvarlig økonomisk politikk. Og hva var det vi sa, sier FRP, etter at batterifabrikken Morrow gikk konkurs? Den som intet våger, intet vinner, svarer regjeringen, som I tillegg får kritikk fra Arendal kommune, som mener regjeringen ikke har gjort nok for batterifabrikken. Og så tar vi på oss hettegenseren I Dagsnytt 18-studio, for det greit for menn over 50 å bruke hettegenser? En 50-årsjubilant fikk den klare beskjeden om å legge hettegenseren tilbake I skapet, mens en av dommerne fra symesterskapet mener alle bør droppe hettegenser.
1: Det var en morsom sak, veldig bra. Det blir altså I Dagsnytt 18 om litt over en time her på P2, men vi fortsetter frem til det, Christian.
0: Ja, heldigvis uten hettegenser, merket akkurat nå, men vi skal feire 70 år med Eurovision Song Contest ved å se på noen av de tidligere jubileene og milepælene I en ny serie her I Studio 2. I dag så skal vi tilbake til den aller første finalen I et sveitsisk kasino, men først nyheter.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforhold og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap I partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil I dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer siktet eller mistenkt I saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
4: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold I Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de I gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
3: Følge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer I Norge. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå frem et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner I omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps I ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
5: Jeg synes jo dette helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det jo sånne ting som kan skje, I hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det helt fantastisk at det kommer på plass. Da slipper I hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
3: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli I år. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: med Jeanette Plato og Christian Bendiksen, og vi fortsetter fram til klokka 18. I dag det lokalvalg I Storbritannia, og vi skal blant annet høre om Reform UK og Green Party, som utfordrer topartisystemet I der borte.
1: Christian, you talking to me? Kjenner du igjen denne lulviken?
0: Ja, nå skal vi en stykke tilbake til Taxi Driver. Det Robert De Niro dette her?
1: Ja, han fordiste litt mindre når han sa det. Vi skal høre om kjente filmreplikker litt senere her I Studio 2. Jeg gleder meg til det.
0: Og så skal vi feire 70 år med Eurovision Song Contest ved å se på noen av de tidligere jubileene og milepælene I en ny serie. I dag så skal vi tilbake til den aller første finalen I et sveitsisk kasino. Men før det så skal vi over til vår spalte Blått blod. Og en helt speciell monark.
1: Ja, han åndelig leder for 1,4 milliarder katolikker. Han går I eksklusive kapper og sko med lang historie, og han kjøres rundt I en spesialbygget bil. I morgen det ett år siden amerikanske Robert Francis Prevost ble valgt til pave under navnet Leo den 14. Og I dag har han møtt USAs utenriksminister Marco Rubio I Vatikanet. Men visste du som lytter nå at paven også styrer den lille Vatikanstaten som eneveldig monark. Det klart for kongestoff her I Studio 2.
6: Blått blod I Studio 2.
1: Og med denne nydelige fanfaren så sier velkommen til deg, Ole-Jørgen Skylstrø Hansen, historiker og kongehuskommentator hos TV 2. Velkommen til Studio 2 igjen.
7: Takk skal du ha.
1: Ok, vi begynner med deg, Ole-Jørgen. Hva har skjedd I kongelige kretser denne uken?
7: Altså, det skjer jo så mangt. Nå har vi jo fått vite hvem fra kongefamilien som kommer til å stå på slottsbalkongen 17. mai her I Norge, og det blir jo hele kongefamilien det, og så skal prinsesse Ingrid Alexandra feire I Sydney. Og I dag så var det en stor takkgudstjeneste I London for alle de nyutnevnte ridderne av Sankt Georg og Sankt Mikaels orden, hvor da både kong Charles og hertugen av Kent var til stede I sine, kanskje med tanke på hvilken tematikk vi har I dag, I sine pontifikalier.
1: Da må vi høre, hva pontifikalier?
7: Altså, det pontificate jo gjerne det man omtaler en paves regjeringstid som, men det også I overført betydning et uttrykk for da denne vakre bekledningen I kapper og ridderordner og sånn, som man omtaler en konges bekledning som.
1: Ja. Og når du lo litt fornøyd nå, så var det en annen ved siden av deg som lo like fornøyd, for han vet akkurat det like mye som deg og egentlig om kongehuset, vil jeg si. Nesten. Einar Lie Slagsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvilke kongenyheter har du fordypet deg I denne uken?
8: Ja, altså jeg også synes det har vært gøy å se at prinsesse Astrid tilbake på jobb. Ja. Verdens eldste prinsesse.
1: Verdens eldste prinsesse.
8: Tilbake I arbeid. Ja. Også har jeg brukt litt for mye tid på å se på kong Carl Gustav, var Sveriges 80-årsfeiring på SVT. De hadde timevis med sendinger som man kunne se på.
1: Ja, men det altså nå en helt annen type monark som det skal handle om, nemlig hans hellighet pave Leo den 14. Og I morgen det altså ett år siden han ble valgt til pave. Vi kan høre hvordan det ble meldt I nyhetene da.
2: Jubel I Vatikanet, hvit røyk fra det Sixtinske kapell. Snart får vi vite hvem som valgt til nye pave.
9: Habemus, pappa, vi har en ny pave. Det var en enorm jubel og fantastisk stemning her da dette ble, da den hvite røyken kom.
10: Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Prevost.
11: Det Prevost, det han som har vært dekan, det en amerikaner, det man trodde var helt utenkelig.
12: 69 år gamle Robert Francis Prevost fra USA tar navnet Leo den 14.
10: La pace sia con tutti voi!
1: Fred være med dere alle, sa altså den nyvalgte pave Leo for ett år siden. Og Ole-Jørgen, på hvilken måte katolikkenes åndelige leder også en monark?
7: Altså, han jo da rett og slett en valgt monark, nettopp fordi at det da dette kardinalkollegiet som velger pave, og paven sitter på livstid. Og til denne paverollen så ligger det da også være det som på engelsk heter the sovereign of the Vatican State, altså suveren, det jo ikke et ord vi bruker så veldig mye på norsk, men det har faktisk en norsk ekvivalent om, altså da statsoverhode, og da ikke et arvelighet, men et livslangt et sådan.
1: Og vi skal snakke mer om paven som monark og få litt mer detaljer, men pave Leo han har også, la oss si at han har fått en del oppmerksomhet da, for å ha havnet i krangel med Trump etter å ha sagt at verden herjes av en håndfull tyranner under en reise i Afrika. Hvordan vil du beskrive Leos første år som pave?
7: Altså sett bort ifra de siste ukene så har det vært et ganske diplomatisk år i Leo den 14.s pontifikat, som det heter på pent, altså hans pavelige regjeringstid, fordi at det har ikke vært så mye fokus på uttalelse verken her eller der. Altså med pave Frans så var det i hvert fall det jeg har hørt fra katolikere jeg kjenner, så var det som han hadde litt sånn hjerte i halsen hver gang pave Frans var i nærheten av noen journalister, for da kom det en eller annen uttalelse som kunne spinnes enten den ene eller andre veien, og så ble det enten at han var så progressiv eller at han var så konservativ, eller så visste man aldri hvilken retning journalistene tok det, mens pave Leo er mye mer diplomatisk i sine uttalelser, ikke så veldig klar hverken den ene eller den andre veien, og har ikke vært hva skal man si, som veldig uttalt på dogmer, altså de veldig strenge reglene innad i den katolske kirke, som pave Frans gjerne var da, eller i hvert fall pave Frans ble tatt i inntekt for.
1: Og det har jo gått et år siden pavevalget, men minn oss litt på hvordan et pavevalg foregår.
7: Det er vel mange som husker denne filmen som kom i fjor, bare noen uker før pave Frans død, som heter Conclave, og var sikkert veldig mange flere som så den etterpå. Og det er jo rett og slett da at kardinalene blir stengt inne i det Sixtinske kapell, og må da sitte der rett og slett uten kontakt med omverdenen til de har valgt en pave. Og da sies det at det da er den hellige ånd rett og slett som de på en måte påkaller for å få hjelp til å velge kirkens overhode.
1: Einar?
8: Ja, altså, og etter det da, etter paven er valgt, altså, hva skjer videre før han står ute på balkongen og sier at han er klar for å være pave?
7: Da må jo, det vanlige er jo at den nyvalgte paven gjerne reiser seg opp og sier måtte Gud tilgi dere alle, fordi at de er jo gjerne en sånn kledelig på en måte, hva skal man si, underdanighet overfor den oppgaven de da har blitt valgt til å skjøtte, og så underskriver du da et dokument og velger da dette pavenavnet, og Robert Francis Prevost valgte jo da Leo den 14., og i disse navnene så kan man da også lese en kontinuitet og se litt inn i fremtiden da på hva slags type pave den kommende paven vil være. Og Leo er et pavenavn som ofte har blitt brukt av paver i perioder hvor kirken har vært under press. Altså det var en pave ved navn Leo som regjerte da det store skisma skjedde mellom den katolske kirke og den ortodoxe kirke, og det var en Leo som regjerte da huneren Attila sto utenfor Romas murer og vurderte å plyndre Roma.
1: Mm. Og nå er det altså Trump og Rubio-besøket i dag.
8: Ja, og ja. Så hører vi også at paven velges av kardinalene, som du er inne på, og at vervet går ikke arv. Det ville for så vidt kanskje også vært vanskelig, siden de har katolske prester lever i sølibat. Men altså, har det mest til felles med moderne monarkier, vil du si, eller moderne valgte ledere ut i verden?
7: Det er jo en god blanding, altså, men en skal jo huske på at veldig mange av verdens monarkier en gang i tiden var valgmonarkier, altså selv da dobbeltmonarki Danmark-Norge var i praksis, eller i hvert fall i teori mener jeg, fram til 1660 et valgkongedømme, men at man valgte da gjerne neste arving av fyrstehuset Oldenburg til å regjere, mens det var ikke før etter eneveldet ble innført i 1660 at det da ble et arvekongedømme.
1: Men vi må snakke litt mer om disse monarkiske sidene ved pavelivet. Fortell litt detaljer. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for paven?
7: Altså, dette er jo ikke noe jeg sitter med informasjon om sånn ut av det blå, holdt jeg på å si. Jeg er veldig interessert i Vatikanstaten og sånn, men en paves dag, rett og slett, er jo til forveksling lik en annen monarks, altså en konges, men det er litt mer bønn, yeah. Som en kanskje kan tenke litt av seg selv. Så ifølge den ene nyhetsartiklen jeg fant om det, så står paven da opp, altså, eller den hellige far, som det står i denne saken her, står paven paven opp 5:30, hvor da dagen begynner med personlig bønn. Deretter, da etter 3 kvarter med bønn, så er det en privat messe som paven da holder, eller er til stede i, også med sine sekretærer og andre rundt, også da selvfølgelig katolikker. Og så går dagen egentlig bort i veldig mange audienser. Det er møte med statsstyret innad i Vatikanet, altså disse, for eksempel statssekretæren Pietro Parolin, som kalt er Vatikanstatens utenriksminister, og disse sjefene for dikasteriene, altså disse kollegiene som styrer innad i kirken. Og så er det en god del audienser, og for eksempel hver onsdag så er det en stor offentlig audiens, hvor alle kan komme inn i denne Paul den sjettes hall, hvor man har sett, det er jo kallet det tronrommet til paven, og da motta både velsignelser og det som er. Så sånn som i går, så var det da innsettelse av 28 nye vakter i Sveitsegarden.
1: Ja, men hvordan altså, styrer paven Vatikanstaten sammenlignet med for eksempel Kong Harald, da, hvordan han styrer Norge? Går det an å trekke noen paralleller?
7: Paven har seremoniell makt, og han har faktisk makt. Altså, Kong Harald er jo bare en seremoniell og et symbolsk statsoverhode, som det selvfølgelig, som vi har pratet om i Blått Blod Studio 2 tidligere også, har en viss type makt. Mm. Men til paven så ligger det en reell makt, ikke sant, i å være statsoverhode i Vatikanstaten. Staten å være absolutt ha absolutt kongemakt, da, altså være eneveldig. Og dette går jo også lenger tilbake til den gang pavestaten nesten var halve Italia. Altså pavestaten kontrollerte store landområder i Italia, og det var ikke før da i 1929, hvis jeg husker riktig, at pavestaten ble slik den er nå, hvor det var en overenskomst mellom da paven og Benito Mussolini.
1: Men det betyr det at du snakket med en som har en form for utenriksministerpost, er det også en finansminister, en innenriksminister, hvordan
7: er det? Det er slik det er satt opp, rett og slett, og, ja. Og er det en ting Vatikanen har nok av, så er det finanser. Altså, de er jo kjent som en spinnrik organisasjon og stat, og så er det da i tillegg så er det også dette monarkiske rammeverket, altså paven etter det andre Vatikankonsil på 60- og 70-tallet, så er det da ikke nødvendigvis et hoff, men det fungerer jo som et hoff, og det ble kalt pavens hoff tidligere, hvor du da også hadde pavlige kammerherrer, som nå bare er pavlige herrer, og på disse bildene fra Marco Rubios besøk i dag, så ble han da ledet inn til audiensen med paven av disse pavlige herrene, som gjerne også er da avsatte fyrstefamilier og adelsfamilier fra det større Europa. For eksempel da pave Frans ble gravlagt, så var det en representant fra fyrstehuset Windisch Graz, altså et østerriksk-ungarsk adelsfamilie, som geleidet kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit til sine plasser under den begravelsen.
8: Og i bildene fra paveutnevnelsen av Pavileo for et år siden, så hadde han på seg en flott rød og hvit kappe, så som eksklusive tekstiler han bar. Hvor mye royal historie og tradisjon ligger i klærne som paven går med, og kanskje har på beina til og med?
7: Altså, det ligger så mye historie at det kan jo gå stivt rundt for meg når jeg begynner å prøve å sette meg inn i det her, for denne motsettan som du nevner, da, denne kallet biskopkepen, som lå om skuldrene på paven da han kom ut på balkongen, det viste allerede der at pave Leo var en mer tradisjonsbunden pave enn det pave Frans var. For de av våre lyttere som har sett filmen The Two Popes, som handler da om pave Benedikt den 16. Og Bergoglio før han ble pave, da. Så når han har blitt valgt til pave, så begynner de å finne fram alle disse, kallte kostymene, eller disse tradisjonelle, den tradisjonelle bekledningen, og så sier da rollefiguren pave Frans at nei, karnevalet er over. Så han dropper veldig mye av det seremonielle tøyet som ofte har blitt tilegnet paven, som pave Benedikt den 16., altså pave Frans forgjenger, hadde båret veldig fram. Altså pave Benedikt dro fram tradisjoner som ikke hadde blitt brukt på flere århundrer, fordi at han mente at det var slik en pave skulle kle seg. For eksempel disse røde paveskoene som sies at skal være Prada. Jeg vet ikke, men det sies sånn, og mens andre sa at pave Benedikts sko ble laget i Tyskland der han kom fra. Men pave Leo tok da til seg mange av disse denne tradisjonsbekledningen da. Nå har vi jo ikke sett han i alt ennå, for dette ligger jo veldig tradisjonsbundet og seremonielt bundet i Vatikanet, men jeg synes jo det er gøy da, at pave Leo er litt mer som Benedikt rent sånn seremonielt.
8: Og så er han jo en religiøs leder for katolikken, paven. Altså, hva er hans status i monarkisk forstand, altså i verden, sammenlignet med andre konger og dronninger og keisere?
7: Altså, paven har jo rent historisk selv stått over keiserne. Altså, dette var jo til paverollen, så lå det jo makten til å avsette konger og keisere. For de som er litt bedre kjent med Norges nasjonalsang, annet enn det første og det siste verset, så er det jo slik i det andre verset, så avsluttes den med at fra dets høye Sverre talet Roma midt imot. Og det er nettopp fordi at kong Sverre ikke vedkjente seg pavens overhøyhet, noe som selvfølgelig har blitt positivt tolket i norsk sammenheng fordi at vi ble protestanter på 1500-tallet. Men man har jo også da denne investiturstriden på 1000-tallet, hvis jeg husker riktig, hvor da den tysk-romerske keiseren måtte dra til Canossa og be om unnskyldning til paven, fordi han hadde prøvd å ta makt fra paven da. Og det er derfra vi har det norske uttrykket Canossagang. Når du må be om en veldig, hva skal man si, flau og undertrykkende unnskyldning.
1: Det var det vi rakk denne gangen. Det er mange morsomme detaljer om paven, så vi kunne nok fortsatt. Men tusen takk Ole-Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
13: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: I år feirer vi altså at Eurovision Song Contest, heretter kalt ESC, har holdt det gående i 70 år. Og det er jo ganske imponerende for et TV-program mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og frem til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene og milepælene. Sammen med tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øen skal vi se på den aller første

0: in Belgio, Francia, Germania, Italia, Luxemburgo, Olanda e Svizzera.
1: Ja, sånn startet det hele, den aller første Gran Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
2: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted i Lugano i Schweiz på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonelt teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner i Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med i starten.
1: Ja, hva var egentlig ideen bak for Eurovision? Ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene. Det her var teknologisk briefing.
2: Ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det det sikkert også. Men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten, trengte å øve seg, de trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer, det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten, det var jo å utvikle teknologi, rett og slett, for direkte sendt TV. Som da var ganske nytt.
1: Hvordan var reglene i denne første Eurovision da, på poengsystemet og sånne ting?
2: Ja, du vet hva, det en del som ikke dokumentert derfra, men det vi vet at det var 7 land som ble med, og de stilte med 2, de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver. Så det var 14 deltakere, men hvert land hadde 2 melodier, dette eneste gang det har vært det. Og så sendte man også 2 jurymedlemmer fra hvert land, ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision Song Contest historie, den kom fra Nederland.

0: om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført I Eurovision Song Contest. Nå det vel, hvis du regner med semifinale og sånt, kanskje og snart opp mot 2000 sanger som har deltatt I disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå I år. Og det var Jetty Pearl da med De Vogels van Holland. Og det var faktisk fra Nederland. Og hadde teksten en kvinnelig bibliotekar som hadde slått igjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert til en som heter Cor Lemaire, tror jeg det uttales, det ikke så god på hollandsk, men I hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter, og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag, det var sånn, mennene skrev låta og damene sang, sånn var det på den tiden der.
2: Men det gikk ikke helt I topps for Nederland her?
1: Nei, da, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som heter Corrie Brokken, hun skulle jo vinne året etter, men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane I Lugano, og det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, de

Det er som sagt mye som ikke er klart her, fordi mye av dokumentasjonen er forsvunnet. Men enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956, med finale i slutten av oktober. Og da var det for sent å være med i Eurovision det året der, for i 1956 ble det arrangert i mai. Så, men den låta som vant der, den het Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med i 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: altså. Hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matt Monroe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matt Monroe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at, aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultatene er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en TV-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om man kunne ta opp TV-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der, det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble noe, 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Luz Azia. Hun var jo en artist. Hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo igjennom i USA med en låt som het Oh My Papa, og den var det Luz Azia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, som man kan jo regne ut selv, og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008, i en alder av 82 år. så hun, og hun var alltid sånn æresgjest, alltid satt på første rad på alle Eurovision-finaler og ble invitert, og ble alltid liksom, det var bilder av henne på TV og sånt, så hun var liksom den store dronningen av Eurovision Song Contest, var Luz Azia.
0: Da skal vi avslutte denne første episoden med å høre vinnersangen fra den aller første Eurovision-finalen. Hva syns du om låta?
1: Du, jeg synes egentlig det er en fin låt som speiler den tidens slager. Altså, det var en stor brytning. Rocken begynte å komme fra USA, men den hadde ikke festet seg i Europa enda, så det var jo den franske chanson-stilen, den tyske litt sånn slager-stilen som var, ikke sant? I Norge så hentet man jo slagere fra Tyskland og oversatte til norsk. Altså, Italia, det var slager-tradisjonen som herjet ennå, og denne her sangen traff jo planke på akkurat det.

0: sveitsiske Lise Assia vant altså den aller første finalen I Eurovision Song Contest med denne sangen Refrain. Ole Christian Øen tilbake på mandag med neste episode I vår Eurovision-serie. Da skal det handle om konkurransens 10-årsjubileum I 1966 da Åse Kleveland nesten tok pokalen hjem.
1: Dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Går det mot kollaps for det tradisjonelle topartisystemet I Storbritannia? I dag det lokalvalg, og mange spår en politisk revolusjon. Det blir mer om noen minutter, men før det så skal vi ta en tur på kino, eller det?
0: Ja, altså greia at jeg ble så inspirert for noen dager siden, så snakket du her I Studio 2 om... May the Force be with you, altså fra Star Wars, eller rettere sagt, May the Fourth be with you.
1: Ja, ikke sant? Star Wars-dagen, 4. mai.
0: Ja, nettopp. Og det trigget noen som jeg synes jo det veldig gøy med film. Og så, ikke sant, har du noensinne lurt på, Christian, hvorfor disse filmreplikker som May the Force be with you blir væren igjen som ikoniske, slik at de blir brukt igjen og igjen, slik som denne til Arnold Schwarzenegger?
2: I'll be back.
1: Terminator.
0: Ja, Terminator. Vi skal komme tilbake til en studie som jeg har funnet om hvorfor vi husker replikker som denne. Men først så skal vi smake på noen av de mest kjente, ikoniske filmreplikkene. Og så har jeg forberedt en liten quiz for å teste dine filmkunnskaper, så tenker jeg at du der hjemme kan være med på quizen sammen med oss her.
1: Ja, ok, hvis det de aller, aller mest kjente så kanskje jeg har sjans, men kjør på
0: Alright, vi starter med selve tungvekteren Hollywood Reporter har nemlig spurt bransjen om de mest minneverdige sitatene noensinne Og helt øverst på lista så troner denne fra 1939 Frankly, my dear, I don't give a damn
1: Ja, den tar jeg. Det slutten på tatt av vinden.
0: Yes, bingo!
1: Rett som avfeier Scarlett der
0: Ja, nettopp, og så har vi en klassiker til Jeg tror du kan denne Here's looking at you, kid.
1: Ja, det må være Casablanca.
0: Ja, unødvendig klassiker der. Du god, men ok, vi må ta til liksom litt sånn nyere, ikke helt ny da, men 1999, antagelig for enkel denne her også da. Men visst nok denne filmen blitt veldig populær igjen nå, og da det... The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Det sier jo på en måte titteren yeah! I sitatet da, så det gjør det jo lettere, for det jo Fight Club.
0: Ok. Yippee-ki-yay, motherfucker.
1: Da har jeg hørt det.
0: Ja. Run, Forrest, run!
1: Forrest Gump.
0: Den tar jeg ofte I hverdagen. Og så må vi ta en norsk variant, som nesten alle her til lands kan, uansett alder. Dra med baklengs inn I fuglekassa.
1: Ikke sant. Flåklypa, ja. Grand Prix, den slår aldri feil.
0: Det var ikke så veldig vanskelig dette her. Men her en annen kjent en, kanskje mest på grunn av timingen og oppbyggingen. Her kanskje filmhistoriens mest kjente restaurantbesøk, hvor Meg Ryan simulerer orgasme mens hun spiser salat sammen med Billy Crystal, og så kommer det en tørr kommentar fra en eldre dame ved nabobordet etterpå.
3: Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh, God! Oh!
4: I'll have what she's having.
1: Timingen alt der,
0: ja. Ja, det så bra, det blikket på en litt eldre dame også. Helt neppa. Og du da, har du en favoritt?
1: I hvert fall det første jeg kom på da du begynte å snakke om dette her. Du kan se om du kjenner til den. I love the smell of napalm in the morning.
0: Ja, det Apocalypse Now, Francis Ford Coppola.
1: Robert Duvall
0: sitter som med skudd, den der den med på lista den også
1: til, den det?
0: Ja da, Hollywood Reporter og det sitatet så spesielt at det leder oss til det jeg jo startet med I dag ikke sant? Denne studien om hvorfor husker vi noen filmreplikker spesielt godt
1: men før jeg forklarer det her jo sånn typisk som du bruker det til alt mulig annet ja. At du elsker lukta av det og det in
0: ja,
1: the morning
0: nettopp, ikke sant? Men hør nå først på dette klippet fra Jerry Maguire ikke Show Me The Money, men den andre kjente
5: You complete me And I just had...
6: Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
0: You had me at... Hello? Ja, akkurat det sitatet ga seg navnet til en berømt studie fra Cornell University I 2012. You had me at hello, how phrasing affects memorability. Altså, og de fant oppskriften bak suksessen. For det første handler det om at sitatene bruker uvanlige ord, da, sånn som napalm, ikke sant, I din, ditt eksempel, men I helt enkle setninger. Så det gjør at de popper ut av støyen uten at hjernen må bruke så veldig mye energi på å lagre dem da.
1: Så det rett og slett språklig krydder I en enkel gryte?
0: Nettopp. Og punkt to allmenngyldighet, litt sånn som du var inne på I sted, ikke sant? Altså, det må være noe sånn som du lett kan bruke I hverdagen din, I'll be back, eller show me the money, som jo også fra Jerry Maguire, da, ikke sant? Mm. Små verktøy som vi bruker for å beskrive våre egne liv.
1: Og hva med selve lyden av det man sier da?
0: Jo, det litt sånn yippee-ki-yay, motherfucker, ikke sant? Den der musikk og rytme. Studien viser at gode sitater har en melodi og ofte bruker vokaler som uttales langt frem I munnen. De rett og slett deilige å si. Så kort oppsummert, hvis du vil si noe som folk husker, så må du bruke uvanlige ord I en enkel rekkefølge og sørge for at setningen generell nok, at folk kan bruke den I andre sammenhenger.
1: Fantastisk, da har jeg en vitenskapelig unnskyldning for å fortsette å sitere film resten av dagen I dag I hvert fall.
0: Det blir bra. Nå skal vi få litt musikk fra en film som også har en berømt replikk. En ung Dustin Hoffman sier Mrs. Robinson, you're trying to seduce me, aren't you? Og det altså fra The Graduate. Her Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel.

0: Det var altså Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel fra filmen The Graduate, eller Manndomsbreven som filmen heter på norsk. Og så har Britt skrevet inn I appen NRK Radio til oss, og med et veldig godt sitat som også på den topplista til Hollywood Reporter. Og det fra en film som heter Love Story 1970, Alan McGraw, Ryan O'Neill. Og sitatet Love means never having to say you're sorry.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Går det mot kollaps for det tradisjonelle topartisystemet I Storbritannia? I dag det lokalvalg, og mange spår en politisk revolusjon. Skal vi tro meningsmålingene, ligger Labour an til en historisk smell, mens venstrepopulistiske De Grønne og høyrepopulistiske Reform UK fosser fram.
3: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
4: Nigel Farage.
3: Yes, yes, that's me and all. Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
5: Mind the gap between the train and the platform.
6: I'm a paid-up member of the Labour Society, Labour Party, but I'm going to vote Green.
7: Why is that?
6: Because I've had enough.
8: Green Party, maybe? Yeah.
9: It would be a kind of protest. It would effectively be a protest vote.
2: Ja, en proteststemme fra han siste her. Gryr Blekastad Almås, NRKs korrespondent I Storbritannia. Blir det mange proteststemmer I dette valget?
10: God ettermiddag. Ja, det ligger an til det. Det jo store bevegelser nå I britisk politikk hvor veldig mange lei av de to store, eller det som har vært da, de to store partiene, Labour og de konservative. Og nå det mange som vil prøve noe nytt, og det går både I høyre og venstre retning. Så de grønne på den ene siden og Reform UK på den andre får en del stemmer, og mange av dem proteststemmer. Ikke alle selvfølgelig.
2: Nei, du har jo vært ute og kjent litt på stemninga foran dagens valg. Hva det som står på spill, og for hvem, vil du si?
10: Det jo flere valg på en gang I dag. Det cirka 20 millioner briter som stemmer I dag. Og det valg på nasjonalforsamling I Skottland og Wales, og så det altså en tredjedel av lokalstyrene I England som på valg. Og det klart at det står mye på spill for alle som involvert her, og mange steder kommer til å skifte politisk farge. Men som du innledningsvis også påpeker, så kan det få betydning for regjeringspartiet Labour, selv om dette ikke et parlamentsvalg for hele Storbritannia, og det jo fordi det ligger an til å gå krisedårlig for Labour, og statsminister Keir Starmer en upopulær leder av partiet, og som får skylda for at det kan gå så dårlig da. Og dermed så kan det, når resultatene kommer I morgen, bli opprør nærmest da I hans eget parti, og noen som kanskje vil prøve å utfordre han på lederplass I Labour-partiet, og dermed også da som statsminister I Storbritannia.
2: Ja, altså, det snakkes jo om politisk revolusjon I Storbritannia. Hva menes med det egentlig?
10: Nei, dette jo et topartisystem egentlig. Hele det politiske systemet I Storbritannia har jo på en måte vært bygd på disse to store dominerende partiene. Og så ser man nå at det har vokst fram da flere partier som alle nesten like store. Det faktisk Reform UK som aller størst nå og ganske god margin også. Mens du har fire partier som ligger mer eller mindre likt en god del prosentpoeng lenger ned på skalaen. Men altså fem partier I England, og I Skottland og Wales så har de vært sitt nasjonalparti også, så der det en enda større partiflora, og det gjør jo at hele systemet egentlig har endret seg. Så det den ene revolusjonen, og så det jo da nettopp det at disse to store nærmest forsvinner, eller I hvert fall gjør det veldig, veldig mye dårligere, og at det disse ytterpartiene da med høyrepopulistiske Reform UK og venstrepopulistiske De Grønne som vokser kraftig og ingen av dem har jo hatt mye ansvar før Reform UK har hatt noe lokalt ansvar I det siste året men dette jo veldig unge partier og særlig Reform UK jo bare 5-6 år gammelt
2: Ja, good old Nigel, hørte vi jo en si I reportasjen din her I stad, Gry, og Nigel Farage, lederen for Reform UK, har blitt en markant politisk figur I Storbritannia. Hva slags standing har han I brittisk politikk og samfunnsliv?
10: Han vel kanskje den mest kjente politikeren her, og har holdt på i flere tiår. Han har jo vært en, altså han vokste jo fram som en sterk motstander av EU, og var jo også med å sikre brexit her, altså at britene forlot EU. Og så har han da kommet og gått, holdt jeg på å si, som partileder for ulike partier, som også har kommet og gått. Og rett før parlamentsvalget 2024, så ble han partileder for Reform UK, som han hadde hatt en sånn en mer sånn symbolsk rolle i da, fram til da. Og han er en veldig kontroversiell figur, men Reform UK er jo et, som jeg nevnte, høyrepopulistisk, innvandringsskeptisk parti. De går til valg nå på et slagord om å stemme reform for å få Starmer ut av statsministerkontoret. De er opptatt av liksom de nære ting nå i dette lokalvalget da, som veistandard og lavere kommunale avgifter, at folk skal føle seg trygge i hjemmene sine. Og så er de selvfølgelig, eller det vet jeg ikke om jeg er selvfølgelig, men de er interessert i å få slutt på denne nullutslippspolitikken, som de mener knebler økonomisk vekst, da, sånn at de ønsker å forby for eksempel vind- og solparker på land og en del sånne type politiske ting lokalt.
2: Og akkurat der er det nok på kollisjonskurs med det andre partiet som fosser fram, altså De Grønne. Kan ikke du si litt om hva slags parti de er?
10: Ja, det ligger jo litt i navnet. Det er et miljøparti som selv kaller seg venstrepopulistisk. Men det blir jo ofte kritisert for å være mer opptatt av andre ting enn klimakampen, egentlig. Det er et parti som for eksempel ønsker å legalisere alle rusmidler, riktig nok med streng kontroll. De er opptatt av boligpolitikken. De kaller seg partiet for leietakerne. De ønsker bedre beskyttelse av de mange som leier boligene sine i dette landet. Og så internasjonalt så er de et pro-Palestina antikrigsparti. De ønsker strengere sanksjoner mot Israel, for eksempel. Og så har den fremadstormende lederen deres, Zach Polanski, sagt at han mener Storbritannia bør melde seg ut av NATO. Et kontroversielt synspunkt, kanskje særlig sånn som verden ser ut nå. Det er også noe han har nyansert litt i det siste. Han snakker varmt i hvert fall om andre type europeiske forsvarsallianser, og at man skal ha mindre avhengighet av USA.
2: Ja, som vi sa, så Nigel Farage er blitt veldig kjent politisk skikkelse. Hva med De Grønnes leder, Zach Polanski? Hva slags type er han?
10: Ja, han har jo mye av æren, eller hva skal man si, for at partiet vokser så mye på meningsmålingene. Da han ble leder, valgt til leder i september i fjor, det er jo ikke så lenge siden, så lå partiet mye, mye lavere på meningsmålingene. Partiet har vokst kraftig med han som leder, og han anses for å være en veldig god kommunikator. En som folk lytter til. Han blir sett på som en som svarer ærlig og menneskelig på spørsmål, i motsetning til kanskje en del andre politikere, men det er selvfølgelig veldig mange meninger om hans politikk og hans person også, og han har en litt vanskelig bakgrunn som har vært mye debattert her, med en del uheldige saker som har kommet fram om hans fortid, ikke mens han har vært partileder, men før det.
2: Og så skriver avisa The Observer at Labour må forberede seg på et Starmageddon. Hvor ille kan dette valget egentlig bli for Labour?
10: Ja, nei, det er jo nettopp det at de ser ut til å bli, om ikke utslettet, så i hvert fall veldig, veldig redusert. Altså, i lokalvalgene i England så forsvarer Labour noe sånt som 2500 kommunestyreseter, og noen målinger viser at de risikerer å tape 2000. Det er jo ganske betydelig, og det er jo nesten en utslettelse. Så får vi nå se da på valgresultatene i morgen hvordan dette faktisk går, men det er jo skikkelig, skikkelig ille for et regjeringsparti. Nå kan du si at partier i regjering ofte taper i denne type mellomvalg, hvis man kan kalle det det da. Men det er størrelsen på dette tapet som kan bli enormt for Labour. Og også i Wales, der Labour har hatt makten liksom alltid, eller i over 100 år, så ligger det an til at partiet kan komme på en tredjeplass. Og altså tape for første gang flertallet der. Og det er jo mange som peker på nettopp lederen Keir Starmer, at det er skepsisen til han de møter når de banker på dører og prøver å verve velgere. Så mange ser på han som et problem for partiet, og at partiet da fram mot neste parlamentsvalg trenger en ny leder.
2: Og til slutt, Gry, hva med det andre tradisjonelle styringspartiet, de konservative toryene, hvordan ligger de an?
10: Nei, de gjør det jo ikke så veldig bra på meningsmålingene de heller, og opplever jo også at de ikke vokser så veldig etter altså 14 år i regjering som ble avsluttet av, med noen veldig kaotiske år, som sikkert mange husker med Boris Johnson og Liz Truss og Rishi Sunak, som vekslet på, holdt jeg på å si, å være statsminister, og folk var helt utslitt etter alt det kaoset, og Keir Starmer, da Labour vant valget for snart 2 år siden, gikk jo også inn i Downing Street nettopp for å roe ned alt det kaoset, og så har det kanskje ikke gått så bra for hans parti, men heller ikke for toryene har det gått veldig bra. De har ikke klart å løfte seg på meningsmålingene i betydelig grad.
2: Tror du vi kan slå fast nå at Storbritannia ikke lenger et topartisystem?
10: Det ser veldig sånn ut, ja.
2: Ja, det sa Gry Blekastad Almås i London.
0: Nå litt musikk. Delara slipper et rykende ferskt album i morgen. Titellåta allerede sluppet. Her Delara med låta Sjel.

0: Titelkuttet fra Dilaras nye album som kommer ut I morgen. Dette var Sjelen. Og Studio 2 også på plass igjen I morgen. Da skal vi feire 100-årsdagen til denne mannen her.
1: I am David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've traveled to every part of the globe. I've experienced the living world firsthand in all its variety and wonder. I couldn't imagine living my life in any other way. I've always had a passion to explore, to have adventures, to learn about the wilds beyond. And I'm still learning. Boo! As much now as I did when I was a boy.
2: Ja, 100-åringen David Attenborough kjent for sine storslåtte naturdokumentarer, og han lærer fortsatt, sier han. Men hva har han egentlig betydd for vår kunnskap om naturen rundt oss, og gjør han det lettere for oss å ta vare på den? Det skal vi få svar på I morgendagens Studio 2.
0: Men dagens sending går mot slutten, og vi som har laget den, det var Ida Yasin Andersen, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lisch Langsvold her I studio, Jeanette Plato og Christian Bendiksen på P2 nå, Dagsnytt 18.
3: Arbeiderpartiet skulle være garantist for lavere rente, men I dag kom renteøkningen. Jeg skjønner godt hvis folk føler seg lurt, mener Høyre Topp. Ikke noe lureri, vi har lagt frem ansvarlige budsjetter, svarer regjeringen. Og hva var det vi sa, spør Fremskrittspartiet etter at batterifabrikken Morrow denne uka gikk konkurs. Den som intet våger intet vinner, mener regjeringen. Friluftsområdet Idioten I Oslo må bytte navn umiddelbart, det mener en Osloborger som kaller stedsnavnet Gufs fra fortida, men språkrådet uenig. Og det fortsatt lov å gå I hettegenser når man har passert 50? Hettegenser aldri lov, mener designer som møter mann 50 pluss med hettegenser. Slik ser altså denne torsdagen ut I Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi starter med nyheten flere kanskje fryktet, nemlig at mange norske husholdningers boliglån nå blir dyrere. For I dag hevet altså Norges Bank styringsrenta med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Og det kan bli en eller to økninger til I løpet av året varslet banken I dag. Og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, det norske rentenivået nå I ferd med å bite seg fast rundt 4%?
4: Ja, vi mener jo at det renten vi nå har virker innstrammende på økonomien, og at det sånn sett høyere enn det rentenivået vi ser for oss når vi ser noen år fram I tid, og prisveksten tilbake på målet. Mm. Men det nok sånn at vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10 år før pandemien. Vi ser ikke for oss en stor nedgang I renten I årene fremover, og det var også det samme bildet vi hadde I fjor.
3: Så hva hovedgrunnen for at dere setter opp renta I dag?
4: Det at vi har fått et oppdrag om å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Og nå har prisveksten ligget over målet på 2% I flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Både som følge av den høye veksten I bedriftenes lønnskostnader de siste årene, men også som følge av de økte olje- og råvareprisene internasjonalt.
3: Du snakker om dette her med at lønningen har økt mye de siste årene, men kan dette her bli en ond spiral, at renta må opp fordi lønningen går opp, og så går lønningen opp, og så har vi det gående?
4: Det en sammenheng mellom lønnsveksten og prisveksten. Når lønningene øker, så får bedriftene økte lønnskostnader, og noe av det vil normalt sett bli veltet over I prisene. Så det at når prisveksten holder seg oppe, ja, det har sammenheng med lønnsveksten. Men når vi ser fremover, så venter vi at lønnsveksten vil avta. Den har kommet noe ned, at den vil avta videre, og at det også vil bidra til at prisveksten kommer ned mot målet vårt når vi ser noen år frem.
3: Og så skal altså renta videre opp, har dere varslet? Hvor fort kan vi vente det?
4: Ja, nu har ikke vi tatt noen beslutninger nå om hva vi vil gjøre med renten på kommende rentemøter, for det vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og det stor usikkerhet om den, ikke minst som følge av krigen i Midtøsten. Og vi lagde heller ikke noen nye prognoser for renten til det møtet vi hadde i dag. I den prognosen som vi hadde fra mars, der åpnet vi for at det kunne bli behov for en renteøkning til senere i år, men her vi står nå, så ser vi ikke for oss at det vil bli behov for å øke renten mye.
3: Ok. Og så det også en annen diskusjon, altså hvordan påvirker den offentlige pengebruken I statsbudsjetten og utviklingen på prisen og dermed på rentesettinga?
4: Nei, det jo sånn helt generelt at pengebruken over offentlige budsjetter har betydning for aktiviteten I økonomien, økt pengebruk, trekker I retning av økt etterspørsel og økt aktivitet, som i neste omgang kan bidra til høyere prisvekst og sånn sett trekker I retning av økt rente.
3: Så har det jo Riksbanken I vårt naboland Sverige, de har beholdt styringsrenta på 1,75% I dag. Kan du forklare på en enkel måte til alle med huslån her I landet, hvorfor forskjellene så store I Sverige og Norge?
4: Det nok flere grunner til det. Prisveksten I Sverige har kommet raskere ned og har ligget nær, kommet raskere ned til målet enn det den har gjort her hjemme. Det kan ha sammenheng med at konjunkturutviklingen I Sverige har vært svakere, og også at lønnsveksten der har vært lavere enn det den har vært I Norge. Og vi må jo sette renten ut fra forholdene I norsk økonomi. Her har prisveksten nå ligget over målet i lang tid.
3: Og så regner man også litt forskjellig hva man inkluderer I prisveksten også I Norge og Sverige.
4: Prisveksten måles litt ulik på tvers av land.
3: Mm. Tusen takk skal du ha sentralbanksjef Ida Wollenbakke, og vi gir oss ikke helt med det. For flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen I dag, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget I fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Nå sier flere økonomieksperter til Aftenposten at den offentlige pengebruken gjennom statsbudsjettet ikke legger til rette for rentenedgang, snarere tvert imot. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, du har sagt I dag at du skjønner godt at folk føler seg lurt av Arbeiderpartiet. Hva går dette politiske lureriet ut på?
5: Jeg ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet lovet lavere renter hvis de ble gjenvalgt. Jeg husker godt en sak I Aftenposten med en familie som fikk besøk av statsministeren og finansministeren, og der familiefaren sa at ja, han stoler på finansministeren, rentene skal ned, derfor tar de nå opp mer lån for å bytte vinduer og pusse opp huset. Det klart at når jeg da ser at rentene går opp, så skjønner jeg hvis folk føler seg lurt I dag.
3: Mm. Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet. Det en dårlig dag på jobben, eller har ikke regjeringen skylden for denne renteoppgangen?
6: Altså, jeg skulle gjerne hatt lavere prisvekst, og dermed mindre behov for innstrammende pengepolitikk. Det det ingen tvil om, men her det jo veldig mye som spiller inn, som sentralbanksjefen har forklart flere ganger I dag, og det hun særlig trekker frem da, jo økt prisvekst fra utlandet, særlig på olje og andre råvarer, mye på grunn av situasjonen I Iran, og så peker også på høy lønnsvekst I Norge. Det to faktorer vi politikere rår I liten grad over, vil jeg si, det tror jeg gjelder både Nikolai Astrup og meg. Det vi som politikere rår over, det statsbudsjettet og finanspolitikken, og der har vi lovt ansvarlige budsjetter. Det har vi levert
3: Men,
6: på.
3: Men hvor lurt var det å love dette da I valgkampen, når det såpass mange usikre faktorer?
6: Det vi har lovt jo at vi skal levere på det vi rår over, og det finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på. Men som sentralbanksjefen også forklart I sted, så veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer I utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir I stor grad påvirket. Av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst I Norge.
3: Ja, Astrup, hvor mye av skylda kan vi egentlig legge på regjeringen når det skjer såpass mye som kommer fra utlandet?
5: Altså, det sentralbanken som setter renten, og derfor var det jo veldig dumt av regjeringen å love lavere rente hvis de vant valget. De tok jo ansvar for de to rentenedsettelsene som kom etter 14 renteoppganger, men da må de også ta ansvar for, I så fall, den renteoppgangen som kom I dag. Så påpekte akkurat sentralbanksjefen at prisveksten har vært høy over tid I Norge, og at det skyldes innlandske faktorer hovedsakelig, men at utlandske faktorer selvfølgelig også spiller inn fremover. Men Iran kan ikke ta skylden for at prisveksten har vært høy I Norge over mange år. Derimot så sa sentralbanksjefen tidligere I dag, men også I februar ble det skrevet, at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det da oversatt, betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten, og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
7: Rett, han har brukt for mye penger.
6: Det vi lovte I valgkampen, og som vi har levert på, ansvarlig budsjettpolitikk, og det mener jeg at vi har levert på. Og så jo Nikolaj Astrup litt høy og mørk, da, for hvis du ser på det alternative statsbudsjettet til Høyre, så det fryktelig likt på pengebruk. Men det som har skjedd siden vårt budsjett ble vedtatt, og Høyre la frem sitt alternative statsbudsjett, jo at Høyre har påført staten avgiftskutt I milliardklassen uten å vise frem en eneste krone I inndekning. Så hvis det noen som ikke driv ansvarlig finanspolitikk, så det jo nettopp Nikolaj Astrup og Høyre.
7: Astrup.
5: Vel, altså har den offentlige pengebruken økt med 600 milliarder kroner de siste årene, og samtidig så skattene økt. Det vi vet, og som forskjellen på Høyres og regjeringsopplegg, det at vi ønsker å bruke mer av det store handlingsrommet som faktisk finnes I en rik stat til å la folk beholde mer av egne penger, og det har mye mindre press på renten I seg enn varige økninger I offentlige utgifter. Så vi har jo betydelige omprioriteringer til blant annet skattelette, slik at folk flest kan beholde mer av sine egne penger I våre alternative budsjetter, og dermed så hadde våre alternative budsjetter virket på en helt annen måte enn det regjeringens gjør.
7: Men har dere akkurat vært med på å støtte da at man skal bruke 6,7 milliarder kroner ekstra? Bidrar det til rentenedgang?
5: Midlertidig avgiftsreduksjon, som har marginal betydning på renten, hadde vi derimot gjort som enkelte av de partiene som Reitan skal forhandle med nå senere I mai ville, nemlig å bruke denne engangsutgiften på å gjøre barnehage gratis for alle hvert eneste år, så hadde det hatt betydelig press på renten. Så det spiller en rolle hvordan staten bruker dette handlingsrommet, om vi bruker det på å la folk beholde pengene selv, eller om vi bruker det på ting som bidrar til økt aktivitet I økonomien, og da vet vi at økninger I offentlig forbruk har mye større betydning enn skattelettelser.
7: Rett
5: da.
6: Det flere problemer med det vedtaket vi nå snakker om, det tror jeg Nikolaj Astrup husker ganske godt, men Høyre kunne jo lagt frem inndekning da, hvis de var opptatt av ansvarlige budsjetter, det gjorde de jo ikke, det ufinansierte avgiftskutt I milliardklassen det Høyre har gitt oss av finanspolitikk de siste månedene. Jeg tenker at det viktigste med I en urolig verden, og det vi kan påvirke, å holde orden her hjem, da må vi ha ansvarlige budsjetter, og vi må vise frem inndekning når vi øker utgiftene.
5: De siste årene har vi hatt alt annet enn orden her hjemme. Det har ikke vært noe ro I det hele tatt. Det har vært nye skatter, det har vært midlertidige skatter, skatter med tilbakevirkende kraft. Et år så glemte de å prisjustere budsjettet, så de måtte slenge på 15 milliarder ekstra. Et annet år så manglet det penger til kommunene, som da ble lagt på rett etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Mange milliarder kroner. Norges pris kom inn fra sidelinjen, var ikke utredet, kostet også mange milliarder, og har sprukket I år med et betydelig milliardbeløp. Så Jeg synes ikke den leksjonen fra finansdepartementet her så veldig imponerende faktisk. Realiteten at I dag mange økonomiske eksperter, professorer ved Universitetet I Oslo, ute og sier at ja, regjeringens pengebruk har virket ekspansivt, har bidratt til å legge press på renten. Og den prisstigningen som vi har sett nå, den I hovedsak innenlandsk drevet, og man kan ikke skylde på krigen I Iran for den.
7: Så dette må regjeringen ta ansvar for.
6: Sentralbanksjefen nevnte ikke finanspolitikken med ett ord I sitt innlegg på pressekonferansen I dag. På direkte spørsmål fra Nettavisen så svarer at finanspolitikken ikke gjorde at man løftet rentebanen I mars, og dermed heller ikke gjorde at man økte renta I dag. Det hun I stedet peker på situasjonen I Iran, som har gitt oss høyere oljepris og høyere pris på andre råvarer, men også på høy lønnsvekst I Norge, som med å drive opp prisene internt. Det har
7: Astrup. Og så det nye muligheter neste uke da, med revidert nasjonalbudsjett. Kan du garantere at dere ikke gjør noe der som vil sette enda høyere temperatur på økonomien og dermed øke risikoen for flere rentehevinger?
6: Det reviderte nasjonalbudsjettet kommer på tirsdag, men det vi argumenterte med I den avgiftsrunden tidligere I år var jo nettopp at man må se alt I en helhet, og det kan jeg garantere at vi gjør på tirsdag.
7: Ja, det jo Stortinget da, som de som bevilger og vedtar de årlige statsbudsjettene. Hvorfor snakke om lureri Astrup når regjeringen mener budsjettene er ansvarlige og innenfor handlingsregelen?
5: Vel, det jo da, som du refererer til, mange eksperter I Aftenposten I dag som ute og sier at jo, det har blitt brukt for mye penger, så det trenger ikke ta mitt ord for det. Det kan lytte til de som har dette som fagfelt.
7: Men hva skal Høyre gjøre da for å drive en finanspolitikk som ligger til rette for rentenedgang?
5: Nei, jeg mener jo at det viktig at vi bruker mer av det handlingsrommet som staten har på å la folk beholde mer egne penger, for det vet vi har mye mindre betydning for aktiviteten I økonomien, og dermed mindre press på renten.
7: Men det bare skattelette for folk som skal bidra til dette her?
5: Folk og bedrifter, altså vi har jo et betydelig skatteløfte om at folk skal få beholde veldig mye mer av sine egne penger når de I jobb, og det foreslår vi I vårt alternative statsbudsjett for 2026. Og vi sitter nå I en skattekommisjon hvor vi argumenterer for at vi bør ha betydelige skattelesser, både for folk, men også for å sørge for at norsk næringsliv har konkurransedyktige rammebetingelser, så kan det bli attraktivt å skape og investere her for fremtiden, og vi vet at oljeøkonomien kommer til å bli mindre viktig fremover.
6: Nå sier Nikolai Astrup to ting samtidig som ikke kan være sant samtidig, fordi han skal bruke både mindre og mer penger enn oss. Da må vi se hva Høyre gjør I realiteten, det at når de legger frem alternative budsjetter, så bruker de cirka like mye oljepenger som oss, og når budsjettet vedtatt, så fremmer de avgiftskutt uten inndekning. Det ganske uansvarlig.
7: Det bare
5: en midlertidig avgiftslette som ikke har noen konsekvenser for renten. Hvis ikke så hadde jo sentralbanksjefen sagt det I dag.
7: Det bare å holde hardt på lommeboka fremover, folkens. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant Nikolai Astrup og statssekretær Ellen Reitan.

0: Etter måneder med krig erfarer flere medier at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor også Norge har deltatt. Aida Korami, NRKs korrespondent i Midtøsten. Disse forhandlingene har pågått i noen dager. Hva er status i dag?
1: Ja, det verden rett og slett venter på et iransk svar på dette forslaget som USA har lagt frem. USA har lagt frem et slags rammeverk hvor hvis partene blir enige så avslutter de krigen og legger også til rette for videre forhandlinger om de mer tyngre spørsmålene på en periode på 30 dager. Iran har sagt at de nå vurderer det og at de vil komme med et svar i løpet av dagen via pakistanske meglere, og det det verden nå venter på, å se hvordan de reagerer på dette forslaget.
0: Ja, hva vet vi om hva som står på denne 14-punktslista som USA har foreslått?
1: Ifølge avisen Axios er dette et ettsidig dokument som har 14 punkt. Det er mange av de samme punktene som ble diskutert i Islamabad i forrige runde. Det er blant annet atomspørsmålet, det er sanksjoner mot Iran, det er gjenåpningen av Hormuz. Og ifølge Axios så krever USA at Iran stanser anriking av uran, trolig de neste 12-15 årene. Iran hadde opprinnelig sagt at de gikk med på å stanse det midlertidig i 5 år. Til gjengjeld så skal USA løfte disse kraftige sanksjonene som de har mot Iran, og også frie disse frosne iranske midlene.
0: Hva har blitt sagt offentlig da av Iran og USA underveis i forhandlingene?
1: Det har jo igjen vært en full ordkrig mellom Iran og USA. Donald Trump har vekslet mellom optimisme og trusler. Han har sagt at Iran og USA er nærme en avtale, at det har vært gode samtaler. Så kom han også med trusler om at Iran kommer til å bombes på måter de aldri har blitt bombet før, hvis ikke Iran går med på en avtale. Iran har også satt hardt mot hardt. En iransk stortingsrepresentant har kalt dette rammeverket for en amerikansk ønskeliste enn en realitet, og Irans parlamentspresident har også gjort narr offentlig om de amerikanske kommentarene om at det nærmer seg en avtale. Men begge parter er nok opptatt av å fremstå som om de ikke er den tapende parten her, og derfor mener også flere politiske eksperter at det å gå med på det aller første rammeverket om å avslutte krigen er nok lettere enn de neste 14 punktene hvor partene er veldig uenige, for å si det mildt.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. En som bør vite mer enn de fleste om dette er deg, Andreas Motzfeldt Kravik. Du statssekretær i Utenriksdepartementet, akkurat kommet tilbake fra Pakistan og Oman, hvor du har møtt de som forhandler mellom USA og Iran. Og hvor optimistisk er du i dag?
2: Ja, vi er ganske optimistiske. Jeg tror det er gode grunner til å tro at man nå kommer til å bli enige om et rammeverk, et foreløpig avtaleverk som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser. Så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå, og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
0: Og du driver jo med diplomati, og samtidig så truer da Trump med å bombe Iran om ikke de går med på avtalen. Hvordan tror du det påvirker Iran?
2: Nei, det er på ingen måte positivt. Altså, en grunnleggende tilnærming for at dette skal lykkes må være at begge parter kan til sine egne si at dette har vært en slags seier. Så hvis man er opptatt av ydmyket den andre siden, så reduserer jo det sjansene for at man kommer til en løsning. Så den type retorikk fra president Trump er på ingen måte konstruktiv, og det var jo også noe pakistanerne som jeg snakket med, altså visestatsminister Dar og general Munir, var jo veldig opptatt av dette, nemlig at man måtte tone ned retorikken på begge sider mens disse forhandlingene pågår.
0: Og hva har vært Norges rolle i dette her?
2: Nei, vi har jo hatt dyp kontakt med begge sider, naturligvis USA, som vi kjenner veldig godt, og den nåværende administrasjonen, men over lang tid også snakket med iranske beslutningstagere, ikke minst da utenriksminister Arachi og viceutenriksminister Ravanchi og andre på den siden som påvirker iranske posisjoner og deltar i forhandlingene. Og da har vi hatt møter nå med pakistanske beslutningstagere Dar og Muni, som naturligvis da deltar i dette, og da har vi gitt våre syn på dette, delt våre erfaringer, kommet med ulike forslag til hvordan dette kan løses, og så har vi hatt en dialog om det, og sammen med utenriksministeren i Oman, som jo har en slags dobbeltroll, han har jo tidligere ledet forhandlingene, men de har jo også en del av sitt territorialfarvann som er i Hormuzstredet, så det har vært viktig for oss å snakke med dem om hvordan man kan løse dette på en måte som ivaretar norske sjøfartsinteresser, og ikke minst havrettslige prinsipper.
0: Mm. Hvordan foregår det her? Ta oss litt med på innsiden av hva som skjer.
2: Nei, altså akkurat nå så er det sånn at partene, altså Iran og USA, utveksler løsningsforslag, forhandlingsposisjoner gjennom Pakistan, så da vil det være forslag som går mellom Teheran og Washington, da gjennom Islamabad. Men så har jo da Pakistan og Munir Dar lykkes med å samle partene i Islamabad, hvor du hadde da vicepresident Vance og blant annet Arachi på den iranske siden, som møttes fysisk, og det har jo vært en av hovedutfordringene i disse forhandlingsprosessene, at man ikke har klart å møtes direkte. Det har vært såkalt indirekte forhandlinger, og det er egentlig nesten litt sånn vanskelig å se for seg, men det betyr at partene sitter i hvert sitt rom, og så løper da ulike aktører mellom disse rommene og utveksler synspunkter og forhandlingsposisjoner på

0: diplomati i lang tid. Vi har en god tradition for å forhandle denne type spørsmål. Nå det ikke vi som helt i sentrum her, men partene, både Iran og USA, vet at vi har hatt dyp kontakt med den andre parten og kan gi våre lesninger på en måte som resonerer ofte hos parter som i konflikt, og dermed så har vi blitt bedt om å gi våre innspill til prosessen, og det har vi naturligvis gjort da, først med Oman i tidligere runder, og for så vidt også nå i går, men også da i flere runder med Pakistan, og det har vært viktig for oss, for da kan vi også ta opp norske posisjoner og hvordan vi tenker at dette kan løses.
1: Hva slags forståelse det dere bringer med dere da?
0: Nei, det handler jo ofte om i sånne prosesser å forsøke å finne såkalte landingszoner, kompromisser, altså hvordan man kan løse utfordringer som består i ofte at partene kommer til bordet med veldig maksimalistiske prioriteringer, og så må man da forsøke enten ved å være litt kreativ og finne andre måter å omgå dette på, eller å lage et slags kompromiss da, som partene kan leve med. Og der tror jeg de pakistanske forhandlerne i dag har vært veldig ryddige og fornuftige. De har forhørt seg med partene selv naturligvis, men også med andre, inkludert Norge, om hvordan vi tenker at dette kan gjøres, og da har de et bedre bilde som gjør at de kan da trekke linjer og skyve partene nærmere et kompromiss.
1: Vi blir sittende, Kravik, men vi skal få med oss en gjest til som du har diskutert med i avisspaltene. Ja, for norsk høyreside misforstår verden, det skrev du, statssekretær Andreas Kravik, i Aftenposten for et par uker siden, og fikk raskt svar av Fremskrittspartiet. De på sin side krever et taktskifte i norsk utenrikspolitikk, og at norske interesser må ligge i førersetet. Bakteppet selvfølgelig den usikre sikkerhetspolitiske situasjonen og Epstein-skandalen, som også har ført til spørsmål om hva Norge bruker bistandspengene på. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hva galt med norsk utenrikspolitikk slik du ser det?
2: Jeg mener at det på høy tid at vi får en debatt om hva norsk utenrikspolitikk skal fokusere på, både fordi vi har drevet med veldig mange ting i mange år som vi mener feil, deriblant at vi årlig deler ut flere titals milliarder kroner til over halvparten eller nesten halvparten av verdens land uten fokus på resultater, kontroll og norske interesser, men også fordi verden i rask endring, det mye turbulens, og da må vi få norske sikkerhetsinteresser men også handelsinteresser i sentrum, og det som Epstein-avsløringen blant annet har vist, nemlig at ikke bare gir vi penger til bistanden hvor det ikke mulig å måle effekt eller ha kontroll, men også at vi har finansiert både arbeidsplasser og nettverksarenaer for en liten elite med norske diplomater og politikere over mange år. Det mener vi bare toppen av isfjellet på feil bruk av norske skattebetalers penger, feil bruk av innsats og ressurser og energi i utlandet uten at det gavner norske interesser.
1: Andreas Kravik, fortsatt statssekretær i Utenriksdepartementet. Hva det norsk høyreside misforstår med verden?
0: Ja, for det første så jo dette en veldig tendensiøs fremstilling av hva vi holder på med tanke på bistand, at vi ikke kontrollerer midlene som går ut av Norge. Det jo ikke riktig, det kan vi komme tilbake til, men det oversakelige poenget med min artikkel som jeg skrev i Aftenposten, det var om denne type diplomati som vi har snakket om i tidligere segment, nemlig at vi har vært aktive i ulike fred- og konfliktarenaer og bidratt til å forsøke å finne løsninger mellom parter. Det har jo FRP vært veldig kritiske til. Og det mener jeg en misforståelse av hvordan norsk utenrikspolitikk fungerer, hvordan vi kan ivareta våre interesser. Ta det som skjer nå med tanke på høyere priser i Norge, energipriser, matpriser som går opp, det har en direkte sammenheng mellom det som skjer i Midtøsten. Da det helt naturlig, tenker vi, at vi engasjerer oss i forhandlingene mellom Iran og USA, også for å ivareta sjøfartsinteressene våre. Dette FRP imot. Sammen med vårt arbeid med Sudan, det ingen tvil om at FRP hele tiden snakker om at vi må motvirke flyktningstrømmer. Det gjør vi også ved å sørge for at det ikke blir en stor krig i Afrika, da engasjerer vi oss inn i det som skjer i Sudan. Også det FRP imot. Og til slutt, så jo en helt sentral del av det FRP har tatt i ord for, at vi skal flytte utenrikspolitikken hjem. De sier vi skal bruke mer tid på alliert i Europa og i USA. Det paradoksale at disse landene, om det USA, om det London, Paris, EU, Brussel, så man veldig opptatt av denne delen med norsk diplomati, fredsdiplomatiet vårt, som gjør at vi får dype kontakter med våre nære allierte, og i de kontaktene kan ta opp nettopp det som FRP har opptatt av, handel og sikkerhetspolitikk. Okay. Så jeg mener at dette som FRP tar til ord for, vitter om at de helt ikke forstår hvordan diplomati fungerer.
1: Gulati, du uenig at dette her henger sammen, og at det kan gi oss fordeler?
2: Og Fremskrittspartiet mener at Norge kan spille en rolle, men uten at vi føler den alenegangen som vi har sett de siste årene fra regjeringen, deriblant når man valgte å fly inn Taliban-representanter for et ekstremistisk regime på privatfly til Norge på skattebetalingen.

0: Segning. Det er også mulig å ha kontakt med Iran og spille en rolle som det nå forsøkes på i Hormuzstredet, uten at man trengte å være til stede på feiringen av den islamistiske revolusjonen i Norge, når iranerne arrangerte det, som vi har sett fra UD, eller ha kontakt på toppnivå mellom president og statsminister i da et land som har slaktet tusenvis av egne innbyggere de siste årene. Så vi er kritisk til den alenegangen vi ofte ser fra denne regjeringen i verden, og så mener vi at det er mulig å gi bistand, hjelpe til i humanitære katastrofer uten at vi skal dele ut penger til halvparten av verdens land som vi gjør i dag. Også Fremskrittspartiet støtter humanitær nødhjelp. Vi mener faktisk at det kan gis mer til å hjelpe til i sultkatastrofer og den type vanskelige situasjoner, men den tradisjonelle bistanden, hvor mye er delt ut overalt og uten tilstrekkelig kontroll og resultater, det viser mange av evalueringene også. Det vil vi ha slutt på. Ja, det finnes god bistand, det finnes dårlig bistand, og vi har alt for ofte sett at det gis alt for mye penger på det vi vil kalle dårlig bistand.
1: Ja, Kravik.
2: Ja, igjen så viser dette at man ikke helt forstår hvordan ting henger sammen. Man snakker om norsk alenegang i å møte med den iranske presidenten. Det er omtrent ingen av statslederne i Europa som ikke har hatt kontakt med han. Macron har snakket med den iranske presidenten. I Storbritannia har man snakket med han. USA har naturligvis nå direkte kontakt med iranerne i forbindelse med diplomatiet, hvor vicepresident Vance møtte med Iran og den iranske delegasjonen i Islamabad. Så det er ikke noe norsk alenegang her. Det som er interessant er at FRP hele tiden har vært imot den type diplomati, og nå ser vi at Norge blir involvert og invitert helt inn i de samtalene, nettopp fordi vi er effektive på dette området. Men det er klart, vi får jo ikke en sånn type rolle hvis vi først og fremst gjør som FRP tar det ord for, at vi holder oss unna og at vi ikke er villige til å gå i dialog med partene. Og jeg tror når man ser på det som skjer nå med tanke på norske skip som er fanget i Hormuzstredet, når man ser på energipriser som går opp, så er omtrent FRP alene som tenker at dette kan løses ved å ikke ha kontakt med partene. Så igjen, dette er en misforståelse av hvordan ting henger sammen. Og så er det dette med bistand. Vi er helt naturligvis opptatt av bistand og at den skal være effektiv, men det oppnår man ikke når man gjør som FRP og konsekvent omtaler norsk bistand som sløseri, korrupt og at dette er rikmannsklubber. Det er jo ikke tilfellet i det hele tatt. Og så skal vi naturligvis hele tiden sørge for at norsk bistand er effektiv, og det er jo en av grunnene til at regjeringen har satt i gang et prosjekt nå, prosjekt Vendepunkt, hvor man skal gå igjennom dette på en skikkelig måte og sørge for at bistanden kan bli om noe enda mer effektiv.
1: Mm. Gulati, når beslutninger tas i stadig færre og lukkede rom, hvordan skal Norge da være med på å påvirke de beslutningene som kan ramme oss?
0: Vi skal være med og påvirke beslutningene, men det er ikke riktig at Norge ikke har ført alenegang. Det er ingen andre land i Europa eller Vesten som har for eksempel gitt Taliban den røde løperen som Norge har gitt. Og poenget vårt er at når vi fokuserer på feil ting som ikke er viktigst for norske interesser, så går det også utover noe. Det går blant annet utover det norske konsulatet i Houston, oljehovedstaden i USA, som Norge har valgt å legge ned, selv om vi er da en energistormakt. Det går utover tjenestene til norske innbyggere i norske ambassader rundt omkring i verden, hvor vi da ser at mye tjenester og ytelser og hjelp til norske statsborgere som trenger hjelp i utlandet ikke lenger er på samme nivå som tidligere. Så vi mener at vi må definere hva skal være interessen i norsk utenrikspolitikk. Der mener vi at sikkerhetsinteresser og handelsinteresser skal være i forsetet, og så mener vi også at ambassadene må slutte å være rene bistandskontorer og fokusere mer på også å hjelpe nordmenn i utlandet. Det betyr ikke at vi skal slutte med alt det vi har drevet med, men det virker nesten som at UD er de eneste som ikke har tatt helt innover seg, også en del av de avsløringene, spesielt på bistandsfeltet, som har kommet frem i blant annet Epstein-file.
2: Her er det mye å ta tak i. For det første så er det jo ikke sånn at det er noen sammenheng mellom det vi gjør i fred og forsoningsdiplomatiet vårt og at ulike ambassader legges ned. Her har vi jo hele tiden en dialog og en analyse som ligger til grunn for hvilke stasjoner som vi viderefører, men det er helt riktig at vi kommer til å fortsette å drive med fred og konfliktarbeid, nettopp fordi det også er viktig for å ivareta våre sikkerhetspolitiske interesser. Det er riktig som FRP tar opp her, at vi skal fortsette å styrke våre sikkerhetspolitiske allianser, vår forsvarsevne, men da er det veldig interessant at de ønsker å legge ned en side av vår utenrikspolitikk som omtrent ikke koster penger. Altså det er snakk om 0,7% av vårt bistandsbudsjett som vi bruker på fred- og konfliktdiplomati, som gjør at vi får dype og gode relasjoner inn i våre viktigste sikkerhetspolitiske allianser, ikke minst USA. Og så er det tendensiøse ting, blant annet om hvordan denne Epstein-avsløringen har påvirket og gir et reelt bilde av norsk bistandspolitikk på. Det er jo ikke tilfelle, men nå gjør vi en skikkelig gjennomgang i UD, så skal vi sørge for at vi kommer til bunns med alle den type påstander som kommer her, og det er helt klart at alle nordmenn skal være trygge på at norsk bistand brukes på en måte som i tråd med norske sikkerhetspolitiske okay. og bistandspolitiske interesser.
1: Ja, da tror du fikk svart ut alt. Takk. Takk skal dere ha, Andreas Kravik fra Utenriksdepartementet og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet. Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi her i Dagsnytt 18, og spørsmålet finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt av tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du journalist i Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar i avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
3: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor i sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren behagelig, den myk, den har en lomme på magen. Den, hvis jeg går over torget i Tønsberg, så, og det litt surt, sånn som i morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så i vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, det greit? Og de sa, nei, du for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det flere som sier at hodegenser ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet livet litt, da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
1: Ja, her sitter du med hettegenseren på, kan tv-seerne se. Andreas Fett, du skredder og designer og kjent som dommer i symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
4: Det var i russetiden, faktisk. Det husker jeg veldig godt, for det en litt få ganger det. Det noen år siden.
1: Finnes det en aldersgrense da for å bruke hettegenser?
4: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger kanskje, eller nå det litt mer privat setting.
1: Hva det med hettegenseren da som gjør at den ikke like representativ utenfor husets fire vegger?
4: Det jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke som å trene i. Og nå det blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger i, altså man har i sine behagelige stue hjemme. Så det tilhører en gruppe plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg, og det som kanskje det viktigste her da, jo at klær sier noe om oss, det forteller en i hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss, og da synes jeg det synd å ikke benytte den anledningen det altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
1: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
3: Ja, det det da, jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit, men det ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der nesten ingenting som passer meg. Og det ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv, og så det vanskelig da å finne klær da, som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte, og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det litt synd da, for det jo mange store amerikanere, men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det gøy å gå og kjøpe klær der borte, men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
1: Ja, for ikke alle kropper passer like godt i skjorte, kanskje. Det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene.
4: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet jo egentlig at Norge et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette et problem, og det synd at det sånn, og da det jo fint at man forstått kan dra til utlandet hvor det et større utvalg. Mm. Men så jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på målsøm, som for eksempel skjorte et plagg som tilbys veldig bredt rett på målsen, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det å sy seg noe på målsen.
1: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd.
3: Ja, så det litt dette med økonomi igjen da. Det regner meg ikke med at jeg får noe særlig, altså jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad liksom. Så det det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd to dresser, og jeg har en bunad som jeg veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
1: Hva har du på deg da, når du skal slappe av hjemme, Felt?
4: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det kanskje, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, da, så lønner det seg å ta den av seg.
1: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg?
4: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon er veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, da det mer roten i, det der man begynner da, på en god garderobe. Andre type ting som t-skjorte og sånn er jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en genser, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos, at det har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Og så kommer vi også ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
1: Ramstad, hva er galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
3: Nei, altså jeg har jo vanlige gensere, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det er den her litt sånn avslappa formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år, men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter at dette var jo helt ut, men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min som kanskje er litt avslappa da, for når jeg har på skjorte så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som er i spreng under, så jeg føler meg komfortabel, og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
1: Ja, og her sitter du i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag, her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha Eigil Kittang Ramstad fra Tønsbergs Blad, og Andreas Fet, skredder og designer. Vi er ikke helt ferdig med etterpåklokskap. Hva var det vi sa? For de som advarte mot å satse på batterifabrikk i Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de har begjært konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står i fare for å miste jobben, og nå er kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet. Fremskrittspartiet har i flere år vært kritiske til statlige investeringer i Morrow, og stortingsrepresentant Tor Mikkel Wara. Hva var det vi sa? Er det det du vil se nå?
5: Ja, så det er jo sant at vi har advart mot disse subsidiene, og vi har advart mot hele den batterisatsningen som regjeringen lanserte hos Freyr i Mo i Rana, og disse næringsminister Vestre sa at han skulle bruke store summer på det. Jonas Gahr Støre sa at dette skal bli et industrieventyr. Så langt er det ingen industri, men det er mye eventyr. Og det til tross for at alle fagekspertiser, også regjeringens eget, sier at at staten bør ikke drive med såkalt aktiv næringspolitikk. Så sånn sett er det en varslet skandale som vi kunne forutsett. Altså, Morrow hadde 5 ulike sugerør i offentlige kasser. Og når du må så mye, så skjønner man at et eller annet er galt.
1: Næringsminister fra Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, ja, var det en dårlig idé dette her?
6: Altså, Europa trenger fremdeles å få opp kritiske industrier som batterier, og det er viktig for Norge, det er viktig for Europa, og så er det jo litt sånn at når man tar risiko, så er det jo også en risiko for at man ikke alltid lykkes. Jeg er den første til å si at jeg skulle ønske at man hadde lyktes med det her, og akkurat nå så er det over 200 ansatte som har fått en veldig krevende beskjed i går, og det tenker jeg at vi også burde ha med oss i dag. Hele norsk næringsliv i stor grad. Industrien har i hvert fall heia på dette prosjektet. Det har også hele Sørlandet gjort. Og jeg tenker at det er veldig lett å være sånn medgangssupporter, men ikke motgangssupporter som FRP er, for det er jo ikke så sent som i 2023, så etterspurte jo stortingsrepresentant fra FRP risikoavlastning fordi at dette prosjektet var viktig. Så jeg tenker at her har man også snudd, og man har også gitt støtte til dette prosjektet på tvers av ulike regjeringer. De første støttene som kom, det kom i 2017, da var det vel tross alt en annen parti som satt i regjering.
5: Ja, altså det er forskjell på de småbeløpene som deles ordinært ut gjennom Innovasjon Norge, og dette som en historisk stor sum fra Innovasjon Norge. Og husk at regjeringen lagde altså en batteristrategi, og det er et signal til offentlig virkemiddelapparat om å, skal vi si, bruke mye penger. Dessverre så gikk det galt, og jeg ønsker jo ikke at det skulle gå galt. Jeg hadde jo håpet at den skulle lykkes, men med så mange offentlige støtteordninger så burde man skjønne at dette kommer ikke til å gå. Så vi har advart mot det hele tiden, og vi har, og det må jeg si, dessverre fått rett.
1: Myrseth, hvor mye har staten tapt på Maro?
6: Det er faktisk ikke mulig å si enda, fordi at akkurat nå så er det jo opp til bobestyrer som også har prosesser med kreditorene fremover, og så er det jo viktig å si at i de offentlige virkemidlene som vi har, så stiller man også veldig strenge krav, og det er jo det som også har skjedd her, fordi at man har, Innovasjon Norge har jo inngått en avtale med Morrow, med noen veldig strenge forsikringer og krav, og når man ikke kunne oppfylle de kravene, så har man også sagt stopp. Det tenker jeg også er en forsikring som er viktig når man skal bruke offentlige penger. Men det er viktig å si, om man skal lykkes med utvikling av ny industri i Norge som vi trenger, sikre arbeidsplasser, bidra til lokal verdiskaping, og ikke minst få opp disse kritiske industriene, som vi er alt for avhengige av Europa i dag, av andre deler av verden, så må man også være villig til å stille opp, ta risiko, det har man også gjort her, og jeg er veldig lei meg for at man ikke lyktes med denne industrien, og jeg kommer alltid til å selvfølgelig heie på at vi skal få opp ny industri i Norge, og så merker man at FRP, de har ingen industripolitikk, og de er mer opptatt av å få rett selv, enn å fortelle hvordan man skal faktisk bygge ny industri i Norge.
1: Skal staten være med på slike prosjekter, eller ikke?
5: Staten skal ikke plukke vinnere. Men det staten kan gjøre, det er å la være å ta 34 milliarder kroner hvert år fra risikokapitalvilje folk, som de drar inn, og så begynner de å dele ut i pengene i forhold til hva de tror. Ja, men det er risikokapital som ville vært i disposisjon for den som ønsker å satse.
6: Det kan du ikke garantere.
5: Cecilie, kan jeg få snakke ferdig? Men da ville det være private kapitalister, private aktører som tar risikoen og som satser sine egne penger. Og det vi vet gjennom det, det er jo ikke det at private ikke tar feil, for det gjør de. Men de korrigerer feilene sine fortløpende for å ikke gå konkurs. Og dette er et problem. Det er at staten tar 34 milliarder kroner fra de private og begynner å dele dem ut til de bedriftene som staten liker, og dette er jo bedrifter man har delt ut fordi man ønsker et grønt skifte. Det har jo regjeringen vært helt ærlig på. Det er en del av det grønne skiftet, og man skulle bruke store penger på det, og det gikk galt.
1: Vi må bare introdusere vår tredje gjest her, varaordfører i Arendal fra SV, Inger Brokka de Ruiter. Du sa på Dagsrevyen i går at statsministeren har løpt fra løftene sine. Hva mener du med det?
7: Han har løpt fra løftene, og Myrseth sier at en skyter litt pil på FRP her, det kommer jeg til å gjøre videre, men det handler om at når en regjering sier at man skal ha en nasjonal batterisatsing, så forventer man at det blir en krevende satsing for den omstilling som kommer til å koste og kommer til å ta tid. Men når man da som kommune blir med på en sånn type satsing på vegne av staten, så har man en regjering som er med på å heie og klippe snorene når det er medgangstider, men allikevel stikker fra når Tor Mikkel Wara og de andre begynner med sin eventyrfortelling. Det synes jeg er veldig respektløst overfor kommunene, overfor den situasjonen vi nå står i. Og til Tor Mikkel Wara, du sier at man ikke skal velge vinnere, men dere har plukket ut en tap på. Dere herjer med Arendal, og dere herjer med Morrow i en hel valgkamp, og det har fått store konsekvenser for 210 ansatte for en hel kommune som prøver å stå på egne bein for til en næringslivssatsing, og dette her er ikke kampen mot elbiler eller det grønne skiftet. Det som, hvis ikke du har fått det med deg, så, har batterisatsingen i Norge i dag handler om kritisk infrastruktur. Det handler om sikkerhet, det handler om forsvar, det handler om beredskap, det handler om energilagring. Og når du velger å gå til så frontalangrep på det, så står Norge igjen med, vet du hva som skjer da? Jo, Kina vil ha den fabrikken som har fungert så godt. De står og banker på døra nå. Så du har faktisk satt Norge i en stor risikosituasjon med at det faktisk kanskje er Kina som kjøper opp en fabrikk som er oppe og står og produserer batterier den dag i dag.
1: Ja, er det ønskelig?
5: Det helt riktig at Fremskrittspartiet har advart mot det som kom til å skje. Det er ikke å mobbe. Altså, det er å stå fast på det som har vært vår politikk hele tiden. Og vi har fått ganske mye kjeft fra det. Både fra regjeringen og fra industrien. Vi har stått sammen og fast på dette hele tiden. Så mener jeg at skal vi diskutere kritiske mineraler, så bør man legge merke til hva regjeringen gjorde i høst. Man avlyste konsesjonsrunden på havbunnsmineraler. Der ligger det viktige mineraler som NATO etterlyser, og regjeringen har sagt nei, den utsetter vi, og det er SV som har heia på den hele tiden. Sånn at dette går ikke ihop, du må jo begynne på det som vi har et fortrinn for å gjøre.
1: Men du sa en annen ting først også, de Reuter, og det er at statsministeren har løpt fra løftene sine. Hva sier du til det, Myhrvold?
6: Nei, det er jeg totalt uenig i. Det at vi har en regjering som har ambisjoner på vegne av norsk industri, det er bra, men det er også viktig...
1: Men backa dere ut for tidlig?
6: Men jeg skjønner ikke hva man mener med at man har backa ut. Det man har gjort, det er jo det viser denne debatten, er jo at det offentlige har brukt mye midler her, men det er også viktig at når man bruker fellesskapet sine midler, så man bruker dem klokt, og man må stille strenge krav, og det har man også gjort her, og når man ikke er i stand til å oppfylle de kravene som er satt på de offentlige pengene som nå er lagt på bordet, de avtalene som er inngått, så sier man også stopp. Men det har vært satset mye her, satset mye på region, og jeg skulle ønske meg lyktes, men samtidig så er det sånn at privat kapital er det som skal lede han også her. Det er ikke staten som skal lede an i alt, men det vi skal er å bidra til at man får til den grønne og digitale omstillingen som trengs for å sikre arbeidsplasser i industrien, sikre industrilandet Norge, og da må man ha en aktiv industripolitikk, en kraftpolitikk som faktisk betyr noe, og det er jo sånne ting som FRP mangler totalt, okay. Og de er totalt uforutsigbare i sin industripolitikk.
1: Ja. Her får du også kritikk for å ha brukt for mange milliarder på dette prosjektet, så sier du, det er likevel ikke nok.
7: Når man snakker om hvordan en stat skal følge opp, så snakker man ikke om at vi må ha friske midler inn. Når vi som kommune, det er faktisk der vi lever livet våre, skal være med på en nasjonal satsing, sikre arbeidskraft, sikre norske selskaper på norsk jord. Vi skal gjøre noe med havna vår, vi skal gjøre noe med regulering av områdene våre og tomtene våre, og vi skal tilrettelegge for industri. Så får man ikke de virkemidlene, men regjeringen vet selv at dette kommer til å ta tid, det tar en annen vei, og likevel så står en kommune på Arendal sin størrelse alene. Vi står nå til og med å betale for en industrivei som skal få til fra havna opp til E18, fordi at staten ikke har valgt å følge opp. Regjeringen har ikke valgt å følge opp. Jonas Gahr Støre har vært til stede på så mange åpninger, har vært på så mange markeringer knyttet til Morrow, men vi har ikke fått en krone tilbake igjen for å kunne lykkes med dette her. Vi har omstillingsevne i Arendal. Jeg gør stopp. Vi har strekket nå fra havna opp til E18. Vi skal få dette til. Men det har vi klart helse.
1: Har du noen plasser på såret her, Myhrvold? Noen kompensasjon eller et eller annet?
6: Altså, det som er sikkert er at denne regjeringen stiller opp og har en aktiv politikk for industrien, fordi vi vil at fremtiden til industri i Norge skal være god. Da må man få på plass utvikle ny teknologi, som man har gjort i Arendal her, men det er ikke sånn at all risikoen og alle utgiftene skal tas av staten alene, det skal tas av private, den tas regionalt, den tas lokalt, og det er veldig leit at det gikk sånn som i går, særlig for de mange ansatte i bedriften, og det er krevende, det skjønner jeg veldig, veldig godt, okay. Men vi må bruke de offentlige pengene klokt, og vi må snu på hver en krone fremover, vi kommer ikke til å få mer penger til
1: ytterligere.
7: Vi har tatt mesteparten av risikoen. Og som jeg bare sier til Cecilie Myrseth, nå står Kina og Frankrike og banker på døra. Dette er en fabrikk som faktisk produserer batterier som er attraktiv. Hvordan har staten tenkt å løse det sikkerhetsmessig? Skal vi beholde den kompetansen som vi har klart å utvikle i Arendal på batteriproduksjon og de arbeidsplassene? Du har en mulighet til å redde fabrikken nå. Er du villig til å se på statlig eierskap? Er du villig til å gå inn? Eller skal vi faktisk si at Kina kan kjøpe dette opp? For da, Tor Mikkel Wara, hvordan skal du da tenke på alt det dere har kjørt på hardt mot Morrow og sende det opp med at det er kineserne som har tatt våre produkter og vår kompetanse? Det er jo ordentlig pinlig å høre på.
5: Vi ønsker selvfølgelig at det skal være fortsatt aktivitet uten skattebetalernes penger i bunn. Den virkelig,
1: selv om kanskje, det er kineserne den, som kommer inn.
5: Den får du i hvert fall ikke skattepenger fra meg. Men det som er den store skandalen...
7: Får
5: jeg lov å snakke ferdig. Det som er den virkelige skandalen, det er at en fattig kommune bruker flere hundre millioner kroner. Det som setter dere i en situasjon hvor dere ikke er i stand til å levere viktige tilbud til kommunen. Og det som forbøser som aller mest nå, når jeg hører på begge to, det virker som de ikke har... Dere har ikke lært noen ting av denne episoden. Har altså virkelig Arendal kommune ikke lært noe av den? Og har ikke næringsministeren lært noe av det som skjedde på Morrow? Det er jo min forbauselse. Ja,
6: altså, det er altså så mye store ord som kommer fra FRP hele tiden, og man er så opptatt av å peke finger på de som nå har en ganske krevende situasjon. Det er sånn når man utvikler bedrifter, næringsliv, industri, at man ønsker å gjøre det man kan for å lykkes, men det er ikke alltid man gjør det. Det er det som er tilfellet her. Men vi skal jo ikke slutte å prøve for det om, fordi det kommer i hvert fall aldri til å lykkes. Og det som er interessant er jo at du sitter et parti her som verken har en politikk for utvikling av ny kraft i landet, ikke har en politikk for, okay, for ny industri. Man skal få uforutsigbarhet i Stortinget
7: hver eneste dag. Vi har lært at vi ikke må vente på staten, vi må klare oss selv, og det gjør vi. Og så har vi også lært at ting skjer, verden står ikke helt til påske av og til, og at det er SV som er det ansvarlige næringspartiet. FRP har sluttet å være det for lenge siden. Det...
1: Okay. Takk skal dere ha, Inger Brokka de Ruiter, varaordfører i Arendal fra SV, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og næringsminister Cecilie Myrseth.

0: Mitt I Oslo sentrum så ligger det et frodig grønt område som blir brukt til lek og rekreasjon, og det kjent under navnet Idioten. Stedsnavnet såpass innarbeidet at det kanskje ikke så mange som reagerer på det, men det gjør du, Svein Olav Kolseth. Du har skrevet en kronikk I Dagblad, der du mener at dette navnet bør endres umiddelbart. Hvorfor dette et upassende navn?
1: Vi snakker om en gruppe I vårt samfunn som på mange måter usynlige, og ikke har veldig sterke talsmenn, nemlig personer med utviklingshemming. Og dem det ganske mange av, kanskje flere enn det den offisielle statistikken viser. Og disse menneskene har jo da tradisjonelt, utifra historiske grunner, blitt kalt for åndssvake, abnorme intellektuelt, og da også som idioter. Dette navnet festet seg på 20-tallet, altså nå snakker jeg om 20-tallet for 100 år siden, I Oslo. Og har blitt brukt. Og
0: jeg hva var sammenhengen?
1: Ja, at det var barn som bodde på en institusjon der hvor det gamle veterinærinstituttet lå, som da rett over veien for denne parken. Så disse barna brukte denne parken som sin lekeplass, og var der veldig mye. Så de som bodde I nærområdet ble jo kjent med dem, og så har dette navnet da festet seg på en måte historisk sett, og vært der helt opp til I dag. Og jeg som student, jeg syklet forbi der da jeg var student, og jeg tenkte jo ikke veldig mye over det da, men nå når jeg har en sønn som 51 år gammel, som har et syndrom, og jeg også har jobbet med ernæring for personer med utviklingshemming, så har jeg kommet veldig nær inn på miljøene og ser at jeg synes det helt uhørt at sårbare mennesker omtales på den måten her. Mm. Jeg synes at dette må gjøres noe med. Mm.
0: Daniel Imstør, avdelingsdirektør I Språkrådet. Dere godkjente navnet da Oslo kommune ga parken dette navnet offisielt I 2020. Hvilke vurderinger gjorde dere da?
2: Det som lå til grunn for den vurderingen var jo særlig det at navnet var etablert, og det var også det mest ønsket navnet da det ble fastsatt navn. Og i innspillet som da kom i saken, så var det også understreket det at den var klar over den uheldige bakgrunnen for navnet, men at en argumenterte for at en da også hadde det med som et historisk minne da, om hvordan psykisk utviklingshemmet eller personer med utviklingshemming har blitt behandlet gjennom årene. Og som Svein Kolseth kalte det et gufs fra fortiden i sin kronikk, og det må jeg jo si at helt korrekt. Altså navnet jo et gufs fra fortiden.
0: Men det skal vi leve med.
2: Det jo et spørsmål som nå egentlig blir opp til bydelen, om en vil ta opp navnesaken på nytt, og så vil jo Språkrådet vurdere spørsmålet, for vi skal gi tilråding i alle navnesaker.
0: Og de har takket nei til å komme hit, bare så det sagt. Men Kolseth, hvis folk ikke lenger forbinder ordet idiot med for eksempel utviklingshemming, da det da likevel problematisk?
1: Ja, jeg synes det, fordi at dette du sier ikke idiot I hvilken som helst sammenheng. Hvis jeg ville sagt det til deg, så ville du en gang skjønt at jeg I ferd med å stemple deg og snakke deg ned, ikke sant? Så det er et ord som har en veldig negativ klang, og som brukes, hvis man leser nettsider nå for tiden, så kan man jo, da får man jo se det ordet hele tiden. Så det I aktiv språkbruk hele tiden. Men det jo ikke så mange som bruker den parken som kanskje har noe forhold til den. Men jeg synes at symbolverdien I at vi har beholdt det, hvis N-ordet hadde stått på toppen av det skiltet der, vi vet alle hva N-ordet betyr, da hadde det vært revet ned dagen etter. Det ingen tvil om det.
0: Ja, Ims, hvor går grensen her for hva vi kan akseptere?
2: Ja, det mange dilemmaer I sånne saker. Det på den ene siden å skulle ta vare på et kulturminne, det som ligger I det historiske, og at det også har negativ navnebruk, som har vært, og eldre ord, som har gått ut, fordi...
0: Men sånn som N-året, det har vi jo kvittet oss med stort sett og overalt, og det må vel også kunne sies å være et gufs fra fortid. Hvorfor ikke dette gufset noe vi skal kvitte oss med?
2: Vi har jo kvittet oss med det I allmennspråket. Det var brukt som fagspråklig term også I sin tid. Idioter, imbesiler kan vi lese om I eldre faglitteratur, og det jo helt utdatert. Andre utdaterte ord som i bruk om folk, som en gang også kan si problematisk i stedsnavn, men som der likevel, for eksempel fant, eller som finnes i mange stedsnavn. Og da jo dilemma, skal en, for det har vært brukt både om fattigfolk og om taterer, romanifolk, altså reisende folk, og til dels nedsettende også i stedsnavn, men til dels bare navn kanskje på et sted som den folkegruppa har brukt, sånn at det også et minne om aktiviteten.
0: Kan vi også snu på det og si at det et minne om hva som en gang var og som vi ikke likte?
1: Ja, det helt greit det, og det står jo også, jeg tok et bilde som da i den kronikken, og da står det jo idioten, navnet kommer av Instituttet for åndelig abnorme Burns, som i sin tid lå på daværende veterinærinstitutsområde. Idioten var barnas viktigste lekeplass. Det kan fortsatt stå, men man kan gi det et nytt navn, og jeg har fått mange innspill på det. Alt fra paradis til barna i regnbuen, og alle skal med plassen og whatever, ikke sant? Man trenger ikke å ta bort, jeg ikke ute etter det, men jeg ute etter at vi skal markere at disse svake grupperne fortjener å bli behandlet bedre. For de har ikke sterke talsmenn. Jeg en av dem, og jeg er ikke noen kjendis, og jeg har ikke noen kommunikasjonsbyrå i ryggen, for å si det sånn.
0: Kort og slutt på det, Ims. Altså, det her en gruppe som i liten grad kan snakke for seg selv. Hvordan tar dere med det i vurderingen?
2: Det må absolutt med i vurderingen, og uttalelser fra personer som Svein Kolseth her jo viktige i den sammenhengen.
0: Okay. Og, ja. Klokka løper raskt mot 19, og vi må dessverre sette strek. Takk skal dere ha, Svein Olav Kolseth og Daniel Ims fra Språkrådet. Ansvarlig for sendingen i dag var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og i studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en riktig god kveld.

0: Dette NRK P2.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
2: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
3: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
2: Vi må bare satse.
3: Det den? Shit, så spennende.
2: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.
4: Asger ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
5: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
4: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
6: Hva skjer du 140 mil for deg og sør din jævla kuk?
5: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun og oppe I skogen når jeg sånt, tar hun gønner?
7: Hør Stalker 2 I appen.
8: Her NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget I fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
9: Sa sentralbanksjefen tidligere I dag, men også I februar ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det da oversatt betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
8: Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet, sier rentehevingen kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
10: Det vi har lovt jo at vi skal levere på det vi rår over, og det finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på. Men som sentralbanksjefen også forklart, så det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer I utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir I stor grad påvirket av hva som skjer andre steder. Og hun peker også på en høy lønnsvekst I Norge.
8: Is I Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger I Pakistan, hvor statssekretær I utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
11: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand da for forhandlinger I fase 2.
8: Så det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet I dag. Tidligere I uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen I svensk landslagstøy, så nyheten I dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio Terje Tobias Tønne.

0: Alt vi gjør er nesten samlet da. Med gjengene er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking.
1: Vi henger ikke sammen edru lenger nesten. Fordi at vi møtes i helgen, og da er liksom, vi drikker.
2: Ja, drikking er en viktig del av russetida. Men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva er greia med at noen russ har så innmari lyst til å slåss? Vi skal prate om det her særnorske overgangsritualet, om russehistoria, og om hva russ og rusforsker tror du vil ha å si at det nå er eksamens først og russetid etterpå. Og så, Sandra har som første nordmann blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet, 40 år etter at hun ble hentet til Norge. Nok en historie om det problematiske med adopsjon. Ja, kan utenlandsadopsjon forsvares sånn moralsk sett, spør vi vårt livssynspanel. Og vi spør også om vi bør ha litt mer voksenopplæring, slik at man ikke plumpa ut med drøye utsagn som sårer andre, både på høyre og venstre sida i politikken. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som roper skikkelakke, skikkelakke, når vi får prate om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Det er en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon. Russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil er en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det er mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom i denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole i Trondheim og spurte hvor mye alkohol er det som flyter rundt i russetida.
3: Blir det en del, ja. Sikkert ikke hver dag, men i hvert fall i helgen, ja.
4: I klassen vår vil jeg si at alle drikker.
3: Ja, de fleste, det er jo noen som drikker mindre og noen som drikker mer, selvfølgelig.
4: Ja, det er til forskjellige grader, men alle drikker.
5: Ja, det er jo... Vi prøver å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg da.
0: Alt vi gjør er nesten samlet da, med gjengene er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking og sånt.
1: Vi har bare merket det fra VG1 til VG3 for eksempel, at vi henger ikke sammen edru lenger nesten. Fordi at vi møtes i helgen, og da er liksom, vi drikk.
6: Hva med sånn bruken av illegale rusmidler? Hva er følelsen deres rundt det? Hvor mye er det av det?
7: Nei, det har jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på festa. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
8: Ja, det har blitt mer og mer noen siste årene.
0: Jeg vil si at det er ganske utbredt. Når jeg gikk i VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud, alle tar rus, og da tenkte jeg bare sånn, ja, det er ikke sånn det her, men jo, det er sånn her, du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke er ordentlig til stede.
8: Ja. Det er veldig mye utbredt blant gutter enn jenter.
9: Det kan være mye gruppepress, men jeg tror det er sånn nysgjerrigheten i mange av folkene, ja. Som jeg kjenner i hvert fall, sånn nysgjerrigheten tar dem liksom. De ser noen ta det, og så
10: lurer jeg på hvorfor, ja. Så vil jeg oppleve det selv.
11: De som ikke får samme gleden eller utnyttelsen av alkohol, tenker jeg i hvert fall da. Kanskje at de har lyst på noe mer, mer lykkefølelse og sånne ting.
12: Veldig mye press, tror jeg, og stolthet og status.
8: Jeg tror mye handler om status, og man skal tro at det er så kult, og at man er sånn, blir hypet på hver guttene, liksom, eller guttene hypet på hverandre, og det er sånn.
1: Ja, det er status, det er liksom å...
0: Det er det der behovet ligger, er jo status.
2: Reporter på besøk hos Russ i Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status er viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
13: Tusen takk, hyggelig å være her.
2: Hvordan passer det ungdommene si her med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
13: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det er mye alkohol i mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det ett punkt som jeg kanskje er litt usikker på om de har helt rett i, så er det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo i vår store studie at det rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de 16 til 18 år, og det data fra hele Norge. Og vi tror nok at de tallene ganske riktige.
2: Men det altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
13: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, i Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner jo å nærme oss de som nå er foreldre til de som fødes nå omtrent, da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, og som nok er knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut, liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måter levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdom mer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre til stede da.
2: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
13: Altså, dette er jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
2: 200 år? Nei.
13: 200 år, ja.
2: Nei. Ja, det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
13: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom. Det var 15-20 unge menn

0: I hvert fall gå inn i
1: So far so good
0: So far so good Hilde Reistad, Eirik Løkke Det var jo sånn at på søndag så lanserte Trump Operasjon Frihet Det jo veldig flotte navn disse ulike tiltakene han kom med En ny plan da for å få stranda skip og sjøfolk ut gjennom Hormuzstredet Nå ble dette da satt på vent på grunn av de kommende freds- eller våpenhvilesamtalene. Samtidig så advarer FN om en kommende krise nå som da 20 000 folk stranda I den persiske gulfen da som følger av blokkadene I Hormuz. Dette en grunn til at det kanskje har blitt litt fortgang i samtalene, hvis vi skal tolke det som at det har blitt det?
1: Ja, altså, som de Hilde var inne på senere, så alle har jo, I hvert fall Trump har stor interesse av å få løst dette veldig fort. For det første så han veldig lei. Trump hadde ikke sett for seg, tror jeg da, at dette skulle vare så lenge som det hadde.
2: Ja, det lengst han har fokusert på det hele tiden.
1: Han lei for dette for lenge siden, så han vil ha dette løst på en eller annen måte som han kan erklære seg. Så insentivet der, sånn sett. Men implikasjonene, selv I et best case scenario her, så vil følgene av dette vedvare for den globale økonomien utover. Og jeg merker meg jo at finansminister Jens Stoltenberg veldig opptatt av å formidle til det norske folk, dette alvorlig, dette kommer til å få konsekvenser. Og han tror ikke, og det enig I, at nordmenn har tatt inn over seg hvilke følger dette kan få. Nå står jo Norge I en ekstremt mye bedre situasjon enn de fleste andre land I hele verden, men likevel, dette kommer til å ha implikasjoner, selv I et best case scenario.
0: En Sam har sendt en melding til oss, det går kanskje ja, det tangerer jo det vi snakker om med Iran her, han spør hva med presset styret I Iran de vil I så fall komme styrket ut av dette, fortsette å undertrykke 90 millioner iranere og forsyne tre terrorgrupper Hamas, Hezbollah og Houthiene kommentar til det fra
2: Riktig.
0: Sam?
2: Riktig
0: Noe mer.
2: Nei, altså det poenget, altså Trump, det var det Mark Twain som sa, kanskje sa, fordi Abraham Lincoln sa at det farlig å sitere internett, men Mark Twain sa kanskje at historien gjentar seg først som tragedie og så som farse. Og det, hvis Irak-krigen og krigen mot terror var farseversjonen av den kalde krigen og Vietnamkrigen, så vi, nei, var tragedieversjonen av den kalde krigen og Vietnam, så vi nå I farseversjonen, hvor det USA gjør I Midtøsten forsterker alle de problemene Midtøsten allerede har, skape flere tragedier for folkene der, uten at det styrker USA sin posisjon. Altså, under den kalde krigen så drev USA på med det her fordi at det var en konkurranse mot Sovjetunionen, og man konkurrerte om allierte, og posisjonering og naturressurser. Nå det ingen herrens grunn til at USA skal drive på med det her. Og det eneste de gjør at det skader de folkene som bor I Midtøsten.
1: Mm. Og så Dette også et eksempel på hybris, at når man blir så full av seg selv, altså Trump etter det som han anser som en stor suksess I Venezuela, og det som har skjedd I Midtøsten, fordi at hadde Trump holdt tilbake, ikke latt seg overbevise av Netanyahu og andre som pusher på for det her, og heller fullført det som var I Abrams Accord med en normalisering mellom Israel og Gulfstatene, så var også proksiene til Iran, altså Hezbollah, Houthiene med flere, og Irans mulighet til å hjelpe disse, betydelig svekka. Men når han gikk dette skrittet videre, så snudde dette helt på hodet med at Iran demonstrerte for hele verden, de kan ha Hormuzstredet som gissel. Det hadde fremdeles vært problemer og I hermet en uløst problem I Iran, men da hadde man I hvert fall ikke gått dette ekstra skrittet lenger, som har skatt USA I en betydelig verre posisjon enn hva det ellers hadde vært.
0: Mm. Så har det vært et par sitater allerede I Trumps USA. Jeg prøver meg da på et til her fra Ernest Hemingway, som skal ha sagt at ingen vinner egentlig en krig. Det litt sånn med denne krigen?
2: Altså, I den grad det var en filosofisk innsikt, som det jo for så vidt
0: Må ikke snakke ned Hemingway.
2: Nei, men altså, men I dag det, altså nå det endte potens, sant? Fordi at det styrker ikke USA jeg tror på lang sikt så styrker ikke det her Israel heller for de skaper så utrolig mange fiender og motstand mot seg selv det styrker de aktørene som kommer til å destabilisere Midtøsten fremover og USA igjen, akkurat som på 2000-tallet veldig opptatt av Midtøsten når de burde kanskje vært mer opptatt I Sørøst-Asia
1: Ja, apropos det med filosofiske innsikter om krig. Altså, von Clausewitz sa jo at krig jo fortsettelsen av politikk med andre midler, og det

0: relevant i denne sammenheng i den forstand at
1: det er ingen politikk.
0: Nei, det har du også, men på det taktiske området, altså på sånn ren sånn krigsoperasjonelt, så løser USA og Pentagon alle de tingene de skal gjøre nærmest, altså ok, du har en del, hva skal du si, mennesker som blir drept som følge av det, som aldri er bra, men operasjonelt så løser de tingene de skal ganske bra, uten at du får noen strategiske vinst av det.
2: Fordi det ikke noe politikk her som skal gjennomføres.
0: Helt enig i det. Så hvis man ikke evner til å gjøre det, og det var jo også en innsikt fra Vietnamkrigen, USA vant alle militære slag.
2: Og Irakkrigen.
0: Og Irakkrigen, uten at dette relevant. Og Afghanistan kan du også ta med.
2: Ja.
0: Så hvis man skal bruke militære midler, så bør man ha en politikk, som Hilde sier, for å kunne få en strategisk gevinst av det. Og det utrolig vanskelig i denne type kriger.
2: Altså, JFK-administrasjonen blir jo kjent som the best and the brightest, og Trump-administrasjonen nummer to åpenbart the slowest and the dumbest.
3: Men så har han jo utenriksminister Marco Rubio da, som ifølge noen i hvert fall...
2: Low bar.
3: Nei, ok. Men i hvert fall han har vært ute og pratet litt i løpet av den siste uka, han også, og apropos hvordan man opererer i krig, som du snakket om, Erik Løkke, han var veldig opptatt av å understreke den uka at USA hele tiden har ført en defensiv krig her i Iran.
4: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship and shoot it up. We're going to respond to it. And we've been successful at it. I don't know what the exact number is, but I know a number of those fast boats have now been targeted. And will continue to be if they pose a threat to our forces. We'll shoot down drones, we'll shoot down missiles, but it's defensive in nature. This is defensive. So if you hear stories about attacks and launching of firing back and forth, it's not back and forth. We are only responding if attacked first. This is a defensive operation. And that's what's occurring here.
3: Og her snakker han vel kanskje mest om det som skjer i Hormuz-stredet, som jo denne krigen har handlet veldig mye om etter hvert. Dette en defensiv operasjon, sier da Marco Rubio. De skyter ikke med mindre de blir beskutt først. Det har vært 26 angrep mot skip i Hormuz siden 28. februar, og denne krigen startet. Går det an å si, hvordan leser dere den situasjonen i Hormuz nå, og det er vel det som er et av ønskene i forbindelse med en avtale, hvis det blir inngått, at da skal man få åpnet den igjen. Hvorfor ble det så viktig?
0: Fordi 20% av all olje i verden går gjennom Hormuz, og da sier det seg jo selv at det har enorme konsekvenser hvis den oljen da ikke kommer ut, altså for energipriser, for stort sett alle priser, fordi verden fremdeles er avhengig av energi, og dette var jo et scenario som fleste hadde sett for seg, men det hadde jo aldri blitt demonstrert på denne måten. Og nå ble det demonstrert for hele verden at Iran har muligheten til å holde verdensøkonomien som gissel, uten da at USA har så mye mulighet til å gjøre det, så lenge det iranske regimet er villig til å ta imot hjemme til all den julingen som de har fått militært, og det har de gjort, så er verdensøkonomien her gissel, og de iranske regimen vet utmerket godt hvor lite populær denne krigen er i USA, og at mellomvalget kommer fort. Så det er jo den strategiske kampen her som gjør at Iran lider av at de ikke får selge olje, men de gambler på at amerikanske velgere er mindre tålmodige. Det tror jeg de har rett i.
3: Vi har derfra utenriksminister Rubio. Arve har et spørsmål som handler om en av de andre i kretsen rundt Trump, og spør altså hvor lenge kan militære ledere og styrker finne seg i å ha en idiot som Hegseth som leder?
2: Det må de bare finne seg i. Der har ikke de noe valg. Pluss at Hegseth har jo drevet og sparket en rekke militære som ofte er ikke hvit eller minoritet eller kvinne, som jeg antar kan overlappe med at de er kritisk til Hegseth sin inkompetanse.
0: Ja, altså det,
3: vil du si noe?
0: Ja, nei, helt enig. Du har jo noe av det første som ble gjort var jo den øverste militære sjefen, som jo var svart, som ble fjernet, og så hadde du Admiral Lisa Franceschetti Toynette, som ble fjernet, og så hadde du også en hvit da, Randy George, som var kritisk til at forsvarsministeren Hegseth gikk inn og ordnet det som de militære hadde satt opp var promoteringslisten. og sa at dette bør han holde seg langt vekk fra, rett ut. Så det som har skjedd med sånn purge, som det heter på godt engelsk, med å fjerne Trump-kritiske folk i militæret, rett og slett det å politisere militæret, det er jo sånn du gjør i bananrepublikker, og som da Pete Hegseth er i full gang med å gjøre, og som vi også ser i Justisdepartementet, i FBI og andre deler, som er, ja, det er vanskelig å overdrive hvor alvorlig det er.
3: Anne-Margrethe spør, hva skjer i, nei, unnskyld, nå var det et annet spørsmål der, hvordan har krigen i, det renner på med spørsmål, så det flytter, de boksene flytter seg hele tiden, forklar hvordan krigen i Iran har splitt da MAGA-bevegelsen, spør Anne på meldingen til, til Echo og Trumps USA.
2: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi America First var jo det utenrikspolitiske mottoet til Trump når han stilte i 2016, som han hadde arvet fra Pat Buchanan, som stilte i 1992, da imot George Bush senior. Og Pat Buchanan var en veldig, ganske konsekvent anti-interventionistisk person. Han var imot Gulfkrigen, som jo var veldig, så det var jo kontroversielt i seg selv, og var på en måte imot at USA skulle ha den her store rollen internasjonalt, og ville at USA skulle slutte å lansere militære operasjoner og minikriger overalt. Men, så det er ikke så rart, det pluss at Trump lovte i 2016, 2020 og 2024 valgene, at han skulle få slutt på dumme kriger, at han i hvert fall ikke skulle starte noen ny krig i Midtøsten, det, og at han lovte at Gaza-krigen og Ukraina-krigen skulle være slutt på dagen hvis han ble valgt i 2024. Det skapte det inntrykket fra velgerne at America First betyr at USA ikke skal drive på militære intervensjoner og ikke skal starte nye kriger i Midtøsten. Så når da Trump gjør det, når da Trump har en veldig aggressiv utenrikspolitikk og starter en stor ny krig i Midtøsten, så er det ikke så rart at det er til og med MAGA-bevegelsen, som er en kultlignende bevegelse som har veldig vanskelig for å kritisere Trump, at du faktisk har fått motstandere som offentlig går ut og kritiserer Trump, og her er jo da for eksempel Tucker Carlson og Megyn Kelly og en del som er veldig prominente. Så det har skapt en splittelse på høyresiden, og det er også relatert til Israel-spørsmålet, som for første gang på høyresiden har blitt kontroversielt. Som også overlapper med antisemitisme, som er selvfølgelig typisk for den delen av spektrumet. Mm. Men det betyr at jeg tror du kommer til å se en del aktører på høyresiden nå som bruker det her. Det at folk er misfornøyd med at Trump på en måte har betrayed America First, og Israel-spørsmålet til å posisjonere seg frem mot 2028. For der har du en sånn åpning, hvor det er faktisk en del på, i MAGA-bevegelsen som er uenig med Trump, og hvor det kanskje er en åpning for å skape støtte til nye aktører.
3: Det var svaret til deg. Anne Eli har et spørsmål som går til Resta. Hva skjer i kongressen rundt Iran-krigen? Altså, er republikanerne i bevegelse, lurer Eli på?
2: Republikanerne er i koma, så det tror jeg ikke. Men nei, den der, i henhold til amerikansk lov så kan en president lansere en militær operasjon som svar på en trussel, en klar trussel, i 60 dager før presidenten må gå tilbake til kongressen og be om penger og autorisasjon. Det her er etter, det var noe man lærte etter Vietnamkrigen, så det kommer fra War Powers Act 1973. De 60 dagene er over. Og det er derfor, tror jeg, til dels det ikke lenger heter Operation Epic Fury, men Project Freedom i Hormuz-stredet. Så hadde republikanerne på en måte vært i livet, så kunne de
3: ikke i koma,
2: ja. Så kunne de ha gjort mye greier med det her i kongressen, men vi vet at de ikke kommer til å gjøre noe. Men vi skjønner jo at det er i alle sin interesse at de blir ferdig med det her uansett.
0: Det var interessant at senator Susan Collins, som er jo en av de mest
2: moderne, hun skal stille til gjenvalg.
0: Hun skal til gjenvalg i Maine, som snudde litt da, og ble en av det eneste, tror jeg, som ville være med demokraterne på en skikkelig avstemning om autorisasjon rundt disse tingene. Så er det som Hilde sier, hun skal på gjenvalg, og det er veldig opptatt i kongressen å ikke ha noen avstemning rundt det her, for det at hvis de må on record, så kan det se dårlig ut i november. Det har de foreløpig lykkes med da.
3: Vi skal snart bevege oss videre fra Iran-krigen, men helt til slutt skal vi ta med et anonymt spørsmål og litt mer referanser til det vi startet med å snakke om. Hvem snakker egentlig sant rundt det som skjer? Nå så er det en anonym som spør, ifølge Trump så er Irans luftvåpen og marine tilintetgjort. Hva sier etterretningen om det? Eller altså, han spør kanskje underforstått, kan man tro på Trump?
0: Ja, marinen er bortimot utrydda, i hvert fall det som gis opplysninger om, men Iran jo fremdeles i stand til å angripe naboland, så ja, selv om Trump sier at de er omtrent utrydda alt med missiler og våpen, så greier de å gjøre merkelig mye skade disse ikke eksisterende missilene som Iran da har.
3: Og Israel bomba jo i Libanon senest i går. Kan det stikke noen kjepper i hjulene for denne mulige fredsavtalen som alle snakker om?
0: Det kan det.
3: Ja. Da får vi se hvordan dette utvikler seg egentlig i løpet av dagen i dag og de neste dagene. Det er noen frister for svar og diverse, og dette kommer vi nok helt sikkert tilbake til neste uke i Trumps USA. Nå skal vi videre, og vi skal innenriks. Dere to, vi skal til noe helt annet, og det er også selvfølgelig her lov til å sende inn spørsmål til vårt eminente panel. Det er kanskje litt teknisk, det er litt just, det er i hvert fall politikk, og det handler både indirekte og direkte om Trump og republikanerne, og i forlengelsen av det et visst mellomvalg i november, hvor det da er viktig for Trump, som vi har vært inne på, å ikke miste kontroll over kongressen. Noen stikker her, altså Louisiana versus Calais, rettsak i USA, som handler om valgkretser, stemmerett, spesielt om hvordan da disse distriktene skal tegnes etter folketelling. Der har det skjedd mye den siste uka. Hilde, kan du tegne og forklare litt, skal vi si, enkelt?
2: Jeg kan gjøre det første, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre det siste.
3: Tegn og forklare.
2: Ja. Det her er snakk om er jo at i 1965, så bare vær glad for at jeg begynte i 1776, i 1965 så vedtok kongressen det som ble kalt for borgerrettighetsæraens kronjuvel, som var valgloven, The Voting Rights Act, som da kongressen har videreført og utvidet mange ganger siden med stort tverrpolitisk flertall. Og det har handlet om at man skal for det første forhindre diskriminering, selvfølgelig, av minoritetsvelgere, og også gjøre det sånn at ingen delstater kan drive og trikse og fikse med valgprosedyrer og valgdistrikter for å gjøre det vanskelig for minoritetsvelgere å enten bruke stemmeretten sin eller å bli representert inn i kongressen. Og det som har skjedd siden 1965 er at valgdeltagelsen til særlig svarte velgere har gått opp, og i 2008 og 2012, ikke tilfeldigvis da USA hadde sin eneste svarte presidentkandidat på valgseddelen, så var svart valgdeltagelse like høy som hvit deltagelse. Det eneste gangen i amerikansk historie det har skjedd. I tillegg, og det var det Louisiana v. Calais handlet om, så har kongressen da gjort det sånn, bestemt at det skal være mulig å tenke på minoritetsrepresentasjon når man tegner valgdistrikter. Så i Louisiana så har de en tredjedel av befolkningen i svart, og de har 6 valgdistrikter. Så i henhold til valgloven og sånn som den har blitt tolket og operert siden 80-tallet, så må man da passe på at den tredjedelen av befolkningen har en mulighet til å kunne stemme på kandidater som representerer dem. Altså at ikke den hvite befolkningen på en måte kan tegne opp valgdistrikter som rett og slett eliminerer de svarte velgerne sin mulighet til å stemme inn sine representanter. Og det betyr en tredjedel av 6 representanter i kongressen er 2. Så Louisiana tegnet opp 2 valgdistrikter for sine svarte minoritetsbefolkning. Mm. Og så saksøkte en gruppe for hvite velgere, this is throwback, da Louisiana inn for høyesterett, og det var det som var saken Calais v. Louisiana, sa deres, nå er deres rettigheter svekket.
3: Og der har det kommet en dom denne uka her.
2: Der har det kommet en dom denne uka, og i det som ikke var overraskende lenger, men ekstremt alvorlig, så har da de konservative dommerne i høyesterett bestemt at det er ikke lenger lov å ta rase i betraktning når man tegner opp valgdistrikter.
3: Hva får det å si?
2: Det betyr, og her er det der hvor det blir enda mer interessant, det er fordi at høyesterett har tidligere bestemt at det er lov å tegne opp partiske valgdistrikter. Så en republikansk delstatsregjering i Louisiana har lov til å tegne opp valgdistrikter som bare gagner det republikanske partiet. Mm. Det ikke lov, ifølge den nyeste avgjørelsen, å tegne opp valgdistrikter som sikrer minoritetsvelgerne representasjon. I USA det nå sånn at hvite velgere stemmer på det republikanske partiet, og minoritetsvelgere stemmer i stor grad på det demokratiske partiet, særlig i sørstatene, særlig svarte og hvite. Det betyr at nå, etter denne avgjørelsen, så kan Louisiana tegne opp seks, alle sine seks valgdistrikter, for det republikanske partiet, som betyr i praksis at det de hvite velgerne i Louisiana som får velge inn sine representanter, og de svarte velgerne kommer til å tape da sine representanter i kongressen. Så der du har sett en stor økning av minoritetsrepresentanter i representantens hus, så kan, er det god grunn til å forvente at de kommer til å bli etter hvert fjernet i de delstatene som har republikansk styre.
3: Og hva synes du om dette da?
2: Nei, altså det her er jo en del av et langsiktig prosjekt fra den ganske radikale høyresiden om å egentlig demontere deler av borgerrettighetsæraen sin kamp for likhet og representasjon, og til dels det i USA som kalles for affirmative action, altså det at du må ta med ras og identitet for å sikre at alle har lik mulighet til å bli representert. Og det er for å på en måte reversere og gjøre opp for den historiske diskrimineringen som har vært i USA. Det de radikale dommerne på høyresiden sier er at det å bruke ras og identitet er i seg selv rasistisk. Så vi må være helt colorblind for å skape et godt samfunn. Problemet med den tolkningen er jo at når du starter med et samfunn som ikke er colorblind og som har strukturell rasisme, så kommer det til å slå feil ut, og det vet de.
3: Eikløkke, hvordan leser du denne dommen som kom denne uka?
0: Ja, altså, dette er jo ganske, i hvert fall for min del, sånn, hvis du skal inn og prøve å lese og forstå alle disse dommene, ganske sånn omfattende juss, i hovedsak så er jeg ikke så uenig i det Hilde sier, men hvis du ser på en dom som var fra Alabama, som heter Allen vs. Milligan, som var 2023, så hadde du konservativ flertall som jo faktisk sa at Alabama måtte ha distrikter som hadde nok svart representasjon.
2: Som nå har de reversert.
0: Nå, ja, og da jo spørsmålet, hvorfor? Hva er det som skiller? Altså her det jo Brett Kavanaugh og John Roberts som har skiftet de konservative dommere. Og sånn som jeg tolker det da, og her er jeg inne på å tolke, altså her er jeg på usikker, så er det sånn at mens i den Allen vs. Milligan så var det at det så for få distrikter der svarte velgere hadde reell valgmulighet, mens de da bedømmer at det ikke er tilfelle i Louisiana. Så er jo spørsmålet om det er en god måte å tolke det på. Det er jeg mer usikker på. Men jeg tenker jo også da fra høyresiden at det er jo forståelig at før eller siden så vil jo, skulle jeg i hvert fall håpe da, at affirmative action og alle de tingene som man innførte i 1965 ikke lenger skulle være mulig. Jeg tror ikke vi er der nå, men jeg skjønner jo at andre deler i høyre siden i USA mener at vi er der. Mm. Og det er jo der egentlig den debatten går på. Hvor langt har nå USA kommet i idealet om et raseblindt samfunn? Vi er jo ikke der nå, så hvor langt det skal gå. Men
2: ja. Jo, men ikke sant, her er det jo da den kyniske tolkningen er at de rett og slett gikk med på Allen v. Milligan for to år siden fordi at da hadde de allerede tatt en rekke andre veldig altså veldig dramatiske avgjørelser. Den her Roberts høyesteretten i på en måte hver periode har reversert enorme viktige presidenser, om det er da abort eller affirmative action eller alle de her tingene, sånn at de på en måte har spredt det litt ut, sånn at den her veldig radikale omgjøringen av amerikansk lovverk ikke skal virke for dramatisk og radikalt og skape for mye backlash. Det er den kyniske politiske tolkningen. Men det er også sånn at Robert, som jo er høyesterettsjustitiarius, har jobbet spesifikt imot valgloven siden 80-tallet når han satt i Reagan-regjeringen.
3: Mm. Og når vi snakker om valgloven og valgkretser og sånn, altså Trump har jo også oppfordret republikanske delstater da, til å tegne nye valgkretser. Tidligere denne uka så fikk han en revansje mot republikanere i Indiana og Ohio, som da ikke var lovlydige da delstatsforsamlingen stemte ned hans forslag tidligere. Hvor opptatt Trump av dette her, vil dere si?
0: Ja, veldig opptatt av det. Indiana, ikke Ohio. Ohio har faktisk endret. Men i Indiana så hadde du et konservativt flertall, altså republikansk flertall, som i høst sa at nei, vi vil ikke tegne på nytt. Våre velgere fornøyd med de valgdistriktene. Dette den representasjonen som vi vil ha. Og det ble Trump skikkelig sur på. Og sa at han skulle ta hevn, og den hevnen kom i foregårs. Da nesten alle av de i dette delstat i Indiana, altså, det er veldig spesielt nå at primærvalg i en delstat blir nasjonale nyheter i USA og sågar også i Norge. Da er vi inne i ganske ganske spesielt terreng, men det illustrerer jo den makten som Trump fremdeles har over det republikanske partiet, og som vi skal ta over dette. Nå vil dette neppe ha noe å si i Indiana i 2026, i motsetning til at det kanskje vil få det i Louisiana. Men i 2028 så vil dette kunne få betydning.
3: Ja, hva blir konsekvensene på lang sikt i 2028 av det som
0: du får? Han kan få nye valgdistrikt i Indiana som minsker mulighetene for demokraterne å få representasjon.
2: Men det her er helt katastrofalt for det amerikanske demokratiet. Altså, USA er allerede det eneste, jeg tror OECD-demokratiet som tegne opp valgdistrikt på noen som helst partisk måte, ikke sant? Det i seg selv er ikke bra, men det som kommer til å skje nå er jo at fordi at det nå er lov å tegne opp partiske valgdistrikt, og fordi at republikanerne har vist seg så utrolig villige til å bruke det her, så kommer jo også, antageligvis vil jeg tro, de demokratiske delstatene til å bare kjøre hardt mot hardt. Så da vil du få, der hvor det er en kart av USA med røde og blå delstater, egentlig er veldig lite dekkende for dem som bor i de delstatene, så vil du nå få delstater hvor, altså hvis California vil, så kan de kjøre på med å bare ha demokratiske distrikt, ikke sant? New York bare demokratiske distrikt, Louisiana bare republikanske distrikt. Det er en katastrofe for de velgerne i de delstatene som ikke stemmer på det som er delstatsregjeringen.
3: Ja, hva slags motstand ser man mot at man holder på med dette her da? Og vil det vokse fram en større motstand, tenker du, når man skjønner liksom realiteten i det som foregår nå med denne gerrymandering?
2: Nei, altså det vil jo da være dem som er i mindretallet i hver delstat som vil være imot, så dem vil jo ikke ha noe makt. Og amerikanerne i utgangspunktet liker ikke partisk gerrymandering, men akkurat nå er både republikanerne og demokraterne derhen at de ser på det her som eneste måte å overleve på. Og for det republikanske partiet er det litt sant, fordi de er et mindretallsparti. De har jo egentlig ikke, de har nesten ikke vunnet noen presidentvalg med et flertall av stemmene siden 1992, bortsett fra Bush og Trump en gang hver. Altså, de er et mindretallsparti. De er nødt til å drive og tegne opp særskilte valgdistrikt for i det hele tatt vinne valg, sant? Og demokraterne har etter å ha vært i dvale ganske lenge siden 2016 endelig begynt å bli kampklar. Så nå kommer de til å sette hardt mot hardt.
3: Tror du også det, Erik?
0: Ja, og
3: nå våkner demokraterne og skal bli veldig.
0: Ja, fordi at altså, både republikaner og demokrater, så gerrymandering har jo røtter helt tilbake til 1812, og det er jo fordi at det er jo delstatene som har ansvar for å tegne opp valgdistriktene. Så USA er jo det eneste også, også det land som ikke har nasjonal valglov, som de ofte får kritikk for, fordi at i USA så er valg lokalt. Og ja, hvis ikke delstaten skal tegne det opp, hvem skal da gjøre det? Så de må jo gjøre det. Så dette er lange røtter, men som med alt så eksploderte det med Trump, fordi han sa til Texas, se at vi ligger litt dårlig an, gå og lag nye valgdistrikt. Og antok at demokraten ikke ville svare, fordi at du har jo mange i demokratiske partier, blant annet tidligere justisminister Eric Holder, som arbeider eksplisitt mot dette. Så heter det, ja, vi skal være de snille, vi gjør ikke dette. De tok feil. Som Gavin Newsom sa, we're gonna fight fire with fire. Og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og det skjønner også de fleste som var veldig motstandere av det her. At det måtte du gjøre. Men da får du den effekten som Hilde sier, det er katastrofe for demokratiet. Altså, det er 435 representanter i underhuset. Det er 1 av 10 som er konkurransedyktige, eller kompetitive, som du sier. Mm-hmm. Og det er en særegen definisjon av et demokrati, at det er konkurranse om å bli valgt. Og i store deler av distriktene i USA så er det ikke det.
2: Så, og mindre blir det i 2028.
0: Ja, ja, ja. Og det er ikke bra i det hele tatt. Altså, løsningen på dette er jo ganske enkelt.
3: Ja, hva er det?
0: Det er uavhengige kommisjoner som deler... Altså, det er ikke vanskelig å dele opp delstatene i fornuftige valgdistrikt. Men partiene vil det ikke, særlig ikke republikanerne. Demokraterne har foreslått dette på i kongressen at det skal være sånn, som en lov. Men da blir de beskyldt for, ja, ja, men det gjør dere bare, for dere vil manipulere på deres egen måte. Det er for det meste ikke sant, det er litt sant, men løsningen på det er der. Så er det jo vanskelig å komme dit da, som er den mest åpenbare løsningen. Og inntil det skjer, så har du jo et demokrati som er ikke spesielt funksjonelt.
3: Stemmen til Eirik Lønke var i sånn cirka 11 minutter til. Hvis du har et spørsmål innen det, send det inn til oss. Øyvind har gjort det, og det handler jo om Trump det. Altså han spør, hvordan klarer demokraterne, sivilsamfunnet og borgerne å leve med Trumps regime, og hvordan kan de mobilisere til å velge bort og kaste Trump i både mellomvalget i høst, han får vel ikke kanskje kaste han da, men og presidentvalget i 2028. Altså, triks og grep kan de ta?
0: De gjør jo masse ennå. Alle spesialvalgene som har blitt holdt om til at demokraterne vunnet, de møter opp og stemmer. Som Barack Obama sa på sin vanlige, elegante måte, don't boo, vote. Gå og møt opp og stem. Du har No Kings-demonstrasjonene, møte opp. Jeg er rimelig sikker på at når du får det litt på avstand, så kommer den sivile motstanden som Minneapolis gjorde mot ICE, til å gå inn i historien som arven etter Martin Luther King. Den ekstreme disiplineringen i minus 30 grader, med tusenvis, på gaten, og det skulle være en eller annen jævla idiot med Molotov-cocktail for å ødelegge det, for å gi påskuddet som Trump ville ha. Det gjorde de ikke. Det er fremdeles mye som skjer med ICE som ikke burde skje, men det har skjedd en helt annen dynamikk her. Så veldig mange i det sivile samfunnet i USA er involvert i kampen mot det Trump holder på med. Det må de fortsette med. Det må oppfordres til å gjøre det. Det fungerer. Det betyr ikke at det ikke er en trussel mot demokratiet for Trump, men man gjør mye, og man må fortsette å gjøre det. Dette er ikke så svart som man noen ganger kan få inntrykk av.
2: Men lytteren spurte om hvordan skal velgerne stemme ut Trump, men det er ikke flere valg om Trump. Mellomvalget er jo selvfølgelig ikke om presidenten, det er om kongressen og delstatsvalg, og i 2028 så er det, da har Trump suttet to perioder og kan ikke stille en tredje gang. Så det, man er ferdig med å stemme på Trump. Det man nå skal stemme over er heller hans arvtagere og hans versjon av det republikanske partiet.
3: Mm. Og Trump selv, han fortsetter å tape terreng. Ja da, for i desember så mente 44% at han gjorde en god jobb som president. I slutten av januar var tallet nede på 38, og siden det så har det bare falt og falt. Velgerne mener at han svikter på områder som de er opptatt av. Og det ble jo ikke bedre da Trump før helga snakket om levekostnader i USA på denne måten her.
1: You know, it's amazing. I come into office and I say, wow, look at how high these prices are. And the Democrats start screaming, affordability, affordability. They're the ones that caused the problem. I'll tell you one thing. They got one good line of bullshit. That's one thing I'll say about it. They are so bad.
3: Nå hører vi for masse applaus her fra salen, det høres nesten litt sånn britisk ut i affordability. Altså mindre populær enn han var på tilsvarende tidspunkt i sin første presidentperiode. Tallene er jo urovekkende for det republikanske partiet, og han høres jo veldig distansert ut når han snakker om levekostnader på denne måten. Hvis vi skal tro på disse tallene, og det skal vi jo kanskje, hva er det som har skjedd med populariteten her, tenker dere?
0: Ja, han sa jo at han skulle få billigere priser. Mange som stemte på Trump, for det, de trodde på det. De ville ha, hvem vil ikke det? Ja, billigere varer og mer å rytte med. Og så har ikke det skjedd. Snarere tvert imot, med en analfabetisk økonomisk politikk med høyere tollvarer, som gjør at priser i USA blir dyrere. Krig i Iran, som gjør at energiprisene stiger. Så skjer det motsatt.
3: Har velgerne skjønt, jeg holder på å si endelig, at han kanskje ikke er sånn en av de likevel?
0: En god del av det i hvert fall.
3: Ja. Hva tror du har skjedd til det resten?
2: Nei, altså det er viktig å påpeke at Trump er den mest upopulære presidenten siden Gallup begynte å måle på 50-tallet, og Eisenhower. Og han var tidligere bare slått av seg selv i første periode, men nå tror jeg han har slått den rekorden.
3: Ja, han så, liker jo å slå rekorder, ja, men kanskje ikke på den måten.
2: Ja, ja, personlig rekordslått. Og det er ikke så rart, fordi han lovte to store ting, og det var mindre, altså, slutt på dyrtid og slutt på kriga. Han har startet kriga, som har ført til at det blir mer dyrtid. Samtidig som han har overtatt retorikken til siste år i Biden-administrasjonen om at nei, men det går egentlig veldig bra. Så det må dere slutte å si at ting er dyrt, for det går egentlig veldig bra med den amerikanske økonomien. Og så er han da veldig opptatt av å bygge et sånt her en gulbelagt festsal i Det Hvite Hus, som nå som skulle betales av private penger.
3: Men det blir veldig
2: fint. Viser det seg, ja, det blir veldig fint. Viser det seg nå at der republikanerne våkna komaet og fant ut at de skulle få gjennom kongressen at 1 milliard skulle da brukes av skattepenger til å bygge det andre balsam. Det er så fantastisk. Det,
3: men tar, altså, han leser jo nyhetene og får jo med seg hva folk synes, om han skjønner nå at han kanskje må endre litt strategi og ikke si ting som han for eksempel sa i det klippet der.
0: Ja, det er flere ting med det. For det første så tror jeg ikke det, for det andre så tenker Trump sjeldent eller aldri i taktiske og strategiske vendinger. Han tenker på innfall. Hadde han tenkt i, med taktikk og strategi, så hadde han ikke gjort det. Da hadde han for det første dukket opp med den der State of the Union og forklart for velgerne at han skjønte at de var misfornøyd, og forklart hva han hadde tenkt å gjøre med det. Altså det med å erkjenne situasjonen er det som første bud hvis du skal gjøre noe med det. Og så hadde han jo ikke holdt på å nøle med hvem han skulle støtte i Texas, altså John Cornyn eller Ken Paxton. Ken Paxton er en koko-fyr som kan bli valgt inn i senatene, så koko at Texas og en konservativ stat kan risikere ikke å stemme på en republikaner hvis han blir valgt. Men det gjør ikke Trump, fordi han er jo veldig pro-Trump. Og hvis noen er veldig pro-Trump, enten dette Ku Klux Klan eller hvem det er, så har Trump vanskelig for å si noe negativt om han. Og hvorfor nevner jeg det her? Poenget er bare at Trump tenker ikke strategisk eller taktisk på disse tingene i det hele tatt. Og det får vi jo daglig bevis på.
3: Men et grep han har tatt er jo da å endre, vet du, du nevnte så vidt ICE her i sted, han har endret fra ICE til NICE, altså fått inn en national først der. Er det et omdømmegrep fra noen sånne gode first house folk, holdt på å si, eller er det et signal om at han prøver litt nå å endre taktikk?
2: Han endret Department of Defense, Department of War og ICE til NICE. Og her sitter liksom noen idioter og snakker om det. Nei, det kommer ikke til å fungere.
3: Dere to, vi begynner å nærme oss en slutt på denne ukas Trumps USA. I går kom nyheten om at vi vet til Marco Rubio her, altså utenriksministeren, skal møte Pave Leo nå snart for å prøve å glatte litt over dette mildt sagt betente forholdet mellom USA og Vatikan og Paven. Har dere store forhåpninger til det møtet?
0: Nei, jeg har vel ikke det, men jeg noterer meg jo at Trump går rundt og sier at Pave Leo er en slags heia-gjeng for at Iran skal få atomvåpen, og jeg tror ikke Paven er en spesielt stor heia-gjeng for det. Altså, det blir så dumt at du vet knapt hvor du skal begynne, men
2: du vet hvorfor de ikke sender J.D. Vance? Det er ja, fordi forrige gang han møtte Paven så døde han, ja, rett ja, etterpå.
0: J.D. Vance curse.
3: Dere to, det blir nok en ny runde med Trumps USA neste uke.
0: Det er ikke det himmel?
3: Ja, det, kanskje ikke det, det må vi snakke snarere om. Men det blir flere Trumps USA. For denne gang så takker jeg dere, Eirik Løkke. Gå og plei stemmen din litt, og så er du sagt tilbake en rådgiver i Civita USA. Kjenner Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Takk for at dere var med. Og tusen takk til dere som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.
5: En podcast fra NRK.
6: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: dette er Ekko, og I morgen på denne tiden her så det Abelstårn. Torkel Jemtru programleder der. Hvilke deler av vitenskapens verden skal du ta oss med inn I morgen?
1: Skal til noe veldig, veldig, veldig praktisk, som angår veldig mange for tida. Du en loppemarkedmann?
0: Ja!
1: Ja,
0: jeg blir tvunget med på hvert eneste loppemarked som arrangeres I den byen som vi bor I.
1: Ok, kjøper du klær?
0: Nei,
1: Nei,
0: det gjør jeg ikke.
1: Men du har vært inn på klesavdelingen?
0: Jeg kjøpte et OL I Lillehammer skjerf, som jeg ikke har fått brukt så mye, for det var for lite.
1: Men kjente du at det lukta noe spesielt av det?
0: Ja, det lukta godt brukt, holdt på å si.
1: Ja, det gjør det, ikke sant? Mm. Og hvis du har vært inn på klesavdelingen der, så det en spesiell lukt.
0: Ja.
1: Og det lukter liksom litt det samme av alle gamle klær. Så vi har fått en lytter som har gjort noen skikkelige kupp av noen perfekte plagg på loppemarked, men så lukter de gamle klær, og hun lurer på hva denne lukta, hvorfor lukter de likt av alle gamle klær, og ikke minst går det an å bli kvittet. Og jeg lurer I tillegg på, etter at jeg har lest et spørsmål her, så lurte jeg på om det den samme lukta som I gamle hus, og om det mulig å bli kvitt dette her hvis man skal pusse opp en gammel leilighet for eksempel.
0: Ja, hvordan bli kvitt gammel lukt med veldig mye mer I morgendagens Abelstårn. Veldig superkort nevne to ting til.
1: Ja, hva den beste frukten å lade en mobiltelefon på? Det Torvald på 10 år som spør, for det går an å lade mobiltelefon med frukt, visst nok.
0: Veldig gøy, Abelstårn I morgen med deg, Torkel Jemtru. Mye mer da. Dagens episode av Ekko snart over. Et år så kommer jo drivkraft. Vegard Larsen på plass der. Hvem din gjest I dag, Vegard?
2: I dag får jeg besøk av komiker Magnus Devold, som mange vil jeg si kjenner fra en hel haug med humor og underholdningsprogram på TV. Og dette en fyr som man kan kjenne igjen lett. Han tross alt 2 meter høy, Magnus Devold.
0: Det har jeg sett mange ganger, holdt på å si. Hva han opptatt av om dagen da?
2: Han veldig opptatt av historie. Han driver og lager en podcast for tiden som heter «Dette må aldri skje igjen», om historiske hendelser og katastrofer som vi helst skulle vært foruten, og kanskje hvordan kan vi unngå at det skjer igjen.
0: Ja, så det holder han på, men hva det spesielt du har tenkt å borre inn I med Magnus Devold I dag?
2: Hvem denne mannen da? Og så må jeg høre om en hendelse som skjedde rett før jul. Da var Devold på løpetur. Han besvimte, våkna på sykehuset. Der fikk han blodpropp I hjernen. Men nå han tilbake på jobb. Hvordan har den hendelsen påvirket han? Det lurer jeg på.
0: Oi, sant. Veldig dramatisk. Dette hører man også mer om, blant annet I Drivkraft nå fra 11.03. Magnus Devold klar som gjest I Drivkraft da, med deg. Vegard Larsen. Ekko torsdag går mot slutten. Vi som har laget dagens program, det Marissa Elena Olsen. Ingunn Rauk har vært med, det samme produsent Jakob Avola. I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.
3: NRK Nyheter. Det midnatt. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep I Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål I havnebyen Bandar Abbas og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned 2 fientlige droner. Og I Libanon minst 12 personer drept I israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. 2 av de drepte barn, også en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet I Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen et pengebeløp på 500 000 kroner og en statuett laget av Nils Aas.
4: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
3: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europa-ligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Arbeiderpartiet skulle være garantist for lavere rente, men i dag kom renteøkninga. Jeg skjønner godt hvis folk føler seg lurt, mener Høyre Topp. Ikke noe lureri, vi har lagt frem ansvarlige budsjetter, svarer regjeringa. Og hva var det vi sa, spør Fremskrittspartiet etter at batterifabrikken Morrow denne uka gikk konkurs. Den som intet våger, intet vinner, mener regjeringa. Friluftsområdet Idioten i Oslo må bytte navn umiddelbart, det mener en Osloborger som kaller stedsnavnet Gufs fra fortida, men språkrådet uenig. Og det fortsatt lov å gå i hettegenser når man har passert 50? Hettegenser aldri lov, mener designer som møter mann 50 pluss med hettegenser. Slik ser altså denne torsdagen ut i Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi starter med nyheten flere kanskje fryktet, nemlig at mange norske husholdningers boliglån nå blir dyrere. For i dag hevet altså Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. Og det kan bli 1 eller 2 økninger til i løpet av året, varslet banken i dag. Og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, det norske rentenivået nå i ferd med å bite seg fast rundt 4%?
6: Ja, vi mener jo at det renten vi nå har virker innstrammende på økonomien, og at det sånn sett høyere enn det rentenivået vi ser for oss når vi ser noen år fram i tid, og prisveksten tilbake på målet. Mm. Men det nok sånn at vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Vi ser ikke for oss en stor nedgang i renten i årene fremover, og det var også det samme bildet vi hadde i fjor.
5: Så hva er hovedgrunnen for at dere setter opp renta i dag?
6: Det at vi har fått et oppdrag om å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Og nå har prisveksten ligget over målet på 2% i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Både som følge av den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, men også som følge av de økte olje- og råvareprisene internasjonalt.
5: Du snakker om dette her med at lønningen har økt mye de siste årene, men kan dette her bli en ond spiral, at liksom renta må opp fordi lønningen går opp, og så går lønningen opp, og så har vi det gående?
6: Det en sammenheng mellom lønnsveksten og prisveksten. Når lønningene øker, så får bedriftene økte lønnskostnader, og noe av det vil normalt sett bli veltet over i prisene. Så det at når prisveksten holder seg oppe, ja, det har sammenheng med lønnsveksten. Men når vi ser fremover, så venter vi at lønnsveksten vil avta. Den har kommet noe ned, at den vil avta videre, og at det også vil bidra til at prisveksten kommer ned mot målet vårt når vi ser noen år frem.
5: Og så skal altså renta videre opp, har dere varslet? Hvor fort kan vi vente det?
6: Ja, nå har ikke vi tatt noen beslutninger nå om hva vi vil gjøre med renten på kommende rentemøter, for det vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og det stor usikkerhet om den, ikke minst som følge av krigen i Midtøsten. Og vi lagde heller ikke noen nye prognoser for renten til det møtet vi hadde i dag. I den prognosen som vi hadde fra mars, der åpnet vi for at det kunne bli behov for en renteøkning til senere i år, men her vi står nå, så ser vi ikke for oss at det vil bli behov for å øke renten mye.
5: Ok. Og så det også en annen diskusjon, altså hvordan påvirker den offentlige pengebruken i statsbudsjetten og utviklingen på prisen og dermed på rentesettinga?
6: Nei, det jo sånn helt generelt at pengebruken over offentlige budsjetter har betydning for aktiviteten I økonomien, økt pengebruk, trekker I retning av økt etterspørsel og økt aktivitet, som I så I neste omgang kan bidra til høyere prisvekst og sånn sett trekker I retning av, av økt rente.
7: Så har det jo Riksbanken I vårt naboland Sverige, de har beholdt styringsrenta på 1,75% I dag. Kan du forklare på en enkel måte til alle med huslån her I landet, hvorfor forskjellene så store I Sverige og Norge?
6: Det nok flere grunner til det. Prisveksten I Sverige har kommet raskere ned og har ligget nær, kommet raskere ned til målet enn det den har gjort her hjemme. Det kan ha sammenheng med at konjunkturutviklingen I Sverige har vært svakere, og også at lønnsveksten der har vært lavere enn det den har vært I Norge. Og vi må jo sette renten ut fra forholdene I norsk økonomi. Her har prisveksten nå ligget over målet I lang tid.
7: Og så regner man også litt forskjellig hva man inkluderer I prisveksten også I Norge og Sverige.
6: Prisveksten måles litt ulik på tvers av land.
7: Mm. Tusen takk skal du ha sentralbanksjef Ida Wollenbakke, og vi gir oss ikke helt med det. For flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen I dag, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget I fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Nå sier flere økonomieksperter til Aftenposten at den offentlige pengebruken gjennom statsbudsjettet ikke legger til rette for rentenedgang, snarere tvert imot. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, du har sagt I dag at du skjønner godt at folk føler seg lurt av Arbeiderpartiet. Hva går dette politiske lureriet ut på?
8: Jeg ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet lovet lavere renter hvis de ble gjenvalgt. Jeg husker godt en sak I Aftenposten med en familie som fikk besøk av statsministeren og finansministeren, og der familiefaren sa at ja, han stoler på finansministeren, rentene skal ned, derfor tar de nå opp mer lån for å bytte vinduer og pusse opp huset. Det klart at når jeg da ser at rentene går opp, så skjønner jeg hvis folk føler seg lurt I dag.
7: Mm. Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet. Det en dårlig dag på jobben, eller har ikke regjeringen skylden for denne renteoppgangen?
9: Altså, jeg skulle gjerne hatt lavere prisvekst, og dermed mindre behov for innstrammende pengepolitikk. Det det ingen tvil om, men her det jo veldig mye som spiller inn, som sentralbanksjefen har forklart flere ganger I dag, og det hun særlig trekker frem da, jo økt prisvekst fra utlandet, særlig på olje og andre råvarer, mye på grunn av situasjonen I Iran, og på, så peker også på høy lønnsvekst I Norge. Det to faktorer vi politikere rår I liten grad over, vil jeg si, det tror jeg gjelder både Nikolai Astrup og meg. Det vi som politikere rår over, det statsbudsjettet og finanspolitikken, og der har vi lovt ansvarlige budsjetter. Det har vi levert
7: på. Men hvor lurt var det å love dette da I valgkampen, når det såpass mange usikre faktorer?
9: Det vi har lovt jo at vi skal levere på det vi rår over, og det finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på, men som sentralbanksjefen også forklart I sted, så det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer I utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir I stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst I Norge.
7: Ja, altså, hvor mye av skylda kan vi egentlig legge på regjeringen når det skjer såpass mye som kommer fra utlandet?
8: Altså, det sentralbanken som setter renten, og derfor var det jo veldig dumt av regjeringen å love lavere rente hvis de vant valget. De tok jo ansvar for de to rentenedsettelsene som kom etter 14 renteoppganger, men da må de også ta ansvar for, I så fall, den renteoppgangen som kom I dag. Så påpekte akkurat sentralbanksjefen at prisveksten har vært høy over tid I Norge, og at det skyldes innlandske faktorer hovedsakelig, men at utlandske faktorer selvfølgelig også spiller inn fremover. Men Iran kan ikke ta skylden for at prisveksten har vært høy I Norge over mange år. Derimot så sa sentralbanksjefen tidligere I dag, men også I februar ble det skrevet, at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det da oversatt betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid. Og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten, og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
7: Mm, at han har brukt for mye penger.
9: Det vi lovte I valgkampen, og som vi har levert på, ansvarlig budsjettpolitikk, og det mener jeg at vi har levert på. Og så jo Nikolai Astrup litt høy og mørk, da, for hvis du ser på det alternative statsbudsjettet til høyre, så det fryktelig likt på pengebruk. Men det som har skjedd siden vårt budsjett ble vedtatt, og Høyre la frem sitt alternative statsbudsjett, jo at Høyre har påført staten avgiftskutt I milliardklassen uten å vise frem en eneste krone I inndekning. Så hvis det noen som ikke ikke driver ansvarlig finanspolitikk, så det jo nettopp Nikolai Astrup og Høyre.
6: Astrup.
8: Vel, altså har den offentlige pengebruken bruken økt med 600 milliarder kroner de siste årene, og samtidig så skattene økt. Det vi vet, og som forskjellen på Høyres og regjeringsopplegg, det at vi ønsker å bruke mer av det store handlingsrommet som faktisk finnes i en rik stat til å la folk beholde mer av egne penger, og det har mye mindre press på renten i seg enn varige økninger i offentlige utgifter. Så vi har jo betydelige omprioriteringer til blant annet skattelette, slik at folk flest kan beholde mer av sine egne penger i våre alternative budsjetter, og dermed så hadde våre alternative budsjetter virket på en helt annen måte enn det regjeringens gjør.
6: Men har dere akkurat vært med på å støtte da at man skal bruke 6,7 milliarder kroner ekstra? Bidrar det til rentenedgang?
8: Midlertidig avgiftsreduksjon, som har marginal betydning på renten, hadde vi derimot gjort som enkelte av de partiene som Reitan skal forhandle med nå senere i mai ville, nemlig å bruke disse engangsutgiften på å gjøre barnehage gratis for alle hvert eneste år, så hadde det hatt betydelig press på renten. Så det spiller en rolle hvordan staten bruker dette handlingsrommet, om vi bruker det på å la folk beholde pengene selv, eller om vi bruker det på ting som bidrar til økt aktivitet i økonomien, og da vet vi at økninger i offentlig forbruk har mye større betydning enn skattelettelser.
9: Det flere problemer med det vedtaket vi nå snakker om, det tror jeg Nikolai Astrup husker ganske godt, men Høyre kunne jo lagt fram inndekning da, hvis de var opptatt av ansvarlige budsjetter. Det gjorde de jo ikke. Det ufinansierte avgiftskutt i milliardklassen er det Høyre har gitt oss av finanspolitikk de siste månedene. Jeg tenker at det viktigste med i en urolig verden, og det vi kan påvirke, er å holde orden her hjem. Da må vi ha ansvarlige budsjetter, og vi må vise fram inndekning når vi øker utgiftene.
8: De siste årene har vi hatt alt annet enn orden her hjemme. Det har ikke vært noe ro i det hele tatt. Det har vært nye skatter, det har vært midlertidige skatter, skatter med tilbakevirkende kraft. Et år så glemte de å prisjustere budsjettet, så de måtte slenge på 15 milliarder ekstra. Et annet år så manglet det penger til kommunene, som da ble lagt på rett etter at statsbudsjettet ble lagt frem, mange milliarder kroner. Norges pris kom inn fra sidelinjen, var ikke utredet, kostet også mange milliarder, og har sprukket i år med et betydelig milliardbeløp. Så Jeg synes ikke den leksjonen fra Finansdepartementet her er så veldig imponerende, faktisk. Realiteten er at i dag er mange økonomiske eksperter, professorer ved Universitetet i Oslo, ute og sier at ja, regjeringens pengebruk har virket ekspansivt, har bidratt til å legge press på renten. Og den prisstigningen som vi har sett nå, den er i hovedsak innenlandsk drevet, og man kan ikke skylde på krigen i Iran for den.
6: Så ja, dette må det, regjeringen ta ansvar for.
9: Sentralbanksjefen nevnte ikke finanspolitikken med ett ord i sitt innlegg på pressekonferansen i dag. På direkte spørsmål fra Nettavisen så svarer at finanspolitikken ikke gjorde at man løftet rentebanen i mars, og dermed heller ikke gjorde at man økte renta i dag. Det hun i stedet peker på er situasjonen i Iran, som har gitt oss høyere oljepris og høyere pris på andre råvarer, men også på høy lønnsvekst i Norge, som er med å drive opp prisene internt. Det har
6: også er det nye muligheter neste uke da, med revidert nasjonalbudsjett. Kan du garantere at dere ikke gjør noe der som vil sette enda høyere temperatur på økonomien og dermed øke risikoen for flere rentehevinger?
9: Det reviderte nasjonalbudsjettet kommer på tirsdag, men det vi argumenterte med i den avgiftsrunden tidligere i år var jo nettopp at man må se alt i en helhet, og det kan jeg garantere at vi gjør på tirsdag.
6: Ja, det er jo Stortinget da, som er de som bevilger og vedtar de årlige statsbudsjettene. Hvorfor snakke om lureri Astrup når regjeringen mener budsjettene er ansvarlige og innenfor handlingsreglene?
8: Vel, det er jo da, som du refererer til, mange eksperter i Aftenposten i dag som er ute og sier at jo, det har blitt brukt for mye penger, så det trenger ikke ta mitt ord for det. Det kan lytte til de som har dette som fagfelt.
6: Men hva skal Høyre gjøre da for å drive en finanspolitikk som ligger til rette for rentenedgang?
8: Nei, jeg mener jo at det er viktig at vi bruker mer av det handlingsrommet som staten har på å la folk beholde mer egne penger, for det vet vi har mye mindre betydning for aktiviteten i økonomien, og dermed mindre press på renten.
6: Men er det bare skattelette for folk som skal bidra til dette her?
8: Folk og bedrifter, altså vi har jo et betydelig skatteløfte om at folk skal få beholde veldig mye mer av sine egne penger når de er i jobb, og det foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett for 2026. Og vi sitter nå i en skattekommisjon hvor vi argumenterer for at vi bør ha betydelige skattelesser, både for folk, men også for å sørge for at norsk næringsliv har konkurransedyktige rammebetingelser, slik at det blir attraktivt å skape og investere her for fremtiden, og vi vet at oljeøkonomien kommer til å bli mindre viktig fremover.
9: Nå sier Nikolai Astrup to ting samtidig som ikke kan være sant samtidig, fordi han skal bruke både mindre og mer penger enn oss. Da må vi se hva Høyre gjør i realiteten. Det er at når de legger frem alternative budsjetter, så bruker de cirka like mye oljepenger som oss, Og når budsjettet vedtatt, så fremmer de avgiftskutt uten inndekning. Det ganske uansvarlig.
6: Mm. Det bare...
8: En midlertidig avgiftslette som ikke har noen konsekvenser for renten. Hvis ikke så hadde jo sentralbanksjefen sagt det i dag.
6: Det bare å holde hardt på lommeboka fremover, folkens. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant Nikolai Astrup og statssekretær Ellen Reitan.

Etter måneder med krig erfarer flere medier at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger I Pakistan, hvor også

0: vente på og se hvordan de reagerer på dette forslaget.
1: Mm-hmm. Ja, hva vet vi om hva som står på denne 14-punktslista som USA har foreslått?
0: Ifølge avisen Axios er dette et ettsidig dokument som har 14 punkt. Det er mange av de samme punktene som ble diskutert i Islamabad i forrige runde. Det er blant annet atomspørsmålet, det er sanksjoner mot Iran, det er gjenåpningen av Hormuz. Og ifølge Axios så krever USA at Iran stanser anriking av uran. Trolig de neste 12-15 årene. Iran hadde opprinnelig sagt at de gikk med på å stanse det midlertidig i 5 år. Til gjengjeld så skal USA løfte disse kraftige sanksjonene som de har mot Iran, og også frie disse frosne iranske midlene.
1: Hmm. Hva har blitt sagt offentlig da av Iran og USA underveis i forhandlingene?
0: Det har jo igjen vært en full ordkrig mellom Iran og USA. Donald Trump har vekslet mellom optimisme og trusler. Han har sagt at Iran og USA er nærme en avtale, at det har vært gode samtaler. Så kom han også med trusler om at Iran kommer til å bombes på måter de aldri har blitt bombet før, hvis ikke Iran går med på en avtale. Iran har også satt hardt mot hardt. En iransk stortingsrepresentant har kalt dette rammeverket for mer en amerikansk ønskeliste enn en realitet, og Irans parlamentspresident har også gjort narr offentlig om de amerikanske kommentarene om at det nærmer seg en avtale. Men begge parter er nok opptatt av å fremstå som om de ikke er den tapende parten her, og derfor mener også flere politiske eksperter at det å gå med på det aller første rammeverket om å avslutte krigen er nok lettere enn de neste 14 punktene hvor partene er veldig uenige, for å si det mildt.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. En som bør vite mer enn de fleste om dette er deg, Andreas Motzfeldt Kravik. Du statssekretær i Utenriksdepartementet, akkurat kommet tilbake fra Pakistan og Oman, hvor du har møtt de som forhandler mellom USA og Iran. Og hvor optimistisk er du i dag?
2: Ja, vi er ganske optimistiske. Jeg tror det er gode grunner til å tro at man nå kommer til å bli enige om et rammeverk, et foreløpig avtaleverk som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser. Så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå, og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
1: Mm. Og du driver jo med diplomati, og samtidig så tror du at Trump må bombe Iran om ikke de går med på avtalen. Hvordan tror du det påvirker Iran?
2: Nei, det er på ingen måte positivt. Altså, en grunnleggende tilnærming for at dette skal lykkes må være at begge parter kan til sine egne si at dette har vært en slags seier. Så hvis man er opptatt av ydmyke den andre siden, så reduserer jo det sjansene for at man kommer til en løsning. Så den type retorikk fra president Trump er på ingen måte konstruktiv, og det var jo også noe pakistanerne som jeg snakket med, altså visestatsminister Dar og general Munir, var jo veldig opptatt av dette, nemlig at man måtte tone ned retorikken på begge sider mens disse forhandlingene pågår.
1: Mm. Og hva har vært Norges rolle i dette her?
2: Ja, vi har jo hatt dyp kontakt med begge sider, naturligvis USA, som vi kjenner veldig godt, og den nåværende administrasjonen, men over lang tid også snakket med iranske beslutningstagere, ikke minst da utenriksminister Arachi og viseutenriksminister Ravanchi og andre på den siden som påvirker iranske posisjoner og deltar i forhandlingene. Og da har vi hatt møter nå med pakistanske beslutningstagere Dar og Munir, som naturligvis da deltar i dette, og da har vi gitt våre syn på dette, delt våre erfaringer, kommet med ulike forslag til hvordan dette kan løses, så har vi hatt en dialog om det. Og sammen med utenriksministeren i Oman, som jo har en slags dobbeltrolle, han har jo tidligere ledet forhandlingene, men de har jo også en del av sitt territorialfarvann som er i Hormuzstredet, så det har vært viktig for oss å snakke med dem om hvordan man kan løse dette på en måte som ivaretar norske sjøfartsinteresser og ikke minst havrettslige prinsipper.
1: Mm. Hvordan foregår det her? Ta oss litt med på innsiden av hva som skjer.
2: Nei, altså akkurat nå så er det sånn at partene, altså Iran og USA, utveksler løsningsforslag, forhandlingsposisjoner gjennom Pakistan, så da vil det være forslag som går mellom Teheran og Washington, da gjennom Islamabad. Men så har jo da Pakistan og Munir da lykkes med å samle partene i Islamabad, hvor du hadde da vicepresident Vance og blant annet Arachi på den iranske siden, som møttes fysisk, og det har jo vært en av hovedutfordringene I disse forhandlingsprosessene, at man ikke har klart å møtes direkte. Det har vært såkalt indirekte forhandlinger, og det egentlig nesten litt sånn vanskelig å se for seg, men det betyr at

0: partene sitter i hvert sitt rom, og så løper da ulike aktører mellom disse rommene og utveksler synspunkter og forhandlingsposisjoner på små lapper ofte og så videre, og det gjør jo veldig vanskelig å finne løsninger når det såpass komplekst materie, men her har både Dar og Munir slått i bordet og sagt at det uaktuelt, vi må ha partene rundt samme bord, og det har man klart å få til, og det forhåpentligvis vil bli også gjentatt da hvis man kommer inn i fase 2, hvor det helt nødvendig at partene kan sette seg sammen og for å finne løsninger på det som vanskelig.
1: Mm. Hvorfor har akkurat Norge fått innpass i denne dialogen på øverste nivå?
0: Nei, jeg tror det flere grunner til det. Vi har drevet med denne type diplomati i lang tid. Vi har en god tradisjon for å forhandle denne type spørsmål. Nå det ikke vi som helt i sentrum her, men partene, både Iran og USA, vet at vi har hatt dyp kontakt med den andre parten og kan gi våre lesninger på en måte som resonerer ofte hos parter som i konflikt, og dermed så har vi blitt bedt om å gi våre innspill til prosessen, og det har vi naturligvis gjort da, først med Oman i tidligere runder og for så vidt også nå i går, men også da i flere runder med Pakistan, og det har vært viktig for oss, for da kan vi også ta opp norske posisjoner og hvordan vi tenker at dette kan løses.
1: Hva slags forståelse er det dere bringer med dere da?
0: Nei, det handler jo ofte om i sånne prosesser å forsøke å finne såkalte landingszoner, kompromisser, altså hvordan er man kan løse utfordringer som består i ofte at partene kommer til bordet med veldig maksimalistiske prioriteringer, og så må man da forsøke enten ved å være litt kreativ og finne andre måter å omgå dette på, eller å lage et slags kompromiss da, som partene kan leve med. Og der tror jeg de pakistanske forhandlerne har vært veldig ryddige og fornuftige. De har forhørt seg med partene selv naturligvis, men også med andre, inkludert Norge, om hvordan vi tenker at dette kan gjøres, og da har de et bedre bilde som gjør at de kan da trekke linjer og skyve partene nærmere et kompromiss.
1: Du blir sittende, Kravik, men vi skal få med oss en gjest til som du har diskutert med i avisspalten. Ja, for norsk høyreside misforstår verden, det skrev du, statssekretær Andreas Kravik, i Aftenposten for et par uker siden, og fikk raskt svar av Fremskrittspartiet. De på sin side krever et taktskifte i norsk utenrikspolitikk, og at norske interesser må ligge i førersetet. Bakteppet er selvfølgelig den usikre sikkerhetspolitiske situasjonen og Epstein-skandalen, som også har ført til spørsmål om hva Norge bruker bistandspengene på. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hva galt med norsk utenrikspolitikk, slik du ser det?
2: Jeg mener at det på høy tid at vi får en debatt om hva norsk utenrikspolitikk skal fokusere på, både fordi vi har drevet med veldig mange ting i mange år som vi mener feil, deriblant at vi årlig deler ut flere titals milliarder kroner til over halvparten, eller nesten halvparten av verdens land, uten fokus på resultater, kontroll og norske interesser, men også fordi verden i rask endring, det mye turbulens, og da må vi få norske sikkerhetsinteresser, men også handelsinteresser i sentrum, og det som Epstein-avsløringen blant annet har vist, nemlig at ikke bare gir vi penger til bistanden hvor det ikke er mulig å måle effekt eller ha kontroll, men også at vi har finansiert både arbeidsplasser og nettverksarenaer for en liten elite med norske diplomater og politikere over mange år. Det mener vi bare er toppen av isfjellet på feil bruk av norske skattebetalers penger, feil bruk av innsats og ressurser og energi i utlandet uten at det gavner norske interesser.
1: Andreas Kravik, fortsatt statssekretær i Utenriksdepartementet. Altså, hva det norsk høyreside misforstår med verden?
0: Ja, for det første så jo dette en veldig tendensiøs fremstilling av hva vi holder på med tanke på bistand, at vi ikke kontrollerer midlene som går ut av Norge. Det jo ikke riktig, det kan vi komme tilbake til, men det oversakelige poenget med min artikkel som jeg skrev i Aftenposten, det var om denne type diplomati som vi har snakket om i tidligere segment, nemlig at vi har vært aktive i ulike fred- og konfliktarenaer og bidratt til å forsøke å finne løsninger mellom parter. Det har jo FRP vært veldig kritiske til. Og det mener jeg en misforståelse av hvordan norsk utenrikspolitikk fungerer, hvordan vi kan ivareta våre interesser. Ta det som skjer nå med tanke på høyere priser i Norge, energipriser, matpriser som går opp, det har jo en direkte sammenheng mellom det som skjer i Midtøsten. Da er det helt naturlig, tenker vi, at vi engasjerer oss i forhandlingene mellom Iran og USA, også for å ivareta sjøfartsinteressene våre. Dette er FRP imot, sammen med vårt arbeid med Sudan. Det er ingen tvil om at FRP hele tiden snakker om at vi må motvirke flyktningstrømmer. Det gjør vi også ved å sørge for at det ikke blir en storkrig i Afrika. Da engasjerer vi oss inn i det som skjer i Sudan. Også det FRP imot. Og til slutt så er jo en helt sentral del av det FRP har tatt i ord for, at vi skal flytte utenrikspolitikken hjem. De sier vi skal bruke mer tid på alliert I Europa og I USA. Det paradoxale at disse landene, om det USA, om det London, Paris, EU, Brussel, så man veldig opptatt av denne delen med norsk diplomati, fredsdiplomatiet vårt, som gjør at vi får dype kontakter med våre nære allierte, og på, I de kontaktene kan ta opp nettopp det som FRP har opptatt av, handel og sikkerhetspolitikk. Okay. Så jeg mener at dette som FRP tar til ord for, vitter om at de helt ikke forstår hvordan diplomati fungerer.
1: Gulat, du uenig at dette her henger sammen, og at det kan gi oss fordeler?
2: Og Fremskrittspartiet mener at Norge kan spille en rolle, men uten at vi fører den alenegangen som vi har sett de siste årene fra regjeringen, deriblant når man valgte å fly inn Taliban-representanter, representanter for et ekstremistisk regime på privatfly til Norge på skattebetalernes regning. Det også mulig å ha kontakt med Iran og spille en rolle som det nå forsøkes på I Hormuz-stredet, uten at man trengte å være til stede på feiringen av den islamistiske revolusjonen I Norge, når iranerne arrangerte det, som vi har sett fra UD, eller ha kontakt på toppnivå mellom president og statsminister I da et land som har slaktet tusenvis av egne innbyggere de siste årene. Så vi kritisk til den alenegangen vi ofte ser fra denne regjeringen I verden. Og så mener vi at det mulig å gi bistand, hjelpe til I humanitære katastrofer, uten at vi skal dele ut penger til halvparten av verdens land som vi gjør I dag. Også Fremskrittspartiet støtter humanitær nødhjelp. Vi mener faktisk at det kan gis mer til å hjelpe til I sultkatastrofer og den type vanskelige situasjoner, men den tradisjonelle bistanden, hvor mye delt ut overalt og uten tilstrekkelig kontroll og resultater, det viser mange av evalueringene også, det vil vi ha slutt på. Ja, det finnes god bistand, det finnes dårlig bistand, og vi har alt for ofte sett at det gis alt for mye penger på det vi vil kalle dårlig bistand.
1: Ja, Kravik.
0: Ja, igjen så viser dette at man ikke helt forstår hvordan ting henger sammen. Man snakker om norsk alenegang I å møte med den iranske presidenten. Det omtrent ingen av statslederne I Europa som ikke har hatt kontakt med han. Macron har snakket med den iranske presidenten. Storbritannia har man snakket med han. USA har naturligvis nå direkte kontakt med iranerne I forbindelse med diplomatiet, hvor vicepresident Vance møtte med Iran og den iranske delegasjonen I Islamabad. Så det ikke noe norsk alenegang her. Det som interessant at FRP hele tiden har vært imot den type diplomati, og nå ser vi at Norge blir involvert og invitert helt inn I de samtalene, nettopp fordi vi effektive på dette området. Men det klart, vi får jo ikke en sånn type rolle hvis vi først og fremst gjør som FRP tar ord for, at vi holder oss unna, og at vi ikke villige til å gå I dialog med partene. Og jeg tror når man ser på det som skjer nå med tanke på norske skip som fanget I Hormuz-stredet, når man ser på energipriser som går opp, så omtrent FRP alene som tenker at dette kan løses ved å ikke ha kontakt med partene. Så igjen, dette en misforståelse av hvordan ting henger sammen. Og så det dette med bistand. Vi helt naturligvis opptatt av bistand og at den skal være effektiv, men det oppnår man ikke når man gjør som FRP og konsekvent omtaler norsk bistand som sløseri, korrupt og at dette rikmannsklubber. Det jo ikke tilfellet I det hele tatt. Og så skal vi naturligvis hele tiden sørge for at norsk bistand effektiv, og det jo en av grunnene til at regjeringen har satt I gang et prosjekt nå, prosjekt Vendepunkt, hvor man skal gå igjennom dette på en skikkelig måte og sørge for at bistanden kan bli om noe enda mer effektiv.
1: Mm. Gulati, når beslutninger tas I stadig færre og lukkede rom, hvordan skal Norge da være med på å påvirke de beslutningene som kan ramme oss?
2: Vi skal være med og påvirke beslutningene, men det ikke riktig at Norge ikke har ført alenegang. Det ingen andre land I Europa eller Vesten som har for eksempel gitt Taliban den røde løperen som Norge har gitt. Og poenget vårt at når vi fokuserer på feil ting som ikke viktigst for norske interesser, så går det også utover noe. Det går blant annet utover det norske konsulatet I Houston, oljehovedstaden I USA, som Norge har valgt å legge ned, selv om vi da en energistormakt. Det går utover tjenestene til norske innbyggere I norske ambassader rundt omkring I verden, hvor vi da ser at mye tjenester og ytelser og hjelp til norske statsborger som trenger hjelp I utlandet, ikke lenger på samme nivå som tidligere. Så vi mener at vi må definere hva skal være interessen I norsk utenrikspolitikk. Der mener vi at sikkerhetsinteresser og handelsinteresser skal være I forsettet, og så mener vi også at ambassader må slutte å være rene bistandskontorer og fokusere mer på også å hjelpe nordmenn I utlandet. Det betyr ikke at vi skal slutte med alt det vi har drevet med, men det virker nesten som at UD de eneste som ikke har tatt helt innover seg, også en del av de avsløringene, spesielt på bistandsfeltet, som har kommet frem I blant annet Epstein-filene.
1: Mm,
0: her det mye å ta tak I. For det første så det ikke sånn at det noen sammenheng mellom det vi gjør I fred og forsoningsdiplomatiet vårt, og at ulike ambassader legges ned. Her har vi jo hele tiden en dialog og en analyse som ligger til grunn for hvilke stasjoner som vi viderefører, men det helt riktig at vi kommer til å fortsette å drive med fred og konfliktarbeid, nettopp fordi det også viktig for å ivareta våre sikkerhetspolitiske interesser. Det er riktig som FRP tar opp her, at vi skal fortsette å styrke våre sikkerhetspolitiske allianser, vår forsvarsevne, men da er det veldig interessant at de ønsker å legge ned en side av vår utenrikspolitikk som omtrent ikke koster penger. Altså det er snakk om 0,7% av vårt bistandsbudsjett som vi bruker på fred og konfliktdiplomati, som gjør at vi får dype og gode relasjoner inn i våre viktigste sikkerhetspolitiske allianser, ikke minst USA. Og så er det tendensiøse ting, blant annet om hvordan denne Epstein-avsløringen har påvirket og gir et reelt bilde av norsk bistandspolitikk på. Det er jo ikke tilfellet, men nå gjør vi en skikkelig gjennomgang i UD. Så skal vi sørge for at vi kommer til bunns med alle den type påstander som kommer her, og det er helt klart at alle nordmenn skal være trygge på at norsk bistand brukes på en måte som er i tråd med norske sikkerhetspolitiske og bistandspolitiske interesser.
1: Ja, da tror du fikk svart ut alt. Takk skal dere ha, Andreas Kravik fra Utenriksdepartementet og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet. Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi her i Dagsnytt 18, og spørsmålet er, finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt av tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du er journalist i Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar i avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva er det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
3: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor i sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren er behagelig, den er myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget i Tønsberg, så, og det er litt surt, sånn som i morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så i vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, er det greit? Og de sa, nei, du er for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det er flere som sier at hodegenser er ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet lyvd litt, da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
1: Ja, her sitter du med hettegenseren på, kan tv-seerne se. Andreas Fett, du er skredder og designer og kjent som dommer i symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
4: Det var i russetiden, faktisk. Det husker jeg vel godt, for det er en del få ganger. Det er noen år siden.
1: Finnes det en aldersgrense da for å bruke hettegenser?
4: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger, kanskje, eller nå er det litt mer privat setting.
1: Hva er det med hettegenser da, som gjør at den ikke er like representativ utenfor husets fire vegger?
4: Det er jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke som å trene i. Og nå er det blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger i, altså man har i sin behagelige stue hjemme. Så det tilhører en gruppe plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg. Og det som kanskje det viktigste her da, er jo at klær sier noe om oss. Det forteller i hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss. Og da synes jeg det er synd å ikke benytte den anledningen det er, altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
1: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
3: Ja, det er det da. Jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit, men det er ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det er en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der er det nesten ingenting som passer meg. Og det er ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv, og så er det vanskelig da å finne klær da som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte, og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det er litt synd da, for det er jo mange store amerikanere, men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det er gøy å gå og kjøpe klær der borte, men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
1: Ja, for ikke alle kropper passer like godt i skjorte kanskje, det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene?
4: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet er jo egentlig at Norge er et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær er veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette er et problem, og det er synd at det er sånn, og da er det jo fint at man forstått kan dra til utlandet hvor det er et større utvalg. Mm. Men så er jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på Målsøm, som for eksempel skjorte er et plagg som tilbys veldig bredt på Målsøm, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette er en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det å sy seg noe på Målsøm.
1: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd.
3: Ja, så er det litt dette med økonomi igjen da. Det regner ikke med at jeg får noe særlig, altså jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad liksom. Så det er det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd to dresser, og jeg har en bunad som jeg er veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
1: Hva har du på deg da, når du skal slappe av hjemmefelt?
4: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det er kanskje, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, så lønner det seg å ta den av seg.
1: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg når man passerer 50?
4: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon er veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, da er det mer roten i, det der man begynner da, på en god garderobe. Andre typer ting som t-skjorte og sånn er jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en genser, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos. Dette har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Så, og så kommer vi også ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
1: Ramstad, hva er galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
3: Nei, altså jeg har jo vanlige genser, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det er den her litt sånn avslappa formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år. Men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter, at dette var jo helt ut. Men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min, som kanskje er litt avslappa da. For når jeg har på skjorte, så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som er i spreng under. Så jeg føler meg komfortabel, og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
1: Ja, og her sitter du i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha Eigil Kittang Ramstad fra Tønsbergs Blad, og Andreas Fet, skredder og designer. Vi er ikke helt ferdige med klokskap, for hva var det vi sa? For de som advarte mot å satse på batterifabrikk i Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de har begjært konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står i fare for å miste jobben, og nå kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet. Fremskrittspartiet i flere år har vært kritiske til statlige investeringer i Morrow, og stortingsrepresentant Tor Mikkel Wara. Hva var det vi sa? Er det det du vil se nå?
5: Ja, så det er jo sant at vi har advart mot disse subsidiene, og vi har advart mot hele den batterisatsningen som regjeringen lanserte hos Freyr i Mo i Rana, og disse næringsminister Vestre sa at han skulle bruke store summer på det. Jonas Gahr Støre sa at dette skal bli et industrieventyr. Så langt er det ingen industri, men det er mye eventyr. Og det til tross for at alle fagekspertiser, også regjeringens eget, sier at staten bør ikke drive med såkalt aktiv næringspolitikk. Så sånn sett er det en varslet skandale som vi kunne forutsett. Altså, Morrow hadde 5 ulike sugerør i offentlige kasser. Og når det var så mye, så skjønner man at et eller annet er galt.
1: Næringsminister fra Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, ja, var det en dårlig idé dette her?
6: Altså, Europa trenger fremdeles å få opp kritiske industrier som batterier, og det er viktig for Norge, det er viktig for Europa, og så er det jo litt sånn at når man tar risiko, så er det jo også en risiko for at man ikke alltid lykkes. Jeg er den første til å si at jeg skulle ønske at man hadde lyktes med det her, og akkurat nå så er det over 200 ansatte som har fått en veldig krevende beskjed i går, og det tenker jeg at vi også burde ha med oss i dag, hele norsk næringsliv i stor grad. Industrien har i hvert fall heia på dette prosjektet. Det har også hele Sørlandet gjort, og jeg tenker at det er veldig lett å være sånn medgangssupporter, men ikke motgangssupporter som FRP er, for det er jo ikke så sent som i 2023, så etterspurte jo stortingsrepresentant fra FRP risikoavlastning fordi at dette prosjektet var viktig. Så jeg tenker at her har man også snudd, og man har også gitt støtte til dette prosjektet på tvers av ulike regjeringer. De første støttene som kom, det kom i 2017, da var det vel tross alt en annen parti som satt i regjering.
5: Ja, altså, det er forskjell på de småbeløpene som deles ordinært ut gjennom Innovasjon Norge, og dette som en historisk stor sum fra Innovasjon Norge. Og husk at regjeringen lagde altså en batteristrategi, og det er et signal til offentlig virkemiddelapparat om å, skal vi si, bruke mye penger. Dessverre så gikk det galt, og jeg ønsker jo ikke at det skulle gå galt. Jeg hadde jo håpet at den skulle lykkes, men med så mange offentlige støtteordninger, så burde man skjønne at dette kommer ikke til å gå. Så vi har advart mot det hele tiden, og vi har, og det må jeg si, dessverre fått rett.
7: Mykje, hvor mye har staten tapt på, Maro?
6: Det er faktisk ikke mulig å si enda, fordi at akkurat nå så er det jo opp til bobestyret som også har noen prosesser med kreditorene fremover, og så er det jo viktig å si at i de offentlige virkemidlene som vi har, så stiller man også veldig strenge krav, og det er jo det som også har skjedd her, fordi at man har, Innovasjon Norge har jo inngått en avtale med Morrow med noen veldig strenge forsikringer og krav, og når man ikke kunne oppfylle de kravene, så har man også sagt stopp. Det tenker jeg også er en forsikring som er viktig når man skal bruke offentlige penger. Men det er viktig å si, om man skal lykkes med utvikling av ny industri i Norge som vi trenger, sikre arbeidsplasser, bidra til lokal verdiskaping, og ikke minst få opp disse kritiske industriene, som vi er alt for avhengige av Europa i dag, av andre deler av verden, så må man også være villig til å stille opp, ta risiko, det har man også gjort her, og jeg er veldig lei meg for at man ikke lyktes med denne industrien, og jeg kommer alltid til å selvfølgelig heie på at vi skal få opp ny industri i Norge, og så merker man at FRP, de har ingen industripolitikk, og de er mer opptatt av å få rett selv, enn å fortelle hvordan man skal faktisk bygge ny industri i Norge.
7: Skal staten være med på slike prosjekter, eller ikke?
5: Staten skal ikke plukke vinnere. Men det staten kan gjøre, det er å la være å ta 34 milliarder kroner hvert år fra risikokapitalvilje folk, som de drar inn, og så begynner de å dele ut i pengene i forhold til hva de tror.
6: Igjen, ja.
5: Ja, men ja, det er risikokapital som ville vært i disposisjon for den som ønsker å satse.
6: Det kan
5: men,
6: du ikke garantere.
5: Cecilie, kan jeg få snakke ferdig. Men da ville det være private kapitalister, private aktører som tar risikoen og som satser sine egne penger. Og det vi vet gjennom det, det er jo ikke det at private ikke tar feil, for det gjør de. Men de korrigerer feilene sine fortløpende for å ikke gå konkurs. Og dette er et problem. Det er at staten tar 34 milliarder kroner fra de private og begynner å dele dem ut til de bedriftene som staten liker, og dette er jo bedrifter man har delt ut fordi man ønsker et grønt skifte. Det har jo regjeringen vært helt ærlig på. Det er en del av det grønne skiftet, og man skulle bruke store penger på det, og det gikk galt.
7: Vi må bare introdusere vår tredje gjest her, varaordfører i Arendal fra SV, Inger Brokade Reuter. Du sa på Dagsrevyen i går at statsministeren har løpt fra løftene sine. Hva mener du med det?
8: Han har løpt fra løftene, og Myrseth sier at en skyter litt pil på FRP her, det kommer jeg til å gjøre videre, men det handler om at når en regjering sier at man skal ha en nasjonal batterisats, så forventer man at det blir en krevende satsing for den omstilling som kommer til å koste og kommer til å ta tid. Men når man da som kommune blir med på en sånn type satsing på vegne av staten, så har man en regjering som er med på å heie og klippe snorene når det er medgangstider, men allikevel stikker fra når Tor Mikkel Wara og de andre begynner med sin eventyrfortelling. Det synes jeg er veldig respektløst overfor kommunene og overfor den situasjonen vi nå står i. Og til Tor Mikkel Wara, du sier at man ikke skal velge vinnere, men dere har plukket ut en taper, dere herjer med Arendal og dere herjer med Morrow i en hel valgkamp, og det har fått store konsekvenser for 210 ansatte, for en hel kommune som prøver å stå på egne bein, for til en næringslivssatsing, og dette her er ikke kampen mot elbiler eller det grønne skiftet. Det som, hvis ikke du har fått det med deg, så har batterisatsingen i Norge i dag handler om kritisk infrastruktur. Det handler om sikkerhet, det handler om forsvar, det handler om beredskap, det handler om energilagring. Og når du velger å gå til så frontalangrep på det, så står Norge igjen med, vet du hva som skjer da? Jo, Kina vil ha den fabrikken som har fungert så godt. De står og banker på døra nå. Så du har faktisk satt Norge i en stor risikosituasjon med at det faktisk kanskje er Kina som kjøper opp en fabrikk som er oppe og står og produserer batterier den dag i dag.
7: Ja, det er ønskelig.
5: Det er helt riktig at Fremskrittspartiet har advart mot det som kommer til å skje. Det er ikke å mobbe. Altså, det er å stå fast på det som har vært vår politikk hele tiden. Og vi har fått ganske mye kjeft fra det. Både fra regjeringen og fra industrien, og så, vi har stått sammen og fast på dette hele tiden. Så mener jeg at skal vi diskutere kritiske mineraler, så bør man legge merke til hva regjeringen gjorde i høst. Man avlyste konsesjonsrunden på havbunnsmineraler. Der ligger det viktige mineraler som NATO etterlyser, og regjeringen har sagt nei, den utsetter vi, og det er SV som har heia på den hele tiden. Sånn at dette går ikke ihop, du må jo begynne på det som vi har et fortrinn for å gjøre.
7: Men du sa en annen ting først også, de Reuter, og det er at statsministeren har løpt fra løftene sine. Hva sier du til det, Michel?
6: Nei, det er jeg totalt uenig i. Det at vi har en regjering som har ambisjoner på vegne av norsk industri, det er bra, men det er også viktig.
7: Men backa dere ut for tidlig?
6: Men vi skjønner ikke hva man mener med at man har backa ut. Det man har gjort, det er jo, det viser denne debatten, er jo at det offentlige har brukt mye midler her, men det er også viktig at når man bruker fellesskapet sine midler, så man bruker dem klokt, og man må stille strenge krav, og det har man også gjort her, og når man ikke er i stand til å oppfylle de kravene som er satt på de offentlige pengene som nå er lagt på bordet, de avtalene som er inngått, så sier man også stopp, men det har vært satsa mye på region, og jeg skulle ønske man lyktes, men samtidig så er det sånn at privat kapital er det som skal lede han også her. Det er ikke staten som skal lede an i alt, men det vi skal er å bidra til at man får til den grønne og digitale omstillingen som trengs for å sikre arbeidsplasser i industrien, sikre industrilandet Norge, og da må man ha en aktiv industripolitikk, en kraftpolitikk som faktisk betyr noe, og det er jo sånne ting som FRP mangler totalt, okay. Og de er totalt uforutsigbare i sin industripolitikk.
7: Her får du også kritikk for å ha brukt for mange milliarder på dette prosjektet, så sier du det er likevel ikke nok.
8: Når man snakker om hvordan en stat skal følge opp, så snakker man ikke om at vi må ha friske midler inn. Når vi som kommune, det er faktisk der vi lever livet våre, skal være med på en nasjonal satsing, sikre arbeidskraft, sikre norske selskaper på norsk jord. Vi skal gjøre noe med havna vår, vi skal gjøre noe med regulering av områdene våre og tomtene våre, og vi skal tilrettelegge for industri. Så får man ikke de virkemidlene, men regjeringen vet selv at dette kommer til å ta tid, det tar en annen vei, og allikevel så står en kommune på Arendal sin størrelse alene. Vi står nå til med å betale for en industrivei som skal få til fra havna opp til E18, fordi at staten ikke har valgt å følge opp, regjeringen har ikke valgt å følge opp. Jonas Gahr Støre har vært til stede på så mange åpninger, har vært på så mange markeringer knyttet til Morrow, men vi har ikke fått en krone tilbake igjen for å kunne lykkes med dette her. Vi har omstillingsevne i Arendal, er gørstolt. Vi har strekket nå fra havna opp til E18. Vi skal få dette til, men det har vi klart.
7: Har du noen plass på såret her, Myrseth, noen kompensasjon eller et eller annet?
6: Altså, det som er sikkert er at denne regjeringen stiller opp og har en aktiv politikk for industrien, fordi vi vil at fremtiden til industri i Norge skal være god. Da må man få på plass utvikle ny teknologi som man har gjort i Arendal her, men det er ikke sånn at all risikoen og alle utgiftene skal tas av staten alene, det skal tas av private, den tas regionalt, den tas lokalt, og det er veldig leit at det gikk sånn som i går, særlig for de mange ansatte i bedriften, og det er krevende, det skjønner jeg veldig, veldig godt, okay. Men vi må bruke de offentlige pengene klokt, og vi må snu på hver en krone fremover, vi kommer ikke til å få mer penger til
7: midler
6: fremover.
8: Vi har tatt mesteparten av risikoen. Og som jeg bare sier til Cecilie Myrseth, nå står Kina og Frankrike og banker på døra. Dette er en fabrikk som faktisk produserer batterier som er attraktiv. Hvordan har staten tenkt å løse det sikkerhetsmessig? Skal vi beholde den kompetansen som vi har klart å utvikle i Arendal på batteriproduksjon og de arbeidsplassene? Du har en mulighet til å redde fabrikken nå. Er du villig til å se på statlig eierskap? Er du villig til å gå inn? Eller skal vi faktisk si at Kina kan kjøpe dette opp? For da, Tor Mikkel Wara, hvordan skal du da tenke på alt det dere har kjørt på hardt mot Morrow og sende det opp med at det er kineserne som har tatt våre produkter og vår kompetanse? Det er jo ordentlig pinlig å høre på.
5: Vi ønsker selvfølgelig at det skal være fortsatt aktivitet uten skattebetalernes penger i bunn. Den virkelig,
7: selv om det kineserne som kommer inn.
5: Der får du i hvert fall ikke skattepenger fra meg. Men det som den store skandalen...
8: Skal du sikre seg i Kina for det?
5: Får jeg lov å snakke ferdig. Mm. Det som den virkelige skandalen, det at en fattig kommune bruker flere hundre millioner kroner, det, som setter dere i en situasjon hvor dere ikke er i stand til å levere viktige tilbud til kommunen. Og det som forbøser som aller mest nå, når jeg hører på begge to, det, det virker som de ikke har... Jeg har ikke lært noen ting av denne episoden. Har altså virkelig Arendal kommune ikke lært noe av den? Og har ikke næringsministeren lært noe av det som skjedde på Morrow? Det er jo min forbauselse.
6: Det er altså så mye store ord som kommer fra FRP hele tiden, og man er så opptatt av å peke finger på de som nå har en ganske krevende situasjon. Det er sånn, når man utvikler bedrifter, næringsliv, industri, at man ønsker å gjøre det man kan for å lykkes, men det er ikke alltid man gjør det. Det er det som er tilfellet her. Men vi skal jo ikke slutte å prøve for det om, fordi det kommer i hvert fall aldri til å lykkes, og det som er interessant er jo at du sitter et parti her som verken har en politikk for utvikling av ny kraft i landet, ikke har en politikk for, okay, for ny industri,
7: man skal få uforutsigbarhet i Stortinget hver eneste dag.
8: Vi har lært at vi ikke må vente på staten, vi må klare oss selv, og det gjør vi, og så har vi også lært at ting skjer, det, verden står ikke helt til påskave til, og at det er SV som er det ansvarlige næringspartiet, FRP har sluttet å være det for lenge siden. Det...
7: Okay. Takk skal dere ha, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal fra SV, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og næringsminister Cecilie Myrseth. Midt i Oslo sentrum så ligger det et frodig grønt område som blir brukt til lek og rekreasjon, og det er kjent under navnet Idioten. Stedsnavnet er såpass innarbeidet at det kanskje ikke er så mange som reagerer på det, men det gjør du, Svein Olav Kolseth. Du har skrevet en kronikk i Dagblad der du mener at dette navnet bør endres umiddelbart. Hvorfor er dette et upassende navn?
9: Vi snakker om en gruppe i vårt samfunn som på mange måter er usynlige, og ikke har veldig sterke talsmenn, nemlig personer med utviklingshemming. Og dem er det ganske mange av, kanskje flere enn det den offisielle statistikken viser. Og disse menneskene har jo da tradisjonelt, utifra historiske grunner, blitt kalt for åndssvake, abnorme intellektuelt, og da også som idioter. Dette navnet festet seg på 20-tallet, altså nå snakker jeg om 20-tallet for 100 år siden, i Oslo. Og har blitt brukt. Og jeg
7: hva var sammenhengen?
9: Ja, at det var barn som bodde på en institusjon der hvor det gamle veterinærinstituttet lå, som da er rett over veien for denne parken. Så disse barna brukte denne parken som sin lekeplass, og var der veldig mye. Så de som bodde i nærområdet ble jo kjent med dem, og så har dette navnet da festet seg på en måte historisk sett, og vært der helt opp til i dag. Og jeg som student, jeg syklet forbi der da jeg var student, og jeg tenkte jo ikke veldig mye over det da, men nå når jeg har en sønn som er 51 år gammel, som har et syndrom, og jeg også har jobbet med ernæring for personer med utviklingshemming, så har jeg kommet veldig nær inn på miljøene og ser at det er, jeg synes det er helt uhørt at sårbare mennesker omtales på den måten her. Mm. Jeg synes at dette må gjøres noe med.
7: Daniel Imstør, avdelingsdirektør i Språkrådet. Dere godkjente navnet da Oslo kommune ga parken dette navnet offisielt i 2020. Hvilke vurderinger gjorde dere da?
10: Det som lå til grunn for den vurderingen var jo særlig det at navnet var etablert, og det var også det mest ønsket navnet da det ble fastsatt navn. Og i innspillet som da kom i saken, så var det også understreket det at den var klar over den uheldige bakgrunnen for navnet, men at en argumenterte for at en da også hadde det med som et historisk minne da, om hvordan psykisk utviklingshemma eller personer med utviklingshemming har blitt behandlet gjennom året. Og som Svein Kolseth kalte det, et gufs fra fortida i sin kronikk, og det må jeg jo si at det er helt korrekt. Altså det er, navnet er jo et gufs fra fortida.
7: Men det skal vi leve med.
10: Det er jo et spørsmål som nå egentlig blir opp til bydelen, om en vil ta opp navnesaken på nytt, og så vil jo Språkrådet vurdere spørsmålet, for vi skal gi tilråding i alle navnesaker.
7: Og de har takket nei til å komme hit, bare så det er sagt. Men Kolseth, hvis folk ikke lenger forbinder ordet idiot med for eksempel utviklingshemming, da er det da likevel problematisk?
9: Ja, jeg synes det, fordi at dette her, du sier ikke idiot i hvilken som helst sammenheng. Hvis jeg ville sagt det til deg, så ville du en gang skjønt at jeg i ferd med å stemple deg, og snakke deg ned, ikke sant? Så det er et ord som har en veldig negativ klang, og som brukes, hvis man leser nettsider nå for tiden, så kan man jo, da får man jo se det ordet hele tiden. Så det er i aktiv språkbruk hele tiden. Men det er jo ikke så mange som bruker den parken som kanskje har noe forhold til den. Men jeg synes at symbolverdien i at vi har beholdt det, hvis N-ordet hadde stått på toppen av det skiltet der, vi vet alle hva N-ordet betyr, da hadde det vært revet ned dagen etter. Det er ingen tvil om det.
7: Ja, Ims, hvor går grenser her for hva vi kan akseptere?
10: Ja, det er mange dilemmaer i sånne saker. Det er på den ene siden å skulle ta vare på et kulturminne, det som ligger i det historiske, og at det også har negativ navnebruk, som har vært, og eldre ord som har gått ut, fordi...
7: Men sånn som N-året, det har vi jo kvittet oss med stort sett og overalt, og det må vel også kunne sies å være et gufs fra fortiden. Hvorfor er ikke dette gufset noe vi skal kvitte oss med?
10: Vi har jo kvittet oss med det i allmennspråket. Det var brukt som fagspråklig term også i sin tid. Idioter, imbesiler kan vi lese om i eldre faglitteratur, og det er jo helt utdatert. Andre utdaterte ord som er i bruk om folk, som en også kan si er problematisk i stedsnavn, men som er der likevel, er for eksempel fant, eller som finnes i mange stedsnavn. Og da er jo dilemma, skal en, for det har vært brukt både om fattigfolk og om taterer, romanifolk, altså reisende folk, og til dels nedsettende også i stedsnavn, men til dels bare navn kanskje på et sted som den folkegruppa har brukt, sånn at det også er et minne om aktiviteten.
7: Kan vi også snu på det og si at det er et minne om hva som en gang var og som vi ikke likte?
9: Ja, det er helt greit det, og det står jo også, jeg tok et bilde som da er i den kronikken, og da står det jo idioten, navnet kommer av Instituttet for åndelig abnorme Burns, som i sin tid lå på daværende veterinærinstitutsområdet. Idioten var barnas viktigste lekeplass. Det kan fortsatt stå, men man kan gi det et nytt navn, og jeg har fått mange innspill på det. Alt fra paradis til barna i regnbuen, og alle skal med plassen og whatever, ikke sant? Mm. Man trenger ikke å ta bort, jeg er ikke ute etter det, nei. Men jeg er ute etter at vi skal markere at disse svake gruppene fortjener å bli behandlet bedre. Mm. For de har ikke sterke talsmenn. Jeg er en av dem, og jeg er ikke noen kjendis, og jeg har ikke noen kommunikasjonsbyrå i ryggen, for å si det sånn.
7: Kort og slutt på det, Ims. Altså, det her er en gruppe som i liten grad kan snakke for seg selv. Hvordan tar dere med det i vurderingen?
10: Det må absolutt med i vurderingen, og uttalelser fra personer som Svein Kolseth her er jo viktige i den sammenhengen.
7: Okay. Ja. Klokka løper raskt mot 19, og vi må dessverre sette strek. Takk skal dere ha, Svein Olav Kolseth og Daniel Ims fra Språkrådet. Ansvarlig for sendingen i dag var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og i studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en riktig god kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollenbacke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75%.
4: Rentenivået mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge på 3%. I tillegg så arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen klar på hvorfor renta går opp.
5: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
6: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollenbacke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
7: Studio 2 i NRK P2.
8: Med Jeanette Plato og Christian Bendiksen, og vi fortsetter fram til klokka 18. Og i dag det lokalvalg i Storbritannia, og vi skal blant annet høre om Reform UK og Green Party, som utfordrer topartisystemet der borte.
9: Christian, you talking to me? Kjenner du igjen denne lubriken?
8: Nå skal vi en stykke tilbake i tid. Taxi Driver, det Robert De Niro dette her?
9: Ja, han fordiste litt mindre når han sa det. Vi skal høre om kjente filmreplikker litt senere her i Studio 2. Jeg gleder meg til det.
8: Og så skal vi feire 70 år med Eurovision Song Contest ved å se på noen av de tidligere jubileene og milepælene i en ny serie. I dag så skal vi tilbake til den aller første finalen i et sveitsisk kasino. Men før det så skal vi over til vår spalte Blått blod og en helt spesiell monark.
9: Ja, han åndelig leder for 1,4 milliarder katolikker. Han går i eksklusive kapper og sko med lang historie, og han kjøres rundt i en spesialbygget bil. I morgen det ett år siden amerikanske Robert Francis Prevost ble valgt til pave under navnet Leo den 14. Og i dag har han møtt USAs utenriksminister Marco Rubio i Vatikanet. Men visste du som lytter nå at paven også styrer den lille Vatikanstaten som eneveldig monark. Det klart for kongestoff her i Studio 2.
7: Blått blod i Studio 2.
9: Og med denne nydelige fanfaren så sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skilsrud Hansen, historiker og kongehuskommentator hos TV2. Velkommen til Studio 2 igjen.
6: Takk skal du ha.
9: Ok, vi begynner med deg, Ole Jørgen. Hva har skjedd i kongelige kretser denne uken?
6: Altså, det skjer jo så mangt. Nå har vi jo fått vite hvem fra kongefamilien som kommer til å stå på slottsbalkongen 17. mai her i Norge, og det blir jo hele kongefamilien det, og så skal prinsesse Ingrid Alexandra feire i Sydney. Og i dag så var det en stor takkgudstjeneste i London for alle de nyutnevnte ridderne av Sankt Georg og Sankt Mikaels orden, hvor da både kong Charles og hertugen av Kent var til stede i sine, kanskje med tanke på hvilken tematikk vi har i dag, i sine pontifikalier.
9: Da må vi høre, hva er pontifikalier?
6: Altså the pontificate er jo gjerne det man omtaler en paves regjeringstid som, men det er også i overført betydning et uttrykk for da denne vakre bekledningen i kapper og ridderordner og sånn, som man omtaler en konges bekledning som.
9: Ja. Og når du lo litt fornøyd nå, så var det en annen ved siden av deg som lo like fornøyd, for han vet akkurat det like mye som deg og egentlig om kongehuset, vil jeg si. Einar Lie Slagsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvilke kongenyheter har du fordypet deg i denne uken?
10: Ja, altså jeg også synes det har vært gøy å se at prinsesse Astrid er tilbake på jobb. Ja. Verdens eldste prinsesse.
9: Verdens eldste prinsesse.
10: Er tilbake i arbeid. Ja. Også har jeg brukt litt for mye tid på å se på kong Carl Gustav av Sveriges 80-årsfeiring på SVT. De hadde timevis med sendinger som man kunne se på.
9: Ja, men det er altså nå en helt annen type monark som det skal handle om, nemlig hans hellighet pave Leo den 14. Og i morgen er det altså ett år siden han ble valgt til pave. Vi kan høre hvordan det ble meldt i nyhetene da.
11: Jubel i Vatikanet, hvit røyk fra det Sixtinske kapell. Snart får vi vite hvem som valgt til nye pave.
12: Habemus, papa, vi har en ny pave. Det var en enorm jubel og fantastisk stemning her da dette ble, da hvite røyken kom.
13: Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
14: Det er Prevost, det er han som har vært dekan, det er en amerikaner, det man trodde var helt utenkelig.
15: 69 år gamle Robert Francis Prevost fra USA tar navnet Leo. Den 14.
16: La pace sia con tutti voi.
9: Fred være med dere alle, sa altså den nyvalgte pave Leo for ett år siden. Og Ole Jørgen, på hvilken måte er katolikkenes åndelige leder også en monark?
6: Altså, han er jo da rett og slett en valgt monark, nettopp fordi at det er da dette kardinalkollegiet som velger pave, og paven sitter på livstid. Og til denne paverollen så ligger det da altså være det som på engelsk heter the sovereign of the Vatican State, altså suveren. Det er jo ikke et ord vi bruker så veldig mye på norsk, men det har faktisk en norsk ekvivalent om, altså da statsoverhode, og da ikke et arvelighet, men et livslangt et sådan.
9: Og vi skal snakke mer om paven som monark og få litt mer detaljer, men pave Leo, han har også, la oss si at han har fått en del oppmerksomhet da, for å ha havnet i krangel med Trump etter å ha sagt at verden herjes av en håndfull tyranner under en reise i Afrika. Hvordan vil du beskrive Leos første år som pave?
6: Altså, sett bort ifra de siste ukene, så har det vært et ganske diplomatisk år i Leo den 14.s pontifikat, som det heter på pent, altså hans pavelige regjeringstid, fordi at det har ikke vært så mye fokus på uttalelse verken her eller der. Altså med pave Frans, så var det i hvert fall det jeg har hørt fra katolikere jeg kjenner, så var det som han hadde litt sånn hjerte i halsen hver gang pave Frans var i nærheten av noen journalister, for da kom det en eller annen uttalelse som kunne spinnes enten den ene eller andre veien, og så ble det enten at han var så progressiv eller at han var så konservativ, eller så visste man aldri hvilken retning journalistene tok det, mens pave Leo er mye mer diplomatisk i sine uttalelser, ikke så veldig klar hverken den ene eller den andre veien, og har ikke vært, hva skal man si, som veldig uttalt på dogmer, altså de veldig strenge reglene innad i den katolske kirke, som pave Frans gjerne var da, eller i hvert fall pave Frans ble tatt i inntekt for.
9: Og det har jo gått et år siden pavevalget, men minn oss litt på hvordan et pavevalg foregår.
6: Det vel mange som husker denne filmen som kom I fjor bare noen uker før Pave Frans død som heter Conclave og var sikkert veldig mange flere som så den etterpå og det jo rett og slett da at kardinalene blir stengt inne I det Sixtinske kapell og må da sitte der rett og slett uten kontakt med omverdenen til de har valgt en pave og da sies det at det da den hellige ånd rett og slett som de på en måte påkaller for å få hjelp til å velge kirkens overhode.
17: Mm. Einar?
10: Ja, altså, og etter det da, etter paven valgt, altså, hva skjer videre før han står ute på balkongen og sier at han klar for å være pave?
6: Da må jo, det vanlige jo at den nyvalgte paven gjerne reiser seg opp og sier måtte Gud tilgi dere alle fordi at de jo gjerne en sånn kledelig på en måte, hva skal man si, underdanighet overfor den oppgaven de da har blitt valgt til å skjøtte og så underskriver du da et dokument og velger da dette pavenavnet og Robert Francis Prevost valgte jo da Leo den 14. Og I disse navnene så kan man da også lese en kontinuitet og se litt inn I fremtiden da på hva slags type pave den kommende paven vil være og Leo et pavenavn som ofte har blitt brukt av paver I perioder hvor kirken har vært under press. Altså det var en pave ved navn Leo som regjerte da det store skisma skjedde mellom den katolske kirke og den ortodoxe kirke, og det var en Leo som regjerte da huneren Attila sto utenfor Romas murer og vurderte å plyndre Roma.
17: Mm. Og nå det altså Trump og Rubio-besøket I dag.
10: Ja, og så hører vi også at paven velges av kardinalene, som du inne på, og at vervet går ikke arv. Det ville for så vidt kanskje også vært vanskelig, siden de har katolske prester lever I sølibat. Men altså, har det mest til felles med moderne monarkier, vil du si, eller moderne valgte ledere ut I verden?
6: Det jo en god blanding, altså, men en skal huske på at veldig mange av verdens monarkier en gang I tiden var valgmonarkier, altså selv da dobbeltmonarki Danmark-Norge var I praksis, eller I hvert fall I teori mener jeg, fram til 1660 et valgkongedømme, men at man valgte da gjerne neste arving av fyrstehuset Oldenburg til å regjere, mens det var ikke før etter eneveldet ble innført I 1660 at det da ble et arvekongedømme.
17: Men vi må snakke litt mer om disse monarkiske sidene ved pavelivet. Fortell litt detaljer. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for paven?
6: Altså, dette jo ikke noe jeg sitter med informasjon om sånn ut av det blå, holdt jeg på å si. Jeg veldig interessert I Vatikanstaten og sånn, men en paves dag, rett og slett, jo til forveksling lik en annen monark, altså en konges, men det litt mer bønn, yeah. som en kanskje kan tenke litt av seg selv. Så ifølge den ene nyhetsartiklen jeg fant om det, så står paven da opp, altså, eller den hellige far, som det står I denne saken her, står paven opp 5:30, hvor da dagen begynner med personlig bønn. Deretter da, etter 3 kvarter med bønn, så det en privat messe, som paven da holder, eller til stede I, også med sine sekretærer og andre rundt, også da selvfølgelig katolikker. Og så går dagen egentlig bort I veldig mange audienser. Det møte med statsstyret innad I Vatikanet, altså disse, for eksempel statssekretæren Pietro Parolin, som kaller det Vatikanstaten utenriksminister, og disse sjefene for dikasteriene, altså disse kollegiene som styrer innad I kirken. Og så det en god del audienser, og for eksempel hver onsdag så det en stor offentlig audiens, hvor alle kan komme inn I denne Paul den sjettes hall, hvor man har sett, det jo kalt det tronrommet til paven, og da motta både velsignelser og det som sånn som I går, så var det da innsettelse av 28 nye vakter I Sveitsegarden.
17: Ja, men hvordan altså, styrer paven Vatikanstaten sammenlignet med for eksempel Kong Harald, da, hvordan han styrer Norge? Går det an å trekke noen paralleller?
6: Paven har seremoniell makt, og han har faktisk makt. Altså, Kong Harald jo bare en seremoniell og et symbolsk statsoverhode, som det selvfølgelig, som vi har pratet om I Blått Blod I Studio 2 tidligere også, har en viss type makt. Mm. Men til paven så ligger det en reell makt ikke sant, I å være statsoverhode I Vatikanstaten. Staten å være absolutt ha absolutt kongemakt da, altså være eneveldig. Og dette går jo også lenger tilbake til den gang pavestaten nesten var halve Italia. Altså pavestaten kontrollerte store landområder i Italia, og det var ikke før da i 1929, hvis jeg husker riktig, at pavestaten ble slik den er nå, hvor det var en overenskomst mellom da paven og Benito Mussolini.
17: Men det betyr det at du snakket med en som har en form for utenriksministerpost, er det også en finansminister, en innenriksminister, hvordan
6: er det? Det er slik det er satt opp rett og slett, og er det en ting Vatikanet har nok av, så er det finanser. Altså de er jo kjent som en spinnrik organisasjon og stat, og så er det da i tillegg så er det også dette monarkiske rammeverket, altså paven etter det andre Vatikankonsil på 60- og 70-tallet, så er det da ikke nødvendigvis et hoff, men det fungerer jo som et hoff, og det ble kalt pavens hoff tidligere, hvor du da også hadde pavlige kammerherrer, som nå bare er pavlige herrer, og det, på disse bildene fra Marco Rubios besøk i dag, så ble han da ledet inn til audiensen med paven av disse pavlige herrene, som gjerne også er da avsatte fyrstefamilier og adelsfamilier fra det større Europa. For eksempel da pave Frans ble gravlagt, så var det en representant fra fyrstehuset Windisch Graz, altså et østerriksk-ungarsk adelsfamilie, som geleidet kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit til sine plasser under den begravelsen.
10: Og i bildene fra paveutnevnelsen som av pave Leo for et år siden, så hadde han på seg en flott rød og hvit kappe, så som eksklusive tekstiler han bar. Hvor mye royal historie og tradisjon ligger i klærne som paven går med, og kanskje har på beina til og med?
6: Altså, det ligger så mye historie at det kan jo gå stivt rundt for meg når jeg begynner å prøve å sette meg inn i det her, for denne motsettan som du nevner da, denne kallet biskopkepen, som lå om skuldrene på paven da han kom ut på balkongen, det viste allerede der at pave Leo var en mer tradisjonsbunden pave enn det pave Frans var. For de av våre lyttere som har sett filmen The Two Popes, som handler da om pave Benedikt den 16. Og Bergoglio før han ble pave da. Så når han har blitt valgt til pave, så begynner de å finne fram alle disse, kallte kostymene, eller disse tradisjonelle, den tradisjonelle bekledningen, og så sier da rollefiguren pave Frans at nei, karnevalet er over. Så han dropper veldig mye av det seremonielle tøyet som ofte har blitt tilegnet paven, som pave Benedikt den 16., altså pave Frans forgjenger, hadde båret veldig fram. Altså pave Benedikt dro fram tradisjoner som ikke hadde blitt brukt på flere århundrer, fordi at han mente at det var slik en pave skulle kle seg. For eksempel disse røde paveskoene som sies at skal være Prada. Jeg vet ikke, men det sies sånn, og mens andre sa at pave Benedikts sko ble laget i Tyskland der han kom fra. Men pave Leo tok da til seg mange av disse denne tradisjonsbekledningen da. Nå har vi jo ikke sett han i alt ennå, for dette ligger jo veldig tradisjonsbundet og seremonielt bundet i Vatikanet, men

0: 1800-tallet. Men man har jo også da denne investiturstriden på 1000-tallet, hvis jeg husker riktig, hvor da den tysk-romerske keiseren måtte dra til Canossa og be om unnskyldning til paven, fordi han hadde prøvd å ta makt fra paven da. Og det derfra vi har det norske uttrykket Canossagang, når du må be om en veldig, hva skal man si, flau og undertrykkende unnskyldning.
1: Det var det vi rakk denne gangen. Det mange morsomme detaljer om paven, så vi kunne nok fortsatt. Men tusen takk, Ole-Jørgen Skjølsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.

0: NRK P2.
1: I år feirer vi altså at Eurovision Song Contest, heretter kalt ESC, har holdt det gående i 70 år. Og det er jo ganske imponerende for et TV-program mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og frem til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene og milepælene. Sammen med tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øen skal vi se på den aller første finalen nå, og så skal vi sjekke statusen hvert tiende år fremover. Men vi begynner altså med begynnelsen. Hvordan i alle dager endte man opp med å lage en sangkonkurranse for hele Europa? Vi skal til Lugano. Det mai 1956.
2: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
1: Ja, sånn startet det hele, den aller første Gran Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
3: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted i Lugano i Schweiz på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonelt teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner i Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med i starten.
1: Ja, hva var egentlig ideen bak, for Eurovision ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene? Det her var teknologisk briefing.
3: Ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det er det sikkert også, men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten, trengte å øve seg, de trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer, det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten, det var jo å utvikle teknologi rett og slett for direkte sendt TV. Som da var ganske nytt.
1: Hvordan var reglene i denne første Eurovision da, på poengsystemet og sånne ting?
3: Ja, du vet hva, det er en del som ikke er dokumentert derfra, men det vi vet er at det var 7 land som ble med, og de stilte med 2, de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver. Så det var 14 deltakere, men hvert land hadde 2 melodier, dette er eneste gang det har vært det. Og så sendte man også 2 jurymedlemmer fra hvert land, ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision Song Contest historie, den kom fra ned.

0: Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldauw.
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført i Eurovision Song Contest. Nå det vel, hvis du regner med semifinale, sånt, kanskje snart opp mot 2000 sanger som har deltatt i disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå i år. Og det var Jetty Pearl da med Die Vogels van Holland, og det var faktisk fra Nederland, og hadde tekst av en kvinnelig bibliotekar som hadde slått gjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert av en som heter Cor Lemaire, tror jeg det uttales, det ikke så god på hollandsk, men i hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter, og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag. Det var sånn, mennene skrev låta og damene sang, sånn var det på den tiden der.
2: Men det gikk ikke helt til topps for Nederland her?
1: Nei, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som heter Corrie Brokken, hun skulle jo vinne året etter, men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane i Lugano, og det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det da Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, det er som sagt mye som ikke klart her, fordi mye av dokumentasjonen har forsvunnet, men enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956 med finale i slutten av oktober. Og da var det for sent å være med i Eurovision det året der, for i 1956 ble det arrangert i mai. Så, men den låta som vant der, den het Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med i 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: Og så hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matt Monroe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matt Monroe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at, aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultatene er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en tv-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om noen kunne ta opp tv-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der, det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble nummer 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Elise Asia, hun var jo en artist, hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo igjennom i USA med en låt som het Oh My Papa, og den var det Elise Asia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var ja, godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, som man kan jo regne ut selv, og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008, i en alder av 82 år. så hun, og hun var alltid som æresgjest, alltid satt på første rad på alle Eurovision-finaler, og ble invitert, og ble alltid liksom, det var bilder av henne på TV og sånt, så hun var liksom den store, store dronningen av Eurovision Song Contest var Elise Asia.
0: Skal vi avslutte denne første episoden med å høre vinnersangen fra den aller første Eurovision-finalen? Hva syns du om låta?
1: Du, jeg syns egentlig det er en fin låt som speiler den tidens slager. Altså, det var en stor brytning. Rocken begynte å komme fra USA, men den hadde ikke festet seg i Europa enda, så det var jo det var jo den franske chanson-stilen, den tyske litt sånn slager-stilen som var, ikke sant? I Norge så hentet man jo slagere fra Tyskland og oversatte til norsk. Altså, i Italia, det var slager-tradisjonen som herjet ennå, og denne her sangen traff jo planke på akkurat det.

0: sveitsiske Lise Assia vant altså den aller første finalen I Eurovision Song Contest med denne sangen Refrain. Ole Christian Øen tilbake på mandag med neste episode I vår Eurovision-serie. Da skal det handle om konkurransens 10-årsjubileum I 1966 da Åse Kleveland nesten tok pokalen hjem.
1: Dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Går det mot kollaps for det tradisjonelle topartisystemet I Storbritannia? I dag det lokalvalg, og mange spår en politisk revolusjon. Det blir mer om noen minutter, men før det så skal vi ta en tur på kino, eller det?
0: Ja, altså greia at jeg ble så inspirert for noen dager siden, så snakket du her I Studio 2 om... May the Force be with you altså fra Star Wars, eller rettere sagt May the Fourth be with you
1: Ja, ikke sant? Star Wars dagen 4. mai
0: Ja, nettopp, og det trigget noen som jeg synes jo det veldig gøy med film og så, ikke sant, har du noensinne lurt på Christian, hvorfor disse filmreplikker som May the Force be with you blir væren igjen som ikoniske slik at de blir brukt igjen og igjen slik som denne til Arnold Schwarzenegger
2: I'll be back
1: Terminator.
0: Ja, Terminator. Vi skal komme tilbake til en studie som jeg har funnet om hvorfor vi husker replikker som denne. Men først så skal vi smake på noen av de mest kjente, ikoniske filmreplikkene. Og så har jeg forberedt en liten quiz for å teste dine filmkunnskaper, så tenker jeg at du der hjemme kan være med på quizen sammen med oss her.
1: Ja, ok, hvis det de aller, aller mest kjente så kanskje jeg har sjans, men kjør på
0: Alright, vi starter med selve tungvekteren Hollywood Reporter har nemlig spurt bransjen om de mest minneverdige sitatene noensinne Og helt øverst på lista så troner denne fra 1939 Frankly, my dear, I don't give a damn
1: Ja, den tar jeg, det slutten på tatt av vinden
0: Yes, bingo
1: Rett som avfeier skalet der
0: Ja, nettopp, og så har vi en klassiker til Jeg tror du kan denne Here's looking at you, kid.
1: Ja, det må være Casablanca.
0: Ja, unødvendig klassiker der. Du god, men ok, vi må ta til litt sånn nyere, ikke helt ny da, men 1999, antagelig for enkel denne her også da. Men visst nok har denne filmen blitt veldig populær igjen nå, og da det... The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Det sier jo på en måte titteren yeah! I sitatet da, så det gjør det jo lettere, for det jo Fight Club.
0: Ok. Yippee-ki-yay, motherfucker.
1: Da har jeg hørt det.
0: Ja. Run, Forrest, run!
1: Forrest Gump.
0: Den tar jeg ofte I hverdagen. Og så må vi ta en norsk variant, som nesten alle her til lands kan, uansett alder. Dra med baklengs inn I fuglekassa.
1: Ikke sant. Flåklypa, ja. Grand Prix, den slår aldri feil.
0: Det var ikke så veldig vanskelig dette her. Men her en annen kjent en, kanskje mest på grunn av timingen og oppbyggingen. Her kanskje filmhistoriens mest kjente restaurantbesøk, hvor Meg Ryan simulerer orgasme mens hun spiser salat sammen med Billy Crystal, og så kommer det en tørr kommentar fra en eldre dame ved nabobordet etterpå.
3: Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh, God! Oh!
4: I'll have what she's having.
1: Timingen alt der,
0: ja. Ja, det så bra, det blikket på en litt eldre dame også. Helt nedpå. Og du da, har du en favoritt?
1: I hvert fall det første jeg kom på da du begynte å snakke om dette her. Du kan se om du kjenner til den. I love the smell of napalm in the morning.
0: Ja, det Apocalypse Now, Francis Ford Coppola.
1: Robert Duvall
0: sitter som en skudd, den der den med på lista den også
1: til,
0: ja da, Hollywood Reporter og det sitatet så spesielt at det leder oss til det jeg jo startet med I dag ikke sant? Denne studien om hvorfor husker vi noen filmreplikker spesielt godt
1: men før jeg forklarer det her jo sånn typisk som du bruker det til alt mulig annet ja. At du elsker lukta av det og det in
0: ja,
1: the morning
0: nettopp, ikke sant? Men hør nå først på dette klippet fra Jerry Maguire ikke Show Me The Money, men den andre kjente
5: You complete me I'm not just
6: Shut up. You had me at hello. You had me at hello.
0: You had me at hello. Ja, akkurat det sitatet ga oss navnet til en berømt studie fra Cornell University I 2012. You had me at hello. How phrasing affects memorability. Altså, og de fant oppskriften bak suksessen. For det første handler det om at sitatene bruker uvanlige ord, da, sånn som napalm, ikke sant, I din, ditt eksempel. Men I helt enkle setninger, så det gjør at de popper ut av støyen uten at hjernen må bruke så veldig mye energi på å lagre dem, da.
1: Så det rett og slett språklig krydder I en enkel gryte?
0: Nettopp. Og punkt to allmenngyldighet, litt sånn som du var inne på I sted, ikke sant? Altså, det må være noe sånn som du lett kan bruke I hverdagen din, I'll be back, eller show me the money, som jo også fra Jerry Maguire, da, ikke sant? Mm. Små verktøy som vi bruker for å beskrive våre egne liv.
1: Og hva med selve lyden av det man sier da?
0: Jo, det litt sånn yippee-ki-yay, motherfucker, ikke sant? Den der musikk og rytme. Studien viser at gode sitater har en melodi og ofte bruker vokaler som uttales langt frem I munnen. De rett og slett deilige å si. Så kort oppsummert, hvis du vil si noe som folk husker, så må du bruke uvanlige ord I en enkel rekkefølge og sørge for at setningen generell nok til at folk kan bruke den I andre sammenhenger.
1: Fantastisk, da har jeg en vitenskapelig unnskyldning for å fortsette å sitere film resten av dagen I dag I hvert fall.
0: Det blir bra. Nå skal vi få litt musikk fra en film som også har en berømt replikk. En ung Dustin Hoffman sier Mrs. Robinson, you're trying to seduce me, aren't you? Og det altså fra The Graduate. Her Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel.

0: Det var altså Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel fra filmen The Graduate, eller Manndomsbreven som filmen heter på norsk. Og så har Britt skrevet inn I appen NRK Radio til oss, og med et veldig godt sitat som også på den topplista til Hollywood Reporter. Og det fra en film som heter Love Story 1970, Alan McGraw, Ryan O'Neill. Og sitatet Love means never having to say you're sorry.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Går det mot kollaps for det tradisjonelle topartisystemet I Storbritannia? I dag det lokalvalg, og mange spår en politisk revolusjon. Skal vi tro meningsmålingene, ligger Labour an til en historisk smell, mens venstrepopulistiske De Grønne og høyrepopulistiske Reform UK fosser fram.
3: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
4: Nigel Farage.
3: Yes, that's me and all. Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
5: Mind the gap between the train and the platform.
6: I'm a paid-up member of the Labour Party, but I'm going to vote Green.
7: Why is that?
6: Because I've had enough.
8: Green Party, maybe? Yeah.
9: It would be a kind of protest. It would effectively be a protest vote.
2: Ja, en proteststemme fra han siste her. Gry Blekastad Almås, NRKs korrespondent I Storbritannia. Blir det mange proteststemmer I dette valget?
10: God ettermiddag. Ja, det ligger an til det. Det jo store bevegelser nå I britisk politikk hvor veldig mange lei av de to store, eller det som har vært da, de to store partiene, Labour og de konservative. Og nå det mange som vil prøve noe nytt, og det går både I høyre og venstre retning. Så de grønne på den ene siden og Reform UK på den andre får en del stemmer, og mange av dem proteststemmer. Ikke alle selvfølgelig.
2: Du har jo vært ute og kjent litt på stemninga foran dagens valg. Hva det som står på spill, og for hvem, vil du si?
10: Det jo flere valg på en gang I dag. Det cirka 20 millioner briter som stemmer I dag. Og det valg på nasjonalforsamling I Skottland og Wales, og så det altså en tredjedel av lokalstyrene I England som på valg. Og det klart at det står mye på spill for alle som involvert her, og mange steder kommer til å skifte politisk farge. Men som du innledningsvis også påpeker, så kan det få betydning for regjeringspartiet Labour, selv om dette ikke et parlamentsvalg for hele Storbritannia, og det jo fordi det ligger an til å gå krisedårlig for Labour, og statsminister Keir Starmer en upopulær leder av partiet, og som får skylda for at det kan gå så dårlig da. Og dermed så kan det, når resultatene kommer I morgen, bli opprør nærmest da I hans eget parti, og noen som kanskje vil prøve å utfordre han på lederplass I Labour-partiet, og dermed også da som statsminister I Storbritannia.
2: Ja, altså, det snakkes jo om politisk revolusjon I Storbritannia. Hva menes med det egentlig?
10: Nej, dette jo et topartisystem egentlig. Hele det politiske systemet I Storbritannia har jo på en måte vært bygd på disse to store dominerende partiene. Og så ser man nå at det har vokst fram da flere partier som alle nesten like store. Det faktisk Reform UK som aller størst nå og ganske god margin også. Mens du har fire partier som ligger mer eller mindre likt en god del prosentpoeng lenger ned på skalaen. Men altså fem partier I England, og I Skottland og Wales så har de vært sitt nasjonalparti også, så der det en enda større partiflora, og det gjør jo at hele systemet egentlig har endret seg. Så det den ene revolusjonen, og så det jo da nettopp det at disse to store nærmest forsvinner, eller I hvert fall gjør det veldig, veldig mye dårligere, og at det disse ytterpartiene da med høyrepopulistiske Reform UK og venstrepopulistiske De Grønne som vokser kraftig og ingen av dem har jo hatt mye ansvar før Reform UK har hatt noe lokalt ansvar I det siste året men dette jo veldig unge partier og særlig Reform UK jo bare 5-6 år gammelt
2: Ja, good old Nigel, hørte vi jo en si I reportasjen din her I stad, Gry, og Nigel Farage, lederen for Reform UK, har blitt en markant politisk figur I Storbritannia. Hva slags standing har han I brittisk politikk og samfunnsliv?
10: Han vel kanskje den mest kjente politikeren her og har holdt på i flere tiår. Han har jo vært en, altså han vokste jo fram som en sterk motstander av EU og var jo også med å sikre Brexit her, altså at britene forlot EU. Og så har han da kommet og gått, holdt jeg på å si, som partileder for ulike partier som også har kommet og gått. Og rett før parlamentsvalget 2024 så ble han partileder for Reform UK, som han hadde hatt en sånn en mer sånn symbolsk rolle i da, fram til da. Og han er en veldig kontroversiell figur, men Reform UK er jo et, som jeg nevnte, høyrepopulistisk, innvandringsskeptisk parti. De går til valg nå på et slagord om å stemme reform for å få Starmer ut av statsministerkontoret. De er opptatt av liksom de nære ting nå i dette lokalvalget da, som veistandard og lavere kommunale avgifter, at folk skal føle seg trygge i hjemmene sine. Og så er de selvfølgelig, eller det vet jeg ikke om jeg er selvfølgelig, men de er interessert i å få slutt på denne nullutslippspolitikken som de mener knebler økonomisk vekst da, sånn at de ønsker å forby for eksempel vind- og solparker på land og en del sånne type politiske ting lokalt.
2: Akkurat der er det nok på kollisjonskurs med det andre partiet som fosser fram, altså De Grønne. Kan du si litt om hva slags parti de er?
10: Ja, det ligger jo litt i navnet. Det er et miljøparti som selv kaller seg venstrepopulistisk. Men det blir jo ofte kritisert for å være mer opptatt av andre ting enn klimakampen, egentlig. Det er et parti som for eksempel ønsker å legalisere alle rusmidler, riktig nok med streng kontroll. De er opptatt av boligpolitikken. De kaller seg partiet for leietakerne. De ønsker bedre beskyttelse av de mange som leier boligene sine i dette landet. Og så internasjonalt så er de et pro-Palestina antikrigsparti. De ønsker strengere sanksjoner mot Israel, for eksempel. Og så har den fremadstormende lederen deres, Zach Polanski, sagt at han mener Storbritannia bør melde seg ut av NATO. Et kontroversielt synspunkt, kanskje særlig sånn som verden ser ut nå. Det er også noe han har nyansert litt i det siste. Han snakker varmt i hvert fall om andre type europeiske forsvarsallianser og at man skal ha mindre avhengighet av USA.
2: Ja, som vi sa, så Nigel Farage er blitt veldig kjent politisk skikkelse. Hva med De Grønnes leder, Zach Polanski? Hva slags type er han?
10: Ja, han har jo mye av æren, eller hva skal man si, for at partiet vokser så mye på meningsmålingene da han ble leder, valgt til leder i september i fjor. Det er jo ikke så lenge siden. Så lå partiet mye, mye lavere på meningsmålingene. Partiet har vokst kraftig med han som leder, og han anses for å være en veldig god kommunikator. En som folk lytter til. Han blir sett på som en som svarer ærlig og menneskelig på spørsmål, i motsetning til kanskje en del andre politikere, men det er selvfølgelig veldig mange meninger om hans politikk og hans person også, og han har en litt vanskelig bakgrunn som har vært mye debattert her, med en del uheldige saker som har kommet fram om hans fortid, ikke mens han har vært partileder, men før det.
2: Og så skriver avisa The Observer at Labour må forberede seg på et Starmageddon. Hvor ille kan dette valget egentlig bli for Labour?
10: Ja, nei, det er jo nettopp det at de ser ut til å bli, om ikke utslettet, så i hvert fall veldig, veldig redusert. Altså, i lokalvalgene i England så forsvarer Labour noe sånt som 2500 kommunestyreseter, og noen målinger viser at de risikerer å tape 2000. Det er jo ganske betydelig, og det er jo nesten en utslettelse. Så får vi nå se da på valgresultatene i morgen hvordan dette faktisk går, men det er jo skikkelig, skikkelig ille for et regjeringsparti. Nå kan du si at partier i regjering ofte taper i denne type mellomvalg, hvis man kan kalle det det da. Men det er størrelsen på dette tapet som kan bli enormt for Labour. Og også i Wales, der Labour har hatt makten liksom alltid, eller i over 100 år, så ligger det an til at partiet kan komme på en tredjeplass. Og altså tape for første gang flertallet der. Og det er jo mange som peker på nettopp lederen Keir Starmer, at det er skepsisen til han de møter når de banker på dører og prøver å verve velgere. Så mange ser på han som et problem for partiet, og at partiet da fram mot neste parlamentsvalg trenger en ny leder.
2: Og til slutt, Gry, hva med det andre tradisjonelle styringspartiet, de konservative Toryene, hvordan ligger de an?
10: Nej, de gjør det jo ikke så veldig bra på meningsmålingene de heller, og opplever jo også at de ikke vokser så veldig etter altså 14 år i regjering som ble avsluttet av, med noen veldig kaotiske år, som sikkert mange husker med Boris Johnson og Liz Truss og Rishi Sunak, som vekslet på, holdt jeg på å si, å være statsminister, og folk var helt utslitt etter alt det kaoset, og Keir Starmer, da Labour vant valget for snart 2 år siden, gikk jo også inn i Downing Street nettopp for å roe ned alt det kaoset, og så har det kanskje ikke gått så bra for hans parti, men heller ikke for Toryene har det gått veldig bra. De har ikke klart å løfte seg på meningsmålingene i betydelig grad.
2: Tror du vi kan slå fast nå at Storbritannia ikke lenger et topartisystem?
10: Det ser veldig sånn ut, ja.
2: Ja, det sa Gry Blekastad-Almås i London.
0: Nå litt musikk. Delara slipper et rykende ferskt album i morgen. Titellåta allerede sluppet. Her Delara med låta Sjelen.

0: Tittelkuttet fra Dilaras nye album som kommer ut I morgen. Dette var Sjelen. Og Studio 2 også på plass igjen I morgen. Da skal vi feire 100-årsdagen til denne mannen her.
1: I am David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've travelled to every part of the globe. I've experienced the living world firsthand in all its variety and wonder. I couldn't imagine living my life in any other way. I've always had a passion to explore, to have adventures, to learn about the wilds beyond. And I'm still learning. Ooh, as much now as I did when I was a boy.
2: Ja, 100-åringen David Attenborough kjent for sine storslåtte naturdokumentarer, og han lærer fortsatt, sier han. Men hva har han egentlig betydd for vår kunnskap om naturen rundt oss, og gjør han det lettere for oss å ta vare på den? Det skal vi få svar på I morgendagens Studio 2.
0: Men dagens sending går mot slutten, og vi som har laget den, det var Ida Yasin Andersen, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lisch Langsvold her I studio, Jeanette Plato og Christian Bendiksen på P2NO, Dagsnytt 18.
3: Her NRK Nyheter klokka 2. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST I går blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta I Innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
4: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
3: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som videre med 2-0 sammenlagt. Og I Europaligaen engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter Harald Berre.
5: Dette Ekko.
6: Statsminister I India, Narendra Modi, har styrt verdens største demokrati I 12 år, og denne uka her så blir han målt igjen gjennom viktige valg I delstater som han måtte vinne. Samtidig så han en av verdens mest synlige ledere på sosiale medier. Hvordan bruker Modi valg og digitale plattformer til å beholde makten? Og hva gjør dette med demokratiet I India? Dette Ekko I NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvall.